0: vĩ mô ASEAN Cộng 3 AMRO cập nhật những diễn biến kinh tế vĩ mô và tài chính toàn cầu, khu vực, cũng như các vấn đề hiện nay có liên quan đến hoạt động của các ngân hàng trung ương. Một nội dung quan trọng khác tại hội nghị là kế hoạch triển khai Project Revive, dự án cải tổ cơ chế hợp tác tài chính ASEAN với cơ cấu mới sẽ được triển khai từ năm 2027, qua đó giảm chồng chéo, tăng cường phối hợp và tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời tổ chức lại các cơ chế làm việc và các nhóm công tác theo hướng rõ ràng, hiệu quả và linh hoạt hơn. Cơ cấu mới được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì tính liên tục của các sáng kiến hiện có, nâng cao hiệu quả phối hợp và thúc đẩy tiến trình hội nhập tài chính ASEAN trong giai đoạn tới. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh.
1: Các ưu tiên và định hướng chúng ta thống nhất hôm nay sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp tục phát huy đà hợp tác mạnh mẽ mà Ủy ban cấp cao về hội nhập tài chính ASEAN đã xây dựng qua nhiều năm. Mục tiêu chung của chúng ta vẫn luôn rõ ràng, thúc đẩy kết nối lớn hơn, tính bền vững, bao trùm và hội nhập sâu rộng hơn trong toàn hệ thống ngân hàng. Khi tiến về phía trước, tôi tin rằng chúng ta nên tiếp tục tập trung vào hợp tác thực chất và các kết quả cụ thể nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nền kinh tế và người dân các nước.
2: Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra lúc rạng sáng nay tại ngôi nhà số 2B, ngõ 2B Văn Cao, phường Tây Hồ, Hà Nội làm 5 người chết. Khu vực xảy ra cháy là ngôi nhà 4 tầng có diện tích khoảng 60m² một tầng. Theo thông tin ban đầu của người dân tại hiện trường, khoảng 1 giờ 50 phút sáng nay, sau khi phát hiện ra xảy ra cháy, người dân đã báo động đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường, trong đó có 6 xe chuyên dụng cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương, công an phường Tây Hồ và nhân dân tổ chức chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đức Thắng cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công an thành phố phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời cần tập trung điều tra, xác định danh tính cụ thể các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.
3: Trong điều kiện mưa lớn, nhiều khu vực bị chia cắt, lực lượng công an xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với lực lượng và gia đình khẩn trương đưa một cụ bà 93 tuổi qua sông đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. Việc chủ động kịp thời hỗ trợ người dân trong tình huống cấp thiết, nhất là giữa điều kiện mưa lũ của lực lượng công an xã Tuyên Phú đã thể hiện tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy vì nhân dân phục vụ.
2: Một vụ án liên quan đến 108 công ty ma xuất bán gần 57.000 hóa đơn khống trị giá hơn 6.100 tỷ đồng sẽ được Tòa Nhân dân TP.HCM xét xử từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9. Theo cáo trạng, 42 bị cáo trong hai đường dây do Đào Minh Thọ và Trịnh Trác Nhiên cầm đầu bị truy tố về các tội mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Từ năm 2016 đến năm 2023, Đào Minh Thọ bị cáo buộc thành lập 57 công ty ma, xuất gần 10.000 hóa đơn khống cho 500 doanh nghiệp tổ chức với tổng giá trị trước thuế là gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính là gần 10 tỷ đồng. Ở đường dây còn lại, Trịnh Trác Nhiên bị cáo buộc chỉ đạo lập 51 công ty ma, xuất hơn 47.000 hóa đơn khống cho 400 đơn vị với tổng giá trị trước thuế là gần 4.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính là hơn 36 tỷ đồng. Để hạn chế nguy cơ bị kiểm tra, Nhiên bị cáo buộc đưa gần 4 tỷ đồng cho Nguyễn Thành Nghĩa, công chức ngành thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiên còn chi gần 4 tỷ đồng và 123.000 đô la Mỹ nhờ hai người khác chạy án. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các tổ chức cá nhân liên quan trong giai đoạn 2 của vụ án.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. 13 dân thường đã bị thương trong các cuộc tấn công vũ trang mới do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện và nhắm vào Ả Rập Xê Út. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Ba thành phố phía nam Ả Rập Xê Út bị Houthi tập kích là Khan Yunis, Mushet, Abha và Taif. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công gồm cả tên lửa và máy bay không người lái. Tuy nhiên, tình trạng thương tích cụ thể của các nạn nhân không được đề cập. Thời gian qua, lực lượng Houthi ở Yemen liên tục bị cáo buộc đã phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới nhằm vào các địa phương phía nam Ả Rập Xê Út. Ngoài lực lượng Houthi ở Yemen, các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq cũng bị cáo buộc đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Ả Rập Xê Út. Trong đó, cuộc tập kích hôm 10 tháng 9 khiến đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây bị hư hại và phải tạm dừng hoạt động. Vụ việc cùng với căng thẳng đang gia tăng trên Biển Đỏ và eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu thô thế giới liên tục tăng cao. Giá dầu Brent Biển Bắc tăng thêm 1,18% lên mức 106,93 đô la Mỹ một thùng. Dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng đội giá thêm 1,24% đạt mức 102,65 đô la.
2: Singapore vừa chính thức đưa luật duy trì hòa hợp sắc tộc vào thực thi, bổ sung công cụ pháp lý nhằm ngăn chặn và xử lý những hành vi phát ngôn hoặc thông tin gây phương hại đến quan hệ giữa các cộng đồng sắc tộc, tăng cường bảo vệ xã hội đa văn hóa trước những nguy cơ mới. Phóng viên Quốc Hùng theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
5: Một trong những nội dung đáng chú ý là luật trao cho Bộ trưởng Nội vụ quyền ban hành lệnh hạn chế đối với những cá nhân sản xuất, phân phối hoặc truyền tải nội dung gây phương hại đến hòa hợp sắc tộc. Người bị áp dụng lệnh có thể bị cấm phổ biến những thông tin, tài liệu gây phương hại đã được xác định, đồng thời phải thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm những nội dung này không còn được công chúng tại Singapore tiếp cận. Trường hợp không tuân thủ, người vi phạm có thể bị phạt tới 10.000 đô la Singapore, tương đương khoảng 7.800 đô la Mỹ, phạt tù tới 2 năm hoặc cả hai. Nếu tái phạm, mức phạt có thể tăng lên 20.000 đô la Singapore, tương đương khoảng 15.700 đô la Mỹ, phạt tù tới 3 năm hoặc cả hai. Bên cạnh các biện pháp mang tính cưỡng chế, luật mới cũng thiết lập cơ chế khắc phục trong cộng đồng đối với những vi phạm ở mức độ ít nghiêm trọng. Theo đó, trong một số trường hợp, người vi phạm có thể được tạo cơ hội tham gia các chương trình, hoạt động hàn gắn cộng đồng. Cơ chế này hướng tới việc vừa bảo đảm tính răn đe, vừa tạo điều kiện khắc phục hậu quả và gắn kết xã hội. Bộ Nội vụ Singapore khẳng định, khuôn khổ pháp lý mới sẽ giúp nước này chủ động hơn trong ứng phó với những nguy cơ gây chia rẽ sắc tộc, đồng thời củng cố nền tảng một xã hội hòa hợp, đa văn hóa và đa tôn giáo.
3: Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc vừa chính thức đưa vào vận hành nền tảng quản lý và chia sẻ dữ liệu khoa học nhằm tăng cường tập hợp, quản trị và khai thác dữ liệu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin. Nền tảng hình thành những chu trình khép kín gồm tập hợp dữ liệu, quản trị thông minh và ứng dụng mà hỗ trợ ứng dụng, hệ thống thu thập dữ liệu nghiên cứu liên ngành sử dụng AI để tự động hóa một số công đoạn quản trị dữ liệu, từ đó xây dựng các bộ dữ liệu chất lượng cao phục vụ trường đại học, viện nghiên cứu, nhóm khoa học và doanh nghiệp công nghệ. Nền tảng đã tổng hợp dữ liệu liên quan tới 1.550 dự án nghiên cứu, gồm 6.255 bộ dữ liệu với tổng dung lượng vượt 32 terabyte. Dữ liệu hiện bao phủ 52 lĩnh vực khoa học, trong đó có khoa học sự sống, vật liệu, năng lượng mới và công nghệ thông tin.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
6: Theo dự báo, từ hôm nay đến ngày mai, khu vực các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, thành phố Hà Nội, phía Bắc Nghệ An và phía Nam tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 170 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh và phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Cảnh báo mưa nguy cơ có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Ngày và đêm hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Mưa lớn khiến đỉnh lũ trên sông Bôi ở Phú Thọ dự báo vượt mức báo động 3, sông Hoàng Long tỉnh Ninh Bình lên mức báo động 2 đến báo động 3, sông Bưởi cùng thượng lưu sông Mã, sông Chu ở Thanh Hóa dao động ở mức báo động 1 đến trên báo động 2. Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất tại sườn dốc và ngập lụt diện rộng tại các vùng trung thấp ven sông và các khu vực đô thị.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
9: Người thì

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian của chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Nhận thức và thực hành di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
13: Đảng trong cuộc sống.
14: Đảng trong cuộc sống.
15: Biên tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Khát vọng thời đại của Việt Nam hôm nay là khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xây dựng quốc gia giàu mạnh, tự chủ, có năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Trong hành trình ấy, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành nguồn lực sống động trong thực tiễn. Ngày 13 tháng 7 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Và một điểm rất mới đáng chú ý trong chỉ thị 07 là chuyển từ học tập và làm theo sang học tập và thực hành. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục trở thành nguồn lực tinh thần và động lực nội sinh cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Đó là nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Chương trình có sự tham gia của giáo sư tiến sĩ khoa học, nhà giáo nhân dân Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
16: Đảng trong cuộc sống.
15: Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Trong giai đoạn phát triển hiện nay, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành nguồn lực sống động trong thực tiễn. Mới đây, ngày 13 tháng 7 năm 2026, thì Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Theo ông, đâu là thông điệp quan trọng của chỉ thị số 07 ạ?
17: Tôi đã từng có cái điều kiện đi công tác rồi giao tiếp với lại không ít những cái học giả nước ngoài. Thì họ hay nói với tôi một điều mà cứ càng ngày thì tôi càng hiểu thêm những cái điều mà người ta nhìn từ xa vào ấy.
15: Dạ.
17: Người ta bảo dân tộc công đại phúc, có một vĩ nhân như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rất nhiều dân tộc là họ cho rằng đấy là một cái hạnh phúc vô cùng lớn lao. Bởi vì một con người chỉ bằng tư tưởng, bằng hành động, bằng những cái hy sinh cuộc đời của mình ấy, thì có thể thu hút được toàn dân. Thậm chí có những nơi mà lãnh đạo cao cấp ấy đã từng hỏi tôi là làm thế nào mà Việt Nam có thể khơi dậy cái lòng yêu nước nó mạnh mẽ đến như vậy. Bởi vì theo họ đấy, nước nào mà chả yêu nước. Rồi cái thứ hai nữa là làm sao mà xây dựng cái khối đoàn kết nó vững mạnh như vậy. Thì ai mà chẳng mong muốn như vậy. Và thứ ba là làm sao mà lãnh đạo Việt Nam để có thể điều hòa các quan hệ quốc tế giỏi đến như vậy. Thì tất nhiên đây là một kết quả có tính tổng hòa, nhưng họ cũng quy về. Bởi vì trong cái thời cuộc cách mạng này đấy, thì chúng ta có một vị lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế vì vậy cho nên ấy, chỉ thị 07 đấy, tôi nghĩ rằng là nói những điều mà chúng ta cần phải lắng đọng để suy nghĩ thêm ở chỗ này. Dường như chúng ta nói đến học tập và làm theo tấm gương của Bác ấy rất nhiều rồi. Thế thì rất nhiều người hỏi là cái chỉ thị 07 đấy gửi tới cái thông điệp gì? Thì rõ ràng chúng ta thấy có lẽ tăng thêm một bước ở cái chỗ thực hành. Chúng ta hiểu, chúng ta nhận thức, chúng ta cảm thấy phải làm thế nào. Nhưng tư duy bây giờ nó sang một cái thời kỳ đòi hỏi cái sự đổi mới sáng tạo và đưa những cái nhận thức ấy vào hành động đáp ứng những yêu cầu mới của nhân dân và đất nước.
15: Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị 07 đánh dấu bước phát triển mới trong nhận thức và phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành động lực nội sinh cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Điểm mới mang tính đột phá trong tên gọi cũng như nội hàm của chỉ thị 07 chính là sự chuyển từ cụm từ làm theo sang thực hành. Mời quý vị thính giả cùng nghe chúng tôi tổng hợp về nội hàm thực hành chỉ thị số 07.
18: Học tập thực hành theo Bác phải gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân. Học tập thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm thực thi công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên. Học tập thực hành theo Bác trước hết là về bản lĩnh và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Tập trung tháo gỡ kịp thời, dứt điểm, các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển. Thực hành đạo đức, phương pháp và phong cách làm việc dân chủ, khoa học, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, gần dân, sát dân, vì dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
15: Thưa quý vị và các bạn, di sản Hồ Chí Minh không chỉ được tiếp cận ở phương diện những giá trị tư tưởng hay chuẩn mực đạo đức, đó còn là cách tư duy, cách làm việc, cách tổ chức công việc và cách giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống. Thưa ông Vũ Minh Giang ạ, sự thay đổi từ làm theo sang thực hành phản ánh bước chuyển như thế nào từ nhận thức sang kiến tạo năng lực hành động và tạo ra giá trị, thưa ông?
17: Thì chúng ta đã có một cái chỉ thị rất là quan trọng, học tập làm theo tấm gương của Bác Hồ. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải cái chỉ thị 07 đấy, chúng ta cần phải lấp vào đấy, đó là những cái giải pháp mang tính thực tiễn, tức là chúng ta đã chuyên chú vào việc học tập, tổ chức học tập khá là rộng rãi, thế rồi là có những cái phong trào, có những cái hình thức thi kể chuyện vân vân đi vào cuộc sống, nhưng dường như phần nhiều nó dừng ở cái chỗ nhận thức, dừng ở cái chỗ tu dưỡng đạo đức. Chứ còn chúng ta nhận thấy một điều, đây có lẽ là cái chúng ta phải tích cực mà chỉ thị 07 đã chỉ ra đấy, là phải tạo ra những cái giải pháp, nó phải thành những cái sản phẩm đem lại ích quốc lợi dân, đem lại những cái điều mà nhân dân đang mong muốn. Thì đấy có lẽ chính là cái mà chỉ thị 07 cần cán bộ đảng viên làm.
15: Điểm nổi bật của chỉ thị số 07 chính là sự chuyển mạnh từ học tập và làm theo sang học tập thực hành. Thông điệp này cho thấy việc học tập theo Bác không còn dừng lại ở nhận thức, ở những bản đăng ký hay là cam kết, mà như ông phân tích đó là phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng những sản phẩm công việc và những chuyển biến thực chất trong thực thi nhiệm vụ. Thưa giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, chỉ thị số 07 đã chính thức xác lập phương pháp Hồ Chí Minh là một thành tố độc lập. Thưa ông ạ, vì sao việc bổ sung thành tố này lại quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay ạ?
17: Vấn đề là thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh ấy, thì phải có những cái phương pháp phù hợp. Thì lần này chỉ thị 07 đấy đưa ra hẳn một cái cụm từ tôi gọi là độc lập đấy,
19: dạ,
17: là phương pháp Hồ Chí Minh. Thì rõ ràng là chúng ta nhìn những gì mà tư tưởng Hồ Chí Minh có, những gì mà Hồ Chí Minh đã làm tấm gương, những gì mà Hồ Chí Minh đã kiến tạo được đấy, thì nó sẽ hình thành

0: nói đi đôi với làm. Những yêu cầu nhiệm vụ được đặt ra trong chỉ thị số 07 có thể thấy là mục tiêu xuyên suốt là đưa việc học tập thực hành theo tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trở thành động lực quan trọng trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Chỉ thị 07 thì nhấn mạnh đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, và nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng, lấy sự nêu gương để tạo uy tín, tạo sự lan tỏa trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và hệ thống chính trị. Trách nhiệm nêu gương thì phải được cụ thể hóa thành tiêu chí đánh giá trong công tác cán bộ. Ông Vũ Minh Giang nghĩ sao về tiêu chí này ạ?
1: Trước hết, chúng ta luôn luôn thấy một cái đơn vị, một cái cơ quan hay là một cái tập thể nào đó đấy, thì vai trò của người đứng đầu cực kỳ quan trọng. Ở đây nó không phải chỉ là cái vai trò gương mẫu đi tiên phong đâu, mà còn phải là cái tư duy sáng tạo để có thể dẫn dắt, để có thể kiến tạo ra những cái giá trị để cho cái tập thể đó, cơ quan đó đấy, để thực hành tốt cái nhiệm vụ của mình. Chứ chúng ta xưa nay mà nhận thức, quán triệt, thế xong xây dựng kế hoạch, đăng ký rồi vân vân, thế xong rồi là dừng lại. Thế vì vậy cho nên ở đây đấy, gương mẫu ấy, nó phải biến thành cái mình tạo ra sản phẩm, tạo ra những cái mà nó có ích cho công việc ấy. Thì cái đó là cái rất mới mà chỉ thị 07 có những cái gợi ý rất là rõ ràng như vậy. Và cuối cùng thì tôi thấy rằng nếu như chúng ta mà học tập tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 07 này đấy, thì rõ ràng có một cái điều rất quan trọng ấy, đó là chúng ta phải vận dụng tất cả những gì mình có để thành cái lợi thế cho cái việc phát huy vai trò của cơ quan mình thông qua cái năng lực sáng tạo của người đứng đầu và cái tấm gương của chính bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là thể hiện cái điều đó. Khi người là cái người đứng đầu đảng, đứng đầu nhà nước ấy, thì bao giờ cũng lấy tấm gương của mình. Thí dụ cần kiệm liêm chính thì cũng thể hiện nó là như thế. Rồi là công tâm trong cái việc xử lý các công việc gắn với đối với cán bộ thuộc cấp, một cái tấm gương sáng để chúng ta mỗi người làm cái nhiệm vụ được giao đấy, là người đứng đầu đấy, thì có thể học tập.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi lời căn dặn, mỗi câu chuyện của Bác đều có giá trị nêu gương, trở thành động lực thôi thúc cổ vũ cán bộ đảng viên và nhân dân nỗ lực cố gắng hơn trong công việc và trong cuộc sống.
2: Được sống và làm việc trên mảnh đất mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào lớn lao của bao thế hệ. Không chỉ dừng lại ở tình cảm kính yêu vô hạn dành cho Bác, người dân thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của người từ những điều giản dị nhất. Đối với họ, học Bác không phải là điều gì quá lớn lao, xa vời, mà là lòng nhân ái, là sự sẻ chia với những mảnh đời còn nhiều khốn khó. Minh chứng sống động cho điều đó là gánh bánh mì bán vì nụ cười, với giá chỉ từ 2.000 đồng đến 7.000 đồng của bà Nguyễn Thị Ngang, 90 tuổi, tên gọi thân thương là Ngoại Sáu, ngụ phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh, trước là thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đều đặn mỗi sáng từ 3 giờ, đôi chân gầy guộc của bà cùng gánh bánh mì vượt gần 3 km từ nhà đến góc đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Chí Dân, kịp trao những ổ bánh mì ấm nóng cho khách hàng là người bán vé số, tài xế xe công nghệ, công nhân lao động.
3: Có người khổ sở, tao ở về, không biết không, về ngủ suy nghĩ, tao ở mình về người ta còn khổ nữa, khổ thương lắm. Mà mình đâu có cái gì mà mình giúp đỡ cho ta, phải bán vậy là được rồi. Ba có ăn mình cũng khỏe nữa, mình mừng, thương lắm, không có tan, bán vậy là thương lắm rồi.
2: Cánh bánh mì của Ngoại Sáu không chỉ giúp những mảnh đời khó khăn, mà còn gieo vào lòng người những hạt mầm tử tế. Nếu như Ngoại Sáu là hình ảnh của sự sẻ chia mộc mạc nơi góc phố, thì một góc nhìn rộng lớn hơn, cộng đồng doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh lại đang học Bác để gánh vác sứ mệnh vĩ mô là làm giàu gắn liền với phụng sự. Ông Lương Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuân Nguyên chia sẻ, doanh nhân hôm nay chính là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Đã là chiến sĩ thì phải có trách nhiệm với cộng đồng. Theo ông Vũ, học Bác trong kinh doanh trước hết là thấm nhuần tinh thần cần kiệm liêm chính, quản trị minh bạch, đối xử tốt với người lao động và chọn làm giàu bằng sự tử tế thay vì chạy theo lợi ích ngắn hạn, ông Vũ chia sẻ.
4: Trong cái quá trình hoạt động đó, bản thân doanh nhân không chỉ hưởng thụ những cái giá trị của mình một mình mà phải chia sẻ những cái giá trị đó, đóng góp vào cho cộng đồng, tương thân tương ái, hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn.
2: Những ngôi nhà tình nghĩa được dựng lên, những suất học bổng tiếp sức cho học sinh nghèo, đến các chương trình sinh kế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa là minh chứng cho triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân thành phố mang tên Bác.

0: Để tư tưởng của Bác không dừng lại ở những câu chuyện cá nhân mà trở thành kim chỉ nam cho toàn xã hội, các địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng và phát triển mô hình không gian văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Từ gánh bánh mì ấm áp tình người của Ngoại 6, triết lý kinh doanh tử tế của các doanh nhân Sài Gòn, cho đến những quyết sách gần dân của chính quyền cơ sở qua các buổi cà phê sáng, tất cả đã hòa quyện tạo nên một bức tranh đa sắc màu nhưng đồng điệu về lý tưởng. Học và làm theo Bác tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không còn là những khẩu hiệu khô khan mà đã hóa thành dòng chảy tự nhiên, âm thầm nuôi dưỡng lòng nhân ái, làm cho cuộc sống mỗi ngày thêm văn minh, hiện đại và đậm nghĩa tình.
1: Quý vị và các bạn, trong giai đoạn phát triển mới, đất nước đang đứng trước những thời cơ lớn để bứt phá, đồng thời phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ. Trong bối cảnh đó thì việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh không thể chỉ dừng lại ở nhận thức học tập hay là cam kết tu dưỡng mà còn đòi hỏi thực sự trở thành phương pháp tư duy, phương pháp hành động, chuẩn mực trong thực thi công vụ và động lực thúc đẩy phát triển. Chỉ thị 07 đã thể hiện tinh thần này thông qua việc xác định, thước đo, đánh giá kết quả thực hành phương pháp phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nhìn nhận cái thước đo ấy như thế nào để việc thực hành không trở thành một yêu cầu chung chung, thưa ông?
2: Tôi cho đấy chính là chỉ thị 07 khắc phục những cái chúng ta chưa làm được trong cái thời gian vừa qua đấy.
1: Dạ vâng.
2: Đấy là thường ấy, là chúng ta đánh giá có thể là qua cái viết thu hoạch này.
1: Dạ.
2: Thế là nhận thức rất là sâu sắc. Thế rồi là kiểm đếm xem cơ quan mình đã tổ chức được bao nhiêu cái buổi sinh hoạt. Tất cả những cái đó nó mang tính hình thức nhiều hơn. Và tôi thấy rằng cái tinh thần chỉ đạo mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đấy, tức là tất cả mọi cái chúng ta nhận thức tốt nhưng chưa đủ, mà là phải biến nó thành cái kết quả cụ thể. Thì đây chính là cái mà tôi nghĩ rằng khi mà thực hiện chỉ thị 07 này đấy, thì chúng ta phải đặc biệt chú ý tới cái việc bỏ hình thức mà trọng thực chất. Và cái mà chúng ta cần ấy, tức là đưa ra những sáng kiến để khắc phục được những cái khó khăn mà đơn vị đang gặp phải. Phải đưa ra những cái giải pháp, kiến tạo ra những cái phương thức để rồi chúng ta đạt được những kết quả chúng ta mong muốn. Thì tôi nghĩ rằng là cái tiêu chí hiện nay đấy, mà thực hiện theo tinh thần chỉ thị 07 đấy, là phải kiểm đếm sản phẩm làm ra là cái gì, đem lại hiệu quả gì.
1: Dạ.
2: Thay vì cái việc là làm bao nhiêu những cái mà có thể kể đếm ra nhưng mà nó đều là ở dạng tiềm năng, nó đều là những cái dạng trên lý thuyết.
1: Yêu cầu của giai đoạn phát triển mới đòi hỏi chúng ta phải đi xa hơn, không chỉ học để hiểu, làm theo để rèn luyện mà phải thực hành để tạo ra kết quả và giá trị cụ thể trong đời sống. Đại hội 14 của Đảng thì đặt ra yêu cầu là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh tư duy đổi mới, gắn với tinh thần bảy dám, đó là dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn và dám hành động vì lợi ích chung. Việc thực hành di sản Hồ Chí Minh thì có thể tạo ra một cái nền tảng như thế nào cho tinh thần bảy dám của đội ngũ cán bộ trong giai đoạn phát triển mới ạ, thưa ông?
2: Tôi nghĩ rằng cái tinh thần bảy dám là rất là quan trọng, cái đó rất là cụ thể đấy. Tức là cái điều đầu tiên mà rất nhiều đồng chí lãnh đạo đã nói đấy, cái dám đầu tiên là dám nghĩ.
1: Và...
2: nhưng mà đến nghĩ không dám nữa thì còn làm được cái gì nữa.
1: Dạ.
2: Đấy, thì cái bảy dám trong đó cái đầu tiên là dám nghĩ. Và khi mình đang nghĩ, mình phải có ý kiến đề đạt, tức là dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm là những cái rất là quan trọng. Đấy không? Và dám hy sinh quyền lợi cá nhân vì quyền lợi tập thể. Thì đấy là những cái rất là quan trọng đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta thực hiện cái chỉ thị 07 và đặc biệt soi chiếu vào tư tưởng và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, thì tất cả những cái chúng ta đã khái quát thành dám này đấy thì nó phải được nâng lên một bước, nghĩ cho nó thực tế, không phải chỉ là dám nghĩ táo bạo nhưng mà nó thực tế, chứ ý nghĩ rất là táo bạo nhưng mà chưa chắc là thực hiện được. Nói thì phải có trách nhiệm về cái lời nói của mình, chứ không phải là nói chung chung, nói chả đi vào đâu cả. Đặc biệt là dám làm một cách sáng tạo, vân vân. Và tôi nghĩ hai cái rất là quan trọng là dám chịu trách nhiệm. Thì tôi nghĩ rằng là bây giờ đã đến lúc cái bảy dám này đấy được soi chiếu bởi cái chỉ thị 07. Và nhất là soi chiếu với lại tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương Hồ Chí Minh ấy, thì chúng ta phải hiện thực hóa những cái mà đã được khái quát là dám đối với người cán bộ đảng viên.
1: Như vậy đổi mới không chỉ đòi hỏi dám làm mà còn đòi hỏi biết làm đúng phương pháp, biết lắng nghe, biết dựa vào thực tiễn, biết chịu trách nhiệm và hướng tới lợi ích chung. Đó chính là nơi giá trị của phương pháp Hồ Chí Minh có thể trở thành năng lực hành động trong đời sống hôm nay. Đất nước đang hướng tới những mục tiêu phát triển lớn, đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Và trong hành trình ấy thì chúng ta cần những nguồn lực vật chất, nhưng cũng cần một nguồn lực khác, nguồn lực tinh thần, bản lĩnh, ý chí, đạo đức và năng lực hành động. Vào sáng ngày 24 tháng 8 vừa qua thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, các cơ quan liên quan về chiến lược quốc gia, thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, tinh thần phụng sự. Thực tiễn đặt ra những câu hỏi, đó là làm thế nào để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người thực sự thấm vào từng quyết định lãnh đạo, từng hành động công vụ, từng sản phẩm công việc. Thưa giáo sư ạ, ông nghĩ thế nào về cái tinh thần học Bác bằng hành động và giữ lòng dân bằng kết quả?
2: Chúng ta đang bàn về cái chỉ thị 07 và đang nói tới tư tưởng, tấm gương, và nói nó rộng ra đấy, tức là chúng ta hướng tới một cái vĩ nhân là Bác Hồ trong việc xử lý các công việc ấy. Thì tôi nhớ lại một việc, tức là nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương, mặc dù bận trăm công nghìn việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm đã đến Đại học Quốc gia và có một bài phát biểu rất là quan trọng, và trong đó nhấn mạnh cái tấm gương Hồ Chủ tịch, hình mẫu của Hồ Chủ tịch. Thì như chúng ta đã biết, sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thì Bác Hồ đã làm 3 việc. Thứ nhất, ngay sau cái lễ tuyên ngôn độc lập 2 ngày thì chủ trì chính phủ, Bác đã đưa ra là phải lập hình dân học vụ, phải xóa nạn mù chữ. Đấy là nâng cao dân trí, một cái bước cực kỳ quan trọng. Mà muốn tồn tại, muốn có ánh sáng dưới mặt trời thì chúng ta phải vươn lên để sánh vai với các nước hùng mạnh cơ. Thì muốn trở thành một cái nước đứng ngang hàng với các cường quốc ấy, thì dân trí nó không thể là 80-90% người mù chữ được. Cho nên nâng cao dân trí không phải chỉ đem lại quyền lợi giáo dục cho nhân dân như chúng ta thường nói đâu, mà là một bước đi đầu tiên, nâng cao dân trí. Nhưng nếu nâng cao dân trí thôi thì mới tạo mặt bằng. Cái thứ hai quan trọng, đấy là dân khí phải được chấn hưng. Và bằng một bức thư gửi cho thầy và trò, nhưng tất cả toàn dân đều biết ấy, nói rằng đất nước ta rồi đây sẽ phải bước tới đài vinh quang, phải sánh vai với các cường quốc Nam Châu mà bây giờ chúng ta đang thực hiện ấy. Thì đấy là chấn hưng dân khí. Nó phải có ý chí. Những người dân biết chữ biết đọc mà rồi cũng biết làm gì, thì phải nghĩ tới cái chuyện lớn lao là sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Là ngày 15 tháng 11 năm 45, mặc dù chúng ta chuẩn bị bước một cuộc kháng chiến thần thánh, mặc dù trăm công nghìn việc của chính quyền cách mạng như thế, Bác Hồ vẫn dành thời gian đến để cấp bằng tốt nghiệp cho các cử nhân do Pháp đào tạo, và đổi tên cái Đại học Đông Dương của Pháp thành Đại học Quốc gia Việt Nam, và khai giảng cái năm học đầu tiên đó. Thì đấy là gửi tới toàn thế giới một cái thông điệp chính quyền này rất trọng dụng nhân tài. Cho nên không phải tự nhiên Bác Hồ sang Pháp thì Bác gặp được nhiều người đâu, nhưng người tài lũ lượt theo về. Thì họ nhìn thấy chính quyền cách mạng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh rất trọng dụng nhân tài. Cho nên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Đại học Quốc gia nhấn rất mạnh cái chuyện đó, là chúng ta phải có sức mạnh toàn dân và dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng nếu không có đội ngũ tinh hoa, nếu không có nhân tài thì ước mơ mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Thế chính vì thế cho nên Tổng Bí thư đã chủ trì một cái cuộc họp và coi đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy rằng là một ý tưởng lớn lao xuyên thế kỷ, và phải nói rằng nguồn nhân lực là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng nhân tài đấy thì đặc biệt quý hiếm. Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng ta phải có nhiều nhân tài chung tay góp sức. Thì đấy chính là cái tư tưởng lớn, tôi nghĩ rằng là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đấy đã thể hiện nhất quán từ khi mà ông đảm đương cái trọng trách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho đến nay.
1: Ông muốn nhấn mạnh điều gì về hai chữ thực hành, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh?
2: Đọc kỹ và nghiên cứu sâu thì tôi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy là người có tư tưởng lớn, nhưng mà lại có đầu óc rất thực tế. Cũng nhìn cái gì cũng rất là bình dị, và cách truyền tải những ý tưởng của mình ấy đến người dân ở cái địa vị thấp kém nhất họ cũng hiểu. Và ở đây đấy thì tôi đã thấy chính Bác Hồ đã có những cái cách diễn đạt để chúng ta hiểu rằng cái độc lập của chúng ta giành được ấy, nó không phải chỉ là khái niệm, không phải chỉ là một cái phạm trù cao siêu đâu, mà nó đem lại ấm no hạnh phúc. Hay nói cái khác ấy, đấy là một tài nguyên nhá, Cái độc lập chúng ta giành được ấy, nó là một cái tài nguyên tinh thần. Có nó chúng ta làm được rất nhiều việc. Thì chúng ta học tư tưởng Hồ Chí Minh, mà nhất là vừa có chỉ thị 07 đấy, thì chúng ta phải hiểu rằng từ cái tư duy phải biến những cái tư tưởng lớn thành những cái giá trị cụ thể đấy, thì ngay cả độc lập tự do có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là một cái nguồn tài nguyên tinh thần, nhưng nó còn lớn hơn những cái tài nguyên vật chất nữa. Bởi vì có nó chúng ta có tất cả, và hiện nay đang là như thế. Chính quyền hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng đã huy động được toàn dân tham gia vào, thì tôi nghĩ cái thông điệp lớn nhất ấy, đó là chúng ta đang tìm mọi cách biến tất cả những gì Việt Nam mình đang có, sẽ có, kể cả cái việc ảnh hưởng của chúng ta, vị thế của chúng ta trên trường quốc tế, thành một cái sức mạnh để chúng ta có thể đưa đất nước đi lên. Thì đấy chính là cái ý tưởng mà tôi nghĩ rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm lại cho chúng ta hôm nay.
1: Xin cảm ơn giáo sư Vũ Minh Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn phát triển mới, đất nước đang đứng trước những thời cơ lớn để bứt phá, yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ. Trong bối cảnh đó, việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh không thể chỉ dừng lại ở nhận thức, học tập hay những cam kết tu dưỡng, mà còn đòi hỏi thực sự trở thành phương pháp tư duy, phương pháp hành động, chuẩn mực trong thực thi công vụ và động lực thúc đẩy phát triển. Bằng những hành động thiết thực đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều đang góp phần thắp sáng thêm ngọn lửa độc lập, tự do, hạnh phúc mà Bác đã trao lại. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn giáo sư, tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Chuyên mục do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Lại Hoa thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc.
3: Đảng trong cuộc sống. Thông tin quảng cáo.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
6: Làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về các đề án xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn tổ dân phố, mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, khung tổ chức các cơ quan đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, xã mang tính hạt nhân tiêu biểu không phải là đơn vị hành chính mới mà phải được xây dựng trên nền tảng sẵn có năng lực quản trị, phát triển và sức lan tỏa.
7: Xã mà có tính chất hạt nhân tiêu biểu là đơn vị hành chính cấp xã có quy mô và có không gian phát triển và có nền tảng kinh tế xã hội sẵn có hạ tầng dịch vụ công, có năng lực quản trị vượt trội, được phân cấp và trao quyền và có khả năng để bố trí nguồn lực hoặc bản thân đủ nguồn lực tương xứng để trở thành một trung tâm quản trị phát triển và cung ứng dịch vụ cho cấp cơ sở xung quanh và của tỉnh đấy. Đồng thời có khả năng để liên kết, để hỗ trợ, để tạo động lực lan tỏa đối với đơn vị hành chính cấp xã trong khu vực và của cả tỉnh.
5: Với diện tích hơn 80.000 ha, sản lượng bình quân khoảng 600.000 tấn mỗi năm, nhãn là một trong những cây ăn quả có thế mạnh của nước ta. Đến nay, trái nhãn Việt Nam đã có mặt tại khoảng 30 thị trường và vùng lãnh thổ, trong đó Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất. Theo các chuyên gia, để trái nhãn Việt Nam từng bước thu hẹp khoảng cách với nhãn Thái Lan tại thị trường Trung Quốc, cùng với nâng cao chất lượng và chuẩn hóa sản xuất, cần tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, chủ động quảng bá sản phẩm và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
6: Đồn biên phòng Tam Thanh Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình Trung thu nơi đầu sóng cho hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vùng ven bờ biển Tam Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng. Cùng với các hoạt động chơi trò chơi, xe múa lân và phá cỗ Trung thu, các em học sinh được giao lưu với các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng để hun đúc tình yêu biển đảo quê hương và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển. Đồn biên phòng Tam Thanh đã huy động và trao tặng 150 suất quà gồm tiền mặt, bánh kẹo cũng như đồ dùng học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Bắc Ninh đã xét xử hai bị cáo về hành vi mua bán hổ và nấu cao hổ trái phép, trong đó đối tượng sinh năm 1971 trú tại Hà Nội bị tuyên phạt 2 năm tù, đồng thời nộp phạt bổ sung 150 triệu đồng, và đối tượng sinh năm 1976 trú tại Bắc Ninh bị tuyên phạt 1 năm 5 tháng tù nhưng được cho hưởng án treo cùng với 2 năm 10 tháng thử thách. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV khuyến cáo không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc tiêu thụ trái phép động vật hoang dã nhằm tránh các rủi ro pháp lý. Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng gần nhất hoặc đường dây nóng miễn phí 1800 1522.
6: Chuyển sang phần tin thế giới, một máy bay trinh sát không người lái UAV của Nhật Bản đã bị mất liên lạc với mặt đất, trong khi mảnh vỡ được cho là của một thiết bị bay đã được tìm thấy trên biển. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
8: Vùng không phận nơi mất liên lạc được cho là thuộc vùng biển quốc tế. Mục đích cụ thể của chuyến bay vẫn chưa được tiết lộ và hiện tại, máy bay tàu thuyền của lực lượng phòng vệ vẫn đang khẩn trương tiến hành tìm kiếm. Trong khi đó, theo Tổng cục Bảo an trên biển Nhật Bản, trong một cuộc tìm kiếm trên không, cơ quan này đã phát hiện vật thể có khả năng là một phần của một máy bay đang trôi nổi trên biển ngoài khơi tỉnh Tottori. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng đã điều động các tàu tuần tra để tiếp tục tìm kiếm. Cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại đối với tàu thuyền hoặc các phương tiện đường thủy khác. Bộ Quốc phòng Nhật Bản bắt đầu mua sắm các máy bay này vào năm tài chính 2015 để tăng cường khả năng giám sát liên tục trên diện rộng, và chiếc Global Hawk thứ 3 đã có mặt tại Nhật Bản vào tháng 6 năm 2023. Cả 3 máy bay đều đang được triển khai tại căn cứ không quân Misawa.
5: Cơ quan Vũ trụ châu Âu vừa phóng thành công 2 vệ tinh quan sát trái đất nhằm tăng cường theo dõi các tác động của biến đổi khí hậu đối với thảm thực vật đại dương, đất liền, băng và khí quyển. Việc phóng đồng thời 2 vệ tinh đánh dấu thêm một bước tiến trong chương trình trái đất quan sát của châu Âu, giúp các nhà khoa học có thêm dữ liệu để đánh giá những thay đổi của hệ sinh thái và tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu. Tên lửa Vega C tiếp tục đóng vai trò là một trong những phương tiện giúp châu Âu duy trì khả năng tiếp cận không gian độc lập.
6: Theo Liên Hợp Quốc, những nỗ lực kiểm soát dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang bắt đầu mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ở mức nghiêm trọng và có thể cần nhiều tháng nữa mới được kiểm soát hoàn toàn. Đến nay, Congo đã ghi nhận gần 7.300 ca mắc Ebola và hơn 3.500 trường hợp tử vong tại 7 tỉnh. Tiến sĩ Olivier Le Polang, trưởng Bộ phận Dịch tễ học và Phân tích ứng phó thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết.
9: Chúng ta không thể lơ là hay giảm bớt nỗ lực vào lúc này. Chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp ứng phó để tận dụng đà tiến triển và những kết quả ban đầu, từ đó tiếp tục tiến về phía trước. Đó là một vấn đề. Ngoài ra, nếu xem xét các chỉ số dịch tễ học, chúng ta vẫn chưa thấy sự cải thiện đáng kể ở một số chỉ số mà chúng tôi đặc biệt lo ngại.
10: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU vừa nhóm họp 2 ngày tại Phần Lan để bàn về chiến lược mới của châu lục tại Bắc Cực. Từng được xem là một khu vực xa xôi, ít có tác động trực tiếp tới an ninh châu Âu, Bắc Cực đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của biến đổi khí hậu. Băng tan khiến các tuyến hàng hải mới dần trở nên khả thi, đồng thời mở ra khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản và năng lượng.
1: Và tại hội nghị này thì các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi EU cần phải đóng vai trò chiến lược và chủ động hơn tại Bắc Cực, trong bối cảnh các cường quốc như là Nga, Trung Quốc và gần đây là cả Mỹ đều có chiến lược tăng cường sự hiện diện tại Bắc Cực cả về quân sự, thương mại. Và tính toán của châu Âu thì cần phải nhìn nhận từ nhiều góc độ, trong đó vấn đề an ninh ngày càng được chú trọng. Và sau đây biên tập viên Thúy Ngọc và phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này.
2: Xin chào phóng viên Anh Tuấn ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính giả.
2: Thưa anh, tại hội nghị ở Phần Lan thì các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhấn mạnh là Bắc Cực đã trở thành một điểm nóng địa chính trị. Vì sao một khu vực vốn được xem là khá biệt lập lại thu hút sự quan tâm đặc biệt của châu Âu như vậy ạ?
3: Vâng, trong bối cảnh hiện nay thì Bắc Cực từ một vùng đệm băng giá biệt lập đã nhanh chóng biến thành bàn cờ địa chính trị mới của châu Âu do sự giao thoa đồng thời giữa an ninh quốc phòng, biến đổi khí hậu và cạnh tranh tài nguyên chiến lược. Trước hết là bài toán an ninh và sự thay đổi thế trận biên giới. Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO đã biến vùng Bắc Cực thành phòng tuyến chung trực tiếp của Liên minh, mở rộng đường biên giới giáp Nga thêm hơn 1.300 km. Cùng lúc thì Nga cũng không ngừng củng cố hạm đội phương Bắc, tái kích hoạt hàng loạt căn cứ quân sự thời Liên Xô và duy trì các tàu ngầm hạt nhân chiến lược trên bán đảo Kola. Cửa ngõ này cho phép Hải quân Nga tiếp cận Đại Tây Dương, gây sức ép trực tiếp lên an ninh sườn phía Bắc và mạng lưới hạ tầng ngầm huyết mạch của châu Âu. Và bên cạnh an ninh quân sự, thì hiện tượng băn tan nhanh kỷ lục cũng đang biến khu vực này thành một hành lang kinh tế và thương mại mới. Tuyến đường biển phương Bắc qua Bắc Cực có thể rút ngắn từ 30-40% thời gian vận chuyển hàng hóa giữa Đông Á và Tây Âu so với lộ trình truyền thống qua kênh đào Suez. Khi các tuyến hàng hải qua Trung Đông hay Biển Đỏ ngày càng bấp bênh vì xung đột địa chính trị, thì một tuyến đường thay thế ở phía Bắc mang ý nghĩa sống còn đối với chuỗi cung ứng châu Âu. Một trong những yếu tố then chốt khác là cuộc đua tài nguyên phục vụ chuyển đổi xanh và tự chủ chiến lược. Vùng cực thì không chỉ lưu giữ ước tính khoảng 13% dầu mỏ và 30% khí đốt chưa được khám phá của thế giới, mà nơi đây còn chứa chất lượng khổng lồ các khoáng sản thiết yếu như đất hiếm, lithium, coban và nickel. Đây là chuỗi nguyên liệu mang tính quyết định để EU giảm thiểu sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng độc quyền từ bên ngoài đối với ngành bán dẫn, pin và năng lượng tái tạo.
2: Lãnh đạo các nước châu Âu tham dự cuộc họp thì đã kêu gọi là EU đóng vai trò chiến lược và chủ động hơn tại Bắc Cực. Vậy cái vai trò mà EU hướng đến đó cần phải dựa trên năng lực thực sự của khối như thế nào, nhất là về năng lực đầu tư hạ tầng và năng lực quân sự ạ?
3: Vâng, có thể nói để hiện thực hóa tham vọng đóng vai trò chiến lược và chủ động hơn tại Bắc Cực, thì Liên minh châu Âu buộc phải đối chiếu mục tiêu chính trị với hai trụ cột thực lực then chốt, đó là hạ tầng chiến lược và khả năng răn đe quân sự. EU cần nguồn lực lớn để phát triển mạng lưới giao thông kết nối Bắc Âu với phần còn lại của lục địa, hiện đại hóa các cảng nước sâu không đóng băng và thiết lập hệ thống viễn thông chuyên dụng cho vùng cực thông qua mạng vệ tinh Copernicus và Galileo. Đặc biệt, để đảm bảo các mục tiêu tự chủ về khoáng sản chiến lược, thì khối 27 phải rót vốn vào các công nghệ khai khoáng và chế biến đất hiếm tại chỗ với tiêu chuẩn môi trường khắt khe. Ngoài ra, thì việc bảo vệ các tuyến cáp quang ngầm dưới đáy biển Bắc Đại Tây Dương trước các nguy cơ phá hoại hỗn hợp thì cũng đòi hỏi ngân sách đầu tư rất lớn từ cơ chế cổng toàn cầu và quỹ đổi mới sáng tạo của khối 27. Về năng lực quân sự, thì đây cũng lại là điểm nghẽn lớn nhất khiến EU khó có thể độc lập hành động mà phải dựa vào sự phân công chiến lược với NATO. Khối hiện thiếu hụt nghiêm trọng các phương tiện tác chiến chuyên biệt, đáng kể nhất là đội tàu pháo băng quân sự hạng nặng, vốn là lĩnh vực Nga nắm ưu thế áp đảo, và Mỹ thì cũng đang phải chật vật để đuổi kịp. Do đó thì vai trò thực chất của Liên minh châu Âu thì không nằm ở việc trực tiếp phô trương sức mạnh quân sự hay đối đầu cứng, mà là bổ trợ chiến lược cho NATO. EU đóng vai trò cung cấp khung pháp lý, điều phối tài chính cho hạ tầng lưỡng dụng, vừa phục vụ dân sự, vừa cho phép cơ động lực lượng nhanh khi xảy ra khủng hoảng, và tăng cường khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công lai ghép và bảo đảm chuỗi cung ứng vật liệu then chốt. Năng lực thực sự của Liên minh châu Âu tại Bắc Cực vì vậy thì sẽ là sức mạnh kinh tế và công nghệ kết hợp hài hòa với năng lực phòng thủ của NATO, thay vì tự biến mình thành một đối trọng quân sự độc lập.
2: Theo anh thì cái vai trò chiến lược và chủ động hơn tại Bắc Cực của châu Âu cần phải đặt trong mối tương quan như thế nào với các cường quốc để mà vừa bảo vệ lợi ích và an ninh của mình và vừa tránh để Bắc Cực trở thành một mặt trận đối đầu mới giữa các cường quốc ạ?
3: Vâng, thách thức lớn nhất của châu Âu hiện nay là vừa bảo đảm an ninh chiến lược của mình, vừa phải khéo léo kiểm soát rủi ro để tránh kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang mới tại vùng cực. Trước hết là mối quan hệ đồng minh với Mỹ trong khuôn khổ NATO. Thì để tránh biến khu vực này thành một mặt trận quân sự hóa toàn diện hay chạy đua vũ trang trực tiếp giữa Washington và Moscow, thì châu Âu cần duy trì một bản sắc chiến lược riêng. Châu Âu nên đóng vai trò là bên định hình luật chơi, ưu tiên các biện pháp phòng thủ răn đe có tính kiềm chế, bảo vệ hạ tầng thiết yếu và duy trì đối thoại minh bạch về quân sự, thay vì biến vùng cực thành tiền đồn của các chiến lược răn đe tấn công tầm xa. Đối với Nga thì đây lại là thách thức phức tạp nhất nhưng cũng mang tính quyết định để hạ nhiệt căng thẳng. Nga thì sở hữu đường bờ biển Bắc Cực dài nhất và có lợi ích chiến lược không thể tách rời tại nơi đây. Thế nên thì châu Âu cần giữ vững làn danh đỏ về an ninh và chủ quyền lãnh thổ, kiên quyết bác bỏ các yêu sách đơn phương đi ngược lại Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, đồng thời tăng cường giám sát vùng xám để ngăn ngừa hành vi phá hoại hạ tầng ngầm. Song song với dân đe thì châu Âu vẫn phải tìm cách để ngỏ các kênh liên lạc kỹ thuật hoặc đa phương hạn chế. Còn đối với Trung Quốc thì châu Âu cần tiếp cận theo hướng bảo đảm tuân thủ luật chơi quốc tế và an ninh kinh tế. Thì châu Âu cũng cần hợp tác với Bắc Kinh trên các diễn đàn quốc tế về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và tự do hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế, tránh để quan hệ này rơi vào vòng xoáy đối đầu ý thức hệ thuần túy. Tựu chung lại thì giải pháp tối ưu cho châu Âu là một chiến lược hai chân, răn đe an ninh vững chắc dựa trên sự phối hợp với NATO, kết hợp với ngoại giao luật pháp quốc tế và kiểm soát rủi ro.
2: Cảm ơn phóng viên Anh Tuấn về những phân tích vừa rồi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự, và trong khung giờ tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Dragon Capital động lực tăng trưởng duy trì trong bối cảnh lãi suất cao, nội dung có trong trước giờ mở cửa.
0: Từ những ngành hàng chủ lực đến sức bật của nông nghiệp, ghi nhận những thành quả trong xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 8 tháng qua của nước ta, nội dung trong thời sự toàn cảnh.
1: Các chuyên gia cảnh báo về tốc độ phát triển AI quá nhanh. Đây là nội dung của Hành tinh chuyển động ở phần cuối của chương trình.
0: Bây giờ sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Hôm nay bắt đầu áp dụng quy định mới về hồ sơ hàng hóa xuất khẩu thuộc diện thuế tiêu thụ đặc biệt. Từ hôm nay, tổ chức cá nhân sản xuất gia công, thuê gia công bán hoặc ủy thác cho tổ chức cá nhân kinh doanh khác để xuất khẩu ra nước ngoài phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định. Đây là nội dung thông tư số 136/2026 sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sản xuất gia công để xuất khẩu vừa được Bộ Tài chính ban hành.
0: Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết Liên hoan phim Tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu 20 tác phẩm, trong đó có 11 phim quốc tế của 9 quốc gia và phái đoàn châu Âu. Ngoài ra còn có 5 tác phẩm xuất sắc của các nhà làm phim độc lập Việt Nam cũng được giới thiệu trong khuôn khổ Liên hoan phim. Bà Lê Tuyết Nhung, đại diện phái đoàn Wallonie Bruxelles tại Việt Nam cho rằng:
2: Phim của Việt Nam được trình chiếu tại đây thì thứ nhất là một cơ hội để khán giả Việt Nam và những khán giả nước ngoài mà đang sống tại Việt Nam có thể được khám phá các cái bộ phim tài liệu do hãng phim Tài liệu Trung ương thực hiện. Thế và các bộ phim của nước ngoài, cụ thể là các bộ phim của các nền điện ảnh của châu được chiếu trong khuôn khổ liên phim tài liệu cho Việt Nam thì cũng sẽ tạo ra một cơ hội rất là quý đối với không chỉ là các cái nhà chuyên môn, tức là các cái nhà làm phim tài liệu điện ảnh của Việt Nam, mà còn đối với khán giả Việt Nam để giúp họ tiếp cận được các cái nền điện ảnh tài liệu của các nước châu. Thì tôi nghĩ rằng cái sự giao lưu văn hóa đấy thực sự là rất là quý.
1: Hôm qua, các xã phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau đồng loạt ra quân đợt cao điểm 45 ngày đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân. Trong chiến dịch lần này, địa phương không chỉ tập trung nâng tỷ lệ người dân được khám mà chuyển trọng tâm sang phát hiện sớm, phân tầng nguy cơ, cập nhật dữ liệu và quản lý sức khỏe sau sàng lọc. Đợt cao điểm phấn đấu đến ngày 30 tháng 10 hoàn thành chỉ tiêu 100% người dân được khám sàng lọc sức khỏe.
0: Tây Ninh đang chuyển khoảng 80-90% công việc quản lý nhà nước về môi trường cho xã phường. Cùng với phân quyền, tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, tăng hậu kiểm và kiểm soát chặt nguồn thải, nhất là tại các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Ông Trần Khắc Phục, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, việc này giúp cơ sở chủ động hơn, giúp ngắn quy trình giải quyết thủ tục, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu lớn về nhân lực và chuyên môn.
1: Tại Hà Nội, xã Ba Vì là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhất. Trong dịp Tết Trung thu năm nay, câu lạc bộ Truyền lửa Nhất tâm phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội, Ủy ban nhân dân xã Ba Vì tổ chức chương trình thắp lửa tri ân, trao tặng 42 phần quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Tin của phóng viên Minh Ngọc.
3: Để các em nhỏ được hòa mình vào ngày hội rước đèn phá cỗ, ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều hoạt động vui chơi văn nghệ, đố vui có thưởng, mang đến không khí vui tươi ấm áp. Bên cạnh đó, 42 em học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn còn được tặng quà Trung thu. Mỗi phần quà bao gồm học bổng trị giá 400.000 đồng và nhu yếu phẩm. Đón nhận những món quà ý nghĩa, nhiều em học sinh và phụ huynh không giấu nổi niềm vui thể hiện rõ qua nụ cười rạng rỡ.
4: Em tên là Phạm Hương Hành Vi, học lớp 8A5, trường Trung học cơ sở Ba Vì. Em là người dân tộc Mường, em cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ khi được nhận quà của các cô chú ạ. Nó giúp em học tập giỏi hơn và có động lực vươn lên hơn.
5: Phần quà này thì cho các cháu nó có động lực học tập, cố gắng hơn. Sau này là muốn con nó về phấn khởi, rồi là công việc nó ổn định hơn bố mẹ.
3: Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, quan tâm, chăm sóc cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
0: Truyền thông Iran và khu vực sáng nay cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy gần hòn đảo lớn nhất của Iran tại eo biển Hormuz. Một số nghi ngờ xảy ra tấn công của lực lượng Mỹ, tuy nhiên thông tin chính thức về bản chất các vụ nổ chưa được công bố. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
6: Theo các nguồn tin, vị trí xảy ra nổ là đảo Kesh của Iran tại eo biển Hormuz. Đây là khu vực thường xuyên hứng chịu các cuộc tập kích của quân đội Mỹ mỗi khi xảy ra đụng độ giữa hai bên. Hãng thông tấn Tasnim và một số nguồn tin nghi ngờ hành vi thù địch của Mỹ đã tái diễn. Tuy nhiên, bản chất nổ và thiệt hại gây ra chưa được công bố. Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo, lực lượng này đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển đối với tổng cộng 103 tàu liên quan lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ áp đặt với các cảng của Iran từ giữa tháng 7. Ngoài ra, có 3 tàu bị tấn công vô hiệu hóa và 2 phương tiện bị đổ bộ để kiểm tra. Thông báo không đề cập số tàu dầu mà quân đội Mỹ đã tấn công và phá hủy của Iran thời gian gần đây. Mỹ và Iran đã dừng hoạt động tập kích lẫn nhau trong khoảng một tuần qua. Tuy nhiên, căng thẳng thực địa vẫn được đánh giá ở mức đáng lo ngại.
1: Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Thomas Massie của bang Kentucky, người công khai phản đối chiến tranh với Iran, hôm qua đã đưa ra các điều khoản luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, cáo buộc ông vi phạm pháp luật khi tiếp tục các hoạt động quân sự chống Iran mà không được Quốc hội cho phép. Hạ nghị sĩ cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth đã tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran trong hơn 90 ngày mà không có sự cho phép của Quốc hội, qua đó đã vi phạm nghị quyết quyền lực chiến tranh năm 1973. Ông Thomas Massie tuyên bố sẽ sử dụng thủ tục tại Hạ viện để buộc cơ quan này bỏ phiếu về việc luận tội ông Pete Hegseth. Nhà Trắng và Bộ Tư pháp Mỹ lập tức lên tiếng bảo vệ ông Hegseth.
0: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
7: Thưa quý vị và các bạn, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có cảnh báo mưa dông trên diện rộng. Cụ thể là từ hôm nay đến ngày mai, khu vực các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, thành phố Hà Nội, phía Bắc Nghệ An và phía Nam tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 170 mm, cục bộ có nơi mưa trên 250 mm. Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh và phía Nam tỉnh Nghệ An, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Thời gian mưa ở các khu vực này tập trung vào chiều và đêm. Mực nước trên các sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục ở mức cao, kết hợp với mưa lớn sẽ gây ngập úng ở các vùng trũng thấp. Từ đêm mai, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An giảm dần. Các địa phương ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lớn, đặc biệt là cảnh báo lũ quét, sạt lở đất để có phương án ứng phó, tránh thiệt hại. Người dân lưu ý tuyệt đối không ngủ qua đêm ở các lán trại trên sườn đồi núi dốc, không cố đi qua ngầm tràn khi nước lũ dâng cao.

0: Thưa quý vị và các bạn, bản tin trước giờ mở cửa ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Tín dụng đang đổ mạnh vào các dự án lớn. Nhóm dầu khí dẫn dắt VN Index hồi phục hơn 22 điểm phiên chiều qua. Và sau đây biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin thị trường tháng 8 của Dragon Capital, việc PTS Air Russell triển khai nâng hạng theo từng giai đoạn bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Dù tỷ trọng phân bổ ban đầu ở mức 10%, đồng nghĩa dòng vốn sẽ được giải ngân từng bước. Đà tăng trưởng của Việt Nam duy trì ổn định trong tháng 8 với hoạt động sản xuất tiêu dùng và đầu tư từ ngân sách nhà nước tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng.
2: Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, 13 tổ chức tín dụng đã tham gia tài trợ 29 chương trình dự án lớn quan trọng của Hà Nội với cam kết cấp tín dụng hơn 63.000 tỷ đồng. Trong khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn, ngân hàng tiếp tục đóng vai trò chủ lực tài trợ dự án dài hạn. Hệ thống ngân hàng đang được kỳ vọng tiếp tục cung ứng nguồn vốn lớn cho các dự án hạ tầng, đô thị và công trình có quy mô lớn trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 ở mức hơn 10%.
1: Vĩnh Long đang đẩy mạnh phát triển hệ thống cụm công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Các cụm công nghiệp đang hoạt động đã thu hút 32 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 3.400 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt trên 71%, tạo việc làm cho gần 7.703 lao động. Việc phát triển cụm công nghiệp xanh bền vững được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị sản xuất và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Vĩnh Long trong thời gian tới. Ông Trần Nhật Thanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết,
3: xây dựng cái danh mục dự án thứ cấp theo từng cái cụm công nghiệp gắn với lợi thế và định hướng phát triển của từng địa bàn, trong đó thì ưu tiên các cái lĩnh vực tỉnh có lợi thế như là chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, năng lượng và các cái ngành công nghiệp xanh ít bị ô nhiễm môi trường, là tăng cường xúc tiến đầu tư có trọng tâm trọng điểm. Cái mục tiêu của tỉnh là ưu tiên chất lượng dự án thay vì chú trọng tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam mới thông báo ngày 2 tháng 10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 9%, tương ứng 10 cổ phiếu được nhận 900 đồng. Với 140 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam sẽ phải chi khoảng 126 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Thời gian thực hiện thanh toán là ngày 26 tháng 10 năm 2026. Phiên gần đây, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam tăng hết biên độ lên mức giá trần 12.100 đồng một cổ phiếu.
1: 8 tháng qua, PVGas ghi nhận doanh thu hợp nhất trên 108.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt mốc 14.500 tỷ đồng, hoàn thành 129% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt gần 11.700 tỷ đồng, vượt 130% kế hoạch và đóng góp ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng. Phiên gần đây, GAS đóng cửa tại mức giá 85.700 đồng một cổ phiếu.
2: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á Banh mã VAB vừa công bố quyết định triển khai đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 với tổng giá trị hơn 1.174 tỷ đồng. Động thái phát hành trái phiếu thứ cấp nằm trong kế hoạch bổ sung nguồn vốn cấp 2 của Vietcombank, qua đó củng cố tỷ lệ an toàn vốn, đồng thời tạo thêm dư địa cho tăng trưởng tín dụng và mở rộng quy mô hoạt động. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 826 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành khoảng 42,5% mục tiêu cả năm.
1: Trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua, diễn biến có phần bất ngờ vào cuối phiên khi VN Index đột ngột có nhịp lao dốc mạnh, thủng mốc tham chiếu về dưới 1.795 điểm, tương đương mất gần 15 điểm chỉ trong vài phút trước khi chỉ số này bật nảy trở lại về sát mức cao nhất phiên khi đóng cửa. Nhóm cổ phiếu nổi bật vẫn là dầu khí, năng lượng khi giá dầu thô thế giới tiếp tục nhích lên. Chốt phiên VN Index tăng 22,92 điểm lên 1.811,15 điểm, HNX Index tăng 2,19 điểm lên 274,13 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
6: Thông tin quảng cáo. Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
11: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
10: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
11: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
10: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
11: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
12: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
13: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, qua 8 tháng năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đằng sau kết quả này là sự đóng góp của những ngành hàng nông sản chủ lực như là rau quả, thủy sản và lâm sản. Đáng chú ý là không chỉ một số mặt hàng duy trì đà tăng mà nhiều ngành hàng cũng đang phục hồi nhờ doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng chủ động xoay trục thị trường, tìm kiếm các giải pháp linh hoạt để bảo vệ thành quả và hướng tới mục tiêu xuất khẩu cả năm 74 tỷ đô la Mỹ. Chính sự cộng hưởng này đang tạo sức bật mới cho tăng trưởng của toàn ngành nông nghiệp. Chúng ta cùng nghe những thông tin chi tiết từ phóng viên Minh Long.
6: Sau những tháng đầu năm gặp khó khăn, xuất khẩu rau quả tăng tốc trở lại trong quý 2 và quý 3. Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu rau quả đã đạt hơn 6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Các ngành hàng nông sản chính tiếp tục phát huy lợi thế gồm cà phê, cao su, hồ tiêu, hạt điều, gạo, góp phần tạo nguồn thu lớn và giữ vững vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Không chỉ đảm bảo an ninh lương thực, ngành hàng gạo ngày càng được định vị theo hướng nâng cao chất lượng, giảm phát thải và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các phân khúc thị trường có giá trị cao. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam khẳng định, sự phục hồi của sầu riêng cùng với tăng trưởng của các ngành hàng như dừa, chuối, dứa, chanh leo đang tạo thêm dư địa cho ngành hàng rau quả trong những tháng cuối năm.
7: Nhờ cái sầu riêng đã bứt phá lên rồi, thứ hai nữa là dừa chuối cũng tăng lên.
8: Nói riêng xuất khẩu cho Trung Quốc không là 8, 9 tỷ hay 10 tỷ rồi, chứ kể các cái thị trường khác thì chắc chắn cái kim ngạch rau quả của mình nó sẽ vượt trên 10 tỷ, là một cường quốc về xuất khẩu trái cây rau quả.
6: Ở góc độ doanh nghiệp, bà Đồng Thị Tuyết Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Việt, thành phố Hải Phòng chia sẻ, thay vì phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, doanh nghiệp đang tích cực mở rộng sang các thị trường tiềm năng tại châu Á, châu Phi, đồng thời tăng cường ký kết hợp đồng dài hạn để ổn định đầu ra, hạn chế rủi ro từ biến động giá.
9: Mở ra nhiều thị trường lớn như là Mỹ, như là Mexico, rồi Trung Cận Đông và các thị trường, một số thị trường xung quanh Nga, ở các nước phương Tây cũng tiêu thụ rất là ổn định. Đặc biệt là họ cũng rất là yêu chuộng cái mặt hàng dứa xuất khẩu của Việt Nam.
6: Có thể thấy, mỗi ngành hàng nông sản có lợi thế riêng, nhưng điểm chung là đang chuyển từ khai thác lợi thế sẵn có sang tạo ra lợi thế cạnh tranh mới. Với rau quả là nâng cao chất lượng, kiểm soát mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Cà phê hồ tiêu là nâng cao tỉ trọng chế biến, xây dựng thương hiệu và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Gạo chuyển từ xuất khẩu số lượng lớn sang những sản phẩm có giá trị và tiêu chuẩn bền vững. Đối với thủy sản là nâng cao chất lượng, tận dụng tốt cơ hội các hiệp định thương mại và mở rộng thị trường để giữ vững vị thế xuất khẩu. Từ một ngành hàng chủ yếu cạnh tranh bằng sản lượng, thủy sản Việt Nam đang chuyển sang cạnh tranh bằng chất lượng, công nghệ và khả năng kiểm soát toàn chuỗi. Bởi khi các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, năng lực chế biến thôi là chưa đủ. Ông Võ Văn Phục, Tổng đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Sạch Việt Nam cho rằng, việc khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, củng cố thị trường truyền thống và mở rộng sang những thị trường còn nhiều dư địa đang tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp.
10: Cái hiệp định với Liên minh châu Âu thì cái mức thuế nó ngày càng giảm hơn và nó có thuận lợi càng nhiều hơn cho cái ngành tôm của Việt Nam.
6: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 4%, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 74 tỷ đô la Mỹ. Theo kịch bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong quý 3, toàn ngành cần đạt mức tăng trưởng 4,15%. Đưa tăng trưởng 9 tháng lên khoảng 4,05%. Riêng quý 4 phải tăng khoảng 4,20%. Toàn ngành xác định động lực tăng trưởng những tháng còn lại của năm không chỉ là gia tăng lượng hàng xuất khẩu mà phải nâng giá trị sản phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường. Cùng với nỗ lực thích ứng của các doanh nghiệp linh hoạt trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, dư địa tăng trưởng cần được mở rộng từ tổ chức lại sản xuất theo tín hiệu thị trường, phát triển vùng nguyên liệu ổn định đến chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết. Chặng nước rút 4 tháng cuối năm vì thế có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2026. Nếu duy trì được nhịp tăng trưởng theo kịch bản và đạt thêm gần 25 tỷ đô la Mỹ kim ngạch về xuất khẩu, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản sẽ tiếp tục là một trong những nguồn đóng góp quan trọng cho tăng trưởng, xuất siêu và ổn định kinh tế vĩ mô.
11: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Chuyển sang một vấn đề khác của thời sự toàn cảnh. Thưa quý vị, tại tỉnh Lâm Đồng, các trường đại học, viện nghiên cứu có nhiều kết quả khoa học công nghệ nhưng không ít sản phẩm vẫn chưa đến được doanh nghiệp và thị trường. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Lâm Đồng đang chuyển từ cách làm riêng lẻ sang giải quyết những bài toán lớn, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn và thương mại hóa sản phẩm thông qua liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp. Bài viết của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
12: Doanh nghiệp có thể đặt hàng các trường đại học để mà làm ra những sản phẩm mới hơn, đặc thù hơn, giá trị gia tăng sâu hơn để sản xuất, để bán được hay không?
13: Điều khó nhất hiện nay không phải là chúng ta đang thiếu ý tưởng cho việc triển khai các đề tài nghiên cứu, cũng như là không phải là thiếu đội ngũ các nhà khoa học, mà thực sự ở đây chưa hình thành được sự liên kết đủ mạnh giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để cùng giải quyết những bài toán phát triển của địa phương.
14: Vừa rồi là ý kiến từ đại diện doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực khoa học công nghệ của tỉnh Lâm Đồng. Hai ý kiến trên cho thấy khoảng trống lớn trong hệ thống sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Lâm Đồng. Nghiên cứu có, nhu cầu thị trường có, nhưng sự kết nối giữa nơi tạo ra công nghệ và nơi sử dụng công nghệ chưa đủ chặt chẽ. Tại trường Đại học Đà Lạt, mỗi năm có hơn 1.000 đề tài khoa học, công trình, dự án được thực hiện. Nhiều kết quả có khả năng ứng dụng như màng lọc nước biển, thiết bị đo gió bức xạ và nhiễm xạ, dây chuyền xử lý chất thải nhuộm màu, các chế phẩm phục vụ nuôi trồng nông thủy sản. Tiến sĩ Trần Nhật Thiện, trưởng phòng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, trường Đại học Đà Lạt cho rằng, từ kết quả nghiên cứu đến ứng dụng thực tế vẫn còn một khoảng cách rất lớn.
15: Hiện nay có rất nhiều các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để hiện thực hóa các nhiệm vụ đó thì chúng ta vẫn còn hạn chế. Đó chính là hệ sinh thái liên kết ba nhà chúng ta chưa có.
14: Thực tế cho thấy, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được tỉnh Lâm Đồng triển khai đa số còn nhỏ lẻ, phân tán. Kết quả nghiên cứu chưa được chuyển giao rộng rãi vào sản xuất. Trong khi đó, doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ lại chưa dễ dàng tìm được chuyên gia, nhà khoa học hay giải pháp phù hợp. Từ thực tế này, tỉnh Lâm Đồng đang xác định một cách tiếp cận mới. Thay vì

0: chỉ nằm ở quyết định xin nghỉ việc mà ở lý do ông đưa ra. Các công ty phát triển AI đang đánh cược với mạng sống của chúng ta. Theo Cousin, những người trong ngành thậm chí tin rằng AI có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nhân loại ngay trong thập kỷ này. Những phát biểu này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều chuyên gia của cả Anthropic và OpenAI là những gã khổng lồ đi đầu trong lĩnh vực này. Với Anthropic, một trong những phòng thí nghiệm AI tiên phong xây dựng khuôn khổ riêng nhằm giảm thiểu các rủi ro thảm khốc từ những mô hình AI. Công ty khẳng định luôn minh bạch về việc AI vừa đem lại những lợi ích to lớn, vừa tiềm ẩn những rủi ro chưa từng có, đồng thời đang xây dựng các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ. Đáng chú ý, những chuyên gia càng có thâm niên càng lo ngại về nguy cơ của việc AI phát triển quá nóng. Ông Dario Amodei, giám đốc điều hành của Anthropic, là một trong số đó khi chia sẻ quan điểm.
1: It's a warning sign that we need to slow down.
2: Đã có dấu hiệu cảnh báo rằng chúng ta cần phải chậm lại, chúng ta cần phải phát triển công nghệ này một cách cẩn trọng và chúng ta cần đảm bảo rằng các hàng rào bảo vệ khả năng hiểu biết của chúng ta về AI cũng như khả năng kiểm soát AI phải đuổi kịp tốc độ mà công nghệ này đang diễn ra.
0: Theo nhận định của các chuyên gia, nếu AI tiếp tục phát triển theo quỹ đạo hiện nay, những hệ thống xuất hiện trong vài năm tới có thể tạo ra những bước nhảy vọt về năng lực, đồng thời ngày càng có khả năng thúc đẩy chính quá trình phát triển của mình, được gọi là khả năng tự cải tiến đệ quy hay RSI. Đây là kịch bản trong đó các mô hình AI tiên tiến không chỉ thực hiện nhiệm vụ do con người giao mà còn có khả năng cải thiện hiệu suất của chính mình. Khi đó, tốc độ phát triển của AI có thể không còn hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ nghiên cứu và lập trình của con người. Đây là thời điểm đòi hỏi sự thận trọng tối đa bởi chưa ai thực sự chuẩn bị cho những hậu quả của sự gia tăng nhanh chóng và liên tục về trí tuệ máy móc và sự tăng tốc nhanh chóng về năng lực AI có thể dẫn tới tình trạng mất kiểm soát thảm khốc và không thể đảo ngược chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Jacob Cousin, người đã kích hoạt cuộc thảo luận rộng rãi về nguy cơ AI phát triển quá nóng bởi quyết định nghỉ việc của mình, cho rằng
2: thành thật mà nói, khái niệm về xây dựng một siêu trí tuệ nhân tạo từng được ví như việc triệu hồi một loài ngoài hành tinh. Tôi nghĩ việc nhìn nhận nó như một trí tuệ ngoài hành tinh mà chúng ta không thể hiểu hết thực sự rất đáng sợ, ngay cả khi chưa cần đến bất kỳ kịch bản cụ thể nào.
3: Thưa quý vị, những thông tin trong mục Hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Hùng Cường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Bản tin văn hóa xã hội.
6: Mời quý vị nghe bản tin văn hóa xã hội với những tin chính sau đây. Cả nước còn thiếu gần 4 triệu cuốn sách giáo khoa. Hàng chục người có biểu hiện bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Phát động cuộc thi bản sắc kể chuyện văn hóa Việt trên không gian số. Thưa quý vị, tình trạng thiếu sách giáo khoa vẫn đang được ráo riết giải quyết. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 18 giờ ngày 14 tháng 9, các địa phương còn thiếu gần 4 triệu cuốn. Hôm qua, Bộ đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chuyển cung ứng. Trong đó, ưu tiên những học sinh chưa có sách hoặc thiếu nhiều đầu sách, nhất là tại các trường nội trú ở địa bàn biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ cấp hoặc cho mượn sách giáo khoa. Nhận trách nhiệm trong dự báo tổng hợp và phân tích nhu cầu sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tình trạng thiếu sách giáo khoa xuất phát từ nhiều yếu tố mới trong năm học này như lần đầu sử dụng một bộ sách thống nhất trên toàn quốc, một số địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ cấp sách giáo khoa. Tuy nhiên, Bộ cũng thừa nhận nhiều nguyên nhân chủ quan và khẳng định đây là tồn tại hạn chế cần nghiêm túc chấn chỉnh khắc phục, không để lặp lại trong những năm học tiếp theo. Gần 2 tuần bước vào năm học mới, vấn đề an toàn thực phẩm tại trường học lại nóng lên. Mới đây, đại diện trường tiểu học Lê Trọng Tấn Hà Nội cùng phụ huynh kiểm tra đơn vị cung cấp suất ăn, phát hiện nguyên liệu thịt gà bốc mùi lạ và tôm bị ươn nhưng có đầy đủ tem mác để truy xuất nguồn gốc. Ngay lập tức nhà trường và phụ huynh đã yêu cầu thay thế nguyên liệu khác. Sau khi được nhà trường báo cáo sự việc, Ủy ban nhân dân phường Yên Nghĩa Hà Nội đã yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn chấm dứt hợp đồng với 2 đơn vị cung cấp tôm và thịt gà. Cũng liên quan đến an toàn thực phẩm, hôm qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận điều trị cho hàng chục trường hợp có triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn xã Cam Lộ.

0: Thị Lành ở thôn Cam Chính cho biết.
1: Tiệm bánh mì mới khai trương cho nên là cũng có mua bánh mì về cho hai cháu ăn. Thì cháu nó đau quằn quại bụng, đồng thời là cả nôn cả đi ngoài rất là nhiều. Thì tôi đưa hai cháu ra đây nhập viện.
0: Trong khi đó, sức khỏe của gần 200 công nhân công ty dệt may Scavi Huế tại thành phố Huế nghi bị ngộ độc thực phẩm đã tiến triển tốt. Những trường hợp này phải nhập viện từ ngày 11 tháng 9 sau bữa ăn tại công ty. Ngành y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm, thực phẩm để phục vụ điều tra nguyên nhân. Cũng trong lĩnh vực điều trị bệnh nhân, các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo về tình trạng nhiều thanh thiếu niên tự gây thương tích, hủy hoại bản thân liên quan đến mạng xã hội. Trường hợp điển hình là một học sinh lớp 10 bị áp lực học tập cùng sự đứt gãy trong giao tiếp với cha mẹ, khiến em dần rút khỏi các tương tác thực tế và tìm kiếm trú ẩn trên không gian mạng. Lúc đầu chỉ xem nội dung giải trí thông thường, nhưng khi kết quả học tập thấp kém, bị bạn bè chế giễu, tâm trạng đi xuống, nữ sinh tìm kiếm và xem nhiều video chia sẻ nỗi buồn của người trẻ, sau đó bắt chước cách giải tỏa căng thẳng bằng việc dùng dao lam rạch liên tiếp lên cơ thể trong một thời gian dài mới được gia đình phát hiện đưa đến bệnh viện.
2: Văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Những thông tin về văn hóa sẽ tiếp nối ngay sau đây. Kể chuyện văn hóa Việt trên không gian số, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phát động cuộc thi bản sắc diễn ra từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 trên website www.bản sắc.vn. Cuộc thi gồm hai phần thi trực tuyến sáng tác video kết nối bản sắc và thi trắc nghiệm hiểu biết bản sắc. Người tham gia thực hiện video ngắn hoặc trả lời câu hỏi về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, di sản, du lịch và con người Việt Nam. Ban tổ chức khuyến khích ứng dụng AI trong đồ họa, minh họa, dựng hình, hiệu ứng và âm thanh. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, thí sinh được khuyến khích trực tiếp thể hiện câu chuyện, cảm xúc và trải nghiệm cá nhân. Những sản phẩm sử dụng AI để tạo toàn bộ nội dung sẽ bị coi là vi phạm thể lệ. Ông Dương Đức Phúc, đại diện ban tổ chức cho biết.
3: Sẽ có sự nâng cấp rất lớn về mặt công nghệ đối với cả phần thi trắc nghiệm. Năm nay sẽ có sự giám sát rất là chặt chẽ đến từ AI để đảm bảo không có bất kỳ dấu hiệu gian lận nào sử dụng công nghệ để vượt qua được cái tốc độ trả lời nhanh nhất mà con người có thể làm được.
0: Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9, công chúng có cơ hội thưởng thức nhiều tác phẩm đặc sắc trong khuôn khổ Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16. Liên hoan quy tụ 20 tác phẩm điện ảnh tài liệu đặc sắc, trong đó có 11 phim quốc tế đại diện cho 9 quốc gia và phái đoàn châu Âu cùng 9 phim của Việt Nam. Bên cạnh 5 tác phẩm xuất sắc của các nhà làm phim độc lập Việt Nam được giới thiệu trong khuôn khổ liên hoan lần này, nhiều bộ phim tham dự đã giành được các giải thưởng cao tại các liên hoan phim uy tín trong nước và quốc tế. Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 9 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám diễn ra chương trình Nét Chữ An Nhiên. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 nhằm đưa nghệ thuật thư pháp trở lại trong không gian di sản gắn với truyền thống đạo học. Là dịp để các nhà thư pháp, những người yêu văn hóa lịch sử cùng gặp gỡ, thưởng lãm và lan tỏa những giá trị của chữ viết, thư pháp trong đời sống đương đại. Bản tin Văn hóa xã hội do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
6: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
5: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
7: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
6: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
7: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói đến sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào Leydig, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể, và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
6: Đặc biệt, tin vui cho các quý ông là hiện nay, trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào Leydig ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới. Từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
5: Ngoài hai thành phần trên, trong dương sâm linh đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
6: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
5: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
6: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, xin nhắc lại 1800-8308.
8: Mười phút sự kiện luận bàn.
9: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ những dây chuyền tự động hóa đến các nhà máy có thể tự thu thập dữ liệu, phân tích và đưa ra quyết định theo thời gian thực, Trung Quốc đang chứng kiến một cuộc chuyển đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất. Hàng chục nghìn nhà máy thông minh đã được xây dựng, đưa trí tuệ nhân tạo, robot và dữ liệu lớn ngày càng sâu vào từng công đoạn sản xuất. Đằng sau tốc độ chuyển đổi này là một chiến lược như thế nào? Quan trọng hơn, từ kinh nghiệm của Trung Quốc, các nền kinh tế đang phát triển có thể học được gì để chuyển đổi số ngành công nghiệp mà không phải trả một cái giá quá lớn? Đó là nội dung được chúng tôi bàn luận trong 10 phút sự luận bàn hôm nay.
10: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
9: Thưa quý vị, Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới trong việc xây dựng và phát triển các nhà máy thông minh, ứng dụng công nghệ tự động hóa cao, robot hình người và trí tuệ nhân tạo.
11: Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, đến hết năm 2025, nước này đã xây dựng hơn 35.000 nhà máy thông minh cấp cơ bản, hơn 8.200 nhà máy cấp tiên tiến và hơn 500 nhà máy cấp xuất sắc. Nhiều siêu nhà máy tiên tiến ra đời. Vào ngày 12 tháng 9, UPTEC chính thức đưa vào vận hành nhà máy siêu thông minh robot hình người công nghiệp tại Liễu Châu, Quảng Tây. Nhà máy được thiết kế với công suất trên 10.000 robot mỗi năm và nhịp sản xuất một robot sau mỗi 10 phút theo kế hoạch. Đáng chú ý, nơi đây không chỉ sản xuất robot mà còn sử dụng chính robot để vận chuyển linh kiện và hỗ trợ dây chuyền lắp ráp. Theo các chuyên gia, trong nhiều thập kỷ, nguồn lao động dồi dào với chi phí thấp là lý do Trung Quốc được xem là công xưởng của thế giới. Nhưng nền kinh tế Trung Quốc hiện nay đang thay đổi và đó cũng là lý do những nhà máy thông minh ra đời. Đây cũng là nhận định của anh Jonathan Chang, trưởng đại diện tờ Wall Street Journal tại Trung Quốc.
12: Chi phí lao động tại Trung Quốc đã tăng trong nhiều năm. Tôi cho rằng tốc độ tăng diễn ra nhanh hơn nhiều so với dự đoán của không ít người ở phương Tây. Vì vậy, nếu bạn là chủ một nhà máy, bạn sẽ muốn tìm cách giảm tác động của xu hướng này và tự động hóa là một giải pháp rất rõ ràng.
9: Và để hiểu rõ hơn những yếu tố giúp Trung Quốc tạo lợi thế trong cuộc đua xây dựng nền sản xuất thông minh, chúng tôi kết nối với phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc. Thưa chị Bích Thuận, những con số hàng chục nghìn nhà máy thông minh cho thấy quy mô lớn của mô hình này đang hiện diện tại Trung Quốc. Vậy nếu lấy một ví dụ cụ thể và ấn tượng thì chị Bích Thuận có thể giúp thính giả hình dung rõ hơn một nhà máy thông minh ở nước này đang ứng dụng những công nghệ gì và vận hành như thế nào ạ?
13: Vâng, xin chào chị Thanh Huyền và quý vị thính giả. Nếu nói về nhà máy thông minh ở Trung Quốc thì có lẽ trước khi có nhà máy siêu thông minh robot sản xuất robot ở Liễu Châu như đề cập ở trên thì nhà máy không đèn chính là một hình mẫu tiêu biểu. Đây là một mô hình sản xuất dựa trên robot thông minh, thiết bị tự động hóa và hệ thống kỹ thuật số để đạt được sản xuất không người trong toàn bộ quy trình. Đặc điểm của nhà máy này là các khâu từ sản xuất, lưu trữ, thử nghiệm và hoàn thiện đều không cần sự can thiệp của con người. Mô hình này tối ưu hóa quy trình sản xuất thông qua các công nghệ như là Internet vạn vật, IoT và trí tuệ nhân tạo AI, cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất và độ ổn định chất lượng sản phẩm. Các nhà máy này có thể sản xuất 24 giờ mỗi ngày mà không bị gián đoạn ngay cả khi không có người vận hành. Ví dụ tiêu biểu cho mô hình này là nhà máy sản xuất ô tô thông minh Geely tại Tây An, khánh thành năm 2021. Nhà máy này được trang bị hơn 4.300 thiết bị tự động hóa và gần 700 robot, đạt mức tự động hóa 100% ở các quy trình sản xuất thân xe. Đặc biệt là công nghệ 5G còn được ứng dụng để kết nối toàn bộ dây chuyền và hướng tới mục tiêu không phát thải. Giờ đây thì có vẻ như Trung Quốc đã bước sang giai đoạn mới, đó là giai đoạn nhà máy siêu thông minh. Cơ sở robot sản xuất robot ở Liễu Châu có thể coi là điển hình của mô hình này. Đây là nhà máy thông minh kiểu mẫu đầu tiên trên thế giới do Ubitec xây dựng với công suất hàng năm đạt 10.000 robot hình người công nghiệp. Đáng chú ý là dự án này đang được hướng tới ASEAN. Theo giới thiệu của ông Tôn Sương Vinh, Tổng Giám đốc Trung tâm Sản xuất của Ubitec, thì siêu trí tuệ là đặc điểm nổi bật của cơ sở này và điều này được thể hiện ở mọi nơi. Chỉ riêng về ốc vít của robot thì ông cho biết là robot hình người công nghiệp là một cỗ máy phức tạp, bao gồm hơn 7.000 linh kiện, trong đó có hơn 2.000 chiếc ốc vít thuộc hơn 50 chủng loại khác nhau. Nhà máy siêu thông minh này đã áp dụng một hệ thống siết ốc thông minh tiên phong trong ngành. Cùng với chuỗi sản xuất và chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh hiện có, cũng như sự tăng tốc của quá trình nâng cấp công nghiệp, thì nhiều mô hình sản xuất thông minh đã ra đời ở nước này. Điều này đang giúp Trung Quốc chuyển mạnh từ làm hàng tiêu dùng giá rẻ, sang xuất khẩu linh kiện, máy móc cao cấp, đe dọa vị thế của các nền kinh tế tiên tiến và trở thành công xưởng của các công xưởng toàn cầu.
9: Vâng, đằng sau những nhà máy hiện đại là cả một hệ sinh thái về hạ tầng số, dữ liệu, nhân lực và chính sách hỗ trợ. Theo chị thì những yếu tố then chốt nào giúp Trung Quốc có thể triển khai nhà máy thông minh trên quy mô lớn chứ không chỉ là một vài doanh nghiệp tiên phong?
13: Theo tôi thì để triển khai các nhà máy thông minh trên quy mô lớn thì không thể chỉ dựa vào những đột phá riêng lẻ của một số ít doanh nghiệp mà cần có chiến lược quốc gia và định hướng chính sách, nền tảng công nghiệp và lợi thế về dữ liệu, các mô hình có thể nhân rộng để mở rộng quy mô và năng lực nền tảng. Sản xuất thông minh thì thường đi kèm với cả robot, tự động hóa, kỹ thuật số và AI. Trong khi đây đều là những lĩnh vực được Trung Quốc tập trung đầu tư và đẩy mạnh phát triển nhiều năm qua, đặc biệt là từ năm 2021. Trong đó thì AI đã được Trung Quốc đặt làm trọng tâm trong chiến lược phát triển quốc gia. Cuối tháng 8 năm ngoái, chính phủ nước này đã công bố ý kiến chỉ đạo về việc triển khai sâu rộng chương trình AI cộng nhằm tích hợp sâu rộng trí tuệ nhân tạo vào mọi lĩnh vực kinh tế, công nghiệp và xã hội để nâng cao năng suất và tạo ra nền kinh tế thông minh. Trước đó thì từ năm 2024, 6 cơ quan chính phủ bao gồm Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, gọi tắt là MIIT, đã triển khai một sáng kiến theo từng giai đoạn nhằm phát triển các nhà máy thông minh thuộc 4 cấp độ: cơ bản, tiên tiến, xuất sắc và dẫn đầu. Cách tiếp cận này đảm bảo cho các doanh nghiệp với quy mô và xuất phát điểm khác nhau đều có thể tìm thấy vạch xuất phát phù hợp cho mình. Các dự án nhà máy thông minh đủ điều kiện sẽ được đưa vào diện hỗ trợ chính sách, bao gồm việc nâng cấp thiết bị quy mô lớn, phát triển chất lượng cao các chuỗi công nghiệp trọng điểm và thực hiện các đổi mới quan trọng về khoa học công nghệ. Một lợi thế khác là trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu về sản xuất, với hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh, thị trường rộng lớn cùng các kịch bản ứng dụng đa dạng. Số lượng khổng lồ các nhà máy và dây chuyền sản xuất đã mang lại vô số tình huống thực tế và cơ hội để nước này thử nghiệm và hoàn thiện các công nghệ AI. Các thiết bị sản xuất đa dạng, quy trình vận hành cùng các hoạt động trong chuỗi cung ứng thượng nguồn và hạ nguồn cũng tạo ra khối lượng dữ liệu công nghiệp khổng lồ, cung cấp nguồn tài liệu huấn luyện dồi dào cho các mô hình AI công nghiệp. Trong khi đó thì triển khai các mô hình thí điểm là điều luôn được Trung Quốc chú trọng trong giai đoạn đầu thực thi các chiến lược và chính sách mới. Để có những nhà máy sản xuất thông minh thì nhiều doanh nghiệp nước này thường bắt tay tạo đột phá từ một lĩnh vực cụ thể như là kiểm tra chất lượng, quản lý tiêu thụ năng lượng hoặc lập kế hoạch sản xuất, từ đó mở rộng sang các quy trình ở thượng nguồn và hạ nguồn sau khi đã xác nhận được hiệu quả đầu tư. Với năng lực nền tảng thì Trung Quốc tập trung phát triển các phần mềm công nghiệp và các mô hình lớn chuyên biệt cho từng ngành, thiết lập các không gian và cơ chế chia sẻ dữ liệu ở cấp độ ngành và chuỗi cung ứng, đồng thời đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực liên ngành, am hiểu cả về quy trình công nghiệp và AI.
9: Vâng, gần đây báo chí cũng nhắc nhiều đến những công xưởng, nhà máy sản xuất kiểu tương lai tại Trung Quốc. Ở đó thì không chỉ có tự động hóa, có công nghệ tiên tiến mà có hẳn một hệ thống nhà máy khép kín chu trình. Và các nhà máy thông minh này thì có thể sẽ định hình lại diện mạo ngành sản xuất nước này. Vậy thì cụ thể chiến lược phát triển các nhà máy công nghiệp kiểu tương lai này thì đang được hoạch định như thế nào thưa chị?
13: Ở ngành sản xuất thì luôn được coi là trụ cột tạo nên sức mạnh của đất nước, do vậy cũng là trung tâm của cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc, cũng như cuộc đua tranh công nghiệp trên toàn cầu. Hiện nay thì một làn sóng mới của cuộc cách mạng công nghệ và chuyển đổi công nghiệp đang định hình lại diện mạo ngành sản xuất toàn cầu, biến sản xuất thông minh thành đấu trường cạnh tranh quan trọng giữa các cường quốc. Đứng trước những cơ hội lịch sử mới thì các quốc gia như là Trung Quốc, Mỹ, Đức hay Nhật Bản đang đẩy nhanh việc triển khai chiến lược trong ngành sản xuất thông minh, nắm bắt thời cơ và tạo nên các lợi thế cạnh tranh mới. Với Trung Quốc thì phát triển sản xuất thông minh là nhu cầu tất yếu xuất phát từ tình hình thực tế và nhu cầu phát triển, đồng thời là yếu tố then chốt để xây dựng một quốc gia hùng cường. Giai đoạn 2026-2030 được coi là thời kỳ bản lề để Trung Quốc tạo dựng nền tảng và dốc toàn lực hiện thực hóa mục tiêu hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Việc làm thế nào để sản xuất thông minh có thể tiếp tục khơi dậy động lực mới mạnh mẽ và đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất chất lượng mới sẽ quyết định liệu nước này có thể chiếm lĩnh đỉnh cao công nghệ và công nghiệp cũng như nắm thế chủ động cho sự phát triển trong tương lai hay không. Nếu như giai đoạn 2016-2020 đánh dấu bước khởi đầu mang tính thử nghiệm và thăm dò về sản xuất thông minh ở Trung Quốc, giai đoạn 5 năm tiếp theo là thời kỳ mở rộng và đi vào chiều sâu các kịch bản ứng dụng, thì giai đoạn 2026-2030 được dự báo là sẽ chứng kiến việc triển khai sản xuất thông minh trên quy mô lớn, cũng như quá trình nghiên cứu khám phá sự tích hợp sâu rộng giữa các công nghệ tiên tiến như là AI với các công nghệ sản xuất hiện đại và quản trị tinh gọn ở Trung Quốc. Báo cáo công tác chính phủ của nước này hồi đầu năm đã nêu rõ, cần mở rộng sản xuất thông minh, xây dựng một loạt nhà máy thông minh và chuỗi cung ứng thông minh mới. Các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ số hóa, mạng hóa sang vận hành thông minh.
9: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bích Thuận với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện về những nhà máy thông minh tại Trung Quốc thì có thể thấy lợi thế của nước này không chỉ nằm ở robot, trí tuệ nhân tạo hay là những dây chuyền tự động hóa hiện đại. Đằng sau đó là cả một hệ sinh thái chuyển đổi số, từ hạ tầng dữ liệu, năng lực tính toán, nguồn nhân lực, công nghệ đến chính sách thúc đẩy đầu tư và đổi mới sáng tạo. Kinh nghiệm của Trung Quốc vì thế không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn là bài học về cách xây dựng nền tảng để công nghệ thực sự tạo ra giá trị cho sản xuất. Và đến đây thì chúng tôi cũng kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Ông Sang ơi!
16: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
15: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
16: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
15: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
17: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM ITEL mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
6: Chú Hòa này.
7: Dạ.
6: Tôi hỏi thật nhá.
7: Vâng ạ.
6: Dạo này nhà chú làm ăn thế nào mà khấm khá hẳn lên thế hả? Hôm trước ấy, đi ngang qua.
7: Vâng.
6: Tôi thấy chú đang sửa lại cái sân, còn mua thêm cả máy bơm nước mới nữa. Khá thật đấy.
7: Anh đúng là tinh ý thật đấy.
6: Không tinh ý làm sao được hả?
7: Dạ.
6: Trước đây tôi với chú có khác gì nhau đâu.
7: Vâng.
6: Thậm chí ruộng nhà tôi còn nhiều hơn nhà chú vài sào ấy chứ. Vậy mà giờ nhìn lại, tôi vẫn chạy ăn từng vụ, còn chú thì có vẻ dư giả hơn trước nhiều. À, tuy khác xã nhưng lại gần nhà. Tôi thực sự không hiểu nổi là như thế nào, cho nên là tôi mới hỏi chú. Này, chú đừng cho tôi là tò mò đấy nhá.
7: Không, nói thật với anh, cách đây 2 năm em cũng chẳng khá hơn anh bây giờ đâu. Mỗi vụ thu hoạch xong, trừ hết tiền giống, tiền phân, tiền thuốc là chẳng còn bao nhiêu anh ạ.
6: Đấy, nhà tôi cũng thế. Nhiều lúc nhìn ruộng đồng xanh tốt thì mừng, nhưng đến lúc bán lúa xong, ngồi tính toán lại chỉ biết thở dài thôi. Vậy nên tôi mới hỏi chú bí quyết.
7: Anh ơi, thật ra cũng không có bí quyết gì ghê gớm đâu ạ. Chỉ là em mạnh dạn tham gia chương trình đào tạo kỹ thuật canh tác mới của xã thôi.
6: Xã chú có cái chương trình ấy à?
7: Dạ vâng.
6: Tôi nhớ rồi. Bên tôi hình như cũng có. Xem nào. Ồ, hóa ra cái chương trình đào tạo kỹ thuật canh tác mới.
7: Vâng.
6: Tôi có nghe, nhưng không hào hứng lắm. Vì nghĩ cứ làm theo cách cũ cho chắc ăn. Ồ, thế mà cụ thể nó thế nào hả chú? Tôi muốn nghe người trực tiếp làm như chú trình bày cơ.
7: Dạ vâng. Anh muốn nghe người trực tiếp làm thì có chị Mai, cán bộ xã, đang đến kia kìa. Chị Mai, chào chị ạ.
8: Chào hai anh.
7: Đây, giới thiệu với chị, đây là anh Nam, bạn em.
8: Chào anh ạ.
7: Vâng, anh ấy đang muốn nghe thêm về cái chương trình đào tạo kỹ thuật canh tác mới của xã đây chị ạ.
6: Chào chị.
8: Dạ.
6: Tôi muốn nghe để còn học chị ạ. Bên xã tôi cũng có triển khai, nhưng mà nói thật, tôi còn e ngại.
8: Vâng, chính vì hiểu tâm lý ấy nên chương trình không bắt bà con thay đổi toàn bộ ngay lập tức anh ạ. Chúng tôi khuyến khích làm thử trên một phần diện tích, có cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn từng bước. Ngoài ra còn hỗ trợ giống mới, phân bón và tạo điều kiện tiếp cận các loại máy nông nghiệp nhỏ.
6: Ôi thế à, hay quá chị ạ.
8: Dạ.
7: Có máy móc tiết kiệm được nhân công nhiều lắm anh ạ.
6: Chưa
7: kể, tôi còn được hướng dẫn quy trình canh tác hữu cơ nữa cơ.
6: Quy trình canh tác hữu cơ à?
7: Vâng.
6: Ôi trời ơi, nghe đã khó rồi chú ạ.
8: Không khó như mình tưởng đâu anh ạ. Trước đây cứ thấy lúa chậm lớn là nông dân tăng phân hóa học. Học rồi mới biết nhiều khi mình bón quá tay, vừa tốn tiền vừa làm đất nhanh bạc màu. Này bón phân hữu cơ, năng suất rất đảm bảo anh ạ.
7: Anh Nam này, anh thử nghĩ mà xem, bao năm nay anh vẫn làm theo cách cũ, cuộc sống có khá lên được bao nhiêu đâu. Hay là anh cứ thử thay đổi một lần đi.
6: Có khi vụ tới tôi phải học theo chú thôi.
7: Lạ.
6: Chứ cứ mãi thế này không ổn.
7: Thế nào, chào anh.
6: Chào chú.
7: Nhìn nụ cười của anh là biết vụ mùa này trúng lớn rồi đúng không?
6: Hôm qua cân lúa thu hoạch thử ruộng bên kia, nhìn vào tổng trọng lượng, ôi vợ tôi còn không tin cơ mà.
7: Vậy hả?
6: May mà trước khi vào vụ này tôi nghe chú và cô Mai nữa, bây giờ thì tôi mới hiểu khoa học kỹ thuật không phải là thứ gì xa vời cả. Nó ở ngay trên thửa ruộng của nhà mình.
7: Và quan trọng là mình phải dám thay đổi.
6: Đúng rồi.
7: Đôi khi sự thay đổi bắt đầu từ một quyết định rất nhỏ anh ạ.
6: Ừ.
7: Dám thử một cách làm mới trên một thửa ruộng quen thuộc, đúng không anh?
6: Đúng quá đi chứ lại.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Niềm vui trên đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
0: Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia NPT xin thông báo. Theo Nghị định số 62 của Chính phủ, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn đối với công trình trạm điện thuộc phạm vi quản lý. Người sử dụng đất, chủ sở hữu cây trồng không để nhà ở, công trình, cây cối vi phạm hành lang bảo vệ an toàn trạm điện. Trong hành lang an toàn trạm điện không được tập trung đông người, dựng lều quán, buôn bán, để xe hoặc buộc gia súc, trừ trường hợp phục vụ công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa. Các công trình xây dựng gần trạm điện không được xâm phạm đường ra vào, hệ thống cấp thoát nước, thông gió, không để nước thải gây hư hỏng công trình điện. Đường vào các trạm điện từ 110 kV trở lên phải bảo đảm cho phương tiện cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy hoạt động.
9: Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hệ thống truyền tải điện quốc gia có khoảng 33.700 km đường dây 220 kV và 500 kV, 223 trạm biến áp 220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
10: Bản tin thời sự.
11: Bản tin thời sự.
12: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động chương trình Bản sắc 2026 lan tỏa văn hóa Việt trên không gian số. Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội làm 5 người tử vong. Chiến sự với Iran khiến Mỹ tốn 38 tỷ đô la, có thể tăng thêm 3 tỷ đô la mỗi tháng. Bây giờ là tin chi tiết.
13: Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tin của phóng viên Việt Cường.
14: Trong không khí thắm tình hữu nghị, sự tin cậy và gắn bó giữa hai dân tộc, phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chào mừng nhà vua Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan lần đầu tiên thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyến thăm là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam-Thái Lan khi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
15: 50 năm qua là một chặng đường đáng tự hào để chúng ta cùng nhìn lại, đồng thời là chặng đường mở đầu cho những bước tiến xa hơn. Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất, trong đó thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia. Tôi tin rằng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước ngày càng bền chặt. Tôi tin tưởng rằng với nền tảng tin cậy chính trị ngày càng vững chắc, sự gắn bó giữa nhân dân hai nước với những ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Việt Nam lần này của nhà vua và hoàng hậu, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan sẽ ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới.
14: Trong phát biểu đáp từ, nhà vua Vương quốc Thái Lan bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự đón tiếp vô cùng trọng thị, nồng hậu dành cho đoàn trong chuyến thăm cấp nhà nước lần này.
16: Tôi hy vọng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự gắn kết bền chặt và mối quan hệ hợp tác liên tục trên mọi lĩnh vực, đồng thời góp phần củng cố tình bang giao với tư cách là những quốc gia láng giềng hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện và là các thành viên của cộng đồng quốc tế ngày càng vững chắc và trường tồn.
12: Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các bộ ngành chủ trì soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 14 luật và một nghị quyết được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Bộ Tài chính được giao chủ trì soạn thảo nghị định hướng dẫn luật phát triển đô thị. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng các văn bản hướng dẫn luật sửa đổi 10 luật về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Bộ Công an và Bộ Y tế được giao xây dựng các nghị định hướng dẫn luật đầu tư sửa đổi. Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
13: Hội nghị kiểm điểm lần thứ 3 Công ước bom đạn chùm diễn ra tại thủ đô Viên Chăn của Lào từ 14 đến 18 tháng 9. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân tham dự hội nghị. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào.
17: Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân khẳng định Việt Nam nhất quán ủng hộ tinh thần và mục tiêu nhân đạo của các công ước quốc tế về bom đạn chùm và mìn sát thương, ngăn chặn việc sử dụng bừa bãi vũ khí này để bảo vệ người dân, đồng thời khẳng định quyền chính đáng của mỗi quốc gia trong đảm bảo an ninh, quốc phòng và tự vệ theo hiến chương Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, Việt Nam cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các nước chịu ảnh hưởng nặng nề như Việt Nam, Lào và Campuchia.
12: Ngày 15 tháng 9, triển lãm thực phẩm quốc tế World Food Moscow 2026 đã khai mạc tại trung tâm triển lãm Krokus Expo, thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Năm nay có hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam tham dự triển lãm và mang tới nhiều mặt hàng thế mạnh để tìm kiếm cơ hội kết nối trực tiếp, mở rộng sự hiện diện của hàng Việt tại thị trường Nga. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga phản ánh.
18: Năm nay các mặt hàng được doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu khá đa dạng như cà phê, hạt điều, gạo, hồ tiêu, đồ uống, trái cây và thực phẩm chế biến. Theo ông Dương Hoàng Minh, tham tán thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu với khoảng 90% dòng thuế được cam kết xóa bỏ theo lộ trình, tạo thêm lợi thế cho hàng Việt Nam tiếp cận thị trường Nga.
19: Những cái điều mà chúng tôi mong muốn hơn nữa tức là làm sao các doanh nghiệp đã tận dụng tốt hơn cái hiệp định này bằng cách có thể là chuyển từ xuất khẩu hàng hóa đơn thuần sang Liên bang Nga và chuyển sang đầu tư, có thể ta xuất khẩu hàng thô sang Nga, xong rồi đầu tư ta sản xuất hàng ở đây thì ta tiêu thụ hàng tại thị trường Liên bang Nga với Liên minh châu Âu thì cái giá trị gia tăng thì nó sẽ cao hơn rất nhiều so với xuất khẩu cái sản phẩm thô như hiện nay là vẫn còn nhiều những cái sản phẩm mà Việt Nam có ưu thế, ví dụ như là nông sản thực phẩm này, thực phẩm chế biến rồi hay may mặc ta cũng có thể đầu tư.
13: Khi công nghệ số đang viết lại cách cả thế giới kể chuyện, văn hóa Việt Nam cũng cần một ngôn ngữ mới để chạm tới hàng triệu trái tim, nhất là thế hệ trẻ. Đó chính là tinh thần mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi gắm khi phát động chương trình Bản sắc 2026, sân chơi trực tuyến kết hợp văn hóa, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo AI diễn ra từ nay đến ngày 31 tháng 10 trên website bản sắc.vn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
20: Có những câu chuyện được kể bên bếp lửa.
21: Với chủ đề kết nối, chương trình Bản sắc 2026 hướng tới lan tỏa sâu rộng nội dung nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 28/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng bằng ngôn ngữ sáng tạo của công nghệ hiện đại. Thông tin thêm về chương trình, ông Dương Thế Lương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông Đa Phương tiện VTC, đại diện đơn vị chủ trì cho biết:
22: Chúng tôi mong muốn tạo ra những sân chơi mới để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Gen Z, có thể chủ động tìm hiểu, chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện về lịch sử, nghệ thuật, di sản và con người Việt Nam theo đúng ngôn ngữ và góc nhìn của chính mình. Chúng tôi tin tưởng rằng Bản sắc sẽ dần trở thành một kho dữ liệu số quý giá do chính cộng đồng cùng nhau xây dựng nên để mỗi người dân Việt Nam hiểu hơn về văn hóa dân tộc mình và cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy vươn ra thế giới.
21: Cuộc thi năm nay gồm hai nội dung chính là cuộc thi sáng tạo video ngắn kết nối bản sắc và trắc nghiệm trực tuyến hiểu biết bản sắc. Với phần thi video, người tham gia được khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ số để dựng hình, tạo hiệu ứng, xử lý hình ảnh và âm thanh, qua đó truyền tải những câu chuyện hoặc góc nhìn riêng về lịch sử, nghệ thuật, di sản và con người Việt Nam. Dù được thực hiện bằng công nghệ hiện đại, các tác phẩm vẫn phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và tuân thủ thể lệ. Trong khi đó, phần thi trắc nghiệm tập trung vào kiến thức văn hóa, lịch sử và các chính sách phát triển văn hóa.
12: Theo thông tin ban đầu từ Công an thành phố Hà Nội, rạng sáng nay, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng ở phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, làm 5 người tử vong, 4 người thoát ra ngoài. Theo thông tin ban đầu của người dân tại hiện trường, khoảng 1 giờ 50 phút cùng ngày, sau khi phát hiện cháy, người dân đã báo động, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thể khống chế được đám cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ thuộc các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Ngôi nhà xảy ra cháy gồm 4 tầng, diện tích khoảng 60m² mỗi tầng. Đến khoảng 2 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.
13: Chiều qua, tại khu vực Hồ Quốc Thành, phường Hòa Xuân, Phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức thực tập phương án cứu nạn cứu hộ trong các tình huống mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất và các sự cố thiên tai. Điểm đáng chú ý của cuộc thực tập là các tình huống được xây dựng sát với những khó khăn thường gặp trong thực tế cứu nạn mùa mưa bão. Khi nước lên nhanh, dòng chảy mạnh, địa hình bị chia cắt, phương tiện đường thủy không thể tiếp cận, lực lượng cứu nạn phải linh hoạt chuyển đổi phương án, sử dụng hệ thống dây, thiết bị chuyên dụng và các kỹ thuật tiếp cận người bị nạn trong môi trường nguy hiểm.
12: Tiếp theo là tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ hôm nay đến ngày mai, ở khu vực các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, thành phố Hà Nội, phía Bắc Nghệ An và phía Nam tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 70 đến 170 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh và phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ đêm mai, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.
13: Tin thế giới, trước tuyên bố của Mỹ về việc sở hữu vũ khí trên quỹ đạo, Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
1: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, những phát biểu của Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Mank về việc Mỹ sở hữu vũ khí trên quỹ đạo cho thấy sự cần thiết của các sáng kiến đa phương nhằm ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian. Bà Maria Zakharova cho biết, trong nhiều năm qua, Nga đã liên tục cảnh báo cộng đồng quốc tế về những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế do xu hướng này gây ra. Nga cho rằng cần khẩn trương triển khai các biện pháp thực tế nhằm ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian. Theo bà Maria Zakharova, Nga chủ trương sớm khởi động đàm phán để xây dựng một văn kiện pháp lý đa phương có tính ràng buộc, trong đó cấm triển khai vũ khí trong không gian, cũng như cấm sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào các vật thể không gian hoặc sử dụng các vật thể không gian để thực hiện hành động đó. Nga dự kiến trình các dự thảo nghị quyết liên quan lên Ủy ban 1 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, dự kiến sẽ diễn ra tại New York từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11. Bà Zakharova kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc ủng hộ và tham gia đồng bảo trợ các văn kiện này.
12: Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ngày 15 tháng 9 công bố đánh giá cho biết cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng giữa Mỹ và Iran đã khiến cho Washington tốn khoảng 38 tỷ đô la, đồng thời có thể tiếp tục tăng thêm khoảng 3 tỷ đô la mỗi tháng nếu xung đột kéo dài. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, phần lớn chi phí phát sinh từ việc Mỹ sử dụng nhanh chóng các loại đạn dược và tên lửa trong chiến dịch quân sự chống lại Iran. Cơ quan ngân sách phi đảng phái của Quốc hội Mỹ ước tính có thể mất khoảng 5 năm để bổ sung lại kho vũ khí đã bị tiêu hao. Báo cáo cũng cảnh báo chiến sự với Iran có thể làm lạm phát tại Mỹ gia tăng thêm khoảng 0,5% trong 3 tháng đầu năm 2027, chủ yếu do giá năng lượng tăng và gián đoạn vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược, trong đó có Eo biển Hormuz. Các chi phí được CBO tính toán bao gồm hoạt động quân sự từ khi chiến dịch bắt đầu vào cuối tháng 2 cho tới ngày 1 tháng 8, Con số này không bao gồm chi phí của các cuộc tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực, cũng như chi phí vay nợ để tài trợ cho chiến tranh. CBO cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ không hợp tác với các kiểm toán viên tài chính của Quốc hội trong quá trình đánh giá, vì vậy cơ quan này chủ yếu dựa vào các nguồn dữ liệu công khai để đưa ra ước tính. Mức chi 38 tỷ đô la mà CBO công bố gần tương đương với con số 37,5 tỷ đô la mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đưa ra tại một phiên điều trần tại Thượng viện ngày 21 tháng 7.
13: Ngày 15 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết nước này đang tăng cường an ninh tại các cửa khẩu biên giới với Ukraine, bao gồm cả việc xây dựng các trạm quan sát và canh gác gần biên giới. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
3: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Kunisiak Kaminzer đã công bố các biện pháp này trong một bài đăng trên trang cá nhân. Ông chia sẻ Ba Lan đang tăng cường bảo vệ các cửa khẩu biên giới với Ukraine trong bối cảnh nguy cơ an ninh vẫn tiếp tục đe dọa biên giới của châu Âu. Ông khẳng định chính phủ đã ra lệnh tăng cường, củng cố cơ sở hạ tầng của lực lượng biên phòng nói chung, tiến hành công việc củng cố các trạm gác và cơ sở hạ tầng ở gần biên giới với Ukraine. Trước đó, trong hai ngày cuối tuần vừa rồi, hai máy bay không người lái Rheal-5 chạy bằng động cơ phản lực đã tấn công vào các mục tiêu gần biên giới Ba Lan.
12: Thống kê mới nhất cho thấy, Trung Quốc hiện có khoảng 198 triệu người dùng Internet chưa thành niên, với tỷ lệ phổ cập Internet đạt 98,3%. Tuy nhiên, việc trẻ em, thanh thiếu niên tiếp cận AI ngày càng nhiều cũng làm gia tăng lo ngại về kỹ năng số, nhận diện nội dung sai lệch và nguy cơ lạm dụng công nghệ. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Số liệu khảo sát cho thấy, bên cạnh việc tiếp cận Internet rộng rãi, AI đã trở thành một phần quen thuộc trong học tập, sáng tạo và giải trí của thanh thiếu niên Trung Quốc. Theo báo cáo, 78,5% người dùng Internet chưa thành niên được khảo sát cho biết đã từng sử dụng công cụ AI cho ít nhất một trong các hoạt động nêu trên. Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ những thách thức mới. Phần lớn người chưa thành niên vẫn chưa có đầy đủ năng lực nhận biết nội dung do AI tạo ra, nhận diện thiên kiến về thuật toán và còn mơ hồ về các ranh giới đạo đức khi sử dụng AI. Có tới 83% giáo viên tham gia khảo sát bày tỏ quan ngại về nguy cơ học sinh lạm dụng các công cụ AI. Báo cáo đánh giá rằng, dù trẻ em tại khu vực nông thôn đã có điều kiện kết nối Internet thuận lợi hơn trước, vẫn tồn tại khoảng cách về khả năng sử dụng đa dạng thiết bị thông minh, kỹ năng số và ý thức tự bảo vệ trên không gian mạng. Đây được xem là một trong những lĩnh vực Trung Quốc cần tiếp tục đầu tư để bảo đảm cơ hội tiếp cận số đi đôi với khả năng sử dụng mạng an toàn và hiệu quả.
12: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Dòng chảy kinh tế.
23: Biên tập viên Hà Nha và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau. Dệt may giữ nhịp sản xuất chuyển hướng tăng trưởng theo chiều sâu. Gỡ điểm nghẽn thể chế tạo động lực cho logistics. Tăng tốc thi công hầm Hoàng Liên khơi thông động lực phát triển. Thưa quý vị, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu nhóm các quốc gia xuất khẩu dệt may về tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu. Theo thông tin từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam, lũy kế 8 tháng năm nay, xuất khẩu dệt may đạt khoảng 33 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng, gia tăng sản lượng là chưa đủ. Thành công của ngành dệt may thời gian tới sẽ phụ thuộc vào năng suất cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn và khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng tốt hơn.
24: Từ đầu năm đến nay, ngành dệt may Việt Nam đối diện nhiều sức ép từ biến động thị trường, thay đổi chính sách thương mại, thuế quan của Mỹ đến xung đột địa chính trị tại Trung Đông. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến đơn hàng, chi phí sản xuất và biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Đáng chú ý, thị trường đang thay đổi cả về quy mô lẫn cách thức đặt hàng. Nếu như trước đây doanh nghiệp có thể nhận kế hoạch sản xuất trước 3 đến 6 tháng để chủ động nguyên liệu và lao động, thì nay khoảng thời gian từ khi xác nhận đơn hàng đến khi tổ chức sản xuất ngày càng được rút ngắn. Đơn hàng nhỏ chia thành nhiều đợt và có thể thay đổi nhanh theo sức mua của thị trường. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực vận hành. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết, doanh nghiệp dự kiến có đủ đơn hàng cho các nhóm sản phẩm chủ lực đến cuối năm. Tuy nhiên, để giữ được nhịp sản xuất, Tổng Công ty phải tăng tốc ngay từ khâu thị trường, xác nhận đơn hàng đến lập kế hoạch.
25: Cái đơn hàng hiện nay các khách hàng họ thường là xác nhận để đặt hàng rất là sát so với cái kế hoạch sản xuất của chúng tôi. Điều đó cũng thấy được là hiện nay thì ngay cả cái trong cái quá trình làm công tác thị trường cũng như công tác xác nhận đơn hàng với khách hàng thì chúng tôi cũng phải tăng cái tốc độ xử lý lên. Nếu không thì chúng tôi sẽ lỡ cái cơ hội.
24: Khi thời gian giao hàng ngày càng ngắn, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp dệt may cũng thay đổi. Khách hàng ưu tiên những nhà cung ứng có khả năng phản ứng nhanh, linh hoạt với các đơn hàng nhỏ, thay đổi mẫu mã thường xuyên nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và tiến độ. Để đáp ứng yêu cầu này, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư công nghệ, số hóa và tự động hóa, từ thiết kế, cắt, may đến quản trị đơn hàng, quản lý kho và kiểm soát chất lượng. Công nghệ được đưa sâu hơn vào quá trình sản xuất nhằm rút ngắn thời gian, giảm hao hụt nguyên liệu và nâng cao khả năng đáp ứng. Tại công ty cổ phần Tổng công ty may Bắc Giang LGG, một nhà máy thông minh với hệ thống truyền treo tự động đã được đưa vận hành. Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP cũng được triển khai để kết nối các công đoạn quản trị và sản xuất. Ông Lưu Tiến Trung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng công ty may Bắc Giang LGG cho biết.
0: Chúng tôi tập trung đầu tư đưa vào vận hành một cái nhà máy thông minh mới với hệ thống truyền treo tự động. Bên cạnh đấy thì chúng tôi đầu tư hệ thống ERP, quá trình chuyển đổi số, tự động hóa và đầu tư nhà máy thông minh cũng như là tiếp nối cái quá trình chuyển đổi xanh ấy, cũng đã mang lại niềm tin cho khách hàng và đáp ứng được những cái yêu cầu mới của khách hàng.
24: Cùng với công nghệ và chuyển đổi xanh, một vấn đề có tính nền tảng đối với khả năng mở rộng thị trường của dệt may Việt Nam là chủ động nguồn nguyên liệu. Theo tiến sĩ Hoàng Mạnh Cầm, Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex, bên cạnh việc theo sát diễn biến thị trường và dự báo sát thực tế, doanh nghiệp cần tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do đang có hiệu lực.
5: Trong nhóm các quốc gia xuất khẩu dệt may, ví dụ so với Bangladesh, so với Indo, so với Malaysia thì chúng ta đã có một cái lợi thế rất lớn về các số lượng FTA và quy mô, tức là cái độ bao phủ FTA này. Tuy nhiên là để mà tận dụng được các FTA này thì lại là một bài toán mà chúng ta cũng đang giải quyết trong suốt rất nhiều năm nay, đấy là chúng ta phải đáp ứng được các tiêu chuẩn cho các FTA này, và đặc biệt liên quan đến truy xuất nguồn gốc, liên quan đến các cái vấn đề về xuất xứ của nguyên liệu. Và Việt Nam chúng ta nếu có thể cải thiện được cái nút thắt liên quan cái lĩnh vực dệt nhuộm để ra được cái nguồn nguyên liệu vải của chúng ta phục vụ cho cái ngành may mặc thì chắc chắn là chúng ta sẽ tận dụng rất tốt được các cái FTA này, và cái vấn đề đa dạng hóa thị trường lúc đấy sẽ là tự nhiên là chúng ta sẽ thành công được.
24: Sức ép từ thị trường đang buộc doanh nghiệp dệt may phải giải quyết đồng thời nhiều bài toán, rút ngắn thời gian đáp ứng đơn hàng, nâng năng suất, kiểm soát chi phí, chủ động nguyên liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao về môi trường, xuất xứ và truy xuất nguồn gốc. Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, chặng đường sắp tới đòi hỏi ngành phải nâng cao năng suất, giá trị gia tăng, chủ động nguyên phụ liệu, đa dạng hóa thị trường và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trên cơ sở đó, Hiệp hội tái định vị mô hình hoạt động theo các trụ cột chiến lược của ngành.
6: Chiến lược mà ba trụ cột mà Hiệp hội Dệt may Việt Nam đặt ra đối với toàn ngành, đó là chúng ta phải đa dạng hóa xuất khẩu và đa dạng hóa thị trường. Chúng ta phải xuất khẩu đa dạng hóa đối tác khách hàng và xuất khẩu đa dạng hóa mặt hàng. Và tôi cho rằng là đây là một cái mục tiêu và một cái chiến lược nó sẽ có hiệu lực và nó có hiệu quả. Chúng ta có làm chủ cuộc chơi, chúng ta có cái thương hiệu, chúng ta có nhãn hiệu rồi, và chúng ta sản xuất theo cái chiến lược mà khách hàng họ đã và đang trông đợi chúng ta, thì như vậy cuộc chơi này chúng ta sẽ phải lắm, và chúng ta nắm được cuộc chơi rồi thì chúng ta sẽ phát triển một nền công nghiệp dệt may bền vững.
24: Việc nhiều doanh nghiệp duy trì được nhịp sản xuất và đơn hàng là tín hiệu tích cực, song dư địa tăng trưởng thời gian tới sẽ ngày càng phụ thuộc vào khả năng nâng cao giá trị. Khi yêu cầu về xuất xứ, phát thải, truy xuất nguồn gốc và tốc độ giao hàng ngày càng cao, năng lực cạnh tranh sẽ được quyết định bởi năng suất, mức độ chủ động nguyên liệu, khả năng ứng dụng công nghệ và hiệu quả trong từng đơn hàng. Chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, vì thế trở thành hướng đi cần thiết để dệt may Việt Nam giữ vững đơn hàng, nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong những năm tới.
7: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
23: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, yêu cầu đối với ngành logistics Việt Nam không chỉ là phát triển nhanh mà còn phải hiện đại, hiệu quả, xanh, thông minh và kết nối sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo các chuyên gia, hệ thống pháp luật về logistics cần hoàn thiện theo định hướng vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý và hội nhập quốc tế.
24: Từ vận tải, kho bãi, giao nhận đến trung tâm logistics, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng xuyên biên giới, logistics ngày càng gắn chặt với hoạt động sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu. Hiện nay quy mô thị trường dịch vụ logistics Việt Nam đạt khoảng 45 đến 50 tỷ đô la Mỹ, tương đương 10% GDP và 5% kim ngạch xuất nhập khẩu, từ bước khẳng định được thương hiệu, vị thế của ngành trong khu vực và thế giới. Tại Việt Nam, khu vực doanh nghiệp logistics ngày càng lớn mạnh với hơn 34.000 doanh nghiệp, trong đó nhiều doanh nghiệp đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, ứng dụng công nghệ cao trong quản trị vận hành. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, yêu cầu đối với ngành logistics Việt Nam không chỉ là phát triển nhanh mà còn phải hiện đại, hiệu quả, xanh, thông minh và kết nối sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiến sĩ Trần Quốc Việt, trưởng khoa Quản lý và Đô thị, Đại học Thủ đô Hà Nội cho rằng, pháp luật liên quan đến logistics thời gian qua đã có nhiều chuyển biến, song logistics hiện đại là một chuỗi tích hợp, trong khi hệ thống pháp luật và cách thức quản lý vẫn chủ yếu được thiết kế theo từng lĩnh vực chuyên ngành. Khi mỗi lĩnh vực có một quy trình và đầu mối quản lý khác nhau, doanh nghiệp phải đi qua nhiều thủ tục, làm tăng thời gian và chi phí. Theo tiến sĩ Trần Quốc Việt, yêu cầu đặt ra hiện nay không còn chỉ là đủ văn bản hay chưa, mà quan trọng hơn là các quy định đã thực sự đồng bộ và bao quát được toàn bộ chuỗi logistics hay chưa.
8: Khoảng cách đáng chú ý hiện nay của thể chế đối với logistics không phải nằm ở cái việc còn thiếu những văn bản nào, thiếu bao nhiêu quy định, mà là nằm ở cái chỗ nó đã đồng bộ giữa các quy định lĩnh vực pháp luật chuyên ngành hay chưa. Và nó đã trải dài, nó đã chám được toàn bộ cái chuỗi hoạt động logistics hay chưa. Từ góc độ đó thì về mặt xây dựng pháp luật thì chúng tôi cho rằng cái khoảng trống đáng quan tâm nhất hiện nay chính là cái khoảng trống mà nằm giữa điểm giao của các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành.
24: Sự thay đổi nhanh của thị trường cũng đang đặt ra yêu cầu mới đối với cách tổ chức hạ tầng logistics. Hạ tầng logistics ở một số nơi vẫn chưa thực sự bám sát nhu cầu, có nơi đầu tư kho bãi nhưng nguồn hàng chưa đủ lớn, trong khi những khu vực có nhu cầu cao lại thiếu quỹ đất cho kho và điểm trung chuyển. Bà Nguyễn Thanh Hương, Phó trưởng phòng Hạ tầng Thương mại, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho rằng, logistics cần được nhìn nhận trong toàn bộ chuỗi cung ứng thay vì quản lý riêng từng khâu. Quy hoạch logistics cần đi theo dòng hàng, gắn vùng sản xuất, vùng tiêu thụ với các hành lang vận tải và đầu mối giao thông. Thay vì chú trọng số lượng trung tâm logistics, cần đặt hiệu quả khai thác và khả năng kết nối lên hàng đầu.
9: Cần quy hoạch và phát triển mạng lưới logistics theo dòng hàng hóa và nhu cầu. Trung tâm logistics thì phải gắn với vùng sản xuất, vùng tiêu thụ, các cái hành lang vận tải và các cái đầu mối giao thông quan trọng. Làm được như vậy thì sẽ hạn chế được cái việc đầu tư giàn trải trùng lặp nhưng mà vẫn đảm bảo được năng lực phục vụ thị trường. Cùng với đó là phải nâng cao khả năng kết nối đa phương thức, mỗi loại hàng hóa, mỗi loại phương thức vận chuyển thì có cái cách đặc tính khác nhau. Vì vậy cần phát huy để phù hợp trong cái việc là sử dụng các cái phương thức đó cho nó phù hợp.
24: Cùng với quy hoạch hạ tầng, khung pháp lý cũng phải theo kịp những mô hình logistics mới. Ông Bùi Bá Nghiêm, chuyên viên cao cấp Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương đang rà soát các quy định về kinh doanh dịch vụ logistics, trong đó có các nội dung về phân loại dịch vụ, điều kiện kinh doanh, tiếp cận thị trường và giới hạn trách nhiệm. Sự xuất hiện của logistics số, logistics xanh, logistics thương mại điện tử hay logistics đô thị cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với quản lý nhà nước.
10: Hiện tại Bộ Công Thương được giao là cái cơ quan quản lý nhà nước về dịch vụ logistics và đồng thời là cái cơ quan chủ trì để mà thực thi tổ chức thực hiện cái chiến lược logistics quốc gia. Tuy nhiên là cho đến nay thì cũng chưa có một cái bộ phận chuyên trách đủ mạnh để mà thực hiện các cái nhiệm vụ này. Cho nên là tôi cũng có kiến nghị với các cấp lãnh đạo bộ cũng như là đề xuất tham mưu làm sao và kiến nghị chính phủ trong thời gian tới xem xét là cho phép Bộ Công Thương thành lập văn phòng logistics quốc gia để mà chúng ta có một cái bộ phận chuyên trách đủ mạnh, có những cái công cụ như là cái cơ sở dữ liệu logistics quốc gia, xây dựng được cái nền tảng điều phối logistics quốc gia, thì chúng ta lúc đấy có con người, có

0: kho bãi với quy hoạch chính sách. Khi những điểm nghẽn trong kết nối và thủ tục được tháo gỡ, doanh nghiệp giảm được thời gian, chi phí và có thêm dư địa để tổ chức chuỗi cung ứng hiệu quả. Đây cũng là nền tảng để giảm chi phí logistics, nâng sức cạnh tranh của hàng hóa và của cả nền kinh tế.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, trong lòng núi Hoàng Liên, tiếng máy khoan đang vang lên từng ngày. Hàng trăm kỹ sư công nhân bám công trường, khẩn trương thi công, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn để công trình trọng điểm sớm nối mạch giao thông, mở rộng không gian phát triển cho Lai Châu. Bài viết của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Trong lòng núi Hoàng Liên, tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, những mũi khoan liên tục ăn sâu vào vách đá. Các công nhân thay nhau làm việc, người điều khiển máy, người khoan neo gia cố, người kiểm tra từng mét hầm vừa đào. Hơn một tháng kể từ khi mở cửa hầm, hầm chính đã đào được gần 30 mét. Anh Hà Văn Hoan, thợ lái máy khoan hầm, công ty cổ phần xây dựng và thương mại 299, chia sẻ.
5: Hiện tại bây giờ vẫn đang thi công 3K 4K ngày đêm, hầm bây giờ được tầm 30 mét rồi. Khoan này bây giờ quan trọng là ngoài địa chất nó vẫn còn đang yếu thì vẫn đang phải dựng vì bây giờ khoan neo để đảm bảo an toàn. Bây giờ mà làm còn cả ngày mà sau một tuần ca lên quyết tâm cho dự án về đích sớm nhất có thể để có đường đi lại cho người dân đi lại cho đỡ vất vả.
4: Không khí khẩn trương không chỉ có trong lòng hầm, trên toàn công trường hơn 250 cán bộ kỹ thuật, công nhân và lực lượng phục vụ cùng gần 150 máy móc, thiết bị đang được huy động tổ chức thành 10 mũi thi công. Tại công trường phía đầu Lai Châu, các nhà thầu đang tập trung thi công cửa hầm, nền đường, cầu và các công trình phụ trợ. Riêng hầm chính, tốc độ đào hiện đạt trung bình 1,5 đến 2 mét mỗi ngày. Ông Nguyễn Duy Sông, chỉ huy trưởng công trường, giám đốc ban điều hành công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, đơn vị đứng đầu liên danh nhà thầu thi công dự án, cho biết.
6: Từ tháng 5 đến tháng 7 thì phía bên Lai Châu này thì cũng làm được nhưng mà là nó do ảnh hưởng thời tiết. Để mà bù tiến độ bên phía Lai Châu, công ty đã tổ chức thi công 3K 4K liên tục. Hiện tại thì về mặt địa chất, tất cả mọi cái thì cũng đang theo thiết kế kỹ thuật. Giai đoạn cửa hầm thì một ngày bình quân nó được 1,5 đến 2 mét.
4: Dự án hầm đường bộ Hoàng Liên có tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng, khởi công ngày 19 tháng 12 năm 2025, thời gian thực hiện đến năm 2027. Tuyến dài khoảng 8,8 km kết nối Lai Châu với Lào Cai, được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng liên kết vùng, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển du lịch.
3: Quý vị vừa nghe phản ánh tăng tốc thi công hầm Hoàng Liên khơi thông động lực phát triển. Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bản tin pháp luật.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
8: Hoàn thiện quy định khoảng cách an toàn trên cao tốc.
7: Hà Nội cụ thể hóa trách nhiệm tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo.
8: Đà Nẵng 7 đối tượng bị khởi tố về hành vi mua bán khí cười.
7: Bây giờ là thông tin chi tiết. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát hoàn thiện quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc, bảo đảm vừa đúng pháp luật, vừa sát điều kiện giao thông thực tế. Theo thông báo số 482, Bộ Xây dựng được giao nghiên cứu sửa đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn và thông tư 38 năm 2024, trong đó quy định khoảng cách phải phù hợp với tốc độ, điều kiện cầu đường, mật độ phương tiện, địa hình, thời tiết và các yếu tố liên quan. Trước mắt, các đoạn cao tốc áp dụng xử phạt phải được đặt biển báo rõ ràng. Việc xử lý vi phạm phải có lộ trình, bảo đảm đầy đủ điều kiện hạ tầng, thiết bị, đồng thời tăng cường tuyên truyền hướng dẫn để người dân hiểu và chấp hành đúng quy định.
8: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định 126, quy định trách nhiệm trong tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Theo đó, người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố phải trực tiếp tiếp công dân ít nhất một ngày mỗi tháng, đồng thời phải tổ chức tiếp đột xuất đối với các vụ việc gay gắt, phức tạp, đông người hoặc có nguy cơ ảnh hưởng an ninh, trật tự, tài sản, tính mạng của người dân. Quyết định cũng quy định rõ quy trình xử lý thông tin tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban

0: Nhân dân thành phố, giao ban tiếp công dân phân loại, chuyển thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý, tham mưu giải quyết, quy định mới nhằm rõ người, rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền, hạn chế tình trạng đơn thư chậm được xử lý.
1: Sau một năm vận hành mô hình tòa án khu vực, tòa án hai cấp tỉnh Phú Thọ thụ lý hơn 21.000 vụ việc, giải quyết hơn 16.700 vụ. So với trước khi sắp xếp tổ chức, số vụ thụ lý tăng gần 1.800, số vụ giải quyết tăng hơn 800 vụ. Đáng chú ý, dù khối lượng công việc tăng, số vụ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan lại giảm từ gần 100 vụ xuống còn hơn 60 vụ. Hòa giải thành đạt hơn 7.000 vụ, tăng khoảng 1.800 vụ. Ông Nguyễn Viết Anh, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết.
2: Chúng tôi thường xuyên theo dõi số liệu thụ lý giải quyết, từ đó chủ động điều chỉnh bố trí cán bộ công chức phù hợp đối với những đơn vị có khối lượng án lớn. Tòa án tỉnh sẽ điều động luân chuyển để kịp thời bổ sung nhân lực. Song song với đó, chúng tôi chủ động hỗ trợ nghiệp vụ thông qua giao ban, tập huấn, rút kinh nghiệm xét xử và kịp thời trao đổi, tháo gỡ những vụ việc còn vướng mắc. Ủy ban thẩm phán tòa án cũng thường xuyên hướng dẫn các tòa khu vực trong quá trình giải quyết những vụ việc phức tạp.
0: Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố và bắt giam 7 bị can về tội buôn bán hàng cấm liên quan hoạt động mua bán khí cười tại quán Saga ở phường Ngũ Hành Sơn. Điều tra xác định Trương Minh Cảnh, người điều hành quán Saga, mua các bình khí cười từ nguồn không rõ lai lịch, đưa về bán cho khách và chỉ đạo 6 nhân viên hỗ trợ. Chỉ trong khoảng nửa tháng, từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7, Cảnh thu hơn 284 triệu đồng từ việc bán khí cười và sử dụng vào mục đích cá nhân.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội gây rối trật tự công cộng liên quan vụ tài xế taxi bị hành hung tại phường Móng Cái 1. 5 bị can bị bắt tạm giam, một người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ, một phụ nữ khác liên quan vụ việc đang bỏ trốn và bị truy tìm. Theo điều tra, rạng sáng ngày 30 tháng 8, sau khi tài xế Nguyễn Tiến Đạt từ chối chở thêm người, nhóm hành khách đã chửi bới đánh tài xế ngay trên xe. Khi anh Đạt bỏ chạy, nhóm này tiếp tục dùng tay chân gậy và điếu cày đuổi đánh khiến nạn nhân phải nhập viện.
0: Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tuyên phạt Nguyễn Quyết Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài 27 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Nguyễn Thị Hằng, kế toán công ty, lĩnh 18 năm tù về cùng 3 tội danh. Nguyễn Văn Chí, kế toán, lĩnh 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả. Theo cáo trạng, Thắng tự nhận có quan hệ với người có chức vụ, có thể can thiệp các gói thầu, dự án rồi yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền lo hồ sơ, chạy thầu. Bằng thủ đoạn này, ba bị cáo lừa 30 doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 41,6 tỷ đồng, các bị cáo mới khắc phục được hơn 6,7 tỷ đồng.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố Phùng Văn Ý và Vũ Lê Hoàn cùng chú phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo cơ quan điều tra, hai đối tượng này đã khai cho ba người dân vay tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng với lãi suất hơn 300% một năm. Số tiền thu lợi bất chính bước đầu xác định hơn 430 triệu đồng. Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ hoạt động cho vay và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
0: Liên quan vụ lật cano tại Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh, trú tại khu phố Cây Thông ngoài Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, về hành vi điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Kết quả điều tra xác định, Linh đã điều động Nguyễn Hồng Hải, người không đủ điều kiện điều khiển cano chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 người Việt Nam. Cano xuất bến khoảng 400 mét thì bị lật tại vùng biển Hòn Mây rút ngoài. Vụ tai nạn khiến 15 du khách tử vong.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
5: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
4: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
6: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone phòng ạ. thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
7: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
5: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
6: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
4: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
5: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
8: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
5: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
9: Quốc hội với cử tri.
10: Biên tập viên Thu Huyền kính chào quý vị. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn này không chỉ đòi hỏi những quyết sách đúng, những giải pháp điều hành quyết liệt, mà còn đòi hỏi một cơ chế giám sát đủ mạnh để bảo đảm các chủ trương chính sách của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội được tổ chức thực hiện hiệu quả. Và để thực hiện các mục tiêu về phát triển tăng trưởng hai con số, thời gian qua, Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các địa phương đã có nhiều cuộc giám sát về việc tăng trưởng GDP và GRDP tại các địa phương. Mời quý vị cùng nghe chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay với chủ đề Giám sát để khơi thông nguồn lực kiến tạo tăng trưởng hai con số. Thưa quý vị, ngay từ đầu kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh việc nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.
11: Giám sát không thể dừng ở phát hiện hạn chế hay nêu ra khuyết điểm. Giám sát phải thực sự trở thành công cụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, phải góp phần sửa cho đúng, làm cho tốt hơn, tháo gỡ được những điểm nghẽn, cảnh báo sớm được rủi ro, thúc đẩy được hành động. Nói cách khác, giám sát không chỉ để kiểm tra việc đã làm mà còn phải giúp định hình việc cần làm, nhận diện sớm những bất cập có thể phát sinh và phải đi đến cùng câu hỏi cuối, vấn đề đã được giải quyết hay chưa.
10: Có thể thấy chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra một yêu cầu rất rõ, đó là giám sát không thể chỉ dừng ở phát hiện vấn đề, ban hành báo cáo hay nêu kiến nghị. Điều quan trọng hơn là phải thúc đẩy khắc phục, tạo chuyển biến và trả lời được câu hỏi cuối cùng. Vấn đề đã được giải quyết hay chưa? Từ định hướng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và trước thực tế đất nước ta đang triển khai đồng thời nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược, nhiều nhiệm vụ có tính đột phá, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức phát triển và quản trị quốc gia. Và vì vậy, tư duy giám sát của Quốc hội đã có những thay đổi. Và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhiều lần nhấn mạnh, không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ.
12: Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem việc đã làm mà phải góp phần định hình việc cần làm. Không chỉ phát hiện hạn chế mà cần phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Giá trị cuối cùng của hoạt động giám sát không ở số lượng cuộc giám sát hay số lượng kiến nghị mà ở những chuyển biến thực chất trong hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân.
10: Như vậy, rõ ràng hoạt động giám sát phải chuyển đổi mạnh mẽ cả về tư duy, nội dung và phương thức thực hiện, đặc biệt đối với việc giám sát nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, càng cần những phương thức giám sát hiệu quả hơn. Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội, cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu các giải pháp, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn tài chính, tiền tệ quốc gia. Ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa 16 đã triển khai hiệu quả các cuộc giám sát, khảo sát tại địa phương về việc thực hiện các nghị quyết, đặc biệt là giám sát mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Và qua tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế xã hội thì Ủy ban đã nhận diện 3 nhóm điểm nghẽn lớn đang tác động trực tiếp đến khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Thứ nhất đó là thể chế và tổ chức thực hiện vẫn là điểm nghẽn mang tính nền tảng. Hệ thống pháp luật còn tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất, một số cơ chế chính sách chưa theo kịp yêu cầu phát triển, phân cấp phân quyền ở một số lĩnh vực chưa thực sự rõ ràng, trong khi trách nhiệm tổ chức thực hiện chưa được xác định đầy đủ. Và thứ hai, đó là hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực còn nhiều hạn chế. Và thứ ba, đó là các động lực tăng trưởng mới chưa phát huy đầy đủ vai trò dẫn dắt. Khu vực kinh tế tư nhân vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các nguồn lực phát triển. Năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị còn hạn chế. Đồng thời, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn chưa thực sự trở thành động lực chủ đạo của tăng trưởng do việc hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện còn chậm. Những điểm nghẽn này đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội theo hướng thực chất, hiệu quả và kiến tạo phát triển, tập trung vào việc phát hiện, tháo gỡ các rào cản thể chế, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, qua đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn này. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thúy Trinh cho rằng, quan điểm đổi mới quan trọng nhất là chuyển từ giám sát việc thực hiện sang giám sát hiệu quả thực hiện. Đó chính là các chính sách đã tạo ra được kết quả gì, nguồn lực quốc gia đã được sử dụng hiệu quả hay chưa, những điểm nghẽn nào đang cản trở tăng trưởng và những cơ chế nào cần được tiếp tục hoàn thiện để giải phóng các nguồn lực phát triển. Nói cách khác, giám sát không chỉ để phát hiện tồn tại, hạn chế, mà còn phải góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực mới cho phát triển. Đây cũng chính là yêu cầu của một nền quản trị quốc gia hiện đại, nơi hoạt động giám sát trở thành một phần rất quan trọng trong quá trình kiến tạo phát triển. Và quan điểm này cũng bảo đảm quán triệt với chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 khi nhấn mạnh yêu cầu đánh giá bằng dữ liệu, bằng sản phẩm và kết quả thực tế, kiểm đếm những điểm nghẽn đã được tháo gỡ, nguồn lực đã được khơi thông và lấy kết quả thực hiện làm thước đo đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu. Trên cơ sở đó, thì Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thúy Trinh cho biết, giám sát tăng trưởng hai con số tập trung vào ba trọng tâm, đó là giám sát các điểm nghẽn của tăng trưởng, giám sát các động lực tăng trưởng mới và đổi mới chính hoạt động giám sát.
13: Thực tế cho thấy nhiều hạn chế của nền kinh tế hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện và những bất cập từ sự chồng chéo của pháp luật, việc phân cấp, phân quyền chưa đi đôi với phân bổ nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Vì vậy, từ góc độ của Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhận thấy, hoạt động giám sát cần hướng vào việc hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng mọi nguồn lực phát triển, đặc biệt là ngân sách nhà nước, đầu tư công, đất đai, tài sản công. Chỉ khi nguồn lực được khơi thông và sử dụng đúng nơi, đúng lúc, thì mục tiêu của các chủ trương phát triển mới thực sự chuyển hóa thành tăng trưởng. Đối với các dự án quan trọng quốc gia, điều quan trọng không chỉ là giải ngân được bao nhiêu vốn, mà là đồng vốn đó có tạo ra tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế hay không.
10: Việc giám sát các động lực tăng trưởng mới cũng rất quan trọng. Trong mô hình phát triển mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khu vực kinh tế tư nhân đang trở thành những động lực quan trọng. Vì vậy, hoạt động giám sát cần tập trung đánh giá hiệu quả thực hiện các chủ trương chính sách về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, phát triển thị trường vốn, thị trường tài chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cho rằng:
14: cái mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cái giai đoạn tới thì khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là một cái yếu tố hỗ trợ mà phải trở thành một cái động lực tăng trưởng chủ đạo. Nó như là một cái cấu phần thực sự của mô hình tăng trưởng mới. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì cái dư địa tăng trưởng cái theo chiều rộng nó sẽ dần thu hẹp lại. Muốn đi nhanh, muốn bền vững hơn thì nhất thiết phải dựa vào cái năng suất, dựa vào tri thức, dựa vào công nghệ và dựa vào dữ liệu. Và đặc biệt là tôi nhấn mạnh là dựa vào cái năng lực đổi mới của từng doanh nghiệp, một cái đóng góp rất lớn cho GDP.
10: Tăng trưởng hai con số không chỉ là mục tiêu kinh tế mà được xác định là mệnh lệnh trong giai đoạn phát triển mới. Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng, đoàn Cần Thơ, từ các cuộc giám sát khảo sát đối với mục tiêu này, Quốc hội đã có những đột phá mạnh mẽ từ hoàn thiện thể chế, làm tốt vai trò kiến tạo cho mục tiêu tăng trưởng.
15: Như tinh thần Chủ tịch Quốc hội cũng đã nêu, chúng ta chuyển cái trọng tâm từ giám sát ban hành chính sách sang tổ chức thực hiện chính sách và yêu cầu là kết quả giám sát phải chỉ rõ được những cái địa chỉ, những cái cá nhân, những cái tổ chức, những cái công việc nào còn là điểm nghẽn, còn cản trở tăng trưởng phát triển thì chúng ta cần phải có những cái cơ chế linh hoạt để sửa đổi nhanh những cái điểm nghẽn đó. Và tinh thần với cái tinh thần là ban hành các quy định của pháp luật cũng như các cái nghị quyết, họp mà không có giờ nghỉ mà chỉ có hết việc thì Quốc hội cũng sẽ đồng hành với Chính phủ trong cái quá trình mà chỉnh sửa các cái quy định còn là điểm nghẽn để giúp khơi thông nguồn lực và phục vụ cho nhu cầu phát triển trong thời gian sắp tới. Nguồn lực và phục vụ cho nhu cầu phát triển trong thời gian sắp tới.
10: Thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế vĩ mô GDP phụ thuộc trực tiếp vào nhịp độ phát triển và đóng góp của từng vùng kinh tế, từng địa phương, tức là GRDP. Khi các địa phương tăng trưởng cao, đó là nền tảng để cả nền kinh tế cùng tăng tốc. Vì thế, chìa khóa nằm ở sự nỗ lực của từng địa phương. Vậy công tác giám sát để khơi thông nguồn lực kiến tạo tăng trưởng hai con số được thực hiện như thế nào ở các tỉnh thành? Dự án chậm tiến độ, đất đai chưa được khai thác, dòng vốn bị ngưng trệ không chỉ làm mất đi cơ hội đầu tư mà còn tạo lực cản đối với tăng trưởng. Nhận diện đúng điểm nghẽn, phân loại từng nhóm vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm và tập trung tháo gỡ đến cùng. Thanh Hóa đang từng bước đưa những nguồn lực bị đóng băng trở lại nền kinh tế. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Bước vào nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, yêu cầu đặt ra đối với hoạt động giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ này là rất rõ. Giám sát phải bám sát những vấn đề lớn của đất nước, đồng thời đi sâu vào những điểm nghẽn cụ thể của địa phương. Giám sát phải góp phần bảo đảm pháp luật được thực thi hiệu quả, đồng thời tạo động lực tháo gỡ khó khăn cho phát triển.
16: Giám sát phải kiểm soát quyền lực nhưng cũng phải khơi thông nguồn lực. Giám sát phải bảo vệ kỷ cương pháp luật nhưng đồng thời phải phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã nghiên cứu lựa chọn 4 nhóm nội dung giám sát đều liên quan đến mục tiêu tăng trưởng.

0: đó là giám sát việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực quản trị của địa phương. Thứ hai là giám sát việc hiện thực hóa các động lực tăng trưởng mới của đất nước và của tỉnh. Thứ ba là giám sát việc quản lý và sử dụng các nguồn lực phát triển của đất nước và địa phương. Và thứ tư là giám sát để bảo đảm phát triển nhanh nhưng phải bền vững và bao trùm. Đại biểu Lương Thị Hoa, Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, mỗi chuyên đề giám sát cần hướng tới 3 yêu cầu: đánh giá việc chấp hành pháp luật, đánh giá hiệu quả của chính sách trong thực tiễn, kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa xác định mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm pháp luật được thực thi hiệu quả, kiểm soát quyền lực nhà nước, đồng thời góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo nguồn lực để thúc đẩy phát triển đất nước và địa phương. Lấy giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương làm trục xuyên suốt của toàn bộ nhiệm kỳ. Giám sát phải đi vào đúng khâu yếu của tổ chức thi hành pháp luật, đúng địa chỉ, trách nhiệm và đúng vấn đề đang cản trở sự phát triển. Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội. Đổi mới giám sát không chỉ là đổi mới phương thức thực hiện mà sâu xa hơn là đổi mới tư duy, vai trò của giám sát trong quản trị quốc gia.
0: Còn với thành phố Hà Nội, yêu cầu thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và năm nay là 11%. Như vậy, quý 3 này phải đạt 12,4%, quý 4 đạt 14%. Đã đặt ra yêu cầu đòi hỏi rất cao đối với Hội đồng Nhân dân thành phố là phải đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cho biết.
2: Chúng tôi đổi mới về tư duy giám sát. Các giai đoạn trước, nếu trọng tâm là giám sát, cùng song hành với các giám sát về chuyên đề, chính sách đã triển khai, có sản phẩm hoặc đã hoàn thành, thì nay chúng tôi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì với đặc thù là phân cấp rất mạnh. Thì quan điểm và chủ trương về công tác giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội là phân cấp đến đâu, kiểm soát quyền lực đến đó. Giám sát để thúc đẩy tốc độ và chất lượng thực thi chính sách, xác định đây là động lực then chốt cho tăng trưởng của giai đoạn này. Thường trực Hội đồng Nhân dân đã thiết lập và vận hành ngay cơ chế giám sát song hành để đồng hành, tháo gỡ điểm nghẽn, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng quản trị địa phương, không chờ thực hiện xong mới giám sát mà chủ động giám sát ngay từ khâu bắt đầu xây dựng chính sách trong quá trình thực thi chính sách.
0: Đại biểu Quốc hội Lý Anh Thư, đoàn An Giang cũng cho rằng các cuộc giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân đã góp phần khơi thông nguồn lực, kiến tạo tăng trưởng hai con số.
3: Mọi hoạt động giám sát của Quốc hội cũng đều xuất phát từ thực tiễn của địa phương, và những cái vấn đề xuất phát từ thực tiễn địa phương thì nó biến trở thành cái đầu vào và cũng là nền tảng, cũng chuyển biến được cơ sở để cho từ những cái riêng nhất nó biến thành cái chung nhất, và lúc đó thì Quốc hội sẽ tiếp thu, sẽ chuyển mình đưa lên là thành những cái chính sách, những cái quyết sách riêng lẻ để kịp thời tháo gỡ làm sao để tăng trưởng hai con số ở địa phương.
0: Thưa quý vị, mục tiêu tăng trưởng hai con số thực chất và bền vững cuối cùng sẽ trở thành thước đo rõ ràng nhất cho năng lực kiến tạo thể chế, năng lực tổ chức thực thi và trách nhiệm hành động của Quốc hội trong kỷ nguyên phát triển mới. Điều quan trọng nhất lúc này là biến quyết tâm thành hành động, biến chương trình thành kết quả, biến nhiệm vụ được giao thành sản phẩm cụ thể đo đếm được và mang lại giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước. Đó cũng chính là mục tiêu đổi mới giám sát hướng tới để khơi thông nguồn lực, kiến tạo tăng trưởng hai con số. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
6: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt, và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
5: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
6: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp trở về cái giới hạn bình thường.
5: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
6: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Cắt cả những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
5: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng.
7: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
5: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
8: Bản tin

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, giữa một kỷ nguyên mà sự tồn tại của nghệ sĩ được đo lường bằng thuật toán và tần suất phủ sóng, Frank Ocean chọn khoác lên mình thứ trang sức xa xỉ nhất, sự im lặng. Trọn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt vào tháng 8 năm 2016, Blend đã vượt qua khỏi ranh giới của một album âm nhạc để trở thành một kho lưu trữ cảm xúc vô giá của văn hóa đương đại. Sự vĩ đại của Frank Ocean nằm ở việc anh hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và định hình lại văn hóa đại chúng theo nhịp độ của riêng mình. Trong chương trình Cocktail Show ngày hôm nay, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tuyên ngôn tự do nghệ thuật của Frank Ocean nhé. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Sau thời gian đối mặt với biến động về hợp đồng và hoạt động quản lý, The Boys chính thức bước sang một chương mới khi mà 9 thành viên tiếp tục đồng hành trong các hoạt động nhóm dưới một nhãn hiệu mới. Mới đây, Seven Eric Cross đã chính thức thông báo sẽ phụ trách hoạt động của nhóm The Boys. Đây được xem là bước đi đáng chú ý của The Boys sau khoảng thời gian nhiều biến động. 7A Records cho biết hãng được thành lập bởi những nhân sự trong ngành từng đồng hành cùng với The Boys trong thời gian dài, từ giai đoạn tuyển chọn thành viên, ra mắt cho đến những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Đặc biệt, các nhân sự chủ chốt của nhãn hiệu mới từng làm việc với nhóm trong hơn 10 năm, đồng hành cùng nhóm qua những chương trình sinh tồn đình đám của Mnet. Với kinh nghiệm đã có trong quá trình xây dựng The Boys, 7A Records kỳ vọng sẽ có thể tiếp tục phát huy màu sắc và định hướng mà các thành viên theo đuổi. Phía 7A Records khẳng định sẽ toàn lực hỗ trợ các hoạt động nhóm của The Boys, đồng thời duy trì sự hợp tác chặt chẽ để những giá trị và định hướng của 9 thành viên được phát huy tối đa. Không chỉ hướng đến âm nhạc, nhãn hiệu mới này còn dành sự quan tâm đặc biệt tới mối quan hệ giữa The Boys và cộng đồng người hâm mộ. DB7A Records nhấn mạnh họ hiểu rõ sự chờ đợi và tình cảm mà người hâm mộ đã dành cho nhóm trong thời gian qua, đồng thời mong muốn đáp lại bằng những sản phẩm âm nhạc, sân khấu và nội dung mới. Sự ra đời của 7A Records cũng đánh dấu một mô hình hoạt động khá đặc biệt của The Boys. Thay vì toàn bộ 9 thành viên cùng thuộc một công ty quản lý cho cả hoạt động cá nhân lẫn nhóm, nhãn hiệu mới này tập trung vào việc điều hành các hoạt động chung, trong khi từng thành viên có thể phát triển sự nghiệp riêng tại những công ty khác nhau. Sự thay đổi này đặt ra không ít kỳ vọng về diện mạo mới của The Boys trong thời gian tới. Quan trọng hơn, việc cả 9 thành viên tiếp tục lựa chọn hoạt động nhóm cho thấy hành trình của The Boys vẫn chưa dừng lại, bất chấp những biến động lớn từ phía sau hậu trường. Với một nhãn hiệu mới được thành lập bởi những người đã từng hiểu rõ The Boys từ những ngày đầu, nhóm đang có cơ hội viết tiếp câu chuyện của mình theo một cách khác. 9 thành viên, nhiều hướng đi riêng, nhưng vẫn cùng nhau giữ lại một The Boys của tập thể.

Các bạn thân mến, một thập niên trước khi mà thị trường R&B vẫn chuộng những nhịp điệu dồn dập, Frank Ocean đã rẽ sang một lối đi tĩnh lặng hơn, bỏ qua dàn trống. Âm nhạc của anh được lấp đầy bởi chất liệu âm thanh êm ái, vài nốt guitar mộc và tiếng synth mờ ảo. Thú vị hơn cả, Frank dùng giọng hát của mình như một món nhạc cụ đặc biệt, bằng cách nâng hạ tông giọng. Anh hóa thân thành nhiều bản ngã, một thanh niên vô tư, một người đàn ông trưởng thành và một tâm hồn vụn vỡ. Sự hoàn hảo ấy giống như một lát cắt chia nửa cuộc đời. Một bên là thanh xuân trong trẻo, bên còn lại là những áp lực của việc làm người lớn trong xã hội ngày ấy.

Blunt có lẽ đã không trở thành một huyền thoại nếu thiếu đi nước cờ đầy táo bạo của Frank. Khao khát tự do, anh tung ra Alex như một cách hoàn tất cho xong hợp đồng khắc khe của hãng đĩa. Để rồi vỏn vẹn 24 tiếng sau, Blunt ra mắt dưới tư cách một sản phẩm độc lập do chính anh làm chủ. Chiến lược kinh điển này không chỉ giúp Frank giữ lại trọn vẹn chất xám và doanh thu, mà còn đánh một dấu mốc lịch sử nhắc nhở các nghệ sĩ rằng họ hoàn toàn có quyền nắm giữ sinh mệnh âm nhạc.

Sức ảnh hưởng của Blaine vươn xa khỏi thính giác để chạm đến cốt lõi của thời trang và bản dạng giới. Có thể nói rằng Frank Ocean đã kiến tạo nên một hình mẫu nam tính hoàn toàn mới, tự do, linh hoạt và không ngại phơi bày sự tổn thương. Từ mái tóc xanh lá biểu tượng phong cách diện độ tối giản cho đến việc sáng lập thương hiệu trang sức cao cấp Hermès, anh đập tan định kiến về sự cứng rắn độc hại. Việc một nam nghệ sĩ da màu tự do hát về tình yêu đồng giới, khóc cho những đổ vỡ và phơi bày sự mỏng manh chính là đỉnh cao mới của sức mạnh nam giới.

Bên cạnh âm nhạc, cuốn Jeans Boy Don't Cry là cách Frank Ocean cho thấy gu thẩm mỹ rất riêng của mình. Đây hoàn toàn không phải là một món được bán kèm thông thường, mà thực sự là một cuốn art book được chăm chút tỉ mỉ với thơ ca và những khung hình đầy cảm xúc. Việc anh bắt chúng ta phải chậm lại, tự tay chạm và lật dở từng trang giấy giống hệt như tư duy và các nhà mốt lớn, quyết tâm giữ lại cái đẹp nguyên bản, mặc kệ dòng chảy mạng xã hội có đang ồn ào và vội vã đến mức nào. Sức hút thật sự của Blunt giấu mình trong những khoảng trống đầy tổn thương. Nếu Pink và White là bức tranh hoàng hôn rực rỡ cùng với những hoài niệm, Self Control là cảm giác bất lực vì sự chênh nhịp trong tình yêu, thì White Fairy chậm chậm gợi lại chuyện cũ mà không hề vãn hồi. Còn Ivy đơn giản là lời xin lỗi chua xót của một thời tuổi trẻ vô tâm. Thậm chí cách anh đặt tên album cũng đầy ẩn ý. Bia đĩa là Blunt dành cho nam, nhưng tên gọi là Blunder dành cho nữ. Từng bài hát giống hệt như những mảnh gương vỡ, lột tả chính xác những nỗi đau mà ai trong chúng ta cũng từng cất giấu. Trải qua một khoảng thời gian rất lâu rồi, câu hỏi bao giờ Frank trở lại vẫn bị bỏ ngỏ. Có thể anh đang chuẩn bị cho một cú nổ mới, cũng có thể anh thấy thế là đủ rồi. Nhưng chính cái cảm giác ngóng trông vô vọng đó lại vô tình khiến Blunder càng sống mãi với thời gian. Chúng ta đâu chỉ nghe Blunder, chúng ta trốn vào thế giới của nó.

của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1980 tại Hưng Yên, nhà thơ Đào An Duyên hiện sống và làm việc tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Chị là giáo viên ngữ văn trường Trung học cơ sở Trần Phú, thạc sĩ văn học, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam. Nhiều năm gắn bó với nghề dạy học, chị thường xuyên tiếp xúc với sách, văn học và ngôn ngữ, từ đó có thêm điều kiện để đọc, suy ngẫm và duy trì việc sáng tác. Đào An Duyên đến với sáng tác khá tự nhiên, bắt đầu từ những suy nghĩ và cảm xúc trước cuộc sống. Và theo thời gian, việc viết trở thành một phần trong đời sống của chị. Thơ và tản văn là hai thể loại được chị theo đuổi với những đề tài như ký ức, thời gian, tình cảm và con người. Những điều chị quan sát suy ngẫm thường trở thành điểm khởi đầu cho các trang viết. Các chuyến đi thực tế và trại sáng tác cũng góp phần mở rộng vốn sống của Đào An Duyên. Qua những hoạt động do các hội văn học nghệ thuật tổ chức, cũng như những chuyến đi riêng, chị có dịp gặp gỡ nhiều vùng đất, con người, tìm hiểu thêm về đời sống và văn hóa ở từng nơi. Những chuyến đi ấy đem đến cho chị thêm góc nhìn và chất liệu trong quá trình sáng tác. Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung là một phần quan trọng trong sáng tác của Đào An Duyên. Sinh ra ở Hưng Yên, nhưng chị đã có hơn 30 năm sống và làm việc tại Gia Lai. Quãng thời gian gắn bó lâu dài giúp chị hiểu hơn về cảnh sắc, văn hóa và con người nơi đây. Những điều gần gũi của vùng đất cao nguyên đi vào thơ và tản văn một cách tự nhiên, từ thiên nhiên, không gian sống đến những con người bình dị mà chị gặp trong đời sống hàng ngày. Đến nay, Đào An Duyên đã xuất bản 5 tập sách gồm 3 tập thơ Ngày đã qua 2016, Một ngày khác ta 2018, Trên tầng sâu ý nghĩ 2024 và 2 tập tản văn Dòng sông trôi qua tôi 2019, Dưới thềm cũ rêu phong 2022. Các tác phẩm được xuất bản bởi Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Đây cũng là những dấu mốc trong quá trình sáng tác của chị, từ những tập thơ đầu tiên đến những tác phẩm được xuất bản trong những năm gần đây. Những nỗ lực của Đào An Duyên trong sáng tác được ghi nhận qua các giải thưởng văn học. Năm 2017, Ngài đã qua nhận giải khuyến khích của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Dòng sông trôi qua tôi và Dưới thềm cũ rêu phong lần lượt nhận giải C của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam vào các năm 2019-2022. Năm 2023, chị được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 2024, tập thơ Trên tầng sâu ý nghĩ được xuất bản, tiếp tục nối dài chặng đường sáng tác của chị. Sau nhiều năm viết, Đào An Duyên vẫn giữ cách tiếp cận văn chương từ những điều gần gũi và quen thuộc. Những câu chuyện về con người, ký ức, tình cảm cùng đời sống Gia Lai và Tây Nguyên tiếp tục là những nội dung chị quan tâm. Với sự gắn bó lâu năm với vùng đất này và quá trình tích lũy qua công việc, những chuyến đi và việc đọc, viết, Đào An Duyên tiếp tục theo đuổi con đường sáng tác của mình bằng những trang thơ và tản văn. Và mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, chúng ta cùng nghe bài thơ Bay mùa rất em rồi của nhà thơ Đào An Duyên qua giọng ngâm của nghệ sĩ Hương Lan.

Thành phố ở phía mặt trời, nhìn về phương nào cũng nắng. Mình thương nhau như mùa hội tìm nhau, từ nhịp chiến ngân. Vỉa hè một chỗ ngồi quen, cà phê thơm vào ngày mới. Có bông hoa vừa nở vội vì mùa đã rực em rồi. Lời hẹn dừng phía đứng đồi, chờ người ghé về thăm phố. Con dốc hiền bờ mối ngoan, bàn tay ấm cơn mưa nhỏ. Thành phố ở phía mặt trời, nhìn về phương nào cũng nắng. Mình thương nhau như mùa hội tìm nhau, từ nhịp chiêng ngân. Vỉa hè một chỗ ngồi quen, cà phê thơm vào ngày mới. Có bông hoa vừa nở vội vì mùa đã rực em rồi. Lời hẹn dừng phía đứng đồi, chờ người ghé về thăm phố. Con dốc hiền bờ mối ngoan, bàn tay ấm cơn mưa nhỏ. Anh có trở về thành phố bây giờ mùa

Thôi em ạ, lên đò sang một chuyến, tiếng đưa ta quan họ liệu.

紧忙点装烧中央呀，中央

0: Và sau đây, chúng tôi có cuộc trò chuyện với nhà thơ Đào An Duyên về những năm tháng gắn bó với Pleiku và cảm xúc về hai bài thơ vừa rồi.
1: Vâng, xin chào nhà thơ Đào An Duyên. Pleiku đã đi vào ký ức và sáng tác của chị như thế nào? Và đặc biệt là từ những năm tháng chị còn là một người dân của thị xã nhỏ này ạ.
2: Hai bài thơ, Bài Miền Nhớ và Bây Giờ Mùa Rất Em Rồi xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay ấy, thì có thể nói là hai bài thơ có cái giọng điệu khá là nhẹ nhàng của tôi. Trong đó có bài Bây Giờ Mùa Rất Em Rồi. Mọi người khi mà đọc bài thơ lên thì có thể nhận ra những cái chỉ dấu tôi viết về cái phố nhỏ Pleiku, nơi mà tôi đã có hơn 30 năm sinh sống và gắn bó với rất nhiều những kỷ niệm. Pleiku trước đây thì được biết đến là một thị xã nhỏ bé, có lẽ là chỉ có nhiều thông xanh, bụi đỏ, những con dốc và nắng gió thôi. Nhưng kỳ lạ ở chỗ đấy là cái mảnh đất này đã được đón tiếp khá là nhiều những tao nhân mặc khách, và họ lưu lại đây với những kỷ niệm bằng những cái tác phẩm cũng khá là nổi tiếng. Và bản thân tôi thì trước khi là người sáng tác thì tôi là một người dân của cái thị xã nhỏ bé ấy. Tôi lớn lên dần như vậy thì tất cả những cái đặc điểm về địa hình, về thiên nhiên, về con người, nó đã tự thấm vào cái tiềm thức của tôi và nó trở thành những cái chất liệu để khi mà tôi cầm bút sáng tác thì tôi đã viết về cái mảnh đất này với những cảm xúc nó dịu dàng nhất có thể.
1: Với nhan đề Bây Giờ Mùa Rất Em Rồi khá lạ và gợi nhiều liên tưởng, chị có thể chia sẻ về câu chuyện và ý nghĩa của nhan đề này ạ?
2: Bài thơ có một cái nhan đề khá là lạ, Bây Giờ Mùa Rất Em Rồi. Thế có người hỏi tôi là rất em là rất như thế nào? Thì tôi chỉ cười thôi, tôi bảo là đấy nó mới là thơ. Thế thì về cái nhan đề đấy thì có một kỷ niệm rất là đáng nhớ với tôi. Đó là khi mà tôi lần đầu tiên công bố cái bài thơ này thì tôi đăng lên trang cá nhân với cái nhan đề là Bây Giờ Mùa Rất Mùa Rồi. Thế có một nhà thơ cũng ghé qua đọc thì góp ý với tôi một cái chữ đấy. Và tôi thấy nó có lý quá, tôi thấy thích quá, tôi đã đổi cái nhan đề như vậy. Và tôi nghĩ rằng là thơ nó phải là một cái gì đấy, khi người ta đọc lên thì người ta phải đặt những câu hỏi và nó gợi cho người ta nhiều hơn là những thứ mà người ta có thể nhìn thấy nó ngổn ngộn ngay trước mắt. Thế thì mùa ở đây chỉ có hai mùa, mưa và nắng. Mùa mưa thì mưa rất nhiều, và mùa nắng thì cũng nắng hay ngao đến khô cả đất. Và bây giờ mùa rất em rồi là một cái lời mời mà không phải là một bài thơ tình cụ thể và mời một nhân vật anh nào đó cụ thể đâu. Và khi tôi viết thì tôi cũng có gửi gắm vào đấy một cái cảm xúc nhất định về những cái điều dễ thương ở phố nhỏ của mình, và gửi đến bạn bè một cái lời nhắn nhủ đến với lại phố nhỏ thân thương của tôi, với những con dốc, với những cơn mưa, với cái vầng mặt trời ngày nào cũng như treo lên trên đầu cái con dốc mỗi sớm mai mà khi tôi bắt đầu bước chân ra khỏi nhà ấy, thì những cái cảm xúc ấy tôi nghĩ là đối với bất cứ một người nào mà yêu quê hương của mình, yêu cái nơi mà mình sống, mình gắn bó, thì chắc chắn là cũng sẽ tìm được cái sự đồng cảm khi mà đọc và cảm nhận được những cái hình ảnh ở trong cái bài thơ này của tôi.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của nhà thơ Đào An Duyên, có thể thấy Pleiku Gia Lai không chỉ là nơi chị sống, làm việc, mà còn là một phần ký ức, tình cảm và nguồn cảm hứng trong sáng tác. Từ những điều gần gũi của phố nhỏ, những con dốc, mùa mưa, mùa nắng, đến những con người thân thuộc, tất cả đã đi vào thơ chị bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, giàu tình cảm. Có lẽ chính sự gắn bó lâu dài ấy đã giúp cho Đào An Duyên tìm được tiếng nói riêng khi viết về mảnh đất mình yêu quý. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nhà thơ Đào An Duyên đã tham gia chương trình.

Vâng, và tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Chiến Thắng, kỹ thuật viên Thu Thủy phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, những ngày qua tại các cánh đồng thuộc khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, bà con nông dân đã khẩn trương hoàn thành việc thu hoạch lúa vụ hè thu năm 2026. Năng suất bình quân toàn vụ ước đạt hơn 69 tạ một hecta, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Thế nhưng, trái ngược với không khí rộn ràng trên đồng ruộng, niềm vui mùa gặt của nhiều nông dân lại không trọn vẹn khi giá lúa giảm, trong khi chi phí sản xuất vẫn ở mức khá cao. Bài toán lợi nhuận đang khiến nhiều nông dân trăn trở. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Theo báo cáo từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 38.500 hectare lúa vụ hè thu 2026, đạt gần 94% diện tích gieo trồng, sản lượng ước đạt hơn 267.000 tấn. Theo ghi nhận, niềm vui mùa gặt của nhiều nông dân không được trọn vẹn khi giá lúa giảm, trong khi chi phí sản xuất vẫn ở mức cao. Vụ hè thu năm 2026, gia đình ông Võ Công Lập ở thôn Thọ Lộc, phường An Nhân Nam, gieo trồng khoảng một mẫu lúa. Ông Lập cho biết vụ hè thu năm trước, mỗi sào ruộng gia đình ông thu được 500 kg, nhưng vụ hè thu này chỉ đạt 400 kg một sào, thấp hơn vụ trước khoảng 100 kg một sào. Sự thất thu khiến thu nhập gia đình ông bị ảnh hưởng lớn. Nguyên nhân chủ yếu do thời điểm lúa trổ gặp đúng đợt gió nam, khiến tỷ lệ hạt lép khá nhiều. Hơn nữa, giá lúa tươi thu mua tại ruộng hiện chỉ khoảng 6.200 đồng một ký, thấp hơn mức 7.100 đồng một ký trong vụ đông xuân 2025-2026.
2: Nói chung là năm nay là cái mùa hè thu là cái giá lúa nó hơi thấp, giá là mùa trước là nó khác, mùa đây nó khác, nhưng mà mùa trước đó, là cái năng suất là 500 ký một sào lúa khô, mùa đây 400 ký một sào, 100 ký á. Trên lợt 100 kg so với đồng xuân. Còn giá lúa tư tại ruộng cách bón bờ là giá 60 tính từ chi phí hết là còn 61.350 đồng ạ, chưa được 62.000. Đây là con lúa tư. Còn năm trước là 83.750 đồng, khoảng 12 độ nha.
1: Ngay tại các vựa lúa lớn thuộc khu vực Tuy Phước và An Nhân, nơi thường có năng suất lúa cao vào những năm trước, vụ hè thu 2026 này, tình hình thu hoạch cũng không mấy khởi sắc. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam, phường An Nhân Nam, bệnh nhện dế phát sinh mạnh đúng thời điểm lúa trổ bông làm hạt lép xuất hiện nhiều. Ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam cho biết, năng suất lúa toàn Hợp tác xã ước đạt 70-72 tạ một hecta, giảm so với mức 74-75 tạ một hecta của vụ hè thu năm trước. Còn tại xã Tuy Phước Đông, điều kiện sản xuất thuận lợi giúp năng suất giữ ở mức khá. Ông Nguyễn Văn Tám, Phó trưởng phòng kinh tế xã cho biết, hiện xã có khoảng hơn 2.600 hectare lúa đã thu hoạch xong, năng suất ước đạt 74 tạ một hecta, tương đương cùng kỳ.
3: Chung là năng suất là có hè thu năm nay nó cũng bình cùng kỳ so với năm 2025. Đồng ông có tăng giảm gì? Năng suất thì năm nay là vụ thu là cho khi đánh giá thì 74 tạ trên ba.
4: Lúa thì nó ban hành chung của sơ chúng nó cũng bình cũng giá nó tầm 7.000 mấy,
3: còn bên anh đi kiểm tra năng suất thì người dân họ nói lúa mà có 7.000 mấy, sáu mươi tám mấy gì đó, nhưng không bị giá thì nó theo thị trường.
1: Theo ghi nhận vụ hè thu 2026, xã An Vinh gieo trồng hơn 300 hecta, năng suất ước đạt hơn 61 tạ một hecta. Xã An Lương thu hoạch 610 hecta lúa, năng suất đạt 68 tạ trên một hecta. Cùng với năng suất giảm ở một số nơi, bài toán chi phí vật tư nông nghiệp đầu vào khá cao cùng giá lúa giảm là gánh nặng ảnh hưởng đến nguồn thu của nông dân. Theo giá bán vật tư nông nghiệp được ghi nhận tại công ty phân bón Phước Hưng, thì giá phân UZE loại 50 kg vụ hè thu dao động 610.000 đồng đến 620.000 đồng trên một bao, giảm so với mức 850.000 đến 900.000 đồng trên một bao ở vụ đông xuân. Tuy nhiên, giá phân NPK 20-20-15, loại phân bón sử dụng chính trong canh tác lại dao động ở mức hơn 1 triệu đồng một bao, tăng 50.000 đồng đến 70.000 đồng một bao so với vụ đông xuân. Xác nhận thực tế này, ông Võ Công Lập cho biết.
2: Mùa đây thì không có lợi. Tại vì tôi đầu vụ tôi mua cái lúa, cái phân Âu Rơ á, hàng của Mỹ á, là 920.000 đồng một bao. Dạ. Còn một bò máu là 1 triệu mấy chục ngàn. Đó. Nhưng cái mùa đông xuân trước đó nha, là tôi mua là cả 620 ngàn bao euro thôi. Nhưng mà vụ thuộc 9.2 đầu xuân là nó có 6.2 thôi. Vụ hè là 9.2 mới vô đầu đây nha. Giá lúa là rẻ nữa là không có lời. Vừa với lỗi không có lời.
1: Trên thị trường, giá lúa tươi hiện chỉ dao động 6.100 đến 6.200 đồng 1 kg. Sức mua của thương lái khá yếu. Trong khi đó, các hộ tham gia chuỗi liên kết được hỗ trợ giá cao hơn với hệ số 1,2 lần, tương đương khoảng 7.000 đến 8.000 đồng 1 kg tùy phẩm cấp. Theo các chuyên gia, với mặt bằng chi phí đầu vào và giá lúa thu mua thấp như hiện nay, nông dân gần như không có lãi. Giá lúa giảm còn chịu tác động từ khó khăn của thị trường xuất khẩu, trong khi chi phí vận tải, logistics tăng do giá xăng dầu biến động buộc các đơn vị thu mua phải cân đối lại giá mua vào. Trong bức tranh trầm lắng về giá lúa, điểm sáng giúp nông dân yên tâm sản xuất chính là những mô hình tham gia chuỗi liên kết tiêu thụ. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam, phường An Nhân Nam, mô hình liên kết với tập đoàn Thái Bình Xít trên diện tích hơn 60 hectare đã phát huy hiệu quả bệ đỡ. Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam cho biết.
5: Liên kết sản xuất giống thì vừa rồi Hợp tác xã đã xuất cho Thái Bình khoảng gần 300 hectare, 300 tấn. Giống các loại, có 3 loại giống, giống Taberon 1, rồi Taberon 85 với Taberon 97. Thì theo phương thức thu mua là mua lúa tươi tại ruộng, cho nên nó rất là thuận lợi cho bà con nông dân. Giá thì chốt cái giá thị trường là 6.600 đồng trên 1 ký. Thì nói chung là cái đầu ra ổn định, bởi vì cái giá lúa nó luôn biến động mà nó lại biến động giảm. Hiện nay thì nó xuống còn khoảng tầm 6.200 thôi. Cho nên là nếu không làm cái liên kết là nông dân cũng rất là căng. Bà con rất là lợi, tránh những lợi về giá mà lợi về cái đầu ra nó ổn định. Có nghĩa là khi sản xuất là chưa nói tới cái chuyện suy nghĩ tới cái đầu bán cho ai, thì khi người ta rất giống là người ta đã biết bán cho ai rồi. Nó rất là ổn định.
1: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, vụ lúa hè thu 2026 được triển khai đúng kế hoạch, cơ cấu cây trồng phù hợp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và đẩy mạnh liên kết sản xuất. Tuy nhiên, giá nông sản biến động, thị trường tiêu thụ chưa ổn định, chi phí vật tư và nhân công còn cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất. Ở một số nơi, sản xuất vẫn manh mún, việc ứng dụng kỹ thuật và liên kết tiêu thụ chưa đồng đều. Về giải pháp lâu dài, ông Nguyễn Văn Tám, Phó trưởng phòng kinh tế xã Tuy Phước Đông cho biết.
6: Giải pháp về lâu dài á, thì về lâu dài thì sẽ có kế hoạch, có nghĩa là phát triển cái đồng lớn, cái đồng mẫu lại là sẽ kêu nhờ tỉnh là nhờ sở nghiệp là giới thiệu những đơn vị có giống mà thương hiệu vậy á để mà triển khai trên địa bàn.
1: Thưa bà con nông dân và các bạn, vụ lúa hè thu 2026 tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đã khép lại. Từ những ruộng lúa vừa thu hoạch, bài toán đặt ra không chỉ là tiếp tục nâng năng suất mà còn phải kiểm soát tốt dịch bệnh, giảm chi phí sản xuất, tổ chức lại vùng sản xuất và mở rộng liên kết với doanh nghiệp để tạo đầu ra ổn định. Bởi với nông dân, được mùa chỉ thực sự có ý nghĩa khi hạt lúa được giá mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài Thu hoạch lúa vụ hè thu 2026, bài toán về chi phí và giá cả. Thưa bà con và các bạn, đối với nhiều cộng đồng dân cư sống gần rừng, bảo vệ rừng không chỉ là trách nhiệm mà còn gắn trực tiếp với cuộc sống và sinh kế của mỗi gia đình. Tuy nhiên, thay vì để công tác bảo vệ rừng chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, người dân trong làng được trực tiếp tham gia vào quá trình quản lý, tuần tra và giám sát diện tích rừng thông qua chính sách nhận khoán bảo vệ. Cách làm này đã và đang từng bước tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của người dân nơi khu vực có rừng. Giữ rừng cũng chính là giữ sinh kế và giữ tương lai cho cộng đồng. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Thưa bà con và các bạn, rừng tự nhiên bao quanh khu vực sinh sống của cộng đồng làng Đắc Hờ Ve 2, xã Gia Hội, tỉnh Gia Lai không chỉ tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng núi mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường và đời sống sản xuất của người dân. Trong diện tích gần 290 hectare được người dân trong làng nhận khoáng, có nhiều diện tích rừng tự nhiên. Đây cũng là những khu vực cần được kiểm soát thường xuyên để hạn chế nguy cơ khai thác lâm sản trái phép, lấn chiếm đất rừng hay phát rừng làm nương rẫy. Theo ông Đinh Văn Gòn, người có uy tín của làng Đắc Hờ Ve 2, từ khi làng nhận khoáng bảo vệ rừng thì tất cả bà con đều nâng cao nhận thức và trách nhiệm hơn trong chung tay bảo vệ rừng.
2: Trong làng cũng thành lập tổ để mà hàng tháng tham gia bảo vệ rừng. Đặc biệt là sợ nhất là phát rừng làm rẫy, tức là lấn chiếm rừng, rồi là khai thác rừng trái phép. Thì bà con cũng có nhận thức rất là sâu sắc. Và là hiện tại là bà con cũng đôi lúc cũng khó khăn thì cũng nhờ cái từ đồng tiền rừng thì làng nhận khoán là khoảng 290 hectare. Thì đối với số tiền thì trong một năm thì được khoảng là 190 triệu. Thì cũng đã khi nhận về thì ban quản lý cũng đã chuyển khoán bản giao đầy đủ, thì bà con cũng về nhà thì cũng chia cho từng hộ, cho bà con để mà trang trải cuộc sống.
1: Khoản tiền từ nhận khoán bảo vệ rừng được chia cho các hộ tham gia. Với mỗi gia đình, khoảng 1,1 triệu đồng mỗi năm không phải là nguồn thu lớn. Nhưng ở một vùng mà sinh kế của người dân còn phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và lao động thời vụ, bất kỳ khoản hỗ trợ nào có tính ổn định cũng đều mang một ý nghĩa nhất định. Quan trọng hơn, chính sách này tạo ra sự gắn kết giữa lợi ích kinh tế với trách nhiệm bảo vệ tài nguyên. Người dân không chỉ đứng ngoài chứng kiến những cánh rừng được bảo vệ, mà trở thành một phần của lực lượng bảo vệ rừng ngay tại nơi mình sinh sống. Đối với chị Đinh Thị Yến, là một hộ dân trong làng Đắc Hờ Ve 2, giá trị của việc nhận khoáng không chỉ được tính bằng số tiền nhận được mỗi năm.
3: Với cái số tiền 1 triệu một năm thì đối với gia đình thì cũng không phải là quá lớn, nhưng mà cũng giúp ích được trang trải cuộc sống với người miền núi như chúng tôi. Và như tôi là một người dân thì cái trách nhiệm bảo vệ rừng là trách nhiệm của chúng tôi, vì chúng bảo vệ rừng sẽ hạn chế được lũ lụt, có được không khí trong lành. Nếu phát hiện có những trường hợp phá rừng thì chúng tôi sẽ báo cáo lên chính quyền và có biện pháp xử lý.
1: Khoản kinh phí hỗ trợ sinh kế tuy nhỏ, nhưng điều được tạo ra lớn hơn lại chính là sự thay đổi trong cách người dân nhìn nhận về rừng. Bởi khi người dân được tham gia quản lý, được hưởng lợi từ việc bảo vệ rừng và đồng thời được giao trách nhiệm cụ thể, rừng dần trở thành một tài sản chung mà mỗi người đều có lý do để gìn giữ. Đây cũng là tinh thần được đặt ra trong chính sách nhận khoáng bảo vệ rừng. Với mức khoáng được áp dụng là 600.000 đồng mỗi hecta mỗi năm, thì chính sách không chỉ hướng đến mục tiêu bảo vệ tài nguyên rừng mà còn tạo thêm một nguồn lực để người dân tham gia vào công việc bảo vệ chính những cánh rừng gắn với địa bàn cư trú của mình. Ông Vũ Anh Văn, Phó Trạm trưởng Trạm số 4, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
4: một tuần ít nhất 2-3 lần là bà con mình sẽ kết hợp cùng với cán bộ viên chức của ban quản lý đi rừng cùng để tuần tra. Khi mà hoặc là bà con mình tự đi, mà khi đi họ có những phong trào đi vào lấy, họ đi hái lá thuốc, họ vào họ phát hiện ra những cái vụ vi phạm hay là có cái đối tượng nào, họ sẽ báo cáo kịp thời cho lãnh đạo cũng như là viên chức phụ trách địa bàn để cùng với cán bộ ban rồi là quản lý rồi là vào để tác động. Đầu tiên là mình có những cái biện pháp như là mình cam kết, rồi là nhỏ lẻ là mình cam kết, rồi là mình đóng biển, mình cam, nếu phát hiện hộ cam kết đến từng gia đình một để giáo dục tuyên truyền cho người ta về vai trò rừng để ngăn chặn những kịp thời, hoặc những đối tượng lạ mặt nào mà xuất hiện trong rừng, chẳng hạn như là cái đối tượng có ý định vào đi làm gỗ làm lạt đấy, thì là phát hiện là ngăn chặn ngay, phối hợp với chính quyền địa phương cũng như là kiểm lâm địa bàn để ngăn chặn kịp thời những cái việc đó để xảy ra, để không để xảy ra tình trạng phá rừng.
1: Gia Hội là địa bàn có diện tích rừng lớn, toàn xã hiện có hơn 15.100 hecta đất có rừng, trong đó rừng phòng hộ hơn 5.296 hecta, rừng sản xuất hơn 9.884 hecta. Đáng chú ý, rừng tự nhiên chiếm khoảng 70,81% tổng diện tích có rừng của xã. Với diện tích rừng lớn và địa bàn rộng, nếu chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên trách thì công tác quản lý bảo vệ rừng sẽ gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, sự tham gia của cộng đồng dân cư tại những nơi có rừng đang trở thành một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý. Ông Lê Văn Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Hội, Gia Lai nói:
5: ý thức của bà con là từ cái việc mà khai thác tận dụng rồi phá rừng để làm rẫy thì bây giờ là gần như bà con không có xâm phạm rừng nữa, mà tập trung vào công tác là quản lý bảo vệ rừng nó tốt hơn. Đấy. Thì cái đó là cái mà chúng tôi thấy là cái lợi ích rất là thiết thực và rõ rệt nhất từ cái việc mà thực hiện chủ trương giao khoán quản lý bảo vệ rừng đối với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã trong thời gian qua.
1: Một khoản tiền hơn 1 triệu đồng mỗi hộ mỗi năm có thể chưa đủ để thay đổi cuộc sống của một gia đình. Nhưng khi nhiều hộ cùng tham gia, cùng có trách nhiệm và cùng nhìn thấy lợi ích lâu dài từ rừng, ý nghĩa thực sự của chính sách không còn nằm ở số tiền nhận được, mà là sự hình thành của một ý thức cộng đồng. Từ chỗ coi rừng là nguồn tài nguyên có thể khai thác để phục vụ cuộc sống trước mắt, người dân từng bước chuyển sang tư duy giữ rừng để bảo vệ môi trường sống, nguồn lực sản xuất và tạo sinh kế bền vững hơn cho chính mình.

Và tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

Kính chào và mời quý vị, các bạn thính giả theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Phát huy sức mạnh trách nhiệm của các KOL quản trị viên trên không gian mạng. Khi dịch vụ công trực tuyến về đến tận thôn.

0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây một năm, vào ngày 19 tháng 9 năm 2025, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị KOL quản trị viên lần thứ nhất và ra mắt mô hình kiến tạo không gian số Gia Lai. Sau một năm thành lập, mô hình đã từng bước hình thành kênh phối hợp giữa lực lượng công an với cộng đồng KOL, quản trị viên, người làm truyền thông, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan. Đặc biệt, nhiều KOL và quản trị viên đã phát huy uy tín, trách nhiệm cũng như tầm ảnh hưởng, kịp thời chung tay lan tỏa, định hướng nhiều thông tin tích cực đến với cộng đồng mạng. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết phát huy sức mạnh, trách nhiệm của các KOL quản trị viên trên không gian mạng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, khởi đầu với hơn 60 KOL, quản trị viên tiêu biểu, sau một năm thành lập mô hình kiến tạo không gian số Gia Lai, này là ngôi nhà chung của trên 100 thành viên, là những người con quê hương đang sinh sống và làm việc ở trong và ngoài tỉnh. Trong đó, đa phần các KOL, quản trị viên thuộc thế hệ 9X2K có những ảnh hưởng tích cực trên không gian mạng. Sau một năm mô hình được thành lập, điều đáng quý nhất không chỉ là số thành viên hay số bài viết, mà là một thói quen phối hợp đã từng bước được hình thành. Khi có thông tin phức tạp, KOL và quản trị viên có đầu mối để trao đổi xác minh. Khi cần chuyển tải một cảnh báo, lực lượng công an có những người đồng hành am hiểu cộng đồng và biết cách đưa thông tin đến đúng nhóm công chúng. Trong một năm qua, phòng BA05 Công an tỉnh đã phối hợp vận động quản trị viên gỡ bỏ 41 thông tin có dấu hiệu sai sự thật, đồng thời tiếp nhận 25 tin báo từ các KOL và quản trị viên để xác minh xử lý các bài viết có thông tin xấu độc. Các thành viên của mô hình cũng tích cực tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lan tỏa thông tin về các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị xã hội, tham gia bảo vệ hình ảnh du lịch của tỉnh trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Nhiều nội dung vốn khô khan đã được các KOL quản trị viên sáng tạo, chuyển tải thành bài viết, hình ảnh, video gần gũi, giúp thông tin chính thống đến với người dân tự nhiên và thuyết phục hơn. Đặc biệt thực hiện chiến dịch Không Một Mình Cùng Nhau An Toàn Trực Tuyến 2025, các đơn vị địa phương đã huy động 25 lượt KOL tham gia trực tiếp tại các điểm trường, cùng tổ chức các hoạt động trao đổi, tương tác và tuyên truyền kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, sinh viên. Trên các nền tảng mạng xã hội, 517 bài viết đã được đăng tải, tiếp cận hơn 224.000 lượt người xem. Nhằm đánh giá những kết quả qua một năm triển khai mô hình kiến tạo không gian số Gia Lai, đồng thời công bố bước phát triển mới của mô hình thông qua việc kiện toàn thành lập câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai. Ngày 11 tháng 9, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị KOL quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh, lan tỏa niềm tin số tại phố núi Pleiku. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, nhà sáng tạo nội dung KOL và quản trị viên không chỉ là những người có sức ảnh hưởng mà còn là những chủ thể có trách nhiệm đối với cộng đồng. Với uy tín và sức ảnh hưởng rộng rãi, các nhà sáng tạo nội dung KOL, quản trị viên đóng vai trò thiết yếu trong việc định hướng thông tin, góp phần chắt lọc giữ lại và lan tỏa những thông tin có giá trị tích cực đến cộng đồng. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn cho biết.
2: Với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh lan tỏa niềm tin số, vừa thể hiện bản sắc không gian văn hóa phong phú của Gia Lai, vừa gửi gắm mong muốn kết nối những giá trị tốt đẹp của quê hương với công chúng rộng lớn trên môi trường số. Để làm được điều đó, mỗi chúng ta cần cùng nhau kể đúng bằng thông tin được kiểm chứng, kể hay bằng những hình thức sáng tạo gần gũi và kể đẹp bằng trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tôn trọng cộng đồng.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận sự chủ động nỗ lực của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong việc xây dựng không gian số lành mạnh và sự đồng hành của các nhà sáng tạo nội dung, KOL, quản trị viên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu xây dựng không gian số an toàn lành mạnh trong thời gian tới. Đối với các nhà sáng tạo nội dung, KOL và quản trị viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị tiếp tục gìn giữ uy tín bằng sự chính xác, trách nhiệm và tử tế. Đặc biệt không đánh đổi sự thật để lấy lượt xem, không tiếp tay cho tin giả, lừa đảo hay các nội dung độc hại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết.
3: Tôi mong muốn rằng chúng ta hãy tử tế, hãy đưa tin đúng, hãy đưa tin đẹp và chúng ta hãy kiểm chứng thông tin. Vì chúng ta là người có cái uy tín trong cộng đồng, trong không gian mạng, chúng ta có cái độ bao phủ rộng thì chúng ta phải có trách nhiệm trong việc đưa tin này. Chúng tôi không chỉ mong muốn đưa tin đẹp, đưa tin tốt, mà tôi mong muốn rằng từ những cái góc khuất của xã hội, những cái vấn đề chưa tốt, những vấn đề chưa đẹp nhưng được các anh chị đóng góp, thì chính quyền chúng tôi cần cái thông tin đó nữa để chúng tôi điều chỉnh kịp thời và xây dựng kịp thời cũng như hướng tới việc tốt đẹp. Và qua những cái hoạt động đó, chúng tôi kiểm soát, điều chỉnh được những cái vấn đề sai, những cái mầm mống có thể sai, và mong muốn rằng chúng ta cùng chung nhau trách nhiệm là mình nên lấy cái đẹp dẹp cái xấu.
1: Hội nghị KOL Quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026 là dịp ý nghĩa để các nhà sáng tạo nội dung tiêu biểu gặp gỡ, chia sẻ và cách làm hay trong việc sáng tạo nội dung lành mạnh, thiết thực. Anh Phạm Quốc Anh, một KOL hiện đang sinh sống làm việc tại xã Phú Thiện, bày tỏ suy nghĩ.
4: Mình là một người sáng tạo nội dung và mình phải có trách nhiệm đưa một những cái nội dung ra nó sạch sẽ, nó tin cậy và nó là một cái định hướng của dư luận. Khi đến đây em mới cảm nhận được cái mình đưa ra, họ xem không chỉ để giải trí mà họ xem mình giống như là một cái định hướng cho họ. Cái giá trị của cái video của mình nó lên một tầm rất là cao khi em đến đây và em nhận thức được.
1: Chị Bùi Thị Mỹ Dân, một KOL được nhiều người biết đến với tên gọi Dân Bùi Xứ Nẩu, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ thêm.
5: Bản thân khi mà sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội và được nhiều ông bà cô chú anh chị ở quê mình hoặc là ở khắp mọi nơi yêu thương, thì em nghĩ rằng là tất cả những gì mình chia sẻ mình phải có trách nhiệm từ lời nói, trách nhiệm từ những cái thông tin mà mình đưa lên phải được kiểm chứng, chuẩn chỉnh, nói cái gì mà mình biết và thông tin nó phải đúng nhất, chứ mình không có được lan truyền những cái gì không đúng với sự thật thì nó sẽ làm ảnh hưởng rất là lớn đối với nhiều người, tại vì người ta đang coi mình, người ta đang đặt niềm tin vô mình.
1: Với tên gọi mới, câu lạc bộ Niềm Tin Số Gia Lai đang tiếp tục trở thành ngôi nhà chung của những người làm nội dung có trách nhiệm, là nơi để các KOL, quản trị viên, chuyên gia doanh nghiệp và cơ quan chức năng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, nguồn lực. Đây cũng là nơi để mỗi thành viên phát huy đam mê của mình và cùng hướng về một mục tiêu: bảo vệ người dân, lan tỏa những điều tích cực, góp phần xây dựng môi trường số Gia Lai an toàn, lành mạnh, nhân văn. Chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh, lan tỏa niềm tin số không chỉ là một hình ảnh đẹp của chương trình mà còn là biểu tượng của sự kết nối những không gian văn hóa, những thế mạnh và những con người khác nhau để cùng tạo nên một Gia Lai đoàn kết, năng động, giàu bản sắc trên không gian số.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai, công cuộc hiện đại hóa hành chính đang mang một diện mạo mới, đem lại sự tiện lợi và hài lòng cho người dân. Cụ thể như việc xã đã thực hiện mô hình dịch vụ công trực tuyến lưu động. Với mô hình này, đội ngũ cán bộ công chức đã tìm đến từng địa bàn dân cư để phục vụ bà con. Phóng sự sau đây sẽ đề cập rõ hơn chuyển biến tích cực này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, sau khi địa bàn xã Tuy Phước Bắc được mở rộng, nhiều thôn nằm ở vị trí cách xa trung tâm hành chính, khiến người dân đi lại gặp khó khăn. Để bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ công bình đẳng của nhân dân, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời kịp thời tháo gỡ nhiều hồ sơ tồn đọng và vướng mắc kéo dài, Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Bắc đã chủ động triển khai mô hình dịch vụ công trực tuyến lưu động. Trong đó, địa phương ưu tiên triển khai trước tại những thôn nằm xa trung tâm hành chính công của xã. Theo kế hoạch, mô hình được triển khai luân phiên vào thứ Bảy hàng tuần tại 26 thôn trên địa bàn toàn xã. Tại các điểm lưu động này, cán bộ công chức trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Các lĩnh vực được tập trung hỗ trợ sát sườn với đời sống dân sinh hàng ngày như đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội, định danh điện tử và các dịch vụ công trực tuyến. Là một người dân được dịch vụ công trực tuyến lưu động, hỗ trợ hoàn thành thủ tục hành chính, anh Đỗ Ngọc Thân ở thôn Tuân Lễ, xã Tuy Phước Bắc cho biết.
2: Tôi đến đây thì cũng được đội ngũ cán bộ hướng dẫn và tạo điều kiện hai các mẫu đơn bản cũng là nhanh gọn, đảm bảo và cái nhu cầu cũng như của người dân.
1: Sự hài lòng của anh Đỗ Ngọc Thân ở thôn Tuân Lễ cũng chính là cảm nhận chung của nhiều người dân xã Tuy Phước Bắc khi được trải nghiệm phong cách phục vụ mới ngay tại thôn. Việc lực lượng cán bộ xuống tận cơ sở không chỉ giúp giải quyết công việc nhanh chóng mà còn tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương. Ông Lê Anh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Bắc cho biết, mô hình không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính mà còn góp phần tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận chuyển đổi số, nhất là người lớn tuổi, người neo đơn chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Ông Lê Anh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Bắc còn cho biết thêm.
3: Hiện nay thì trên cơ sở mà để mà tổ chức hoạt động nó diễn ra được thuận lợi và giải quyết các thủ tục cho người dân được kịp thời thì địa phương cũng đã tập trung để mà đầu tư cái trang thiết bị, các cái cơ sở vật chất và đảm bảo phục vụ thuận tiện để người dân tới tra cứu các cái thủ tục hành chính và bố trí cán bộ chất lượng phù hợp vị trí việc làm để hướng dẫn người dân kịp thời cũng như là đúng theo cái quy định.
1: Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, ngay trong lần đầu ra quân, tổ công tác lưu động đã tiếp xúc, tư vấn cho nhiều công dân, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai. Tổ đã tiếp nhận và hướng dẫn nhiều trường hợp, hoàn thiện hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp ngay tại thôn. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành, xã Tuy Phước Bắc đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực và toàn diện trong công tác cải cách hành chính. Sự vận hành đồng bộ hiệu quả của bộ máy mới không chỉ hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số mà còn mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho công tác phục vụ nhân dân tại địa phương. Những con số ấn tượng là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền nơi đây. Hiện nay, xã Tuy Phước Bắc đã đạt tỷ lệ 100% ở hàng loạt chỉ tiêu quan trọng, từ tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết cho đến tỷ lệ cấp kết quả điện tử. Bên cạnh đó, tỷ lệ khai thác và sử dụng lại thông tin số hóa cũng đạt 98% theo đúng quy định. Đặc biệt, 100% dịch vụ công trực tuyến cùng các thủ tục hành chính, tích hợp thanh toán đều phát sinh hồ sơ và giao dịch thực tế trên hệ thống. Bên cạnh đó, những thay đổi rõ rệt mà người dân có thể cảm nhận được khi đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã chính là tinh thần làm việc nhiệt tình, thái độ phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ trong việc hướng dẫn cụ thể, chi tiết khi người dân và doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục. Đáng chú ý, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tuy Phước Bắc đã triển khai mô hình quầy ưu tiên để hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế khi đến làm thủ tục. Trung tâm còn phối hợp với Đoàn Thanh niên xã bố trí đoàn viên thanh niên thường xuyên túc trực tại trung tâm để hướng dẫn và giúp người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Ông Đoàn Quốc Tình, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tuy Phước Bắc chia sẻ.
4: Trung tâm ra mắt mô hình dịch vụ công trực tuyến lưu động, phấn đấu ít nhất mỗi lượt trên thôn trên năm, và trung tâm triển khai thực hiện mô hình điểm tư vấn thủ tục hành chính tại trung tâm để tư vấn hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp khi đến trung tâm để thực hiện các thủ tục hành chính. Việc triển khai các mô hình này nhằm mục đích tuyên truyền hướng dẫn cho người dân và khả năng tiếp cận các thủ tục hành chính, hỗ trợ cho các đối tượng người cao tuổi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên lĩnh vực pháp luật xã hội, hộ tịch, đất đai, vân vân. Và điểm tư vấn thủ tục hành chính là để đưa chính quyền đến gần dân hơn, giải quyết những chỗ dân đang vướng. Bên cạnh ra mắt triển khai thực hiện các mô hình thì trung tâm luôn bám sát bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng của bộ chỉ số này tại trung tâm.
1: Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân xã Tuy Phước Bắc sẽ tiếp tục duy trì mô hình, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ lịch triển khai tại từng thôn. Qua đó, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số đi vào chiều sâu từ cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, mô hình dịch vụ công trực tuyến lưu động tại xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai là điểm sáng cho thấy tinh thần chủ động vì nhân dân phục vụ của chính quyền địa phương trong thời đại số. Những kết quả thiết thực từ mô hình đã khẳng định rằng, khi chuyển đổi số đi cùng sự tận tâm của con người, mọi rào cản hành chính đều có thể tháo gỡ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Chương trình Tuổi Thơ Hành Trình

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, vừa qua ngày 8 tháng 9 tại sân vận động tỉnh, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 đã diễn ra trong không khí sôi nổi với sự tham gia của đông đảo vận động viên, các đoàn thể thao và khán giả. Đây không chỉ là dịp để các vận động viên tranh tài, thể hiện tinh thần thể thao và quyết tâm chinh phục thành tích, mà còn là ngày hội để lan tỏa tinh thần, rèn luyện sức khỏe, sự đoàn kết và năng lượng tích cực đến cộng đồng. Góp thêm sắc màu cho lễ khai mạc, bên cạnh những màn diễu hành và các tiết mục nghệ thuật, còn có sự góp mặt của những bạn nhỏ với điệu múa và những bước nhảy được chuẩn bị công phu. Với các em, đây không chỉ là một lần biểu diễn, mà còn là cơ hội để được góp một phần nhỏ bé vào ngày hội lớn của quê hương.
1: Mỗi người có thể góp sức cho ngày hội theo một cách khác nhau. Với các vận động viên, đó là những ngày tháng tập luyện để bước vào thi đấu với quyết tâm cao nhất. Với khán giả, đó có thể là những tiếng cổ vũ tiếp thêm động lực trên sân khấu. Còn với các bạn nhỏ, sự góp sức ấy đơn giản là tập luyện nghiêm túc và mang đến một tiết mục thật trọn vẹn. Dù phần việc chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng phía sau đó là sự nỗ lực của từng em và sự phối hợp của cả tập thể. Được biểu diễn ở một chương trình lớn dưới ánh đèn và trước sự theo dõi của đông đảo khán giả, cảm giác hồi hộp là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng khi âm nhạc vang lên, những cô bé, cậu bé lại tự tin bước ra, thực hiện từng động tác và hoàn thành phần biểu diễn của mình. Để có được vài phút xuất hiện trên sân khấu ấy, các em đã cùng nhau trải qua nhiều buổi tập, từ ghi nhớ động tác, điều chỉnh đội hình đến phối hợp với bạn bè sao cho thật ăn ý. Vì thế, điều đáng nhớ với các em có lẽ không chỉ nằm ở khoảnh khắc được biểu diễn mà còn ở hành trình cùng nhau cố gắng để hoàn thành một phần việc chung. Em Nguyễn Bảo Thi, học lớp 8, trường trung học cơ sở Đập Đá chia sẻ.
2: Dạ, khi biết mình được góp mặt vào buổi khai mạc ngày hôm nay thì em rất là vui, mừng và tự hào. Dạ, hàng ngày thì em sẽ có mặt tại sân, tại nơi tập trung lúc 5:30. Để cùng mọi người đi xuống sân vận động để tập luyện với các câu lạc bộ khác. Dạ, khi mà tập luyện em cảm thấy rất là cực, nhưng mà em cũng cảm thấy rất là vui khi mà được góp mặt vào buổi biểu diễn ngày hôm nay. Dạ, em chúc cho đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.
1: Để có được những phút giây tự tin ấy, các bạn nhỏ đã trải qua không ít buổi tập. Một tiết mục có nhiều người cùng biểu diễn đòi hỏi mỗi bạn phải nhớ phần của mình, đồng thời phối hợp thật đều với các bạn khác nữa. Những động tác chưa chính xác phải tập lại, đội hình chưa đẹp phải điều chỉnh, có khi chỉ một nhịp nhạc chưa đúng cũng khiến cả nhóm phải bắt đầu lại từ đầu. Với các em, đây không chỉ là thời gian học thuộc một bài múa hay một tiết mục văn nghệ, mà còn là dịp để học cách kiên trì, biết lắng nghe và cùng nhau hoàn thành một công việc chung. Có những điều tưởng như rất nhỏ, chẳng hạn đứng đúng vị trí, nhớ đúng một động tác hay chờ bạn bên cạnh cùng di chuyển. Nhưng mà khi tất cả cùng cố gắng, những điều nhỏ bé đó lại tạo nên một tiết mục hoàn chỉnh. Giữa không gian rộng lớn của sân vận động, những gương mặt nhỏ tuổi trở thành một phần của chương trình nghệ thuật, mang đến sự tươi vui và trong trẻo cho một sự kiện vốn mang nhiều màu sắc trang trọng. Ở tuổi của mình, các em chưa thể bước vào những cuộc tranh tài hay mang về những tấm huy chương, nhưng các em vẫn có thể góp sức bằng chính khả năng của mình. Một tiết mục văn nghệ có thể chỉ kéo dài vài phút, nhưng phía sau đó là thời gian tập luyện, là sự cố gắng của từng bạn nhỏ và cả sự phối hợp của rất nhiều người. Khi các em hoàn thành tốt phần biểu diễn của mình, những tràng pháo tay của khán giả cũng trở thành sự ghi nhận cho những nỗ lực ấy. Em Phan Nhật Linh, học sinh lớp 7, trường trung học cơ sở Nhân Phú chia sẻ.
3: Dạ, hôm nay con đến tới chương trình đại hội Hương Ương Thể Thao, con biểu diễn tiết mục võ thuật. Dạ, con cảm thấy hào hứng và rất vui, và con rất thích cái này. Và con làm xong tiết mục này, con thấy rất là con người sảng khoái và đã làm xong những tiết mục, và con cảm thấy là con đã góp phần rất là nhiều. Chúc đại hội thể thao có nhiều thành công tốt đẹp.
1: Một lễ khai mạc thành công được tạo nên từ rất nhiều con người và rất nhiều công việc khác nhau. Có những vận động viên miệt mài tập luyện để bước vào thi đấu với quyết tâm cao nhất. có những người chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng, có những khán giả đến cổ vũ và cũng có những bạn nhỏ dành thời gian tập luyện để mang đến những tiết mục văn nghệ. Mỗi người đứng ở một vị trí khác nhau, làm một công việc khác nhau, nhưng tất cả đều cùng hướng đến một ngày hội chung. Và trong bức tranh nhiều màu sắc ấy, sự xuất hiện của các em thiếu nhi có thể chỉ là một nét chấm nhỏ, nhưng lại mang đến sự tươi sáng và sức sống rất riêng. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chính sự tham gia của các em cũng đã góp phần nhỏ cho sự thành công chung ấy. Điều các em nhận được sau khi tham gia không chỉ là niềm vui được biểu diễn, đó còn là cảm giác mình đã cùng các anh chị vận động viên, các cô chú và rất nhiều người khác tạo nên một ngày hội chung. Các em có thể chưa hiểu biết quy mô hay ý nghĩa của một kỳ đại hội thể thao, nhưng các em có thể cảm nhận được niềm vui khi được góp mặt, được cùng bạn bè cố gắng và được nhìn thấy phần việc của mình trở thành một phần trong một chương trình lớn. Những trải nghiệm như vậy

0: Các bạn và các em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, có những bạn nhỏ rất hào hứng khi được đứng trước mọi người, sẵn sàng giơ tay phát biểu, mạnh dạn làm quen với bạn mới hoặc là thử sức với một hoạt động mà mình chưa từng tham gia. Nhưng cũng có những bạn dù biết câu trả lời vẫn còn ngập ngừng khi được gọi tên, dù rất muốn tham gia một trò chơi hay một tiết mục nào đó, nhưng lại lo mình làm chưa tốt, sợ bị bạn bè nhận xét hoặc sợ mắc lỗi trước mọi người. Mỗi bạn nhỏ có một tính cách khác nhau, vì vậy sự tự tin cũng được thể hiện theo những cách rất khác nhau.
1: Trong các chương trình nghệ thuật hay lễ hội, nhiều em nhỏ đã có dịp đứng trên sân khấu trước đông đảo khán giả để biểu diễn những tiết mục văn nghệ, võ thuật. Với các em, để bước ra sân khấu và hoàn thành phần biểu diễn của mình, không chỉ cần những động tác đã được tập luyện mà còn cần sự bình tĩnh và tin tưởng vào khả năng của bản thân. Có thể trước giờ biểu diễn, một số em vẫn hồi hộp hoặc lo lắng vì sợ mình quên động tác, nhưng khi âm nhạc vang lên, các em đều hoàn thành tốt phần việc của mình. Vậy nên sự tự tin không phải là cảm giác lúc nào cũng mạnh mẽ, không bao giờ lo lắng hay luôn cho rằng mình sẽ làm tốt hơn người khác. Với trẻ em, tự tin trước hết là hiểu mình có những điểm mạnh nào, dám thử sức với những điều phù hợp với khả năng của mình và có thể bình tĩnh đối diện với những tình huống mới, kể cả khi chưa biết chắc kết quả sẽ như thế nào. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia giáo dục xem tự tin là một trong những kỹ năng gốc của trẻ. Bởi khi có sự tự tin, trẻ không chỉ học tốt hơn mà còn chủ động hơn trong giao tiếp, linh hoạt hơn trong xử lý tình huống và mạnh dạn hơn khi đối diện với thử thách. Chia sẻ về vấn đề này, Thạc sĩ giáo dục học, chuyên gia tâm lý Quỳnh Lam tại Trung tâm Phát triển Kỹ năng Aquay Gia Lai cho biết.
2: Tôi thích những đứa trẻ tự nhiên và tôi đánh giá cao những đứa trẻ tự nhiên. Tự nhiên ở đây có nghĩa là gì? Là đứa trẻ sống hồn nhiên, vô tư, tự do trong khuôn khổ, được dạy dỗ. Nghĩa là bọn trẻ được là chính mình, được sống mà không phải quá để tâm đến cái nhìn của người khác, không quá đặt nặng những cái kỳ vọng của người lớn dành cho mình. Bọn nó sống lớn và vui như cây cỏ, vui thì cười, buồn thì khóc. Và với tôi đó mới chính là những đứa trẻ mà tôi nghĩ rằng tự nhiên là nền tảng. Khi đã có sự tự nhiên là nền tảng rồi thì tương lai khi con lớn lên, sự tự tin sẽ được hình thành. Con tự tin vào cái phong cách suy nghĩ, hành động của mình. Con tự tin trong lời nói. Con tự tin thể hiện bản thân. Con tự tin là chính mình.
1: Sự tự tin không phải là điều chỉ xuất hiện khi một bạn nhỏ đứng trên sân khấu hoặc tham gia một cuộc thi. Trong cuộc sống hàng ngày, sự tự tin có thể bắt đầu từ những việc rất gần gũi. Chủ động hỏi cô giáo khi chưa hiểu bài, mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình trong một cuộc trò chuyện hay tự mình thử làm một việc mới thay vì nghĩ rằng mình không thể làm được.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp trực tiếp kết hợp trực tuyến nghe báo cáo những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý, sắp xếp, xử lý và khai thác cơ sở nhà đất vô dư trên địa bàn tỉnh. Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Công an tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy. 8 tháng qua, Gia Lai thu hút hơn 180.500 tỷ đồng vốn đầu tư. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh về hiệu quả từ việc tận dụng chất thải, tái sử dụng nguồn phụ phẩm, hướng đến phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh một cách bền vững.

0: Tiếp đó là phóng sự phản ánh việc xã biên giới Gia Mơ đầu tư 10 tuyến kênh nhánh thuộc hệ thống thủy lợi Gia Mơ nhằm từng bước đưa dòng nước mát đến những cánh đồng còn khô hạn, tạo điều kiện để người dân địa phương mở rộng diện tích, chủ động mùa vụ và nâng cao hiệu quả sản xuất. Ở phần cuối của chương trình là phóng sự ghi nhận nỗ lực của những người trẻ Gia Lai trong việc giữ gìn văn hóa cồng chiêng, qua đó góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến với cộng đồng. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay ngày 16 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã phường trên địa bàn tỉnh nhằm tập trung xử lý những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý, sắp xếp, xử lý và khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có lãnh đạo các sở ngành đơn vị địa phương liên quan. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các xã phường trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài chính, sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, tỉnh Gia Lai hiện có 8.484 cơ sở nhà đất cấp tỉnh và cấp xã. Trong đó, 1.613 cơ sở thuộc diện dôi dư, 557 cơ sở đã được bố trí sử dụng làm trụ sở, cơ sở sự nghiệp và thiết chế văn hóa thể thao công cộng. Còn 1.056 cơ sở đang tiếp tục xử lý. Đối với các cơ sở này, các địa phương đang thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch và quản lý tài sản công, gồm là quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch phân lô chi tiết, đưa vào kế hoạch sử dụng đất, xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá khởi điểm, thanh lý tài sản trên đất và hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành địa phương tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng và khai thác tài sản công. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận sự chủ động của các cơ quan đơn vị trong rà soát xử lý tài sản công sau sắp xếp. Đồng chí yêu cầu Sở Tài chính và các cơ quan đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ, phân loại cụ thể từng cơ sở, xác định rõ khả năng khai thác sử dụng và những trường hợp còn khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Trong đó, cần phát huy vai trò của địa phương trong quản lý tài sản công, bảo đảm rà soát, thống kê đầy đủ chính xác và sớm hoàn thành phương án xử lý. Đối với các cơ sở đủ điều kiện, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để tổ chức đấu giá, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai tài sản công. Đối với các cơ sở xuống cấp, rà soát trách nhiệm nguồn kinh phí, có phương án sửa chữa, đưa vào sử dụng hiệu quả, bảo đảm tài sản công được quản lý sử dụng đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.
0: Chiều hôm qua, ngày 15 tháng 9, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh do bà Đinh Ly An, trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Công an tỉnh về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt tham dự buổi làm việc. Theo báo cáo của Công an tỉnh, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 37 vụ cháy, làm 5 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 60,4 tỷ đồng và hơn 4,5 hecta rừng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực tiếp tham gia chữa cháy 29 vụ, cứu 2 người, bảo vệ tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng. Toàn tỉnh cũng xảy ra 38 vụ việc tai nạn cần cứu nạn cứu hộ. Trong ứng phó bão số 13 Kempegi và các đợt ngập lụt diễn ra năm 2025, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cứu hơn 5.000 người. Toàn tỉnh hiện có hơn 13.570 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Trong đó, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quản lý gần 3.800 cơ sở, cấp xã quản lý 9.800 cơ sở. Toàn tỉnh còn 234 cơ sở tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Trong đó, 42 cơ sở chưa triển khai khắc phục. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tăng cường hướng dẫn các quy định mới của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để các ngành địa phương triển khai thống nhất. Trong đó, nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa công an với các ngành xây dựng, công thương, nông nghiệp và môi trường, hướng dẫn các địa phương thống nhất việc thành lập và hoạt động của lực lượng dân phòng. đối với việc thực hiện nghị quyết số 65 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cần ra soát, xác định rõ nội dung thuộc trách nhiệm của các sở ngành và cấp xã, đưa những nhiệm vụ cần kinh phí vào kế hoạch đầu tư công. Ngoài ra, tổng hợp xác định rõ những nội dung thuộc nguồn đầu tư của Bộ Công an và những hạng mục tỉnh cần đầu tư, trên cơ sở đó tham mưu xây dựng đề án bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kết luận buổi làm việc, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Đinh Ly An, trưởng đoàn giám sát đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời tập trung rà soát những khó khăn vướng mắc phát sinh sau khi thực hiện phân cấp quản lý. Trong đó, cần làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, tiến độ khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy và nhu cầu nguồn lực phương tiện. Đồng thời tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, bổ sung hoàn thiện báo cáo để đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Đến hết tháng 8 vừa qua, tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì sức hút đối với các nhà đầu tư, với số dự án và tổng vốn đăng ký đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong tháng 8, toàn tỉnh thu hút 19 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư hơn 9.800 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 198 dự án vượt 16% kế hoạch với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 180.500 tỷ đồng, gấp hơn 2,4 lần so với cùng kỳ. Trong số này có 192 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn khoảng 176.500 tỷ đồng và 6 dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn khoảng 4.000 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 102 dự án, tổng vốn hơn 149.500 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất công nghiệp cũng duy trì đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 4,8% so với cùng kỳ. Đến hết tháng 8, toàn tỉnh có 69 dự án tại các khu cụm công nghiệp đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 9.500 tỷ đồng, trong đó có 15 dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 8.300 tỷ đồng. Trong tháng 9 này, tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, giải phóng mặt bằng, đấu nối và thủ tục đầu tư, đẩy nhanh các dự án điện, năng lượng tái tạo, công nghiệp và hạ tầng khu cụm công nghiệp, đồng thời rà soát xử lý các dự án chậm triển khai, sử dụng đất kém hiệu quả, tạo thêm năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế.
0: Toàn tỉnh hiện có 25 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận theo các tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp. Đây là những mô hình đang từng bước nâng cao yêu cầu về quy trình chăm sóc, kiểm soát dịch bệnh, an toàn sinh học và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Những năm gần đây, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang phát triển theo hướng quy mô trang trại với 1.212 trang trại dự án chăn nuôi đang hoạt động đến thời điểm này. Trong đó có 465 trại chăn nuôi bò, 603 trại chăn nuôi heo và 144 trại chăn nuôi gia cầm. Chăn nuôi tập trung gắn với các tiêu chuẩn sản xuất được chứng nhận đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi của tỉnh và tạo điều kiện để ngành chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa.
1: Trường Đại học Quy Nhơn vừa có buổi làm việc với đại diện Trường Đại học Tử tế Đài Loan Trung Quốc nhằm thảo luận về các định hướng hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng chương trình học tập quốc tế cho sinh viên. Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đã thống nhất và trao đổi nhiều nội dung quan trọng gồm đào tạo ngôn ngữ, chương trình học bổng, đào tạo nhân lực ngành y tế và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Trong đó, đối với lĩnh vực đào tạo ngôn ngữ, hai bên sẽ tập trung hợp tác trong lĩnh vực đào tạo tiếng Trung và xây dựng các chương trình học đáp ứng nhu cầu thực tế, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ, khả năng giao tiếp và hội nhập quốc tế cho người học. Trên lĩnh vực đào tạo nhân lực ngành y tế, hai nhà trường trao đổi về kế hoạch hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực y học và điều dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng và các tiêu chuẩn hội nhập. Đại diện Trường Đại học Tử tế cũng giới thiệu các gói học bổng dành cho sinh viên quốc tế, tạo điều kiện cho sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn có điều kiện học tập, trải nghiệm môi trường giáo dục hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn tại Đài Loan, Trung Quốc. Cũng tại buổi làm việc, các thành viên của hai trường đã thảo luận về triển vọng kết nối việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, đặc biệt trong các ngành nghề có nhu cầu nhân lực cao tại Đài Loan, Trung Quốc, mở rộng định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài. Buổi làm việc khẳng định quyết tâm của Trường Đại học Quy Nhơn trong việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mở rộng mạng lưới đối tác giáo dục toàn cầu, mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu và trải nghiệm nghề nghiệp trong thời kỳ hội nhập.
0: Theo chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, tỉnh đoàn Gia Lai sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo, đổi mới và khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên. Điểm nhấn của chương trình là tạo môi trường để người trẻ không chỉ có ý tưởng mà còn được hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng thông qua các cuộc thi, diễn đàn, ngày hội, hoạt động tập huấn, tư vấn và kết nối nguồn lực. Đồng thời, phát huy vai trò của câu lạc bộ khởi nghiệp, sáng tạo trẻ trong trường học. Tỉnh đoàn cũng chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các dự án tiềm năng kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư để hỗ trợ ươm tạo và phát triển. Qua đó, chương trình kỳ vọng hình thành môi trường khởi nghiệp năng động, giúp học sinh sinh viên mạnh dạn đổi mới, biến ý tưởng thành những dự án có giá trị, góp phần phát huy sức trẻ và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển sản xuất, thời gian qua, xã Gia Heo đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn và đường nội bộ trên địa bàn. Điều đáng ghi nhận, 450 hộ dân trong xã đã tự nguyện hiến đất tháo dỡ công trình vật kiến trúc để tạo mặt bằng mở rộng 30 tuyến đường giao thông nông thôn, đường nội bộ với tổng chiều dài hơn 12,5 km. Việc người dân tự nguyện hiến đất cho thấy sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư đối với chủ trương đầu tư phát triển hạ tầng của địa phương. Nhiều tuyến đường sau khi được mở rộng không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày mà còn tạo thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản hàng hóa, góp phần thúc đẩy sản xuất và nâng cao đời sống người dân.
0: Mưa lớn và nước sông Ayun dâng cao trong các ngày qua đã làm khoảng 175 hectare cây trồng của 328 hộ dân trên địa bàn xã Gia Hy Ao bị ngập, trong đó có khoảng 108 hectare lúa. Nhiều diện tích bị ngập sâu, lúa ngã đổ trong thời gian dài, nguy cơ thiệt hại lớn. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khoảng 50 dân quân, cán bộ thôn, đoàn viên và người dân trực tiếp xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch. Do ruộng sũng nước, lúa nằm rạp sát mặt đất, máy móc khó tiếp cận nên phần lớn công việc phải thực hiện thủ công. Hiện xã Gia Hy Ao tiếp tục rà soát, thống kê mức độ thiệt hại của từng hộ, từng loại cây trồng để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét phương án hỗ trợ.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, ngành chăn nuôi tỉnh Gia Lai phát triển theo hướng tập trung quy mô lớn, góp phần nâng cao giá trị sản xuất. Tuy nhiên, chất lượng chất thải phát sinh cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo vệ môi trường. Trước thực tế đó, nhiều mô hình chăn nuôi tuần hoàn được triển khai, góp phần xử lý chất thải hiệu quả, tái sử dụng nguồn phụ phẩm và hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Bình Nhi phản ánh chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, xã Hội Sơn là một trong 7 vùng chăn nuôi trọng điểm của tỉnh Gia Lai. Địa phương đã quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung như Tha Cô, Trường Hải, hơn 156 hectare, Thạch Bàn Tây, 20 hectare và Nam Tam Sơn, 200 hectare, tạo điều kiện đưa hoạt động chăn nuôi ra xa khu dân cư, gắn với ứng dụng công nghệ cao và bảo vệ môi trường. Thời gian qua, địa phương đã từng bước di dời các gia trại nhỏ lẻ vào khu quy hoạch tập trung hơn 220 hectare. Các nhà đầu tư phải đáp ứng yêu cầu về an toàn sinh học, xử lý môi trường và tái sử dụng chất thải theo mô hình tuần hoàn, đồng thời đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã để hình thành chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nói về những kết quả này, ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Chủ tịch xã Hội Sơn cho hay.
2: Xã Hội Sơn thì có rất là nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cái ngành chăn nuôi tập trung và tạo cái nền tảng chuyển dịch từ cái chăn nuôi nhỏ lẻ sang cái mô hình chăn nuôi tập trung khép kín và liên kết chuỗi. Thì xã Hội Sơn là cũng nằm trong cái 7 cái vùng phát triển chăn nuôi thì đã xây dựng cái kế hoạch và thực hiện đến năm 2030 sẽ nâng tổng cái đàn gia súc chủ lực đó là đàn bò và đàn heo với cái quy mô là bò, đối với bò thì sẽ 8.500 con và đàn heo thì sẽ trên 120.000 con và đàn gia cầm sẽ trên 145.000 con.
0: Cùng với quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động áp dụng mô hình chăn nuôi tuần hoàn, nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Tại trang trại chăn nuôi Phú Hưng, xã Ân Hảo, hệ thống xử lý và tái sử dụng chất thải được vận hành đồng bộ, góp phần giảm chi phí, tận dụng nguồn phụ phẩm và duy trì quy mô chăn nuôi khoảng 22.000 con heo thương phẩm mỗi năm. Ông Hồ Ngọc Xuân, chủ trang trại chăn nuôi Phú Hưng, cho biết.
3: Cái định hướng của Phú Hưng á, là thứ nhất là về cái khâu phải dần dần hoàn thiện và chế biến về cái vấn đề là chế biến và sản xuất cái phân vi sinh để đảm bảo vấn đề về vệ sinh môi trường cho cộng đồng. Và thứ hai nữa là chế biến và sản xuất phụ phẩm sau chăn nuôi, là có nghĩa là các cái nhau heo hoặc là các cái phụ phẩm đó thì để mà chế biến ra là thức ăn cho gia cầm, chứ không phải cho gia súc, nhưng mà thức ăn cho gia cầm hoặc là các cái này cái kia.
0: Toàn tỉnh hiện có 6 chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi, với 210 trang trại tham gia, 13 hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi và 25 cơ sở được chứng nhận Việt Gap, Global Gap. Tuy nhiên, chăn nuôi tuần hoàn vẫn gặp khó do nhiều hộ nhỏ lẻ thiếu nguồn lực đầu tư, hệ thống xử lý chất thải, liên kết giữa các khâu trong chuỗi chưa chặt chẽ. Để mở rộng mô hình, ngành nông nghiệp đang nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Nói về những giải pháp này, ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết.
4: Thứ nhất là tăng cường cái công phối hợp các cái địa phương trong cái công tác là kiểm soát dịch bệnh và hướng dẫn các cái chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi quy mô nhỏ. Và thứ hai là chúng ta tiếp tục phát huy các cái chuỗi chăn nuôi, các cái chuỗi liên kết ở trên địa bàn tỉnh để mà đẩy nhanh cái đảm bảo được cái liên tục của cái chuỗi để mà cung ứng và tiêu thụ. Thứ ba chúng tôi là đối với các cái dự án đang hoạt động thì sở cũng đã thường xuyên kiểm tra đôn đốc và đề nghị các cái trang trại, các cái doanh nghiệp là tiếp tục là nuôi để đủ cái công suất theo cái cam kết của nhà đầu tư. Trong thời gian tới thì sở cũng sẽ tiếp tục kiểm tra đôn đốc và tháo gỡ nhanh nhất các cái khó khăn của các cái doanh nghiệp, phối hợp với các cái ngành và tháo gỡ cho các cái doanh nghiệp để mà dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ.
0: Chăn nuôi tuần hoàn đang mở ra hướng phát triển gắn sản xuất với bảo vệ môi trường. Trong đó, chất thải được xử lý và tái sử dụng để tạo thêm giá trị. Với việc mở rộng các vùng chăn nuôi tập trung, liên kết sản xuất và ứng dụng công nghệ, mô hình này được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi, giảm tác động đến môi trường và hướng đến phát triển bền vững.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ việc tận dụng chất thải, tái sử dụng nguồn phụ phẩm hướng đến phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh một cách bền vững. Thưa quý vị và các bạn, ở xã biên giới Gia Mơ, nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực, nhưng nhiều vùng sản xuất vẫn chưa được tiếp cận nguồn nước từ hồ Gia Mơ. Vào mùa khô, người dân phải dùng trạm bơm làm tăng chi phí sản xuất. Việc đầu tư 10 tuyến kênh nhánh thuộc hệ thống thủy lợi Gia Mơ đang được triển khai, từng bước đưa dòng nước mát về giải khát cho những cánh đồng còn khô hạn, tạo điều kiện để người dân mở rộng diện tích, chủ động mùa vụ và nâng cao hiệu quả sản xuất. Phóng sự đưa nước về đồng, mở hướng phát triển nông nghiệp vùng biên do phóng viên Trần Thúy thực hiện đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, một số vùng sản xuất ở xã biên giới Gia Mơ nằm xa hệ thống thủy lợi nên chưa được hưởng nguồn nước từ hồ Gia Mơ, đặc biệt là vào mùa khô, khiến việc canh tác gặp nhiều khó khăn. Ông Siêu Thọ, bí thư chi bộ làng Cơ Lá xã Gia Mơ cho biết.
5: Đối với bà con làng ta vào cái mùa khô thì không nước không vào tới ruộng thì rất là khó khăn, không thể trồng trọt được. Nhánh tới đâu thì bà con sẽ mở rộng cái diện tích lúa tới đó. Mong muốn của bà con là với các cấp các ngành thì cũng quan tâm hơn nữa để đẩy nhanh cái tiến độ làm các công trình, các cái nhánh tới bà con để bà con tưới cho các cây trồng vật nuôi, xóa đói giảm nghèo.
0: Do nước từ hệ thống kênh nhánh chưa về đến ruộng, thiếu nước sản xuất, nhiều hộ phải chủ động tìm nguồn nước khác thay thế. Một số hộ dùng trạm để đưa nước vào ruộng để duy trì sản xuất khiến chi phí sản xuất tăng. Với những hộ có diện tích lớn như gia đình chị Nguyễn Thị Bình, khoản chi cho nước tưới trở thành gánh nặng. Chị Bình chia sẻ.
6: Gia đình tôi thì hiện tại đang kinh doanh trên diện tích là 3 hết ruộng. Một năm thì tôi làm 2 vụ, vụ nắng và vụ mưa. Thì bây giờ là kinh bương nó chưa về thì phải phụ thuộc vào trạm bơm. Trạm bơm thì cứ mùa nắng gì, cứ 1 hết gì là tôi mất 5 triệu tiền nước. Mùa mưa thì tôi mất 3 triệu. Tỉnh Gia Lai mình mà có trình kinh bương đầu nó về cho cái làng riêng này thì dân làng thì phấn khởi. Nó cũng rất là mong là kinh bương nó sẽ về được làng này càng sớm càng tốt.
0: Thực tế tại Gia Mơ cho thấy, tiềm năng đất đai cho sản xuất nông nghiệp còn rất lớn. Xã có diện tích tự nhiên hơn 43.000 hectare, nhưng hiện mới có khoảng 260 hectare có thể sản xuất lúa 2 vụ. Trong khi đó, hồ chứa thủy lợi Gia Mơ đã có nguồn nước, nhưng hệ thống kênh nhánh chưa hoàn chỉnh khiến nước chưa thể đưa đến nhiều vùng sản xuất nằm xa công trình đầu mối. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, dự án xây dựng 10 tuyến kênh nhánh được triển khai trong giai đoạn 2026-2027 với tổng mức đầu tư khoảng 209 tỷ đồng, dự kiến mở rộng diện tích được tưới thêm hơn 2.100 hectare. Từ góc độ địa phương, việc hoàn thiện hệ thống kênh nhánh được xác định là giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng thiếu nước, nâng hiệu quả sử dụng đất và tạo điều kiện chuyển đổi phương thức sản xuất. Ông Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Mơ đánh giá.
7: Đối với xã Gia Mơ, đây là một cái xã có thể nói là cơ cấu chính là ngành nông nghiệp. Thế thì diện tích nông nghiệp trên địa bàn tương đối lớn. Chúng tôi cũng hy vọng là khi mà công trình hoàn thành thì sẽ đáp ứng được cái việc 10 cái tuyến kênh nhánh này sẽ đi đến những cái vùng mà đất nông nghiệp hiện nay chưa đang thiếu nguồn nước và sẽ đảm bảo được người dân sẽ canh tác 2 vụ trong năm.
0: Hiện các đơn vị đang phóng tuyến, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị thi công dự án. Người dân tích cực phối hợp, một số hộ đã bàn giao đất để thực hiện công trình. Địa phương cũng kỳ vọng sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng sẽ giúp dự án sớm phát huy hiệu quả. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Mơ, thông tin thêm.
8: Đối với tiến độ thi công thì giai đoạn là 26-27 thì hiện nay cũng đã bước đầu là đang phóng tuyến cũng như là giải phóng mặt bằng. Cũng may mắn là bà con nhân dân rất đồng tình ủng hộ và cũng mong chờ vào cái công trình này, cho nên là hiện nay một số bà con là cũng đã bàn giao mặt bằng trước khi mà nhận đền bù, cho nên là cái này nó cũng là thuận lợi cho địa phương và bà con cũng rất là kỳ vọng vào hiệu quả để phát triển kinh tế sau này.
0: Theo thiết kế, nước từ hồ Gia Mơ sẽ tự chảy qua hệ thống kênh nhánh đến các vùng sản xuất. Khi công trình hoàn thành, người dân không còn quá phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên hay các trạm bơm. Qua đó, giảm chi phí và chủ động hơn trong sản xuất. Quan trọng hơn, những tuyến kênh này sẽ mở thêm dư địa để Gia Mơ tổ chức lại sản xuất, hình thành các cánh đồng lớn, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật và từng bước hướng tới nền nông nghiệp công nghệ cao, tạo giá trị bền vững hơn trên vùng đất biên giới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh việc xã biên giới Gia Mơ đầu tư 10 tuyến kênh nhánh thuộc hệ thống thủy lợi Gia Mơ nhằm từng bước đưa dòng nước mát đến những cánh đồng còn khô hạn, tạo điều kiện để người dân địa phương mở rộng diện tích, chủ động mùa vụ và nâng cao hiệu quả sản xuất. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, từ những buổi sinh hoạt văn hóa trong làng, tiếng cồng chiêng đang theo chân những người trẻ bước ra không gian rộng lớn hơn. Không chỉ đứng bên cạnh cha ông để học cách đánh chiêng, nhiều thanh thiếu niên ở Gia Lai đã trực tiếp tham gia biểu diễn giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến với cộng đồng. Và đáng quý hơn với họ, gìn giữ cồng chiêng không phải là một nhiệm vụ được giao mà đang trở thành niềm vui, niềm tự hào và cách để khẳng định bản sắc của chính mình, ghi nhận của phóng viên Trương Trang.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại làng Dút 1, xã Gia Hờ Rung, dù mới 15 tuổi, chàng trai trẻ Siêu Tiên Ninh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc biểu diễn cồng chiêng. Từ nhỏ, Tiên Ninh theo cha tham gia các sinh hoạt văn hóa, những dịp lễ quan trọng của làng. Những âm thanh quen thuộc ấy dần trở thành một phần trong tuổi thơ và cuộc sống của em. Không dừng lại ở việc học đánh chiêng, cùng những người bạn đồng trang lứa, Tiên Ninh đã mạnh dạn thành lập một đội chiêng trẻ. Từ không gian làng, đội chiêng của các em bước ra sân khấu, quảng trường, nhà hàng và nhiều chương trình giao lưu văn hóa lớn nhỏ khác nhau. Với 12 thành viên, gồm 7 nữ và 5 nam, những bạn trẻ đã cùng nhau mang tiếng chiêng của mình đến nhiều địa phương. Sau mỗi tiếng chiêng, Tiên Ninh và các bạn còn kể cho người nghe về nhạc cụ truyền thống, về cách đánh chiêng và những câu chuyện văn hóa phía sau. Đó là một cách tiếp cận rất tự nhiên của người trẻ với di sản, học để hiểu, thực hành để gìn giữ và tự tin giới thiệu để nhiều người biết đến. Siêu Tiên Ninh hào hứng chia sẻ.
9: Làm chuyện em có cây con cái 2K8 ở bên 2K1 con cái thì đấy con cái thì tầm 5 người dưới ở cân nhất là ở quán trường và ở xa nhất là từ Quảng Ngãi và Quảng Trị. quảng bá là giới thiệu sản phẩm truyền thống của mình và khi học cách đánh răng nào em cảm nhận hạnh phúc và tự hào về đồng bào mình và truyền thống của mình. Mình mong muốn truyền thống mình có thể tiếp tục đến tương lai.
0: Đồng hành cùng các bạn trẻ, tổ chức Đoàn Thanh niên tỉnh cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Những không gian sinh hoạt do tổ chức đoàn, hội, đội tổ chức không chỉ mang lại niềm vui mà còn tạo động lực để người trẻ tự tin giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương và bản sắc văn hóa địa phương đến với bạn bè bốn phương. Trong nhiệm kỳ 2022-2027, các tổ chức đoàn cấp xã trên địa bàn tỉnh đều đặt ra chỉ tiêu liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Trong đó, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ xây dựng 3-5 mô hình du lịch cộng đồng trong thanh niên. Mỗi cơ sở đoàn, xã phường có làng đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng mới một mô hình giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, mô hình hoặc câu lạc bộ thanh thiếu nhi tham gia bảo tồn văn hóa dân tộc địa phương. Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn cho biết.

0: sát văn hóa dân tộc của mình. Chúng tôi nhận thấy thì những cái hoạt động này giúp cho các bạn biết thêm về nguồn cội, tiếp tục thôi thúc các bạn sẽ quảng bá hình ảnh những cái bản sắc văn hóa truyền thống ra với mọi miền của Tổ quốc.
1: Có thể thấy, một tiếng chiêng chỉ thực sự có sức sống khi những người trẻ tiếp tục cầm chiêng, hiểu nhịp chiêng, yêu câu chuyện văn hóa đằng sau mỗi tiếng chiêng thiêng liêng ấy và muốn gìn giữ, truyền lại cho thế hệ tiếp theo. Ở Gia Lai, những đội chiêng trẻ đã và đang làm được điều đó. Không chỉ chờ truyền dạy, chính các em đang dần chủ động tìm hiểu và nhân lên giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Bằng niềm tự hào, sự sáng tạo và tinh thần dấn thân, họ trở thành những nhịp cầu nối văn hóa đại ngàn với thế giới hiện đại, để văn hóa truyền thống không chỉ là ký ức mà còn ngân dài trong tương lai.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nỗ lực của những người trẻ Gia Lai trong việc gìn giữ văn hóa cồng chiêng, qua đó góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến với cộng đồng. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 16 tháng 9 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tuần Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ủy ban châu Âu EC thông qua gói biện pháp về dịch chuyển lao động công bằng nhằm xóa rào cản hành chính đối với lao động di cư trong khối. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số cho các học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ 2. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, cùng với những chủ trương, quyết sách lớn, đúng đắn, mang tính đột phá của Đảng và Nhà nước, một yếu tố then chốt để hiện thực hóa mục tiêu trên là phải tạo được những thay đổi tích cực, mạnh mẽ, thực chất về năng lực điều hành của chính phủ, đồng thời tối ưu hóa năng lực thực thi của các cấp, các ngành và địa phương. Chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số, được xây dựng trên cơ sở kết hợp cả lý luận thực tiễn cho việc định hình phương thức quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, giải phóng mọi nguồn lực để đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo. Chuyên đề gồm các phần: các yếu tố cơ bản trong năng lực điều hành của chính phủ, thực tiễn công tác điều hành của chính phủ, một số vướng mắc, điểm nghẽn chủ yếu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, tổ chức thực hiện. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tập trung phân tích 7 nhóm nội dung chủ yếu, cũng là 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của chính phủ, bao gồm năng lực phân tích, dự báo chiến lược, định hướng và phản ứng chính sách, năng lực xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách, năng lực tổ chức thực thi, điều phối các cấp các ngành phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị, năng lực huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, năng lực điều hành dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ, năng lực tạo đồng thuận xã hội và thực hiện trách nhiệm giải trình, năng lực đánh giá, giám sát, kiểm soát thực thi, Đây cũng là khung phân tích, đánh giá của chuyên đề, đồng thời là căn cứ để xác định những nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số. Thủ tướng cho biết, ngay sau khi kiện toàn, chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xác định đây là khâu then chốt để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại nghị quyết đại hội 14 và kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2. Các kết quả đạt được trong những tháng đầu năm nay là nền tảng quan trọng nhưng cũng cho thấy còn rất nhiều việc phải làm và phải làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thời gian tới, để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và bảo đảm tính dài hạn, bền vững của mục tiêu tăng trưởng hai con số, chính phủ sẽ tập trung triển khai các giải pháp nâng cao đồng bộ 7 yếu tố năng lực. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để nâng cao năng lực điều hành của chính phủ và chính quyền các cấp.
3: Cũng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề đổi mới tư duy xây dựng thể chế pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia cho các học viên. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Chủ tịch Quốc hội đã nêu bật một số nội dung trọng tâm cốt lõi, những vấn đề mới trong công tác lập pháp của Quốc hội, gồm việc triển khai chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và những kết quả nổi bật trong thời gian qua. Những hạn chế tồn tại và nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia. Vận dụng quan điểm mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy, xây dựng pháp luật, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các học viên của lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, chỉ đạo rà soát toàn bộ điểm nghẽn thể chế trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách, đảm bảo sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm. Phải dũng cảm làm những việc trước kia chưa ai làm, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Người Cao Tuổi Việt Nam, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 475 đại biểu chính thức và 110 đại biểu khách mời đại diện cho hơn 17 triệu người cao tuổi cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Kim Thanh.
4: Tại đại hội, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, từ truyền thống kính lão, trọng thọ, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đến tinh thần tuổi cao, trí càng cao, nhiều người cao tuổi đã tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, xuất hiện những điển hình làm kinh tế giỏi, phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn. Những đóng góp của người cao tuổi trong gia đình và xã hội ngày càng được ghi nhận. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, một trong những nội dung trọng tâm cần triển khai là phát triển kinh tế bạc gắn với nhu cầu ngày càng đa dạng của người cao tuổi về y tế, chăm sóc dài hạn, nhà ở, văn hóa, du lịch, giáo dục, công nghệ và các dịch vụ phù hợp. Chuyển mạnh từ tư duy chăm sóc sang vừa bảo vệ, chăm sóc, vừa phát huy vai trò người cao tuổi.
5: Đó phải là một hướng đi quan trọng trong chính sách quốc gia để thích ứng với già hóa dân số, để tạo điều kiện và tạo mọi thuận lợi để người cao tuổi tiếp tục được cống hiến và phát huy. Cùng với đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ hội phải thực sự tâm huyết, năng động, tích cực cống hiến, trách nhiệm, có trí tuệ, có năng lực đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vậy.
4: Nhiều tham luận tập trung làm rõ vai trò của người cao tuổi trong phát triển đất nước, trong đó có nội dung chủ động phối hợp, chuyển đổi số, thích ứng với già hóa dân số, phát huy trí tuệ, uy tín và kinh nghiệm của người cao tuổi trong cộng đồng. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, trước yêu cầu thích ứng với tốc độ già hóa dân số nhanh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, cần đổi mới tư duy về công tác người cao tuổi, chuyển từ coi người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng chính sách sang chủ thể tham gia phát triển, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích và đóng góp phù hợp với sức khỏe, năng lực, kinh nghiệm, nguyện vọng của mình.
6: thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, chăm sóc giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không để người cao tuổi thiếu điều kiện chăm sóc, động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần phát triển kinh tế địa phương và đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
3: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
4: Theo báo cáo của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 đã có 6 chỉ tiêu vượt và đạt so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, một số hạn chế như chưa có sự thống nhất đồng bộ giữa số liệu của quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch lâm nghiệp, vẫn còn tình trạng cháy rừng, chặt phá rừng, xâm lấn và khai thác rừng trái phép, nguồn lực đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng còn hạn chế. Góp ý về điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại diện cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định cũng như các chuyên gia phản biện đề nghị việc điều chỉnh quy hoạch cần đảm bảo thống nhất giữa các quy hoạch quốc gia và quy hoạch của tỉnh, rà soát cơ chế chính sách đầu tư tài chính, khoa học công nghệ và nguồn lực, bảo đảm việc làm, sinh kế, giảm nghèo, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp quốc gia phải thể hiện rõ mục tiêu về kinh tế xã hội và môi trường liên quan đến lâm nghiệp như tốc độ tăng trưởng ngành lâm nghiệp, giá trị xuất khẩu lâm sản, vấn đề đời sống của người dân ở khu vực có rừng, tỷ lệ che phủ rừng, đảm bảo đời sống của người dân ở khu vực có rừng phải tốt hơn, giải quyết được hài hòa giữa phát triển kinh tế, vấn đề xã hội, sinh kế của người dân và bảo vệ môi trường sinh thái.
7: Quy hoạch này ta phải rà soát bảo đảm thống nhất với các cái quy hoạch hiện nay đang còn hiệu lực, tránh việc chồng chéo. Đặc biệt là cái quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch này là phải tổng hợp, đối chiếu đầy đủ về hiện trạng, phản ánh đầy đủ về tiềm năng, nguồn lực về rừng, kể cả đất rừng. Và đặc biệt là phải nhận diện rõ các cái tác động liên quan đến rừng và đất rừng trong cái thời gian tới để mà có cái định hướng phù hợp, bao gồm cả dự báo được cái thực trạng môi trường và cái biến đổi khí hậu, rồi cái tình hình thị trường lâm sản carbon của thế giới, các cái dự báo về gia tăng dân số, rồi vấn đề di dân, rồi vấn đề phát triển khoa học công nghệ.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
9: thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
3: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ lên mức cao nhất từ trước đến nay, phiên lập đỉnh thứ hai liên tiếp trong tuần. Diễn biến này gắn với một sự kiện đang được thị trường tài chính toàn cầu theo dõi sát, đó là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sắp có kết quả. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
10: Nhìn lại một tuần qua, tỷ giá trung tâm có xu hướng đi lên rõ rệt từ 25.591 đồng hôm mùng 10 tháng 9, tăng dần qua từng phiên lên 25.607 đồng ngày 14 tháng 9, rồi liên tiếp lập đỉnh mới trong hai ngày gần đây. Với biên độ giao dịch cộng trừ 5% quanh tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán đô la Mỹ trong khoảng từ 24.345 đồng đến 26.907 đồng một đô la. Nguyên nhân chính đến từ yếu tố bên ngoài, đồng đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đang mạnh lên, với chỉ số đô la Mỹ đo sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt, đang quanh mức 99,5 điểm, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao, có thời điểm tiến gần ngưỡng 5% một năm. Toàn bộ diễn biến này gắn với cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày, 15 và 16 tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Theo dữ liệu thị trường hoán đổi lãi suất, xác suất Fed tăng thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất hiện được đánh giá khoảng 2/3. Nếu xảy ra, đây sẽ là lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed kể từ năm 2023. Quyết định chính thức dự kiến được công bố vào rạng sáng mai, ngày 17 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Bùi Ngọc Sơn phân tích.
11: Bên kia người ta nâng lãi suất lên, đúng không? Thế có nghĩa là gì? Đồng tiền bên này của mình cũng nâng lãi suất theo. Thì như vậy là mọi chuyện cân bằng. Còn nếu như mình không lãi suất thì có nghĩa là đang từ 25 đô la nó vọt đến 30.000 một đô la chẳng hạn, thì 30.000 đô la đấy, bây giờ bạn đi nhập hàng hóa bên kia về, cái lạm phát nhập về trong nhà. Cái thứ hai nữa là gì, nếu như công ty của Việt Nam mà lại đi vay nước ngoài kia là 1 đô la, trước đây tôi bỏ 25.000 tôi mua được 1 đô la tôi giả, bây giờ tôi lại phải bỏ thêm 30.000, công ty sẽ lâm vào cảnh nợ nần nếu anh vay nước ngoài. Cái vấn đề là lạm phát thì ngân hàng trung ương có thể nâng lãi suất hoặc là thu bớt tiền về các thứ thì bắt đầu nó sẽ giảm bớt đi được.
10: Tỷ giá tăng khiến chi phí nhập khẩu nguyên liệu hàng hóa tính bằng đô la Mỹ trở nên đắt đỏ hơn, đồng thời làm tăng áp lực trả nợ đối với các khoản vay ngoại tệ của doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, đây cũng là yếu tố hỗ trợ phần nào cho sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.
3: Triển lãm thực phẩm quốc tế World Food Moscow 2026 đang diễn ra tại trung tâm triển lãm Krokus Expo, thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Năm nay có hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam tham dự triển lãm và mang tới nhiều mặt hàng thế mạnh để tìm kiếm cơ hội kết nối trực tiếp, mở rộng sự hiện diện của hàng Việt tại thị trường Nga. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, phản ánh.
12: Năm nay, các mặt hàng được doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu khá đa dạng như cà phê, hạt điều, gạo, hồ tiêu, đồ uống, trái cây và thực phẩm chế biến. Theo ông Dương Hoàng Minh, tham tán thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga, từ năm 2023 đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia ngày càng tích cực hơn tại World Food Moscow cũng như nhiều triển lãm chuyên ngành tại Nga. Bên cạnh đó, các mặt hàng Việt Nam cũng ngày càng hiện diện rõ nét tại thị trường Nga. Nhiều sản phẩm như nước trái cây sấy, thực phẩm ăn liền, nước chấm hiện đã có mặt trong các chuỗi bán lẻ lớn, giúp người tiêu dùng Nga có thêm cơ hội tiếp cận với các sản phẩm và thương hiệu Việt Nam. Ông Dương Hoàng Minh cho biết, nền tảng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Liên bang Nga cùng các cơ chế hợp tác song phương đang tạo điều kiện thuận lợi để tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác. Bên cạnh đó, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu với khoảng 90% dòng thuế được cam kết xóa bỏ theo lộ trình, tạo thêm lợi thế cho hàng Việt Nam tiếp cận thị trường Nga.
13: Những cái điều mà chúng tôi mong muốn hơn nữa tức là làm sao các doanh nghiệp đã tận dụng tốt hơn cái hiệp định này bằng cách có thể là chuyển từ xuất khẩu hàng hóa đơn thuần sang Liên bang Nga và chuyển sang đầu tư. Có thể ta xuất khẩu cái hàng thô sang Nga, xong rồi đầu tư ta sản xuất hàng ở đây thì ta tiêu thụ hàng tại thị trường Liên bang Nga với Liên minh châu Âu thì cái giá trị gia tăng thì nó sẽ cao hơn rất nhiều so với xuất khẩu cái sản phẩm thô. Như hiện nay là vẫn còn nhiều những cái sản phẩm mà Việt Nam có ưu thế, ví dụ như là nông sản thực phẩm này, thực phẩm chế biến, rồi hay may mặc, ta cũng có thể đầu tư.
12: Tham dự World Food Moscow năm nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng chủ động tìm kiếm cơ hội mở rộng xuất khẩu và kết nối trực tiếp với khách hàng Nga. Ông Phạm Văn Trình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tín Thành Đạt, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cà phê tại Gia Lai cho biết.
14: Các nhà nhập khẩu của phương Tây, á, hồi trước mà họ chiếm cái kênh phân phối, mua cà phê từ Việt Nam, họ mang vào đây họ phân phối bán lại cho các nhà đang xay, thì hiện nay thì qua cái trình cấm vận thì họ không hợp tác nữa. Thì nó tạo ra một cái khoảng trống là các nhà rang xay của Nga thì họ sẽ tìm kiếm các cái nước mà vẫn có quan hệ về chính trị, về thương mại tốt như Việt Nam, cũng là một cái cơ hội để cho các nhà xuất khẩu Việt Nam tìm kiếm cái đối tác để thị trường Nga.
12: World Food Moscow năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9, quy tụ 873 nhà sản xuất và nhà cung cấp đến từ 30 quốc gia, là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, gặp trực tiếp khách hàng, tìm kiếm nhà phân phối, cũng như nắm bắt nhu cầu và những thay đổi của thị trường Nga.
3: Dự án cầu Quang Vinh 1 và Quang Vinh 2 bắc qua sông Cầu được kỳ vọng tăng kết nối giao thông khu vực trung tâm Thái Nguyên và mở rộng không gian đô thị hai bên sông. Tuy nhiên, thiếu quỹ đất tái định cư đang là một vướng mắc lớn nhất, khiến nhiều hạng mục đang thi công cầm chừng và mốc hoàn thành dự án có thể kéo sang năm sau. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
15: Hai dự án cầu Quang Vinh 1 và Quang Vinh 2 có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, khởi công từ tháng 1 năm 2025, đi qua phường Linh Sơn và phường Quan Triều. Theo kế hoạch ban đầu, các dự án hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, tiến độ hiện phụ thuộc lớn vào việc giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối và bố trí nơi ở mới cho các hộ phải di rời. Tại phường Quan Triều, phần mặt bằng xây dựng cầu đã cơ bản được bàn giao, nhưng mặt bằng tuyến kết nối vẫn đang được giải quyết. Dự án ảnh hưởng hơn 200 hộ, hiện còn hơn 165 hộ cần tiếp tục xử lý hồ sơ, trong đó có hơn 120 hộ phải bố trí tái định cư. Theo ông Lưu Anh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quan Triều, khó khăn lớn nhất là địa phương không có sẵn quỹ đất tái định cư sau sắp xếp đơn vị hành chính.
16: Trên địa bàn phường Quan Triều sau sắp nhập cơ bản là không có các quỹ đất tái định cư sẵn có, nên song hành với việc bồi thường hỗ trợ dự án chính thì chúng tôi phải tổ chức lập quy hoạch và bố trí cái khu tái định cư, nên dẫn tới ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ dự án. Hiện nay chúng tôi đã đưa ra lộ trình kế hoạch cụ thể, lộ trình chúng tôi phấn đấu trước 31 tháng 12 là sẽ hoàn thành xong toàn bộ cái phần đường kết nối.
15: Sau hơn một năm thi công, đến nay dự án cầu Quang Vinh 1 đạt hơn 65% khối lượng, còn dự án cầu Quang Vinh 2 chỉ đạt gần 47% khối lượng. Tại những vị trí đã có mặt bằng, các nhà thầu đang tập trung nhân lực và thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng chưa liền tuyến, việc tổ chức thi công đồng bộ vẫn đang gặp khó khăn. Ông Trần Trọng Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
17: Đối với cầu Quang Vinh 1, Quang Vinh 2, khi mà có đầy đủ mặt bằng thì cho đến thời điểm hiện tại thì các đơn vị thi công đã tập trung lực lượng thi công rất là tích cực rồi. Tuy nhiên là nếu mà có đủ mặt bằng vào cuối năm nay và có mặt bằng thì dự kiến hết quý 2 sang năm thì công trình sẽ cơ bản hoàn thành.
15: Như vậy, tiến độ của hai dự án hiện gắn trực tiếp với khả năng hoàn thành các khu tái định cư và bàn giao mặt bằng trong những tháng cuối năm. Khi người dân được giao đất, ổn định nơi ở và phần mặt bằng còn lại được giao liền tuyến, các nhà thầu mới có thể tổ chức thi công đồng loạt, hướng tới hoàn thành công trình vào quý 2 năm 2027. Đây cũng là điều kiện để hai dự án sớm phát huy vai trò kết nối giao thông và mở rộng không gian đô thị hai bên sông cầu.
18: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
19: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, sáng nay Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho đội K51 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2026-2027. Tin của phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên.
20: Để chuẩn bị cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2026-2027, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã kiện toàn tổ chức biên chế đội K51. Trong đó, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại Campuchia được chia làm 3 bộ phận, triển khai khảo sát, tìm kiếm trên địa bàn được phân công. Cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành huấn luyện chuyên môn, bồi dưỡng tiếng Khmer, kỹ năng dân vận, kiến thức về phong tục, tập quán và đối ngoại quân sự. Đơn vị cũng bảo đảm phương tiện, trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật, vật tư y tế, kinh phí và hoàn tất các thủ tục hành chính, pháp lý phục vụ nhiệm vụ. Đáng chú ý, qua thu nhập, xác minh thông tin, các lực lượng đã có 54 thông tin về mộ liệt sĩ tại tỉnh Mundukiri. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để đội K51 tổ chức khảo sát, xác định vị trí và tìm kiếm ngay từ đầu mùa khô. Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu đội K51 làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, dân vận, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống Việt Nam Campuchia. Đại diện đội K51 khẳng định quyết tâm khắc phục khó khăn, tổ chức tìm kiếm khoa học, chặt chẽ, an toàn, đưa thêm hài cốt liệt sĩ về với Tổ quốc. Trước lễ xuất quân, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.
3: Hôm qua, thành phố Đà Nẵng hoàn thành khai quật lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN gần 26.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 144 nghĩa trang trên địa bàn thành phố. Đà Nẵng là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu lớn nhất của cả nước và chiếm hơn 50% tổng số mộ cần lấy mẫu của quân khu 5. Trước khối lượng công việc đặc biệt lớn, trong khi mùa mưa đã đến, thành phố đã chuyển từ triển khai tuần tự sang thực hiện đồng loạt tại các nghĩa trang đủ điều kiện, tập trung lực lượng phương tiện tổ chức thực hiện liên tục và kịp thời tháo gỡ khó khăn tại từng địa bàn. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã tìm kiếm quy tập được 61 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tiếp tục rà soát xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, quyết tâm không để một dấu tích nào bị thời gian xóa nhòa, không để một liệt sĩ nào bị lãng quên. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, rạng sáng nay một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng ở phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, làm 5 người tử vong, 4 người thoát ra ngoài. Vụ cháy xảy ra tại số 2B ngách 264/2 Văn Cao, được người dân phát hiện vào khoảng 1 giờ 50 phút. Nhận được tin báo, lúc 2 giờ 6 phút, Công an thành phố Hà Nội điều động một xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn. Đến khoảng 2 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 2 giờ 45 phút. Lực lượng chức năng sử dụng bình thở chuyên dụng để tiếp cận các tầng tìm kiếm người mắc kẹt, phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi gia đình các nạn nhân và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy. Cũng liên quan đến vụ cháy, Cục Quản lý Khám bệnh Chữa bệnh Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc và thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa người bị nạn. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị bệnh viện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội, chủ động hội chẩn phối hợp với tuyến trên hoặc chuyển tuyến kịp thời nếu cần thiết. Sau nhiều ngày mưa kéo dài tại tỉnh Thanh Hóa xuất hiện nhiều điểm sạt lở ở khu vực miền núi. Tại km 80 quốc lộ 15C, đoạn qua địa bàn xã Nhi Sơn, sạt lở gây ách tắc hoàn toàn. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
0: Sau mưa kéo dài nhiều ngày qua, đất đá trên các đồi núi đã ngấm nước dẫn đến sạt lở tại nhiều điểm trên các tuyến giao thông ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa. Ông Lâu Dị Linh, Bí thư Đảng ủy xã Nhi Sơn cho biết, trên địa bàn xã xảy ra sạt lở ở nhiều vị trí, đặc biệt là km 80 quốc lộ 15C, sạt lở gây ách tắc hoàn toàn.
21: Bây giờ thì địa phương đang phối hợp với chỗ hạt giao thông 7 là cơ quan quản lý cái đường bộ này, đang phối hợp để điều động cái xe máy múc máy cầu ủy đây để chuẩn bị san, nhưng mà khoảng cách nó cũng gần 20 km, cho nên là đến trưa nay, chiều nay thì mới có xe đến để giải phóng được. Dự tính là khoảng hết ngày hôm nay thôi, vì nó gọi là lớn nhưng mà nó cũng chỉ đến mức độ là các cái đất cũ nó trôi bỏ, nó lấp hết đường thôi, để chỉ cần xe ủy đẩy đi là được.
0: Cùng với xã Nhi Sơn thì khu vực từ xã Mường Lát đi các xã Pù Nhi, Quan Hóa, Quan Sơn, tình trạng sạt lở cũng xảy ra ở nhiều điểm. Bên cạnh sạt lở thì mưa lớn, nước dâng cao gây ách tắc tại các ngầm tràn. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 11 điểm trên các tuyến tỉnh lộ bị ngập, gây tắc đường. Một số địa phương bị ảnh hưởng nhiều như là xã Tân Thành, xã Thanh Kỳ, Thượng Ninh, Thanh Phong. Phần lớn các khu vực này vẫn có tuyến đường khác để người dân lưu thông. Ông Đặng Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tĩnh Gia cho biết, mưa lớn đã gây ngập lụt 9 tuyến đường trên địa bàn phường Tĩnh Gia và nước thoát rất chậm.
22: Công ty môi trường An Hưng kết hợp với công ty môi trường Nghi Sơn là trong 2 ngày hôm nay đã vào trong khu vực Nghi Sơn cũ, đặc biệt là các phường Tĩnh Gia rồi Nghi Sơn, là các phường ở phía trong khu kinh tế Nghi Sơn đã khơi thông cống rãnh và đã cho các xe chuyên dụng, cho anh em công nhân để mà khơi thông và nạo vét bùn mương ở dưới cống để kịp thời thoát nước.
0: Tình trạng nước dâng và ngập cục bộ đang có chiều hướng gia tăng ở nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các địa phương đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại chỗ để hỗ trợ người dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
3: Tại Nghệ An, nước lũ dâng cao đang chia cắt khoảng 2.700 người dân tại 5 bản ở xã Tam Thái. Nhiều cầu tràn tại các địa phương khác cũng bị ngập, gây chia cắt cục bộ. Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, mưa lớn gây ngập sâu ở phường Sông Chí và Vũng Áng. Nước tại điểm trường, trường trung học cơ sở Sông Chí dâng từ 1 đến 1,2 mét. Lực lượng chức năng đã đưa 120 học sinh đến nơi an toàn và hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản khỏi vùng ngập. Còn tại thành phố Huế, đợt mưa lớn vừa qua, quốc lộ 1A đoạn qua thành phố bị hư hỏng nhiều điểm, mặt đường bị bong chóc, xuất hiện nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
23: Quốc lộ 1A đoạn qua xã Ứng Lộc, thành phố Huế, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà khá sâu, trời mưa, nước đồng thành vùng, người đi xe máy khó quan sát, nguy cơ tai nạn rất cao, nhất là vào ban đêm. Ông Hồ Đắc Đình, một người dân sống gần tuyến đường cho rằng việc mặt đường hư hỏng ngay những trận mưa đầu mùa khiến người dân lo lắng.
24: Em ở gần đây đi là mình quen đường là mình còn giảm tốc độ, đôi khi trời mưa em thấy máy chiếc xe nó bị hoài, đường nó ướt, cái máy ổ ga nó lấp vào chỗ đó, xe đi ngang qua đôi khi bay lộp luôn. Chứ dân trong tham gia giao thông thì cần trong cái đường nó lặng về đi ổ ga rồi đó gõ để tránh trường hợp tai nạn ngoài ý muốn.
23: Điều đáng nói, nhiều đoạn trên quốc lộ 1A qua thành phố Huế vừa mới sửa chữa và

0: Thắng, khu đường vừa mới sửa chữa lại bị hư hỏng.
1: Đường này thì mấy bữa đây học đây, tất nhiên người chứng hỏi đi họ không phát hiện được, rất nguy hiểm cho người đi lại, thì mong cấp trên để sửa chữa khắc phục cho chứng đi cho an toàn hơn.
0: Hiện nay, công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế là đơn vị quản lý tuyến đã báo cáo với ban quản lý dự án đường bộ miền Trung và đề nghị yêu cầu các nhà thầu khẩn trương sửa chữa, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình và an toàn giao thông. Một số vị trí đã được nhà thầu xử lý tạm thời nhưng tiếp tục phát sinh hư hỏng.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay, ở phía nam các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến phía bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo hôm nay và ngày mai, ở khu vực Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, phía nam các tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang tiếp tục có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng 80-150mm, cục bộ có nơi mưa trên 250mm. Khu vực Lạng Sơn, phía nam tỉnh Sơn La, phía bắc các tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm. Ngày và đêm nay, khu vực Lai Châu, Điện Biên, phía bắc Sơn La, từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm mai, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc kêu gọi khôi phục quyền tự do hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb trong bối cảnh Hội đồng Bảo an họp khẩn thảo luận về tình trạng giao tranh leo thang tại Yemen và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi đang đe dọa an ninh khu vực và thương mại toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Lời kêu gọi được đưa ra khi giao tranh tại Yemen tiếp tục leo thang, khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán, trong khi lực lượng Houthi mở rộng sự hiện diện dọc bờ Biển Đỏ và tiến gần khu vực Bab el-Mandeb. Đây là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với vịnh Aden, đồng thời là cửa ngõ để tàu thuyền giữa châu Á và châu Âu đi qua kênh đào Suez. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia lên án các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền dân sự, cho rằng những hành động này đe dọa quyền tự do và an ninh hàng hải, cũng như tính mạng thủy thủ. Tuy nhiên, Nga đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an thận trọng trong phản ứng và ưu tiên giải pháp thông qua đàm phán.
5: Nga lên án các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền dân sự, bất kể chúng diễn ra ở đâu. Những hành động này gây nguy hại cho quyền tự do và an ninh hàng hải, tính mạng và sức khỏe của các thủy thủ, cũng như sự nguyên vẹn của hàng hóa. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi lãnh đạo lực lượng Ansa Al-Lat chấm dứt mọi hành động có thể đe dọa tàu thương mại và thủy thủ đoàn tại Biển Đỏ và Vịnh Aden.
4: Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cho rằng vấn đề an ninh hàng hải cần được nhìn nhận như trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Liên Hợp Quốc Abdulaziz Al-Wasin cáo buộc các hoạt động của lực lượng Houthi đang quân sự hóa các eo biển quốc tế và kêu gọi Hội đồng Bảo an có lập trường kiên quyết.
5: Việc bảo vệ các tuyến đường thủy này không nên chỉ là trách nhiệm của riêng các quốc gia trong khu vực, mà phải là trách nhiệm chung của quốc tế. An ninh hàng hải là trách nhiệm tập thể, đòi hỏi sự hợp tác tích cực ở cấp độ quốc tế.
2: Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Yemen, Liên Hợp Quốc cho biết gần 50% trong tổng số 41 triệu người dân Yemen đang cần hỗ trợ nhân đạo, trong khi nạn đói cấp tính tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, Liên Hợp Quốc cảnh báo bất ổn kéo dài cùng sự gián đoạn có thể xảy ra đối với hoạt động vận chuyển, nguy cơ làm xấu thêm tình hình lương thực, y tế và bảo vệ dân thường tại quốc gia này. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ cải tổ ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do Cầm Quyền LDP vào ngày hôm nay và nội các vào ngày mai nhằm thúc đẩy các chính sách quan trọng của chính phủ. Phóng viên Ngọc Huân đưa tin.
6: Theo kết quả cuộc họp, nhà lãnh đạo Nhật Bản quyết định giữ lại phần lớn các vị trí chủ chốt trong đảng như Phó Chủ tịch Taro Aso, Tổng Thư ký Suzuki Sunichi, quyền Tổng Thư ký điều hành của Đảng Dân Chủ Tự Do Hashiguda Koichi. Mục tiêu của Thủ tướng Takaichi Sane được nhận định là nhằm duy trì sự ổn định trong chính phủ thông qua việc giữ lại phần lớn các thành viên chủ chốt. Sự thay thế đáng chú ý nhất trong cuộc cải tổ ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do Cầm Quyền, đó là vị trí của ông Kazuyama Hiroshi, người giữ chức

0: trưởng ban kiểm tra kỷ luật Quốc hội, được bổ nhiệm vào vị trí đầy quyền lực Chủ tịch Hội đồng chung của Đảng. Trong khi đó, ông Mirai Hideki, nguyên phó chánh văn phòng nội các, được lựa chọn để thay thế ông Kajiyama và giữ vị trí trưởng ban kiểm tra kỷ luật Quốc hội. Đây được nhìn nhận là bước đi trẻ hóa nhân sự chiến lược của bà Takaichi nhằm chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội mùa thu đầy cam go, nơi Đảng Dân Chủ Tự Do cần đàm phán linh hoạt với phe đối lập tại Thượng viện để thông qua các chính sách quan trọng. Một điểm nóng được xem là tâm điểm đối với dư luận và giới truyền thông, đó là vị trí của Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Hayashi Yoshimasa. Đây được xem là một đối thủ chính trị nặng ký của bà Takaichi trong Đảng. Quyết định thay thế hay giữ lại ông sẽ thể hiện rõ mức độ nhượng bộ hoặc cứng rắn của Thủ tướng đối với phe đối lập nội bộ trong đảng.
1: Ủy ban châu EC vừa thông qua gói biện pháp về dịch chuyển lao động công bằng nhằm đảm bảo người lao động trong Liên minh châu EU có thể thực hiện và bảo vệ các quyền về an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, cũng như được công nhận bằng cấp chuyên môn khi sinh sống và làm việc tại mọi quốc gia thành viên. Điểm đáng chú ý của gói biện pháp là đẩy nhanh quy trình công nhận bằng cấp và số hóa thủ tục. Hiện nay, việc công nhận bằng cấp chuyên môn giữa các nước thành viên mất trung bình khoảng 3 tháng. Theo đề xuất mới, thời gian này sẽ được rút xuống khoảng 5 tuần nhờ quy trình kỹ thuật số bắt buộc. Đối với bằng cấp được cấp ngoài EU, thời gian xử lý trung bình hiện nay là 14 tháng, sẽ giảm xuống còn 4 tháng, đồng thời chi phí hành chính đối với doanh nghiệp tuyển dụng sẽ giảm một nửa. Thẻ thông hành an sinh xã hội châu Âu gọi tắt là S-Pass dự kiến sẽ được triển khai cho toàn bộ công dân và doanh nghiệp trong khối vào cuối năm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bác bỏ những cảnh báo cho rằng trí tuệ nhân tạo và robot có thể vượt ra khỏi sự kiểm soát của con người, đồng thời nhấn mạnh Mỹ phải tiếp tục phát triển công nghệ này để duy trì lợi thế trước Trung Quốc. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Quan điểm trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong cuộc điện đàm với Giám đốc điều hành của NVIDIA Jensen Huang, khi lãnh đạo tập đoàn sản xuất chip này đang tham dự hội nghị All-in Summit. Ông Hoàng đã bật loa ngoài để những người tham dự cùng nghe cuộc trao đổi. Ông Trump bảo vệ việc xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, bất chấp những lo ngại về mức tiêu thụ điện, nước và tác động với môi trường. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các trung tâm dữ liệu có thể tạo ra việc làm, sự giàu có của các bang, đồng thời ví lĩnh vực này như dầu mỏ của 20 đến 25 năm tới. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận quá trình phát triển cần được tiến hành thận trọng. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 15 tháng 9 cũng phản đối lời kêu gọi tạm dừng phát triển AI. Ông Johnson cho rằng các doanh nghiệp có thể tự điều chỉnh hoạt động và không cần chính phủ phải yêu cầu giảm tốc độ phát triển. Ông Johnson cho rằng AI chắc chắn sẽ là một trong những chủ đề được Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Washington vào cuối tháng này.
1: Công ty công nghệ tài chính fintech lớn nhất châu Âu Revolut vừa trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo mạo danh tinh vi, khiến dữ liệu cá nhân và tài chính của khoảng 680 khách hàng bị rò rỉ cho tội phạm mạng. Nhóm tin tặc đứng sau vụ việc tự xưng là IAM Rod Villarin tuyên bố đã xâm nhập sâu vào hệ thống các cơ quan hành pháp của Italia suốt 6 tháng, thu thập hơn 87.000 tệp tin với tổng dung lượng 147GB dữ liệu gồm hồ sơ vụ án, thư điện tử và tài liệu cá nhân. Đáng chú ý, trong số những nạn nhân bị lộ dữ liệu có nhiều tên tuổi nổi tiếng như cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch Bitcoin. Hiện cảnh sát bưu chính Italia khởi tố vụ án với tội danh truy cập trái phép vào hệ thống thông tin và lừa đảo tin học. Cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu Anh cũng chính thức mở cuộc điều tra sau vụ việc này.
3: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Đà Nẵng định hướng mở rộng không gian phát triển mới từ kinh tế tầm thấp với các ứng dụng trong logistics, du lịch, nông nghiệp, quản lý đô thị, y tế và cứu hộ cứu nạn. Hướng đi này được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng, thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ và dịch vụ mới của thành phố Đà Nẵng. Ghi nhận của phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung.
5: Kinh tế không gian tầm thấp đang mở ra một hướng tiếp cận mới trong phát triển kinh tế đô thị. Với Đà Nẵng, đây không đơn thuần là việc đưa thiết bị bay không người lái vào một số hoạt động cụ thể, mà là quá trình hình thành một hệ sinh thái kinh tế mới, kết nối phương tiện bay với hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu đào tạo. Trong đề án thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, thành phố xác định 5 lĩnh vực ưu tiên gồm logistics và giao hàng tầm thấp, du lịch và quảng bá văn hóa, y tế, dân sinh, cứu nạn cứu hộ, nông nghiệp, quản lý hạ tầng đô thị và môi trường. Đây cũng là những lĩnh vực gắn khá sát với lợi thế và nhu cầu thực tế của Đà Nẵng. Thành phố có hệ thống cảng biển, sân bay, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do, trung tâm logistics, đô thị ven biển, đồng thời có vùng núi rộng lớn, rừng, biển đảo và nhiều khu vực khó tiếp cận khi xảy ra thiên tai. Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho rằng, chính cấu trúc không gian đa dạng này tạo ra nhiều bài toán để phương tiện bay không người lái UAV và các phương tiện bay tầm thấp có thể phát huy hiệu quả.
6: Về mục tiêu của đề án trong quá trình thí điểm, thì mục tiêu là xây dựng và triển khai đề án làm sao thí điểm phải thành công, chứ mà thí điểm không thành công, để mà tiếp tục là triển khai đề án tầm thấp trên địa bàn thành phố theo hướng là thí điểm rồi thay đổi đầu và đánh giá triển khai nhân rộng trong thời gian đến, hình thành kinh tế mới tạo động lực phát triển thành phố.
5: Theo cách nhìn rộng hơn về lĩnh vực này, kinh tế không gian tầm thấp không đơn thuần là câu chuyện về thiết bị bay không người lái hay một lĩnh vực công nghệ mới, mà là một không gian phát triển mới gắn kết giữa không gian bay, hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số, dữ liệu, doanh nghiệp, viện trường và các cơ chế chính sách. Một trong những hướng ứng dụng được kỳ vọng tạo ra giá trị kinh tế rõ nét là logistics. Theo đề án của thành phố Đà Nẵng, kinh tế tầm thấp sẽ bổ sung một lớp hạ tầng vận tải trên không, kết nối linh hoạt giữa cảng biển, sân bay, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do, trung tâm logistics và các khu vực đô thị. Qua đó, có thể rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí logistics chặng cuối và hỗ trợ thương mại điện tử, chuyển phát nhanh cũng như logistics y tế. Sự phát triển của kinh tế tầm thấp hiện đã hội đủ nhiều điều kiện về công nghệ và thị trường. Các công nghệ như AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, 5G, vật liệu mới và in 3D đang tạo nền tảng để phát triển các phương tiện bay và dịch vụ tầm thấp với chi phí ngày càng phù hợp. UAV có thể thay thế hoặc bổ sung một số phương thức truyền thống đang bộc lộ hạn chế. Trong khi đó, logistics thiết bị bay không người lái có thể vận chuyển hàng hóa, thuốc men tới những khu vực khó tiếp cận. Trong đô thị, có thể rút ngắn thời gian giao hàng bằng cách vượt qua những điểm ùn tắc trên mặt đất. Ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định.
7: Đà Nẵng không cần đặt mục tiêu có nhiều UAV nhất, không nhất thiết phải sản xuất mọi loại UAV và cũng không cần thử nghiệm mọi ứng dụng. Điều Đà Nẵng cần hướng tới là trở thành nơi công nghệ mới có thể được thử nghiệm thuận lợi, hoạt động bay được quản trị hiệu quả, doanh nghiệp có thể nhanh chóng đưa dịch vụ ra thị trường và những mô hình thành công có thể lan tỏa ra khu vực miền Trung Tây Nguyên. Nếu làm được điều đó, Đà Nẵng không chỉ phát triển kinh tế không gian tầm thấp cho riêng mình mà còn có thể trở thành một phòng thí nghiệm thực tế để trung ương kiểm chứng và hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, mô hình quản trị trước khi nhân rộng trên phạm vi cả nước.
5: Để kinh tế tầm thấp thực sự tạo ra giá trị, việc lựa chọn bài toán thí điểm được các chuyên gia lưu ý phải dựa trên nhu cầu thực tế chứ không phải chạy theo công nghệ. Quan điểm này cũng phù hợp với định hướng của đề án. Thành phố Đà Nẵng không triển khai đại trà ngay từ đầu mà thí điểm trong khoảng 18 tháng, trước mắt ít nhất là 3 ứng dụng dịch vụ bay tầm thấp. Phấn đấu có 5 doanh nghiệp tham gia bay thí điểm, 10 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị và 5 trường đại học có môn học về kinh tế không gian tầm thấp. Mục tiêu đặt ra là các chuyến bay thí điểm có thể giảm trung bình 40% thời gian và 30% chi phí so với phương thức trước đây. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Học viện Kỹ thuật Quân sự Bộ Quốc phòng đề xuất, những hoạt động thí điểm phải được giới hạn về phạm vi, thời gian, khu vực và điều kiện kỹ thuật, đồng thời có cơ chế giám sát đánh giá, dừng thử nghiệm khi không đảm bảo các an toàn hoặc phát sinh ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh hàng hải, hàng không và cộng đồng.
8: Tôi thấy là cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng cũng đã được hình thành cùng với sự quan tâm của chính quyền trong việc thí điểm các cái mô hình sandbox sẽ là điều kiện thuận lợi để triển khai và thử nghiệm cũng như là từng bước thương mại hóa các cái dịch vụ kinh tế trong không gian tầm thấp và sẽ xây dựng Đà Nẵng thành một trung tâm bảo đảm kỹ thuật cũng như là hậu cần kỹ thuật cho kinh tế tầm thấp của khu vực miền Trung.
5: Kinh tế tầm thấp đang được Đà Nẵng tiếp cận như một không gian phát triển mới, không phải cuộc đua mua sắm thiết bị bay. Thành công sẽ phụ thuộc vào việc chọn đúng bài toán, làm chủ công nghệ, phát triển hạ tầng, tạo thị trường và quản lý linh hoạt, an toàn. Từ đó mở thêm một không gian tăng trưởng mới cho Đà Nẵng trong nền kinh tế số.
9: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng sáng nay trên thị trường quốc tế giảm về mức 4.280 đô la Mỹ một ounce do chịu áp lực khi giá đô la Mỹ duy trì ở mức cao và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh lên mức cao nhất nhiều năm. Còn ở trong nước, giá vàng đầu giờ sáng nay không đổi so với chốt phiên hôm qua. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 142.900.000 đồng, bán ra 145.900.000 đồng một lượng, tăng 600.000 đồng mỗi lượng so với đầu giờ sáng.
11: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.626 đồng một đô la Mỹ, tăng 9 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 20 đến 30 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 25.770 đồng và bán ra là 26.180 đồng một đô la.
10: Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, trong 8 tháng năm nay, chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện cho vay 387.000 tỷ đồng cho hơn 125.150 lượt khách hàng. Đáng chú ý, giải ngân các gói tín dụng ưu đãi đạt 363.000 tỷ đồng cho 121.329 lượt khách hàng, tương đương hơn 61% tổng quy mô 591.000 tỷ đồng mà các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã đăng ký từ đầu năm 2026.
11: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay, VN Index tăng nhẹ so với tham chiếu và dao động trong biên độ hẹp, phản ánh trạng thái giằng co rõ nét ngay từ đầu phiên. Lực kéo của VN Index tập trung vào các mã BSR, DMX, MCH và GEE, gây áp lực nhất lên chỉ số là VPL, SSB, VPB và VIC. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.813,04 điểm, tăng 1,89 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 6.000 tỷ đồng. HN Index đạt 273,72 điểm, giảm 0,4 điểm. Còn Upcom Index là 125,75 điểm.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực cho ngành chứng khoán ngay từ giảng đường đại học là yêu cầu đặt ra khi thị trường bước vào giai đoạn phát triển mới. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước đang tăng cường hợp tác chặt chẽ và thiết thực với các cơ sở đào tạo đại học trong nước.
11: Kinh nghiệm các nước phát triển cho thấy việc đào tạo kiến thức đầu tư tài chính ngay từ nhà trường là một trong những yếu tố tạo nên sự phát triển của thị trường chứng khoán. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.
14: Cái việc mà đưa giáo trình đào tạo tại các trường đại học và phổ cập giáo dục kiến thức tài chính cho các nhà đầu tư thì đã tạo nên một cái sự phát triển vượt bậc, đặc biệt là trong cái phát triển ngành quỹ, khi mà cái giá trị tài sản ròng qua 2 năm đào tạo đã tăng 5 lần so với cái thời điểm trước khi vào đào tạo. Thì đấy là những cái kinh nghiệm rất là quý báu của các cái nước đi trước, cho thấy là phát triển đào tạo kiến thức về tài chính, kiến thức về chứng khoán từ trong ghế nhà trường là hết sức quan trọng.
11: Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân đã ký thỏa thuận hợp tác mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện, thiết thực và bền vững hơn. Theo thỏa thuận, hai bên phối hợp triển khai nhiều hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định.
15: Hai bên cũng sẽ xây dựng môi trường thực hành mô phỏng giao dịch chứng khoán, tăng cường khả năng tiếp cận dữ liệu thị trường và các công cụ phân tích hiện đại để tạo điều kiện cho sinh viên vận dụng được những kiến thức vào thực tiễn, nâng cao năng lực phân tích và kỹ năng ra quyết định. Các hoạt động hướng nghiệp, tham quan, thực tập và kết nối cũng sẽ góp phần giúp sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân hiểu rõ hơn về môi trường nghề nghiệp và từng bước đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu của thị trường lao động.
11: Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán và Đại học Kinh tế Quốc dân còn có sự đồng hành của một số thành viên thị trường như Công ty Chứng khoán SSI, Công ty Dữ liệu Tài chính Fin Group. Sự đồng hành này đảm bảo hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cung cấp chuyên gia, dữ liệu và công cụ phân tích, hướng nghiệp và kết nối nghề nghiệp cho sinh viên. Đây là bước đi thiết thực để nâng chất lượng nhân lực chứng khoán trong giai đoạn phát triển mới.
16: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển U23 Việt Nam đã trận ra quân bảng C môn bóng đá nam ASEAN 2026 gặp U23 Kuwait và đôi bên chia điểm qua trận cầu có 2 bàn thắng được ghi. U23 Việt Nam chơi tốt, kiểm soát bóng, tạo ra nhiều cơ hội hơn trong suốt cả trận, nhưng U23 Kuwait lại là bên có bàn dẫn trước với cú đánh đầu của Amata Omar ở phút 79. Chỉ 3 phút sau, Nguyễn Ngọc Mỹ cũng đáp trả bằng một pha đánh đầu để gỡ hòa một đều cho U23 Việt Nam. Chung cuộc, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chỉ giành được một điểm trong trận đấu mà các chân sút đã 4 lần đưa bóng tìm tới xả ngang và cột dọc khung thành đối phương. Ở trận đấu cùng bảng, U23 Uzbekistan thắng đậm U23 Philippines 5-1, tạm dẫn đầu sau lượt trận đầu tiên. Tại lượt trận tiếp theo diễn ra vào chiều 18 tháng 9, U23 Việt Nam đọ sức với U23 Philippines, còn U23 Kuwait đối mặt với U23 Uzbekistan.
17: Còn trong chiều qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có buổi tập tại sân Iwata Sport, tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu với tuyển nữ Nhật Bản tại bảng E. Môn bóng đá nữ ASEAN 2026 diễn ra vào chiều mai 17 tháng 9. Chiều cùng ngày, Thái Lan chạm trán Đài Bắc Trung Hoa. Trước đó ở lượt trận thứ nhất, các cô gái Việt Nam thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2, còn Nhật Bản thắng đậm Thái Lan 8-0.
16: Tại ASEAN 20, Điền Kinh là một trong những đội tuyển được kỳ vọng sẽ giành huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Trong đó tổ tiếp sức nữ gồm Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc được trông đợi nhiều nhất. Bộ tứ này từng giành tấm huy chương vàng giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 tổ chức tại Gumi, Hàn Quốc hồi tháng 6 năm nay. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc cho biết.
18: Đối thủ chính của bọn tôi thì nhiều đối thủ rất là nặng ký như Bahrain, Ấn Độ và Sri Lanka hoặc là Nhật Bản thì cũng là một ẩn số tại vì họ chưa thi đấu giải nào nhưng mà họ có hai vận động viên nữ cũng rất là mạnh. Cô trò chúng tôi chỉ biết cố gắng nỗ lực hết mình. Mình cứ tập luyện làm sao thì mình sẽ phấn đấu và phát huy thành tích hơn thế nữa.
16: Nếu muốn đạt được tấm huy chương đồng tại ASEAN năm nay, tổ tiếp sức của chúng ta ít nhất phải vượt qua được thông số 3 phút 30 giây 88 mà Sri Lanka đã đạt được ở kỳ Á vận hội trước. Vận động viên Nguyễn Thị Hằng cho rằng.
19: Muốn rút ngắn được thành tích thì bọn em sẽ cố gắng theo những cái giáo án của huấn luyện viên bọn em đưa ra. Mỗi trẻ em cố gắng 2 phần 10 thì bọn em sẽ cải thiện được thành tích của mình trong cuộc thi đấu.
17: Cũng tại Nhật Bản, chiều qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có trận ra quân thất vọng tại bảng F Cúp C1 châu Á 2026-2027 khi để thua chủ nhà là Gamba Osaka 1-4. Ở các trận đấu tiếp theo, Công an Hà Nội lần lượt tiếp Kashima Adler trên sân Hàng Đẫy ngày 13 tháng 10, làm khách tại Cảng Thượng Hải ngày 27 tháng 10, tiếp Kyoto Sanga ngày 3 tháng 11, Vincel Kobe vào ngày 24 tháng 11 và làm khách của Kashiwa Reborn vào ngày 1 tháng 12. Cúp C1 châu Á mùa giải 2026-2027 quy tụ 32 câu lạc bộ hàng đầu châu Á, được chia đều thành hai khu vực Đông và Tây, mỗi khu vực 16 đội. Đây là giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Á và đội vô địch sẽ giành suất dự FIFA Club World Cup cùng FIFA Intercontinental Cup.
16: Sáng nay Real Madrid nhọc nhằn vượt qua Elche 3-2 trong trận đấu thuộc vòng 6 La Liga mùa giải 2026-2027. Real có bàn dẫn trước vào phút 25 khi Arda Güler thực hiện cú đá phạt từ xa, bóng đập chân thủ môn Matias Ditro của Elche bay vào lưới. Sau đó, Kylian Mbappe đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Real vào phút 33. Sang hiệp 2, Abiel Osorio và Fernando Nino lần lượt ghi bàn, gỡ hòa 2 đều cho Elche. Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ, Carlos Epi ấn định chiến thắng 3-2 cho Real. Huấn luyện viên Jose Mourinho chia sẻ sau trận đấu.
17: Chúng tôi có cơ hội để có thể ghi 3, 4 hay 5 bàn trong hiệp 2. Khi để gỡ hòa 2-2, chúng tôi chơi theo kiểu không còn gì để mất, chấp nhận rủi ro và đã giành được chiến thắng mà mình mong muốn. Đây là trận đấu mà chúng tôi chơi lúc thăng lúc trầm. Có lúc tôi cảm thấy lo lắng nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã thắng.
16: Cũng trong rạng sáng nay, Arsenal đánh bại Ipswich Town 4-2 tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Trong chiến thắng của đội khách có cú đúp của Max Darmian cùng các pha ghi bàn của Noni Madueke và Mikel Merino. Huấn luyện viên Mikel Arteta bày tỏ sau khi cùng các học trò giành chiến thắng.
17: Tôi thật sự hài lòng với nhiều điều mà toàn đội đã thể hiện trong trận đấu hôm nay. Từ cách chúng tôi nhập cuộc đầy chủ động, cho đến sự áp đảo, lối chơi thanh thoát và quyết liệt ngay từ những phút đầu. Bên cạnh đó là những màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ. Ngoài ra, tôi vui khi chứng kiến một số cầu thủ có màn ra mắt trong trận này. Tóm lại, chúng tôi đã thu được nhiều tín hiệu tích cực từ trận đấu hôm nay.
16: Ở trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool đánh bại Tottenham 3-1 nhờ các pha ghi bàn của Alexis McAllister, Cody Gakpo và Dominic Szoboszlai.
20: Dự báo thời tiết.
21: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa mưa to. Riêng Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc tỉnh Sơn La có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, phía Nam có mưa rào rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4.
9: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi và truyền đạt chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi và truyền đạt chuyên đề đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia cho các học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ 2. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ lên mức cao nhất từ trước đến nay, phiên lập đỉnh thứ hai liên tiếp trong tuần. Diễn biến này gắn với một sự kiện đang được thị trường tài chính toàn cầu theo dõi sát, đó là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tức Fed, sắp có kết quả. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày gây sạt lở, hư hỏng nhiều vị trí trên hệ thống giao thông của một số địa phương. Tại tỉnh Thanh Hóa, km 80 quốc lộ 15C qua xã Nhi Sơn bị ách tắc hoàn toàn. Từ Mường Lát đi Pù Nhi, Quan Hóa, Quan Sơn, nhiều điểm sạt lở ngầm tràn bị ngập sâu, khoảng 11 điểm trên các tuyến quốc lộ và 64 vị trí ngầm tràn bị ngập gây tắc đường. Các địa phương đang huy động lực lượng phương tiện khắc phục sạt lở, khơi thông dòng chảy và đảm an toàn cho người dân. Liên Hợp Quốc kêu gọi khôi phục quyền tự do hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab El Mandeb trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để thảo luận về tình hình giao tranh leo thang tại Yemen và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi đang đe dọa an ninh khu vực và thương mại toàn cầu. Tại cuộc họp, các nước thành viên Hội đồng Bảo an cùng cảnh báo về những hệ lụy ngày càng rộng của bất ổn tại Yemen đối với an ninh hàng hải quốc tế. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thu Hằng, Thanh Trường, Hằng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
0: Thông tin quảng cáo.
20: Sức khỏe tim mạch. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Blood Clean. Lê Thông này, Lê Thông có biết rằng cơ thể của chúng ta bề ngoài trông bình thường khỏe mạnh như thế, nhưng mà thực chất vẫn có một kẻ tấn công cơ thể hàng ngày mà chúng ta không nhìn thấy được, không nghe thấy được, cũng chẳng thể nào cảm nhận ngay được.
22: Dạ vâng, điều này thì Lê Thông nghĩ là mình cũng biết đấy ạ. Đó là gốc tự do, một phân tử nhỏ bé nhưng lại là nguồn cơn của nhiều bệnh tật ở bên trong cơ thể. đặc biệt trong đó có những bệnh rất là nguy hiểm về tim mạch.
20: Vâng, đúng như vậy đấy ạ. Vậy thì gốc tự do ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe nói chung và tim mạch nói riêng?
22: Nhiều nghiên cứu đã cho thấy sự liên quan của các gốc tự do đối với sự hình thành một số bệnh lý như là bệnh lý hệ thần kinh như Alzheimer, các chứng mất trí nhớ, rối loạn viêm và hệ thống miễn dịch, góp phần làm tăng nguy cơ ung thư hay là liên quan đến bệnh lý đái tháo đường. Ở vậy thì gốc tự do tác động đến tim mạch như thế nào?
20: Thực tế có nhiều người nghĩ bệnh tim mạch chỉ đến từ mỡ máu cao hay là huyết áp cao, nhưng mà đó cũng chỉ là một phần thôi. Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng, khi gốc tự do tích tụ nhiều trong cơ thể sẽ phá hủy thành nội mạc động mạch, tạo ra mảng xơ vữa, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ.
2: Xơ vữa động mạch là cái quá trình hình thành các cái mảng xơ vữa trên cái thành động mạch, làm cho động mạch trở nên cứng và hẹp dần lại. Cái mảng xơ vữa này chủ yếu bao gồm là cholesterol, chất béo, rồi tế bào máu và các cái chất thải, phần lớn là gốc tự do của quá trình trao đổi chất và canxi lắng đọng ở trong thành mạch.
22: Vậy làm sao để có thể hạ nhiệt các gốc tự do, chống lại các tác nhân gây bệnh cho cơ thể nói chung cũng như là bệnh tim mạch nói riêng đây ạ?
20: Trước hết thì điều quan trọng đó là duy trì một lối sống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế chất béo bão hòa và cholesterol trong bữa ăn. Kết hợp với đó, hãy tập thể dục đều đặn để kiểm soát cân nặng, thường xuyên kiểm tra mỡ máu và sức khỏe định kỳ. Đặc biệt nên tăng cường chất chống oxy hóa trong khẩu phần ăn như vitamin C, E, beta carotene từ rau quả màu sắc cũng là một cách hiệu quả để trung hòa gốc tự do.
22: Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ thảo dược như là Blood Clean với thành phần như là tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hè, có tác dụng hỗ trợ tăng cường lượng máu qua tim, hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim. Chia sẻ về công dụng của những thảo dược này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết:
2: đan sâm có thể giúp mà hỗ trợ tăng cường cái lưu thông máu, hỗ trợ làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa sự hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp mà hỗ trợ giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch, hỗ trợ bảo vệ tim và đặc biệt là hạn chế tổn thương não do thiếu máu gây ra. Hành và tỏi, đặc biệt là hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần, và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó hỗ trợ cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Nụ hoa hòe thì trong chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoặc chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
20: Và những chia sẻ của thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Xin cảm ơn nhãn hàng Blood Cleanse đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Tây Ninh chủ động ứng phó theo diễn biến lũ. Hòa Hiệp, Đắk Lắk không còn tàu cá 30. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, vùng Đồng Tháp 10, tỉnh Tây Ninh hiện còn hơn 51.400 ha lúa hè thu và thu đông chưa thu hoạch trong bối cảnh lũ và mưa lớn diễn biến phức tạp. Một số diện tích tại các xã Tân Thạnh, Thạnh Hóa và Thạnh Phước đã bị ngập sâu. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Tây Ninh, vụ hè thu còn hơn 27.300 ha chưa thu hoạch, vụ thu đông còn hơn 24.000 ha đang ở nhiều giai đoạn sinh trưởng. Trong thời gian tới, mực nước lũ được dự báo tiếp tục biến động và có xu hướng tăng. Ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, nhất là các ô bao trũng thấp sung yếu, đồng thời chủ động bảo vệ vùng sản xuất. Với diện tích có nguy cơ ngập, người dân được khuyến cáo thu hoạch sớm, chạy lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió, nhiều khu vực Đông Bắc Bộ và phía Nam Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An đang có mưa lớn trên diện rộng. Một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 300 mm. Dự báo mưa lớn tiếp tục trong đêm nay và ngày mai, tập trung tại Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam Phú Thọ với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất. Dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
23: Chúng tôi cũng xin lưu ý một số tác động gây ra do mưa lớn, đó là ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu vực đô thị, đồng thời có khả năng xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
4: Trong tháng cao điểm chống khai thác IUU, tỉnh Đắk Lắk tăng cường kiểm soát tàu cá, kiểm tra điều kiện xuất bến và đa dạng hóa tuyên truyền đến ngư dân. Tại các cảng cá, giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và vùng hoạt động được kiểm tra chặt chẽ, tàu chưa đủ điều kiện không được xuất bến. Đến nay, khu vực Hòa Hiệp không còn tàu cá thuộc diện 30. Ông Nguyễn Xuân Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên cho biết, công tác quản lý đội tàu được thực hiện với sự phối hợp giữa chính quyền, biên phòng, cảng cá và khu phố.
24: Liên quan đến IUU thì chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, đồn biên phòng Đà Răng cũng như cảng cá để thực hiện tốt, cũng như là khu phố quản lý chặt chẽ cái đội tàu cũng như là thuyền viên khi tham gia đánh bắt. Đối với các tàu mà không đủ điều kiện thì neo giữ tại cảng thì tổ chức là dán thẻ là tàu không đủ điều kiện ra khơi, đồng thời là hàng ngày phải theo dõi tập ảnh và báo cáo theo đúng quy định.
1: Tin tức nông nghiệp,
5: kết nối nông sản vùng miền.
4: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, Phú Thọ đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm và chất thải làm đầu vào cho sản xuất, hướng tới nâng cao giá trị nông sản và bảo vệ môi trường. Tỉnh đã ban hành đề án phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp đa giá trị gắn với OCOP và du lịch nông thôn giai đoạn 2026-2030. Đến năm 2030, Phú Thọ phấn đấu ít nhất 70% phụ phẩm từ cây trồng chủ lực được thu gom, tái sử dụng, 60% hộ và 100% trang trại chăn nuôi xử lý, tái sử dụng chất thải. Qua đó từng bước biến phụ phẩm thành tài nguyên, tạo thêm giá trị cho nông sản và thúc đẩy nông nghiệp xanh bền vững. Chiều hôm qua ngày 15 tháng 9, gần 200 đại biểu đại diện cơ quan quản lý, khuyến nông, doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng sầu riêng tham dự tọa đàm liên kết để bền vững, hợp tác để vươn xa tại Đắk Lắk. Tại tọa đàm, các đại biểu nhận định sản lượng và xuất khẩu sầu riêng tăng nhanh nhưng tỷ lệ hàng đạt chất lượng cao có xu hướng giảm. Sản lượng sầu riêng Việt Nam năm 2026 dự kiến đạt 2 đến 2,1 triệu tấn, riêng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 941.000 tấn, vượt Thái Lan. Các ý kiến cho rằng ngành hàng cần tăng liên kết từ vùng trồng, vật tư, kỹ thuật đến thu mua và thị trường, đồng thời đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, ứng dụng dữ liệu và xây dựng quy trình canh tác phù hợp từng vùng nhằm nâng chất lượng và phát triển sầu riêng bền vững. Bà Ngô Tường Vi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu cho biết.
6: Ngoài cái sầu riêng tươi thì chúng ta thấy rằng là các đối tác lần này sang Việt Nam bao gồm những cái đối tác làm về cái sầu riêng đông lạnh cũng rất là nhiều năm. Thời gian tới thì Chánh Thu cũng sẽ tập trung đầu tư cho các sản phẩm chế biến sâu về sản phẩm sầu riêng để nâng cao cái giá trị.
4: Thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện và nhân rộng mô hình trên 9.600 hecta, đạt 120% kế hoạch. Các mô hình giúp giảm 30-50% lượng giống gieo xạ, giảm 20-30% phân bón hóa học và 20-40% lượng nước tưới, trong khi năng suất tăng khoảng 5-12%. Lợi nhuận của nông dân tăng từ 1,5 đến 9,3 triệu đồng mỗi hecta mỗi vụ. Lượng phát thải khí nhà kính giảm khoảng 3-4 tấn CO2 tương đương. Tỉnh đang tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu, phát huy vai trò hợp tác xã và tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hướng tới chuỗi sản xuất lúa gạo hiệu quả, chất lượng và bền vững. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Phương Chi và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn.
8: Chương trình hôm nay có những nội dung sau: chuyên mục khuyến nông đồng hành với nông dân, giới thiệu mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hướng đến nâng tầm giá trị nông sản; OCOP mở hướng sinh kế cho người dân vùng cao là chủ đề nông nghiệp chuyển động;
25: khuyến nông đồng hành với nông dân.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, chọn đúng cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và nhu cầu thị trường có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng để một cây trồng thực sự trở thành sinh kế bền vững cho người dân, chỉ chuyển đổi thôi là chưa đủ. Người nông dân cần được hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất và quan trọng hơn là có đầu ra ổn định cho sản phẩm.
8: Tại tỉnh Hưng Yên, từ những diện tích đất canh tác hiệu quả thấp, nhiều vùng sản xuất đã được chuyển đổi sang cây trồng có giá trị kinh tế cao. Trong quá trình đó, hoạt động khuyến nông đang đóng vai trò kết nối, giúp người dân thay đổi cách làm, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước hình thành những vùng sản xuất hàng hóa.
26: Trên những cánh đồng ở xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên, những vườn ổi xanh tốt đã dần thay thế cho nhiều diện tích cây trồng trước đây có hiệu quả kinh tế thấp. Cây ổi lê Đài Loan được người dân lựa chọn bởi phù hợp với điều kiện đất đai, thời gian sinh trưởng ngắn, cho thu hoạch quanh năm và có thị trường tiêu thụ. Gia đình bà Lê Thị Lý ở thôn Hòa Mục, xã Hoàn Long là một trong những hộ tham gia mô hình. Từ khi áp dụng quy trình Việt Gáp, việc sản xuất của gia đình có nhiều thay đổi. Không chỉ giảm đáng kể công phun thuốc bảo vệ thực vật, người trồng còn hạn chế nguy cơ tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình chăm sóc.
27: Cây ổi hiệu quả kinh tế hơn các cái loại cây trồng khác, dễ chăm sóc hơn hẳn với cây lúa. Trồng ổi 2 vụ 2 năm, mà mỗi năm khoảng 10 tấn, thì bình quân 100 triệu một năm.
26: Không chỉ cây ổi, nhiều diện tích canh tác hiệu quả thấp đã được chuyển đổi sang những loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như cam, bưởi, chuối, quất cảnh và các loại rau. Đặc biệt sau chuyển đổi, người dân không chỉ thay cây trồng mà còn từng bước thay đổi cách sản xuất. Hầu hết diện tích ổi được trồng theo hướng chuyên canh với quy mô từ 0,3 đến 0,5 hectare. Quy trình chăm sóc được kiểm soát chặt chẽ hơn, hướng tới các tiêu chuẩn sản xuất an toàn như Việt Gáp, Global Gáp. Đây cũng chính là một trong những nội dung mà hoạt động khuyến nông hướng tới, không chỉ đưa tiến bộ kỹ thuật đến với đồng ruộng mà còn giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất. Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên cho biết.
10: Trung tâm khuyến nông đã phối hợp với các cái đơn vị liên quan tuyên truyền thành lập các cái tổ hợp tác xã cũng như là các cái hợp tác xã chuyên ngành để sản xuất nông nghiệp. Bởi vì khi mà chúng ta thành lập được các cái tổ hợp tác cũng như các hợp tác xã thì mới có cái quy mô đủ lớn để sản xuất hàng hóa. Cái thứ hai nữa là khi có các hợp tác xã cũng như tổ tác thì các hợp tác xã, cái tổ tác người ta mới có các cái nội quy quy chế để người ta hoạt động nó có hiệu quả hơn. Cái thứ ba là khi đã có các cái tổ hợp tác cũng như là hợp tác xã đó, thì cái khâu chuyển giao khoa học kỹ thuật thông qua các cái hợp tác xã cũng như tổ hợp tác xã nó sẽ thuận lợi hơn.
26: Theo ông Kim Văn Tiêu, chuyên gia nông nghiệp, với những vùng đất lúa năng suất thấp, thiếu ổn định, việc chuyển đổi sang cây trồng vật nuôi khác có hiệu quả cao hơn là hướng đi cần được tính toán. Tuy nhiên, chuyển đổi phải dựa trên lợi thế của từng vùng và phải gắn với tổ chức sản xuất, thị trường.
11: Chuyển đổi đây là các vùng đất mà cấy lúa bấp bênh năng suất thấp thì chuyển đổi sang cây con nó có hiệu quả hơn. Thì ở đây muốn chuyển đổi thì phải đạt được 3 mục tiêu. Thứ nhất là phải đạt hiệu quả cao. Cái thứ hai là phải phát triển bền vững. Cái thứ ba là phải gắn với bảo vệ môi trường. Ba cái tiêu chí như vậy. Khi chuyển đổi thì mình phải tổ chức lại sản xuất, không được làm manh mún nhỏ lẻ, dẫn đến bài ca trồng chặt. Chính vì vậy mà khi bắt đầu sản xuất thì phải xác định là chúng ta trồng cây gì, quy trình kỹ thuật trồng thế nào để đảm bảo an toàn thực phẩm, giúp cho người tiêu dùng bảo vệ được sức khỏe và còn xuất khẩu nữa. Cái tiếp theo nó là trồng cái gì, thị trường ra sao, liên kết với doanh nghiệp ở khâu nào.
26: Nếu trước đây khuyến nông chủ yếu được biết đến với việc hướng dẫn kỹ thuật canh tác thì nay yêu cầu đặt ra rộng hơn, giúp người dân lựa chọn đối tượng sản xuất phù hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, tổ chức sản xuất và kết nối thị trường. Bởi một cây trồng có năng suất cao chưa chắc đã mang lại hiệu quả nếu giá bán bấp bênh. Ngược lại, một sản phẩm có chất lượng tốt nhưng sản xuất manh mún, thiếu liên kết cũng khó tạo dựng được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường. Từ một vùng đất trồng cây hiệu quả thấp đến vùng chuyên canh ổi cho doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, câu chuyện ở Hoàn Long cho thấy hiệu quả của việc lựa chọn đúng cây trồng và tổ chức lại sản xuất.
8: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện chuyển đổi những diện tích sản xuất hiệu quả thấp sang trồng ổi theo hướng Việt Gáp ở xã Hoàn Long có thể thấy, khi lựa chọn được cây trồng phù hợp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và tổ chức sản xuất theo chuỗi, giá trị trên cùng một đơn vị diện tích có thể được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, để những mô hình như vậy không chỉ dừng lại ở một vài địa phương mà trở thành hướng phát triển lâu dài của ngành nông nghiệp, rất cần sự định hướng từ cơ quan quản lý, sự hỗ trợ của hoạt động khuyến nông, hợp tác xã và đặc biệt là sự tham gia của doanh nghiệp trong liên kết sản xuất tiêu thụ. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tráng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Thưa ông, ở Hưng Yên là một tỉnh có nền kinh tế nông nghiệp khá là phong phú. Ông có thể cho biết là công tác chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong địa bàn tỉnh đến nay đã thu được những kết quả như thế nào ạ?
13: Thực hiện được các nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ, thì ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên đã tích cực tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành các quyết định về kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích trước đây là diện tích lúa kém hiệu quả, nhưng cho đến nay thì chúng tôi xác định là cứ cây trồng nào có hiệu quả kinh tế kém là chúng tôi chuyển đổi sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn, từ đó góp phần tăng giá trị thu nhập trên hectare canh tác và góp phần thúc đẩy cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà phát triển nông thôn tỉnh nhà.
12: Vâng, ông có thể chia sẻ là định hướng phát triển của công tác chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn tới thì sẽ thay đổi ra sao ạ?
13: Ủy ban tỉnh đã ban hành một kế hoạch chuyển đổi mới Theo kế hoạch này thì toàn tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục chuyển đổi cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp sang các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn, như là chuyển sang trồng hoa cây cảnh, chuyển sang trồng các cây ăn quả chủ lực của tỉnh như là vải trứng Hưng Yên, cam, chuối, ổi, bưởi. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ quan tâm đến chuyển đổi sang một phần là cây dược liệu để nâng giá trị thu nhập. Thì tổng diện tích chúng tôi dự kiến là trong giai đoạn tới là sẽ khoảng 5.000 hectare cho tất cả các địa phương trong tỉnh.
12: Để đạt được những mục tiêu như ông vừa nêu, thì các cơ quan chức năng sẽ có những giải pháp chính sách gì để hỗ trợ bà con nông dân, đặc biệt là các chuỗi liên kết và các hợp tác xã thưa ông?
13: Chúng tôi nhận thấy là bên cạnh cái lợi thế của chuyển đổi thì cũng có những cái bất cập. Thì giai đoạn tới thì chúng tôi cũng đề nghị, cũng tham mưu ủy ban tỉnh ban hành khá nhiều chính sách. Trong đó chúng tôi tập trung nhiều vào, thứ nhất là trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh, khu quy hoạch công nghiệp, khu quy hoạch đô thị và những cái vùng quy hoạch chuyên, thì các địa phương sẽ bố trí cho bà con nông dân có nhu cầu chuyển đổi thì xác để tạo điều kiện cho bà con chuyển đổi. Và thứ hai là xác định cây trồng nào là cây trồng chủ lực tại địa phương để tiến hành chuyển đổi. Cái thứ ba nữa là áp dụng đồng bộ các giải pháp về tích tụ ruộng đất, chuyển đổi ruộng đất, sang nhượng ruộng đất để làm sao có những ô thửa lớn. Sau khi bà con nông dân đã chuyển đổi thì chúng tôi áp dụng một loạt các chính sách. Thứ nhất là theo luật hợp tác xã, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các địa phương các cái thành lập các hợp tác xã mới, hợp tác xã chuyên khâu, chẳng hạn như là hợp tác xã chuyên về sản xuất hoa, hợp tác xã chuyên về cây ăn quả, hợp tác xã chuyên về chăn nuôi, hợp tác xã chuyên về thủy sản. Thì từ đó là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các xã viên ở hợp tác xã trong việc hoạt động cái ngành nghề kinh doanh của mình, đẩy mạnh cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Vấn đề thứ hai chúng tôi quan tâm là chúng tôi thường xuyên hỗ trợ những cái giống mới, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật mới cho bà con nông dân để làm sao canh tác tốt và tạo điều kiện thuận lợi để trong phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại trên các đối tượng cây trồng. Thứ ba là ngành nông nghiệp, ngành công thương và các ngành liên quan là tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo ra cái thị trường và thiết kế bao bì nhãn mác để làm sao thuận lợi cho bà con nông dân trong tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó thì cái chương trình hiện nay tỉnh Hưng Yên đang hoạt động khá hiệu quả, đó là chương trình OCOP, và tiến tới sẽ có nhiều sản phẩm OCOP nữa. Thì có được cái quy trình như vậy thì những cái sản phẩm nó sẽ tạo nên cái thương hiệu và tạo nên cái giá trị tốt hơn.
12: Cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.

0: Nông nghiệp chuyển động.
1: Nông nghiệp chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện sản xuất và tiêu thụ nông sản còn nhiều khó khăn, câu chuyện làm ra sản phẩm đã khó, đưa sản phẩm đến được thị trường lớn lại càng khó hơn. Nhưng từ những cây chè, củ rong giềng, cây sâm bản địa, nhiều người dân vùng cao đã và đang có thêm một hướng đi mới, đó là tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP.
3: Không chỉ giúp nâng chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu, chương trình OCOP còn mở ra cơ hội để những sản vật của vùng cao bước ra thị trường trong nước và quốc tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần thay đổi cách làm nông nghiệp ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Câu chuyện tại tỉnh Lào Cai là một ví dụ.
4: Từ những nương chè nằm giữa vùng núi cao bản liền, người dân nơi đây đã từng bước tạo dựng một sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Năm 2019, chè hữu cơ bản liền được công nhận sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên của tỉnh Lào Cai. Từ đó đến nay, sản phẩm chè hữu cơ bản liền trở thành một trong những nông sản tiêu biểu của địa phương, được xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ, Canada, Nhật Bản. Ông Phạm Quang Thận, giám đốc hợp tác xã chè bản liền cho biết, để xuất khẩu vào những thị trường khó tính, sản phẩm chè bản liền phải đáp ứng 25 tiêu chuẩn nghiêm ngặt của các tổ chức quốc tế.
5: Xuất khẩu hữu cơ sang thị trường châu Âu mà thì là chưa bị vi phạm về tiêu chuẩn và quy cách đóng hàng, chưa vi phạm, vẫn có kênh thị trường ổn định. Bên hợp tác xã thì có khoảng 40 công ty đang bao tiêu sản phẩm cho đơn vị hợp tác xã, cho các loại chè mà nhà máy đang sản xuất có khoảng 6-7 loại.
4: Những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế, từ chỗ là yêu cầu bắt buộc, nay đã trở thành động lực để người dân thay đổi phương thức sản xuất. Hiện khoảng 90% sản lượng chè của hợp tác xã chè bản liền được xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, Mỹ, Canada. Từ một sản vật của vùng cao, cây chè đã trở thành hàng hóa có giá trị. Người dân có đầu ra ổn định, có thêm thu nhập và có động lực tiếp tục gắn bó với vùng nguyên liệu của mình. Không chỉ với cây chè, OCOP còn đang giúp nhiều sản phẩm mang đặc trưng bản địa tìm được hướng phát triển mới. Cũng tại xã Bát Sát, từ nguồn nguyên liệu và lao động tại chỗ, hợp tác xã Miến Rong Hưng Hiền đã tạo ra một sản phẩm khá đặc biệt, miến sâm đất. Đây là sản phẩm được hình thành từ chính lợi thế của địa phương. Rong giềng đỏ được trồng tại vùng bản địa và sâm được lấy từ vùng Y Tý. Bà Cô Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã Miến Rong Hưng Hiền, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai cho biết.
6: Quy trình sản xuất từ đầu vào đó là về nguyên thu mua nguyên liệu là phải là rong giềng đỏ bản địa chứ không phải là rong cao sản. Thứ hai nữa là củ sâm thì phải là củ sâm của Y Tý. Cái quy trình sản xuất thì hầu như là phải thủ công và nguyên liệu thì hoàn toàn phải tự nhiên 100%. Năm vừa rồi thì sản lượng cũng đạt trên 15 tấn trên một năm.
4: Với người dân vùng cao, lợi thế không chỉ nằm ở đất đai hay khí hậu, đó còn là những giống cây bản địa, những sản phẩm gắn với đời sống và văn hóa của cộng đồng. Vấn đề là làm thế nào để những sản vật ấy trở thành hàng hóa có thương hiệu, có thị trường và tạo ra thu nhập ổn định. Từ chè bản liền đến miến sâm đất Hưng Hiền, có thể thấy một điểm chung. OCOP không đơn thuần là việc gắn thêm một nhãn hiệu cho sản phẩm. Quan trọng hơn, chương trình đang tạo động lực để người dân thay đổi tư duy sản xuất. Từ làm ra cái mình có, sang làm ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, từ bán nguyên liệu sang chế biến và xây dựng thương hiệu. Đối với những địa bàn vùng sâu vùng xa, ý nghĩa ấy càng rõ nét. Khi sản phẩm địa phương có thị trường, người dân có thêm việc làm, tăng thu nhập, những vùng nguyên liệu được duy trì, nghề truyền thống có cơ hội được bảo tồn và phát triển. Bà Phùng Thúy Vân, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai cho biết, địa phương sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để triển khai chương trình OCOP, ưu tiên những ngành hàng có lợi thế, sản phẩm truyền thống và gắn phát triển sản phẩm với du lịch nông thôn.
7: Việc phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng lợi thế ở khu vực nông thôn đã giải quyết được việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
4: Từ những nương chè trên núi cao đến những vùng nguyên liệu rong giềng, sâm bản địa, mỗi sản phẩm OCOP là một câu chuyện về đất đai, con người và cách làm mới. Với các địa phương vùng sâu vùng xa, phát triển OCOP không chỉ hướng đến những sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao hay 5 sao. Quan trọng hơn, đó là hành trình biến lợi thế sẵn có thành giá trị, biến sản vật thành hàng hóa và tạo thêm sinh kế cho người dân. Từ đó OCOP đang góp phần tạo nên một hướng đi bền vững, phát triển sản phẩm từ chính lợi thế của vùng quê, nâng giá trị nông sản và quan trọng nhất là nâng cao đời sống người dân ngay trên những vùng đất còn nhiều khó khăn.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Thu Duyên, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
10: Đây là lời nói dối.
0: Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
11: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
9: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
8: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
9: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
8: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
9: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
8: Ừ.
9: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
8: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, các bộ ngành đang tập trung đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa từ 15 đến 16% trong năm 2026, tương đương 546 đến 550 tỷ đô la Mỹ. Mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chuỗi cung ứng, tận dụng có hiệu quả các FTA đã ký kết, phát triển các thị trường mới, ưu tiên xuất khẩu các nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng, đổi mới sáng tạo, tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị ESG, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng chiến lược của các nước đang được các bộ ngành đặt ra cấp thiết. Mặc dù 8 tháng của năm ghi nhận những con số ấn tượng với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 374,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,4%, chặng đường phía trước vẫn đối mặt vô vàn khó khăn từ áp lực chi phí, rào cản kỹ thuật và xu hướng bảo hộ gia tăng. Chương trình hôm nay sẽ bàn về chủ đề đẩy mạnh xúc tiến thương mại để đạt tăng trưởng hai con số sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Trước tiên, chúng tôi xin điểm lại một số thông tin chính trong kế hoạch hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2026-2030 được Bộ Công Thương ban hành đầu năm nay. Hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục tiêu duy trì tăng trưởng xuất khẩu ở mức bình quân từ 5 đến 6% một năm trong cả giai đoạn 2026-2030, đảm bảo thặng dư thương mại ổn định. Tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến, chế tạo xuất khẩu đạt 90%, trong đó tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghệ trung bình và cao đạt ít nhất 70%, nâng cao giá trị gia tăng nội địa, giảm dần nhập khẩu nguyên liệu.
4: Về năng lực hệ thống xúc tiến thương mại, mục tiêu là 100% cơ quan xúc tiến thương mại cấp tỉnh đạt điểm chỉ số đánh giá năng lực cơ quan xúc tiến thương mại cấp tỉnh từ 75 trên 100 điểm trở lên, kết hợp đưa công nghệ số vào các hoạt động xúc tiến thương mại.
3: Xúc tiến thương mại giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung vào các trụ cột lớn gồm xác định rõ các nhóm ngành hàng ưu tiên, đa dạng hóa thị trường, xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái xúc tiến thương mại quốc gia, nâng cao năng lực xúc tiến của ngành hàng, địa phương và doanh nghiệp, đổi mới toàn diện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.
4: Trong kế hoạch hành động xúc tiến thương mại cho 5 năm tới, Bộ Công Thương nhấn mạnh việc tập trung đa dạng hóa thị trường và nâng cao hiệu quả khai thác hiệp định thương mại tự do. Cụ thể, đối với thị trường truyền thống Hoa Kỳ, Liên minh châu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, các cơ quan cần củng cố và nâng cấp thâm nhập tập trung vào các phân khúc trung, cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc. Với các thị trường tiềm năng Anh, Canada, Australia, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, Nam Mỹ, Châu Phi, Hà La, tăng cường đẩy mạnh xúc tiến thương mại theo cụm ngành hàng, triển khai nghiên cứu thị trường chuyên sâu, mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt cho các FTA thế hệ mới CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP.
3: Bộ Công Thương khuyến khích các địa phương quy hoạch và đầu tư phát triển cơ sở vật chất phục vụ xúc tiến thương mại như trung tâm hội chợ triển lãm, hội nghị quốc tế, khu trải nghiệm sản phẩm, kết nối hạ tầng xúc tiến thương mại với hạ tầng giao thông, logistics để tạo thành mạng lưới liên vùng, liên mạch, đồng thời xây dựng chương trình doanh nghiệp dẫn dắt ngành hàng thông qua việc lựa chọn và hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, dẫn dắt chuỗi giá trị và các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiên phong

0: 8 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã cán mốc 770 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó điểm sáng nổi bật là đà tăng trưởng xuất khẩu ổn định ở mức 22,4%, đạt hơn 374 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này là tiền đề quan trọng để hướng tới mục tiêu xuất khẩu cả năm nay tăng trưởng 15 đến 16%, đạt khoảng 546 đến 550 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng này trong những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng lại ở tăng trưởng về lượng mà phải chuyển dịch mạnh mẽ sang chất lượng tăng trưởng. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, nhu cầu cập nhật thông tin về thị trường, xuất nhập khẩu và kết nối với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đối với các doanh nghiệp ngày càng lớn. Thực tế, hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đã cung cấp các thông tin về cơ hội, thách thức của từng thị trường trong những tháng cuối năm. Nhận diện các dư địa tăng trưởng mới để phục vụ công tác tham mưu, điều hành, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế năm 2026. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương nhấn mạnh.
1: Hệ thống thương vụ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị ở trong bộ, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp triển khai hàng trăm các hoạt động xúc tiến xuất khẩu thiết thực dưới nhiều hình thức như là hội chợ triển lãm, đoàn giao thương, khảo sát thị trường, hội nghị hội thảo diễn đàn và các phiên kết nối B2B trực tiếp và trực tuyến và góp phần mở rộng thị trường, đa dạng hóa các đối tác và chuỗi cung ứng cho hàng hóa Việt Nam. Các thương vụ thì cũng đã chủ động vận hành kết nối nhiều đoàn doanh nghiệp, các nhà nhập khẩu, các hiệp hội ngành hàng, các tập đoàn lớn nước ngoài sang Việt Nam tham dự hỗ trợ triển lãm, khảo sát thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Nhiều đoàn doanh nghiệp đã tham dự các sự kiện trực tiếp như là VN Expo, như là hội chợ mùa xuân, như là hội chợ VIPA, như là ProPub Việt Nam. Đặc biệt là sắp tới vào tháng 9 đó là International Shopping Việt Nam.
0: Hoa Kỳ tiếp tục duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu trọng điểm với kim ngạch 7 tháng năm nay đạt 104 tỷ đô la Mỹ, tăng 23% so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, dư địa tăng trưởng tại nước này đang chịu áp lực lớn từ các chính sách bảo hộ và tiêu chuẩn mới. Điều đáng nói là các biện pháp rào cản thuế quan gia tăng, mức thuế 12,5% áp dụng từ ngày 24 tháng 7 năm 2026 theo mục 301 Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ 1974 liên quan đến vấn đề lao động, thay thế cho mức 10% tạm thời trước đó theo mục 122 đang trực tiếp làm giảm lợi thế cạnh tranh về giá của hàng Việt. Hơn nữa, thách thức từ tiêu chuẩn phi thuế quan cũng là điều đáng nói. Thị trường Hoa Kỳ đang chuyển dịch nhanh chóng sang các tiêu chuẩn khắt khe về ESG, môi trường, xã hội, quản trị, giảm phát thải, sử dụng năng lượng sạch, kiểm soát chặt chẽ xuất xứ nguồn gốc và minh bạch hóa toàn bộ chuỗi cung ứng. Các ngành xuất khẩu chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, điện tử, thép và nông sản chế biến là những nhóm đối tượng chịu tác động rõ rệt nhất. Ông Đỗ Ngọc Hưng, tham tán thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ, đề xuất giải pháp.
2: Thứ nhất là xây dựng cái hệ thống cảnh báo sớm đối với những ngành có nguy cơ cao như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, thép, nhôm, điện tử, máy móc và nông sản chế biến. Thứ hai là tiếp tục xây dựng và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu thị trường trên cái cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương do vụ thị trường ngoài nước quản lý. Qua đó là bao gồm các chính sách thuế quan, phòng vệ thương mại và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Thứ ba đó là hỗ trợ doanh nghiệp để tăng cường cái năng lực tuân thủ. Trong bối cảnh hiện nay là Hoa Kỳ rất là coi trọng về lao động xứ, môi trường, minh bạch chuỗi cung ứng, thì cái việc mà các doanh nghiệp chủ động xây dựng hồ sơ và sẵn sàng có thể tham gia trong các vụ việc điều tra thì nó cũng là rất là tốt trong cái quá trình sắp tới. Và cuối cùng là gắn công tác xúc tiến thương mại với cái việc tiếp cận mua hàng để tiến tới cân bằng cán cân thương mại, thì cũng là cái nhiệm vụ chính mà chính phủ giao cho Bộ Công Thương cũng như là các hiệp hội ngành hàng.
0: Hiệp định CEPA được xem là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam, các tiểu vương quốc Ả Rập, UAE. Nhiều dòng thuế được cắt giảm về mức 0% giúp hàng hóa Việt Nam có lợi thế cạnh tranh về giá khoảng 5% so với các quốc gia chưa có hiệp định thương mại tự do với UAE. Trong khi đó, thị trường UAE đang gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm chế biến sâu, đóng gói tiện lợi và có thời gian bảo quản dài như hạt khô tẩm vị, trái cây sấy hay thực phẩm đóng hộp, những mặt hàng phù hợp với xu hướng tiêu dùng dự trữ. Ông Trương Xuân Trung, phụ trách thương vụ tại UAE đề xuất.
3: Các đơn vị của Bộ Công Thương và các doanh nghiệp thì cần triển khai hiệu quả cái hiệp định CEPA, tận dụng tối ưu cái hiệp định này để tạo cái tính cạnh tranh đối với sản phẩm vùng loại đối với các sản phẩm khác, các đối thủ cạnh tranh. Cái thứ hai nữa là các doanh nghiệp mình cần chủ động về cái giấy chứng nhận HALA, cái truy xuất nguồn gốc và đặc biệt là cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là cái sử dụng bao bì phân hủy sinh học. Và hơn nữa thì thương vụ cũng đề nghị là các doanh nghiệp Việt Nam có thể thành lập cái kho ngoại quan hoặc là cái trung tâm phân phối đặt trong cái khu thương mại tự do của UAE để hưởng cái chính sách thuế quan và cũng như là tạo cái thuận lợi để tái xuất cho thuận lợi.
0: Nhằm giúp xuất khẩu giữ vững đà tăng trưởng cao trong những tháng cuối năm, Bộ Công Thương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm,

0: trong đó tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do FTA, nhất là việc hiện thực hóa các cơ hội từ FTA vừa đàm phán thành công với Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại gắn liền với việc tháo gỡ vướng mắc khơi thông cho hàng hóa tại các thị trường trọng điểm cũng được đặc biệt quan tâm.
1: Quý vị và các bạn, những kết quả từ xuất khẩu của cả nước trong 8 tháng năm 2026 là khả quan trong bối cảnh nhiều khó khăn. Nhưng để có những kết quả thành công hơn thì công tác xúc tiến thương mại riêng cho từng thị trường là rất quan trọng. Đơn cử như Vương quốc Anh là một trong những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao, cạnh tranh mạnh và chi phí tuân thủ lớn. Nhưng quy mô nhập khẩu lớn, sức mua cao, hệ thống phân phối chuyên nghiệp và khả năng tạo uy tín cho thương hiệu Việt Nam rất lớn. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về thị trường Vương quốc Anh.
2: Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng năm nay, Việt Nam xuất khẩu sang Vương quốc Anh đạt 5,38 tỷ đô la, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu thương mại giữa hai nước mang tính bổ trợ rõ nét với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như hàng dệt may, giày dép, các loại, linh kiện điện tử, nông thủy sản và nhập khẩu từ Anh, chủ yếu là dược phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết,
3: cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng cần chủ động tận dụng các cam kết trong hiệp định UK VFTA, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, đa dạng hóa phương thức thanh toán và tăng cường kết nối đối với các đối tác sở tại. Trong bối cảnh hiện nay, khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều điều chỉnh, thị trường Vương quốc Anh tiếp tục mở ra những cơ hội đáng chú ý đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng về dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả của thị trường này thì doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn, với các yêu cầu về tiêu chuẩn, logistics, phương thức thanh toán cũng như đặc thù trong môi trường kinh doanh.
2: Vương quốc Anh không chỉ là thị trường nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng mà còn là trung tâm dịch vụ tài chính tiêu chuẩn, công nghệ và phân phối. Do đó, việc tiếp cận thị trường Anh không chỉ là câu chuyện bán hàng mà còn là câu chuyện đáp ứng tiêu chuẩn, năng lực cung ứng ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm có thế mạnh vượt trội về xuất khẩu dịch vụ, nhập siêu hàng hóa ở mức cao. Ông Vũ Việt Thành, đại diện vụ phát triển thị trường nước ngoài Bộ Công Thương cho biết.
4: Vương quốc Anh là thị trường lớn, phát triển cao, có sức mua tốt, nhưng cũng là thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn, an toàn, sản phẩm, môi trường và trách nhiệm xã hội. Thứ hai, cơ cấu nhập khẩu của Anh phù hợp với nhiều thế mạnh của Việt Nam, từ dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, cà phê, nông sản chế biến đến điện tử, máy móc và linh kiện. Thứ ba, các khuôn khổ hiện có như UK VFTA, CPTPP, JETCO và đối tác chiến lược toàn diện đang tạo nền tảng thuận lợi hơn bao giờ hết để hai bên mở rộng hợp tác, không chỉ về thương mại hàng hóa mà còn dịch vụ, đầu tư, năng lượng sạch, tài chính xanh, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, ưu đãi thuế quan là một lợi thế quan trọng nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Năng lực đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu về môi trường, lao động, bao bì, dẫn nhãn mác v.v. sẽ quyết định khả năng đứng vững tại thị trường này.
2: Vương quốc Anh là một trong những nền kinh tế lớn trên thế giới với dân số hơn 67 triệu người, nhu cầu đa dạng với cộng đồng người gốc Á hơn 5,5 triệu người cũng là điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam. Người tiêu dùng Anh đánh giá cao chất lượng, tính bền vững và giá trị khác biệt của sản phẩm. Họ sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và thể hiện cam kết bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Vương quốc Anh được chính phủ hai nước ký tại London chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2021. Hiệp định đã và đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam với việc xóa bỏ trên 99% dòng thuế trong vòng 6 năm, trở thành cầu nối đưa hàng hóa thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Anh, giúp gia tăng kim ngạch thương mại song phương. Ông Lê Đình Bá, tham tán trưởng đại diện thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh cho biết.
5: Chúng ta nhìn các cái cơ hội ở đây theo 5 cái nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là về điện tử và linh kiện. Việt Nam chúng ta có cái năng lực sản xuất lớn nhưng cũng phải kiểm soát cái xuất xứ và cái minh bạch chuỗi cung ứng. Cái nhóm thứ hai quan trọng là dệt may da giày, nhưng không chỉ là cạnh tranh về giá. Cái cơ hội nó nằm ở cái sản phẩm xanh, vật liệu tái chế, đơn hàng nhỏ, giao nhanh và cái yêu cầu về ESG. Nhóm thứ ba là đồ gỗ và nội thất, là người tiêu dùng Anh quan tâm thiết kế, tính bền vững, nguồn gỗ hợp pháp và khả năng giao hàng ổn định. Cái nhóm thứ tư về nông sản và thực phẩm phải đi theo hướng là chế biến sâu, an toàn thực phẩm, nhãn mác, bảo bì tốt. Và cái nhóm thứ năm là về thương mại điện tử, vẫn cần tiêu chuẩn và cần bảo hành và quản trị cái danh tiếng, uy tín của mình tốt.
1: quý vị và các bạn, đứng trước quy mô thương mại ngày càng mở rộng, xuất khẩu không chỉ đơn thuần là bài toán bán hàng mà là cuộc đua về tiêu chuẩn, giá trị gia tăng và sự chủ động thích ứng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành, thương vụ cùng nỗ lực chuẩn hóa của doanh nghiệp sẽ là chìa khóa then chốt để hàng hóa Việt Nam vươn xa, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
7: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
8: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy, giờ là đi đâu là rất thì là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng, bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống, uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem, ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc, và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
9: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
10: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem, rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
11: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào là đau bụng, thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
10: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
11: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa nó thành là serotonin. Nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được cả cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái về thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
9: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
7: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
12: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
7: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Trang Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Trang Phục Linh Plus 80 viên.
1: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
13: Biển đảo Việt Nam.
14: Biển đảo Việt Nam.
15: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình có những nội dung sau: Carbon xanh, tiềm năng từ hệ sinh thái biển và rừng ngập mặn. Trường Sa, điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển là nội dung có trong tiết mục Vươn khơi bám biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Để hiện thực hóa mục tiêu net zero, bên cạnh giảm phát thải, việc gia tăng khả năng hấp thụ và lưu giữ carbon cũng có ý nghĩa quan trọng. Với hơn 3.200 km bờ biển và hệ thống rừng ngập mặn, thảm cỏ biển phong phú, Việt Nam có một nguồn lực tự nhiên đáng kể, đó là carbon xanh. Vấn đề là làm thế nào để biến tiềm năng sinh thái này thành giá trị khí hậu và kinh tế, mà trước hết là phải bảo vệ được chính những hệ sinh thái đang lưu giữ carbon.
17: Carbon xanh là lượng carbon được hấp thụ và lưu giữ trong các hệ sinh thái biển, ven biển, trong đó có rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và các vùng đất ngập nước ven biển. Khác với cách nhìn truyền thống, chỉ coi rừng là nguồn cung cấp gỗ hay thủy sản, giá trị của những hệ sinh thái này còn nằm ở khả năng hấp thụ khí nhà kính và lưu giữ carbon trong thời gian dài. Đặc biệt với rừng ngập mặn, phần lớn carbon không chỉ nằm trong sinh khối trên mặt đất mà còn tích tụ trong đất và trầm tích. Đây là yếu tố làm nên giá trị khác biệt của carbon xanh và cũng cho thấy hiệu quả hấp thụ của carbon cần được nhìn trong một chu kỳ dài. Phân tích về khả năng lưu giữ carbon của rừng ngập mặn, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp cho rằng giá trị lớn của hệ sinh thái này nằm ở lượng carbon được tích tụ dưới mặt đất và cần nhiều năm mới hình thành đầy đủ.
18: Cái khả năng tích lũy carbon ngập mặn thì nó không phải chỉ có là carbon ở phần trên mặt đất, mà nó quan trọng là thường nó có được khoảng 70-90%, thường là như thế, cái lượng carbon được tích lũy trong đất dưới rừng ngập mặn. Thế thì cái thời gian để mà cái lượng carbon này tích lũy trong thời gian rất là dài.
17: Như vậy, phục hồi một cánh rừng ngập mặn không chỉ tạo thêm diện tích cây xanh mà còn là quá trình hình thành một kho lưu trữ carbon lâu dài. Đây cũng là lý do bảo vệ rừng hiện hữu có ý nghĩa không kém việc trồng mới. Khi hệ sinh thái bị suy thoái hoặc bị chuyển đổi, lượng carbon đã tích lũy trong đất và trầm tích có nguy cơ phát thải trở lại môi trường. Với lợi thế về biển, Việt Nam có dư địa lớn để phát triển carbon xanh. Tuy nhiên, từ một hệ sinh thái có khả năng hấp thụ carbon đến một tín chỉ carbon có thể giao dịch trên thị trường là một khoảng cách không nhỏ. Muốn lượng carbon được công nhận, trước hết phải đo đếm và xác minh được một cách đáng tin cậy. Theo bà Nguyễn Hồng Loan, trưởng nhóm tư vấn Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường VNEEC, đây là một trong những thách thức lớn nhất khi phát triển tín chỉ carbon từ hệ sinh thái biển và rừng ngập mặn, bởi carbon được lưu giữ trong những điều kiện tự nhiên rất đặc thù.
19: Do là có độ sâu của đại dương và do cái tác động của thủy triều, thì sẽ gây khó khăn để đảm bảo độ chính xác. Ngoài ra thì cái hệ sinh thái này cũng có những cái đặc thù liên quan đến là carbon tích lũy ở dưới lớp trầm tích, và cái việc đo đạc carbon ở trầm tích thì yêu cầu cả thực hiện các cái kỹ thuật khoan và đưa lên để vào phòng thí nghiệm để phân tích, tính toán nó sẽ phức tạp hơn. Vì vậy nên là giá của carbon đại dương thì thường là cao hơn so với các cái loại hình tín chỉ carbon khác.
17: Khó đo đếm, chi phí cao và yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe đang khiến carbon xanh tại Việt Nam chủ yếu được tiếp cận từ góc độ bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong khi đó, nếu xây dựng được hệ thống dữ liệu và phương pháp đo đạc phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, giá trị carbon có thể trở thành một nguồn lực tài chính bổ sung cho bảo tồn. Nhưng để đi từ tiềm năng đến thị trường, yếu tố quyết định vẫn là cơ chế. Người dân và doanh nghiệp sẽ khó có động lực đầu tư dài hạn nếu giá trị của lượng carbon được hấp thụ chưa được lượng hóa, chưa có cơ chế chia sẻ lợi ích và chưa tạo được sự ổn định cho các dự án. Ở góc độ chính sách, ông Vũ Tấn Phương, Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nhấn mạnh vai trò nhà nước trong việc tạo cơ chế khuyến khích để giá trị hấp thụ carbon thực sự trở thành động lực bảo vệ và phát triển.
20: Chúng ta muốn tạo ra được cái hấp thụ carbon nhiều hơn thì chắc chắn đây là cái mục tiêu của nhà nước, thì chúng ta phải có những cơ chế chính sách để mà khuyến khích họ hoặc là hỗ trợ họ thì họ mới có thể sẵn sàng để mà triển khai.
17: Carbon xanh vừa là giải pháp cho mục tiêu net zero, vừa mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế biển. Nhưng để biến tiềm năng thành giá trị, trước hết phải bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái biển rừng ngập mặn, đồng thời hoàn thiện hệ thống đo đếm và cơ chế phù hợp. Khi giá trị hấp thụ carbon được lượng hóa, bảo tồn, sẽ không chỉ là trách nhiệm môi trường mà còn trở thành nguồn lực cho tăng trưởng xanh.
21: Vươn khơi bám biển.
16: Thưa quý vị và các bạn, ở Trường Sa, mỗi chuyến vươn khơi của ngư dân không chỉ cần những con tàu đủ sức vượt sóng mà còn cần một chỗ dựa về y tế khi chẳng may gặp tai nạn, bệnh tật giữa biển khơi. Những bệnh xá trên các đảo Trường Sa không chỉ làm nhiệm vụ khám chữa bệnh mà còn là điểm tựa để ngư dân yên tâm bám biển, lao động sản xuất. Từ những ca cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đến việc khám, sàng lọc, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho ngư dân, những người lính quân y đang góp phần nối dài sự đồng hành với bà con trên ngư trường Trường Sa.
22: Lúc gặp nạn giữa biển, tôi nghĩ mình khó có thể vượt qua. Được cán bộ chiến sĩ và các y bác sĩ ở đảo Trường Sa tận tình cứu chữa, còn hiến máu cho tôi. Tôi thật sự biết ơn và cảm thấy mình không hề đơn độc giữa biển khơi.
23: Đó là chia sẻ của ngư dân Nguyễn Xuân Tùng, 43 tuổi, quê ở Hoài Nhơn, Gia Lai, sau khi được cấp cứu tại bệnh xá đảo Trường Sa. Trước đó vào tối 14 tháng 6, trong lúc khai thác hải sản gần đảo Đá Tây, anh Tùng bị dây kéo lưới bằng chì cắt ngang phía trên gối phải, làm đứt lìa cẳng chân. Đến chiều hôm sau, khi được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa, bệnh nhân trong tình trạng sốc mất máu nặng. Ngay lập tức, các y bác sĩ tổ chức cấp cứu, chỉ huy đảo phát động hiến máu tình nguyện. Chỉ sau khoảng 30 phút, ba đơn vị máu được cán bộ chiến sĩ hiến để kịp thời cứu bệnh nhân. Chứng kiến sự tận tình của cán bộ chiến sĩ và quân y trên đảo, anh Nguyễn Ngọc Phong, anh rể của ngư dân Nguyễn Xuân Tùng xúc động.
24: Gia đình chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn cán bộ chiến sĩ cùng các y bác sĩ bệnh xá đảo Trường Sa đã tận tình cứu chữa cho anh Tùng. Các chiến sĩ còn hiến máu để cứu bệnh nhân. Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng yên tâm lắm khi khai thác hải sản ở Trường Sa. Vì luôn có cán bộ chiến sĩ ở đây tận tình hỗ trợ.
23: Không chỉ những ca tai nạn lao động nghiêm trọng, các bệnh xá trên quần đảo Trường Sa còn thường xuyên tiếp nhận những trường hợp bệnh lý phát sinh trong quá trình ngư dân khai thác dài ngày trên biển. Mới đây, cuối tháng 8, sau sự cố tàu cá QNA 90859 TS gặp nạn tại vùng biển Trường Sa, 32 ngư dân được cứu đã được đưa vào đảo Trường Sa. Bệnh xá đảo tổ chức khám sàng lọc sức khỏe, cán bộ chiến sĩ và các lực lượng trên đảo hỗ trợ quần áo, nhu yếu phẩm, nơi ăn nghỉ, giúp bà con ổn định sức khỏe và tinh thần trước khi trở về đất liền. Đầu tháng 9, một ngư dân khác cũng được đưa từ Trường Sa về đất liền bằng trực thăng để tiếp tục điều trị chuyên sâu sau khi bị tai nạn trong lúc kéo lưới. Những trường hợp như vậy cho thấy, giữa trùng khơi, hệ thống quân y Trường Sa không chỉ thực hiện cấp cứu ban đầu mà còn là mắt xích quan trọng trong hành trình đưa người bệnh đến các cơ sở y tế tuyến trên khi cần thiết. Thượng tá Lê Minh Ngọc, kỹ thuật viên xét nghiệm bệnh xá đảo Trường Sa cho biết.
25: Cơ sở vật chất thì gọi là so với đất liền thì thiếu thốn, nhưng mà so với các đảo là cũng tương đối ổn định để đủ cấp cứu những cái bệnh cho trên đảo. Trên đây thì cũng bảo đảm cả của quân và ngư dân xung quanh vào đây nữa, họ vào đây trú tránh các thứ thì vẫn vào đây. Thì nhiều khi nó thiếu thốn, thành ra mình phải cố gắng nhiều, anh em mình cố gắng nhiều so với đất liền. Mình thì cũng rất tự hào và mình xác định đảo là nhà, biển là quê hương, mình tất cả rất tự hào khi được cống hiến cho phục vụ ở Trường Sa này.
23: Thực tế, những tháng gần đây tiếp tục cho thấy nhu cầu chăm sóc y tế của ngư dân trên ngư trường Trường Sa rất lớn. Chỉ tính riêng 8 tháng năm 2026, các bệnh xá quân y trên quần đảo Trường Sa đã khám bệnh cho hơn 3.700 lượt quân và dân, cấp cứu 237 trường hợp, tổ chức 20 chuyến tàu, máy bay vận chuyển bệnh nhân nặng về đất liền. Riêng bệnh xá đảo Song Tử Tây đã điều trị thành công 11 ngư dân mắc bệnh giảm áp bằng buồng tăng áp. Trung tá bác sĩ Nguyễn Xuân Quýnh, bệnh xá đảo Song Tử Tây cho biết, bệnh xá đã tiếp nhận nhiều ngư dân mắc bệnh giảm áp do lặn sâu. Có những trường hợp nhập viện trong tình trạng hạ liệt hai chi dưới, đau ngực, khó thở, tổn thương tim, phổi.
0: Ở trên đảo Song Tử Tây thì cũng có một hệ thống cấp cứu điều trị của bệnh lý về lặn giảm áp. Tôi cũng rất là nhớ những cái ca đấy, bởi vì những ca đấy là những ca bệnh vào với tình trạng rất là cấp tính và nặng. Nhưng sau khi mà được cấp cứu điều trị tại bệnh xá thì bệnh nhân hồi phục rất là kỳ diệu. Trong khoảng 3 đến 4 ngày là bệnh nhân hồi phục từ hạ liệt xong, bệnh nhân hồi phục có thể đi lại được và tình trạng sức khỏe rất là cải thiện. Và sau đó bệnh nhân ra bệnh xá với tình trạng rất là tốt.
23: Từ Trường Sa đến Song Tử Tây, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, các bệnh xá trên đảo đang tạo thành những điểm tựa y tế giữa biển khơi. Với những ngư dân thường xuyên nhiều ngày, nhiều tháng bám biển, sự hiện diện của những người lính quân y mang một ý nghĩa đặc biệt. Bởi phía sau mỗi chuyến vươn khơi, không chỉ là sản lượng hải sản mà còn là cuộc sống, sức khỏe và sự an tâm của mỗi ngư dân và gia đình họ. Giữa trùng khơi, khi có bệnh xá của đảo, khi có những người lính quân y sẵn sàng cấp cứu, điều trị và hỗ trợ, ngư dân có thêm niềm tin để tiếp tục bám ngư trường, lao động sản xuất. Sự đồng hành ấy góp phần để ngư dân yên tâm vươn khơi, phát triển kinh tế biển. Đồng thời, cùng với các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, giữ vững sự hiện diện dân sự, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: mục Vì An Ninh Tổ Quốc.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự Chuyện ở thôn Play Robai. Tiếp đó là bài Những đóng góp thầm lặng của lực lượng kỹ thuật hình sự. Phần cuối của chương trình, mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng đến với những hình ảnh đẹp của lực lượng công an tỉnh Gia Lai qua phản ánh chỗ dựa bình yên của nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thôn Play Robai, xã Phú Thiện hiện có 456 hộ với 1.833 khẩu, đa số là người Gia Rai. Đây từng là điểm nóng về hoạt động phun rô, tin lành đề ga. Qua quá trình vận động với sự tham gia của cả hệ thống chính trị thôn, các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín. Đến nay, hầu hết những người theo tin lành đề ga đã quay về sinh hoạt tại các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận.
2: Trước tình trạng một số người dân thôn Play Robai bị kẻ xấu xúi dục lôi kéo vào con đường sai trái, ông Nay Krem, người có uy tín tại địa phương, đã không giấu nỗi niềm xót xa. Ông đã chủ động đồng hành cùng lực lượng công an xã, thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền và giải thích để thức tỉnh những người còn mê muội, giúp họ từ bỏ hoàn toàn ảo tưởng theo phun rô để thành lập cái gọi là nhà nước đê ga. Đến nay, ông Krem phấn khởi vì trong làng hầu hết mọi người đã cam kết từ bỏ tin lành đê ga. Ông Nay Krem nói:
3: được sự quan tâm của đảng, chính quyền, cấp trên, tỉnh quyền, cử cái đoàn công tác xuống tăng cường. Lúc đó chúng tôi cũng có kiện toàn là các cái bộ phận, các cái ngành và phân công từng vùng cán bộ là nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân và phân công phụ trách từ bộ các cái đường đó. Dần dần giải thích, phân tích cho người ta mới hiểu rõ. Về cái đó có phải một sớm một chiều là dưới cảnh đó, là rất là khó vì hiểu nước ngoài nữa, kích động liên tục. Thì cuối cùng hiện nay gọi là trong làng là vẫn tin tưởng các sự lãnh đạo của đảng gì đó.
2: Ở thôn Play Robai, chúng tôi còn gặp cô Son Linh. Ông Linh từng tin theo tin lành đê ga từ năm 2001. Sau thời gian được công an và người có uy tín tuyên truyền giải thích, ông Linh đã trăn trở suy nghĩ rất nhiều. Ông nhận ra suốt thời trai trẻ cho đến nay, khi đã qua nửa cuộc đời, việc mê muội nghe theo lời hứa hẹn của phun rô và tin lành đê ga chẳng mang lại lợi lộc gì. Trong khi đó, người dân làng chăm chỉ làm ăn, trồng mì, cây lúa, giờ đây ai nấy đều đã ấm no. Ông Linh nói:
4: bây giờ tôi đã hòa nhập với hội thánh tin lành của đất. Còn tin lành đê ga từ đó là bây giờ bỏ hoàn toàn rồi. Đã nói chung là tham gia hoạt động từ năm 2001 đến năm 2006, chẳng qua nghe giả cả tin vậy. Bên nước ngoài sử dụng còn buôn làng nghe giả cả tin thì theo là thành lập nhà nước cái kia riêng. Còn đây thì nói chung là trong làng đó là họ bây giờ thì mới tham gia tin nữa. Cũng có trong hộ đó, còn bây giờ chưa quay về. Mong cấp trên và cán bộ đảng động viên cho họ để quay về.
2: Chính những suy tư trong quá trình thay đổi của bản thân, từ tháng 1 năm 2026 đến nay, ông Linh thuyết phục 7 hộ gia đình trong thôn còn tu tại gia quay về tin lành được nhà nước công nhận. Những người như ông Nay Krem, ông Son Linh chính là người đồng hành đắc lực với công an xã Phú Thiện và cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống hoạt động phục hồi phun rô tin lành đê ga. Theo đó, công an xã đã phối hợp với trinh sát phòng an ninh nội địa, công an tỉnh và hệ thống chính trị thôn, đồng thời tranh thủ vai trò của 7 chức sắc chức việc và 2 người có uy tín trên địa bàn để cảm hóa người lầm lỡ. Quá trình được thực hiện bằng nhiều hình thức kết hợp răn đe, giáo dục, giải thích. Cùng với đó, việc chăm lo đời sống và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định sinh kế cũng được lực lượng công an xã tham mưu cấp ủy địa phương quan tâm thực hiện. Đây là những vấn đề gắn trực tiếp với cuộc sống của người dân, giúp bà con có điều kiện yên tâm lao động sản xuất. Sau sáp nhập, xã Phú Thiện hiện có diện tích 262,87 km², dân số 49.202 người, trong đó vẫn còn một số trường hợp tin theo phun rô, tin lành đê ga. Quá trình cảm hóa giáo dục được cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện, gắn với mô hình trở về đức tin giữ bình yên thôn làng. Đối với những người từng lầm lỗi, sự kiên trì là điều kiện tiên quyết, bởi cần có thời gian và sự tác động để họ tự nhìn lại, thay đổi nhận thức, từ đó thực sự trở về với đời sống cộng đồng. Thưa quý vị, thưa các đồng chí, trung bình mỗi năm, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai tham gia khám nghiệm hàng nghìn vụ việc, giám định kỹ thuật hình sự lên đến hàng vạn yêu cầu. Kết quả công việc của lực lượng này chính là các bằng chứng thép giúp cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ án và chứng minh tội phạm.
1: Mới đây, khoảng 10 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2026, ông H, sinh năm 1972, trú ở tổ 6, phường An Bình, tỉnh Gia Lai, đi làm rẫy tại khu vực đá lửa thuộc tổ 6, phường An Bình, tá hỏa khi phát hiện một thi thể trong nhà rẫy của gia đình. Nạn nhân sau đó được xác định là ông Nguyễn Đình Mai, sinh năm 1973, trú thôn Phú Phong, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, tử vong chưa rõ nguyên nhân. Ông Mai là người làm thuê cho ông H, hàng ngày sinh hoạt và ngủ tại chòi rẫy. Hiện trường tiếp giáp với đất trồng mía, vắng người qua lại, không có nhân chứng trực tiếp. Tử thi đang trong quá trình phân hủy, nên nguyên nhân tử vong chưa thể xác định. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cơ thể nạn nhân có nhiều thương tích, vùng mặt, cổ và ngực bầm tụ máu, gãy 6 xương sườn bên phải, khoang màng phổi có khoảng 300ml dịch đỏ, phổi phải bị dập. Kết luận giám định xác định nguyên nhân chết là chấn thương ngực kín. Đáng chú ý, tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện các dấu vết nghi máu trên nền phòng khách, sân hiên và trên cán một chiếc cuốc. Từ đó, cơ quan cảnh sát điều tra nhận định đây là vụ án mạng. Kết quả điều tra đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Công Thành, sinh năm 1990, trú thôn 2, xã Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai. Do mâu thuẫn cá nhân, vào 2 ngày trước đó, đối tượng đã sát hại ông Mai rồi bỏ trốn. Nói về yêu cầu công việc khi khám nghiệm các vụ tử vong chưa rõ nguyên nhân, Thượng tá Nguyễn Văn Thư, Phó trưởng phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Thường thường mà chỉ chưa rõ nguyên nhân để mà xác định được có tội phạm hay không có tội phạm thì cả cái bác sĩ pháp y thì phải rất là cẩn trọng trong cái quá trình làm việc để một cái xác lập chứng cứ để xác định có đối tượng hay không có đối tượng gây án. Cái quá trình làm việc thì đòi hỏi cả một chiến sĩ phải căn cứ vào các dấu hiệu mà nó đặc trưng trên cái tử thi để mà xác định nguyên nhân gây ra cái tử vong đó. Dựa trên cái chuyên môn nghiệp vụ của mình thì bác sĩ pháp y sẽ là đưa ra các kết luận chính xác để giúp cơ quan điều tra xác định là có hay không có đối tượng gây án hoặc là cái vụ này là cái vụ là chết là do bệnh lý.
1: Ngoài ra, trong quá trình điều tra, những dấu vết mà lực lượng kỹ thuật hình sự thu thập được sẽ là căn cứ quan trọng để chứng minh tội phạm, bảo đảm việc xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật và phục vụ công tác truy tố, xét xử sau này. Bởi khi đối tượng thay đổi lời khai hoặc quanh co, chối tội thì chính các dấu vết tại hiện trường sẽ giúp cơ quan điều tra vạch rõ hành vi của đối tượng, làm sáng tỏ tính chất, đặc điểm, diễn biến vụ việc và những hậu quả đã xảy ra. Mới đây, vào ngày 23 tháng 7 năm 2026, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa hình sự, sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Dư Tiến, sinh năm 2008, trú tổ dân phố 1, xã Gia Krai, tỉnh Gia Lai, 18 năm tù, về các tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Để điều tra bắt giữ và đưa đối tượng này ra xét xử, lực lượng kỹ thuật hình sự giữ vai trò vô cùng quan trọng. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 10 năm 2025, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan lập tức đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi tại khu vực Đồi Rẫy, Gia Đô, Làng Bèo, xã Gia Krai. Người phụ nữ tử vong trong tư thế nằm ngửa. Thời gian tử vong cách thời điểm phát hiện khoảng 3 đến 4 ngày. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, có dấu vết tinh dịch, gần tử thi có một dao Thái Lan. Kết quả giám định pháp y cho thấy nguyên nhân chết do suy tuần hoàn, suy hô hấp, do đa vết thương xuyên thấu ngực, gây thủng nhu mô phổi, thủng khí quản, đứt động mạch dưới đòn. Con dao được phát hiện tại hiện trường có đặc điểm phù hợp với dấu vết thương tích trên cơ thể nạn nhân. Kết quả trên là căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án mạng. Lực lượng công an xác định nạn nhân là chị Rơ Ma Bê, sinh năm 2002, trú làng Đe, xã Gia Cờ Rái. Theo đó, sáng ngày 7 tháng 10 năm 2025, chị Bê điều khiển xe mô tô từ nhà đưa con đi học, nhưng 3 ngày sau đó không về nhà. Gia đình liên lạc và tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Như Tiến, sinh năm 2008, trú tại xã Gia Cờ Rai là đối tượng liên quan. Đến 17 giờ cùng ngày, Tiến bị bắt tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Gia Cờ Rai. Qua đấu tranh, đối tượng này khai nhận sáng ngày 7 tháng 10 năm 2025 đã sát hại, cướp xe máy, điện thoại và thực hiện hành vi đồi bại với chị B. Khám nghiệm giám định kỹ thuật hình sự là những công việc đòi hỏi sự tận tâm, thận trọng, tỉ mỉ, khách quan và chính xác. Nếu sơ sài, qua loa, bỏ sót dấu vết hoặc kết luận giám định sai có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, có khi còn làm oan người vô tội. Nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Gia Lai vì thế cũng lắm nhọc nhằn gian nan. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2026, phòng kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm 711 vụ, giám định 2071 vụ. Nói về những khó khăn vất vả của lực lượng kỹ thuật hình sự, Thượng tá Nguyễn Văn Thư, Phó trưởng phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh chia sẻ thêm.
5: Cán bộ chiến sĩ đơn vị thường xuyên làm việc với cái cường độ cao, làm việc về đêm. Thì địa bàn nơi xảy ra các vụ việc phải là di chuyển xa. Quá trình làm việc thì tiếp xúc với cái tử thi độc hại đang phân hủy hoặc là các cái bệnh nan y. Thủ phạm thì nó thường thường là cái xóa ra cái dấu vết hoặc tạo cái hiện trường giả để đánh là khử cái cơ quan điều tra. Được cái yêu cầu của công tác đó thì lãnh đạo đơn vị cũng là luôn cái đồng viên cán bộ chiến sĩ của đơn vị phải là cố gắng để khắc phục những cái khó khăn để mà hoàn thành tổ chức nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo về an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Với những nỗ lực đó, từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Kỹ thuật Hình sự được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 2 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 7 giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
2: Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chung mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chung mục là bài Chỗ dựa bình yên của nhân dân. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 23 tháng 8, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 19, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 Công an tỉnh Gia Lai nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Trần Thanh Luân, sinh năm 1995, trú tại thôn Giang Nam, xã Bình Khê. Anh Luân đang điều khiển ô tô chở chị Nguyễn Vũ Minh Hiếu, sinh năm 2004, trú cùng địa phương đến cơ sở y tế. Lúc này, chị Hiếu đã vỡ ối, có dấu hiệu sắp sinh, cần được đưa đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất. Trong tình huống cấp thiết, tổ công tác nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ, sử dụng xe ô tô đặc chủng phát tín hiệu ưu tiên, trực tiếp mở đường cho phương tiện chở sản phụ. Trên quãng đường hơn 30 km, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông chủ động điều tiết phương tiện, tạo điều kiện để xe chở chị Hiếu lưu thông thuận lợi, rút ngắn thời gian di chuyển. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của tổ công tác, xe chở sản phụ nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để được cấp cứu, góp phần bảo đảm an toàn cho mẹ và bé. Cũng trong ngày 23 tháng 8, tại thôn Trị Bình, xã Hòa Hội, một người dân không may rơi xuống giếng trong lúc sửa máy bơm. Khoảng 14 giờ 41 phút, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo về vụ việc. Ngay sau đó, đơn vị xuất 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Chỉ khoảng 10 phút sau, lực lượng cứu nạn cứu hộ có mặt, nhanh chóng triển khai phương tiện, phối hợp với người dân tổ chức đưa nạn nhân lên khỏi giếng. Đến 15 giờ 15 phút cùng ngày, anh Cao Văn Thông, sinh năm 1970, trú tại thôn Trị Bình, được đưa lên an toàn. Những tình huống xảy ra vào ban ngày với điều kiện tiếp cận khác nhau, yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ phải phản ứng nhanh, lựa chọn phương án phù hợp để hạn chế thấp nhất nguy hiểm đối với người dân. Còn vào đêm ngày 4 tháng 9 tại xã Gia Lâu, yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết. Khoảng 1 giờ, công an xã Gia Lâu nhận tin báo của anh Hoàng Văn Long, trú tại làng Bia, về việc anh cùng vợ và con trai 10 tuổi đang mắc kẹt tại khu vực làng Me. Gia đình anh Long trước đó vào chòi rẫy ở làng Me, cách làng Pier khoảng 5 km. Trên đường trở về, khi qua khu vực ngầm tràn, nước dâng cao, chảy xiết, khiến cả gia đình bị cô lập. Trung úy La Văn Nhất, cán bộ công an xã Gia Lâu, kể lại.
6: Khoảng 1 giờ sáng ngày 4 tháng 9, thì khi tôi đang trực ban thì nhận được tin báo của anh Hoàng Văn Long. Thì thời điểm đó đang mưa lớn, nước dâng nhanh, thì khu vực nhà anh Long bị cô lập. Tình hình đó nguy hiểm nên tôi đã nhanh chóng gọi báo cáo trưởng công an xã. Trưởng công an xã chỉ huy tôi phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã và Ban chỉ huy quân sự xã cùng các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đến hỗ trợ gia đình anh Long. Chúng tôi di chuyển xe công vụ xuống tiếp cận khu vực gia đình anh Long bị cô lập bằng cách là bơi qua dòng nước tiếp cận được, thì chúng tôi hướng dẫn các thành viên trong gia đình bình tĩnh phối hợp với nhau và các anh em trực tiếp hỗ trợ từng người vượt qua khu vực nguy hiểm, di chuyển cả gia đình anh Long ra khỏi dòng nước đang ngập và chảy xiết.
1: Toàn bộ quá trình cứu hộ được triển khai khẩn trương, chặt chẽ, vừa tranh thủ thời gian để đưa người dân ra khỏi khu vực bị cô lập, vừa kiểm soát các nguy cơ đối với lực lượng tham gia cứu nạn. Ba vụ việc trên ở những địa bàn hoàn cảnh khác nhau cho thấy yêu cầu sẵn sàng ứng phó của lực lượng công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sự có mặt kịp thời của lực lượng công an trong những thời điểm người dân gặp nguy hiểm đã góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gần dân và sẵn sàng hành động vì sự an toàn của nhân dân. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây xin được phép khép lại. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng công tác chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào bạn, ngày hôm nay của bạn như thế nào? Thanh Thủy cảm ơn vì đã luôn lựa chọn chương trình Ca Nhạc Yêu Cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai là nơi dừng chân để có thể gửi gắm tâm tư và những cảm xúc của mình. Không biết là có ai đang nghe chương trình vào những ngày trời mưa không? Lặng lẽ lục tìm và mở ra những nỗi buồn sâu kín đã được gói gọn, cất giấu trong một góc tối nơi con tim. Có thể có nhiều người thích mưa, thích màu trời ảm đạm, thích cái buồn man mác và ẩm ướt. Vào những ngày mưa phùn trong cái không khí se se, ta thích mặc lên mình chiếc áo khoác mỏng, đưa mắt nhìn mưa và nhâm nhi tách cà phê nghi ngút khói. Đó là hạnh phúc. Tất nhiên trong số ấy, không phải ai cũng là một người lãng mạn nhiều mộng mơ. Chỉ có những bộn bề trong cuộc sống khiến chúng ta thèm khát cái cảm giác tĩnh lặng một mình, cứ nhẹ nhàng và bình yên như vậy, không cần để ý đến thời gian, không cần để tâm đến những nỗi lo về cơm áo gạo tiền, cứ để mặc cho tâm hồn nhảy nhót theo những hạt mưa. Một cảm giác thư thái đến kỳ lạ. Thật ra ai trong chúng ta cũng không mong cuộc sống của mình cứ mãi phẳng lặng và yên ả, bởi điều đó sẽ nuông chiều cái sự lười biếng, yếu đuối và hơn cả là sợ sự nhàm chán. Bởi nếu không có những nốt thăng trầm khác biệt, sao có thể có được một bản nhạc thu hút? Nếu không có những ngày giông bão, sao chúng ta biết quý trọng những khoảnh khắc yên bình? Vậy nên mặc dù những khó khăn và trở ngại, thì chúng ta vẫn cứ yêu cuộc sống hiện tại nhé. Thanh Thủy nghĩ rằng những người thích mưa là những người của hoài niệm. Một người luôn thích cất giấu những nỗi niềm trong những ngăn tủ lộn xộn đặt sâu trong trái tim. Họ có lẽ không phải giỏi che giấu cảm xúc, cũng không phải chưa từng nghĩ đến những chuyện tâm sự chia sẻ cùng với người thân. Chỉ là có những nỗi buồn không biết phải nói ra như thế nào, bởi ngay cả bản thân cũng chẳng thể gọi tên chúng. Vậy nên mỗi người sẽ xếp chúng lại, gói vào và cất đi, để rồi vào những ngày trời mưa sẽ lặng lẽ lục tìm và mở ra gặm nhấm con tim. Những ngày như thế, các bạn hãy cho phép bản thân mình được yếu đuối, được tiếc nuối, được nhung nhớ về những điều đã qua, về những ngày tuổi thơ đẹp đẽ, dữ dội mà ta không bao giờ còn quay lại được nữa. Có những người, họ xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta để đem lại ánh sáng và hạnh phúc. Cũng có những người ngang qua để lại cho chúng ta những vấn vương. Và có cả những người bước đến rồi ra đi, để lại trong chúng ta sự dày vò và thương tổn. Nhưng cho dù thế nào, sự xuất hiện của họ luôn mang đến cho chúng ta một món quà. Đó là bài học, và có lẽ chúng ta nên học cách trân quý nó. Vì dù muốn hay không, thì nó cũng là những món quà mà chúng ta bắt buộc phải nhận. Thay vì cứ khó chịu và than vãn về nó, sao không mỉm cười cầm lấy rồi cất đi? Vì rất có thể sớm muộn cũng có lúc phải dùng đến.

trôi đi một cách vô vị, tẻ nhạt. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, Thanh Thị xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư của bạn Nguyễn Hoàng Mộng An. Xin chào chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tôi là Mộng An. Cảm ơn vì chương trình luôn là nhịp cầu nối buồn vui để chúng tôi có thể chia sẻ tâm sự của bản thân mình. Hôm nay mưa, tôi ngồi trong phòng, lặng lẽ lật dở từng quyển sách mà tôi thường đọc hồi trung học. Những quyển sách đã cũ, có đôi chút sờn gáy, nhưng chúng tràn ngập một bầu trời thanh xuân của tôi. Kỷ niệm ùa về bên trang ký ức thanh xuân năm nào. Có bạn bè, có thầy cô, có những mùa ôn thi bận rộn đầy khó khăn, có nhiều thứ thật đáng nhớ. Ngón tay tôi đưa đến những trang cuối cùng của một quyển sổ nhỏ thì dừng lại. Tôi chợt lặng đi và nhận ra thanh xuân của tôi còn có một người. Trong đầu bỗng thoáng nhận ra hình ảnh bóng lưng quen thuộc của người nào đó. Phải, cậu bạn ấy ngồi bàn trước tôi năm học lớp 12. Nếu chỉ dựa vào bề ngoài siêu đẹp trai thì không ai biết rằng nó là một thằng con trai nghịch ngợm, nói nhiều. Hồi ấy mỗi lần lên lớp, giờ ra chơi, nó đều quay xuống bàn tôi mà nói chuyện. Nói rất nhiều, hoặc có lúc hát vu vơ một bài nào đó. Vậy mà buổi học hôm ấy trời mưa như trút nước. Lạ thường, nó không hề quay xuống nhìn tôi lấy một lần. Tôi liền vỗ lưng nó và nói: "Hôm nay mày chưa ăn sáng à? Không thấy hót líu lo." Nó quay lại cười khì: "Nhớ giọng tao à?" Rồi nó cười thật tươi, nháy mắt một cái. Những ngày sau đó, đứa nào đứa nấy chúng tôi đều hối hả ôn thi nên ít nói chuyện. Kỳ thi đại học khó khăn rồi cũng qua. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là gọi điện cho nó để thông báo. Nhưng mặc dù đã gọi điện rất nhiều lần, tôi vẫn không thể gọi cho nó được. Sau này tôi mới biết là nó đã chuyển đến một nơi thật xa mà không một lời tạm biệt. Tôi vẫn ngồi trong phòng. Cơn mưa đã tạnh hẳn, giống như thanh xuân của tôi đã đi qua vậy, rất nhanh và không thể nắm bắt được điều gì cả. Tôi và nó gặp nhau vào những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, là lúc ánh nắng rực rỡ của cuộc đời chiếu rọi cho thanh xuân yêu dấu này. Nhưng rõ ràng, nếu ta đã có thể bên nhau những ngày nắng, vậy cớ sao không thể cùng nhau đi nốt những ngày mưa được chứ? Tháng năm ấy chúng tôi chưa có gì, nhưng cảm giác như đã có tất cả. Bây giờ tôi đã có tất cả, nhưng cảm giác lại chẳng có gì.

Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Nguyễn Thị Lan Chi. Có những ai đã từng đi qua tổn thương mà dám vội vàng đánh cược trái tim mình để chấp nhận đau thêm lần nữa. Không giống như những người tìm đến tình yêu mới như một cách hiển nhiên để nhanh quên đi hình bóng cũ. Em muốn tôn trọng người đến sau bằng cách để chính mình vượt qua quá khứ, để trọn vẹn đón lấy yêu thương lần nữa khi đã sẵn sàng yêu và được yêu. Em học cách tự trân quý bản thân để bù đắp cho những tháng ngày thương tổn. Em dành thời gian cho chính mình nhiều hơn, cho gia đình, bè bạn và cho cả những mối quan hệ thân quen từng bị sao nhãng. Em hài lòng với cuộc sống của mình êm ả và nhẹ nhàng như vậy. Dường như em đã hoàn toàn ẩn náu an yên sau vỏ bọc kiên cường và mạnh mẽ cho đến ngày gặp anh. Đó là một sáng chủ nhật giữa mùa thu, tiết trời ngọt ngào đến nỗi một trái tim cô đơn cũng muốn cất tiếng ca rộn ràng theo từng nhịp nắng. Cuộc hẹn đầu tiên bao giờ cũng khiến con người ta hồi hộp, mong chờ. Em giống như một mảnh đất tâm hồn bấy lâu cằn cỗi nhưng gieo đầy những hạt mầm nhỏ xinh. Và anh tự như cơn mưa đầu mùa ghé tới, làm dịu những cằn khô và tưới mát cho những mầm xanh hé nụ. Người ta thường nói mưa là cái khoảng thời gian đẹp nhất để bắt đầu những ngày tháng hò hẹn. Và em, sau chừng ấy thời gian thu mình đầy thận trọng trước mọi mối quan hệ mới, cũng đã đến lúc mở cửa trái tim để đón chút nắng ấm tươi màu. Có lẽ đúng người, đúng thời điểm là như thế. Anh xuất hiện trong cuộc đời em đầy bất ngờ, mà ngỡ như đã thân quen từ trước. Anh đưa em qua những miền cảm xúc đẹp tươi và êm ả. Anh dịu dàng như một cơn mưa mới mẻ, mang đến vùng đất của em những giọt nước ngọt lành. Và cứ thế, những hạt mầm yêu thương nơi mảnh đất ấy cứ ngày một lớn lên, tươi xanh và hạnh phúc. Cảm ơn anh đã là cơn mưa tới, làm dịu êm một tâm.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Bùi Văn Thạnh ở xã Tuy Phước và bà Phan Thị Bích Huệ ở xã A Lờ Bá, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 357-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Bùi Văn Thạnh ở xã Tuy Phước hỏi, thủ tục chứng thực chữ ký người dịch được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 31 Nghị định số 280 ngày 27 tháng 10 năm 2025 quy định thủ tục chứng thực chữ ký người dịch như sau. 1. Người dịch là cộng tác viên của Ủy ban Nhân dân cấp xã, tổ chức hành nghề công chứng yêu cầu chứng thực chữ ký phải xuất trình bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch. Khi thực hiện chứng thực, người thực hiện chứng thực phải đối chiếu chữ ký của người dịch trên bản dịch với chữ ký mẫu trước khi thực hiện chứng thực. Trường hợp nghi ngờ chữ ký trên bản dịch so với chữ ký mẫu thì yêu cầu người dịch ký trước mặt. 2. Đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Ủy ban Nhân dân cấp xã, tổ chức hành nghề công chứng mà tự dịch giấy tờ văn bản phục vụ mục đích cá nhân và có yêu cầu chứng thực chữ ký trên bản dịch thì phải xuất trình các giấy tờ sau đây. 1. Trong các giấy tờ sau, căn cước điện tử, bản chính hoặc bản sao của thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc hộ chiếu, hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh, hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị sử dụng. Bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ quy định tại khoản 2, điều 27 của nghị định này, trừ trường hợp dịch ngôn ngữ không phổ biến mà người dịch không có bằng cử nhân ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học nhưng thông thạo ngôn ngữ cần dịch. Ngôn ngữ không phổ biến là ngôn ngữ ít được thể hiện trên giấy tờ, văn bản sử dụng tại Việt Nam và ít người có thể dịch được ngôn ngữ này ra tiếng Việt hoặc ngược lại. Người dịch cần chứng minh bản thân đã hoặc đang sinh sống, học tập, làm việc trong môi trường có sử dụng ngôn ngữ không phổ biến, phải có bản cam kết về việc thông thạo loại ngôn ngữ đó và chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch. Bản dịch đính kèm giấy tờ, văn bản cần dịch. Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điều 24 của nghị định này. 3. Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực tùy theo từng trường hợp. Nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 điều này và giấy tờ văn bản được dịch không thuộc các trường hợp quy định tại điều 32 của nghị định này, thì thực hiện chứng thực như sau. Ghi đầy đủ lời chứng thực chữ ký người dịch theo mẫu quy định. Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối với bản dịch giấy tờ, văn bản có từ 2 trang trở lên thì từng trang phải được đánh số thứ tự, có chữ ký của người dịch và người thực hiện chứng thực, số lượng trang, tờ và lời chứng được ghi tại trang cuối của bản dịch hoặc trang liền sau trang cuối của bản dịch. Nếu giấy tờ văn bản có từ 2 tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. 3. Trường hợp người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, đồng thời là người thực hiện chứng thực tại các cơ quan đại diện, thì viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự phải cam đoan về việc đã dịch chính xác nội dung giấy tờ văn bản, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của cơ quan đại diện. Bà Phan Thị Bích Huệ ở xã A Lờ Bá, tỉnh Gia Lai hỏi, việc giải quyết đăng ký hộ tịch và trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban Nhân dân cấp xã được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 5 và 7, Nghị định 120 ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định việc giải quyết đăng ký hộ tịch và trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban Nhân dân cấp xã như sau. Điều 5, giải quyết việc đăng ký hộ tịch. 1. Cá nhân có quyền lựa chọn thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi cư trú. Nơi cư trú của cá nhân được xác định theo quy định của pháp luật về cư trú. Trường hợp cá nhân lựa chọn thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch không phải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm hỗ trợ người dân nộp hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến đến đúng cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký nhận cha mẹ con, đăng ký giám hộ, đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ, đăng ký giám sát việc giám hộ, chấm dứt giám sát việc giám hộ, đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. Không phải có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch để ký vào sổ hộ tịch. 3. Trình tự thủ tục đăng ký hộ tịch thực hiện theo quy định tại mục 1 phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban Nhân dân cấp xã. 1. Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa phương, cập nhật khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trong phạm vi địa phương quản lý, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện công tác đăng ký quản lý hộ tịch và thống kê số liệu đăng ký hộ tịch báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. 2. Công chức tư pháp hộ tịch giúp Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện việc đăng ký hộ tịch theo quy định tại Điều 4 của nghị định này, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện công tác đăng ký quản lý hộ tịch và thống kê số liệu đăng ký hộ tịch trên địa bàn.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 357 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2026. Theo kế hoạch, tỉnh xác định yêu cầu quan trọng là nâng cao hiệu quả công tác đối thoại với thanh niên, từng bước chuyển từ việc tiếp nhận ý kiến kiến nghị và hiến kế sang tổ chức thực hiện. Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế, xã hội, nhất là các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp, du lịch và kinh tế xanh. Một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế. Tỉnh đoàn được giao làm đầu mối, tiếp nhận, lựa chọn các ý tưởng, sáng kiến, dự án có tiềm năng, phối hợp với các sở ngành địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia để hướng dẫn hỗ trợ thanh niên hoàn thiện dự án. Đáng chú ý, tỉnh sẽ xây dựng quy trình hỗ trợ thanh niên sau khởi nghiệp từ hoàn thiện sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng, sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu, tiếp cận nguồn vốn, công nghệ đến kết nối thị trường và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh tập trung hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, xây dựng vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm OCOP, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời kết nối thanh niên với doanh nghiệp, hợp tác xã để hình thành chuỗi liên kết, sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Công tác xúc tiến thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cho sản phẩm thanh niên cũng được chú trọng. Cùng với đó, Gia Lai đặt trọng tâm phát triển nguồn nhân lực trẻ. Các nhiệm vụ về giáo dục hướng nghiệp, kỹ năng số, ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, STEM, AI, nghiên cứu, sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai gắn với nhu cầu sử dụng lao động và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh cũng nghiên cứu giải pháp đào tạo thu hút và phát triển nhân lực trẻ trong các lĩnh vực khoa học công nghệ số, AI, công nghệ bán dẫn và các ngành lĩnh vực mới. Ở lĩnh vực du lịch và văn hóa, tỉnh định hướng tạo điều kiện để thanh niên tham gia xây dựng sản phẩm du lịch, số hóa, giá trị văn hóa, di sản, triển khai các đội hình thanh niên quảng bá du lịch trên nền tảng số và nghiên cứu xây dựng mô hình Đại sứ du lịch trẻ tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, kế hoạch nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và AI trong thanh niên. Tỉnh đoàn tiếp tục phát huy các tổ công nghệ số cộng đồng, đội hình, bình dân học vụ số, tổ chức tập huấn, hướng dẫn thanh niên ứng dụng công nghệ số AI, thương mại điện tử trong học tập, lao động, sản xuất kinh doanh và đưa sản phẩm lên các nền tảng số. Ngoài ra, chú trọng dành sự quan tâm đến thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hỗ trợ sinh kế, việc làm, phát triển sản xuất và kết nối doanh nghiệp. Đồng thời, đổi mới hoạt động đoàn theo hướng sát cơ sở, sát nhu cầu thanh niên, tăng cường khảo sát, nắm bắt nguyện vọng và phát hiện các mô hình ý tưởng có tiềm năng. Để bảo đảm các nhiệm vụ đi vào thực chất, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai theo phương châm 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Trong đó, tỉnh đoàn giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, phát hiện, kết nối và đồng hành với thanh niên. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tham gia kết nối thanh niên với doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và thị trường. Các xã phường chủ động rà soát nhu cầu, lựa chọn và giới thiệu thanh niên, mô hình, ý tưởng, dự án có tiềm năng để kết nối nguồn lực hỗ trợ. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 357 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2026. Và tới đây chúng tôi sẽ được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, những nhịp sống hiện đại ở nhiều buôn làng trên vùng đất Gia Lai, tiếng cồng chiêng vẫn ngân vang, những vòng xoan vẫn rộn ràng trong các dịp lễ hội. Cùng với các nghệ nhân, ngày càng có nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số chủ động học hỏi, thực hành và truyền dạy những giá trị văn hóa truyền thống, từ những buổi tập cồng chiêng trong buôn làng đến các sản phẩm âm nhạc, video trên nền tảng số, người trẻ đang góp phần đưa bản sắc văn hóa dân tộc hòa vào đời sống đương đại theo tinh thần nghị quyết số 80 NQTU về phát triển văn hóa Việt Nam và trước cơ hội từ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Gia Lai đại ngàn chạm biển xanh. Việc gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống càng có thêm ý nghĩa. Bài viết sau của tác giả Tường Phân nói về điều này.
1: Với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai, văn hóa không chỉ hiện diện trong những dịp lễ hội mà còn gắn bó mật thiết với đời sống hàng ngày, từ tiếng cồng chiêng, điệu xoan, trang phục đến phong tục, tập quán được trao truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trước nhịp sống hiện đại và sự giao thoa văn hóa ngày càng mạnh mẽ, việc gìn giữ bản sắc truyền thống cũng đứng trước không ít thách thức. Trong đó, sự tiếp nối của thế hệ trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi chỉ khi người trẻ hiểu, yêu và tự hào về văn hóa của dân tộc mình, những giá trị cha ông để lại mới có thể được gìn giữ bền lâu. Tại nhiều thôn làng trên địa bàn, các nghệ nhân vẫn miệt mài truyền dạy cồng chiêng, múa xoan, dân ca, dân vũ cho thanh thiếu niên. Ở thôn Pleiku Ro, phường Diên Hồng, nghệ nhân Siêu Thâm cũng dành nhiều thời gian tập hợp các em nhỏ, thanh niên để truyền dạy nhạc cụ và những nét văn hóa truyền thống của người Gia Rai. Với anh, đó không chỉ là việc truyền lại kỹ năng biểu diễn mà còn là cách gìn giữ bản sắc dân tộc cho các thế hệ mai sau. Chia sẻ về tâm huyết của mình, nghệ nhân Siêu Thâm, thôn Pleiku Ro, phường Diên Hồng cho biết.
2: Trong thời gian qua, nói chung là anh cũng hay truyền dạy lại cho các em nó để men sau này là không mai một, không gọi là mất gốc, bỏ đi những cái nhạc cụ truyền thống của người Gia Rai mình. Nói chung là bản thân tôi cố gắng triệu tập mấy em, mấy cháu là tập luyện lại để duy trì lại những cái bản sắc văn hóa của mình, các nhạc cụ cồng chiêng rồi nhạc tơ rưng. Đó, sau này tỉnh có tổ chức lễ hội này lễ hội kia là có đội sẵn, hoặc là các em đã biết chơi chiêng rồi, biết múa xoan rồi, lúc đó mình là tập luyện cho nó nhanh là tham gia các lễ hội.
1: Trong những buổi tập như thế, nhiều thanh niên thôn Pleiku Ro dần trở thành những hạt nhân trong các đội cồng chiêng, đội văn nghệ của cộng đồng. Họ không chỉ biết biểu diễn mà còn hiểu hơn về ý nghĩa của từng dịp chiêng, điệu múa. Từ người học trở thành người tiếp nối. Nếu những nghệ nhân lớn tuổi là người giữ lửa, thì lớp trẻ hôm nay đang trở thành những người tiếp thêm ngọn lửa ấy bằng chính tình yêu và niềm tự hào của mình. Trong số đó có Rơ Câm Huyên, một nghệ nhân trẻ ở thôn Pleiku Ro cho biết.
3: Người Gia Rai chúng em thì có nét văn hóa riêng, gồm múa xoan cồng chiêng, dệt thổ cẩm. Về múa xoan cồng chiêng thì nó có cái hay, cái đặc sắc riêng. Em rất là đam mê bên đó, nên được các anh, các cô chú dạy lại để mang cái nét đẹp này vào những dịp lễ hội, để em được mang cái nét đẹp này truyền cho tất cả mọi người.
1: Ngày nay, thanh niên ở các làng hầu như đều tham gia và biểu diễn cồng chiêng, biết xoan và hiểu hơn về những nét văn hóa của dân tộc mình. Quan trọng hơn, những người trẻ ấy đang từng bước trở thành lực lượng tiếp nối. Họ tham gia các đội cồng chiêng, đội văn nghệ của làng, biểu diễn trong các dịp lễ hội và sự kiện văn hóa. Có người, sau khi được các nghệ nhân truyền dạy, lại tiếp tục hướng dẫn cho các em nhỏ. Đó chính là cách văn hóa được trao truyền một cách tự nhiên và bền bỉ trong cộng đồng. Nghệ nhân Siêu Lúc, làng Chuết, phường An Phú cho biết.
4: Sau khi sắp nhập thành một phường thì đội chúng em thì có rất nhiều thuận lợi, nhiều nhân sự hơn, tại vì có 3 làng kết hợp lại thành một đội, cho nên là nguồn nhân sự dồi dào, nó lại nhiều người tài năng, nó sẽ phong phú hơn để đem các tiết mục đặc sắc lên trình diễn. Thường đội sẽ tập trung tại các hội trường, các làng thôi, là hồi trường cách làm thì cũng cần nhau thôi, hôm nay có thể tập luyện chỗ này chỗ kia cũng được. Và khi mà mình đánh như vậy có thể là những cái tiếng phòng tiếng chiêng nó có thể là giúp cho em có thể nghe được, có thể sau này có thể duy trì cái nét đẹp văn hóa của mình. Và may mắn nhất là các em trong làng với em nhỏ thì cũng rất là thích thú, lại hào hứng cho mình nghe tiếng cổng tiếng chiêng khi mà nó vang lên.
1: Nếu các nghệ nhân lớn tuổi là những người giữ lửa, thì thanh niên hôm nay chính là lực lượng tiếp nối, góp phần đưa những giá trị ấy vào đời sống hiện đại. Ngày nay, các làng trong phố ở phía Tây Gia Lai đang từng ngày đổi thay theo nhịp sống đô thị. Điều này cũng đặt ra không ít trăn trở trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống, nhất là khi một bộ phận thanh thiếu niên ngày càng ít quan tâm đến cổng chiêng và các giá trị văn hóa của dân tộc. Vì vậy, nghệ nhân Pui Alik chủ động tập hợp thanh thiếu niên, truyền dạy các bài chiêng, góp phần gìn giữ những giá trị được cha ông trao truyền. Trăn trở trước nguy cơ văn hóa truyền thống mai một, nghệ nhân Pui Alik, làng Ốp, phường Pleiku, chia sẻ.
5: Là làng ốc của chúng tôi là nằm trong lòng thành phố, mới đứa trẻ tìm hiểu là bản thân của em muốn thanh niên thiếu niên để giữ lại truyền thống của cha ông để lại, không được để nó mai một. Bởi vì là thời hiện đại bây giờ là thời 4.0, nó rất là khó để mà đứa nó học giữ lại truyền thống, bài truyền thống cũng như bài hiện đại nó có phù hợp với nhau, không được mai một này, tập trung mới đứa nhỏ để nó tập.
1: Giữa cuộc sống hiện đại, để người trẻ dành thời gian học và thực hành những bài chiêng, điệu múa, nhạc cụ truyền thống, cần sự kiên trì và tình yêu văn hóa. Không chỉ ở sân làng hay lễ hội, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số ở các địa phương phía Tây Gia Lai còn tận dụng âm nhạc, hình ảnh và mạng xã hội để giới thiệu bản sắc dân tộc mình. Từ những cách làm mới ấy, tiếng cồng chiêng, điệu xoang và sắc màu truyền thống tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, góp phần nối dài mạch nguồn văn hóa Tây Nguyên.

0: Thưa quý vị và các bạn, thơ vốn không chỉ nằm ở những gì câu chữ nói ra, mà còn ở những khoảng lặng, những rung động và những tầng nghĩa ẩn phía sau câu chữ. Để đến gần hơn với thế giới ấy, người đọc cần một sự đọc đủ chậm, một tâm thế đủ tinh tế và khả năng nhận ra những tín hiệu nghệ thuật đôi khi rất nhỏ bé. Với nối dài thêm bóng tháp nhà xuất bản Thuận Hóa, nhà phê bình Tuệ Mỹ, hội viên Chi hội Văn học Gia Lai đã mang đến một hành trình như thế, hành trình đọc, lắng nghe và khám phá vẻ đẹp của thơ ca Việt Nam đương đại qua những bài thơ, những tập thơ và những tiếng nói thi ca nhiều thế hệ. Ở đó, tình yêu thơ hòa cùng trực giác nghệ thuật và tư duy phê bình giúp những vẻ đẹp tưởng như khuất sau câu chữ được soi chiếu, gọi tên và nối dài đến người đọc. Sau đây là bài viết của biên tập viên Quý Thanh giới thiệu tập sách này.
1: Gần 50 bài viết làm nên nối dài thêm bóng tháp cho thấy Tuệ Mỹ đã dành khá nhiều thời gian và tâm huyết cho thơ. Đây không chỉ là một tập hợp những bài viết về thơ, mà còn cho thấy một chặng đường đọc, khám phá và giới thiệu vẻ đẹp thi ca của một người viết có sự gắn bó lâu dài với công việc phê bình. Những bài thơ, những tập thơ được Tuệ Mỹ lựa chọn đều là những tác phẩm mà chị nhận thấy có giá trị, có sức gợi và đáng được giới thiệu đến bạn đọc. Cuốn sách gồm hai phần: Thắp Nụ viết về những bài thơ riêng lẻ, còn Bóng Tháp dành cho các tập thơ của nhiều tác giả. Hai phần đi từ những bài thơ riêng lẻ đến cả một tập thơ, nhưng đều bắt đầu từ việc đọc và lắng nghe tác phẩm. Nếu Thắp Nụ là những lần dừng lại trước một bài thơ để nhận ra những tín hiệu nghệ thuật và vẻ đẹp riêng của nó, thì Bóng Tháp cho thấy một cái nhìn rộng hơn, bao quát hơn về hành trình sáng tác của một nhà thơ qua cả một tập thơ. Ở Thắp Nụ, Tuệ Mỹ thường chọn một điểm nhỏ trong bài thơ để bắt đầu câu chuyện của mình. Đó có thể là một hình ảnh, một chữ dùng có dụng ý. Một câu thơ, một nhịp thơ tạo ấn tượng hoặc một tín hiệu nghệ thuật tưởng như rất nhỏ. Từ điểm xuất phát ấy, chị lần theo cảm xúc và suy nghĩ được gửi trong tác phẩm. Cách làm này giúp những bài thơ được nhìn ở phần tinh tế hơn, nơi ý nghĩa không phải lúc nào cũng nằm ngay trên bề mặt câu chữ. Đáng chú ý, Tuệ Mỹ không chỉ mở rộng từ câu chữ đến tư tưởng của tác phẩm, mà thường cố gắng phát hiện nét riêng trong cách thể hiện của từng tác giả, tìm ra ánh sáng riêng của từng câu thơ, từng bài thơ. Nếu Thắp Nụ là những lần dừng lại trước từng bài thơ, thì Bóng Tháp cho thấy một cái nhìn bao quát hơn. Viết về một tập thơ, Tuệ Mỹ chú ý đến dòng điệu chung, những đề tài tác giả thường trở lại, cách họ xây dựng thế giới nghệ thuật và dấu ấn riêng trong cách viết. Chị không chỉ đọc từng bài thơ như những đơn vị riêng lẻ mà còn đặt chúng trong mối liên hệ với nhau để nhận ra diện mạo của cả tập thơ. Nhờ vậy, người đọc không chỉ biết một vài bài thơ hay mà có thể hình dung rõ hơn con đường sáng tác, tư duy nghệ thuật và phong cách riêng của từng người. Các thi sĩ xuất hiện trong nối dài thêm Bóng Tháp thuộc nhiều thế hệ, nhiều khuynh hướng sáng tác và nhiều phong cách khác nhau. Trong số 36 thi sĩ có thơ được Tuệ Mỹ viết thì có tới 18 nhà thơ là người Bình Định cũ hoặc gắn bó với đất Bình Định cũ. Điều này không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên. Là người con của Bình Định cũ, vùng đất được mệnh danh là xứ võ đất Văn Chương, Tuệ Mỹ có một ý thức khá rõ trong việc giới thiệu những gương mặt thơ ca quê hương đến với bạn đọc trong cả nước. Có thể thấy ở đây một trách nhiệm của người viết phê bình đối với đời sống văn nghệ địa phương. Tuệ Mỹ không chỉ đọc và viết về những tác phẩm đã có vị trí nhất định, mà còn góp phần đưa thơ ca của quê hương ra khỏi phạm vi một vùng đất để đến gần hơn với bạn đọc ở nhiều nơi. Những bài viết của chị đã xuất hiện trên các tạp chí trung ương và địa phương, qua đó tạo thêm một kênh giới thiệu thơ ca Bình Định nói riêng và thơ ca đương đại nói chung. Từ những trang viết ấy, người đọc có cơ hội biết thêm về những gương mặt thơ, những tiếng nói thơ khác nhau đang hiện diện trong đời sống văn học. Điểm khiến tôi chú ý ở cuốn sách là Tuệ Mỹ không viết về thơ với một giọng quá xa cách. Chị tự nhận mình là người yêu thơ và tình cảm ấy hiện khá rõ trong cách lựa chọn tác phẩm cũng như trong những lời bình. Sự mẫn cảm nữ tính giúp chị nhạy với những sắc thái tình cảm kín đáo, một nỗi buồn không gọi tên, một ký ức chỉ được nhắc qua, hay một rung động nằm sau một hình ảnh tưởng chừng rất bình thường. Nhưng yêu thơ không có nghĩa là chỉ nói bằng cảm xúc. Những nhận xét của Tuệ Mỹ không mang tính cảm tính mà được nâng đỡ bởi một tư duy phê bình khá rõ. Chị luôn bám sát tác phẩm để đưa ra những nhận xét đánh giá của mình, câu chữ, hình tượng, cấu tứ, nhịp điệu và những tín hiệu nghệ thuật trong bài thơ chính là cơ sở để chị lý giải điều mình cảm nhận. Vì vậy, các bài viết giữ được sự mềm mại của một người đọc thơ nhưng vẫn có độ tỉnh táo cần thiết của người làm công việc phê bình. Đặc biệt, Tuệ Mỹ có xu hướng nghiêng về cách thức nghệ thuật được thể hiện trong tác phẩm. Chị không chỉ quan tâm bài thơ nói gì, tác giả muốn gửi gắm tư tưởng gì, mà còn chú ý đến việc tư tưởng và cảm xúc ấy được biểu đạt bằng hình thức nào, qua chữ nào, hình ảnh nào, nhịp thơ nào và những tín hiệu nghệ thuật nào. Chính từ những chi tiết cụ thể ấy, chị phát hiện ra nét riêng của từng tác giả, thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung cho nhiều tiếng thơ khác nhau. Các tác giả xuất hiện trong sách không cùng một phong cách, có người gần với cách viết quen thuộc, có người tìm kiếm những hình thức biểu đạt mới, có người hướng vào những câu chuyện riêng tư, có người mở rộng đến những vấn đề của cộng đồng và thời đại. Tuệ Mỹ không cố tìm một khuôn chung để áp vào tất cả, chỉ chú ý đến cái riêng của từng người, từ đó cho thấy đời sống thơ hôm nay nhiều giọng nói và nhiều cách biểu đạt đến thế nào. Đọc những bài viết ấy cũng có thể nhận ra một điểm mà Tuệ Mỹ coi trọng, cảm xúc phải có sự chân thật. Với chị, hình thức mới hay cách dùng chữ lạ chưa đủ làm nên một bài thơ. Điều giữ tác phẩm lại lâu hơn vẫn là sự rung động thực sự của người viết trước cuộc sống. Bởi vậy, phía sau việc tìm hiểu nghệ thuật, chị thường quan tâm đến những trải nghiệm đã đi vào thơ là tình yêu, quê hương, ký ức, mất mát, thời gian và những đổi thay của con người. Trong lời thưa, Tuệ Mỹ nói đến những tầng sâu của thi ca và những mạch ngầm phía sau câu chữ. Có lẽ đây cũng là lý do chị chọn cách viết khá kiên nhẫn với tác phẩm. Chị không xem việc bình thơ là tìm cho mình một lời giải duy nhất. Điều chị muốn chia sẻ với bạn đọc là những gì mình đã nhìn thấy trong quá trình đọc, để từ đó mỗi người có thể tiếp tục đối thoại với bài thơ theo cách của riêng mình. Ở điểm này, Đối dài thêm bóng tháp có một giá trị khá là thiết thực. Một người đọc đôi khi nhận ra mình thích một bài thơ nhưng lại khó diễn đạt vì sao. Một bài viết phê bình, nếu đủ gần với tác phẩm, có thể giúp gọi tên cảm giác ấy hoặc chỉ ra một chi tiết đáng chú ý. Sau đó, người đọc trở lại với bài thơ và tự hình thành cách hiểu của mình. Phê bình khi ấy không đứng thay cho việc đọc, mà làm cho việc đọc có thêm một điểm tựa. Có thể nói, qua Nối dài thêm bóng tháp, Tuệ Mỹ đã thực hiện một công việc kép, khám phá vẻ đẹp của thơ ca và giới thiệu vẻ đẹp ấy đến người đọc. Với thơ của những tác giả quê hương, công việc ấy còn mang thêm ý nghĩa của sự kết nối và giới thiệu. Việc có 18 trong số 36 thi sĩ được viết về thơ là những người gắn bó với Bình Định, cho thấy tình cảm và trách nhiệm của một người viết đối với vùng đất mình sinh ra, đồng thời cho thấy mong muốn đưa tiếng thơ quê hương đến với đời sống văn học rộng hơn. Tuệ Mỹ là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai. Trước cuốn sách này, chị đã xuất bản Nẻo về Tinh Khôi, tập phê bình thơ 2020 và có nhiều bài viết trên các báo tạp chí trong nước. Nối dài thêm bóng tháp, vì vậy không phải một lần thử sức riêng lẻ mà là thêm một chặng trong quá trình chị gắn bó với công việc đọc và viết về thơ. Qua cuốn sách, có thể nhận ra một người viết đã chọn cho mình con đường đến với thơ bằng sự đọc kỹ, sự quan sát và một tư duy phê bình luôn cố gắng đứng gần tác phẩm. Tôi nghĩ điểm đáng quý nhất của cuốn sách nằm ở sự vừa phải. Tuệ Mỹ không làm cho thơ trở nên khó hiểu hơn bằng những khái niệm cầu kỳ, nhưng cũng không dừng lại ở những lời khen dễ dàng. Chị đọc một bài thơ, tìm ra điều mình thấy đáng nói và chia sẻ nó bằng một giọng văn gần gũi, nhưng phía sau sự gần gũi ấy vẫn là những căn cứ cụ thể từ tác phẩm và một cách nhìn có ý thức về nghệ thuật. Với người yêu thơ, Nối dài thêm bóng tháp có thể là một cuốn sách để đọc chậm, không nhất thiết phải đọc liền một mạch gần 50 bài viết. Có thể đọc một bài bình, tìm lại tác phẩm được nhắc đến rồi tự xem cách cảm của mình có gặp Tuệ Mỹ ở đâu hay không. Cách đọc ấy cũng phù hợp với chính tinh thần của cuốn sách thơ cần được dành thời gian để đọc, để lắng nghe và để khám phá những vẻ đẹp đôi khi nằm khuất sau câu chữ. Đây cũng là cuốn sách dành cho những người yêu thơ và muốn hiểu biết thêm về thơ. Qua những trang viết của Tuệ Mỹ, người đọc không chỉ được giới thiệu những bài thơ, những tập thơ và những tác giả thuộc nhiều thế hệ, mà còn có thêm một cách tiếp cận để nhìn vào thế giới thi ca. Từ một câu chữ, một hình tượng hay một tín hiệu nghệ thuật, chỉ mở ra những tầng nghĩa rộng hơn, đồng thời cố gắng giữ lại nét riêng của từng tiếng thơ. Sau cùng, điều còn lại không phải là một lời khẳng định về thơ hay một cách hiểu có tính kết luận. Đó là cảm giác gần gũi hơn với những tác phẩm được nhắc đến và thêm một chút tò mò trước những câu chữ mình từng đọc. Nối dài thêm bóng tháp của Tuệ Mỹ, vì thế có thể được xem như một chặng đường khám phá vẻ đẹp thi ca, một chặng đường được tạo nên từ tình yêu thơ, từ trách nhiệm với thơ quê hương và từ một ý thức phê bình luôn bắt đầu bằng việc đọc kỹ tác phẩm. Qua đó, cuốn sách góp thêm một tiếng nói vào công việc giới thiệu, khám phá và làm rõ những giá trị của thơ ca hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, với hơn 300 trang sách, từng bài viết không chỉ phân tích hình ảnh, nhịp điệu và thông điệp của thi ca, mà còn dẫn dắt người đọc cảm nhận những chiều sâu suy tưởng và rung động tinh thần mà thơ gợi gắm. Cuốn sách mở ra một hành trình khám phá thi ca Việt Nam đương đại, từ những bài thơ đơn lẻ đến các tập thơ của nhiều tác giả, giúp người đọc vừa thưởng thức vẻ đẹp ngôn từ, vừa thấu cảm những giá trị nghệ thuật và tư tưởng ẩn sâu từng vần thơ. Mỗi trang sách không chỉ để đọc mà còn để chiêm nghiệm, để cảm nhận và để trân trọng nhịp điệu tâm hồn trong từng khoảnh khắc thi ca. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhà phê bình Tuệ Mỹ để hiểu thêm về tập sách này. Vâng, xin chào chị Tuệ Mỹ. Chị có thể chia sẻ lý do chọn tiêu đề Nối dài thêm bóng tháp và thông điệp chính mà chị muốn gửi gắm qua cuốn sách này?
3: Tên cuốn sách Nối dài thêm bóng tháp lấy từ tên một bài bình trong cuốn sách này. Đó là bài bình về bài thơ Dương Long của nhà thơ Mai Thìn. Với bài thơ Dương Long, nhà thơ Mai Thìn viết về một cái thác châm cụ thể có tên là Dương Long để gửi gắm thông điệp là hãy gìn giữ tôn vinh văn hóa dân tộc qua hình thái tháp cổ. Lấy y nguyên tên bài bình này đặt tên cho cuốn sách, nhưng nội hàm tháp của tên sách được mở rộng đường biên liên tưởng. Đó là tháp Ngà Văn Chương, tháp Ngà Thi Ca. Trong lời thơ cuốn sách này, tôi cũng nói rất rõ ý nghĩa của tên sách. Thơ từ tòa tháp Ngà ẩn hiện giữa đời sống, vừa kiêu sa vừa huyền bí. Vẻ đẹp của thơ nằm trong những tầng nghĩa sâu lắng, nơi ngôn từ hữu hạn nhưng lại mở ra những miền cảm xúc và suy tưởng vô biên. Sự bí ẩn của thơ là sự giao thoa giữa điều được nói và điều lặng im, là mời gọi người đọc bước vào hành trình khám phá không hồi kết. Tôi dám bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp của thơ ca bởi tôi hiểu rằng thơ ca có một sức mạnh vô hình đánh thức lương tâm, lương tri và lương năng của con người. Thậm chí thơ có thể hoán cải con người từ con người lạnh lùng, trơ lì cảm xúc trở thành người biết yêu thương và khát khao cái đẹp. Từ đó, con người mới có hành động vì cái cao cả cho cộng đồng, cho xã hội. Tôi hiểu rằng thế giới thơ ca đi từ điều giản dị, thậm chí là bé nhỏ như là hạt mầm, chiếc lá, giọt nước, giọt sương, sợi tóc, manh áo, vân vân. Những điều giản dị bé nhỏ đó được các nhà thơ ấp ủ trong trái tim nhân hậu, khoan dung, vị tha. Để rồi họ đem những hạt mầm ấy gieo trên cánh đồng ngôn ngữ của họ, để chúng tự sinh sôi thành một thế giới riêng trong lòng người đọc, tự nhiên và vô hình. Thế giới đó sẽ luôn soi sáng và ám ảnh người đọc suốt chặng đường đời, để họ hành động vì những điều cao cả. Hiểu được ý nghĩa cao cả đó của thi ca, tôi miệt mài lao động chữ nghĩa, khám phá vẻ đẹp của thơ với tất cả niềm đam mê tâm huyết, để đồng hành cùng các nhà thơ lan tỏa cái đẹp. Đó cũng là thông điệp tôi muốn gửi gắm qua cuốn sách này.
2: Vâng, chị có dựa trên tiêu chí như là tính nghệ thuật, thông điệp hay là sự đặc sắc về hình ảnh trong thơ để chị chọn những bài thơ phân tích?
3: Tôi không dựa trên tiêu chí nào cả, nhưng những bài thơ tôi chọn bình phải là những bài thơ hay. Thế nào là thơ hay? Thì đến giờ cũng chưa có một khái niệm nào chung nhất. Riêng tôi, một bài thơ tôi cho rằng hay là khi bài thơ đó làm lòng tôi rung động. Đương nhiên, điều làm mình rung động phải là điều nhân bản. Hay nói cách khác, nội dung bài thơ phải mang tính nhân văn cao cả. Nhưng cái điều quan trọng là chủ thể thơ trình hiện cái nội dung bài thơ đó như thế nào để làm rung cảm lòng bạn đọc. Nói đến điều này, tức là nói đến nghệ thuật biểu đạt của thi sĩ. Cùng thể hiện một đề tài, nhưng chủ thể thơ nào mà có tài năng, có sáng tạo trong việc trình hiện ý thơ, thì thơ của họ sẽ thu hút bạn đọc hơn. Nên với tôi, thơ hay là tiếng lòng hòa điệu riêng chung giữa ý tình hình nhạc trong tương tác giao hòa làm rung động lòng người.
2: Trong sách, chị có nhắc tới sự kết nối giữa thơ truyền thống và hiện đại. Chị có thể giải thích thêm về cách nhìn nhận mạch nguồn này.
3: Để nói về sự kết nối giữa thơ truyền thống và thơ hiện đại, thì trước hết ta phải hiểu thế nào là thơ truyền thống, thế nào là thơ hiện đại. Thơ truyền thống về hình thức hay tuân thủ nghiêm ngặt luật thơ như vần, nhịp, luật bình trách, số chữ, số câu trong một bài thơ. Thơ truyền thống thiên về nhạc tính, tính họa, sự cân đối. Ngôn ngữ thơ truyền thống hoa mỹ, ước lệ. Nội dung thơ truyền thống nói về tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước, yêu tổ quốc, lòng nhân ái, những chiêm nghiệm về phận người. Còn thơ hiện đại về hình thức thì nó phá vỡ giới hạn quy tắc của thơ truyền thống, hướng tới sự phóng khoáng tự do. Thể thơ tự do, thể thơ văn xuôi xuất hiện nhiều trong thơ hiện đại là một tín hiệu cởi trói thơ truyền thống. Ngôn ngữ thơ hiện đại giản dị, đời thường hoặc trừu tượng đa nghĩa hơn. Hình ảnh thơ nhiều khi mang tính tượng trưng siêu thực. Thơ hiện đại phá vỡ lối diễn đạt ước lệ, chú trọng đến nhịp điệu nội tâm, cấu trúc ý tưởng và sự vận động của cảm xúc. Thơ hiện đại có khi gắn với yếu tố tự sự, còn gọi là thơ mang tính truyện, hoặc gắn với yếu tố chính luận. Về nội dung, ngoài đề tài như trong thơ truyền thống, thì thơ hiện đại còn bộc lộ góc nhìn thân phận cá nhân, trải nghiệm đô thị hoặc là đề tài thời sự. Sự kết nối giữa thơ truyền thống và thơ hiện đại như thế nào? Thì ta vẫn thấy trong cái dòng thơ đương đại Việt, hệ hình thi pháp cũ vẫn còn phủ bóng râm trên thơ của một số nhà thơ. Nhưng đa số các nhà thơ trong dòng chảy thi ca này sáng tác theo hệ hình thi pháp đổi mới. Tuy vậy, họ không hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ. Họ vẫn lấy chất liệu truyền thống làm điểm tựa, thể hiện bằng tư duy và cảm quan của người hiện đại. Lấy ví dụ về sự kết nối hình thức, như thể thơ lục bát truyền thống và các dạng thức thơ 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng cũng được sử dụng rộng rãi trong thơ hiện đại. Nhưng cái mới ở đây là họ đã tước bỏ cái ngôn từ hoa mỹ để thay vào đó là ngôn ngữ đời thường, ngôn ngữ hiện đại mới mẻ. Họ còn làm biến dạng nguyên mẫu các thể thơ truyền thống này bằng cách ngắt câu, vách dòng theo dụng ý nghệ thuật của họ để tăng hiệu quả biểu đạt. Về đề tài, vẫn trên tinh thần truyền thống, nhưng thơ hiện đại còn chạm đến những vía tầng khác của cuộc sống gai góc hơn, như vấn đề hủy hoại môi trường, vấn đề đô thị hóa, vấn đề chống lai canh mất gốc và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Có thể lấy ví dụ một bài thơ tôi chọn bình in trong cuốn Nối dài thêm bóng tháp là bài Nhật ký đô thị hóa của nhà thơ Mai Văn Phấn. Bài thơ này được Mai Văn Phấn sáng tác vào năm 1995. Đây cũng là lúc ông đang trên lộ trình sáng tạo cách tân thơ. Bài thơ chạm đến vấn đề thời sự đô thị hóa. Cách thể hiện của tác giả đã thoát ly phần về, tước bỏ hoàn toàn ngôn từ hoa mỹ. Hình ảnh thơ không phải đẹp đẹp mà rất mới mẻ, nhiều sức gợi, giàu biểu cảm. Nhạc tính bài thơ không tạo nên từ vần điệu mà là nhịp điệu, làm rung cảm sâu xa lòng bạn đọc. Mới về hình thức, mới về bút pháp và mới ở đề tài, nhưng hồn cốt Việt, tinh thần Việt vẫn rất đậm đà qua cách kiến tạo hình ảnh thơ, không gian thơ. Tôi có thể minh họa một vài câu trong bài thơ này. Trong bóng tối lùm cây, tôi chợt nhận ra mình với nỗi e dè từ cái thời văn lang lúa nước. Nỗi e dè tự thắp mình lên làm ngọn nến mùa thu đi trước, và ngôi nhà của mẹ là chiếc đèn lồng lạnh lẽ sáng dần lên. Tóm lại, thơ ca kết nối giữa truyền thống và hiện đại là một quá trình sáng tạo vừa kế thừa vừa cách tân, tạo nên mạch chảy liên tục, sinh động của thi ca Việt. Sự kết nối này giúp cho thơ ca vừa có gốc rễ bền sâu, vừa có sức vươn xa, luôn mới mẻ và phù hợp với từng thời đại.
2: Theo chị, làm thế nào để người đọc trẻ tiếp cận thơ mà không cảm thấy xa cách và khó hiểu?
3: Thời đại ta đang sống là thời đại công nghệ bùng nổ. Thì cái điều mà giới trẻ quan tâm nhất là công nghệ, là vi tính. Tuy thơ ca là môn nghệ thuật tinh hoa, nhưng bị thờ ơ. Nên thơ mà có người trẻ tiếp cận thì đó là một điều đáng mừng. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào người trẻ tiếp cận thơ mà không thấy xa cách thơ hoặc là khó hiểu thơ. Theo tôi, câu hỏi này trước hết là đặt trách nhiệm sáng tác lên vai người làm thơ. Tức là người làm thơ phải làm nên thơ hay thì mới có sức quyến dụ bạn đọc tiếp cận. Cái nội hàm tiếp cận có thể hiểu là đọc thơ và cảm nhận thơ. Cảm nhận thơ như thế nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào kiến thức, vốn sống, kinh nghiệm, quan điểm thẩm mỹ, vân vân của mỗi cá thể tiếp nhận. Bạn đọc trẻ có lẽ vì thiếu sự trải nghiệm, không nhiều vốn sống hay ít chiêm nghiệm nên họ thấy xa cách hoặc khó hiểu khi tiếp cận thơ. Thì để khắc phục điều này, theo tôi, họ nên tìm đọc những cuốn sách phê bình văn học để hiểu, để thẩm thấu nhiều tầng ý nghĩa, nhiều khía cạnh của thơ được lý giải ở cuốn sách phê bình. Người đọc trẻ có thể tìm đọc những cái bài phê bình trên báo điện tử, trên mạng xã hội, nhưng thiết thực hơn là ở những thư viện như thư viện trường, thư viện tỉnh hoặc mua sách ở nhà sách chẳng hạn. Tôi nghĩ các thư viện trường và nhà sách nên có mặt những cuốn sách phê bình văn học để tạo điều kiện cho người trẻ có cơ hội tiếp xúc.
2: Vâng, chị có dự định mở rộng hoặc là viết tiếp những cuốn sách phê bình khác dựa trên hướng tiếp cận này không ạ?
3: Như tôi đã nói, sự bí ẩn của thi ca luôn mời gọi tôi bước vào hành trình khám phá không hồi kết. Nên chắc chắn tôi sẽ luôn đồng hành cùng các nhà thơ đương đại Việt Nam để lan tỏa cái đẹp bằng những trang viết đầy tâm huyết. Và như thế cũng có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục cho ra mắt bạn đọc những cuốn phê bình thơ tiếp theo. Tính đến nay, tôi đã xuất bản 2 cuốn phê bình thơ. Cuốn đầu tiên có tên là Nẻo về Tinh Khôi tại nhà xuất bản Hội Nhà văn 2020. Và cuốn sách này, Núi dài thêm bóng tháp, nhà xuất bản Thuận Hóa năm 2025. Trên hành trình khám phá vẻ đẹp của thơ, chắc chắn tôi sẽ núi dài thêm bóng tháp.
2: Vâng, xin cảm ơn nhà phê bình Tuệ Mỹ đã tham gia chương trình. Nối dài thêm bóng tháp là cuốn sách giúp người đọc hiểu hơn về thi ca Việt Nam, từ những bài thơ riêng lẻ đến các tập thơ của nhiều tác giả. Mỗi bài viết mở ra những ý nghĩa sâu sắc, giúp người đọc cảm nhận nhịp điệu và tâm hồn của thơ. Và qua cuốn sách, chúng ta không chỉ thưởng thức cái đẹp của ngôn từ mà còn học cách trân trọng và đồng cảm với cảm xúc, suy tư của tác giả. Vâng, đây thật sự là một hành trình thú vị cho những ai yêu thơ và muốn khám phá chiều sâu của thi ca.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, hòa chung không khí tưng bừng của những ngày tháng chiến lịch sử, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 đã khép lại bằng những dấu ấn không thể phai mờ. Trong bức tranh hoành tráng và đầy tự hào ấy, Tuổi Trẻ Gia Lai chính là những nét cọ rực rỡ nhất, thổi bùng sức sống, nhiệt huyết và khát vọng vươn lên của vùng đất đại ngàn trong kỷ nguyên phát triển mới. Mở đầu chương trình, mời các bạn cùng nghe bài Sức Trẻ Gia Lai Rực Lửa tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ nhất năm 2026.
1: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 là sự kiện chính trị xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh nhà trong năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn liền với chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Để tạo nên sức hút lan tỏa của ngày hội lớn, không thể không nhắc đến ngọn lửa truyền thống được rước về từ điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, nơi hội tụ hào khí quật cường của cha ông. Ngọn lửa thiêng ấy đã được truyền tay qua 21 vận động viên tiêu biểu, dẫn đầu là những ngôi sao hàng đầu của thể thao tỉnh nhà như vận động viên Điền Kinh Phạm Thị Hồng Lệ, nhà vô địch kickboxing SEA Games Lê Thị Nhi, hay nữ võ sĩ tài năng Lê Nguyễn Khánh Linh tiến về đài lửa chính tại sân vận động Quy Nhân. Khoảnh khắc ngọn lửa bùng sáng cũng là lúc khơi dậy tinh thần thể thao cao thượng, ý chí sắt đá và niềm tự hào dân tộc trong hàng vạn trái tim thanh thiếu niên. Trước thềm vòng chung kết, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã thực sự bùng nổ tại cơ sở. Với 137 trên 138 xã phường thị trấn và các ngành hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, đạt tỷ lệ 99,2%, phong trào đã thu hút hơn 23.000 lượt vận động viên tham gia. Trong đó, lực lượng đoàn viên thanh niên học sinh và lực lượng vũ trang chính là những hạt nhân tiên phong mang khí thế sôi nổi trẻ trung thổi vào mọi ngóc ngách của đời sống thể thao tỉnh nhà. Bước vào giai đoạn khốc liệt và danh giá nhất, vòng chung kết 7 môn thể thao trọng điểm diễn ra từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Tuổi Trẻ Gia Lai đã cống hiến những màn tranh tài mãn nhãn, fair play và đậm chất chuyên môn. Trên sân cỏ 11 người, sự bùng nổ của các cầu thủ trẻ đã tạo nên những trận cầu nảy lửa, đỉnh cao là chiến thắng thuyết phục của đội bóng phường Bình Định trước Á quân Công an tỉnh Gia Lai trong trận chung kết đầy cảm xúc. Anh Nguyễn Thế Thịnh, thủ môn đội bóng đá phường Bình Định, chia sẻ cảm nhận khi đội của mình giành chức vô địch.
2: Dạ, cảm xúc bây giờ của em rất là vui, giúp đội lên ngôi vô địch đầy sân nhà. Quãng đường đã nửa tháng tới đây là anh em rất đoàn kết, tập luyện, cố gắng tập luyện và phát huy những ban luyện đưa ra những chiến thuật rồi. Anh em thực hiện rất là tốt và đoàn kết đi tới trận hôm nay, và chức vô địch là thành quả rất xứng đáng của mấy anh em ở tập thể của phường Bình Định.
1: Ngay tại nhà thi đấu bóng chuyền, 17 đội bóng nam cùng các tập thể nữ xuất sắc đã cống hiến những màn đôi công nghẹt thở. Bật cao, chắn bóng và những cú đập cắm sàn làm nức lòng hàng ngàn khán giả. Ở môn võ cổ truyền, hàng trăm võ sĩ trẻ đã tái hiện sinh động hào khí Tây Sơn qua từng đường quyền sắc bén, đòn thế uy lực, khẳng định sức sống mãnh liệt của bộ môn võ thuật truyền thống quê hương. Là người giành được huy chương vàng ở hạng cân 51kg, bằng Phạm Lê Tú Uyên, đoàn võ cổ truyền xã Tuy Phước chia sẻ.
3: Con cảm thấy là rất là vui, và bao nhiêu công sức tập luyện của con trong một năm qua thì nó đã được đền đáp một cách xứng đáng. Thì con khá là rất là hạnh phúc vì đã lấy được huy chương vàng về cho chính bản thân mình và cho thầy và đội của mình. Và con hứa trong các năm sắp tới nữa con sẽ luôn cố gắng đạt thành tích cao nhất và giữ mãi ở cái vị trí là cao nhất của tỉnh Gia Lai, và sẽ cố gắng phát triển bản thân hơn để tham gia thật nhiều giải và đem lại thành tích cho bản thân mình cũng như là thầy và các bạn trong đội.
1: Trên đường bít Điền Kinh và đường đua xanh môn bơi lội, 133 vận động viên Điền Kinh và 88 kình ngư đã không ngừng bứt phá giới hạn bản thân, xô đổ các kỷ lục cũ với tinh thần nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn. Và tại đấu trường trí tuệ cờ vua cờ tướng, 127 kỳ thủ trẻ đã thể hiện bản lĩnh thép, sự trầm tĩnh và tư duy chiến thuật sắc bén qua từng ván cờ cân não kéo dài. Bạn Phan Đức Thanh Bình, đoàn cờ vua phường Pleiku đã xuất sắc giành được huy chương vàng cá nhân và huy chương bạc đồng đội, chia sẻ đam mê của mình.
4: Con chơi cờ vua từ năm lớp 2, lúc đó là có hội hiệp

0: động tỉnh là con chơi được 7 năm rồi. Con rất là thích môn này. Sau giờ học về là con sẽ tập cờ ở nhà. Và con có học thêm một số thầy cô để giúp con phát triển hơn. Và con muốn như tương lai con có thể đánh hay hơn nữa.
1: Không phân biệt miền xuôi hay miền ngược, dù là những gương mặt trẻ đến từ khu vực đô thị năng động hay các xã vùng sâu vùng xa, đồng bào các dân tộc Kinh, Bana, Sarai, Hơ Rê đều chung một nhịp đập đam mê, đoàn kết và quyết tâm chiến thắng. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 không chỉ khép lại bằng những tấm huy chương lấp lánh hay những bảng vàng thành tích, mà quan trọng hơn, đây là bệ phóng hoàn hảo để phát hiện tuyển chọn những viên ngọc thô cho thể thao thành tích cao của tỉnh. Những tài năng trẻ xuất sắc lộ diện từ đại hội sẽ tiếp tục được đầu tư bài bản chuyên nghiệp để tự tin bước ra biển lớn, hướng tới chinh phục những đỉnh cao mới tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Chia sẻ về định hướng của tỉnh trong việc phát triển các môn thể thao tại cơ sở, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
2: Khi mà sáp nhập tỉnh, chúng tôi cũng khẳng định là Gia Lai mới là tiềm năng thể thao rất là lớn. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái đề án thể thao thành tích cao từ năm 26 đến 30 và định hướng đến 45. Thì trong đó thì có 80 nhóm nhiệm vụ. Trong 8 nhóm nhiệm vụ đó thì chúng tôi có 2 cái nhóm nhiệm vụ rất là quan trọng. Thứ nhất là phải đầu tư được 135 cái vệ tinh tương ứng với 135 xã phường. Thứ hai là đầu tư lớp năng khiếu cơ sở, 28 lớp năng khiếu cơ sở tương ứng với 28 đơn vị thành phố, thị xã, huyện trước đây. Thì trên cái cơ sở đó, qua cái đại hội thể dục thể thao lần này thì chúng tôi đánh giá được cái tiềm năng, thế mạnh và phong trào thể dục thể thao các địa phương.
1: Thành công của đại hội hôm nay chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của tuổi trẻ. Khỏe về thể chất, giàu về trí tuệ và tràn đầy khát vọng cống hiến, ngọn lửa nhiệt huyết từ sân chơi Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 chắc chắn sẽ tiếp tục lan tỏa, thắp sáng trong tim mỗi thanh thiếu niên ý chí lập thân lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh, năng động và phát triển bền vững.

0: Thưa các bạn, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và lan tỏa lối sống lành mạnh, Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu sáng kiến về phòng chống tác hại của thuốc lá và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026, thu hút hơn 400 cán bộ chiến sĩ tham gia. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe thông tin về cuộc thi này.
1: Sáng kiến tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân. Chương trình có sự hiện diện của đồng chí Đại tá Ngô Cự Vinh, tỉnh ủy viên, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc công an tỉnh, Trung tá Nguyễn Thị Thu Huyền, phó trưởng phòng 1, Cục Y tế, Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và tỉnh đoàn Gia Lai. Sự kiện đã tạo ra một không gian sinh hoạt chính trị, văn hóa sôi nổi, thu hút hơn 400 cán bộ chiến sĩ đến tham dự, cổ vũ và đồng hành. Tâm điểm của chương trình là cuộc thi Tìm hiểu sáng kiến về phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2026 với sự tham tài của 8 đội thi đến từ các đơn vị Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Trại tạm giam số 1, Trại tạm giam số 2, Khối An ninh Nhân dân, Khối Xây dựng Lực lượng, Khối Cảnh sát Nhân dân 1 và Khối Cảnh sát Nhân dân 2. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc thi, Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh, đây không chỉ là dịp kiểm tra, củng cố kiến thức pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá, mà quan trọng hơn là cơ hội để cán bộ chiến sĩ chuyển hóa nhận thức thành những ý tưởng, sáng kiến thiết thực. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn, không khói thuốc. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các đội thi phát huy tinh thần trách nhiệm, biến những thông điệp bảo vệ sức khỏe thành các tiểu phẩm, phần thi gần gũi, dễ nhớ để lan tỏa sâu rộng ý thức tự giác nói không với thuốc lá trong toàn đơn vị cũng như ngoài cộng đồng. Trải qua 3 phần thi gay cấn gồm tìm hiểu kiến thức, xử lý tình huống và năng khiếu, 8 đội đã mang đến những góc nhìn mới mẻ, sinh động xoay quanh luật phòng chống tác hại của thuốc lá, các địa điểm cấm hút thuốc, chế tài xử phạt cũng như những hệ lụy khôn lường của khói thuốc đối với sức khỏe và môi trường. Sự khéo léo trong cách xử lý tình huống thực tế kết hợp với tài năng nghệ thuật đã giúp các đội truyền tải thông điệp một cách thuyết phục và đầy cảm xúc. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi Khối Xây dựng Lực lượng, Hậu cần, giải nhì thuộc về Khối Cảnh sát Nhân dân 1, giải ba được trao cho Khối Cảnh sát Nhân dân 2, Khối An ninh Nhân dân và Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. Bên cạnh đó, 3 giải khuyến khích cùng 8 giải cá nhân xuất sắc nhất cũng được trao cho các tập thể và thí sinh. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026. Hoạt động này tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với công tác bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng tư duy và khát vọng cống hiến của cán bộ chiến sĩ. Vượt qua nhiều ứng viên tiêu biểu, Thượng úy Phạm Thị Dung, cán bộ công an xã Cơ Bang đã xuất sắc giành giải nhất. Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các cá nhân đạt thành tích cao. Chuỗi sự kiện khép lại để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, là minh chứng cho tinh thần chủ động sáng tạo của tuổi trẻ công an Gia Lai. Từ việc nói không với thuốc lá đến việc hình thành thói quen đọc sách, từ việc nắm vững kiến thức pháp luật đến việc tìm tòi những sáng kiến mới, tất cả đang từng bước bồi đắp nên hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, tri thức và trách nhiệm luôn sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

0: Các bạn thân mến, sôi nổi, kịch tính và đầy bản sắc, giải đấu huyền thoại cồng chiêng ORC Tây Nguyên năm 2026 vừa khép lại tại Gia Lai. Sự kiện không chỉ là sân chơi robotic đỉnh cao kết nối tư duy công nghệ của tuổi trẻ, mà còn để lại dấu ấn khó quên với đêm gala lửa trại đậm chất văn hóa Tây Nguyên. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe về thông tin này.
1: Trong hai ngày 12 và 13 tháng 9 năm 2026, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sang Việt, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu công nghệ khu vực miền Trung Tây Nguyên khi đăng cai tổ chức giải đấu huyền thoại cồng chiêng ORC Tây Nguyên. Sự kiện mang tên quốc tế The Comlegan Central Highland Open Robotics Challenge thuộc khuôn khổ cuộc thi Robocon ORC khu vực Tây Nguyên mở rộng năm học 2026-2027. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị uy tín như Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Phan Thiết cùng nhà trường đã bảo chứng cho quy mô chuyên nghiệp của giải đấu. Đây không đơn thuần là một cuộc đua kỹ thuật mà còn là hành trình trải nghiệm đa sắc màu nơi tư duy logic của kỷ nguyên số gặp gỡ khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Lễ khai mạc diễn ra trong không khí rộn rã với những tiết mục văn nghệ mang đậm âm hưởng núi rừng, màn diễu hành đầy khí thế của các đội chơi và nghi thức trao cờ lưu niệm từ ban tổ chức. Trước khi bước vào những trận so tài nghẹt thở, các đội thi đã phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe, gồm kiểm tra kỹ thuật robot, thử sân, phỏng vấn trực tiếp cùng hội đồng ban giám khảo và bảo vệ ý tưởng tại khu vực trưng bày sản phẩm. Mỗi gian trưng bày, mỗi mô hình robot đều là thành quả của hàng trăm giờ nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện không ngừng nghỉ. Qua đó, các thí sinh đã chứng minh được sự nghiêm túc, niềm đam mê khoa học cháy bỏng và khả năng ứng dụng kiến thức thực tiễn vào việc giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp. Điểm nhấn làm nên sức hút đặc biệt của ORC Tây Nguyên chính là thể thức thi đấu liên minh. Thay vì đơn độc chiến đấu, các đội đến từ những đơn vị khác nhau phải bắt tay chia sẻ chiến thuật, phân vai hợp lý và phối hợp nhịp nhàng trên sân đấu. Từ các vòng loại trực tiếp cho đến những loạt trận tranh hạng 3 và chung kết căng thẳng ở các bảng đấu K1, K2, K3, không khí tại nhà thi đấu luôn được đẩy lên cao trào. Những đường điều khiển robot chuẩn xác, những pha xử lý tình huống linh hoạt dưới áp lực thời gian đã cho thấy bản lĩnh vững vàng của các kỹ sư công nghệ trẻ tuổi. Thể thức này không chỉ tôi luyện kỹ năng chuyên môn về lập trình, cơ khí, mà còn rèn giũa cho học sinh khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và tinh thần thượng võ trong thể thao điện tử học thuật. Khép lại những giờ phút tranh tài căng thẳng trên sân đấu, không gian của trường Sang Việt như bừng sáng trong ánh lửa trại bập bùng của chương trình gala giao lưu cồng chiêng Tây Nguyên. Giữa đại ngàn lộng gió, tiếng cồng chiêng ngân vang đã xóa nhòa mọi khoảng cách cạnh tranh, kết nối những trái tim cùng chung nhịp đập đam mê công nghệ. Đêm gala chính là sự giao thoa hoàn hảo giữa nét đẹp truyền thống và nhịp sống hiện đại của kỷ nguyên số. Đây cũng là khoảng thời gian quý báu để các em học sinh lưu giữ những kỷ niệm đẹp, mở rộng các mối quan hệ bạn bè và cùng nhau truyền cảm hứng cho chặng đường học tập phía trước. Với chủ đề chủ đạo, kỷ nguyên dữ liệu kiến tạo tương lai, mùa giải Robocon năm học 2026-2027 đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lan tỏa tri thức, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, lập trình và chế tạo robot trong thế hệ trẻ. Giải đấu không chỉ tạo ra môi trường cọ sát thực tế quý giá mà còn góp phần quan trọng vào việc thực hiện chiến lược giáo dục STEM giúp học sinh từng bước làm chủ công nghệ, sẵn sàng hành trang bước vào kỷ nguyên số hóa toàn cầu, đúng với triết lý giáo dục, nên người, tiến bộ, thành đạt.

0: Và phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn đến với bản tin tuổi trẻ học đường. Mới đây tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Với thành tích 47 huy chương, đoàn thể thao xã Tuy Phước xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn khối xã, vượt qua 109 xã tham gia đại hội. Tham gia đại hội, đoàn thể thao xã Tuy Phước tranh tài ở 6 trên 21 môn thi đấu, bao gồm bóng chuyền nam, võ cổ truyền, bơi, kickboxing, karate và boxing. Dù số lượng môn tham gia không nhiều, các vận động viên Tuy Phước đã thi đấu với tinh thần quyết tâm, phát huy tốt sở trường, giành tổng cộng 47 huy chương, trong đó có 14 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, qua đó vươn lên dẫn đầu khối xã tại đại hội. Trong thành tích chung của đoàn, võ cổ truyền tiếp tục là một trong những môn thi đấu thế mạnh, đóng góp 21 huy chương, gồm 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Các môn kickboxing, karate, boxing, bơi và bóng chuyền nam cũng thi đấu nỗ lực, đạt thành tích tích cực, góp phần nâng cao thứ hạng chung của đoàn thể thao Tuy Phước. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2026, thu hút hơn 3.000 vận động viên, hơn 600 huấn luyện viên và 500 trọng tài thuộc 138 ngành, đơn vị địa phương trong toàn tỉnh tham gia. Thành tích đạt được tại đại hội là động lực để xã Tuy Phước tiếp tục duy trì, phát triển các môn thể thao thế mạnh, chú trọng công tác phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng vận động viên trẻ, qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn. Vừa qua tại nhà làm việc tỉnh ủy, đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong 9 tháng đầu năm, các cơ sở đoàn đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động gắn với nhiệm vụ chuyên môn và phong trào tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường. Toàn đoàn đã trao hơn 5.300 xuất quà trị giá khoảng 1,45 tỷ đồng cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho 4.200 lượt người với kinh phí gần 210 triệu đồng, duy trì giúp đỡ thường xuyên 200 học sinh khó khăn. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên đã thực hiện 77 công trình phần việc thanh niên trị giá 1,184 tỷ đồng, trồng mới 11.070 cây xanh và xây dựng vườn ươm với 1.350 cây giống. Riêng trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, toàn đoàn thực hiện 37 công trình phần việc tổng trị giá 824 triệu đồng, trao 812 xuất quà trị giá 247,4 triệu đồng, trồng 8.110 cây xanh, ươm 1.350 cây giống, khám phát thuốc miễn phí cho 450 người dân và khám mắt miễn phí cho 400 học sinh. Công tác chuyển đổi số cũng được triển khai đồng bộ đến 100% cơ sở đoàn, tiêu biểu như mô hình lan tỏa Gia Lai kết nối công dân số tại 65 trụ sở thôn trường học. Tổ chức tập huấn ứng dụng AI cho 125 cán bộ đoàn và nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập cho hơn 550 đoàn viên thanh niên. Công tác xây dựng đoàn tiếp tục được chú trọng với việc kết nạp 534 thanh niên tiên tiến, đồng thời giới thiệu 78 đoàn viên ưu tú kết nạp đảng, chiếm 44,06% tổng số đảng viên mới tại các đơn vị có tổ chức đoàn trực thuộc. Bước sang 3 tháng cuối năm 2026, đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức chương trình Trung thu cho em, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số, kích hoạt lực lượng thanh niên xung kích mùa bão lũ, thực hiện hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và chuẩn bị chương trình tình nguyện mùa đông. Nhân dịp này, đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng giấy khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Đồng thời, Ban chấp hành tỉnh đoàn trao 2 bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025-2026. Mới đây, Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản JAIST chính thức khai mạc hội thảo quốc tế bất định tích hợp trong mô hình hóa tri thức và ra quyết định IUKM 2026. diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 năm 2026, hội thảo quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia uy tín trong và ngoài nước. Sự kiện tập trung thảo luận các hướng nghiên cứu tiên tiến về trí tuệ nhân tạo, học máy, khoa học dữ liệu, quản lý bất định và các hệ thống hỗ trợ ra quyết định thông minh. Trong phiên khai mạc, các đại biểu đã theo dõi nhiều báo cáo khoa học toàn thể quan trọng về khám phá thông tin ngôn ngữ và trí tuệ đa phương thức từ các chuyên gia quốc tế. IUKM 2026 là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu toàn cầu và khẳng định vị thế học thuật của Trường Đại học Quy Nhơn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Chương trình Tuổi Trẻ Học Đường kỳ này xin được phép khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Anh đi mua bột đường hẹp từ lời chơi mừng rạ và hình hàng bột đường hẹp và tè hợp giờ lại.
2: Này lễ muôn bà đồng hẹp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hẹp bà tè rụp gia lai.
3: Cô cô nê mật vẹt bạc chút, rà cao nê mật vẹt bạc chút, sẽ cả tốt mở muôn bà đồng hẹp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hẹp bà tè rụp gia lai. Ở nê mật vẹt bạc chút, anh em trô trung thu bà bè hàng chập tà lây rùa. ព្រោះអំណួយស៊ីទៅកាន់ពោះឡៃទៅទាំងមឹងអណៃលីអំណួយប្លៃអមណាប្រតិកតាំងទៅទាំងមនុស្សម៉ៃយោបំសិតហើយប្លែនពះប្លៃត្រាំអំងមងបដងហែបថ្នៃទៅទៅកត្រៃភីងប្រៅក៏ទុំប្រាក់ងាក់ត្រោះមកបងចារកោពីប្រទូនេមពះបកជូតចកអមត់ជិតវេអានេះមត្រោជុងធូទៅកាន់នួយប្លៃតារនួយមងបដងហែបព្រៃច្រានរនាមអាក់ទៀនពះមកត្រៃជិតវេជិះសេលួអានេះច្លៀនពះយឹកលឺរាំកតាំងបៃយោនៅលេច្រានប្រាក់
4: ត្រាំកណលប្រុសរមែប្លែនត្រប៉ានគូលកសែមលៀងកងប្រុសអត្រាក្រីភានក្រុងគុំអណាប់ផ្លៃចារងាក់ប្រុសហាងកងអានចារកែប្រុសប្រទ្រងងាក់ហទុំត្រឡៃចើបកាមងអត្រាក្រីភានកែប្រុសកដួងកតងបកាំងហប្រះ អបិបងហាងគុំជ្រូត្រាំបដួយមកកណលសាប្លិនជូធនទរពរទួយប្រុសរមែត្រុសកណលត្លោប្លោះប្លិនណាមធនទរពរទួយប្រុសរមែគៀងជុតិចធឹងត្រឹកក្នុងគុំអណាប់ផ្លៃចារទឹងបណ្ដាតមូតតមងងាប្រុសទួយលិបថោមងកងអានចារមែមកកណលសាប្លិនជូធនទរពរទួយប្រុសរមែត្រុសកកណលត្លោប្លោះប្លិនណាមធនទរពរទួយប្រុសរមែតាចារត្រុសមកត្លោប្លោះជូតាល់អបិបងញាក់ក៏រមែចោមនោះយាសាចរកាហើយចងញាក់ត្រាំកណាមលឹមប្រូណាមប្លោះក្ត្រិចប៉ាទីប្រាក់ ហាងប៉ាក្ត្រិចម៉ែប្រុសរមែហិតតាលេតបលក្រុបកាន់សាត់កតុងបកាំងហប្រះអបិបងហាងគុំជ្រូត្រាំរួយមុតតំហប្រះអបិបងទួយប្រតបន្តាល់គុំបត់ឡៃទួយចោមរួយវេបកាំងត្រាំកណាមនួយហទឹមរតុកទីប្រាក់តាចារត្រុសម៉ោត្លោប្លុសបន្តាល់ប្រែត្រៃត្រុសសាត់កាំងកើគុំជ្រូបត់ឡៃតទាំងមឹងកតុងបកាំងកកថាលមរួប្លុសឡោកាន់មកគេហាងហទឹមតាល់យ៉ាលីងត្រុសម៉ោធនត្រពរទួយប្រុសរមែ តបលក្រុបកតុងបកាំងហប្រះអបិបងហាងគុំជ្រូត្រាំរួយគុំពុតឡៃលះរពេះកមែរពោចំរួយតាចាររណៃហមរពេះកពុតឡោរពោមែរតោជុះប្លោអានិដំយឺកែវេលាំងកេះកតុងបកាំងហប្រះអបិបងអមងអូនអទុប្រយៈកាន់សាត់កតុងបកាំងហប្រះអបិបងហាងគុំជ្រូត្រាំរួយវេលាំងកែមក្លោរពោសបានតោអានិដំចរានបោវេលាំងទរប៉ានរពោសបានតោអានិដំតាចារហមទរតោក្លោប្លោប៉ាអានិដំទូដំគូនកបះកេះកតុងបកាំងហប្រះអបិបង អាម៉ាណូនប៉ាប្លូទួយអានិដំអកាបសេរប្រុយបៃមងងាប្រុយអាកៀងជុបដិចធឹងត្រូវក្រុងគុំអណាប់ផ្លៃចារត្រឹងវណ្ដាតកៀងកកងអានចារប្រដិតងប្រុយច្រោបប្លែងហទឹមតឡៃចោបកាប្រោមងហត្រៈក្រីភានកេះកតុងបកៀងហប្រះអបិបងហាងគុំជ្រូត្រាំរួយពះហទឹមក្រុងប្រុយបូនលែនប្រទងងារំពេតអាម៉ាណូនកសែមលៀងបកកបជីងចោបកាប៉ាត់ឡែប្រំកបឡាកងអានហាងហទឹមជុតប្រុយមិនបជីងកងធឹងដងម៉ាហាងអាយុទីប ជារបបលែងហទឹមបលែនហរំតូកឺតប្រាក់ប្រកបជាងហាងប្រកដួយមងតពលគ្រប់ប្រែប្រកាំងហាងប្រាក់បត្រងយ៉ាងងាយគួតណាមប្លោះរមែសេកទរពលទួយពលណាមមងក្នុងគុំអណាប់ប្រចារគៀងកសំលៀងបកលារដាច្រានតលើយឺកែប្រកបជាមងហទឹមកងក្នុងប្រែហាងទឹមច្រានបោពេលហទឹមប្រកបជាគៀងកប្រកាអមងហត្រៈបច្រងទូភ្លិនក្នុងកដារងាវកដូនតបូតប្លេន ปกลาดาฮัตุมจันทร์ตะเลยยึกแก่พลทุเปลินมังกรองปรวยกองอันห้างตุมจันทร์จาร์แกงเกอร์ทุเปลินมังอนิพนอนนกุมปะท่าปะโกปะจิงอันนันปะโพกะจับพุทธปรานเกอร์ปรวยกระแวะก็ต้องปะแกงฮับประอับปุยบองห้างกุมจิรูเตรียมด้วยปะท่าจันทร์ฮามอตะเลยตื้อยกระเซมเปลยโกลจนมงเหยาปรวยความกองปรวยอัตรากริเพียนกระนองกุมอันนับเลยจาร์ดิงลีอันแกงเกอร์กองอันจาร์บุปเตตองอันนิปตุมกุมปะท่าเจ้าปะแปลงกระเซมแรงอามังประกระแวะกระตงปะแกงฮับปลาอับปุยบองห้างกุมจิรูเตรียมด้วยฮานามอนปะบดกระเซมแรงฮัตุมตะเลยตะนับดมกุนตรุ่งมองตัวเตยกับประตรงแย่ปะพาจันเวลังอามาโอนแกงกางเงาะนะพระประเจ้าบังริมจันทร์กระดองเปรย์ประตรงเงาะเปรย์ประเสริฐเปรย์หัตุมตะลอยดมกุลแกงกระดองปะแกงหับประอับปุยบองห้างตะลอยแกงปุ่นปรานอารเต้รามาโอนจะกะแวะหัตุมตะลอยไปฮับใบมวงเงาะเปรย์ประยอบเงาะเกียงลิปเท่าเปียวกุลกระเซมแรงประบดเปลนลิปเท่าถึงตรึกกระดองกุมอันับประจารมกุ้งกระนอลปลุกรูแมนเปลี่ยนตัวปานโปรเกลเบอร์ซังครูแฮมเบาอย่าโป๊ยจาร์จะไล่กองคิดเกลิงทันเวปแกงมกุ้งจาร์ประกอบมวงจุดมเจ็บประบดปลุกกระแวะกุมจูรูตะปลกรูปเตรมกระเดมมุดตอมแบนปะจิงสังระโพทองยูเอเนดอมเลมลู่จันติวหอกพังตุ่มหอกเกอร์เสอเบาอย่าโป๊ยประตรงเงี้ยอัตระจะเล่นบังกองกระดิจาร์จิ้นฝูแก่ประตรงเงี้ยแบนปะจิงสังระโพทองยูเอเนดอมเลมลู่จันเบอร์ตุ่มเบามกุ้งลอนยาอามังกระตือพยองปฏิลงกิจพยามผลปราณหังเกียร์ได้ฮัดองกระเจ็บกว่าอันนี้มกุ้ยลิงท่านเวปแกงมกุ้ยจาร์โรยประบดปะปลอกกันโบลิงท่านมูตอมแมนปะจิงอะไรฮัตุมกันโบลิงท่านเบาระเกลอยู่อัตเตบุกละกระเจ็บระโนประเงาลู่หังตะเลียงแตงมารัดลงยอปรันจูอาปฏิประปเจ้าห้างตะลายกีรกระเตินปะเลินเดอโนนอันนี้สังระโพทองยุเอเนดอมแลมลูจันติวหอกพังตุ่มหอกเกอร์เสอเอโปนเงี้ยเกียงตันมาร์ลอับบังโนตะจุสังระดอมแลมลูจันแลกปะตรงเงี้ยอับบังควาลมะเกวมะจาร์ไปฮับใบมุงจุนุ่มควากิดเกกองกิดเกลิงทันใบประแกงมะเกวจาร์ประบกปรีจีปะเท่าปรันจูอาประปเจ้ามังปะปลุกกันโบลิงทันใบอันนี้มูตอมปะตรงเงี้ยรามอนมาไอตะลายปนีปกรูตรุกกับอวยจิงเกวียนบนแลนฮัตุมกองกระดองปรวยห้างสังระประดับพร้อมปะจิงตะลอยอมุญยศหัวให้เปียวอันนี้เงี้ยเกียงยืดแต่งมาแกเจ้าจะเล่นเปิดนับควางคิดเกลิงท่านเวปแกงมะกุยจาร์แกงฮัตุมกระดองเวปแกงมะกุยประดับพร้อมสิกิจับตองห้างสังระยับยอกละฮัตุมปรวยเงี้ยประตอบประจวดประตอบประแปลงกระดิเพียนห้างประตอบประจวดกรุกรวยเกิดจะได้แรมพระกวาลมะกุยประกบจันทร์ประกบปะจิงกวาลมะกุยไรเชียเกียร์ดิฮัดองเจ็บយើតាលអីកងគិតគេលីងឋានវេបកាមកុយចារពពុព្រះរាភនីកសាកូតពលហាងផ្លុសពោចានហមតលៃទឿនប្រតកើយអមងមូតមមិនបញ្ជិងសង្ខរៈពោថងយុណេដំលាមលូចរានទេវហកផាងទុំហកកសើ
3: បៃបៅអ៊ីហែលចាស់ឆ្លៃហរំតាប់ងាក់ទុយពគ្រូរនោះតបហុជមិញក្លាក់ទុយបត្រុសងាក់ក្លាក់តាហាងទុំប្រអងាក់កាមណាប់ឡៃយួរកណាប់ឡៃម្នេចងាក់អណែលូត្រាក់ម្នេចងាក់គឿតទួយបត្រុសងាក់យឺសិតបញ្ជិងត្រៃទុគឺតបាងណាប់ឡៃប្រគប់ច្រានប្រត់កែតទីត្រឹមគ្នាមលិនចារងាក់គឿតមកជំនុំដាងបោបាយហាវរៀងធនត្រពើទៅប្រមេត្រពើទៅដល់លុះបកសាម៉ាំងទឹមតឡៃយំផានលេបកោបញ្ជិងជិនគឿនពវិសចេះបញ្ជិងរស់តបាណាប់ឡៃហាងអានេះមត្រលេផុនកងអណែលេម្នេចបនលៀនបត្រុសងាក់ក្លាដាសតលែបមិនហត្រៈបត្រូន100ជ្រុតមៀមឹងកងគ្រីចារកាសប្រកតាំងក្រាំតាប់ហាងងាក់ទុយតលែបនោះតបាហុជមិញពលិបក្លាក់កៀងកាសប្រកបជាពគ្រូនោះតបាហាងប្រកងាក់ម្នេចងាក់ប្រកកោហោកតុមពោគៀមដាក់ប្លៃយួរណាក់ប្លៃពវិសត្រាប់មិននទុយមភ្លុងមឹងកានបោបត្រុសបត្រូននេះដាំកចាំងផមឹកតលែបសេរប្រកកណក់ក្លាក់តារមិនបប្លេះកើកចាំងម៉ាក់ហាងអមង្ហរៈលេបថោទិញកណងមើលនុតធនត្រពើទៅប្រមៀត្រុសណេះបោអ៊ីយ៉ារឿបូតទឹមផុនម៉ៅទុះព្រានកែមក្លោតីនឹងប្រទោសក្លែប្រាក់កងជីងឆ្លៀននៅរេហាងខ្នោះប្រុសអ៊ីរពេះកបៈប្លោះតាបលៀនលងបកៈពជីងទឹមប្រទេសម៉ាតានីប្រងពជីងត្រៃទុយពីត្រៀមម៉ាក់មុតងៈពជីងព្រៀតលងទុយយួរងៈពជីងមើលដនគុំយូត្រេះទីបដាក់ប្លែបរិរហេចេព្រៀតលង
5: ប្រតកែវកងទីដិលឹកចលៃពេសេចលៃបើលែព្រមហាងកងអានចារចលៃជិញគួនបូលែនហាងទឹមកងនេះជាកែមបកអំព្លុំបោកកសែមលៀងពេលបច្ចោមេយួរទួអនិចរានងាក់បង្ហេតចរានមកគួយ3 play off បោកយោហាងធនមកដែនបោកយោទុំអានេះលេទួអនិចរានទិញមកពេសេចលៃបត្រុសងាក់អាម៉ាំងច្រាំប្រយ៉ាក់នៅរំផាំងដាស់កម័យគាល់មកគួយធនទុតពោទុប្រណាំមឹងគូលដាស់កម័យក្រុងប្រយ៉ាក់កងអានហមកបលែនព្រមហាងគូលហគុំឌៀនលឹកវៀតណាមAVN រិមអនិចដានទីបទឹមសារតោកបងអពុយអាយុយ៉ាងរើយអំងហើទឹមកងបសយក្លងអ្នកម៉ែតហមោប្រាយយល់លាខាន់គ្រូលនយ៉ាប្លេនប្រកាក ប្រទេសងាកគៀមប៉ារតូក្លេប្រាក់អាម៉ាណូនបីបោយ៉អអានេះជាដំណឹងប្រទឹមសារតូកបងអពុយងាកពងេចកតួយចលានប្រងភ្លុបាសេហាងក្លុងអតាលឹមប្រូទួគីឡូម៉ែត្រនៅរកែវគាល់ក្នុងប្រយ៉ាណាប់លៃបាវកងអានបាវសាំងអេជ្រាវហាងហទឹមអនេះប្របត់លំរួយ បីបោយតំសារតុសកបងអពុយអាយុយ៉ាងក្រោយទឺបទឹមអមងហទឹមរ៉ាត់ចលែនទួយតលៃកាំងស៊ីតដាមងបូលែនហទឹមអនេះចលែនទួយប៉ែណែលមេយួរបកគប់ចរានកជាប្រណាមអាកនៅរីបច្ចិងតលៃរហ័យកណាប់លៃនៅរីជនុំអមងមត់លែមហាងបកកបច្ចិងគាល់មកគួយរៃជាបង៉េតមិនតារណាមអាក រមដូនគុំយឺរូតពលគ្រប់ហមតលៃទីអមងប្រកដកកសិមលាំងវេបកៀងរាំងម៉ាក់បីគាល់មកគួយយឺរូបងអដែងពេសេយ៉ាឡៃពពុលេប៉ប្លូហានាប់ត្រាមរីមណាប់ត្រាមលឿឡោរតូហឺប្របប្រាក់អមងភុនពពុយព្រួយមងកងទីកើហឺទឹមអកុសាងហមតលៃទីត្រាប់បីទួបោមកគួយអ៊ីអអហាងយ៉ាតមពកគប់ចរានគុំយឺរូហាងហឺទឹមសាំងដោហាងរំប្រាន់ជឿហាងជីនគួនបូលែនបត្រុងងាក់ប្រកដករាំងម៉ាក់តលៃទីប្លន់ចាត
3: គុលគុំគប់ដាក់កម្មៃចាស់ឡាយប្រពកអនេះរាំបច្ចត់ប្រងាក់គុលថនត្រពតបណ្ណំប្រេតរតោចុបស្បានខွာគុលដាក់កម្មៃយឺតទួប្រត្របានបាវហ្វឿងគាត់នេះកះងុចារបែកនេះរាំបតាប់មនុស្សរាំទួយកសែមហទឹមតលៃលុះថៅគាំងស៊ីតអាម៉ាងប្រក់កណក់គុលហាងប្រក់កណក់ដាក់កម្មៃបីនេះណំច្រានធនប្របុតនៅតលៃថៅរាំបតាប់ព្រួយបុតដាក់កម្មៃមុតតាមកងបកកគុលកាត់ឌីវេលាងហុយវៀនប្រក់កណក់តោប្លៀងយ៉ាប្រដតដាក់កម្មៃបត្រងាក់ហទឹម បកោប្រងាក់បីខុលតុយត្រាក់សិតកាប់យឹកហាងតរេកាំងមហុយវៀនដាក់កំៃហាងតរេទីបត្រុសងាក់បីរៀមបន្លែនរកែមដនបកោប្រចានប្រិតលងក្លែកហាមមុតជំនុំខុលប្រិតលងតឡៃប្លាក់ផ្រាំកប្លាស់កងបកោខុលហាងហុយវៀនដាក់កំៃបីនេះដំអានិហារ៉ាំបតាប់អតិរវឿងកាំងទឹមខុលពើបរេលេតឡៃថោបគ្រូបីថោផ្ទឹមនិចងាក់ក្លាចេះជាងអបាំងប្រក់កណក់បតោព្លៀងយកបតតហាងបកោប្រក់កណក់បកោចានដងកចាប់ហាងបកោបជីងកងបកោខុលរេចេះដងកចាប់បាំងនេះដំ
5: ប្រតកែវកងដានភឿងធំយត់បកោមុងបតេះគ្រូរូបគុំបថោកឌីភានហាងគុំជ្រូរូបប៊ូម៉ោស៊ីតអាអៃកងដានបតេះរូបបៃណាររមដូនរៀងបតបគេធួតមរោមេយារកឿថោអាអៃហើយដល់កជាប្រណាំងបាអាកអមង្ចរណម៉ាក់ហាងរៀងបតបជួតប្រក្រួកងដួនធូនទុពលទុពលាមកឬពេកកសារតោកាន់បោហាងដួនវៀនកងដួនបីចរំប្រក្កងដួនភឿងលៀបបតោហាងច្រោប្រប្លាំងមេយាគ្រូរូបគុំបតោគរីភានហាងគុំជ្រូរូបប៊ូម៉ោស៊ីតអាអៃកងដួនបើទេរុកបែដាប់គ្រូរូបទឿចាំងគៀងបច្ចិងទុយតងចរានគុំជ្រូដួនវៀនមនុស្សញាក់ប្រក្កែមតលៃបហិងគុំបតោគរីភានតាច់ម៉ាត់រហើយរមដូនគុំជ្រូកកាន់បោកងដួនអំងប្រួយថោកចាប់តលៃផេងហាងបសេរប្រួយទៅទេមេជួរគ្រូរូបដូនវៀនមរុញញ៉ប្រួយទឿយរែមបតបជាត់ប្រួយកេះតលៃទឿមរស់ហាងមេជួរអាអៃអំងប្រកគ្រូកងដួនថោកក្រានហើទឹមទ្រុសសាតបើច្រានម៉ាក់ប្រិកលងតលៃទឿយហើដងកចាប់ក្លាក់កចាប់ទៅទាំងមេជួរច្រានមរស់មងជ្រុំអាត់បថោរែមបតបជាត់ប្រួយកងដួនប្របូតអំងហើទឹមភូនតនហាលកេះអណាប់លើយញ៉ពោបើនេះដំរួយតញ្ញាកុលកាញ៉ប្រួយកូតពលហាងប្រករបរការកងដួនបញ្ញាប់បើចរំប្រួយខွာគិតគេកងដួនភឿងធំយត់បក្លាមេយួរអាអៃលេត្រាំគុំជ្រូកកាន់បោកងដួនញាក់ប្រួយខွာហុកតាញ់លោតុយួរលោសម្បើកងងែបូបប្លៃទើយប្រួយជាកែមកិច្ចចាំងប្រមឹងហាងគុំជ្រូហាងដួនវៀនមនុស្សញាក់ប្រួយអានៃអតលេប្រួយផ្ទឹមរេអំងប្រប្លៃមរេញាក់ប្រួយត្រុសណែវបកបច្ចេងកងដួនប្រឹករើយជាស៊ីកជាកែមដួនវៀនហាងកែមអានេះណោម
3: កងនេះបតដាក់ផ្លងនូទីហ្វូត3សាឡៃប្រោបកោមងផ្លងប៉កច្រានប៉ាចកៈតប្លុះចោមនុយហារ៉ាំប្រោរកែវតាលប្លងរះតណាប់តតៃមងមងផ្លងប៉កតាលប្លុះចោច្ដៃហារ៉ាំហរៈច្រានប៉ាសិតនិកមុតណោច្រានប្រោហារ៉ាំជុះធនយូអានេបតោគ្វីឡូមីក្រាន់ជែននីយមហារ៉ាំហាងលេគ្រុបបតាប់ដាក់ពុះលងអមងរវៀងច្រានណែហើយទុំអតីអមរាទិយហរំបតាប់ក្លាក់កចាប់កាសគេធួតត្រេថោដាក់ពោះលងហាងប្រាន់ជាហរំហាងនុនទិយបប្លងរកែវលួតាលបប្លងកៀងពបុតតឡៃថោពគ្រូបៃនេះបៃអៀវដាក់ពោះលងច្រានព្រោះហរំតឡៃហរំទិយយ៉ាប់យ៉ោណានៀវសមើកៀងកើហដងកចាប់ហើយទុំលេអតីកាឌីយ៉ាប់កប្លាស់តឡៃខាប់កៀងបតាប់ប្រជាងទិយច័ន្ទហាងនេះផ្ទឹមរកែថោហាត់ទៅមនុយហរ៉ាំអត់ទីហរ៉ាំតរេតារងាវត្រេថោរកះអានេះងាក់រមួនហាងត្រេថោលុះ แกงซิดแกงตุกรังลออำมังเตรติบอภิเพียงปรักอำมังจุทนแรมมอปตอแรมดะปุลงแรมพระปปลองปตอแรมตะไลจารเงียวตุบังหะหางเวรนักบัจจเมียนกละกระจับเล่นกระตุยเมานูติฟูดกุมรูอภิเพียงหางจอบจอมนุยแรมซิดมุดตามจันปะกองนี้ปตอแรมดะปุลงนูติฟูดมอบุตังจันทนหางเจมรงตึมนุยระเกยเทาจะได้อำมังเตรขับแกงดะปุลงปยุกนองเกตรปตอแรมฮัตมตะละดะปุลงมอจวดปรักละกองนี้ปะกอแรมปะกะกุมตึมจะได้รูปรองยับจุมกะปรัญเจตะละเกยเทาเกณฑ์ไตหางกระโดดตะปะปะจิงอันนี้ปะตึมแกงโตดาวตุยตระเจียนดะปุลงจวดปรักอำมังใครจะเตยนักอันนี้มีเวียบกยุทธตัวเปสารกรรมตองเละตรแต่ตรงทูสมอทนในวัดเตรียมตุยแปรลุยตันรูปมโรลุเลียร์นัวสิปภายจึงลูมตานัวพาเรียสมอในมโตรอัดกลักเรียดถ้าเติมในมโตรอัดกลักตะกอนนุยปล่อยปริตุยแต่ตั้งตรงทูเกมโจบายุในมุยจีรพิงมีเตียนมราตุปทาวตาโลจันทนาในฮะเกียวไตรจิตเวอันนี้มโตรตรงทูตะกอนนุยปล่อยฮะเกาในมุดเวียบกยุทธจิกะปะมึงมึงต้องกระเปลี่ยนจุดอมฤตลูกกระโลงเตรียมบังตรงทูใบกว่าละนำเฟืองเปลโกปลงปะตะเตรียมพ้นเตรียมทนในลูมึงบังปากราตัวเดิมเหล่าตระหัตมตาเตรียมปวิเปรตเลยแกงบังตะเปียรูปประโมมเนจปากราจเรกอมังครุอัดรูปพังมอตุเปลี่ยนลูเลียดล้อหังลูนัวสิภาเรียมึงบังสิไลหัตมปลอระเบอตระหัตเปสาโต๊ะระเบอริมปอบังหัตมรูปบังมอนัวมึงหัตมโต๊ะระเบอตระเกออมังไกลปรักมนุษย์แม่ยัวเมาลูตะไลตื่นวะวัดตื่นนอนตะไลลูเลียระมึงพลกุมเปลยอาการเหนียวรำห่างกระนุ่มมนุษย์ตายเปลยใบตึมอันนี้สิตเปียเละปวิเปรมมนุษย์เปลยเซตมนุษย์เปลยรบอาการลูอ๋ออายังดาวเลยหยัดเฟืองประกูจะสลายประเทาระเบียงจันปลงเหล่าเละสิเซตอรังอัดอาการบูเปลยลูเปียเละอรังเปลยบองเปียฮัตเตอร์เบาเฮมบังตรงโถดเกมอภิบังประกาศเกมเปลี่ยนประเมย์ประสบันอรังเปลูสิไลเรานำปลุกตรอตโตเมียปลุกระบบรักบังเจกอมังโรเละประกาศเมียโตระบบรักตรอตัวแกลบรักประโยชน์กำลังเกบังตรงโถอันนี้มตรเตรียมงวยปุ๊บวิเปรกระเบื้องในอัดเละกลักอมังตะเลตะเกินนุยต่อยเปลยอภิกระเด็นตาเตรียมมอจันมึงบังตรงทูตุยปะตะลูหางรูปเตรียมหางนัวหางกระตุ้มเตรียมมวยปะกรามนุยเปลยกลางแกงปลอกระเบอปรักอมรามะยัวซาโปอภิกระเด็นปะกราหางระใบเติมจันนัวสิพาเรียดลงล้อเตรียมตุยเตรียมปะตุ้มปะกราแหมล้อประยับตะเลแกงลูเลียร์อมังจะได้หางมิมาเตรียมกระเนียมตุยแปรลุยฮัตเตอร์อันนี้เซมโตรอันกระจังแกงมะโปปมุดลู่เตรียมเปียวจิกะอะไรเปลยยัวเสมอฮรุนุยต่อยอัดอากาบูซิดฮรุปตะแกงอามายเงินทิหวังยุงฟืองเยี่ยนหองจะสลายประเทาทดในเปียเละสิเตรียมปุวิอรังฮไรเปลยลิเละปรักบังบุกแดนเละรำริมทนสิมึงอโกเปลี่ยนจุดตรอันนี้เนี่ยไปเฮมกองเมื่อทดในตรอระในอัดอากาศตุสิแต่ตรงทูกลักตรอเกมอันนี้ตรอแปรลุยหางลู่ตะไลรั้วหางนัวตะไลมนุยสิกลักตะกอนหลักในลิมนุยเปลยลู่ตะตังมนุยมะยัวปุวิประกาศไรเปลี่ยนเปิดนับเปลี่ยนเตรียม
5: អរិមិតវែហាមិកយោត្លឹកប្រមើច្រានហត្រៈបហិញប្របដងញាប់តលិជ្រេះបឹងក្រៈរូបហាំងបដងញាប់ប្រទេសរូបយ៉ាឡៃអរិមិតវែហាមិកយោតបើយើហសាព្រៃយ្រូកំដុះរូបរិនអូហទុំធនតកែវគលកាប្រវៈមនុស្សរូបរិនចារយ៉ាឡៃជាងអានេះកិច្ចជួយរំគាំងហទុំបដុះបគុំយ្រូហទុំតបែងគលអានេះគុំយ្រូហាំងបូតបគុំយ្រូគុំរំបមេនតលាំងព្រៃកើលូសាំងណោតណាប់តាបអាម៉ាំងបូតភ្លើយមឹងហទុំតលបងវ៉ាព្រិសោ bay sang yai treo hở tum chran kneam pio preker ako sang rin tru pơ proe prejru pio preker chdeh chdai ruwen rim pro nge link ko pechru jru homo yu yo pran chue thau jru thau kum bay yu nai rkao kne mit ve mik yot ram chka toi pomeng ke toy rom kap keng pokum jru hang hở tum sang dong trap tap hợp tâm cơ sạc bế, cơ thông mi tôm, rầm hợp tâm cơ đàm tâm, chờ kèng, dùa mò bạp bế, hăng bế trúc bỡ tương an hợp tâm ở cổ sang nạp lời, hò mò sang nọ tạp tạp tạp, bơi bao con kèng. Hàng rập bế cơ sạc rõ tốt tạo kênh em, tươi mò cơ đồng bộ mặt trận luận gia Việt Nam bao con kèng, bởi cùng rõm hăng bốt bởi cùng dù hạnh tử bi, cùng dù khắp kèng trở lại, bởi đang bế. Bù lù ô mrô kênh nèm tam xâm bơ hò mò bà trốt dù dự trẻ hò mò bè rê tà lời mạng ác bê cơ hơ tùm sẵn nô tù hò mò lù tà lời tạp tạp âm bàng tà lời tiếp âm ai nhau bê klót bào con kèng chà rà lai rà rù vê sẵn nô kè ạ cô sẵn rin rè nè tư mau mẹ kênh nèm rô bê kênh nèm tam chà kèng dùa sẵn nô mạc bê bà rì cơ bà rè thao tà lèng bê bà cùng dù mừng rìm núi nê thích đồng thọ khoa bốt bà cung dư hạnh từ bi cung dư khắp kèng trả lại bởi thông bốt bà cung dư hạnh từ bi dô giam cung dư khắp kèng bèn đeo kênh đem bởi cờ hà tùm ả nạp lơi hà mòn sang nọ tà nạp táp bởi trả lại tơi hạnh từ bi dô giam cung dư khắp kèng hà mòn mừng hà tùm kênh đem bòn hoa bơi sang e treo bơi sang e treo hớt sang e treo bà tốt hà tướng mạng nạp lời tà nạp táp lời dựa đốt nghẹt bà bốc bà ràng chua mù nước bà tròn dư ru mù nước rin hàng bà rộng ghẹ lịch kê choi hòm gặp lá hà tướng mạng đi bà tròn mù nước bà cung dư ru hàng hà tướng sang đọng tà nạp táp kèng cung dư ru khô lực kè bà rộng mù nước rùa rin chà rà lai yò bà tốt tụ mẹ mù rô kênh em kèng nghẹt tôi hà tướng chân hà trẻ thảo ra dựa trẻ hà tướng tà bàn khô anh cung dư ru bốt bà cung dư ru hàng bà đuôi bà cung dư ru bà cung rong bà dư ru mà đuôi hà rùa rin bà trông hà tùm kênh nèm bòn hóa cung dư ru bà sang e treo bà đèn bà kênh nèm bà cờ ở cổ sang rin mà đuôi hà mò sang nọ tà đạp táp bà cung rong hàng chà đè chà đài rùa rin bà hà tùm ở đây nghĩa bà về ruộng âm ai Nguyễn Quang Cẩm Tú tà bèn khôl khoa tà bèn khôl bà dư ru mà đuôi hà rùa rin bác ái bà cô chà rà lại bà thông bởi trong trận hợp trẻ hợp ở đây rộng bà cung dư hàng tờ bàn khôl bởi dư mù đô hợp bà rin chơi kèng quý nhân bởi hợp tùm bộ hợp tế hò mò dùm dùa kèng hợp tùm bình ảm môn rùa nèo rê lập ở đây bà đánh bởi cơ hợp tùm bình ảm môn hợp tùm tờ lời khạp kèng buôn lê hẻm lá trúc bà bụt lời hò mò dụ nhóp tờ lời khạp kèng bởi cơ hợp tùm bình ảm môn ơi Lê Tấn Hiếu chủ tịch khôl kẻ bà mô đô rùa rin chà rà lai rà rùa khôl kẻ bà mô đô rùa rin buôn kèng à băng bông rơi kèm trâu àm ra mò lù mô kè nèm bà dù lù lô tương kèng hà tùm chà răn kè nèm bà trâu bà hà tùm bình ảm môn quà lạ tà nạp quà lạ tái quà lạ nạp lời dùa nè xét tù ông mò lù tà lời hà tìp tà nạp táp bình bê bà trôn nghẹ bà dân trung thu bà kè hà tùm bình ảm môn ngùi tét trung thu hàng hà tùm ta kè nèm trâu bà bình chế đài chế đế họ mò từ lời rùa âm bằng hơi tôm sang e treo hàng hơi tôm ở đây sang e treo âm bằng ở đây play dọc âm bằng chà hơi tôm chân hơi trẻ bựa nhẹ mừng khôl nhẹ bựa một đôi rùa rin chà chà lai bùi dự hơi xa bè rì kè nèm bùi dự dự trẻ bùi cơ hơi tôm một núi kèlạc bụp từ lời tà nạp tạp ô xâm bơ tụ tương lễ bê chà rô dự của chòi rong hơi tôm pran chue từ lời khạp kèng âm bằng bụt play
3: anh em mình về bực dứt, bay bao chữ xe trả lại, lưu anh hiện nằm chỉ đèn biết lắc dự lư rầm, bị chi ngã tro cả tang tro tay tiệp mừng nạp lời hăng, hắc cơ mặt hiệt thui bồn nhang ác đèn biết, biết như lệ từ từ lưu plean hay chèn, lưu hăng nè nèo, pro lư rầm mừng tum anh em, lão tí aga tôi tụp lên, kí chấp lệ chê cả tang lốc, chân nhang ác đèn biết mông bồn hẹp này, hắc cơ anh mình về bực dứt cả mình trở về, chữ xe lưu anh chỉ đèn biết lư rầm. Mò sang tụ nút chì liền hà huy tập, thôn mì thạch bà chữ xê, lưu thôn kèo, rìm, tự tăng bà yên hà chèn trâu, hà tư mù nuôi âm ăn sang nộ mệt nguyên văn hạnh. Nên nèo tụ hụy dùa chì liền mút nèo, bò sang bự thà lầm lần. Bà thà lầm, tụ bà nà chì liền nèo rê, chê bọc gật hai, ngã cơ chê liền mụt bờ sáng rợn nè, hồ phang xa bộ tử trông bù đồng cơ chấp. Tư tu hàng âm ra dự lức bù thao tử tăng hợp bầy. Mết Nguyễn Văn Hạnh thôn Mỹ Thạch Sa, bao chữ xe cha xe lại bờ thâu. Bây giờ con ông cơ tư rằm bởi anh này. À bí biên chân liền, rồi biết hạ huy tập, mau bình thường kèm xa của lòng mét, lắc dự lực rằm cả tàng. Cả toài chân liền, ạ ca mau mường bà đồ hìa cả giáp, biện nhìn lễ mường lần, trượt đồn trượt trúc mau tà lầm lần, chân liền lực rằm. Bà xôi lưu thôn ngạ cơ tà rè tiếp mừng, hãy tìm ạ cậu sang tiếp tuốp này chân liền, dự trâu sát, bà nêu rê buồn nhầm ác. Amai Lê Thị Tình, thôn Mỹ Thạch Sa, bao chữ xe cha gia lai bởi thầu. Anh hiện nay lấy ea mừng lưu anh hồ rô trúc, dựa nôn hệ chiên lấy ea tớ, mút âm ăn sang tầm, bù cơ lạ. A tê hệ chiên bèp tiếng anh ạ nêu bờ hàm hra, mứa ea tớ âm ăn tự đoàn, kèng kèm bởi bê, rửa tếp đi. Anh ạ play kê trang kèng từ màu tờ mên, bác ra kê lệ trị liền, đinh bởi ea bèo hà nô rê âm mô nhu hoài. ព្រោះលឹករំអាចក្លាក់ត្រុសមកបើបៀកច្លៀនបច្ច័យបោមកអានេះពីទឹមបច្ច័យកាត់ទីត្រឹមគ្នាមលិនចារកប្រះបោជុសេហាងទឹមគាល់អានេះជីគែមព្រោះណែបុយយឹកកណងកើបជីងបុរនាងអាចដែនពេតងាក់សាត្រុសតរេះទីមឺនអប្លៃមឺតតូបជីងរេះទឹមដងគុនអមាងកាត់ទីត្រឹមគ្នាមលិនចារ មេតងឿនវ៉ាន់ដឿងជាអង្គតិចក្រុងព្រោះណែបោជុសេចាស់ឡាយព្រឹទ្ធោ ដោណាំស្មឹងអកថនបាវលេកសែមឡាំងហាទឹមចលានរពាតម៉ងបាវប្លុងបាវបជិងត្រាក់ប្រងប្រការទឹមនេះរាំបៃទឹមចលានលឺរាំរាំណូនពៀននៅត្រាក់ប្រងទុះព្រិនគ្រុកណាទុះព្រិនកបរោះដងកជាប្រជួយទឹមគាត់នេះងាប់ជីងហាទឹមគាត់ណាប់លៃហាទឹមចលានគុំព្រះឡាវពៀកញលីហាទឹមចលានប្រជួយហាងចលានញាវពើដាក់ម៉ាបក្រាកងជីងអានេះ អនំជលានពេតក្លាក់ជាងតលៃគាំងតាញ់ម៉ារហាងបោជសេពាកញលិអមាំងច្រានធនជិះសេក្លាក់ទីម៉ោចរោជលានកែតឌីជាងភឿងអមាំងនុតធនតបតបណាំសិតជនរំហាងទឹមច្រានប្រាក់ទុះព្រិនមឹងចារបនលានអណៃក្លាក់កចាំងម៉ាក់ពោបតរងងាក់ទឹមម្នេចពះបរិរុយម៉ាក់ងន្សាច់ពជិងផុនប្រានទុះព្រិនក្លិកែតឌីត្រឹមក្រាមលិនចារមកគាត់ណាំ

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Tư ngày 16 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc tại xã Đắk Song. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp trực tiếp kết hợp trực tuyến nghe báo cáo tình hình quản lý khai thác xử lý cơ sở nhà đất là tài sản công vô dư trên địa bàn. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về hiệu quả của việc sử dụng phân hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp, hướng đi phù hợp vừa giảm chi phí sản xuất, cải thiện đất đai, vừa nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Một sự kiện vấn đề chiều nay có bài đề cập nỗ lực của tỉnh trong triển khai các giải pháp nhằm siết chặt quản lý thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người dân. Phần cuối chương trình là một thầy thuốc của bạn sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng ngừa đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa. Bây giờ là nội dung chương trình. Ngày 15 tháng 9 theo giờ địa phương tại thành phố Lisbon, Cộng hòa Bồ Đào Nha, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bồ Đào Nha Nguyễn Mạnh Thắng. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương tại bàn thờ Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán. Hoạt động này thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Ngay từ những năm tháng đầu ra đi tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã từng đặt chân đến các cảng biển ở Bồ Đào Nha, trong đó có Lisbon, để đúc kết thêm kinh nghiệm cho con đường cách mạng giải phóng dân tộc. Làm việc với Đại sứ quán, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trân trọng cảm ơn Đại sứ Nguyễn Mạnh Thắng cùng các thành viên đã hỗ trợ tận tình cho các hoạt động xúc tiến đầu tư của địa phương tại Bồ Đào Nha. Đặc biệt là việc kết nối giao thương giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Kuda. Qua đây, đồng chí Phạm Anh Tuấn mong muốn Đại sứ quán tiếp tục là cầu nối thắt chặt tình đoàn kết giữa hai quốc gia, đồng thời phối hợp với Hội hữu nghị Bồ Đào Nha Việt Nam, phát huy mối lương duyên lịch sử đặc biệt của giáo sĩ giữa hai quốc gia, đồng thời phối hợp với Hội hữu nghị Bồ Đào Nha Việt Nam, phát huy mối lương duyên lịch sử đặc biệt của giáo sĩ Francisco de Pina, người từng sinh sống tại vùng đất nước mặn và có đóng góp quan trọng trong việc hình thành chữ quốc ngữ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai kỳ vọng, từ nền tảng liên kết văn hóa đặc biệt này sẽ mở ra các cơ hội hợp tác thương mại thực chất trong tương lai. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Mạnh Thắng đánh giá cao những hoạt động xúc tiến đầu tư bài bản và thực chất của tỉnh Gia Lai tại Bồ Đào Nha. Về phía Đại sứ quán sẽ luôn đồng hành hỗ trợ, mở rộng giao lưu nhân dân và hợp tác thương mại đi vào chiều sâu, thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa Gia Lai và thành phố Kuda. Trước mắt, Đại sứ quán sẽ phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho đoàn công tác của thành phố Kuda sang thăm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Gia Lai vì sự phát triển chung. Thực hiện chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy, sáng nay 16 tháng 9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đắk Song để nắm tình hình dư luận nhân dân. Việc thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian đến. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy. Đắk Song là xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng với diện tích tự nhiên hơn 32.700 ha, chủ yếu là địa hình đồi núi. Xã có trên 1.100 hộ gồm 8 dân tộc Kinh, Ba Na, Mường, Giao, Chăm, Gia Sai, Nùng, Khơ Mú cùng sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện nay còn khá cao với 336 hộ chiếm trên 8,6%, trong đó 93 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo báo cáo của Đảng ủy xã Đắk Song, sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy của xã từng bước ổn định, hoạt động cơ bản thông suốt. Tổng số cán bộ công chức của xã hiện có 46 người, tổng số viên chức hiện có 59 người, thiếu 20 biên chế so với định mức được giao. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đạt được một số kết quả, như tổng diện tích gieo trồng đạt trên 3.100 ha, đạt 103% kế hoạch, tổng thu ngân sách nhà nước gần 1,5 tỷ đồng, đạt trên 223% dự toán, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 60,2% kế hoạch vốn, tỷ lệ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2025 chuyển sang thực hiện năm 2026 đạt trên 71,4%. Vốn được phân bổ năm 2026 đang triển khai thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến đạt 100%. về công tác xây dựng đảng, toàn đảng bộ xã hiện có 9 chi bộ trực thuộc với tổng số 290 đảng viên. Công tác phát triển đảng viên được tập trung triển khai, đạt gần 80% kế hoạch năm. Tại buổi làm việc, đảng ủy xã Đắk Song kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bổ sung nhân lực đối với các vị trí chuyên môn còn thiếu, ban hành quy định mới về chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bổ sung kinh phí để xã đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tại vị trí quy hoạch khu trung tâm xã Đắk Song mới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ra Lan Chung đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đắk Song cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt đối với công tác giảm nghèo và giải quyết vấn đề thiếu đất sản xuất cho người dân. Cùng với đó, xã cần hoàn chỉnh quy hoạch, tạo quỹ đất sạch, xác định rõ tiềm năng lợi thế của địa phương để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tạo nguồn lực tái đầu tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội, chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ra Lan Chung cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình triển khai dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai làng Tự Bưng, xã Đắk Song. Đây là một trong 6 khu tái định cư vùng thiên tai đang được triển khai tại địa bàn phía Tây tỉnh. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 32 tỷ đồng, dự kiến bố trí chỗ ở cho 40 hộ dân. Qua kiểm tra, đồng chí Ra Lan Chung đề nghị địa phương phối hợp với các đơn vị để nhanh tiến độ triển khai dự án, để sớm đưa người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai đến nơi ở mới.
1: Sáng nay 16 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã phường trên địa bàn tỉnh nhằm tập trung xử lý những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý, sắp xếp, xử lý và khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có lãnh đạo các sở ngành đơn vị địa phương liên quan. Theo báo cáo của Sở Tài chính, sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, tỉnh Gia Lai hiện có 8.484 cơ sở nhà đất cấp tỉnh và cấp xã, trong đó có 1.613 cơ sở thuộc diện dôi dư. Đến nay, cả tỉnh có 557 cơ sở đã được bố trí sử dụng làm trụ sở, cơ sở sự nghiệp và thiết chế văn hóa, thể thao, công cộng, còn 1.056 cơ sở đang tiếp tục xử lý. Đối với các cơ sở này, các địa phương đang thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch và quản lý tài sản công, gồm lập quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch phân lô chi tiết, đưa vào kế hoạch sử dụng đất, xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá khởi điểm, thanh lý tài sản trên đất và hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành địa phương tập trung thảo luận đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc để nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận sự chủ động của các cơ quan đơn vị trong rà soát xử lý tài sản công sau sắp xếp. Đồng chí yêu cầu Sở Tài chính và các cơ quan đơn vị liên quan thường xuyên rà soát cập nhật tiến độ, phân loại cụ thể từng cơ sở, xác định rõ khả năng khai thác sử dụng và những trường hợp còn khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Trong đó, cần phát huy vai trò của địa phương trong quản lý tài sản công, bảo đảm rà soát thống kê đầy đủ, chính xác và sớm hoàn thành phương án xử lý. Đối với các cơ sở đủ điều kiện, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để tổ chức đấu giá khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai tài sản công. Đối với các cơ sở xuống cấp, rà soát trách nhiệm nguồn kinh phí, các phương án sửa chữa đưa vào sử dụng hiệu quả, bảo đảm tài sản công được quản lý, sử dụng đúng quy định, tiết kiệm hiệu quả, tránh lãng phí.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra, xác minh thực tế các tàu cá của tỉnh Quảng Trị đang neo đậu hoặc có hoạt động mua bán chuyển nhượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cụ thể, đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và tàu cá tạm ngừng dịch vụ truyền dữ liệu giám sát hành trình đang neo đậu trên địa bàn và tiến hành kiểm tra giám sát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối không cho phép tham gia hoạt động khai thác thủy sản khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và xử lý nghiêm nếu cố tình vi phạm. Đối với các tàu cá mua chuyển nhượng từ tỉnh Quảng Trị nhưng chưa làm thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ, cơ quan chức năng địa phương hướng dẫn các chủ tàu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp tàu đã giải bán hoặc chuyển sang mục đích khác không phải khai thác thủy sản, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan lập biên bản xác minh tình trạng thực tế của tàu. Trước đó, vào ngày 12 tháng 9 vừa qua, tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi tỉnh Gia Lai đề nghị phối hợp kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động của tỉnh đang neo đậu tại cảng cá Tam Quan, phường Hòa Nhân Bắc. Đây là con tàu có chiều dài 17,6 mét đã tạm dừng truyền dữ liệu giám sát hành trình từ ngày 30 tháng 7 năm 2026 trong thời gian không đi khai thác trên biển.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án nhà máy thủy điện Sê San 3 mở rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện. Dự án được triển khai tại xã Gia Ly, tỉnh Gia Lai và xã Gia Ly, tỉnh Quảng Ngãi. Dự án nhà máy thủy điện Sê San 3 mở rộng có công suất thiết kế 130 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng hơn 90,5 triệu kWh một năm. Với mục tiêu tận dụng nguồn nước xả thừa vào mùa lũ của nhà máy thủy điện Sê San 3 hiện hữu để phát điện, qua đó bổ sung nguồn điện sạch, tăng công suất dự phòng, nâng cao tính linh hoạt và an toàn của hệ thống điện. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 3.486 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 697 tỷ đồng, chiếm 20%, vốn huy động hơn 2.789 tỷ đồng, chiếm 80%. Dự án sử dụng khoảng 47,8 hectare đất, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo tiến độ, từ tháng 9 này đến tháng 4 năm 2027, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện, đồng thời thực hiện các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất. Dự kiến dự án khởi công trong tháng 5 năm 2027 và hoàn thành đưa vào vận hành tháng 6 năm 2030.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa có quyết định chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn gạch ngói Hoàng Phúc đầu tư nhà máy sản xuất gạch ngói theo công nghệ Tuynen tại xã Tây Sơn. Theo đó, nhà máy sẽ triển khai xây dựng trên diện tích hơn 18.000 m2 tại cụm công nghiệp Hóc Bợn, với tổng vốn đầu tư là 40 tỷ đồng, sẽ đi vào hoạt động trong quý 1 năm 2028. Sau khi hoàn thành, nhà máy sản xuất 4 triệu viên ngói và 14 triệu viên gạch các loại mỗi năm, qua đó bổ sung thêm nguồn vật liệu xây dựng ra thị trường. Tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, không sử dụng thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp, phải loại bỏ theo quy định, xem xét việc sử dụng năng lượng xanh trong sản xuất.
1: Từ nay đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu kêu gọi đầu tư xây dựng mới từ 10 đến 15 cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn, góp phần hạn chế hoạt động giết mổ nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư để nâng cao khả năng kiểm soát dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 806 cơ sở giết mổ động vật, nhưng chỉ 11 cơ sở được tổ chức theo hình thức tập trung, đáp ứng khoảng 38% nhu cầu giết mổ gia súc và 32% nhu cầu giết mổ gia cầm. Trong khi đó, 795 cơ sở còn lại là các điểm giết mổ nhỏ lẻ nằm rải rác trong khu dân cư. Đáng nói là trong số các cơ sở nhỏ lẻ này mới có 82 cơ sở được cấp giấy phép kinh doanh và 291 cơ sở thực hiện cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định tại thông tư số 17 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục sắp xếp lại mạng lưới giết mổ, nhất là tại những khu vực có mật độ cơ sở nhỏ lẻ cao, nhằm thuận lợi hơn cho công tác kiểm soát thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt, từng bước hạn chế tình trạng giết mổ nhỏ lẻ tự phát trong khu dân cư.
0: Nhằm phát huy giá trị cảnh quan khu vực hàng thông trăm tuổi Vườn Chè thuộc khu du lịch biển hồ Chư Đăng Gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát xây dựng phương án quản lý bảo vệ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì đánh giá giá trị lịch sử văn hóa cảnh quan, xác định phạm vi cần ưu tiên bảo vệ, nghiên cứu lập hồ sơ danh lam thắng cảnh và đề xuất phương án khai thác gắn với duy trì vùng chè, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững. Sở Xây dựng được giao xác định không gian cảnh quan cần bảo vệ, định hướng hạ tầng giao thông, công trình dịch vụ và kiểm soát kiến trúc, bảo đảm không ảnh hưởng đến cảnh quan tầm nhìn khu vực. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát đất đai, diện tích giao khoáng, hiện trạng sản xuất và đề xuất giải pháp duy trì phát triển vùng chè. Ủy ban Nhân dân xã Biển Hồ có trách nhiệm quản lý chặt hiện trạng, ngăn chặn lấn chiếm, xây dựng, kinh doanh, quảng cáo và các hoạt động ảnh hưởng cảnh quan, không để phát sinh công trình làm suy giảm giá trị khu vực trong thời gian chờ phương án quản lý được phê duyệt. Đồng thời, địa phương phải hoàn thành các nhiệm vụ chỉnh trang cảnh quan, giao thông, bãi đỗ xe, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, phục vụ Festival Quốc tế Cồng Chiêng 2026 trước ngày 30 tháng 10. Công ty cổ phần chè Biển Hồ được yêu cầu cung cấp hồ sơ phối hợp rà soát và duy trì bảo vệ vùng chè. Việc phát triển sản phẩm du lịch phải phù hợp, không thay đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép hoặc ảnh hưởng cảnh quan.
1: Theo dữ liệu trên hệ thống thông tin đất đai quốc gia, Tỉnh Gia Lai hiện có gần 415.000 thửa đất thuộc nhóm 1 đáp ứng các tiêu chí đúng đủ sạch sống và có hơn 147.000 thửa thuộc nhóm 2. Kết quả này cho thấy tiến độ chuẩn hóa, cập nhật và hoàn thiện dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh đang có chuyển biến tích cực. Tính đến nay, tỉnh đã thực hiện kê khai đăng ký đất đai lần đầu gần 656.000 trên tổng số 701.000 thửa, đạt 93,5%. Trong đó, hơn 287.000 thửa đã được xét duyệt, đạt gần 41%. Gần 18.000 thửa đã được đồng bộ trên phần mềm, đạt trên 2,5%. Việc nâng cao số lượng dữ liệu đặt tiêu chí đúng đủ sạch sống có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, chính xác và có khả năng khai thác chia sẻ. Đây cũng là cơ sở phục vụ quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch. Một số địa phương có tỷ lệ kê khai đăng ký dưới 60% như xã Ua, Cờ Tăng, Gia Tờ Ré, Gia Tớp, Chư Bứ và Gia Lô.
0: Tính đến nay, tổng dư nợ ủy thác thông qua 4 tổ chức chính trị xã hội tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tỉnh Gia Lai đạt gần 17.700 tỷ đồng, chiếm hơn 97% tổng dư nợ toàn chi nhánh. Nguồn vốn này được phân bổ qua 5.755 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý hơn 7.180 tỷ đồng, chiếm hơn 40% tổng dư nợ ủy thác, hỗ trợ gần 99.000 hộ còn dư nợ. Hội Nông dân quản lý hơn 5.000 tỷ đồng, chiếm hơn 28%, thông qua hơn 72.300 tổ vay vốn. Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên đang quản lý dư nợ lần lượt là 2.869 tỷ đồng và 2.615 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội đã giúp các địa phương hoàn thành nhiều chỉ tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng thời, nguồn vốn này còn tạo điều kiện triển khai thành công những mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
1: Ủy ban Nhân dân xã Cờ Băng đã thành lập 3 tổ công tác nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung của chiến dịch, hướng dẫn tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 36 năm 2026 của Chính phủ và rà soát thu thập chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê, gắn với thực hiện cấp mã số vùng trồng và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn xã Cờ Băng. Các tổ công tác có nhiệm vụ rà soát lập danh sách các hộ trồng sầu riêng, cà phê, thu thập kiểm tra chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng theo biểu mẫu quy định, đồng thời tuyên truyền vận động người dân tổ chức tích cực tham gia chiến dịch, hướng dẫn các tổ chức cá nhân đủ điều kiện đăng ký hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng sầu riêng cà phê gắn với cấp mã số vùng trồng nhằm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng truy xuất nguồn gốc, hướng tới đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường trong nước và các nước nhập khẩu.
0: Ủy ban Nhân dân xã Gia Cờ Rai đang phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Chư Bả tổ chức 4 lớp sơ cấp nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn xã. Mỗi lớp có 22 học viên, phần lớn là phụ nữ người dân tộc thiểu số. Trong đó có 3 lớp đào tạo nghề trồng và chăm sóc cà phê và 1 lớp đào tạo nghề chăn nuôi heo. Trong thời gian 3,5 tháng, các học viên tham gia lớp nghề trồng chăm sóc cà phê được hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo hướng giảm chi phí đầu tư, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đối với nghề chăn nuôi heo, học viên được trang bị kiến thức về xây dựng chuồng trại, lựa chọn con giống, chăm sóc sử dụng thức ăn phù hợp cho heo thịt và heo nái sinh sản, đồng thời nhận biết xử lý một số bệnh thông thường trên đàn heo. Thông qua đào tạo nghề, xã Gia Cờ Rai hướng đến phổ cập kiến thức kỹ thuật sản xuất cho lao động nông thôn, giúp người dân áp dụng vào thực tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và ổn định cuộc sống.
1: Ủy ban Nhân dân xã Đắc Sơ Mây vừa phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Măng Giang tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề, nuôi và phòng trị bệnh cho gà cho 35 lao động nông thôn tại thôn Đê Gỗ. Khóa học diễn ra trong 1,5 tháng, tập trung vào phương pháp giảng dạy trực quan và hướng dẫn thực hành kỹ thuật, qua đó giúp người dân nắm vững kỹ năng chăm sóc phòng trị bệnh trên đàn gà và áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học để nâng cao hiệu quả sản xuất. Đây là hoạt động thiết thực thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần tạo sinh kế, tăng thu nhập và hướng tới giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương.
0: Hôm qua 15 tháng 9, đoàn công tác của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên làm việc với trạm y tế phường Quy Nhân giám sát và hỗ trợ chuyên môn về công tác dinh dưỡng trên địa bàn. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá kết quả triển khai các hoạt động dinh dưỡng trong 9 tháng qua, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu 3 tháng cuối năm, đồng thời hướng dẫn chuyên môn ghi nhận những khó khăn vướng mắc tại tuyến cơ sở. Từ đầu năm đến nay, trạm y tế phường Quy Nhân triển khai các hoạt động truyền thông tư vấn dinh dưỡng, theo dõi tăng trưởng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sàng lọc suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi. Đến nay, trạm đã cân đo cho 5.746 trẻ, đạt 98,4%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 4,1%, thấp còi là 5,5%. Tỷ lệ trẻ dưới 6 tháng tuổi được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ đạt 79,5%. Trong tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ, trạm đã tư vấn trực tiếp cho 114 phụ nữ mang thai và 615 bà mẹ có con dưới 2 tuổi, đồng thời phối hợp khám sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng cho trẻ tại các trường mầm non trên địa bàn. Qua giám sát, đoàn công tác đề nghị trạm y tế phường tiếp tục quản lý theo dõi các nhóm đối tượng, tăng cường tư vấn trực tiếp, duy trì theo dõi tăng trưởng, kịp thời phát hiện và quản lý trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì. Đồng thời thường xuyên cập nhật đối chiếu số liệu, bảo đảm công tác thống kê, báo cáo đầy đủ chính xác, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe trẻ em trên địa bàn.
1: Xã Gia Heo vừa tổ chức tập huấn phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới năm 2026 cho hơn 60 đại biểu là cán bộ công chức, trưởng thôn, buôn, già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở và các học viên liên quan. Các học viên được cập nhật những kiến thức cơ bản về giới và bình đẳng giới, trang bị kỹ năng hòa giải, can thiệp các vụ việc bất bình đẳng giới ở cơ sở. Cũng tại lớp tập huấn, các học viên trao đổi, thảo luận và chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới tại địa phương. Từ những kiến thức kỹ năng được cập nhật, đội ngũ cán bộ và tuyên truyền viên ở cơ sở có thêm cơ sở để vận dụng vào công tác tuyên truyền, vận động người dân, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực tại địa phương.
0: Trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám, phường Thông Nhất vừa phối hợp với Công an phường tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và an ninh học đường cho hơn 1.700 học sinh nhà trường. Tại chương trình, đại diện Công an phường Thông Nhất thông tin phổ biến các quy định về phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử, hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh và phòng ngừa tội phạm công nghệ cao. Cán bộ cảnh sát giao thông Công an tỉnh phổ biến những nội dung cơ bản của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, các quy định liên quan trực tiếp đến học sinh khi tham gia giao thông, những hành vi vi phạm thường gặp và mức xử phạt theo quy định. Kiến thức pháp luật được truyền tải bằng những nội dung thiết thực gắn với các tình huống thường gặp trong học tập và cuộc sống, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Phùng Văn Ý, 41 tuổi và Vũ Lê Hoàng, 31 tuổi, cùng ở thành phố Hải Phòng, về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo đó, từ khoảng tháng 3 năm nay, hai đối tượng này đã thực hiện hành vi rải tờ đơn về cho vay nóng không cần thế chấp tài sản ở khu vực Pleiku. Bước đầu, lực lượng công an xác định Ý và Hoàng cho nhiều người ở khu vực Pleiku vay với lãi suất 0,83% một ngày, tương đương khoảng 304% một năm, gấp 15 lần so với lãi suất tối đa quy định trong Bộ luật dân sự. Qua điều tra, từ tháng 3 đến nay, cả hai đã thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng. Được biết, Ý là đối tượng đã có 3 tiền án về tội cướp tài sản, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, đã bị tạm giam. Hoàng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9, theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, trưa nay nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu đã đến lễ Phật tại chùa Quán Sứ ở Hà Nội. Đây là lần đầu tiên một nhà vua Thái Lan đến thăm Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đúng cách đây 50 năm. Khi còn là thái tử, ông từng đến thăm Việt Nam hai lần vào các năm 1992 và 1997. Và tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân chủ trì tiệc chiêu đãi nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan trong không khí thắm tình hữu nghị, tin cậy và gắn bó giữa hai dân tộc. Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất, trong đó thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, căn cứ trên cơ sở các văn bản về quy hoạch tổng thể quốc gia, sắp xếp địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 42%. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng rừng, tốc độ gia tăng GDP của ngành lâm nghiệp bình quân đạt từ 4,8 đến 5,5% một năm. giá trị xuất khẩu lâm sản đạt từ 20 đến 21 tỷ đô la Mỹ, giá trị tiêu thụ trong nước đạt từ 6 đến 7 tỷ đô la Mỹ. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng lưu ý, việc điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp phải vừa bảo đảm được phát triển tăng trưởng kinh tế nhưng phải giữ được sự bền vững đất lâm nghiệp, không được hợp thức hóa các sai phạm đã xảy ra. Tại họp báo thường kỳ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng nay, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cho biết sản xuất nông lâm thủy sản 8 tháng qua đạt kết quả tốt, bảo đảm nguồn cung lương thực thực phẩm trong nước và xuất khẩu. Đáng chú ý, xuất siêu nông lâm thủy sản đạt hơn 14,2 tỷ đô la trong 8 tháng. Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng đạt 49,3 tỷ đô la, tăng 7%, nhập khẩu hơn 35 tỷ đô la. Xuất khẩu sang các khu vực thị trường tiếp tục tăng trưởng tốt, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm 11,2 tỷ đô la. Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả năm nay là 74 tỷ đô la. Do vậy, trong 4 tháng cuối năm, phấn đấu xuất khẩu đạt 24,9 tỷ đô la. Gần 2 giờ sáng nay, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng ở phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Phát hiện cháy, người dân đã báo động tìm mọi cách để dập lửa, nhưng không thể khống chế đám cháy. Lực lượng chức năng đã điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến tiếp cận hiện trường, triển khai công tác chữa cháy, tìm kiếm người mắc kẹt. Đến 2 giờ 45 phút sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên, bà hỏa đã làm 5 người trong nhà tử vong. Những vụ cháy liên tiếp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây gây thiệt hại nghiêm trọng về người tài sản. Nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ cháy chủ yếu là vấn đề do sự cố điện, bất cẩn với nguồn lửa, thiếu lối thoát nạn.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay 16 tháng 9, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Phát biểu tại phiên toàn thể thứ nhất với chủ đề Trật tự quốc tế và ổn định chiến lược, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho rằng thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt, phức tạp và khó đoán định. Hòa bình ổn định là khát vọng chung của cộng đồng quốc tế. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh đề cao và mong muốn thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, cũng có nghĩa là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế công bằng bao trùm dựa trên luật pháp và thể chế quốc tế. Liên quan vấn đề Biển Đông, Đại tướng nhấn mạnh Việt Nam kiên trì giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng tìm kiếm các thỏa thuận về vấn đề Ukraine, song không thay đổi lập trường về việc ngăn tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hiện diện sát biên giới Nga. Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga hoan nghênh sự quan tâm của Mỹ trong việc thúc đẩy giải pháp cho vấn đề Ukraine. Theo ông, điều quan trọng là Mỹ hiểu được những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, khác với các nước phương Tây khác. Về khả năng đàm phán, ông Lavrov tái khẳng định Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại và sẵn sàng tiến hành đàm phán theo cả hình thức song phương và ba bên. Cùng ngày, thì Điện Kremlin hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lệnh ngừng bắn nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga và Ukraine. Hôm nay, Tòa án Hàn Quốc yêu cầu Bình Nhưỡng bồi thường hàng chục triệu đô la Mỹ vì đã phá hủy một văn phòng liên lạc chung tại Triều Tiên, nơi được xây dựng nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Theo hãng tin AFP, vụ kiện liên quan đến việc phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Hàn Quốc trực tiếp yêu cầu chính phủ Triều Tiên bồi thường thiệt hại. Tòa nhà văn phòng này được xây dựng vào năm 2018 tại khu công nghiệp Kaesong, nơi các doanh nghiệp Hàn Quốc từng thuê lao động Triều Tiên, nhưng đã ngừng hoạt động. Tòa án này ra phán quyết hơn 3 năm sau khi Bộ Thống nhất Hàn Quốc khởi kiện Triều Tiên vào tháng 6 năm 2023, yêu cầu bồi thường thiệt hại cho vụ việc. Tuy giành phần thắng trong vụ kiện, bên nguyên đơn có thể gặp khó khăn trong việc nhận khoản tiền bồi thường, tương tự như các vụ kiện dân sự trước đây nhằm vào Triều Tiên. Một chiếc trực thăng ghi hình tin tức đã gặp nạn gần hiện trường một vụ tai nạn xe buýt ở San Fernando Valley, thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ vào chiều hôm qua, khiến ít nhất 3 người chết. Theo BNO News, chiếc trực thăng gặp sự cố trong lúc đang ghi hình trực tiếp vụ tai nạn xe buýt này. Chiếc trực thăng rơi gây ra đám cháy lớn tại hiện trường. Sau khi dập tắt đám cháy, lính cứu hỏa và cảnh sát Los Angeles dựng bạt che thi thể các nạn nhân. Vụ tai nạn khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Nạn nhân thứ tư đã được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng sức khỏe chưa được xác định. Chính quyền chưa công bố chiếc trực thăng này thuộc về cơ quan báo chí nào, nhưng nhiều trang tin tức nói đó là trực thăng của kênh NBC Los Angeles. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

0: Bây giờ là 17 giờ 28 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường cả về chất lượng và an toàn nông sản, người trồng cà phê ở Gia Lai đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất. Từ việc giảm sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật đến tăng cường phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, những cách làm mới đang dần được áp dụng trong các vườn cà phê. Đây là hướng đi phù hợp để vừa giảm chi phí sản xuất, cải thiện đất đai, vừa nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Trong quá trình canh tác, nhiều loại phụ phẩm như chuối hư, bản cam

0: Việc thay đổi cách chăm sóc cũng đang được nhiều hộ trồng cà phê quan tâm. Ở những vườn sản xuất theo hướng hữu cơ, phân ủ được sử dụng nhiều hơn, trong khi phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật được hạn chế. Cách làm này hướng đến việc duy trì độ phì nhiêu của đất, giúp cây sinh trưởng ổn định và tạo nền tảng cho sản xuất lâu dài. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trung Đoàn, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tam Điệp Xanh, xã Con Gang chia sẻ.
1: Cũng lâu lắm rồi, các cả chục năm nay rồi. Gia đình nhà tôi là chuyển đổi từ, nói chung trước ấy, là dùng hóa học nhiều. Những năm gần lại đây là riêng vấn đề thuốc sâu hầu như nhà tôi không dùng. Mà trong cái đó phân đấy thì anh cũng thấy đấy là chuyển đổi bữa nay tôi dùng phân ủ gọi là hữu cơ nhiều.
0: Cùng với sự chủ động của người dân, chính quyền địa phương cũng đang từng bước định hướng sản xuất theo các tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu của thị trường. Việc giảm sử dụng phân bón hóa học, nâng cao độ phì nhiêu của đất và áp dụng các quy trình sản xuất an toàn được xem là những yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị từng ngành hàng. Ông Nguyễn Kim Anh, trưởng phòng kinh tế xã Con Gang cho biết.
2: Đối với cái phân hóa học thì cũng đã dần hạn chế và cái hướng trong cái định hướng của bà con thì cũng đã nhận thức được rằng là việc mà hạn chế cái sử dụng phân hóa học thì nó sẽ làm cho cải tạo được cái đất và nâng cao được cái độ phì nhiêu, đảm bảo được cho cây sinh trưởng và phát triển, hạn chế được cái sâu bệnh tật.
0: Có thể thấy, nâng giá trị nông sản không chỉ bắt đầu từ khâu thu hoạch hay tiêu thụ mà được hình thành ngay trong quá trình sản xuất. Từ việc tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học đến từng bước sản xuất theo các tiêu chuẩn phù hợp, người dân trong tỉnh đang có thêm những cách làm để giảm chi phí, cải thiện chất lượng đất và nâng cao chất lượng nông sản. Khi người dân thay đổi cách làm và chính quyền địa phương đồng hành, sản xuất nông nghiệp

quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Bây giờ xin chương trình sẽ được tiếp tục với một sự kiện và vấn đề. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra một số vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với số người mắc lớn, cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm ở mức cao, đặc biệt đối với các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn.

0: bánh mì và thức ăn đường phố. Trước thực trạng này, trong hai ngày 10 và 11 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh liên tiếp ban hành các văn bản kế hoạch yêu cầu siết chặt công tác quản lý thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Đây cũng là nội dung được đề cập trong một sự kiện và vấn đề chiều nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, các văn bản chỉ đạo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ rõ lỗ hổng đáng lo ngại về công tác quản lý an toàn thực phẩm, đó là dù số lượng cơ sở kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố, bếp ăn rất lớn, nhưng tỷ lệ kiểm tra, giám sát còn thấp. Việc quản lý chủ yếu chỉ dừng lại ở khâu thống kê, ký cam kết mà thiếu kiểm tra, hậu kiểm thường xuyên, cho thấy công tác quản lý tại một số địa bàn chưa theo kịp mức độ nguy cơ thực tế. Trên phạm vi cả nước, thông tin từ Bộ Công an cho thấy, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý 5.992 tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, tăng 102% so với cùng kỳ năm trước, khởi tố 123 vụ án với 249 bị can, tăng lần lượt 351% về số vụ và 442% về số bị can. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã xử lý hành chính 5.883 vụ việc, xử phạt hơn 61 tỷ đồng, đồng thời chuyển hơn 1.000 vụ việc sang cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục xử lý. Đại tá Trần Viết Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường cho biết, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm hiện nay không còn mang tính nhỏ lẻ mà đã hình thành các đường dây hoạt động theo chuỗi, có sự phân công vai trò sử dụng pháp nhân để che giấu hoạt động, hợp thức hóa hồ sơ, kết hợp quảng cáo, kho vận, phân phối và thanh toán điện tử. Trong khi đó, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm hiện xuất hiện ở hầu hết các khâu của chuỗi cung ứng, từ chợ truyền thống, cửa hàng bán lẻ, kho lạnh, cơ sở giết mổ đến các nền tảng thương mại điện tử. Các đối tượng này ngày càng sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn khi tập kết hàng hóa tại kho lạnh, nhà dân hoặc khu vực giáp ranh rồi chia nhỏ để vận chuyển qua nhiều khâu trung gian. Trên môi trường số, nhiều đối tượng lợi dụng tài khoản cá nhân, hội nhóm kín, live stream bán hàng, thanh toán điện tử và dịch vụ giao nhận nhằm che giấu danh tính và nguồn gốc hàng hóa. Để tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là dịp Tết Trung thu đang đến, Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương quán triệt nguyên tắc phòng ngừa phải đi trước một bước, kiểm soát phải đi vào thực chất, vi phạm phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật và đủ sức răn đe, không để người dân phải trả giá cho những lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm. Tỉnh kiên quyết thay đổi phương thức quản lý, chuyển mạnh sang kiểm soát theo nguy cơ, rà soát và phân loại toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh để xác định rõ nhóm thực phẩm và địa bàn nguy cơ cao. Đặc biệt là yêu cầu không để xảy ra tình trạng đã có danh sách nhưng chưa được quản lý thực chất và tuyệt đối không lấy việc ký cam kết làm căn cứ thay thế cho công tác kiểm tra, giám sát thực tế. Khi phát hiện sản phẩm không bảo đảm an toàn phải truy xuất ngay nguồn gốc, xác định cơ sở cung cấp, phạm vi phân phối, kịp thời ngăn chặn, thu hồi và xử lý, không để thực phẩm không bảo đảm an toàn tiếp tục lưu thông sử dụng. Các cơ quan chức năng theo nhiệm vụ được giao, kiểm tra, xử lý nghiêm minh, không nể nang, không né tránh và không bỏ lọt vi phạm. Đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng, có nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng hoặc tái phạm, tỉnh yêu cầu kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi và tiêu hủy sản phẩm. Nhằm chấm dứt tình trạng dơ cao đánh khẽ, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay cơ quan điều tra để xem xét xử lý, tuyệt đối không để việc xử lý hành chính thay thế cho trách nhiệm hình sự. Đồng thời các cơ quan chuyên môn phải tăng cường lấy mẫu có trọng điểm để truy xuất tận gốc nguồn nguyên liệu từ pate, thịt giả, trứng, rau sống đến nước đá, nước sốt.

0: cùng một cơ sở, phải báo cáo, xác minh, điều tra, lấy mẫu và truy xuất ngay, không chờ đến khi số người mắc tăng cao mới xử lý. Đi kèm với đó là công khai kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm bảo đảm quyền được biết của người dân, vừa răn đe, cảnh báo các cơ sở kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tỉnh Gia Lai quyết tâm bịt kín các lỗ hổng trong công tác quản lý, chủ động kiểm soát nguy cơ từ gốc để bảo vệ sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng.
1: Vừa rồi là một sự kiện và vấn đề với bài đề cập nỗ lực của tỉnh trong triển khai các giải pháp nhằm siết chặt quản lý thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người dân. Liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát Để Gió Cuốn Đi, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua thể hiện của ca sĩ Hiền Thục. Bài hát mang thông điệp sâu sắc về tình yêu thương, sự vị tha và triết lý sống vô thường với ý nghĩa bao trùm là hướng con người đến một lối sống bao dung, biết buông bỏ và lan tỏa yêu thương một cách thuần khiết nhất.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với mục thầy thuốc của bạn. Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ không còn là căn bệnh của tuổi già mà đang có xu hướng trẻ hóa một cách đáng báo động. Thống kê lâm sàng cho thấy tỷ lệ người mắc đột quỵ dưới 45 tuổi đang gia tăng đều đặn qua mỗi năm. Một trong những nguyên nhân cốt lõi của xu hướng này xuất phát từ những thói quen thiếu lành mạnh trong sinh hoạt và áp lực công việc mà người trẻ đang phải đối mặt hàng ngày. Mục thầy thuốc của bạn chiều nay sẽ thông tin chi tiết hơn về nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng ngừa đột quỵ. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực trạng đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa tại Việt Nam. Theo số liệu thống kê từ Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế, mỗi năm nước ta ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ mới, với số ca tử vong lên tới hơn 150.000 ca. Đáng chú ý, ngay cả khi may mắn sống sót, người bệnh vẫn phải đối mặt với tỷ lệ tàn phế cao, chịu di chứng nặng nề về vận động và thần kinh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ cho hay, tuổi trung bình mắc đột quỵ trên toàn cầu dao động từ 70 đến 75 tuổi. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tuổi trung bình của bệnh nhân đột quỵ nước ta chỉ ở mức là 62 tuổi, trẻ hơn các nước phát triển gần 10 năm. Nhiều người trẻ vẫn

0: ở người trẻ tuổi mới là điều khiến các chuyên gia y tế lo ngại. Thống kê cho thấy, tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tại Việt Nam đang duy trì đà tăng trung bình khoảng 2% mỗi năm. Tiến trình xơ vữa, tổn thương lòng mạch và hình thành các cục máu đông vốn cần hàng chục năm để tích tụ ở người già, thì nay dưới tác động tiêu cực của đời sống hiện đại đang diễn ra nhanh hơn gấp nhiều lần ở cơ thể người trẻ. Cứ sau mỗi năm, làn sóng đột quỵ lại càng tiến gần hơn về phía những người trẻ tuổi, biến căn bệnh này thành một nguy cơ thường trực đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tương lai của thế hệ thanh niên. Vậy, đâu là nguyên nhân khiến đột quỵ ngày càng trẻ hóa? Bản chất của đột quỵ là tình trạng dòng máu nuôi não bị gián đoạn đột ngột do mạch máu bị tắc nghẽn, nhồi máu não hoặc bị vỡ, xuất huyết não. Ở người cao tuổi, điều này xảy ra do quá trình lão hóa tự nhiên của hệ mạch máu. Tuy nhiên, ở người trẻ tuổi, tiến trình tổn thương này bị đẩy nhanh một cách bất thường bởi các nguyên nhân dưới đây. Thứ nhất là tình trạng béo phì, rối loạn mỡ máu và đái tháo đường. Thói quen tiêu thụ thức ăn nhanh, đồ uống nhiều đường, thực phẩm giàu chất béo bão hòa, kết hợp với lối sống tĩnh tại, lười vận động, ngồi văn phòng nhiều làm rối loạn chuyển hóa lipid, lượng mỡ máu xấu, LDL, cholesterol dư thừa bám vào thành mạch, hình thành các mảng xơ vữa làm hẹp lòng mạch, tạo điều kiện cho các cục máu đông, huyết khối hình thành và gây tắc mạch. Thứ hai là do hút thuốc lá và lạm dụng rượu bia. Các chất độc trong khói thuốc lá, đặc biệt là nicotine, phá hủy lớp nội mạc mạch máu, làm mạch máu co thắt và tăng tốc độ xơ vữa lên gấp nhiều lần. Song song đó, thói quen lạm dụng rượu bia làm tăng huyết áp đột ngột và kích thích các phản ứng viêm trong hệ tuần hoàn. Thứ ba là tình trạng stress kéo dài và mất ngủ mãn tính, áp lực công việc và thói quen thức khuya khiến cơ thể người trẻ liên tục tiết ra các hormone căng thẳng như cortisol và adrenaline. Trạng thái này làm co mạch, tăng nhịp tim, tăng huyết áp âm thầm và tạo ra một lượng lớn các gốc tự do hủy hoại tế bào nội mạc mạch máu. Thứ tư là tình trạng tăng huyết áp vô căn bị bỏ sót. Tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ. Hiện nay tỷ lệ người trẻ bị tăng huyết áp đang gia tăng mạnh, nhưng hầu hết không được phát hiện hoặc điều trị do tâm lý chủ quan, lười khám sức khỏe định kỳ. Huyết áp cao kéo dài làm tăng áp lực lên thành mạch, dẫn đến xơ vữa và rách lòng mạch. Ngoài các nguyên nhân từ lối sống, xu hướng trẻ hóa đột quỵ còn có thể khởi phát từ những bất thường cấu trúc mạch máu não mắc phải từ lúc mới sinh, bao gồm phình mạch máu não là tình trạng thành mạch máu bị suy yếu, phình to ra như một bong bóng nhỏ. Qua thời gian, dưới áp lực của dòng máu, túi phình này có thể vỡ ra gây xuất huyết dưới nhện. Dị dạng động tĩnh mạch AVM, đây là hiện tượng các mạch máu nối bất thường giữa động mạch và tĩnh mạch não tạo thành một búi mạch rối loạn. Hệ thống này không có các mao mạch nâng đỡ nên rất dễ vỡ khi gặp các yếu tố kích thích như huyết áp tăng đột ngột hoặc stress tâm lý mạnh. Về vấn đề này, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Nam Hùng, giám đốc chuyên môn Bệnh viện Bình Định cho biết thêm.
1: Hiện nay cái tình hình mô hình bệnh tật có chiều hướng khả năng càng thay đổi. Cái số lượng bệnh nhân liên quan bệnh lý tim mạch như là tăng huyết áp, suy tim hay là bệnh lý mạch vành hay rối loạn nhịp tim, cái tỷ lệ đó càng ngày càng có tăng. Vậy thì chúng ta đừng giảm bớt cái chuyện đó, chúng ta vẫn gọi là tuân thủ chế độ điều trị, thay đổi lối sống. Ví dụ hiện nay rượu bia, thuốc lá, chế độ ăn mặn, đời sống tĩnh tại, không tập thể dục, đó là những yếu tố mà có thể gây ra những bệnh lý tim mạch cho bệnh nhân. Nếu mà chúng ta bị quản lý tốt, ví dụ hiện bệnh nhân phải biết, ví dụ như liên quan huyết áp đây, bệnh nhân phải biết cái huyết áp là công giao giữa người thầm lặng. Do vậy bản thân có cái bệnh nhân phải biết được cái trị số huyết áp mình như tuổi của mình vậy. Để làm gì? Để biết mình có bị áp huyết cao hay là bình thường, để từ đó có một cái chế độ điều trị thích hợp, tuân thủ điều trị.
0: Đột quỵ trẻ hóa có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời. Khi tế bào não bị tổn thương nghiêm trọng, người bệnh phải đối mặt với hàng loạt hệ lụy nặng nề như co cứng các chi, liệt tay chân, liệt nửa người hoặc nặng nhất là liệt toàn thân. Suy giảm khả năng vận động, mất khả năng đi lại như bình thường, rối loạn ngôn ngữ vĩnh viễn, nói ngọng, nói lắp hoặc mất hoàn toàn khả năng giao tiếp. Gặp khó khăn khi nhai nuốt, tăng nguy cơ dị vật đường thở, phù não tích tụ dịch trong các mô não, làm tăng áp lực nội sọ, cản trở trực tiếp dòng chảy của oxy và máu nuôi dưỡng não, viêm phổi, gây khó thở, ho có đờm, sốt và ớn lạnh, nhiễm trùng đường tiết niệu do phải đặt ống thông tiểu kéo dài, gây tiểu ra máu, đau rát khi đi tiểu, động kinh, co giật,

cảm vào khủng hoảng tâm lý quá mức, mất hứng thú với cuộc sống, tự ti vì cảm thấy bản thân vô dụng và trở thành gánh nặng của gia đình. Nặng nề hơn cả nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời, người bệnh có nguy cơ phải sống đời sống thực vật vĩnh viễn, tốn kém chi phí điều trị khổng lồ. Rất nhiều trường hợp đau lòng đã tử vong ngay trong giai đoạn cấp tính vì không được can thiệp kịp thời. Để bản thân không phải đối mặt với những biến chứng nặng nề của đột quỵ trẻ hóa, người trẻ tuổi cần chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân bằng những biện pháp đơn giản dưới đây. Lối sống hiện đại chính là ngòi nổ, làm tổn thương hệ thống mạch máu của người trẻ. Vì vậy, việc thiết lập lại các thói quen sinh hoạt là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Chúng ta cần duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh, tăng cường rau xanh, trái cây, các loại hạt và cá, hạn chế tối đa thức ăn nhanh, đồ dầu mỡ, tăng cường vận động. Duy trì tập thể dục tối thiểu 30 phút mỗi ngày để tăng sức bền tim mạch và kiểm soát cân nặng, tránh béo phì. Phải từ bỏ thói quen xấu, nghiêm túc cai thuốc lá, hạn chế bia rượu, tránh thói quen thức khuya và cố gắng cân bằng thời gian làm việc để giảm căng thẳng, stress kéo dài. Kiểm soát tốt các bệnh lý nền. Rất nhiều người trẻ bị tăng huyết áp, mỡ máu cao hoặc tiểu đường nhưng không hề hay biết do bệnh tiến triển âm thầm. Nếu chúng ta được chẩn đoán mắc các bệnh lý này, hãy tuân thủ tuyệt đối phác đồ điều trị của bác sĩ.

0: Bạn
1: đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vap S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được. Còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: dù nhật bản mà ta cần
1: nhận ít khói Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới chất lượng Nhật Bản an toàn lại rất ít khói diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang ít khói cho Bobet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Hello bác tài.
3: Ui
4: sao vậy chị,
2: trên xe có mùi anh ạ.
4: À, chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5
5: wow.
4: sao.
5: Nước gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
4: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
8: Ủa, có sao không vợ?
9: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
8: Ờ, vợ yên tâm. Nước hoa xịt phòng Cowry, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
9: Wow. Nước hoa xịt phòng Cowry với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cowry mang hương biển về nhà. Nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
10: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ít phút dành cho quảng cáo vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Yếu điều lệ đảng với các nhiệm vụ tổng kết lớn của Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải chủ động cập nhật những quan điểm định hướng lớn từ 3 nghị quyết dự kiến trình hội nghị Trung ương 4, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Đảng, trọng tâm là yêu cầu xây dựng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, hoàn thiện phương thức lãnh đạo cầm quyền và cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, phân định thẩm quyền trách nhiệm, phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm của người đứng đầu.
12: Là phải nâng cao chất lượng nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp luận, công cụ nghiên cứu và làm sâu hệ thống các câu hỏi và các chuyên đề. Mỗi đề xuất sửa đổi phải trả lời thuyết phục được 5 câu hỏi. Thực tiễn đặt ra vấn đề gì, nguyên nhân ở đâu, vì sao phải sửa cấp và điều lệ, có những phương án nào và tác động những điều kiện thực hiện ra sao. Phải làm rõ từng vấn đề vướng mắc bắt nguồn từ những quy định của điều lệ, từ những văn bản thi hành hay từ khâu tổ chức thực hiện, đồng thời xác định rõ mức độ phổ biến, thời gian tồn tại và mức độ tác động của từng vấn đề. Căn cứ đề xuất phải đủ sức giải thích cả sự cần thiết và tính khả thi của những phương án lựa chọn. Chất lượng tổng kết thể hiện được khả năng nhận diện đúng vấn đề, lý giải đúng nguyên nhân và đề xuất được cái hướng xử lý có giá trị lâu dài. Số lượng kiến nghị hay số chương, số điều dự kiến sửa đổi cũng không thay thế được cái chất lượng của những cái luận chứng, của những cái vấn đề mà chúng ta nêu ra.
11: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần hoàn thiện kế hoạch tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, bảo đảm đúng lộ trình, rõ sản phẩm và kiểm soát được tiến độ. Các báo cáo chuyên đề phải rõ đầu mối chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cần tiếp tục củng cố, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, hệ thống hóa đầy đủ quá trình sửa đổi bổ sung điều lệ qua các kỳ đại hội, kế thừa kết quả tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng, xây dựng kế hoạch khảo sát diện rộng gắn với việc nghiên cứu chuyên sâu, trao đổi kinh nghiệm quốc tế có chọn lọc phù hợp với điều kiện Việt Nam, hướng dẫn cách thức

0: quả công việc phải cung cấp được những luận cứ vững chắc, thiết thực, thuyết phục để phục vụ cho Đại hội Đảng lần thứ 15, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
1: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 218 của Bộ Chính trị, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và các thành viên đoàn kiểm tra giám sát. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu hoàn thiện thể chế nhanh hơn, đồng bộ hơn, sát thực tiễn hơn. Quốc hội phải vừa bảo đảm kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, vừa kiến tạo không gian đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất và khơi thông mọi nguồn lực. Chất lượng một đạo luật, quyết sách hay cuộc giám sát phụ thuộc trước hết vào bản lĩnh, trí tuệ, sự liêm chính và tinh thần trách nhiệm của người nghiên cứu, tham mưu, thẩm định và ra quyết định.
3: Đội ngũ này đòi hỏi phải có tư duy chiến lược và có năng lực kiến tạo phát triển, phải nhìn được cái xu hướng dài hạn, dự báo đúng cái tác động của chính sách, nhưng đồng thời cũng phải xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách đang đặt ra, phải biết lắng nghe những ý kiến khác nhau, tôn trọng bằng chứng, có chứng kiến, dám bảo vệ điều đúng trước những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, cán bộ không được cầu an, né tránh, phải chủ động đề xuất phương án, kiểm soát rủi ro và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
2: Từ kết quả kiểm tra giám sát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tập trung lãnh đạo chỉ đạo 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó việc bố trí cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu công việc, không vì thuận tiện trong sắp xếp hoặc giải quyết chính sách. Chủ động tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, cán bộ có năng lực nổi trội, mở rộng nguồn từ các bộ ngành địa phương cơ sở nghiên cứu. Quy hoạch phải động và mở, không khép kín trong từng đơn vị. Nghiên cứu xây dựng chiến lược, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đổi mới hoạt động của Quốc hội.
4: Thường xuyên trong các cuộc họp thường vụ Đảng ủy, thường vụ Quốc hội thì nhắc nhở các cái đơn vị của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và các cái ủy ban làm sao là phải nói là phòng chống cái lợi ích nhóm tiêu cực trong cái xây dựng pháp luật, nhất là hiện nay trong cái tình hình mà nó còn nhiều vấn đề chúng ta phải tập trung giải quyết, thì cũng có những cái dấu hiệu hiện tượng mà các cái cơ quan chức năng là phát hiện cũng kịp thời chấn chỉnh xử lý, là tới đây còn phải chấn chỉnh xử lý mạnh mẽ.

0: kín kẽ hở, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa không làm cản trở sự phát triển, đồng thời tuân thủ nghiêm túc các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác lập pháp.
1: Loại bỏ cái tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm, đưa các cái cơ mà thuộc về chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của mình vào trong luật. Đây chúng ta phải tập trung làm rất kỹ, bịt được cái kẽ hở, đảm bảo mục tiêu quản lý của chúng ta nhưng phải tạo một cái không gian phát triển mới và tuyệt đối chấp hành đầy đủ cái quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật.
0: Quá trình hoàn thiện các dự án luật, Thủ tướng đề nghị chỉ luật hóa những vấn đề đã rõ, đã được thực tiễn kiểm nghiệm, tuyệt đối không hợp thức hóa các bất cập hiện hành hoặc để lợi ích ngành chi phối chính sách, đảm bảo sự thống nhất giữa các đạo luật có tác động trực tiếp đến người dân doanh nghiệp như luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư, cùng pháp luật về thuế và ngân sách. Giảm tối đa điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ, không tạo ra cơ chế xin cho hay đẩy khó khăn về phía người dân doanh nghiệp. Phân cấp phải đi liền với phân bổ nguồn lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, tăng cường kiểm tra giám sát. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết hoặc tình trạng xé lẻ văn bản hướng dẫn. Các cơ quan cần quán triệt nguyên tắc, mỗi luật nghị quyết cơ bản chỉ ban hành một nghị định hướng dẫn. Dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành phải được chuẩn bị đồng thời và ban hành kịp thời ngay khi có hiệu lực. Việc lấy ý kiến công khai rộng rãi đối với các đối tượng chịu tác động, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia, phải được thực hiện một cách thực chất, cầu thị nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.
2: Phóng viên Lại Hoa vừa chuyển đến quý vị và các bạn về nội dung phiên họp chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 9 cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Và trong phiên họp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh là mục tiêu là xây dựng các quy định chặt chẽ, bịt kín kẽ hở, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa không làm cản trở sự phát triển, đồng thời là tuân thủ nghiêm túc các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác pháp luật. Trước đó thì vào sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số cho các học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng khóa 14, còn gọi là lớp thứ hai. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
0: Trao đổi với các học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ tạo đột phá cho phát triển nhanh bền vững và tăng trưởng hai con số, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh bền vững và tăng trưởng hai con số được xây dựng trên cơ sở kết hợp cả lý luận thực tiễn cho việc định hình phương thức quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, giải phóng mọi nguồn lực để tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tập trung phân tích 7 nhóm nội dung chủ yếu, cũng là 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của chính phủ, đó là năng lực phân tích dự báo chiến lược, định hướng và phản ứng chính sách, năng lực xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách, năng lực tổ chức thực thi, điều phối các cấp các ngành, phối hợp với cơ quan trong hệ thống chính trị, năng lực huy động phân bổ sử dụng hiệu quả các nguồn lực, năng lực điều hành dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ, năng lực tạo đồng thuận xã hội và thực hiện trách nhiệm giải trình, năng lực đánh giá, giám sát, kiểm soát, thực thi. Thủ tướng cho biết ngay sau khi kiện toàn chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xác định đây là khâu then chốt để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ tại nghị quyết Đại hội 14 và kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị quán triệt sâu sắc tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các quan điểm nhiệm vụ giải pháp đã đề ra để nâng cao năng lực điều hành của chính phủ và chính quyền các cấp, tập trung chỉ đạo điều hành đồng bộ hiệu quả nghị quyết Đại hội 14, kết luận số 18, các nghị quyết kết luận của Hội nghị Trung ương 3 cùng chương trình hành động của chính phủ và từng bộ ngành địa phương nỗ lực tối đa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển.
2: Cũng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề đổi mới tư duy xây dựng thể chế pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
3: Chủ tịch Quốc hội đã nêu bật một số nội dung trọng tâm cốt lõi. Những vấn đề mới trong công tác lập pháp của Quốc hội gồm việc triển khai chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và những kết quả nổi bật trong thời gian qua, những hạn chế tồn tại và nhiệm vụ, giải pháp, công tác xây dựng thể chế pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia, vận dụng quan điểm mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật

0: Chủ tịch Quốc hội đề nghị các học viên của lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cần nhận thức sâu sắc đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, chỉ đạo rà soát toàn bộ điểm nghẽn thể chế trong lĩnh vực địa bàn phụ trách, đảm bảo sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm để các học viên vận dụng và thực hiện sau khi lớp học kết thúc, đó là đã nói là làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng, lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi, đến chốn, đo lường bằng kết quả, phải dũng cảm làm những việc trước kia chưa ai làm, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động.
1: Cũng theo phóng viên Lê Tuyết, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc ông Trung Sơn và đoàn công tác đang có chuyến thăm Việt Nam.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chuyến thăm lần này của đoàn tiếp tục làm sâu sắc thêm thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc ký kết năm 2024, qua đó đóng góp thiết thực vào việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn của Trung Quốc, đặc biệt là việc thông qua quy hoạch 5 năm lần thứ 15, tin tưởng Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu 100 năm lần thứ hai. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ sâu sắc với nhân dân Trung Quốc về những thiệt hại do lũ lụt thiên tai vừa qua, đặc biệt là vụ sạt lở đất tại khu vực biên giới giáp Nepal gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ tịch Quốc hội cho rằng Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc cần duy trì thường xuyên các đoàn trao đổi cấp cao, các cấp giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ và nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước để học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ủy ban của Quốc hội tăng cường hợp tác thiết thực cụ thể thực chất với các ủy ban chuyên trách của Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Trung Sơn đồng ý với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc cho rằng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế tài chính là trụ cột then chốt giữa hai cơ quan lập pháp. Hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác. Vì vậy, trong công tác lập pháp và giám sát về tài chính kinh tế, hai bên có rất nhiều kinh nghiệm, mô hình thực tiễn hay để cùng trao đổi, tham khảo và học hỏi lẫn nhau. Đánh giá cao sự phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng của Việt Nam, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng gia tăng. Ông Trung Sơn khẳng định đây là nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu hợp tác.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Ca, Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Trần Văn Thuấn và Nguyễn Huy Ngọc, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Sáng nay tại Hà Nội, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 475 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 17 triệu người cao tuổi cả nước. Dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Kim Thanh.
4: Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Hội Người Cao Tuổi các cấp đổi mới hoạt động hướng về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào mô hình chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Hàng triệu người cao tuổi tham gia xây dựng đảng, chính quyền, hòa giải ở cơ sở, khuyến học, khuyến tài, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều người

0: tích cực lao động sản xuất kinh doanh. Trước tốc độ già hóa dân số nhanh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế bạc, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người cao tuổi, đồng thời chuyển từ tư duy chỉ chăm sóc sang vừa bảo vệ chăm sóc, vừa phát huy vai trò người cao tuổi.
1: Đó phải là một hướng đi quan trọng trong chính sách quốc gia để thích ứng với già hóa dân số, để tạo điều kiện và tạo mọi thuận lợi để người cao tuổi tiếp tục được cống hiến và phát huy. Cùng với đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ hội phải thực sự tâm huyết, năng động, đồng cống hiến, trách nhiệm, có trí tuệ, có năng lực đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vậy.
0: Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy, coi người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn là chủ thể tham gia phát triển, quan tâm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo điều kiện để họ đóng góp vào xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.
2: Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, chăm sóc giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không để người cao tuổi thiếu điều kiện chăm sóc, động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần phát triển kinh tế địa phương và đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
3: Sáng nay, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự diễn đàn và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể thứ nhất với chủ đề Trật tự quốc tế và ổn định chiến lược. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin chi tiết.
4: Trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân nêu rõ việc cần thiết phải xây dựng một thế giới đa cực bình đẳng, có lợi cho tất cả, đồng thuận, hợp tác và cùng thắng. Phát biểu tại phiên toàn thể 1 với chủ đề Trật tự quốc tế và ổn định chiến lược, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt, phức tạp và khó đoán định. Hòa bình, ổn định là khát vọng chung của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, xung đột quân sự đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, luật pháp quốc tế thiếu được tôn trọng, cạnh tranh chiến lược nhằm mục đích lôi kéo tập hợp lực lượng còn phổ biến, sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, thậm chí vũ khí hủy diệt lớn đang làm cho thế giới trở nên nhiều mâu thuẫn và đáng lo ngại.
5: Chúng ta hiện đề cao và mong muốn thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, cũng có nghĩa là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế công bằng bao trùm dựa trên luật pháp và thể chế quốc tế. Muốn có một trật tự quốc tế công bằng bao trùm như thế, chúng ta cần đến sự ổn định chiến lược, mà ở đó môi trường hòa bình được bảo đảm, các quốc gia bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, giải quyết các vấn đề bằng đối thoại trên cơ sở tôn trọng luật pháp, thể chế quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc và các cam kết khu vực.
4: Để củng cố nền tảng trật tự quốc tế, xây dựng sự ổn định chiến lược như mong muốn, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng cần quan tâm đến 4 vấn đề cơ bản.
5: Việt Nam luôn tôn trọng và thực thi đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, đồng thời mong muốn đẩy nhanh tiến trình đàm phán ký kết bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC với hiệu lực, hiệu quả thực chất và khả thi. Cũng trong vấn đề Biển Đông, chúng tôi kiên trì giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.
3: Thưa quý vị và các bạn, gần 100 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò quyết định đối với những thắng lợi của dân tộc. Nhìn lại chặng đường này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, giá trị cốt lõi của hành trình một thế kỷ nằm ở việc soi chiếu, giải mã những câu hỏi mang tính bản chất. Vì sao một đảng vừa mới ra đời, hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn, lại có thể dẫn dắt cả dân tộc vượt qua những bước ngoặt sinh tử để kiến tạo nên những kỳ tích vĩ đại? Và đâu là những nhân tố quyết định thắng lợi và tầm nhìn nào sẽ nâng tầm dân tộc trong thế kỷ tiếp theo? Mời quý vị cùng nghe những phân tích của phóng viên Lại Hoa cùng góc nhìn của các nhà nghiên cứu qua bài viết Tầm vóc một thế kỷ lãnh đạo và bản lĩnh dẫn đường tương lai.
6: Thưa quý vị, nhìn lại lịch sử Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 có thể thấy khát vọng giành độc lập dân tộc luôn hiện hữu. Từ phong trào Cần Vương Đông Du đến nhiều cuộc vận động và khởi nghĩa khác, các sĩ phu nhà yêu nước và các tầng lớp nhân dân

0: đã liên tục tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, những phong trào ấy lần lượt thất bại, cho thấy cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước và lực lượng lãnh đạo chưa được giải quyết. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930 trở thành một bước ngoặt quan trọng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
1: Hội nghị thành lập Đảng, hội nghị Bác Hồ chủ trì tháng 2 năm 30, tinh thần chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt nhưng mà rất cơ bản. Qua cái khôi phục tổ chức kiện toàn trung ương thì tạo ra đầu mối thống nhất để lãnh đạo chỉ đạo, bắt đầu từng bước tiếp cận với thực tiễn tốt hơn để mà đề ra những chủ trương chính sách nó sát hợp hơn với thực tiễn của mình.
0: Từ một tổ chức mới ra đời hoạt động trong điều kiện đàn áp và khủng bố gắt gao, Đảng từng bước xây dựng tổ chức, phát triển lực lượng, tìm cách gắn đường lối cách mạng với thực tiễn đất nước. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như vai trò của Đảng trong đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước là không thể thay thế.
2: Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo các phong trào cách mạng Việt Nam cũng như là phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới, đâu là những yếu tố giúp Đảng lãnh đạo thành công? Thế thì cái vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như vai trò của Đảng trong cái đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước là không thể thay thế. Vai trò của Đảng với cái lợi ích của quốc gia dân tộc, đó là độc lập dân tộc, đó là thống nhất đất nước, đó là đổi mới với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, có tiếng nói trên thế giới, thì đấy là những cái vấn đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán lãnh đạo cái tiến trình đấu tranh cách mạng, thống nhất đất nước và phát triển đất nước trong gần một thế kỷ vừa qua.
0: Nhìn xuyên suốt tiến trình ấy, có thể thấy một trong những điểm nổi bật là sự gắn kết giữa mục tiêu độc lập dân tộc với định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa đường lối cách mạng với việc tập hợp sức mạnh của quần chúng nhân dân. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chính quyền cách mạng phải đối mặt với tình thế hết sức phức tạp. Chính những thử thách ấy, năng lực tổ chức, tập hợp lực lượng và thích ứng với thực tiễn của Đảng đã trở thành những yếu tố có ý nghĩa đặc biệt. Bước sang thời kỳ đổi mới, yêu cầu thích ứng ấy lại đặt ra một cách khác. Đại hội 6 năm 1986 mở ra công cuộc đổi mới với những điều chỉnh quan trọng trong tư duy và đường lối phát triển. Ông Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định.
3: Thành tựu mà Đảng ta đã đạt được trong 100 năm lãnh đạo cách mạng thì nó là một kỳ tích có tính chất lịch sử, đem một cái dấu ấn đặc biệt trong cái lịch sử của đất nước, làm một cái việc rất là lớn, đã chuyển một cái quốc gia thuộc địa nửa phong kiến trở thành một cái đất nước hiện đại, giàu đẹp và với mức thu nhập trung bình cao như hiện nay. Thì có thể nói là một kỳ tích đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thuộc địa trở thành công dân đất nước phát triển, nhân dân ta hưởng một cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc.
0: Qua chặng đường gần 100 năm Đảng lãnh đạo chèo lái con thuyền cách mạng, nhiều bài học mang tính quy luật đã được đúc rút trở thành hành trang quý báu cho giai đoạn cách mạng mới. Đó là bài học kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là kim chỉ nan đảm bảo cho sự phát triển. Mọi chủ trương chính sách của Đảng đều hướng tới việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong quá trình phát triển và trong mọi quốc sách. Phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng ngày càng được đặt trong yêu cầu cụ thể hóa bằng cơ chế chính sách trong thực tiễn. Và một vấn đề luôn đặt ra trong quá trình xây dựng Đảng là năng lực tự soi, tự sửa, chủ động nhận diện, khắc phục hạn chế, yếu kém, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, cũng như tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Điều này được nhân dân ghi nhận và đồng tình ủng hộ.
4: Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng này mà làm rất quyết liệt, làm kiên quyết và kiên trì, làm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cái cuộc đấu tranh này là có hệ thống, có quá trình và được chuẩn bị khoa học chặt chẽ.
5: Tôi mong rằng Đảng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công cuộc triệt phá những cái kẻ thoái hóa biến chất và những kẻ tham nhũng để tạo nên niềm tin của Đảng càng ngày càng lớn hơn.
0: Thực tiễn đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, khắc phục tình trạng chậm đổi mới ở một số lĩnh vực, đồng thời tháo gỡ triệt để điểm nghẽn về thể chế và năng lực tổ chức thực thi, qua đó mở rộng không gian, tạo động lực mới cho phát triển. Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước đứng trước những cơ hội lịch sử để bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam cường thịnh, phồn vinh và hạnh phúc. Tầm

Nên phát triển 100 năm đòi hỏi phải tập trung thực hiện đồng bộ các trụ cột chiến lược cốt lõi, đó là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tiếp tục tháo gỡ các rào cản điểm nghẽn về thể chế, khơi thông và phát huy tối đa các nguồn lực cho phát triển, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ nền tảng, lấy tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, làm động lực quan trọng của tăng trưởng. Đồng thời phát huy cao nhất nhân tố con người Việt Nam, vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể, động lực, nguồn lực quan trọng của phát triển. Giáo sư

0: mà càng ngày càng phải tăng cường hơn nữa. Và nhất là tất cả mọi thành viên của tổ chức đó đấy, phải thấm đẫm cái tinh thần đem cái khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, đưa dân tộc đấy phồn vinh ấy, là cái lẽ sống của mình đó.
1: Gần một thế kỷ nhìn lại là một hành trình đủ dài để thấy những bước ngoặt, những thành tựu, những thử thách và cả những bài học được tích lũy qua thực tiễn. Quan trọng hơn, đó là cơ sở để tiếp tục củng cố niềm tin, chắt lọc kinh nghiệm, nhận diện những vấn đề mới và tìm kiếm những động lực phát triển phù hợp với đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương và chia sẻ mất mát với gia đình những người tử vong trong vụ cháy tại phường Tây Hồ. Đoàn công tác đã trao hỗ trợ 70 triệu đồng cho thân nhân mỗi người tử vong và 16 triệu đồng cho mỗi người bị thương. Tổng kinh phí là 382 triệu đồng từ nguồn ngân sách, Quỹ cứu trợ thành phố Hà Nội và phường Tây Hồ. Trước đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động gần 40 cán bộ chiến sĩ cùng 6 xe đến hiện trường. Đám cháy được khống chế vào khoảng 2 giờ 30 phút và dập tắt hoàn toàn sau đó 15 phút. Lực lượng chức năng xác định 5 người tử vong, nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Tiếp theo sẽ là thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương. Mưa lớn kéo dài tiếp tục gây ngập cục bộ, sạt lở, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến đời sống và việc đi lại của người dân. Tại tỉnh Thanh Hóa thì sạt lở xảy ra trên nhiều tuyến giao thông miền núi. Riêng tại km 80 quốc lộ 15C qua xã Nghi Sơn, đất đá sạt xuống mặt đường gây ách tắc hoàn toàn. Phóng viên Sĩ Đức thông tin chi tiết.
5: Do mưa kéo dài nhiều ngày qua, đất đá trên các đồi núi đã ngấm nước dẫn đến sạt lở tại nhiều điểm trên các tuyến giao thông ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa. Ông Lâu Dị Linh, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Sơn cho biết, trên địa bàn xã xảy ra sạt lở ở nhiều vị trí, đặc biệt là km 80 quốc lộ 15C, sạt lở gây ách tắc hoàn toàn.
6: Bây giờ thì địa phương thì đang phối hợp với chỗ hạt giao thông 7 là cơ quan quản lý cái đường bộ này, đang phối hợp để điều động cái xe máy múc máy cầu ủy đây để chuẩn bị san, nhưng mà khoảng cách nó cũng gần 20 km cho nên là đến trưa nay, chiều nay thì mới có xe đến để giải phóng được. Dự tính là khoảng hết ngày hôm nay thôi vì nó gọi là lớn nhưng mà nó cũng chỉ đến mức độ là các cái đất cũ nó trôi bỏ nó lấp hết đường thôi. Để chỉ cần xe ủy đẩy đi là được.
5: Cùng với xã Nhi Sơn thì khu vực từ xã Mường Lát đi các xã Pù Nhi, Quan Hóa, Quan Sơn, tình trạng sạt lở cũng xảy ra ở nhiều điểm. Theo thống kê sơ bộ có khoảng 11 điểm trên các tuyến tỉnh lộ bị ngập, gây tắc đường như là tỉnh lộ 505B, 530D, 518, 519B, 520B, 530B. Tại hệ thống đường liên thôn liên xã thì có khoảng 64 vị trí ngầm tràn bị ngập với chiều sâu từ 0,5 mét trở lên. Ông Đặng Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tĩnh Gia cho biết, mưa lớn đã gây ngập lụt 9 tuyến đường trên địa bàn phường Tĩnh Gia và nước thoát rất chậm.
7: Công ty môi trường An Hưng kết hợp với công ty môi trường Nghi Sơn là trong 2 ngày hôm nay đã vào trong khu vực Nghi Sơn cũ, đặc biệt là các phường Tĩnh Gia rồi Nghi Sơn, rồi các phường ở phía trong khu kinh tế Nghi Sơn đã khơi thông cống rãnh và đã cho các xe chuyên dụng cho anh em công nhân để mà khơi thông và nạo vét bùn mương ở dưới cống để kịp thời thoát nước.
5: Tình trạng nước dâng và ngập cục bộ đang có chiều hướng gia tăng ở nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các địa phương đã chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại chỗ để hỗ trợ người dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
4: Mưa lớn kéo dài, nước dâng nhanh khiến nhiều trường học ở Thanh Hóa đã phải chủ động cho học sinh nghỉ học, nhất là tại các khu vực miền núi, biên giới và nơi giao thông bị chia cắt. Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các trường theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, chủ động phối hợp với chính quyền quyết định cho việc học sinh nghỉ học, đồng thời bảo vệ học sinh, cơ sở vật chất, duy trì trực ban và liên lạc 24 giờ trên 24 giờ. Còn tại thành phố Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ tại một số khu vực, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
8: Mưa lớn kéo dài được ghi nhận tại khu vực Hạ Long và khu vực Úng Bí với lượng mưa có thời điểm lên tới 100mm. Tại khu vực tổ 9, tổ 10, khu phố Hùng Thắng 3 và Hùng Thắng 4, phường Bãi Cháy, nước mưa dồn nhanh kéo theo đất đá từ các sườn đồi tràn xuống khu dân cư. Người dân phải chủ động di chuyển đồ đạc, khơi thông dòng chảy và dọn đất đá để hạn chế ảnh hưởng. Để chủ động phòng chống ngập úng, Trước đó, các địa phương đã triển khai đồng bộ công tác nạo vét, khơi thông hệ thống cống thoát nước. Tuy nhiên, trước những

0: Những trận mưa lớn với lượng nước dồn xuống trong thời gian ngắn, hệ thống thoát nước vẫn khó đáp ứng kịp, dẫn đến ngập cục bộ tại một số khu vực. Bà Nguyễn Thị Mai Hoàn, người dân phường Bãi Cháy cho biết.
1: Mỗi lần mưa to là nước bẩn đất đá trên tổ 10 trên kia thì coi là tống nhà người ta xong chảy qua nhà xuống đường ấy, rất là bẩn, nên là chính quyền vẫn cho xe nước vào rửa nhưng thôi dân vẫn phải làm. Như bùn nó ra thì xe cộ đi trơn tai nạn, nên là vẫn cứ phải nhà ai người đấy cũng phải làm. Còn một số khu nhà trọ ấy là người ta không có trách nhiệm mấy đâu. Chính quyền vào cuộc yêu cầu chủ nhà trọ ấy là phải có trách nhiệm.
0: Ông Đoàn Mạnh Phương, chi cục trưởng chi cục thủy lợi thành phố Quảng Ninh cho biết, theo cơ quan khí tượng thủy văn, cường độ của đợt mưa lần này không quá lớn trên diện rộng so với một số đợt trước. Tổng lượng mưa phổ biến trong cả đợt ở mức trên dưới 150 mm. Mưa to có thời điểm lượng mưa từ 51 đến 100 mm, sau đó đến khoảng trưa ngày 16 tháng 9 sẽ chuyển sang mưa vừa.
2: Đến thời điểm hiện nay, từ lượng mưa tích lũy từ ngày 14 cho đến ngày hôm nay thì lượng mưa phổ biến trên dưới 150 mm cả đợt. Theo nhận định của khí tượng cũng như chúng tôi thì trong ngày hôm nay là ngày 16, đợt mưa này sẽ là kết thúc. Đây cũng được đánh giá là một cái đợt mưa kéo dài, có lẽ là cuối cùng của cái tháng 9 này. Và là đợt mưa kéo dài của mùa mưa năm nay trên khu vực Quảng Ninh.
3: Mưa lớn kéo dài cũng đã khiến cho lũ trên sông Bôi ở tỉnh Phú Thọ, sông Hoàng Long ở tỉnh Ninh Bình, sông Bưởi, sông Âm ở tỉnh Thanh Hóa đang lên, đạt mức báo động 3 và trên báo động 3 trong vòng 12 đến 24 giờ tới. Các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa cần đề phòng ngập lụt tại vùng trũng thấp và sạt lở đất trên các sườn dốc. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Từ nay cho đến ngày mai, các khu vực từ tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, thành phố Đà Nẵng, phía Bắc Nghệ An và phía Nam tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 250 mm. Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh và phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa có nơi trên 150 mm. Từ đêm mai, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 20 đến 27 độ.
3: Tiếp theo sẽ là phần tin thời sự quốc tế. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra hôm nay tại Seoul, Hàn Quốc và 5 quốc gia Trung Á đã thông qua một tuyên bố chung khẳng định tăng cường hợp tác đa lĩnh vực trong tương lai. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
5: Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần đầu tiên có sự tham dự của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng thống 5 nước Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan và Kyrgyzstan. Trong tuyên bố Seoul được thông qua tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đưa ra một tầm nhìn hợp tác chung và dài hạn hướng tới tăng cường liên kết giữa Hàn Quốc và Trung Á, cũng như mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như hòa bình và ổn định, đổi mới và thịnh vượng, giao lưu nhân dân, đồng thời nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh 2 năm một lần với cuộc gặp lần thứ hai dự kiến vào năm 2028 tại Astana, thủ đô của Kazakhstan. Sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Lee Jae-myung và lãnh đạo các nước Trung Á còn cùng hơn 500 đại diện các cơ quan doanh nghiệp của 6 nước tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Hàn Quốc-Trung Á với mục tiêu xây dựng mạng lưới kinh doanh giữa hai khu vực và tăng cường hợp tác thực chất trong nhiều lĩnh vực. Hội nghị kinh tế này nằm trong kế hoạch tổng thể nhằm tận dụng thế mạnh của mỗi bên hướng tới những lợi ích thiết thực.
3: Liên Hợp Quốc kêu gọi khôi phục quyền tự do hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandab trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình trạng là leo thang tại Yemen và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi đang đe dọa an ninh khu vực và thương mại toàn cầu. Tại cuộc họp thì các nước thành viên Hội đồng Bảo an cùng cảnh báo về những hệ lụy ngày càng rộng của bất ổn tại Yemen đối với an ninh hàng hải quốc tế. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
6: Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách khu vực Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ, châu Á và Thái Bình Dương, Khaled Khayari nhấn mạnh yêu cầu khôi phục tự do hàng hải tại Biển Đỏ và Bab el-Mandeb.
7: We reiterate our firm and energy infrastructure in Saudi Arabia.
8: Quyền và tự do hàng hải tại khu vực Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb cần được khôi phục hoàn toàn và được cần tất cả các bên tôn trọng, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như các nghị quyết liên quan đến hội đồng này.
6: Lời kêu gọi được đưa ra khi giao tranh tại Yemen tiếp tục leo thang, khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán, trong khi lực lượng Houthi mở rộng sự hiện diện dọc bờ Biển Đỏ và tiến gần khu vực Bab el-Mandeb. Đây là tuyến hàng hải chiến lược, nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, đồng thời là cửa ngõ để tàu thuyền giữa châu Á và châu Âu đi qua kênh đào Suez. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia kêu gọi Hội đồng Bảo an thận trọng trong phản ứng và ưu tiên giải pháp thông qua đàm phán.
9: Nga lên án các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền dân sự, bất kể chúng diễn ra ở đâu. Những hành động này gây nguy hại cho quyền tự do và an ninh hàng hải, tính mạng và sức khỏe của các thủy thủ, cũng như sự nguyên vẹn của hàng hóa. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi lãnh đạo lực lượng ANSA, ANLAS chấm dứt mọi hành động có thể đe dọa tàu thương mại và thủy thủ đoàn tại Biển Đỏ và Vịnh Aden.
6: Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cho rằng vấn đề an ninh hàng hải cần được nhìn nhận như trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Liên Hợp Quốc Abdulaziz Al-Wasin cáo buộc các hoạt động của lực lượng Houthi đang quân sự hóa các eo biển quốc tế và kêu gọi Hội đồng Bảo an có lập trường kiên quyết. Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, ngăn chặn leo thang và tham gia tích cực vào các nỗ lực chính trị do Liên Hợp Quốc dẫn dắt, trong khi các nước tiếp tục tranh luận về cách thức bảo đảm tự do hàng hải tại Biển Đỏ và Bab El Mandeb.
3: Thủ tướng Canada Mark Carney hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu nhằm thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt với khối 27 nước thành viên trên tất cả các lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến quốc phòng và công nghệ. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Canada đang tìm cách đa dạng hóa các đối tác và giảm mức độ phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
10: Một trong những đề xuất Canada đang thảo luận với Liên minh châu Âu là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân hai bên làm việc và sinh sống tại thị trường của nhau. Canada không hướng tới việc sao chép mô hình quan hệ của Na Uy hay Thụy Sĩ với Liên minh châu Âu, cũng không đề xuất tư cách thành viên liên kết. Thay vào đó, nước này muốn xây dựng một khuôn khổ hợp tác phù hợp với các ưu tiên riêng, trong đó đầu tư là một trọng tâm. Khoảng 70% hàng xuất khẩu của Canada hiện hướng tới thị trường Mỹ. Vì vậy, tăng cường quan hệ với châu Âu là một phần trong nỗ lực đa dạng hóa thị trường của nước này. Theo Thủ tướng Mark Carney, nước này đang hướng tới một liên minh an ninh và kinh tế độc nhất vô nhị với Liên minh châu Âu.
11: Điều chúng tôi đang tìm kiếm và bắt đầu là các cuộc thảo luận về một liên minh đặc biệt với Liên minh châu Âu. Chúng tôi chia sẻ cùng những giá trị, có cùng những ưu tiên và những thế mạnh bổ sung cho nhau. Chúng ta mạnh mẽ hơn khi cùng nhau, và điều này diễn ra vào thời điểm thế giới trở nên chia rẽ hơn và những người bạn cần phải sát cánh bên nhau.
10: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Canada và Mỹ còn bất đồng về thuế quan và thương mại. Canada đã áp dụng các biện pháp đáp trả một số mức thuế của Mỹ, trong khi Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ, theo đó phần lớn hàng hóa xuất khẩu của khối này vào thị trường Mỹ chịu mức thuế 15%. Trong năm nay, Canada trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên tham gia chương trình quốc phòng SAFE trị giá 150 tỷ euro của Liên minh châu Âu. Qua đó, các doanh nghiệp Canada có thể tham gia một số hoạt động mua sắm quốc phòng chung. Dự kiến các cuộc thảo luận sâu hơn giữa Canada và Liên minh châu Âu sẽ diễn ra tại Montreal vào cuối tháng 10 tới.
3: Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin. Quân đội Ả Rập Xê Út hôm nay đã cáo buộc và lên án việc lực lượng Houthi ở Yemen phóng máy bay không người lái tấn công thánh địa Mecca ở nước này. Riyadh cảnh báo thánh địa Mecca là làn danh đỏ cuối cùng không được phép vượt qua.
12: Thông báo sáng nay của Liên quân Ả Rập do Ả Rập Xê Út dẫn dắt tại Yemen cho biết, lực lượng phòng không của Ả Rập Xê Út đã bắn hạ một máy bay không người lái do Houthi phóng đi từ Yemen hướng về phía thánh địa Mecca. Vũ khí của Houthi đã bị vô hiệu hóa trước khi kịp xâm nhập không phận Mecca và cuộc tấn công không gây thiệt hại. Liên quân Ả Rập Xê Út Yemen nhấn mạnh thánh địa Mecca là làn danh đỏ không được phép vượt qua. Lực lượng này sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết chống Houthi nếu hành vi xâm phạm tái diễn. Các nước Hồi giáo khu vực và thế giới đã cực lực lên án động thái của Houthi. Trong tuyên bố trên mạng xã hội sáng nay, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC mô tả cuộc tấn công của Houthi vào thánh địa Mecca là hành vi tàn bạo. OIC yêu cầu nhóm vũ trang Yemen lập tức chấm dứt các hành động thù địch và phi pháp nhằm vào Ả Rập Xê Út. Phong trào Houthi chưa đưa ra phản ứng chính thức với cáo buộc tấn công vào thánh địa Mecca. Phản ứng với tình hình căng thẳng hiện nay tại Ả Rập Xê Út, Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh hôm nay đã ban cảnh báo, khuyến cáo công dân Mỹ cân nhắc thận trọng việc di chuyển đến Ả Rập Xê Út trong bối cảnh hiện nay.
3: Nga và Trung Quốc đã đồng loạt phản ứng mạnh sau khi Mỹ lần đầu xác nhận đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo trái đất. Trung Quốc cảnh báo không nên biến không gian thành chiến trường, trong khi Nga thì kêu gọi hướng tới phi quân sự hóa hoàn toàn khu vực này. Những phản ứng mới nhất cho thấy là không gian đang ngày càng trở thành một lĩnh vực cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định,
9: Trung Quốc chủ trương sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình và duy trì an toàn tại đây, đồng thời phản đối mọi cuộc chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ hay bất kỳ nỗ lực nào nhằm vũ khí hóa và biến nơi này thành chiến trường. Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng mở rộng tăng cường quân sự trong không gian vũ trụ và duy trì sự ổn định chiến lược toàn cầu bằng những hành động cụ thể.
6: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov kêu gọi duy trì không gian không có vũ khí, đồng thời thúc đẩy sự đồng thuận quốc tế hướng tới phi quân sự hóa hoàn toàn.
9: Chúng tôi tin rằng không gian phải không có bất kỳ loại vũ khí nào. Chúng tôi kỳ vọng cộng đồng quốc tế sẽ đoàn kết rộng rãi để tiếp tục hướng tới mục tiêu phi quân sự hóa hoàn toàn không gian.
6: Những phản ứng mạnh từ Trung Quốc và Nga đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ lần đầu công khai xác nhận nước này đã triển khai các vũ khí kiểm soát không gian hoạt động trên quỹ đạo trái đất. Một số phân tích cho rằng sự công khai này có thể thúc đẩy các nước đối thủ tăng cường năng lực của riêng mình, từ đó làm gia tăng nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian.
3: Nội các Thái Lan vừa thông qua chủ trương thực hiện dự án liêm chính trong từng cơ quan, trước mắt thí điểm tại 24 cơ quan nhà nước. Dự án này tập trung rà soát các quy trình có nguy cơ phát sinh tham nhũng, siết chặt quản lý cán bộ và đẩy mạnh số hóa, tăng cường tính minh bạch, qua đó ngăn chặn biểu hiện tiêu cực ngay từ gốc. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
13: Chính phủ Thái Lan đã thành lập Ủy ban Điều phối Phòng chống tham nhũng do Thủ tướng đứng đầu, cùng một tiểu ban chuyên trách thúc đẩy công tác phòng ngừa, giám sát và xử lý các nguy cơ tham nhũng trong khu vực công. Một trong những biện pháp trọng tâm là dự án liêm chính trong từng cơ quan, hướng tới phát hiện và khắc phục sớm những lỗ hổng có nguy cơ phát sinh tiêu cực ngay trong quy trình thực thi công vụ, thay vì chỉ tập trung xử lý vi phạm sau khi đã xảy ra. Trong giai đoạn đầu, 24 cơ quan nhà nước được lựa chọn để thí điểm. Mỗi cơ quan phải xác định từ 1 đến 5 khâu hoặc quy trình có nguy cơ tham nhũng cao để rà soát. Các khâu được xác định có nhiều rủi ro gồm thanh tra kiểm tra, mua sắm công, thu thuế và gia hạn giấy phép. Trên cơ sở đó, các cơ quan phải đề xuất biện pháp phòng ngừa và tham vấn khu vực tư nhân cùng các bên liên quan trước khi tổ chức thực hiện. Các đơn vị thí điểm cũng được yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ số, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ và người sử dụng dịch vụ công, rà soát, loại bỏ các thủ tục chồng chéo, công bố thông tin công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân giám sát và phản ánh. Theo kế hoạch, các cơ quan tham gia thí điểm phải tạo ra những chuyển biến cụ thể, có thể đo lường trong vòng 6 tháng. Theo ông Ekapop, chính phủ Thái Lan kỳ vọng cách tiếp cận này sẽ giúp ngăn chặn tham nhũng ngay từ gốc, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia một cách bền vững.
3: Ít nhất 60 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng ở miền nam của Sudan vào hôm qua, trong khi nhiều người khác vẫn mất tích và được cho là đã tử vong dưới đống đổ nát. Hiện chưa rõ số người đang mắc kẹt bên trong, công tác cứu hộ đang diễn ra khẩn trương. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là một số thông tin thể thao trong nước và quốc tế.
14: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19h15 phút tối nay, Thể công Viettel sẽ có trận ra quân tại bảng E AFC Champions League 2 gặp Melbourne Victory của Australia trên sân Hàng Đẫy. Dù chịu tổn thất lớn khi vắng nhiều trụ cột do chấn thương, đại diện Việt Nam vẫn đặt quyết tâm tạo nên bất ngờ. Đánh giá về độ khó của bảng đấu cũng như cơ hội của đội nhà, huấn luyện viên Veliza Popov chia sẻ.
15: Đấu trường quốc tế đi kèm với trách nhiệm lớn, vì khi đó bạn đại diện không chỉ cho câu lạc bộ mà cho cả quốc gia. Thật không may khi chúng tôi phải gặp những đội mạnh nhất ở các nhóm hạt giống. Dù sao thì đây cũng là điều nằm ngoài kiểm soát của chúng tôi. Về lý thuyết thì chúng tôi không thể so sánh với Seoul hay Melbourne, nhưng bóng đá là môn thể thao vua. Bởi nó luôn chứa đựng những điều bất ngờ, không phải lúc nào đội mạnh hơn cũng giành chiến thắng. Vì vậy, chúng tôi sẽ tận dụng những cơ hội dù lớn hay nhỏ, chúng tôi sẽ cố gắng chơi một cách hợp lý để giành kết quả tốt nhất có thể.
14: Về phía đội khách, Melbourne Victory sở hữu lực lượng nhỉnh hơn cùng phong độ ấn tượng khi vừa giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia Australia. Tuy nhiên, huấn luyện viên Giovanni Savarese tỏ ra thận trọng khi chạm trán Thể công Viettel.
16: Chúng tôi biết Thể công Viettel là một đội bóng mạnh, từng giành các danh hiệu tại Việt Nam. Chúng tôi đã xem một số trận đấu và nghiên cứu cách họ chơi. Vì vậy, chắc chắn đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Khi bước ra đấu trường AFC Champions League, cấp độ cạnh tranh cũng cao hơn.
14: Dù phải đối mặt với thử thách lớn, tinh thần thi đấu kiên cường cùng lợi thế sân nhà sẽ là điểm tựa để thể công Viettel hướng tới một kết quả thuận lợi trong ngày ra quân. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại ASEAN 2026 khi dễ dàng vượt qua Qatar với tỷ số áp đảo 3-0. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhanh chóng làm chủ thế trận và giành chiến thắng cách biệt với các tỷ số lần lượt là 25-3, 25-8 và 25-9. Chiến thắng này giúp Thanh Thúy cùng các đồng đội có bước đệm tâm lý vững chắc trước khi bước vào hai lượt trận tiếp theo gặp Hồng Kông Trung Quốc và Hàn Quốc tại bảng D. Tại ASEAN 20, MMA lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức. Đội tuyển MMA Việt Nam tham dự với hai vận động viên là Quang Văn Minh, hạng 77kg nam truyền thống và Lò Thị Phung, hạng 54kg nữ hiện đại. Đánh giá về tiềm năng tranh chấp huy chương, ông Hoàng Quốc Vinh, Phó trưởng đoàn thể thao Việt Nam nhấn mạnh.
17: Môn MMA thì chúng ta đã từng có những vận động viên vô địch giải trẻ MMA của châu Á rồi và chúng ta cũng phát triển sớm cái môn này. Môn võ thuật tổng hợp này thì mới được hình thành và đưa được vào chương trình thi đấu. Tôi kỳ vọng là môn này sẽ có những thành tích và chiếc huy chương rất cao.
14: Dù đối mặt với nhiều đối thủ mạnh từ Hàn Quốc, Nga và Thái Lan, cả hai võ sĩ Việt Nam đều đang giữ tinh thần tập trung cao độ. Chia sẻ trước ngày lên đường thi đấu, võ sĩ Quang Văn Minh khẳng định.
18: Sau tấm huy chương vàng SEA Games vừa rồi, mình nhận được trọng trách là thi đấu tại đấu trường ASEAN và mình sẽ quyết tâm cao nhất để giành được cái huy chương tại đấu trường ASEAN, phải là huy chương vàng. Mang vinh quang về cho Tổ quốc, mình sẽ quyết tâm, chiến đấu hết mình.
14: Theo kế hoạch, hai võ sĩ của tuyển MMA Việt Nam sẽ chính thức bước vào tranh tài ở lượt trận vòng loại vào ngày 20 tháng 9 tới. Thể thao Việt Nam sẽ có 14 trọng tài và giám sát chuyên môn được trao xuất sang Nhật Bản làm nhiệm vụ tại ASEAN 20. Các thành viên này sẽ trực tiếp điều hành tại 10 môn thi đấu, bao gồm đấu kiếm, cầu lông, cầu mây, điền kinh, kuras, ủsu, karate, bắn súng, thể dục dụng cụ và đua thuyền. Trong đó nhiều gương mặt uy tín như trọng tài Bùi Thị Kim Yến ở môn bắn súng hay Mai Lăng Yên ở môn cầu lông tiếp tục được các liên đoàn châu Á tín nhiệm sau kỳ Olympic 2024. Các trọng tài, giám sát đợt này được các liên đoàn thể thao châu Á mời đích danh và hoạt động độc lập với đoàn thể thao Việt Nam. Manchester United vừa tái khởi động sự quan tâm dành cho tiền đạo trẻ Endrick của Real Madrid. Dù từng được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng hàng đầu thế giới, chân sút người Brazil đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm suất đá chính thường xuyên tại Bernabeu. Truyền thông quốc tế cho biết, Quỷ Đỏ cùng một số câu lạc bộ châu Âu đang theo sát tình hình của ngôi sao này và sẵn sàng thực hiện hợp đồng cho mượn hoặc mua đất nếu Real Madrid bật đèn xanh trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Barcelona đã chính thức bắt đầu các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền đạo Rafinha. Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan mong muốn sớm bảo đảm tương lai lâu dài cho ngôi sao người Brazil sau những màn trình diễn xuất sắc trên hàng công thời gian qua. Động thái chủ động này của Barca nhằm tránh những rắc rối về tương lai của Rafinha trước khi kỳ chuyển nhượng tiếp theo mở cửa. Hiện tại, hai bên đã có những thảo luận ban đầu thuận lợi để tiến tới việc chốt bản hợp đồng mới tại Camp Nou.
19: Dự báo thời tiết.
20: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4.
3: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
19: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
21: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
22: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
21: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
22: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
21: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
22: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Đồng chí Doan Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Đảng ủy xã Sơ Ró. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm việc với Đảng ủy xã Bình Hiệp. Chương trình còn có phóng sự phản ánh nỗ lực đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân của các địa phương trong tỉnh, góp phần hỗ trợ để người dân có thể tự sử dụng công nghệ thuần thục hơn. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận qua phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2021-2026 ở xã Đắc Bơ. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ngày 15 tháng 9 theo giờ địa phương tại thành phố Lisbon, Cộng hòa Bồ Đào Nha, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bồ Đào Nha, Nguyễn Mạnh Thắng. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương tại bàn thờ Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán. Hoạt động này thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, ngay từ những năm tháng đầu ra đi tìm đường cứu nước. Người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã từng đặt chân đến các cảng biển ở Bồ Đào Nha, trong đó có Lisbon, để đúc kết thêm kinh nghiệm cho con đường cách mạng giải phóng dân tộc. Làm việc với Đại sứ quán, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trân trọng cảm ơn Đại sứ Nguyễn Mạnh Thắng cùng các thành viên đã hỗ trợ tận tình cho các hoạt động xúc tiến đầu tư của địa phương tại Bồ Đào Nha, đặc biệt là việc kết nối giao thương giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Guada. Qua đây, đồng chí Phạm Anh Tuấn mong muốn Đại sứ quán tiếp tục là cầu nối thắt chặt tình đoàn kết giữa hai quốc gia, đồng thời phối hợp với Hội hữu nghị Bồ Đào Nha Việt Nam phát huy mối lương duyên lịch sử đặc biệt của giáo sĩ Francisco de Pina, người từng sinh sống tại vùng đất nước mặn và có đóng góp quan trọng trong việc hình thành chữ quốc ngữ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai kỳ vọng từ nền tảng liên kết văn hóa đặc biệt này sẽ mở ra các cơ hội hợp tác thương mại thực chất trong tương lai. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Mạnh Thắng đánh giá cao những hoạt động xúc tiến đầu tư bài bản và thực chất của tỉnh Gia Lai tại Bồ Đào Nha. Về phía Đại sứ quán sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ mở rộng giao lưu nhân dân và hợp tác thương mại đi vào chiều sâu, thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa Gia Lai và thành phố Guada. Trước mắt, Đại sứ quán sẽ phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho đoàn công tác của thành phố Guada sang thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Gia Lai vì sự phát triển chung.
0: Thực hiện chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 16 tháng 9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Doan Lan Chung đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơ Ró để nắm tình hình dư luận nhân dân, tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian đến. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơ Ró, đoàn công tác đã nghe đại diện lãnh đạo xã báo cáo về những kết quả đạt được trong lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ đầu năm đến nay. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt đồng bộ việc thực hiện các nhiệm vụ, qua đó đạt được một số kết quả như công tác trồng rừng đạt trên 190 ha, đạt 100% kế hoạch, tổng thu ngân sách đạt 205% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 79%. Công tác cải cách hành chính và phục vụ người dân doanh nghiệp được duy trì thông suốt, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận và giải quyết gần 1.670 hồ sơ trực tuyến. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác phát triển đảng viên đạt 100% kế hoạch. Tuy nhiên, với đặc thù của một xã vùng sâu vùng xa, xã đặc biệt khó khăn, sau đó cũng đang gặp một số khó khăn vướng mắc như nguồn lực đầu tư còn hạn chế so với nhu cầu, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, thiếu kết nối, nhiều tuyến đường xuống cấp, tỷ lệ hộ nghèo cao với 398 hộ, chiếm tỷ lệ gần 24% tổng số hộ dân toàn xã. Từ thực tiễn của địa phương, Đảng ủy xã đề xuất tỉnh ưu tiên đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông liên xã, đường ra khu sản xuất và đẩy nhanh dự án cầu đắc Burger, từng bước hình thành trục kết nối liên xã, quan tâm xem xét chủ trương đầu tư xây dựng trường trung học phổ thông tại xã Sơ Ró. Ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơ Ró cần tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, tổ chức thực hiện tốt phân công công việc, đánh giá cụ thể hiệu quả đối với từng nhiệm vụ được giao, tạo được sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Cùng với đó, cần tập trung phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, tăng cường các giải pháp thu hút đầu tư, tận dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để tăng cường giao thông kết nối. Đặc biệt, phải tập trung thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho người dân. Đồng chí Ra Lan Chung đồng thời đề nghị, xã Sơ Ró cần quan tâm phát triển giáo dục, y tế, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Dịp này, đồng chí Ra Lan Chung đã tặng quà cho đảng ủy xã. Nhà máy đường An Khê tặng 8 căn nhà tình nghĩa cho 8 hộ nghèo tại hai xã Đắc Sông và Sơ Ró, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng và tặng 2 bộ máy tính cho hai xã.
1: Cũng trong chiều ngày 16 tháng 9, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có buổi làm việc với đảng ủy xã Bình Hiệp nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chiến thắng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành chuyên môn của tỉnh. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, thời gian qua, đảng ủy xã Bình Hiệp đã tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Từ đầu năm 2026 đến nay, kinh tế của xã duy trì ổn định. Tổng giá trị sản phẩm các ngành sản xuất chính ước đạt trên 823 tỷ đồng, tăng hơn 6,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 94,6% dự toán tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97,57%. Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục từ 9 trường xuống còn 3 trường và giảm số thôn từ 16 xuống còn 9 thôn được triển khai bước đầu ổn định. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ. Trung tâm phục vụ hành chính công xã duy trì hoạt động hiệu quả với 100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 99%. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt 100% và thanh toán trực tuyến đạt 98,49%. Tại buổi làm việc, xã Bình Hiệp kiến nghị đề xuất Trung ương sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chính sách tiền lương phụ cấp cho cán bộ công chức. Phân bổ kinh phí từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất, các khu dân cư do huyện Tây Sơn Cửu làm chủ đầu tư về cho xã để hoàn thiện giải phóng mặt bằng, thi công và quyết toán các công trình. Trọng tâm là tuyến đường Tây Sơn Cát Hiệp. Bổ sung quy hoạch và bố trí danh mục đầu tư công trung hạn 2026-2030, tuyến đường trục kết nối từ đường dẫn cao tốc Bắc Nam, quốc lộ 19B đi xã Hòa Hội, dài khoảng 7,8 km. Bố trí khoảng 12 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng khu chứng tích Thuận Ninh. Có chủ trương tạm giao 43 hectare đất, đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số thôn M6, thiếu đất sản xuất. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đề nghị xã Bình Hiệp đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Xã cần ra soát, bố trí đội ngũ cán bộ công chức đúng năng lực, sở trường và vị trí việc làm, đẩy mạnh ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 và số hóa hồ sơ cán bộ. Đồng thời, siết chặt kỷ cương, kỷ luật và đạo đức công vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Về phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu xã tập trung tạo chuyển biến ở các lĩnh vực tạo nguồn thu và việc làm, tháo gỡ khó khăn trong thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Trên lĩnh vực nông nghiệp, cần chuyển mạnh từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển các sản phẩm OCOP gắn với thị trường và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tiêu thụ. Trên lĩnh vực công nghiệp và logistics, địa phương phối hợp hoàn thiện quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, biến các định hướng phát triển thành mô hình, dự án sinh lời và tạo việc làm thực tế. Bên cạnh đó, địa phương tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm, quản lý chặt chẽ tài chính, xử lý dứt điểm tài sản công vô dư sau sáp nhập, tránh lãng phí, thất thoát. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương lưu ý, xã tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, khai thác lợi thế cảnh quan để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và tích cực hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời giữ vững an ninh trật tự, làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, không để phát sinh điểm nóng, đổi mới hoạt động của mặt trận và các đoàn thể nhằm nắm chắc tâm tư nhân dân, giải quyết dứt điểm vướng mắc ngay từ cơ sở. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã đến dâng hương tại di tích chiến thắng Thuận Ninh, thăm tặng quà cho hai hộ gia đình đang xây dựng nhà ở tại các khu tái định cư cao tốc Quy Nhơn, Pleiku.
0: Sáng ngày 16 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã phường trên địa bàn tỉnh nhằm tập trung xử lý những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý, sắp xếp, xử lý và khai thác các cơ sở nhà đất vô dư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có lãnh đạo các sở ngành đơn vị địa phương liên quan. Theo báo cáo của Sở Tài chính, sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, tỉnh Gia Lai hiện có 8.484 cơ sở nhà đất cấp tỉnh và cấp xã, trong đó có 1.613 cơ sở thuộc diện vô dư. Đến nay cả tỉnh có 557 cơ sở đã được bố trí sử dụng làm trụ sở, cơ sở sự nghiệp và thiết chế văn hóa thể thao công cộng, còn 1.056 cơ sở đang tiếp tục xử lý. Đối với các cơ sở này, các địa phương đang thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch và quản lý tài sản công, gồm lập quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch phân lô chi tiết, đưa vào kế hoạch sử dụng đất, xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá khởi điểm, thanh lý tài sản trên đất và hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành địa phương tập trung thảo luận đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà đất vô dư, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng và khai thác tài sản công. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận sự chủ động của các cơ quan đơn vị trong rà soát xử lý tài sản công sau sắp xếp, đồng thời yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm tài sản công được quản lý sử dụng đúng quy định, hiệu quả, tránh lãng phí. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.
2: Cái việc mà sử dụng và xử lý công sản vô dư là một cái việc làm hết sức là quan trọng. Đòi hỏi là chúng ta phải làm nhanh, nhưng mà nó phải chặt chẽ về mặt pháp lý. Cho nên là trên tinh thần đó tôi đề nghị là hôm nay là Sở Tài chính, cơ quan trụ trì, các ông chỉ phải làm hết trách nhiệm của mình. Tôi đề nghị là sau cái cuộc họp này là tất cả là địa phương các ông chỉ phải ngồi lại xây dựng cái phương án chi tiết. Bây giờ cái quan trọng nhất của mình là một là phải xác định lại xem từ tất cả công sản đó cái nào là chưa có hồ sơ, cái nào là chưa đo đạt, chưa có diện tích là các ông chỉ phải làm cho đầy đủ. Cái nào chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi cái nào bàn giao chưa có hạch toán vào sổ sách, chưa có hạch toán vào tài sản của xã là các đồng chí phải làm đảm bảo.
0: Việc hoàn thiện phương án xử lý từng cơ sở nhà đất vô dư được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo lộ trình, các địa phương phải hoàn thành định giá, đấu giá thanh lý tài sản trên đất và thu hồi đất trong tháng 10, hoàn thiện hồ sơ phục vụ đấu giá, đấu thầu trong tháng 11, đồng thời phấn đấu hoàn thành 100% hồ sơ phương án xử lý chi tiết trước ngày 31 tháng 12 năm nay.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra, xác minh thực tế các tàu cá của tỉnh Quảng Trị đang neo đậu hoặc có hoạt động mua bán, chuyển nhượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cụ thể, đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và tàu cá tạm ngừng dịch vụ truyền dữ liệu giám sát hành trình đang neo đậu trên địa bàn phải tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối không cho phép tham gia hoạt động khai thác thủy sản khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định và xử lý nghiêm nếu cố tình vi phạm. Đối với các tàu cá mua, chuyển nhượng từ tỉnh Quảng Trị nhưng chưa làm thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ, cơ quan chức năng địa phương hướng dẫn các chủ tàu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp tàu đã giải bản hoặc chuyển sang mục đích khác, không phải khai thác thủy sản, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan lập biên bản xác minh tình trạng thực tế của tàu. Trước đó vào ngày 12 tháng 9 vừa qua, tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi tỉnh Gia Lai đề nghị phối hợp kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động của tỉnh này đang neo đậu tại cảng cá Tam Quan, phường Hòa Nhân Bắc. Đây là con tàu có chiều dài 17,6 mét, đã tạm ngừng truyền dữ liệu giám sát hành trình từ ngày 30 tháng 7 năm 2026, trong thời gian không đi khai thác trên biển.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án nhà máy thủy điện Sê Sanh 3 mở rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện. Dự án được triển khai tại xã Gia Ly, tỉnh Gia Lai và xã Gia Ly, tỉnh Quảng Ngãi. Dự án nhà máy thủy điện Sê Sanh 3 mở rộng có công suất thiết kế 130 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng hơn 90,5 triệu kWh một năm. Với mục tiêu tận dụng nguồn nước xả thừa vào mùa lũ của nhà máy thủy điện Sê Sanh 3 hiện hữu để phát điện, qua đó bổ sung nguồn điện sạch, tăng công suất dự phòng, nâng cao tính linh hoạt và an toàn của hệ thống điện. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 3.486 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 697 tỷ đồng, chiếm 20%, vốn huy động hơn 2.789 tỷ đồng, chiếm 80%. Dự án sử dụng khoảng 47,8 hectare đất, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo tiến độ, từ tháng 9 này đến tháng 4 năm 2027, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện, đồng thời thực hiện các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất. Dự kiến dự án khởi công trong tháng 5 năm 2027 và hoàn thành và đưa vào vận hành tháng 6 năm 2030.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa có quyết định chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn gạch ngói Hoàng Phúc đầu tư nhà máy sản xuất gạch ngói theo công nghệ Tuynen tại xã Tê Sơn. Theo đó, nhà máy sẽ triển khai xây dựng trên diện tích hơn 18.000 m2 tại cụm công nghiệp Hóc Bợm với tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng, sẽ đi vào hoạt động trong quý 1 năm 2028. Sau khi hoàn thành, nhà máy sản xuất 4 triệu viên ngói và 14 triệu viên gạch các loại mỗi năm, qua đó bổ sung thêm nguồn vật liệu xây dựng ra thị trường. Tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Không sử dụng thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ theo quy định, xem xét việc sử dụng năng lượng xanh trong sản xuất.
0: Từ nay đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu kêu gọi đầu tư xây dựng mới từ 10 đến 15 cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn, góp phần hạn chế hoạt động giết mổ nhỏ lẻ phân tán trong khu dân cư để nâng cao khả năng kiểm soát dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 806 cơ sở giết mổ động vật, nhưng chỉ 11 cơ sở được tổ chức theo hình thức tập trung, đáp ứng khoảng 38% nhu cầu giết mổ gia súc và 32% nhu cầu giết mổ gia cầm. Trong khi đó, 795 cơ sở còn lại là các điểm giết mổ nhỏ lẻ nằm rải rác trong khu dân cư. Đáng nói, trong số các cơ sở nhỏ lẻ này mới có 82 cơ sở được cấp giấy phép kinh doanh và 291 cơ sở thực hiện cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định tại thông tư số 17 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục sắp xếp lại mạng lưới giết mổ, nhất là tại những khu vực có mật độ cơ sở nhỏ lẻ cao nhằm thuận lợi hơn cho công tác kiểm soát thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt, từng bước hạn chế tình trạng giết mổ nhỏ lẻ tự phát trong khu dân cư.
1: Nhằm phát huy giá trị cảnh quan khu vực Hàng Thông, Trăm Tuổi, Vườn Chè thuộc khu du lịch Biển Hồ Chư Đăng Gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng phương án quản lý, bảo vệ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì đánh giá giá trị lịch sử, văn hóa cảnh quan, xác định phạm vi cần ưu tiên bảo vệ, nghiên cứu lập hồ sơ danh lam thắng cảnh và đề xuất phương án khai thác gắn với duy trì vùng chè, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững. Sở xây dựng được giao xác định không gian cảnh quan cần bảo vệ, định hướng hạ tầng, giao thông, công trình dịch vụ và kiểm soát kiến trúc, bảo đảm không ảnh hưởng đến cảnh quan, tầm nhìn khu vực. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát đất đai, diện tích giao khoáng, hiện trạng sản xuất và đề xuất giải pháp duy trì, phát triển vùng chè. Ủy ban Nhân dân xã Biển Hồ có trách nhiệm quản lý chặt hiện trạng, ngăn chặn lấn chiếm, xây dựng, kinh doanh, quảng cáo và các hoạt động ảnh hưởng cảnh quan, không để phát sinh công trình làm suy giảm giá trị khu vực trong thời gian chờ phương án quản lý được phê duyệt. Đồng thời, địa phương phải hoàn thành các nhiệm vụ chỉnh trang cảnh quan, giao thông, bãi đổ xe, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, phục vụ Festival Quốc tế Cồng Chiêng năm 2026 trước ngày 30 tháng 10. Công ty cổ phần chè Biển Hồ được yêu cầu cung cấp hồ sơ, phối hợp rà soát và duy trì, bảo vệ vùng chè. Việc phát triển sản phẩm du lịch phải phù hợp, không thay đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép hoặc ảnh hưởng cảnh quan.
0: Theo dữ liệu trên hệ thống thông tin đất đai quốc gia, tỉnh Gia Lai hiện có gần 415.000 thửa đất thuộc nhóm 1, đáp ứng các tiêu chí đúng đủ sạch sống và có hơn 147.000 thửa thuộc nhóm 2. Kết quả này cho thấy tiến độ chuẩn hóa, cập nhật và hoàn thiện dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh đang có chuyển biến tích cực. Tính đến nay, tỉnh đã thực hiện kê khai đăng ký đất đai lần đầu gần 656.000 trên tổng số 701.000 thửa, đạt 93,5%. Trong đó, hơn 287.000 thửa đã được xét duyệt, đạt gần 41%, gần 18.000 thửa đã được đồng bộ trên phần mềm, đạt trên 2,5%. Việc nâng cao số lượng dữ liệu đạt tiêu chí đúng đủ sạch sống có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất chính xác và có khả năng khai thác chia sẻ. Đây cũng là cơ sở phục vụ quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch. Một số địa phương có tỷ lệ kê khai đăng ký dưới 60% như xã Ua, Cơ Tăng, Gia Tô Ré, Gia Tớt, Chư Bứ và Gia Lâu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số sẽ khó đi vào cuộc sống nếu người dân chưa làm chủ những tiện ích số ngay trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, cùng với việc xây dựng hạ tầng và cung cấp dịch vụ số, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang chú trọng đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân. Từ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến đến trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên môi trường mạng, cách làm đang dần chuyển từ hướng dẫn một lần sang hỗ trợ để người dân có thể tự sử dụng công nghệ. Phản ánh của phóng viên Ngô Sơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, với chị Đinh Thị Hồng Chỉnh ở thôn 6 xã An Lão, việc nộp hồ sơ trực tuyến trước đây còn khá mới. Nhưng sau khi được lực lượng thanh niên hướng dẫn, chị đã từng bước làm quen và có thể tự thực hiện các thủ tục trên môi trường số. Chị Chỉnh chia sẻ.
3: Trong thời gian qua là vì công nghệ số phát triển là mình cũng đã tiếp cận được. Và nói chung là mình cũng có thể thực hiện được nộp trực tuyến trên hệ thống. Với lại công tác phục vụ của các nhân viên, đồ cán bộ đây là rất là nhiệt tình.
0: Không chỉ phục vụ việc thực hiện thủ tục hành chính, kỹ năng số còn giúp người dân chủ động hơn trong tiếp cận thông tin và bảo vệ mình trước những rủi ro trên môi trường mạng. Chị Đinh Thị Thùy Nga, thôn Đắc Mang, xã Ân Tường bày tỏ.
4: Trước kia tôi sử dụng công nghệ hơi lúng túng, nhưng mà giờ đã có anh chị tiếp cận và giảng giải để cho tôi hiểu, để tiếp cận những thông tin bổ ích về xã, tỉnh, nên tôi đã dần tìm hiểu và tiếp cận nhanh hơn. Tôi đã phòng chống được các nguyên do từ các lừa đảo và chia sẻ được gia đình một cách nhanh chóng và hiểu rõ ràng về luật an ninh mạng.
0: Để quá trình chuyển đổi số được triển khai rộng hơn, toàn tỉnh đã thành lập 135 tổ công nghệ số cộng đồng. Đây là lực lượng trực tiếp hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin. Không dừng lại ở việc hướng dẫn sử dụng các nền tảng số, một số địa phương đang tìm cách tạo ra những không gian để người dân có thể tiếp cận công nghệ ngay tại cộng đồng. Tại xã Đề Di, mô hình nhà văn hóa số được triển khai tại 5 thôn. Từ một không gian sinh hoạt cộng đồng quen thuộc, nhà văn hóa được bổ sung thêm chức năng hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, thực hiện hồ sơ trực tuyến và sử dụng các dịch vụ số phục vụ nhu cầu hàng ngày. Ông Mai Nhất Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đề Di cho biết.
5: Thì hiện nay thì Ủy ban Nhân xã Đề Di đã thực hiện mô hình nhà văn hóa số tại 5 thôn trên địa bàn xã. Thì qua cái mô hình nhà văn hóa số hiện nay thì cái kết quả đạt được nó rất là hiệu quả, nhằm để thực hiện cái mô hình chuyển đổi số tại địa phương. Thì hiện nay thì nhà văn hóa số không chỉ là cái nơi mà sinh hoạt cộng đồng dân cư, mà còn là cái nơi để người dân có thể là tiếp cận các cái công nghệ số, nộp hồ sơ trực tuyến cũng như là các cái dịch vụ số khác để phục vụ hỗ trợ cái đời sống nhu cầu hàng ngày của người dân trong cái thời đại số hiện nay.
0: Cùng với các mô hình tại cơ sở, những cách làm như gia đình số, chợ số, nông thôn số, đại sứ số tiếp tục được mở rộng. Các nền tảng học trực tuyến, tài liệu số ngắn gọn cũng được xây dựng, giúp người dân có thể tiếp cận và bổ sung kỹ năng số thuận tiện hơn. Mục tiêu không chỉ là để người dân biết sử dụng một ứng dụng hay hoàn thành một thủ tục trực tuyến, mà từng bước hình thành thói quen chủ động tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số trong đời sống. Một chính quyền số không chỉ được tạo nên từ những nền tảng công nghệ hay những dịch vụ được cung cấp trên môi trường mạng. Đó còn là quá trình người dân thay đổi cách tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục giao dịch và tương tác với chính quyền. Khi mỗi người dân có thêm kỹ năng và sự chủ động trong môi trường số, chuyển đổi số mới thực sự đi vào đời sống. Từ những công dân số, nền tảng cho một chính quyền số gần dân, thuận tiện và hiệu quả đang từng bước được hình thành.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nỗ lực đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân của các địa phương trong tỉnh, góp phần hỗ trợ để người dân có thể tự sử dụng công nghệ thuần thục hơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Hội Cựu Chiến binh xã Đắc Pơ là một trong những tập thể được đánh giá cao trong thực hiện phong trào Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2021-2026. Bằng nhiều chương trình hoạt động thiết thực, các cấp hội đã tạo điều kiện để hội viên, nhất là những gia đình còn khó khăn, có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thúy Diện về phong trào này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, từng là hộ nghèo, anh Đinh Sóc, cựu chiến binh ở làng Cliot, xã Đắc Bơ, đã mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn chính sách để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Năm 2023, gia đình anh vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để mua bò sinh sản và đầu tư sản xuất. Có vốn làm ăn, gia đình từng bước mở rộng quy mô chăn nuôi trồng trọt. Đến nay, gia đình anh Sóc có 5 con bò, 7-8 con dê, đồng thời trồng mía và bắp. Riêng diện tích 10 hectare mía cho sản lượng bình quân từ 600 đến 700 tấn một năm. Nhờ lựa chọn hướng sản xuất phù hợp và tích cực lao động, mỗi năm gia đình có tổng thu nhập khoảng 200 đến 300 triệu đồng. Anh Đinh Sóc chia sẻ.
6: Trước đó hộ nghèo, hồi mới lập gia đình năm 2016-2017 là hộ nghèo. Mình nhờ mình đi mượn rồi đi thuê đất thuê đồ làm, lần lần tích góp lần rồi mua có tiền xong rồi mình mua lần gom góp, giờ mới được như đấy. Mình áp dụng khoa học đồ đấy, mình có đấy nhờ mình học hỏi nữa.
0: Không chỉ hỗ trợ vốn, Hội Cựu Chiến binh xã Đắc Bơ còn triển khai nhiều hình thức giúp hội viên có thêm tư liệu sản xuất. Tại làng Cút Côn, cựu chiến binh Đinh Văn A Nhúi cũng là một trong những trường hợp đã vươn lên từ khó khăn nhờ sự hỗ trợ của các chương trình giảm nghèo và sự hỗ trợ của Hội Cựu Chiến binh. Năm 2023, gia đình anh vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để mua bò sinh sản, đầu tư sản xuất. Năm 2024, Hội Cựu Chiến binh xã tiếp tục hỗ trợ một con bò và cây giống bạch đàn. Với sự hỗ trợ về vốn con giống và cây giống cùng sự nỗ lực của gia đình, anh A Nhúi đã vươn lên thoát nghèo. Anh A Nhúi phấn khởi nói.
7: Thì, gia đình vay bên chính sách hộ nghèo ấy, vay 20 triệu rồi mua một con bò, nuôi ở một năm gì đấy, nó sinh sản để một con ấy. Rồi tiếp còn đất đai thì bố mẹ, cùng là vợ chồng ở riêng thì bố mẹ chia, xong rồi tự lập làm ăn. Hỗ trợ cái bò bạch đàn thì bên chi hội.
0: Theo ông Ngô Thanh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Đắc Bơ, giai đoạn 2021-2026, toàn hội có 62 gia đình hội viên nghèo. Để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, hội đã triển khai nhiều hình thức hỗ trợ như 30 con bò giống, 20 con heo cá giống, 20 con dê sinh sản cùng nhiều loại cây giống và các hình thức hỗ trợ sản xuất khác. Đến nay đã có 44 hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, còn 18 hộ nghèo. Không dừng lại ở hỗ trợ trực tiếp, Hội cựu chiến binh xã còn tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Đặc biệt hiện nay, 12 trên 13 chi hội đã xây dựng quỹ góp vốn xoay vòng với tổng số tiền 458 triệu đồng. Qua đó hỗ trợ hơn 20 hội viên khó khăn vay vốn với mức lãi suất chỉ từ 1 đến 2% một năm. Ông Ngô Thanh Phong cho biết thêm.
8: Cái nổi bật thì thứ nhất là về cái vốn vay hỗ trợ cho các hội viên, đặc biệt là vốn ngân hàng chính sách là phát triển kinh tế hộ gia đình. Thì thứ hai nữa là cái vòng vốn, cái quỹ trong quỹ của hội viên đóng góp ấy, cho các hội viên nghèo rồi khó khăn để vay để sản xuất, để vươn lên thoát nghèo.
0: Từ những con bò giống, cây giống, nguồn vốn ưu đãi đến những đồng vốn góp xoay vòng, nhiều hội viên cựu chiến binh ở Đắk Bơ đã có điều kiện thoát nghèo vươn lên làm giàu. Hiện nay toàn hội có khoảng 80 trên 481 hộ hội viên khá và giàu, chiếm tỷ lệ 16% tổng số hội viên. Số hộ khá

Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.

Quý vị và các em thân mến, một năm học mới đã bắt đầu. Sau những ngày đầu tiên còn đôi chút bỡ ngỡ, giờ đây sân trường đã dần trở nên quen thuộc hơn. Những hành lang, lớp học, góc sân giờ ra chơi lại rộn ràng tiếng nói cười. Và cùng với những bài học mới, một năm học mới còn mang đến cho mỗi bạn nhỏ những điều thật đáng nhớ. Đó là những người bạn mới. Có thể là một bạn cùng bàn, một người bạn mới chuyển đến lớp, một bạn cùng sở thích đọc sách, đá bóng, vẽ tranh hay ca hát. Đôi khi một tình bạn bắt đầu thật đơn giản, chỉ từ một lời chào, một nụ cười hay câu hỏi, bạn tên là gì? Trong chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người bạn mới và cùng khám phá vẻ đẹp của tình bạn qua chủ đề Những người bạn mới của năm học.

Vào một lớp học mới, có bạn cảm thấy rất hào hứng, nhưng cũng có một số bạn còn rụt rè. Có thể là các em chưa biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, chưa nhớ hết tên của các bạn, hoặc đôi khi chỉ muốn ngồi yên ở một góc quen thuộc. Nhưng các em biết không, chỉ cần một lời chào thân thiện, khoảng cách giữa những người bạn mới có thể trở nên gần hơn. Một lời hỏi thăm, một lần cùng nhau trực nhật, một giờ ra chơi cùng chia sẻ món quà nhỏ. Những điều tưởng như rất bình thường ấy, đôi khi lại là khởi đầu của một tình bạn đẹp. Ngay sau đây, mời quý vị và các em cùng đến với ca khúc Lớp Chúng Mình, sáng tác Đặng Đình Thiện, một giai điệu vui tươi, quen thuộc, nói về tình bạn và tinh thần gắn bó của các bạn nhỏ dưới mái trường.

Các em thân mến, một người bạn mới có thể khác chúng ta rất nhiều. Bạn có thể đến từ một nơi khác, có sở thích khác, học giỏi một môn học mà các em chưa giỏi, hoặc cũng có những lúc hai bạn chưa hiểu nhau và cần thêm thời gian để trở nên thân thiết. Chính những điều khác biệt ấy lại giúp tình bạn trở nên thú vị. Các em có thể cùng nhau học tập, vui chơi và giúp đỡ nhau trong những lúc cần thiết. Tình bạn không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều thật lớn lao. Đôi khi chỉ cần biết lắng nghe, biết chia sẻ và nói với nhau một câu để mình giúp bạn nhé. Ca khúc tiếp theo, Tình bạn tuổi thơ, nhạc và lời Nguyễn Quốc Việt, là lời nhắc về những người bạn cùng đồng hành trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò.

vị và các em thân mến, năm học mới sẽ có rất nhiều điều đang chờ phía trước. Trong hành trình ấy, bạn bè sẽ là những người cùng các em chia sẻ niềm vui, giúp nhau vượt qua những khó khăn và cùng nhau trưởng thành. Có thể một ngày nào đó, những người bạn mới của năm học hôm nay sẽ trở thành những người bạn mà nhiều năm sau chúng ta vẫn nhớ. Bởi tuổi học trò sẽ đẹp hơn rất nhiều khi chúng ta có những người bạn để cùng học, cùng chơi và cùng lưu giữ những tháng ngày trong trẻo. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Mái trường mến yêu, sáng tác Lê Quốc Thắng, giai điệu về mái trường, thầy cô và những người bạn đã cùng tạo nên một phần không thể quên của tuổi thơ.

Chương trình Giai điệu tuổi thơ với chủ đề Những người bạn mới của năm học xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Hội viên phụ nữ Gia Lai gìn giữ nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống từ mâm bánh dân gian tại lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung. Các cấp hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những nguyên liệu quen thuộc dưới bàn tay khéo léo của người phụ nữ, những chiếc bánh dân gian được gìn giữ và trở thành những món quà mang đậm hồn quê, thấm đượm giá trị văn hóa truyền thống. Tại hội thi mâm bánh dân vua do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức mới đây, những giá trị ấy được kết thành mâm lễ đẹp mắt, gửi gắm lòng thành kính và tri ân đối với các bậc tiền nhân anh hùng dân tộc. Mở đầu chuyên mục là ghi nhận từ hội thi mâm bánh dân vua của Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nhân dịp lễ dỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234-1792-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội thi mâm bánh dân vua tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn. Hội thi thu hút 14 đội với 70 thí sinh đến từ 14 cụm thi đua, đại diện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ 135 xã phường trên địa bàn tỉnh. Ngay từ những phút đầu, các đội đã khẩn trương bắt tay vào phần thi. Mỗi đội thực hiện từ 5 đến 7 loại bánh dân gian của quê hương, trong đó trực tiếp chế biến từ 1 đến 2 món bánh tại hội thi. Việc chọn nguyên liệu được các đội chú trọng đảm bảo tươi ngon, màu sắc tự nhiên từ rau củ quả, đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hạn chế rác thải nhựa. Chỉ với 90 phút, những món bánh đã được các chị em lựa chọn, kết hợp và bài trí thành những mâm lễ rực rỡ sắc màu. Từ cách phối màu, tạo hình đến cách sắp đặt, từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ. Có mâm được tạo tầng, tạo thế trang nghiêm, có mâm kết hợp bánh truyền thống với sản vật đặc trưng của địa phương. Những hình ảnh gần gũi trong đời sống cũng được đưa vào, tạo nên sắc thái riêng của từng vùng đất. Chị Võ Thị Bạch Nguyệt, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Sơn bày tỏ.
2: Thì hôm nay đến tham dự cái hội thi mâm bánh dân vua thì đội của mình thì chuẩn bị 11 bốn bánh. Thông qua cái hoạt động này thì tôi thấy là nó rất là ý nghĩa, thì giúp cho bà con hội viên của chúng ta thì giữ được cái truyền thống của ông cha ta từ ngày xưa đến giờ, để cho phụ nữ chúng ta có thêm cái nét đẹp của cội nguồn, đồng thời là kính dâng lên cho Hoàng đế Quang Trung những cái món bánh mà dân địa phương của chúng tôi ngày xưa đến giờ là yêu thích, và bà con chúng ta cũng rất là giữ cái cội nguồn để nhớ ơn về vua Quang Trung.
1: Sự sáng tạo trong cách trình bày đã làm những món bánh quen thuộc trở nên sinh động hơn, nhưng vẫn giữ được vẻ mộc mạc gần gũi vốn có. Mang đến hội thi 7 loại bánh, chị Trần Thị Thu Hà, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đề Di, cụm thi đua số 3, chia sẻ.
3: Đối với cụm thi số 3 chúng tôi thì mang đến đây những món bánh truyền thống từ những nguyên liệu đơn giản. Thì tuy nhiên nhưng mà qua bàn tay khéo léo của các chị em phụ nữ thì chúng tôi cũng tạo nên những món bánh truyền thống dâng lên ngày giỗ của vua Quang Trung ngày hôm nay. Ý nghĩa của mâm bánh chúng tôi là thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, sự khéo léo của người phụ nữ Việt Nam.
1: Mỗi đội thi có cách lựa chọn nguyên liệu chế biến và trình bày khác nhau. Có đội nổi bật với bánh lá gai, bánh ít, có đội mang đến bánh đúc, bánh xèo, bánh thuẫn, bánh phô thê đặc trưng của địa phương. Sự đa dạng đã tạo nên một bức tranh phong phú về văn hóa ẩm thực tại hội thi, đồng thời cho thấy sự sáng tạo của phụ nữ trong việc làm mới những giá trị truyền thống. Không chỉ dừng lại ở phần thi làm bánh và trình bày, các đội còn thuyết trình về chủ đề ý nghĩa của mâm bánh. Với phần thuyết trình 5 phút, những câu chuyện về nguồn gốc món ăn, đặc trưng vùng đất và tình cảm dành cho tiền nhân được giới thiệu một cách gần gũi sinh động. Chị Nguyễn Thị Nhanh, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Công Pla, cụm thi đua số 11 chia sẻ.
4: Đội thi cũng mong muốn mang đến những giá trị văn hóa của địa phương, gồm có những cây nêu, nhà sàn, cũng như là những món ăn để dân vua thể hiện cái lòng thành kính và biết ơn, cũng như là lưu giữ giá trị văn hóa của những món ăn giữ lửa của người phụ nữ ngày xưa cũng như là phụ nữ hiện nay.
1: Hội thi mâm bánh dân vua do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức là hoạt động văn hóa ẩm thực đặc sắc trong chuỗi hoạt động tưởng niệm 234 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung 1792-2026. Thông qua những mâm bánh được chế biến trang trí công phu, hội viên phụ nữ thể hiện tấm lòng tri ân đối với vị anh hùng áo vải Tây Sơn. Hội thi không chỉ tạo cơ hội để hội viên thể hiện sự khéo léo, đảm đang, sáng tạo, mà còn giúp những giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống được nhắc nhớ, giới thiệu và tiếp tục lan tỏa. Đặc biệt, trong không gian văn hóa gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung, những mâm bánh mang thêm ý nghĩa tri ân, đó là tình cảm của thế hệ hôm nay đối với các bậc tiền nhân. Bà Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết.
2: thì thông qua những cái chiếc bánh mà của hội viên phụ nữ làm để dân vua hôm nay, nó cũng thể hiện cái tấm lòng của hội viên phụ nữ, nó cũng thể hiện được cái sự tri ân của các thế hệ trẻ hôm nay đối với các bậc tiền nhân đã đi trước và đã có những cái công đóng góp đối với đất nước. Thông qua các hoạt động thì chúng tôi cũng muốn để mà tuyên truyền, giáo dục cho hội viên phụ nữ cái tinh thần đó, để làm sao mà giúp cho hội viên có cái nhận thức tốt hơn trong cái sự phát triển trong cái giai đoạn mới.
1: Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho cụm thi đua số 1, giải nhì thuộc về cụm thi đua số 5, giải ba thuộc về cụm thi đua số 6, giải khuyến khích thuộc về cụm thi đua số 4 và cụm thi đua số 13. Ban tổ chức đã chọn ra những mâm bánh ngon nhất, đẹp nhất, dâng lễ Hoàng đế Quang Trung để bày tỏ lòng tôn kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ và các bậc tiền nhân. Hội thi cũng là một sân chơi văn hóa ẩm thực nhằm tôn vinh sự tài hoa khéo léo và tinh thần sáng tạo của người phụ nữ. Đây cũng là động lực để các cấp hội phụ nữ tiếp tục quan tâm, khuyến khích, hỗ trợ chị em duy trì nghề truyền thống, gắn kết với phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống hội viên phụ nữ. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Các hoạt động thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia, qua đó để lại những hình ảnh đẹp của phụ nữ Gia Lai trong mắt người dân và du khách. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Để góp phần tạo nên sức hấp dẫn và làm phong phú thêm các hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức một số hoạt động nổi bật và ý nghĩa. Bên cạnh tổ chức thành công ngày hội bánh truyền thống tại phố núi Pleiku vào tháng 4 năm 2026, mới đây Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn tiếp tục tạo nên những dấu ấn qua hội thi mâm bánh dân vua được tổ chức tại khu di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung 1792-2026. Hội thi không chỉ nhằm tưởng niệm tri ân công đức của vị vua anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ, mà còn là dịp tôn vinh tài năng, sự khéo léo của người phụ nữ. Thành công của hai hội thi một lần nữa khẳng định vai trò của chị em trong việc giữ gìn, bảo tồn và quảng bá các loại bánh dân gian, góp phần đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương trong các bữa ăn gia đình, ngày lễ Tết lan tỏa vào không gian du lịch và hội nhập. Đây cũng là hoạt động văn hóa hết sức ý nghĩa, không chỉ tôn vinh nghề làm bánh truyền thống, mà còn là hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống và phát triển. Qua đó góp phần lan tỏa, quảng bá các sản phẩm bánh truyền thống của vùng đất Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước. Bà Phùng Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai cho biết.
6: Thông qua đôi bàn tay khéo léo của chị em hội viên phụ nữ cùng với sự sáng tạo mà chị em đã thổi hồn vào trong những cái chiếc bánh truyền thống để tạo nên những cái sản phẩm nghệ thuật đặc sắc, mà qua đó kể nên những cái câu chuyện dân gian kết nối giữa quá khứ và hiện tại, đặc biệt là trong cái công cuộc chuyển đổi số hiện nay, cuộc sống, nhịp sống hiện đại, thì chúng tôi rất là mong muốn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đây là cũng là một trong những hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm của hội trong cái nhiệm kỳ này, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
5: Có thể nói qua mỗi chiếc bánh hay một tác phẩm nghệ thuật với nhiều loại bánh đủ sắc màu, đủ hương vị dân dã thơm ngon là một câu chuyện đẹp về văn hóa và con người Gia Lai. Qua ngày hội bánh truyền thống là dịp để người dân, du khách trong và ngoài tỉnh có dịp chiêm ngưỡng, thưởng thức tinh hoa ẩm thực từ các loại bánh dân gian, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa và hình ảnh của vùng đất con người Gia Lai, nơi đại ngàn chạm biển xanh. Chị Trần Thị Nga, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Sơn, phấn khởi chia sẻ.
7: Bánh tay yến và bánh thuận, bánh hồng đó là những món bánh chủ đạo của người dân Bình Định xưa chúng tôi. Rồi chúng em mang đến một chủ đề, đó là chủ đề kết nối cội nguồn, lan tỏa du lịch Gia Lai 2026. Đó là một sự kiện quan trọng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa của Việt Nam qua những sắc bánh truyền thống để lưu giữ được nét đẹp văn hóa di sản ẩm thực.
5: Để chung tay lan tỏa những hình ảnh đẹp về các điểm đến, con người, văn hóa và những đặc sản trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, nhiều hội viên phụ nữ ở các xã phường trong tỉnh còn miệt mài giữ gìn phát huy các giá trị tinh hoa, văn hóa ẩm thực của vùng đất Gia Lai nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Trong đó, rượu ghè truyền thống, cơm lam gà nướng, cà đắng, lá mì. Nhiều năm nay, bà Cờ So Tú ở tổ dân phố Play Kép, phường Thống Nhất vẫn duy trì nghề làm rượu ghè truyền thống để phục vụ trong gia đình, dòng họ và bán cho du khách trong và ngoài tỉnh. Để chủ động nguồn nguyên liệu quanh năm, gia đình bà tự trồng loại lúa, lúa thơm, hơi dẻo, sau đó xay xát thành gạo, rồi nấu chín, rồi ủ men qua đêm. Bà Cờ Xoa Tú vui vẻ chia sẻ, quá trình làm rượu ghè đòi hỏi sự tỉ mẩn, chăm chút trong từng công đoạn để có bình rượu ghè thơm ngon. Thời gian qua và đặc biệt là từ đầu năm đến nay, thức uống mang hương vị đặc trưng riêng do chính tay bà tự làm, không chỉ được nhiều du khách đến nhà hàng của gia đình chọn làm đồ uống, mà còn được nhiều du khách các tỉnh đặt làm quà tặng bạn bè.
8: Nồi cháo ủ một đêm, ngày mai bỏ vào đằng kia. Mình làm nhiều thì người ta mua đi tăng, thì họ hàng nó đi mua một kỳ, hay là hai kỳ, nó mua xa, thì tôi sẽ còn từ Hà Nội qua để mua, thật là vui.
5: Đến tham quan nghỉ dưỡng tại phố núi Pleiku, du khách không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức món phở khô Gia Lai, hay còn gọi với cái tên thân thuộc là phở Hai Tô. Để người dân du khách có những cảm nhận khó quên về phở Hai Tô Gia Lai, các địa điểm kinh doanh do Hội Viên Phụ Nữ làm chủ thường xuyên quan tâm đến chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Bởi vậy, đây không chỉ là yếu tố quyết định đến sự tồn tại phát triển của mỗi quán phở, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh ấn tượng của du lịch Gia Lai. Chị Nguyễn Thị Trang, chủ quán phở đường Trường Chinh thuộc tổ dân phố 3, phường Hội Phú nói.
9: Trong quá trình kinh doanh đồ ăn sáng thì thứ nhất là bọn em sẽ tuyển chọn kỹ cái khâu nguyên liệu đầu vào, từ rau dưa giá hành, đặc biệt là thịt hà, phở thì đều chọn lựa nhà cung cấp có uy tín, được kiểm tra kiểm nghiệm rõ ràng. Thứ hai là trong quá trình chế biến, bên quán bọn em cũng có chú trọng kiểm tra làm và luôn sao sát trong cái quy trình mình chuẩn bị hàng hóa cho đến khi ra được một tô phở thành phẩm, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đến người tiêu dùng.
5: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 sắp tới, sẽ diễn ra tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương lân cận, với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch đặc sắc ý nghĩa. Để chung tay lan tỏa những hình ảnh đẹp và truyền thống văn hóa đặc sắc của địa phương đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Biển Hồ đã tích cực vận động chị em tập luyện tham gia các hoạt động của festival, đồng thời phát huy các nghề truyền thống của dân tộc để tham gia phát triển du lịch cộng đồng. Bà Rcom Hờ Mờ Ngữ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Biển Hồ cho hay.
10: Cuộc vận động chị em thứ nhất là giữ gìn truyền thống, chịu cầm, nghề dịch truyền thống để duy trì, làm sao mà vừa giữ gìn bản sắc của người Gia Lai, vừa quảng bá, vừa thu hút khách du lịch để tham quan quảng bá và một số chỗ làm nơi cư trú cho khách, để sau này khách có thể qua Biển Hồ, cây thông trăm tuổi, qua chùa Biểu Minh, rồi qua du lịch Chư Nông, Chư Đăng Gia, là từ đó thu hút được khách và tăng thêm thu nhập cho chị em hội viên.
5: Với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, từ công tác tuyên truyền, đồng diễn dân vụ áo dài cho đến việc tích cực bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, một cán bộ hội viên phụ nữ Gia Lai đang trở thành những đại sứ du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh một Gia Lai thân thiện, mến khách đến với người dân và du khách. Qua đó, chung tay cùng các cấp ngành địa phương tổ chức thành công năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Chuyên mục Phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở cải lương Vua Hóa Hổ của tác giả Lưu Quang Vũ, chuyển thể Nguyễn Đạt, do các nghệ sĩ diễn viên Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn.

0: ơi, sáng nay mùa xuân sao động bốn bề, nhất là tới đây việc lớn sắp khởi sự. Chúng tôi đang đợi ngài giấy binh.
1: Sao? Ngài giấy binh à?
0: Không thể chờ đợi được nữa. Lòng dân quán tháng lũ bạo chúa, dẫn nước quá nguy nan. Nếu lần nữa không giấy binh, quan quân triều đình đánh hơi thấy lúc đó sẽ khó hơn nhiều. Khi việc lớn xảy ra,

0: sống.
1: Con người ấy là ai? Anh ta tên gì, ở đâu?
0: Người ấy, cha mẹ của anh ta cũng bị ác gian giết hại, đã phải bỏ nơi này trốn đi. Con người đau khổ ấy đang phiêu bạt nơi đâu? Còn nơi đây, Thảo lại gặp chàng. Xin chàng đừng bắt Thảo phải trả lời vội vã. Thảo có thể trả lời khi non nước an bình tươi sáng.
1: Còn tôi, tình cảm của tôi thì Thảo đã biết rồi.
0: Em
2: đến rồi phải không cậu? Hả? À, cậu Minh Công ơi!
3: Phải, đã đến. Nơi đây là nơi chôn nhau cắt rúng, cũng là nơi mà kẻ thù đã sát hại mẹ cha ta. Hôm nay ta về đây trước là để thăm lại nấm mồ của song thân, sao tìm cách trả thù. Cha mẹ ơi, con đã về đây.
0: Hả? Có phải anh Nguyễn không? Anh Nguyễn! Trời ơi, anh về từ bao giờ?
3: Thuyền tôi cập bến đêm qua, sợ bọn lính tuần canh nhận ra, tôi cứ phải ẩn dưới mé sông, sáng nay mới lên đây được. Tí à, đây là Thảo, người mà tôi thường tâm sự với Tí. Thảo à, còn đây là Tí, em kết nghĩa của tôi.
2: Dạ, chào chị Thảo.
0: Chào chú. Anh Nguyễn ơi, đây là cô Tươi, láng giềng của em đó. Tươi à, em về lo cơm sửa soạn đại khách đi. Chị nói chuyện với anh Nguyễn rồi chị về sau nha.
4: Dạ, mời anh Tí.
2: Dạ.
3: Thế là 7 năm xa nhau.
0: Phải, 7 năm. 7 năm ôi, biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu là thay đổi.
3: Thay đổi nhiều quá, kinh thành đã triền miên thay đổi. Chỉ có mình

0: Nhớ, nhớ nhiều lắm anh Nguyễn à.
1: Tôi không thể đứng đây lâu được, sợ bọn lính tuần canh đi qua nhìn thấy. Thảo có biết tôi về đây để làm gì không? Tôi về đây là để
0: trả mối thù cho song thân.
1: Phải, trả mối thù cho song thân. Và mục đích cao hơn là ngăn chặn bàn tay đẫm máu của kẻ thù, để chúng không còn tiếp tục gây tội ác. Thảo có đi cùng tôi không? Em có bằng lòng nhận lời không?
0: À, anh Nguyễn, em...
2: Sửa, tên kia là ai vậy?
3: Dạ, em không biết.
0: Anh Hạnh, đây là anh Nguyễn, là người em vừa nói với anh hồi nãy đó. Anh Nguyễn, còn đây là Từ Đạo Hạnh, con của lão tiên sinh trưởng Lò Kiếm, vừa đến vùng ta mấy năm nay đó.
2: Chào nhị vị tráng sĩ.
4: Xin chào, xin thất lễ. Tiên sinh là người quen cũ của cô Thảo à? Tiên sinh từ đâu đến à?
1: Từ xa tới. Thiết nghĩ, tôi từ đâu đến cũng chẳng phiền tiên sinh biết làm gì.
2: Cần biết chứ,
1: để làm gì?
2: Nếu là kẻ qua đường sàm sỡ dở thôi đi hoa.

trên sàm sỡ, nói lửa lời, mi bảo ai là kẻ sai nha sửu, được kiếm cho ta.

Muộn rồi. Kìa, kìa tên tháo khấu, mau tối nó liền. Còn thằng

0: Triều Hoàng quân, hãy gom hết tất cả giải về triều.
1: Tiên sinh đưa Tô Thảo chạy đi để mặc tù với chúng.
2: Xin mừng các sĩ, quân triều đình đã rút chạy hết rồi.
3: Cảm ơn Minh Phong, xin tha thứ cho hạnh về chuyện lúc nãy. Hóa ra chúng ta cùng chung một mối thù.
2: Hỡi các trai tráng, chúng ta đã sửa soạn cho ngài dây binh, nay đã đến giờ khởi sự. Minh Phong, mời anh cùng đi với chúng tôi, xin chấp thuận. Chúng tôi từ đạo hạnh Nguyễn Minh Phong cùng chung thù nhà, cùng đền nợ nước, từ nay kết

0: Dung. Từ nay phất cờ giấy binh, quét sạch lũ hỗn quân cho muôn dân thoát cảnh lầm than. Tôi Từ Đạo Hạnh là minh chủ, Nguyễn Minh Không là phó tướng, lấy quân binh quy vũ dựng lũy thành, trên dưới một lòng theo ta nghiệp lớn.
1: Chúng tôi sẽ thắng.

0: Đây là rừng hoang rậm rạp, bọn giặc như hùm beo vẫn bám theo ta. Chúng chây phục ngoài cửa rừng không chịu lui binh. Ta đang bị dây chặt. Tên tướng trẻ Lữ Thúc thật dai dẳng hung hăng. Ta đã bắt được mũ dài vú nuôi của hắn, đóng củi cho lên xe kéo đi theo làm con tin cho chắc. Vậy mà Lữ Thúc vẫn không lui.
1: Nghe nói hắn thương bà vú nuôi như mẹ đẻ. Bà lão quê mùa ấy ẵm bế hắn khi hắn còn thơ bé.
0: Tên khốn kiếp ấy mà cũng biết thương. Nguyễn Minh Không, may nhờ có chàng Tả Xung Hữu Đột, quân ta mới thoát mấy cơn nguy hiểm. Gươm chàng dùng đến đâu, bọn giặc như ngã sạp. Máu đổ lầy đất,
1: máu đổ lầy đất. Nhưng đâu phải chỉ có chém giết là xong.
0: Nhưng chúng là những tên giặc lạc

0: đổ đầu rơi. Anh tôi lại muốn có sức mạnh quỷ khóc thân sâu, giấu cho đó là sức mạnh của loài hùm beo.
1: Hai chàng trai trẻ đạo hạnh minh không,
0: ngươi là ai mà biết chúng ta?
1: Lão biết các ngươi đang bị triều đình truy đuổi. Hôm nay các ngươi có mấy ngàn binh sĩ, chỉ còn lại có vài trăm. Các ngươi muốn gặp bức mi nang từ đạo hạnh, muốn có sức mạnh ghê gớm dù là sức mạnh của loài hùm beo.
0: Lão già là ai? Sao lão hỏi ta điều đó?
1: Ta muốn giúp các ngươi, các ngươi sẽ có sức mạnh dù là sức mạnh của hùm béo.
2: Nhưng lão là ai? Là người hay là...
1: Các ngươi muốn biết?
0: Phải.
1: Lại đây, lại đây. Nếu các ngươi muốn biết ta

chính bệ sửa trị muôn dân. Nơi chốn sơn lâm ông là chúa, thật sự ông đã là vua của muôn loài.

muốn được vậy, các ngươi uống cạn dũng nước này. Dũng nước xanh là kinh tóm gom ghê, nhưng đó là nước thánh cho người hữu hạnh. Uống vào tạo nên sức mạnh, sức mạnh của loài mạnh hổ. Muốn người không

0: thường phải nghĩ một điều, khi đã thắng tất cả, một ngày nào đó kẻ yếu rất là sẽ trở thành hổ dữ. Sợ à?
1: Im, chữ quá nhiều lời.
2: Không, ta không sợ. Có đúng ông nói thật, ta sẽ có sức mạnh, một sức mạnh ghê gớm.
0: Đúng, hãy uống nước đây.
2: Ta dám làm bất cứ điều gì. Ta nhận lời ông, bạch hổ.

0: Hải Uống đi.
1: Ta uống đây.
0: Người sẽ có sức mạnh không có người thường nào có được. Người sẽ thắng, người sẽ làm vua. Nhưng nhớ đấy, sẽ có một lúc những người sẽ bị hóa thành hổ. Sẽ không kẻ nào cứu được ngươi. Chỉ có máu thịt của những người thân mới cứu được ngươi mà thôi.
1: Miễn là lão già không nói dối. Vâng, Minh Không. Bây giờ thì ta hiểu ta phải làm gì. Ta sẽ phá nát dòng dây của lũ quân binh. Ta sẽ làm cỏ bọn chúng. Lữ Thúc, Hỗn Kiếp, sáng mai, ngay sáng mai, ta sẽ treo cổ mũ vú nuôi của tên tướng giặc ngoài cửa rừng, xem hắn còn táo gan chống chọi lại với ta không.
2: Từ đạo hạnh, tôi khuyên anh, chúng ta không đánh nhau với bà già. Đừng làm việc ác đó.
1: Khi giết cha mẹ anh, cha mẹ tôi, chúng có biết xót thương đâu.
3: Quân lên, ta ra lệnh, ngày mai treo cổ mũ vú nuôi ra ngoài cửa rừng. Tôi

0: ra đi, nhanh lên.
1: Đeo cổ mụ ta lên, theo lệnh ông từ đạo hạnh nè. Dân, y lệnh.
0: Bà kia, bà lão hãy đứng lên. Bà là vú nuôi của tên Lữ Thúc à?
2: Dạ, dạ phải. Những ngày nó còn bé bỏng, ta đã bồng ẩm nó.
0: Bà có biết tội liên can của người thân tướng giặc không?
2: Dạ, nhiều năm nay tôi không gặp nó. Xưa nó là đứa bé hiền lành.

0: làm tên tướng giặc hung hăng tàn ác.
1: Ta nào có xui nó đi làm tướng giết hại lương dân. Ta có ngờ đâu bây giờ vì nó mà ta mang họa. Nhưng thôi, được, các người cứ giết thì giết ta đi.
0: Đi, cởi trói cho bà ta.
2: Dạ không được, thả bà ta thì ông Hạnh sẽ giết con.
0: Ta sẽ cứu ngươi vì đây là ý của ta. Mở trói cho bà ta đi. Bây giờ ngươi hãy đưa bà ta ra khỏi rừng. Bà lão à, bà hãy đi gặp đứa con nuôi của bà và nói rằng chúng ta không muốn máu của người đã bế ẩm hắn ngày xưa phải đổ. Chúng ta cũng không muốn máu của binh lính chúng dân vô tội phải đổ. Hắn hãy lui quân đi, đừng chết thay cho lũ hôn quân vô đạo. Bà hãy khuyên hắn như thế, bảo đây là lời của Nguyễn Minh Không. Tí, ngươi cầm thanh kiếm này của ta, sẽ không ai dám cản trở ngươi. Ngươi đưa bà già ra khỏi rừng rồi, thả cho bà lão đi. Bà lão, hãy đi đi.
1: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn tướng quân, dạ, cảm ơn tướng quân.
0: Từ đạo hạnh, lương tâm không cho phép ta làm khác hơn được.
3: Sáng rồi, hay lắm. Ta sẽ treo cổ mũ chú nuôi lên cành cây cao ngất ở ngoài cửa rừng cho bọn giặc kinh sợ. Nguyễn Minh Không, anh mở củi đưa mũ ta ra đây.
0: Bà lão không còn ở trong củi nữa.
2: Sao? Mũ ta ở đâu?
0: Mũ ta đã đi thoát rồi.
2: Thoát rồi à?
0: Phải.
2: Minh Không,
4: ai tha mũ ra? Tôi vừa tha mũ đi. Anh nói đùa phải không?

0: nó rút dần. Anh có thấy hay không?
1: Dạ ta không thể nào tin. Anh nên nhớ kỹ, mụ già là mẹ nuôi của tên giặc hung hăng. Anh Minh không, anh quên rồi sao?
0: Không quên. Ta đánh kẻ thù không chỉ bằng sức mạnh mà phải biết đánh vào lòng của bọn chúng.
1: Đánh giặc bằng tấm lòng mà.
0: Không, ta vẫn tiếp tục dùng sức mạnh, nhưng vẫn phải có tấm lòng. Nếu ta giết bà lão chẳng ích gì, thả bà ra ta được việc lớn.
1: Như vậy là chống lại lệnh của ta, Minh không?
2: Từ Đạo Hạnh, có chuyện gì? Minh không, làm gì vậy?
0: Thảo, Đạo Hạnh, có lẽ đến lúc chúng ta không còn sống chung với nhau được nữa. Tôi xin trả chiếc phó tướng mà bạn đã tin cậy trao cho tôi. Minh không này sẽ từ bỏ cảnh chém giết.
1: Anh hãy đi đi, ta không muốn trong quân ngũ của ta có một người hèn nhát như anh.
0: Tôi cũng nhận thấy điều đó, vì anh đã có sức mạnh rồi.
1: Cầm quân đánh giặc mà còn dùng tình cảm, dùng tấm lòng với kẻ thù để thu phục nhân tâm mà.
0: Tuy tôi với anh cùng chung chí hướng đánh kẻ thù đem lại an bình cho trăm họ, nhưng đồng sàng dĩ mộng. Từ khi có sức mạnh, anh đã xem thường sinh mạng của con người.
1: Đối với tôi, kẻ thù là phải tiêu diệt không tiếc gì xương máu. Nếu nhu nhược rút vào vỏ để lo cho bản thân mình, đất nước này sẽ ra sao?
0: Thời gian sẽ trả lời ai đúng ai sai. Giờ đây tôi nên đi vì một lẽ nữa. Đạo Hạnh, cả tôi cả bạn cùng yêu quý Thảo, vì quý trọng nhau nên cả hai đều cố kềm nén. Bây giờ đã đến lúc mối tình của tôi và bạn phải được phân giải rõ ràng. Thảo, nàng hãy lựa chọn. Nếu nàng yêu quý tôi, xin nàng hãy cùng ra đi với Minh Không này. Nếu nàng lựa chọn Hạnh, nàng hãy ở lại với anh ấy. Thảo, hãy lựa chọn đi.
2: Minh Không, chàng được em phải chọn đi. Cả hai người em đều quý mến. Đạo Hạnh, con người mang chí lớn, có bao việc lớn phải làm. Nguyễn Minh Không trí dũng, người bạn thời thơ ấu của em, tấm lòng Minh Không thật quý giá. Minh Không à, có lẽ em giống anh điểm đó, mà hai người giống nhau chẳng giúp được nhau nhiều. Em cảm thấy em cần cho Đạo Hạnh hơn. Em không giống anh ấy, như vậy là em có thể giúp được chút bé bỏng nào đó của lòng mình cho công việc hiểm nguy của anh ấy.
0: Thảo, như vậy là Thảo đã chọn.
2: Vâng, Thảo đã chọn.
0: Biết làm thế.

0: xin vĩnh biệt. Ta đi thôi.
1: Anh Nguyễn.
0: Nguyễn Minh Không. Nguyễn Minh Không này không bao giờ quên từ đạo hạnh.
2: Cầu chúc cho anh Nguyễn được thanh thản. Anh ấy đã ra đi, còn ta với thanh kiếm này sẽ không lùi bước để diệt kẻ ác. Ta cũng không chung bước trước bất cứ một việc.

0: Thảo.
1: Thiếp mừng chàng từ đạo hạnh.
0: Phải mừng nàng chứ. Thảo ơi, nhưng giữa ngày vui ta vẫn có một điều ái nái. Ta vẫn nhớ tới một người, đó là
1: Nguyễn Minh Không.
0: Phải, Nguyễn Minh Không. Một làng võ mơ.

0: để hôm nay đất nước được thanh bình.
1: Đây là lúc ta cần có những người tài cùng dựng nước. Ta phải tìm Nguyễn Minh Không. Chưa mời được Nguyễn Minh Không ra làm quan trong triều của chúng ta, lòng ta còn chưa yên.
0: Chính vì thế mà trên đường sắp về đến kinh thành, chàng đã bảo em ghé sang khu rừng này.
1: Ta nghe nói Nguyễn Minh Không đang tu hành trong vùng rừng hẻo lánh nơi đây. Ta đã cho người cầm loa đi réo gọi đã mấy ngày nay mà tịch vẫn không thấy Nguyễn Minh Không ra, cũng không hề đáp lại lời ta gọi. Sử,
2: dạ,
1: hãy truyền loa gọi tiếp cho ta.
2: Nghe đây, nghe đây, ở đâu Nguyễn Minh Không? Hãy ra khỏi rừng về làm quan giúp nước. Hãy ra khỏi rừng để tự đạo hạnh được đền ơn. Nghe đây, nghe đây.
3: Thưa cậu, người ta bảo đúng là ông ấy đang ở trong một am nhỏ bằng tranh trong khu rừng này.
1: Vào tìm đi.
3: Bẩm, chúng con đã chia nhau đi tìm nhưng không thấy ông Nguyễn Minh Không.
1: Lui, Nguyễn Minh Không, con người thật sắt đá, chẳng thèm màng đến lời cầu khẩn cung kính của ta. Ta biết với Nguyễn Minh Không thì lời nói nào mà lay chuyển được, nhưng lòng ta đã quyết với sức mạnh đảo hải di sơn. Ta đã từng đạp tan vạn quân binh chiếm hạ thành Quách dễ như trở bàn tay, thu cả gia sang về một cõi mà chịu bất lực trước tính ương bướng của một con người ư? Không đâu, chàng Nguyễn, chàng phải biết một khi hạnh này đã quyết.
2: Vâng, ta ra lệnh đốt rừng.
0: Sao, chàng nói gì?
2: Ta ra lệnh đốt rừng, ta sẽ cho lính phóng hỏa chung quanh.
0: Khoan, từ đạo hạnh nên

0: Chàng ơi, lửa đó đâu có chừa một ai, em gian chàng mà.
1: Nàng hãy yên tâm, ta chừa cho Minh Không một lối thoát, một con đường nhỏ không có lửa. Quân, đốt rừng.
2: Cùng đường bốn bề đều lửa cháy, chỉ có một lối nhỏ phía kia. Quân lính thì gọi loa nói rằng vua Từ Đạo Hạnh đợi ông Nguyễn Minh Không ở đó.
3: Mô thật, bạn ta mời ta bằng cách đó sao? Bạn ta hiển đạt ta mừng, nhưng bắt ta ra thì không, không bao giờ đâu Từ Đạo Hạnh.
2: Trời ơi, lửa lớn quá, chạy đi thầy ơi, chạy đi thầy ơi, chạy.
4: Cô Thảo, cô Thảo ơi, cậu Nguyễn Minh Không chết cháy rồi.

0: Trời ơi,
1: ta đã làm gì? Ta đã làm gì?
2: Việc đầu tiên, trước khi lên ngôi báu, chàng ta đã làm như thế sao? Trời ơi,

0: Hải Đường. Kìa, sao em lại có vẻ kém vui?
1: Em kém vui vì từ hôm em nằm mơ thấy cọp trắng vào nhà, tánh tình phụ thân thay đổi kỳ lạ.
0: Nhà phụ thế nào?

0: Anh ơi dù cho bóng đêm trùm mọi lối, phải nắm tay nhau xóa mọi chông gai.
1: Anh nào ngại chông gai gian khổ, chỉ sợ tình em chẳng thủy chung.
0: Anh hãy tin em, dù cho vật đổi sao dời, em không bao giờ quên lời hẹn ước.
1: Hôm nay hoàng tử lâm triều, anh linh cảm có điều khác lạ xảy ra, nên anh phải có mặt để lựa lời can gián đức vua. Kìa, như sắp đến giờ hoàng thượng giá lâm, anh hẹn khi khác, tạm biệt em.
0: Còn gia ta không được.

0: Tàu Đức Vua, hôm nay quan thái sư sẽ tấu trình để bệ hạ các người phạm tội nặng, cần phải đem ra xử gấp để làm gương.
1: Những việc gì?
0: Đưa chúng vào.
2: Đưa chúng vào. Tâu bệ hạ, quan đô vệ cho giải về một tên ăn trộm trâu, theo đúng luật nó phải bị chặt chân tay, nhưng tướng quân Trương Dũng đứng ra xin tha cho nó.
1: Ta chẳng xin, ta có tội thì cứ diệt xử, cứ giết ta đi, giết còn hơn là phải sống khổ thế này.
3: Quân sổn kiếp,
0: tên ăn trộm, tội của nhà ngươi đáng chết.
1: Giết ta đi. Nực cười thay người đời chỉ nguyền rủa lũ đói ăn làm liều, ít ai dám giặt mặt bọn gian tham cậy quyền ỷ thế. Chúng ta đang sống trong một thời đại vàng thao lẫn lộn quân gian.

0: lực kiệt, biết rõ họ rồi mong ăn trời đây tôi.
1: Không thể đối thường, phải xử làm gương, để cho mọi người phải cúi đầu sợ hãi.
2: Nếu ta dễ dãi khoan dung

0: muôn tàu đức vua. Còn việc thứ hai mới là trọng đại, dẫn vào lão già La Hầu dùng giam quan trong triều vua trước, đến nay vẫn còn ôm mộng trong tân triều. Những áo mão của triều vua trước hôm nay nó lén lút thôi sao vừa dừng chung thế vậy, chạy bẩm cho ta hay.
1: Bẩm quan tể tướng, tôi giữ lại áo mão cũ của thời trước là chỉ để mặc ấm khi đông sang, cho tuyệt nhiên là không có mơ tưởng gì đến triều trước cả.
0: Thấu bệ hạ, xin bệ hạ xu lực gia hình để cho bọn phản nghịch lấy đó mà làm gương.
2: Dạ bệ hạ. Bệ hạ ơi, thần dập đầu trước bể rồng, mang nặng hoàng ân đã không bắt tội làm quan của triều trước, lại được sống an nhàn một người.

0: đạt cứng đầu. Vậy mà của chính tướng quân Trung Dũng là đứt ra xin tha cho hắn.
1: Cũng lại là ngươi à?
2: Tâu bệ hạ, không chỉ một mình Trương Dũng mà thần dân trăm họ ai ai cũng biết La Hầu là một ông già hiền lành đức độ.
0: Hiền lành đức độ, chính những người như thế khi có biến sẽ giết vua.
1: Ta không ghét gì La Hầu, nhưng ta ngồi trên ngôi báo này không phải để thương xót. Các khanh nên nhớ, kẻ thù còn đó phải vì muôn dân trăm họ thẳng tay trừng trị đi làm gương, truyền chém đầu.
3: Dạ muôn tâu tăng tường.
1: Ta mệt, hôm nay ta mệt lắm, các ngươi hãy để ta yên, để ta yên.
0: Bệ hạ mệt lắm rồi, hiền tế con về đi, xin người cho lĩnh bãi chào.
4: Chuyện gì vậy hoàng địch?
0: Hắn đã gục rồi.
3: Dạ
0: Trang Tị, ông có nhớ ông được lên danh giới như hôm nay là nhờ đâu không?
3: Dạ nhờ ngài ạ. Nhờ công ngài tiến cử che chở, quay quyền của tể tướng trong triều đình, ai mà chả sợ. Dạ. Dạ.
0: Ta đã che chở cân nhắc cho ông, sắp tới có thể triều đình này sắp xảy ra những sự khác thường.
3: Dạ.
0: Lúc ấy ông phải bình tĩnh nghe lời ta nha.
3: Dạ có chuyện gì vậy?
0: Rồi ông sẽ biết. Ta đi thôi.
2: Thưa đức vua, cậu làm sao vậy?
5: Ai? Ai đây?
6: Sử Mi
2: dạ, dạ, dạ con đây. Người giả gì? Sao cậu không vào long sàng mà lại ngồi đây thiếp đi? Cậu mộng thấy điều gì mà mồ hôi cậu lại ướt đầm như tắm? Trời, cậu sao vậy?
6: Một niềm kinh dị này đang lan truyền khắp người ta. Mỗi thớ thịt đường gân quặn lên nhức nhối như sắp vỡ bung ra. Cậu làm sao thế này?
5: Cậu
6: lạnh buốt mà mình thì nóng rực. Nóng quá, nóng quá.
5: Cậu ơi cậu,
6: ai cầu cậu người ta? Trời ơi, ta làm sao thế này? Trời ơi, những sợi lông vàng ghê gớm, da thịt nó bừng đám.
2: Đức vua, đức vua, trời ơi, đức vua.
6: Im, im ngay. Sử, sử ơi, đi đi đi, không được làm kinh động. Hãy để mặt ta, đi đi, đi đi. Không phải ta, không phải ta. Ta sẽ phục chốc ta thay hình đổi dạng. Gương mặt ta đâu, gương mặt ta đâu, hình dáng ta đâu, ta đâu rồi, từ đạo hành đâu rồi?
7: Ngươi hãy nhớ, khi đã thắng tất cả, đến một ngày nào đó ngươi sẽ phải hóa thành hổ dữ. Đạo hạnh nghe rõ chưa?
6: Ta nhớ, ta nhớ ra.

0: tư đạo hạnh đang ngự trị trên ngai vàng.
1: Không, không, ta là người,
0: ta là người chứ không phải là hổ dữ. Không, không, ta là tư đạo hạnh, ta là chúa. Vai cứu ta không, vai cứu ta không. Đừng, đừng, đừng ai vào, đừng ai vào, đừng ai nhìn thấy ta. Không, không.
2: Đức vua đâu?
3: Đức vua đó.
2: Đâu?
3: Bệ hạ.
2: Sử, đức vua đâu?
3: Đó.
2: Chính mắt tôi thấy đức vua thay hình đổi dạng.
3: Đức vua mà như thế này sao? Đâu bệ hạ? Đức vua quá thành hậu dữ. Không được,
2: ta phải báo cho hoàng hậu biết mới được.
4: Bệ hạ của ta đâu? Có chuyện gì xảy đến với bệ hạ? Thật đây rồi.

0: Hoàng hậu đi đâu?
1: Đi tìm cách trị bệnh cho đức vua, đi bất cứ hang hùm núi sâu nào để hỏi cách giải thoát nhà vua khỏi lớp hổ. Mọi việc ở đây ta nhờ chú, ta sẽ đưa hoàng tử cùng đi. Chú Dũng, hãy để ta vào.
0: Thưa hoàng hậu,
1: đây là lệnh của ta.
0: Thảo,
1: Từ Đạo Hành,
0: em tới đây để làm gì? Hãy đi đi,
1: để em được nhìn thấy chàng lần cuối trước lúc ra đi.
0: Nàng đi đâu? À, phải rồi, nàng bỏ ta đi là phải rồi.
1: Đạo Hành, Đạo Hành ơi, xin chàng hãy hiểu cho lòng em.

0: Quân.
1: Dạ.
0: Dẫn tên Sửu về đây.
2: Dạ thưa ngài, có điều chi dạy bảo.
0: Sửu, người hãy nghe đây.
2: Dạ.
0: Người hãy mang cái chén sâm này đến cho nhà vua uống. Đây là cao ý của cả triều đình.
2: Hả?
0: Là việc làm để cứu xã tắc.
2: Không, tôi không giết vua. Tôi không giết vua.
0: Nếu cãi lại lệnh của ta, nhà ngươi sẽ bị xử tử.

0: Dạ, dạ, dạ chào cô. Mời cô vào quán ngồi. Dạ, mời cô dùng bánh. Cô uống nước đi.
1: Dạ, dạ cảm ơn bà.
0: Chẳng hay cô đi về vùng nào vậy? Và cô muốn tìm ai?
1: Dạ, cháu cũng chưa biết.
0: Làm sao mà tìm ra cho được?

nhìn nó là già có thể đoán họ kiếm gì ngay. Bởi ai

0: Dạ, tôi là người bị ông Từ Đạo Hạnh bắt nhốt vào củi làm con tin, rồi được ông Nguyễn Minh không tha chết. Cô quên rồi sao cô Thảo?
1: À, bà ơi, tôi nhớ ra rồi.
0: Mới gặp cô, già không nhận ra, sao thì ngờ ngỡ. Nhưng rồi già biết chắc chính là cô. Thưa hoàng hậu, người đi đâu ăn mặc thế này?
1: Lão bà đã biết thì con chẳng giấu đâu. Thảo là con, hoàng hậu là con.
0: Hẳn triều đình đang có sự biến gì, hoàng hậu mới phải lận đận nơi đường xa nắng bụi.
1: Thưa bà, Từ Đạo Hạnh chồng con chẳng may qua thành hổ dữ, con đang tìm người để giải nan. Xin lão bà đừng gọi con là hoàng hậu.
0: Vâng, chuyện Từ Đạo Hạnh lắm nản già có biết. Cô Thảo ơi, do tình thương của con người, già mới còn sống

0: tinh nghĩa thắng bảo tàng. Cô Thảo ơi, già còn biết tại sao cô phải lặn lội đường xa. À, mấy hôm này bọn trẻ ở chợ không hiểu chúng học ở đâu mà cứ hát suốt ngày mấy câu lạ lắm. Nó đang hát đó kìa, cô có nghe không?
1: Tập tầm dông có Nguyễn Minh không chữa cho vua khỏi quá, tập tầm giá muốn chữa cho vua khỏi quá phải mời ông Nguyễn Minh không tập tầm dông
0: đó. Cô nghe thấy chưa, ông Nguyễn Minh không là người biết cách cứu chồng.

0: À, cô biết không, ngày ngày ông tìm thuốc chữa trị cho môn đệ và bà con ở trong vùng. Ông đến đâu được mọi người thương mến và cảm phục.
1: Chị ơi.
0: Kìa ông La Hầu, có chuyện gì mà ông hớt hải vậy?
1: Có phải bà Thảo à?
2: Dạ phải, con bác La.
1: Ông già La Hầu đã được bà Thảo cứu sống.
2: Ngày ấy tôi trộm lệnh vua cứu ông là vì chồng tôi nghe lời bọn gian thần hoàng địch mà tôi không thể nào khuyên can. Hiện giờ ông sinh sống ra sao?
0: Ông La Hầu sống dưới chân đồi, thường lui tới quán nước này và luôn nhắc tới tấm lòng thương người của cô Thảo đó. Hình như ông đến đây có chuyện gì quan trọng hả?
1: Nè, tôi thấy có nhiều kẻ lạ mặt đến dưới chân đồi. Tôi dò la được biết chúng là bọn chó săn của hoàng đình đã đánh hơi theo dấu bà Thảo và tìm cách để giết Nguyễn Minh Không. Chưa rõ thật hư ra sao và vội vã báo tin cho chị để tìm cách mà bảo vệ ông Nguyễn Minh Không và bà Thảo nếu bà bãi có đến đây.
2: Vậy là chắc phải đi ngay.
1: Không được, bọn chúng đang rải rác quanh đây à. Bà ra sẽ gặp bọn chúng nó tóm bà ngay.
0: Đúng rồi. Ông hãy về ngay, kẻo chúng bắt gặp là sinh mạng chẳng có bảo toàn.
1: Nếu mà còn bà Thảo thì...
0: Tôi đã có cách bảo vệ bà Thảo, ông an tâm.
1: Ừ, vậy ha. Dần, cầu chúc bà Thảo thoát nạn.
0: Cô Thảo, ở sau nhà tôi có nơi ở mình thật kín đáo. Bọn chúng không thể nào tìm ra được đâu. Cô theo tôi, mau đi.
3: Chủ nhà đâu?
0: Dạ, có già đây.
3: Bà kia, bà có thấy một người đàn bà rất đẹp qua đây không?
0: Dạ, thường ngày khách qua đường rất đông, già bất ý nên không thấy.
3: Lão, chính bà đang giấu người ấy ở nơi đây.

0: con lục soát thật kỹ nhưng không thấy gì.
1: Đồ ngân hải. Này lão bà, ta tạm gửi cái đầu bà lại đó. Ta nhờ bà báo tin lại với hoàng hậu mẹ của hoàng tử rằng ta đã bắt hoàng tử ở triều. Nếu sau 3 ngày bà Thảo không về nhận con, chúng ta sẽ chém đầu nó trước mặt cha nó. Quân, về.
2: Trời ơi. Cô Thảo, cô Thảo, tôi sẽ chỉ đường cho cô tìm Nguyễn Minh Khâm.
3: Bọn Trang Tị kỳ hạn có 3 ngày, cô phải đi ngay để gặp anh Minh Khâm, cùng trở về cho kịp cưới chồng con.
2: Thảo Trang có thầy Minh Khâm ở khuất đó sau ngọn đồi kia kìa. Cô lên đến đỉnh đồi sẽ nhìn thấy.
3: Cảm ơn bà, cháu sẽ đi ngay.
2: Khoan, cô yên lòng đi gặp thầy Minh Khâm đi, để mà lo việc lớn.
3: Dạ.

0: tiếng hát của ai, tiếng hát của ai, tiếng hát ai sao rừng vắng, có phải tiếng hát, tiếng của ai, tiếng của ai? Ta nghe lầm. Mô Phật.
1: Chà, lâu lắm rồi con mới nghe được cái tiếng người à. Ai mà tới được nó đây vậy cả?
0: Đúng rồi, tiếng hát thật rồi. Tiếng ai như lời nhắn gọi, điệu hát quen ta nghe từ thuở nhỏ, mà lời ca thì buồn bã thiết tha. Và giọng hát, trời ơi không có thể, giọng hát ấy chỉ có một người. Tì,
1: dạ,
0: hôm qua đệ xuống núi con nghe tin tức gì không?
1: Dạ, thầy nhắc thì con mới nhớ nha. Hôm qua con xuống núi, con ghé quán của bà lão, con có nghe bọn trẻ nó hát mấy câu đồng dao mà có tên của thầy nữa đó.
0: Có tên ta à?
1: Dạ, để con hát lại cho thầy nghe nha. Tập tầm dông đức vua quá hổ, tập tầm gió ai có biết chăng, cứu vua là chàng Minh Không. Đó, có tên thầy đó.
0: Đệ,
1: dạ,
0: đệ hãy ra tiền núi xem có ai đến tìm ta không.
1: Dạ,
0: để báo cho ta biết nha.
1: Dạ, con đi nghe thầy.
0: Đã đến lúc này sao? Đã đến lúc trả món nợ rồi sao?
1: Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy, có ai tìm thầy?
2: Anh Nguyễn, anh không nhận ra em sao? Em là Thảo đây mà. Anh Nguyễn, anh thay đổi nhiều quá.
0: Mô Phật, kẻ hèn này xin chào hoàng hậu.
2: Anh Nguyễn, anh đừng gọi em là hoàng hậu.
0: Mô Phật, sao người nhọc công lên chốn rừng sâu này

không biết hổ thẹn sao mà lại làm ngỡ khi đất nước điêu linh lòng dân ly tán. Trước 2 năm mộ sông Đông đã bị bọn ác gian giết hại, và giờ đấy người bản quan đã từng sống chết bên nhau trong những ngày khởi binh trừ bạo ác, đang nằm quằn quại trong thân hình hổ dữ. Ôi

0: ngoài kia người mang thân khi khổ, trăm họ sắp lầm than.
1: Dân, từ khi quả lớn xảy ra, đồng gần bãi xa, làng mạc ruộng vườn,

0: Thân đã bao vây bốn phía, chúng ta làm sao bây giờ Thảo?
1: Bị giam giữ trong kia, có lính gác bốn phía. Chạm vào, em sẽ đứng đây canh chừng. Nếu lính canh đến em sẽ...
2: Không, đại nạn phải vào gặp đức vua.
0: Cứu người trên ngôi cao khó lắm.
2: Cứu một người thường chỉ cần tình thương là đủ.
0: Cứu người trên ngôi cao mà lại trở thành hổ dữ thì tình thương càng phải lớn mũi phần.
1: Nhưng cứu từ đạo hạnh bằng cách nào, anh có thể cho em biết được không?
2: Thảo, việc này chỉ có máu thịt người thân mới cứu được từ đạo hạnh.
1: Sao? Chỉ có máu của người thân mới cứu được chồng em mà.
2: Thảo, nàng hãy suy nghĩ lại. Vì nàng còn bổn phận với chồng.
1: Anh Nguyễn, anh Nguyễn ơi, khi nghĩ đến phải vĩnh viễn rời xa như người thân mà lòng của em như ai xé ai vậy. Nhưng giờ đây lòng em đã cương quyết phải hy sinh cho đất nước thanh bình.

0: Nào, ta hãy vào trong góc cung kia. Đi đi, Từ Đạo Hạnh, không chậm trễ được nữa, phải mau trở lại làm người. Từ Đạo Hạnh, hãy theo ta.
1: Đức vua đâu, đức vua đâu? Nha, vua ra đây cho chúng tôi gặp mặt. Là vua thì thờ, là hổ thì phải giết. Ra đây, đức vua ra đây.
2: Hỡi binh lính và các quan, ngồi trên ghế vàng kỹ gì trong họ, phải là một binh quân đức độ, không thể là loài mà quay hùm beo. Binh sĩ nói đúng, dân chúng nói phải. Là vua thì thờ, hổ thì phải giết. Mời nhà vua ra đây.
1: Sao lâu vậy? Hay là những lời đồn từ trong cung ra là đúng?
2: À kìa, đúng, nhà vua đã quá hổ mất rồi.
0: Các người nói láo, Từ Đạo Hạnh còn đây, Đạo Hạnh không thể nào quá hổ.
2: Thật kìa, mi lại.
0: Là người không phải là ác thú, giấc mộng tàn bạo của mi không bao giờ thành. Mi sẽ không bao giờ thống trị được con người. Con cọp trắng rừng Na Lương có nhớ ai đây không?
3: Đạo Hạnh, sao mày còn trở lại làm người?
4: Phải, hôm nay chính con cọp trắng ở rừng Na Lương phải đền tội ác. Còn ta, chính ta đã trở lại làm người.
0: Hôm nay ta vạch mặt mi trước ba quân tướng sĩ. Chính mi đã làm rối loạn triều đình, chính mi đã giết hại dân lành, đầu đức vua, bạch hổ. Bây giờ mi phải đền tội.
4: Vương xã tế.
0: Mừng cho đức vua.
1: Những người thân của ta đâu?
0: Dạ muôn tâu.
1: Vợ của ta đâu?
0: Dạ muôn tâu. Thảo đàn.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sân khấu truyền thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Chiến Thắng, kỹ thuật viên Quang Lợi. Chương trình đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thu hồi đầy đủ các khoản phải nộp ngân sách, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan. Tại khu vực Tây Nguyên, Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện hàng nghìn hectare đất có nguồn gốc từ các công ty nông lâm nghiệp thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam bị lấn chiếm để trống hoặc sử dụng chưa đúng quy định, kiến nghị làm rõ trách nhiệm và khắc phục các vi phạm.
3: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia vừa thực hiện công tác bảo hộ công dân cho 10 ngư dân gặp khó khăn tại bang Perak trở về nước an toàn, giúp các công dân sớm đoàn tụ với gia đình, đồng thời gửi đi thông điệp cảnh giác trước nguy cơ lừa đảo, bóc lột lao động ở nước ngoài.
2: Theo trình bày của nhóm, cả 10 người sang Malaysia làm thuê cho một chủ tàu cá từ tháng 2 năm nay. Trong quá trình làm việc, họ bị thu giữ toàn bộ hộ chiếu, thường xuyên không được cung cấp đầy đủ thực phẩm, nước uống và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, có thời điểm bị bỏ đói nhiều ngày. Do cùng cực, các ngư dân đã liên hệ cầu cứu gia đình, làm đơn gửi các cơ quan chức năng của Việt Nam đề nghị giúp đỡ. Cán bộ đại sứ quán đã chủ động duy trì liên lạc, hướng dẫn nhóm di chuyển đến địa điểm an toàn, bố trí phương tiện đưa cả 10 người về Kuala Lumpur, thu xếp nơi ăn ở, sinh hoạt. Đồng thời, đại sứ quán thực hiện các thủ tục cần thiết để cấp giấy tờ hỗ trợ làm thủ tục trở về Việt Nam an toàn. Vụ việc là lời nhắc nhở người lao động cần thận trọng trước các lời mời ra nước ngoài làm việc nhẹ lương cao.
3: Tin thế giới, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố bắn hạ thêm một chiếc máy bay không người lái hiện đại trị giá hơn 30 triệu đô la Mỹ của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Thông báo công bố trưa nay của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết chiếc MQ-9 Reaper của không quân Mỹ bị bắn hạ tại khu vực đảo Kesh của Iran ở eo biển Hormuz đầu giờ sáng nay. Vũ khí sử dụng bắn hạ chiếc UAV là hệ thống phòng không tân tiến do Iran tự phát triển và chế tạo. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đây là chiếc MQ-9 Reaper thứ 52 của quân đội Mỹ bị bắn hạ kể từ đầu chiến sự. Tuy nhiên, thông tin chưa được lực lượng Mỹ cũng như các nguồn độc lập xác nhận. MQ-9 Reaper là dòng máy bay không người lái chủ lực của quân đội Mỹ. Mỗi chiếc có giá xuất xưởng dao động từ 30 đến 50 triệu đô la Mỹ. Ngoài dòng MQ-9 Reaper, Iran còn tuyên bố đã bắn hạ hàng chục chiếc UAV quân sự hiện đại khác của quân đội Mỹ. Mới nhất là chiếc MQ-1 bị bắn hạ tại eo biển Hormuz hôm qua. Tuy nhiên, thông tin cũng chưa được các nguồn độc lập xác nhận.
3: Hôm nay, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã tuyên án đối với 3 bị cáo bị kết tội đưa thiết bị bay không người lái UAV xâm nhập trái phép không phận Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
5: Theo phán quyết của tòa, một sinh viên cao học khoảng 30 tuổi phải nhận hình phạt 8 tháng tù giam nhưng cho hoãn thi hành án 2 năm, trong khi bên công tố đề nghị mức án 5 năm tù. Tội danh của bị cáo này là hỗ trợ kẻ địch và vi phạm luật an toàn hàng không vì đã chế tạo thiết bị bay không người lái UAV và điều khiển UAV tự chế bay về phía Triều Tiên mà không được phép. Tòa án Trung ương thủ đô Seoul cũng tuyên phạt 2 bị cáo khác có liên quan đến vụ án 6 tháng tù giam cho hoãn thi hành án 2 năm, mặc dù cả 2 người này đều bị kết án 3 năm tù giam trước đó. Tòa tuyên bố cả 2 bị cáo vô tội với tội danh hỗ trợ kẻ địch nhưng đã vi phạm luật an toàn hàng không. Theo cáo trạng, các bị cáo bị cáo buộc trong thời gian từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 1 năm nay đã 4 lần điều khiển UAV bay về phía bắc đường phân giới quân sự Liên Triều, né tránh mạng lưới phòng không của Hàn Quốc và quay phim khu vực Kê Sông của Triều Tiên. 2 trong số các UAV nêu trên đã rơi xuống lãnh thổ Triều Tiên và không thể quay trở lại. Triều Tiên đã phân tích dữ liệu từ các máy bay không người lái bị rơi và đưa ra tuyên bố lên án Hàn Quốc dựa trên số liệu lịch trình chuyến bay và các thông tin hình ảnh ghi nhận được, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quan hệ Liên Triều.
3: Theo báo cáo rủi ro toàn cầu 2026 của Liên Hợp Quốc, nguy cơ xảy ra chiến tranh quy mô lớn đang ngày càng được nhìn nhận là một trong những rủi ro toàn cầu có khả năng hiện hữu trong tương lai gần. Báo cáo công bố ngày hôm qua cho thấy, xét về mức độ có thể xảy ra trong tương lai gần, chiến tranh quy mô lớn đã tăng 16 bậc so với báo cáo rủi ro toàn cầu đầu tiên của Liên Hợp Quốc được công bố năm 2024. Đây cũng là rủi ro có mức tăng mạnh nhất trong cuộc khảo sát năm nay. Khoảng 36% số người được khảo sát cho rằng một cuộc chiến tranh quy mô lớn có thể xảy ra trong vòng một năm tới, trong khi 76% nhận định nguy cơ này có thể hiện hữu trong vòng 7 năm. Liên minh châu Âu EU sẽ thành lập một liên minh bảo hiểm khí hậu nhằm mở rộng phạm vi bảo hiểm trước những thiệt hại do thời tiết cực đoan trong bối cảnh châu lục vừa trải qua một mùa hè với hạn hán, cháy rừng và các đợt nắng nóng nghiêm trọng. Phát biểu trước Nghị viện châu Âu vào hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết sáng kiến mới sẽ quy tụ các công ty bảo hiểm, nhà đầu tư, chuyên gia xây dựng mô hình rủi ro, chính quyền và người tham gia bảo hiểm nhằm tìm cách nâng tỷ lệ bảo hiểm đối với những rủi ro liên quan đến khí hậu. Sáng kiến được đưa ra sau một mùa hè khắc nghiệt tại châu Âu. Biến đổi khí hậu đang khiến châu Âu trở thành lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới với tốc độ tăng nhiệt khoảng gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Mùa cháy rừng năm nay cũng thuộc nhóm nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu, trong khi các đợt nắng nóng liên tiếp khiến hàng chục người thiệt mạng, làm gián đoạn nguồn cung điện, giảm năng suất lao động và buộc một số trường học phải đóng cửa. Một trong những nhà cung cấp công cụ AI hàng đầu thế giới là Anthropic vừa đạt được thỏa thuận xây dựng trung tâm dữ liệu tại Australia. Phóng viên Việt Nga thông tin.
6: Phát biểu tại Quốc hội bang Queensland vào chiều nay, thủ hiến bang là ông David Crisafulli cho biết bang này vừa đạt được thỏa thuận với công ty Anthropic về việc xây dựng trung tâm dữ liệu có giá trị lên tới 32 tỷ đô la Australia của công ty tại Queensland. Theo dự kiến, trung tâm dữ liệu này sẽ được xây dựng ở The Western Downs Digital Park với diện tích khoảng 725 hectare. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm dữ liệu lớn nhất tại Australia. Theo truyền thông Australia, trung tâm dữ liệu này sẽ được Anthropic sử dụng để phục vụ cho việc vận hành công cụ trí tuệ nhân tạo Claude nhằm giải đáp các câu hỏi của người dùng, chứ không dùng để huấn luyện các mô hình. Theo kế hoạch, việc xây dựng trung tâm dữ liệu của Anthropic tại bang Queensland sẽ kéo dài từ 4 đến 6 năm.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sau vụ cháy nhà dân tại phố Thụy Khuê, Hà Nội vào sáng nay khiến 5 người tử vong, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Nhân dịp tham dự Hội chợ Trung Quốc ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 tại Nam Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có các cuộc làm việc trao đổi với lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Trung Quốc, bao gồm Tập đoàn Huawei, Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc và Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc. Tại các cuộc làm việc, Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư, ưu tiên các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu lớn như hạ tầng giao thông, đường sắt, năng lượng, chuyển đổi số, viễn thông, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố bắn hạ thêm một chiếc máy bay không người lái hiện đại trị giá hơn 30 triệu đô la Mỹ của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Iran khẳng định đây là chiếc UAV thứ 52 của quân đội Mỹ bị bắn hạ kể từ đầu chiến sự. Tuy nhiên, thông tin chưa được lực lượng Mỹ cũng như các nguồn tin độc lập xác nhận. Liên minh châu Âu sẽ thành lập một liên minh bảo hiểm khí hậu nhằm mở rộng phạm vi bảo hiểm trước những thiệt hại do thời tiết cực đoan trong bối cảnh châu lục này vừa trải qua một mùa hè với hạn hán, cháy rừng và các đợt nắng nóng nghiêm trọng. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
12: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
10: đi. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
14: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
15: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
13: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
14: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
17: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
16: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
17: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.

0: lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, biên tập viên Ngọc Trinh cùng nhóm biên tập viên chương trình Thức cùng VOV xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thức cùng VOV hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Trẻ em trước cơn sóng mạng xã hội, cấm hay đồng hành là nội dung được bàn trong một dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Mục nhìn ra thế giới là câu chuyện về lớp học dạy múa ballet gieo hy vọng cho trẻ em nghèo ở Nigeria. Chuyện đêm là câu chuyện về vận động viên bơi lội khuyết tật Phạm Tuấn Hưng, chàng trai vàng với nghị lực phi thường. Thưa quý vị, thưa các bạn, Internet và mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống, từ học tập, làm việc đến giải trí, kết nối và chia sẻ thông tin. Với trẻ em, không gian mạng cũng gắn với những hoạt động thường ngày, nhưng cùng với những tiện ích là không ít rủi ro cần được nhận diện và kiểm soát. Mới đây, dự thảo sửa đổi Nghị định 147 năm 2024 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng đề xuất một số các quy định mới đối với người dùng dưới 16 tuổi. Trong đó có việc hạn chế đăng tải, bình luận, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội và giới hạn thời gian chơi game ở mức 60 phút mỗi ngày. Những đề xuất này đang đặt ra nhiều vấn đề, giới hạn như thế nào để vừa bảo vệ trẻ, vừa phù hợp với thực tế sử dụng Internet. Gia đình, nhà trường và các nền tảng số cần làm gì? Và quan trọng hơn, làm sao để trẻ có đủ kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng? Mục dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Lê Thu sẽ cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội trao đổi rõ hơn về câu chuyện này.
2: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Lê Thu và quý thính giả của dòng chảy sự kiện.
2: Trước khi nói đến chuyện cấm hay là giới hạn thì hãy nghe chính trẻ em nói về cách các em đang sử dụng mạng xã hội.
4: Thôi, xem suốt từ sáng giờ rồi, nhiều quá rồi.
5: Bố mẹ cũng hay nói là sử dụng nhiều quá thì không tốt cho mắt của con. Thường muốn cấm con sử dụng, đôi lúc con cũng thấy khó chịu.
6: Con rất thích xem những clip về truyện tranh, những món đồ chơi mới. Ở lớp, bọn con thường chia sẻ với nhau có những clip nào hay, mới để cùng nhau xem.
7: Nếu mà bố mẹ có kiểm soát điện thoại của con thì con thấy là như thế thì không ổn lắm. Các con sẽ cố gắng tìm cách để mà sử dụng.
8: Nếu khi mình bị cấm thì mình sẽ tò mò và mình kiểu mình muốn làm hơn.
9: Đấy nó không hợp lý đối với em bởi vì em không được kết nối với bạn bè.
2: Vâng, rõ ràng là với trẻ thì mạng xã hội không chỉ là giải trí mà còn là nơi kết nối và thể hiện bản thân. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, từ góc độ tâm lý thì điều gì khiến trẻ vừa bị thu hút vừa dễ tổn thương trên môi trường này và nhu cầu được công nhận, được thuộc về một nhóm thì theo ông tác động như nào đến khả năng tự kiểm soát của trẻ?
3: Có thể nói là ở tuổi vị thành niên ý, thì hệ thống tìm kiếm phần thưởng của não bộ của những cái bạn trẻ phát triển rất là nhanh. Vì vậy cho nên là các bạn ấy rất nhạy cảm với lượt thích, lượt bình luận, rồi sự chú ý và phản hồi từ bạn bè. Có người nào khích, có người nào mà thách đố là sẽ không thể nào dừng lại được cái hành vi của mình. Thế còn các cái nền tảng thì nó lại sử dụng cái cuộn vô hạn, rồi video tự động phát, thông báo đẩy, các cái thuật toán cá nhân hóa, làm cho kích hoạt cái vòng lặp dopamine ở trên não bộ của những cái người trẻ, khiến cho những cái người trẻ bị hấp dẫn, bị thu hút, nghiện cái cảm giác dễ chịu đấy. Và vì vậy cho nên thì mất đi những cái điểm dừng tự nhiên. Thế cho nên là khi mà các em bị quen và bị gắn chặt quá mức bản sắc của mình với cái lượt thích, cái sự phản hồi ở trên mạng, thì cái khả năng tự kiểm soát nó bị cùn mòn đi.
2: Vâng, trẻ dùng mạng xã hội nhiều còn là muốn không bị lạc hậu rồi không đứng ngoài cuộc. Nhưng đây không chỉ là câu chuyện về thời gian sử dụng. Theo các chuyên gia y tế Mỹ thì nhóm từ 8 đến 18 tuổi đặc biệt nhạy cảm với các tác động tâm lý từ môi trường số. Trẻ sử dụng mạng xã hội hơn 3 giờ mỗi ngày thì có nguy cơ gặp các triệu chứng trầm cảm, lo âu cao gấp đôi. Còn theo Liên Hợp Quốc thì hơn 1/3 thanh thiếu niên tại 30 quốc gia từng bị bắt nạt trên mạng. Những con số này cho thấy là rủi ro trên môi trường số có thể trở thành những vấn đề rất thật trong đời sống của trẻ. Vậy theo ông thì việc đặt ra những cái giới hạn đối với trẻ em trên không gian mạng có phải là một cái điều rất là cần thiết?
3: Việc đặt ra giới hạn là cần thiết chứ. nhất là đối với cả trẻ nhỏ. Rồi thậm chí là cũng phải đánh giá là mức độ rủi ro của các cái nội dung ở trên cái nền tảng đấy, cách thức mà đứa trẻ nó sử dụng cái nền tảng đấy, chứ không phải là chỉ có dựa vào số giờ đâu. Thì tất nhiên là nó chưa thể nào mà nó quy thành một cái nguyên nhân nhân quả duy nhất, nhưng mà nó cũng chỉ ra rằng là cái môi trường mạng xã hội hiện nay là đứa trẻ nó chưa đủ cái năng lực để kiểm soát. Vì vậy cho nên là giới hạn là cần thiết.
2: Vâng, như vậy là đặt ra những cái giới hạn đối với trẻ trên không gian mạng là điều cần thiết. Một đề xuất đáng chú ý của dự thảo là trẻ dưới 16 tuổi không được đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc là bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội. Tài khoản thì được đăng ký bằng thông tin của cha mẹ hoặc là người giám hộ. Từ góc độ tâm lý trẻ em thì ông nhìn nhận cái đề xuất này như thế nào?
3: Cái đề xuất này thì sẽ giảm thiểu một số các cái nguy cơ trước mắt. Và nếu mà chúng ta đặt cái tài khoản dưới trách nhiệm của cha mẹ ấy, thì cũng sẽ làm rõ hơn cái vai trò giám hộ, vai trò giáo dục và nâng cao cái năng lực số cho cả cha mẹ và con cái. Tuy nhiên là bây giờ nếu mà mình cấm toàn bộ cái việc đăng tải, bình luận, chia sẻ và bày tỏ cảm xúc ở một cái giới hạn rất là rộng ấy, thì nó cũng có thể là nó đồng nghĩa với cái việc là nó đang thu hẹp một số những cái cơ hội học tập, sáng tạo, tìm kiếm sự hỗ trợ và được tham gia bày tỏ ý kiến đối với cả những cái gọi là chính sách hoặc là những cái vụ việc mà nó có liên quan đến những cái người trẻ.
2: Vâng, giới hạn nhưng mà phải đi kèm với một số biện pháp nữa đúng không ạ? Với game thì dự thảo đề xuất là giới hạn tổng thời gian chơi của người dưới 16 tuổi là không quá 60 phút mỗi ngày. Nhưng mà 60 phút có phải là một con số vàng cho mọi đứa trẻ hay là điều quan trọng hơn là trẻ chơi gì, chơi vì lý do gì và việc chơi game ảnh hưởng như nào đến cuộc sống của trẻ?
3: Tôi nghĩ là chả có một con số vàng nào đâu, vì nó sẽ không phù hợp với mọi đứa trẻ hay là mọi cộng đồng trẻ. Và nếu mà liên quan đến game ấy, thì cái quan trọng hơn là phải xem là đứa trẻ nó chơi trò chơi gì, chơi với ai, chơi vào thời điểm nào, và sau khi chơi thì các cái vấn đề liên quan đến học tập, giấc ngủ, vận động, rồi các cái mối quan hệ gia đình nó có bị ảnh hưởng hoặc nó có thay đổi không, cảm xúc có thay đổi hay không. Thế vì vậy cho nên là giới hạn thời gian thì một là áp dụng linh hoạt theo tuổi, hai nữa là phải áp dụng theo cái thời khóa biểu ngày học hay là ngày nghỉ, rồi là tình trạng của đứa trẻ một, và nói chung là cũng phải phân loại được các cái game.
2: Vậy đâu là cái dấu hiệu cho thấy là trẻ đang chơi game bình thường và khi nào đã chuyển thành lệ thuộc thưa ông?
3: Cái yếu tố để mà xác định được là bạn chơi game hay bạn đang lệ thuộc vào game thì thường là nó có 3 cái dấu hiệu cốt lõi, nhưng mà cái này thì là cá nhân phải sẽ cảm nhận được trước, chứ còn là những người bên ngoài thì sẽ nhận ra nó khó hơn và nó lâu hơn. Thứ nhất là mình dường như là mất đi khả năng kiểm soát. Thứ hai nữa là càng ngày tôi càng có cái xu hướng là ưu tiên game hơn các cái hoạt động khác mà mình cần phải làm. Thứ ba nữa là gì? Tôi đã thấy những hậu quả rồi, tôi đã thấy mình ảnh hưởng rồi, thế nhưng mà tôi vẫn tiếp tục chơi nhiều hơn. Thế còn cha mẹ có thể nhìn thấy được rằng là bạn ấy bắt đầu nói dối, con có chơi đâu, con có dùng đâu, nhưng mà giấu để chơi. Rồi khi bị phát hiện, bị ngắt game thì trở nên là vùng vằng, rồi là mè nheo, rồi cáu gắt rất là mạnh. Tức là những cái dấu hiệu là bạn chơi game nhưng mà bắt đầu suy giảm một số những cái chức năng của cá nhân, suy giảm một số các cái chức năng tương tác xã hội, gia đình, hay là suy giảm các cái chức năng học tập, nó kéo dài trong một khoảng thời gian 6 tháng thì đấy đã là lệ thuộc và thậm chí là nghiện rồi.
2: Theo ông thì chúng ta cần tạo ra những cái không gian, những cái sân chơi hay là hoạt động đủ hấp dẫn như nào để trẻ được vận động, được giao tiếp, khám phá ngoài đời thực thay vì chỉ tìm niềm vui trên màn hình?
3: Cái việc mà tạo thêm không gian và hoạt động ở ngoài đời thực là chắc chắn cần. Cần sân chơi an toàn, cần các câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ nghệ thuật, câu lạc bộ khoa học, gần có những cái hoạt động trải nghiệm văn hóa ở cộng đồng, rồi có những cái thời gian mà để gia đình giao tiếp thân mật với nhau. Đấy, mà những cái nơi này thì nó phải dễ tiếp cận và tất cả mọi người đều phải được tham gia, chứ không phải là anh có tiền, gia đình có điều kiện thì anh mới tham gia được. Thế một số quốc gia khác như là Úc ấy thì là họ thiết kế cái không gian kết nối cộng đồng thể thao nghệ thuật ở ngoài trời. Đấy, ở Anh thì phát triển các cái trung tâm thanh thiếu niên, rồi vừa tư vấn tâm lý, vừa tư vấn hướng nghiệp, vừa hoạt động do chính những người trẻ kết nối với nhau và thiết kế.
2: Vâng, đúng là rất cần có những cái không gian, có những cái sân chơi đủ hấp dẫn để kéo trẻ ra khỏi thế giới ảo. Và ông cũng đưa ra cái mô hình của một số nước để chúng ta có thể tham khảo. Nhiều cha mẹ thì chọn cách thu điện thoại, cấm chơi game, kiểm tra tin nhắn khi mà thấy con sử dụng thiết bị quá nhiều. Theo ông thì đâu là ranh giới giữa quản lý và kiểm soát? Cha mẹ cần làm gì để con có thể hợp tác thay vì tìm cách giấu giếm hoặc là có thể là đối phó nữa?
3: Vâng, khi mà nói đến quản lý với kiểm soát thì quản lý là ở đây mình có quy tắc rõ ràng, có giải thích, có được cái ý kiến tham gia của đứa trẻ, xong rồi là đồng thuận và mình cùng nhau thực hiện. Mỗi gia đình, cha mẹ nên cùng con là lập một cái gọi là hợp đồng sử dụng thiết bị số. Trong đấy thì nêu ra một số các nguyên tắc an toàn, những thời điểm được dùng, rồi là những cái không gian không có điện thoại, ví dụ như ở trên bàn ăn hay ở trong phòng ngủ, rồi một số những cái nội dung và cách thức xử lý khi mà con gặp các cái trải nghiệm tiêu cực hoặc là nguy hiểm ở trên không gian mạng. Nhưng mà cái này thì người lớn đầu tiên là cũng phải làm, và phải làm gương cơ thì mới được.
2: Vâng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam thì đã đưa ra một cái khái niệm khá hay là hợp đồng sử dụng thiết bị số với những cái nội dung yêu cầu cụ thể. Nhưng nói gì thì nói thì người lớn cũng phải làm gương. Bài toán không chỉ nằm ở trẻ hay là cha mẹ mà còn ở các nền tảng công nghệ nữa. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam thì trách nhiệm của các nền tảng nên dừng ở việc kiểm soát độ tuổi hay là có thể phải đi xa hơn đến việc thiết kế một cái môi trường thực sự an toàn cho trẻ?
3: Thực ra ấy, xác minh tuổi chỉ là cái cửa đầu tiên, bước đầu tiên. Trách nhiệm của nền tảng ấy là phải có trách nhiệm chăm sóc cái khách hàng của mình. Cho nên là họ phải đi đến là tôi thiết kế ra một cái tính năng an toàn theo từng độ tuổi ở trên cái nền tảng của tôi. Và phải nền tảng này phải công khai, công bố dữ liệu về các nội dung độc hại, thời gian xử lý báo cáo, rồi các tính năng bảo vệ. Thậm chí là cần phải có cả kiểm toán độc lập với cả cái chế tài đủ mạnh để tham gia vào. Đấy là trách nhiệm của nền tảng, chứ không thể nào mà chỉ đổ lên phụ huynh.
2: Theo ông, Việt Nam nên ưu tiên cấm, giới hạn hay là xây dựng một cái cơ chế đồng hành nhiều tầng giữa nhà nước, nền tảng, gia đình và nhà trường?
3: Vâng, bây giờ nói là cấm, giới hạn hay là đồng hành thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần có một cái cơ chế phối hợp đồng hành nhiều tầng. Cấm và giới hạn thì được sử dụng nó phải theo các cái mục tiêu và dựa trên bằng chứng nghiên cứu. Nhà nước đầu tiên là phải xác lập các cái quy chuẩn về an toàn này, rồi là cơ chế xác thực tuổi này, cơ chế bảo vệ dữ liệu và chế tài để mà xử lý những trường hợp vi phạm. Các nền tảng thì phải chịu trách nhiệm về việc thiết kế an toàn cho trẻ. Nhà trường thì phải chịu trách nhiệm là giáo dục được cái năng lực số, rồi hướng dẫn họ cái cách thức phát hiện sớm những cái vấn đề về tâm lý. Gia đình thì phải xây dựng được các quy tắc sử dụng cái thiết bị số làm gương cho con, duy trì đối thoại cho con. Và trẻ em thì cũng cần phải được tham vấn, tư vấn và hỗ trợ. Về trung hạn ấy là phải làm việc được với tất cả các nền tảng và đạt thỏa thuận với các cái nền tảng công nghệ để xác thực tuổi này, hạn chế những cái tính năng ở trong cái chế độ trẻ em. Thế còn là về dài hạn là mình phải thậm chí là quy hoạch lại đô thị và phải tích hợp những cái không gian chung để dành cho cái sân chơi, rồi các cái trung tâm thể thao, nghệ thuật cộng đồng, những cái thư viện số công cộng mà nó phải được trợ giá, thậm chí là miễn phí đấy, để hút trẻ ra khỏi môi trường ảo.
2: Vâng, như vậy là cấm hay là giới hạn cũng cần phải dựa trên những cái mục tiêu cụ thể, đặc biệt là trên cơ sở các bằng chứng nghiên cứu, và cũng cần có cái cơ chế phối hợp đồng hành nhiều tầng như ông vừa phân tích. Tôi muốn hỏi ông một điều rất là thực tế là nếu chỉ được chọn một việc để có thể giúp con sử dụng Internet an toàn hơn, ông sẽ khuyên cha mẹ bắt đầu từ đâu?
3: Tôi nghĩ là hãy bắt đầu vào một cái cuộc trò chuyện rất là bình tĩnh với con để cùng nhau xây dựng một cái thỏa thuận sử dụng Internet và các thiết bị số ở trong gia đình. Đấy, mình sẽ chia sẻ với con rằng là thế con hay làm gì trên mạng, điều gì khiến con khó chịu, điều gì mà con cảm thấy vui, nếu gặp những vấn đề con mong được giúp đỡ thế nào. Và mình sẽ thỏa thuận là sẽ không có cái bí mật gì giữa bố mẹ và con cái cả. Khi con kể một sự cố thì đầu tiên chúng ta cũng phải lắng nghe, thay vì là cái phản ứng nó rất tự nhiên là chúng ta sẽ mắng, rồi chúng ta lo lắng, hoặc là chúng ta sẽ kiểm soát một cách bạo lực, thu điện thoại, đọc tin nhắn vân vân. Thực ra là chúng ta hãy tạo nên một cái sự tin cậy để giúp cho cha mẹ sẽ luôn luôn biết được thông tin đầu tiên đứa trẻ nó tìm đến cha mẹ đầu tiên khi nó gặp một cái rủi ro ở trên mạng. Đấy là cái cách thức để chúng ta bảo vệ được con một cách tốt nhất.
2: Vâng, như vậy là câu hỏi không chỉ là cấm trẻ em dùng Internet đến đâu, mà là chúng ta muốn chuẩn bị cho trẻ cái năng lực gì để có thể sống an toàn trong một thế giới ngày càng số hóa. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội về cuộc trao đổi hôm nay.
1: Xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu và vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội với mục Dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với một nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Lễ hội La Mã ở Bosnia và Herzegovina đưa du khách du hành về thời La Mã cổ đại. Câu chuyện về lớp học dạy múa ballet gieo hy vọng cho trẻ em nghèo ở Nigeria. Chưa hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Mỹ chính thức công bố con số thiệt hại 38 tỷ đô la mà nước Mỹ phải gánh chịu do cuộc xung đột với Iran. Nhiều tờ báo quốc tế hôm nay có những phân tích nhận định xung quanh con số này. Theo hãng tin Reuters, nếu như giao tranh tiếp tục thì chi phí chiến tranh có thể tăng thêm khoảng 2 đến 3 tỷ đô la mỗi tháng, tùy theo cường độ chiến sự. Phần lớn khoản tiền này liên quan tới đạn dược đã sử dụng, tổn thất trang thiết bị, nhiên liệu và số giờ hoạt động quân sự tăng thêm. Đáng chú ý, theo truyền thông Mỹ thì chi phí thực tế còn có thể cao hơn. Báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ không tính đầy đủ chi phí sửa chữa các căn cứ của Mỹ bị tấn công, cũng như chi phí lãi vay để tài trợ cho chiến tranh. Và một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất là Mỹ không chỉ mất tiền mà còn mất thời gian để khôi phục năng lực quân sự. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cảnh báo một số kho tên lửa đánh chặn đã bị sử dụng với tốc độ lớn, trong khi năng lực sản xuất không thể lập tức đáp ứng. Việc bổ sung kho dự trữ có thể mất tới 5 năm. Báo chí quốc tế vì thế đặt câu hỏi về khả năng duy trì sức mạnh quân sự của Mỹ nếu cùng lúc phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác ở nơi khác trên thế giới. Ngoài ra, một cái giá khác mà nước Mỹ đang phải gánh khi duy trì cuộc xung đột quân sự là hóa đơn năng lượng ảnh hưởng trực tiếp tới người dân Mỹ. Tờ Wall Street Journal dẫn các ước tính cho rằng người tiêu dùng Mỹ phải chi trả thêm khoảng 107 tỷ đô la cho xăng và dầu diesel kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Chi phí nhiên liệu cao hơn cũng lan sang vận tải, nông nghiệp và giá thực phẩm. Các bài phân tích trước đó của kênh Al Jazeera cũng lưu ý rằng giá cả tăng và sự phản đối chiến tranh đang trở thành những vấn đề mà chính quyền Tổng thống Trump phải tính đến khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần. Trong khi đó, một dấu hiệu đáng chú ý xuất hiện ngay trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Hạ nghị sĩ Thomas Massie, một nghị sĩ của bang Kentucky, đã đưa ra các điều khoản luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Theo truyền thông Mỹ, động thái này khó có khả năng dẫn ngay tới việc ông Hegseth bị bãi nhiệm, nhưng ý nghĩa chính trị của nó nằm ở chỗ, sự phản đối cuộc chiến không còn chỉ đến từ phe Dân Chủ. Một số nhà quan sát cho rằng động thái của nghị sĩ Massie có thể buộc các nghị sĩ Cộng hòa khác phải công khai lập trường về cuộc chiến trước cử tri. Một thông tin xã hội đáng chú ý khác, báo chí Nhật Bản đưa tin, nước này vừa chạm tới một cột mốc dân số đặc biệt. Lần đầu tiên trong lịch sử thống kê, số người từ 100 tuổi trở lên đã vượt 100.000 người. Tờ Japan Times nhìn nhận đây trước hết là một dấu mốc phản ánh tuổi thọ đặc biệt cao của người Nhật. Tờ báo cho biết số người từ 100 tuổi trở lên đã tăng từ chỉ 153 người khi bắt đầu thống kê vào năm 1963 lên hơn 100.000 người hiện nay. Các chuyên gia cho rằng chế độ ăn uống, tỷ lệ béo phì thấp và hệ thống chăm sóc y tế toàn dân là những yếu tố góp phần vào tuổi thọ cao của Nhật Bản. Tuy nhiên, tờ Irish Times lại nhấn mạnh mặt trái của thành công này. Theo tờ báo của Ireland thì cột mốc 100.000 người trăm tuổi đồng thời cho thấy chi phí chăm sóc một xã hội già hóa đang ngày càng lớn. Nhật Bản phải chuẩn bị nguồn lực cho lương hưu, y tế và các dịch vụ chăm sóc dài hạn, trong khi số người trong độ tuổi lao động ngày càng thu hẹp. Trong khi đó, tờ Jakarta Post dẫn nguồn AFP đặt câu chuyện tuổi thọ vào cuộc khủng hoảng nhân khẩu học rộng hơn. Tỷ lệ sinh của Nhật Bản tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục, kéo theo những vấn đề như là thiếu lao động, chi phí an sinh xã hội tăng và nguồn thu thuế bị thu hẹp, đồng thời đặt ra những vấn đề riêng về chăm sóc dài hạn, sống một mình và đảm bảo thu nhập khi về già.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Gradiška của Bosnia và Herzegovina vừa đưa du khách trở về thời La Mã với lễ hội thường niên tái hiện đời sống của thành phố cổ Savitium. Với chủ đề Những trò chơi thời Savitium cổ đại, lễ hội La Mã thường niên 2026 thu hút đông đảo du khách thập phương đến trải nghiệm và khám phá âm nhạc cổ xưa cùng các hoạt động thủ công truyền thống nhộn nhịp.
3: Cách đây hàng nghìn năm, thành phố Gradiška từng là Savitium, một đô thị và cảng sông chiến lược của đế chế La Mã. Với chủ đề những trò chơi thời Savitium cổ đại, lễ hội La Mã cổ đại tập trung vào những trò chơi hoạt động giải trí và đời sống thường nhật thời La Mã. Khoảng 350 người tham gia với hơn 60 buổi hội thảo và hoạt động nhằm giới thiệu các phong tục truyền thống của người La Mã. Du khách không chỉ được hòa mình vào không khí sinh hoạt cổ xưa, mà còn trực tiếp trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống như làm gốm, làm rèn, tham gia các câu đố vui cũng như thưởng thức ẩm thực và chiêm ngưỡng trang phục La Mã. Một trong những điểm nhấn thú vị của lễ hội là sự xuất hiện của người huấn luyện chim ưng cùng những chú chim ưng thật. Du khách còn có thể đến gần những chú chim tuyệt đẹp này và thậm chí là trực tiếp cầm chúng trên tay. Anh Madan Sikic, người huấn luyện chim ưng đến từ Brigador cho biết.
4: Tôi rất vui khi thấy lễ hội La Mã thường niên ở Gradiska này đang dần tạo dựng được truyền thống và ngày càng nâng cao giá trị. Lễ hội quy tụ các nghệ nhân, người dân địa phương và du khách, những người quay lại đây hàng năm để ủng hộ lễ hội bằng công sức của mình hoặc đơn giản là bằng sự hiện diện tại đây. Mỗi năm, chúng ta đều thấy rõ những nỗ lực của họ.
3: Cô Danisa Malekovic, người đến cùng nhóm bạn từ Slovenia, chia sẻ cảm nhận trong lần đầu tiên ghé thăm lễ hội.
5: Chúng tôi rất thích nơi này, những bộ trang phục tuyệt đẹp, mọi hoạt động được tổ chức, cả âm nhạc nữa. Mọi thứ đều thật tuyệt vời, tôi thực sự rất thích lễ hội này.
3: Đặc biệt, lễ hội năm nay còn tích hợp không gian chợ La Mã cổ đại Agora để quảng bá các nông sản địa phương, đặc biệt là sản phẩm mật ong. Những bộ trang phục hóa trang thành nữ thần mật ong Melona đã trở thành điểm nhấn độc đáo, kết nối di sản lịch sử với phát triển kinh tế cộng đồng. Theo ông Bojan Vujinovic, quản lý thành phố Gradiska, để lễ hội trở nên sống động với những trải nghiệm mới lạ dành cho du khách, từ một dự án nghiên cứu hơn 100 di tích khảo cổ học, chính quyền Gradiska đã từng bước vận động người dân khoác lên mình những bộ trang phục La Mã, biến lịch sử thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.
6: Mọi thứ bắt đầu từ một dự án của châu Âu. Chúng tôi được giao nhiệm vụ xác định các di sản văn hóa và thiên nhiên trong thành phố. Chúng tôi nhận thấy thành phố Gradiska thực sự sở hữu nguồn di sản La Mã phong phú, bao gồm các hiện vật khảo cổ, các nghiên cứu khảo cổ và tài liệu ghi chép. Chúng tôi muốn huy động toàn bộ cộng đồng cùng tham gia lễ hội này để tất cả cùng chung tay thống nhất chủ đề mới cho mỗi năm và tổ chức lễ hội này tại Gradiska.
3: Việc hồi sinh di sản La Mã không chỉ giúp thành phố Gradiska gìn giữ ký ức lịch sử mà còn tạo nên một sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo, gắn kết cộng đồng và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, múa ba lê thường được xem là bộ môn nghệ thuật đòi hỏi điều kiện học tập và luyện tập khá tốn kém. Nhưng tại Nigeria, một lớp học đặc biệt đang mang ba lê đến gần hơn với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, các em được học những bước nhảy đầu tiên, rèn luyện sự tự tin và kỷ luật. Với nhiều em nhỏ, lớp học không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận nghệ thuật mà còn gieo thêm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Tại một lớp học múa ba lê ở Lagos, Nigeria, những giai điệu cổ điển vẫn vang lên mỗi ngày. Trong không gian tập luyện đơn sơ, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn, nhưng các học viên vẫn kiên trì rèn từng động tác, từ những bước chân đầu tiên đến các kỹ thuật khó hơn. Với các em, múa ba lê không chỉ là một môn nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội khám phá bản thân và những hướng đi mới. Đây là một lớp học thuộc trường múa Leap of Dance, nơi đưa ba lê đến gần hơn với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Nigeria. Em Daniela là một trong những học viên tiêu biểu của trường. Những buổi tập ba lê đã giúp em dần cởi mở, tự tin thể hiện bản thân và tìm thấy niềm vui trong từng điệu múa. Em Daniela chia sẻ.
2: Khi mới bắt đầu, em rất nhút nhát và không muốn giao tiếp với ai. Nhưng nhờ múa ba lê, em đã có thể tự do thể hiện bản thân và là chính mình. Em đã đại diện cho học viện đến Greenland, Đan Mạch và Pháp thông qua vũ đạo.
1: Trường múa Leap of Dance được thành lập năm 2017 bởi anh Daniel Ashala. Sau nhiều năm tự học và luyện tập múa ba lê, anh mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố nơi mình sinh sống. Mục tiêu của trường không chỉ là đưa ba lê đến gần hơn với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn mở ra cơ hội để các em theo đuổi bộ môn này như một nghề nghiệp trong tương lai. Anh Daniel Ashala, người thành lập trường múa Leap of Dance cho biết.
3: Chúng tôi không chỉ đào tạo học viên trở thành những vũ công chuyên nghiệp mà còn hướng các em trở thành những khán giả của sân khấu nghệ thuật trong tương lai. Có thể các em sẽ không trở thành vũ công chuyên nghiệp nhưng lại là những người ủng hộ nhiệt thành cho các câu lạc bộ, ba lê hay nghệ thuật nói chung. Bởi lẽ giá trị của bộ môn này không chỉ nằm ở việc nhảy múa, tính kỷ luật trong quá trình tập luyện giúp các em luôn giữ được sự tập trung và gắn kết với đam mê.
1: Một trong những câu chuyện đưa trường múa Leap of Dance ra ngoài thế giới là câu chuyện về em Anthony Madu. Năm 2020, một đoạn video ghi lại hình ảnh em Madu múa ba lê chân trần dưới trời mưa trên nền đất lầy lội được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Sự tương phản giữa những động tác múa ba lê đầy kỹ thuật và điều kiện tập luyện thiếu thốn đã thu hút sự chú ý của công chúng quốc tế. Em Anthony Madu sau đó có cơ hội nhận học bổng đào tạo ba lê ở nước ngoài. Hành trình của em cũng trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim tài liệu Madu do Disney thực hiện. Nhớ lại khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời mình, em Anthony Madu chia sẻ.
4: Thầy Daniel, giám đốc nghệ thuật của học viện, đã dạy riêng cho em. Hôm đó trời mưa rất to, nhưng ở Leap of Dance, việc tập múa dưới mưa, dưới nắng hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào là điều bình thường. Thầy nói sẽ quay video các động tác em thực hiện để chỉ ra lỗi cần sửa. Thầy đã quay, sau đó bọn em tiếp tục tập luyện. Tối hôm đó, thầy đăng video lên và nó đã lan truyền mạnh mẽ, thu hút sự chú ý ở châu Âu và các nơi khác. Nhờ đó, em đã nhận được học bổng múa tại Bỉ.
1: Từ một lớp học nhỏ giữa khu phố nghèo ở Lagos, Nigeria, trường múa Leap of Dance đang mở ra những cơ hội mới cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ở đây, ba lê không chỉ giúp các em tiếp cận nghệ thuật mà còn rèn luyện sự tập trung, tính kỷ luật và khả năng thể hiện bản thân. Với nhiều học viên, những bước chân trên sàn tập hôm nay có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình khác trong tương lai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về lớp học dạy múa ba lê của trường múa Leap of Dance là minh chứng rõ nét cho thấy tình yêu nghệ thuật đã chắp cánh cho những ước mơ bay xa. Để nối tiếp tinh thần ấy, mời quý vị và các bạn cùng đến với không gian âm nhạc tràn đầy năng lượng qua ca khúc Try Everything do nữ ca sĩ Shakira thể hiện.
5: Welcome to Zootopia.

0: Không gian văn hóa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ nhìn, xem, Bảo tàng Gia vị Zero Gallery mới khai trương tại Hà Nội còn mở góc tiếp cận đa chiều để du khách có thể ngửi, nghe và thấy được những giá trị văn hóa bản sắc riêng biệt của ẩm thực Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Bích Ngọc trải nghiệm không gian đặc biệt này.
2: Tên tôi là Ngô Thảo Chi, tôi đang làm vị trí vận hành tại Zero Gallery Bảo tàng Gia vị tại 15B Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đi thăm triển lãm về gia vị nhé. Bên mình sẽ có một cái câu chuyện xuyên suốt, đó chính là khi mà con người không ở trên trái đất nữa thì chúng ta sẽ bảo tồn các cái dữ liệu về gia vị như thế nào. Tại đây thì Zero Gallery đã tái hiện lại một con tàu vũ trụ của Việt Nam. Tàu đầu tiên thì tại khoang tàu này thì bên tôi sẽ có là một cái bảng dữ liệu thông tin về các cái loại gia vị xung quanh món phở và một công thức nấu phở.
3: Tôi rất là tò mò, bạn Chi thân mến, trong rất nhiều những cái gia vị của Việt Nam mình làm như món ăn ấy, tại sao các bạn lại chọn phở để giới thiệu với du khách?
2: Dạ vâng ạ, vì phở nó đã là một món ăn có từ rất lâu đời và mọi vùng miền thì đều có phở. Và mỗi một cái vùng miền nó sẽ có một loại phở khác nhau. Nhưng ở trong phở thì sẽ là một cái sự kết hợp của rất nhiều những cái loại gia vị khác nhau, từ rau củ cũng như là những cái gia vị là được lên men như là nước mắm hay là muối, đường chính.
4: Vâng, tại không gian thị giác thì các loại gia vị tươi như là rau mùi, hành khô, gừng, hành tây, muối, xá sùng được làm thành các tiêu bản để có thể trưng bày trong nhiều chục năm mà vẫn giữ được màu sắc và hình dáng. Du khách có thể tìm hiểu thông tin và xoay mẫu vật trên màn hình để quan sát các đặc điểm của nguyên liệu. Còn tại không gian khứu giác thì du khách được trải nghiệm hương thơm từ các loại gia vị đã được chiết xuất và đưa qua hệ thống bình khuếch tán cùng ống dẫn để có thể thấy được rõ hơn những hương vị đặc trưng nhất làm nên phở như là quế, đại hồi.
3: Một lần đầu tiên tôi nghe có khái niệm là có thể ngửi được một bức tranh.
2: Đúng rồi ạ.

0: xui xẻo những bệnh tật của năm cũ để chúng ta có thể đón một cái năm mới hoàn toàn fresh, hoàn toàn là tươi mới.
1: Tại không gian xúc giác thì khi chạm vào các thanh pin năng lượng thì du khách sẽ được thấy rõ hơn vùng nguyên liệu, quy trình trồng trọt, sản xuất và cả việc chế biến. Thông qua các tia laser xanh đỏ tại không gian thính giác thì du khách có thể nghe được tiếng nước phở sôi lục bục trên bếp, tiếng băm thịt hay là tiếng thái hành như thế này.
2: Con nước trời ở đây ạ, nó rất đẹp ạ. Con nhận ra thấy nước trời ạ.
3: Rất nước trời ở đây ạ. Có rất nhiều nước gia vị. Con chưa nhìn thấy.
1: Hành trình khép lại tại phòng trải nghiệm đa giác quan thì giúp cho du khách có thể nghỉ ngơi và xem lại hành trình chú robot Zero đi thu thập gia vị.
4: Em tên là Linh, em là sinh viên năm 3 trường Đại học Luật Hà Nội ạ. Khi mà em đi đến các điểm du lịch, ví dụ như kiểu là Phú Quốc này, thì người ta sẽ có các bảo tàng về đặc sản của nơi họ, sẽ là về mắm chẳng hạn. Và đến đây thì còn có thể tác động đến rất là nhiều giác quan, ví dụ như là khứ giác hay là xúc giác, thính giác. Thì em thấy là đấy là một cái điều mà khiến cho Zero Gallery mà nó khác biệt so với các bảo tàng khác mà em đã từng đi.
0: Bảo tàng gia vị này thì cho gia vị vào một câu chuyện hoàn toàn mới. Thay vì những cách cũ mà người ta trưng bày thì bên mình sẽ sử dụng công nghệ cũng như là sử dụng những cái giác quan khác nhau ngoài việc nhìn để khách hàng có thể chạm tới hoặc khách hàng có thể nghe được, ngửi được. Vậy nên là cái chủ đề gia vị này nó rất là thân quen, nó rất là rộng, khởi nguồn của sự sáng tạo là nó không có giới hạn.
1: Anh Nguyễn Tiến Thịnh, giám đốc truyền thông của Bảo tàng Gia vị cho biết là công nghệ đã trở thành công cụ để kể câu chuyện văn hóa và giúp mọi người xem tiếp cận nội dung dễ dàng hơn, tương tác nhiều hơn và chủ động hơn trong quá trình khám phá những nét đặc trưng của gia vị Việt.
5: Zero muốn thứ nhất là kể câu chuyện văn hóa đời thường, thứ hai là ứng dụng công nghệ vật lý, tạo ra một mô hình là bảo tàng gia vị. Chúng mình muốn nhắm tới một cái chủ đề nó đời thường hơn, không quá hàn lâm, tuy nhiên là nó vẫn đại diện văn hóa lối sống của con người Việt Nam. Thứ hai là khi mà có ứng dụng công nghệ vào thì cái thiết kế ý tưởng nên như thế nào thì phù hợp. Dự án đầu tiên này thì chúng mình chọn cho gia vị Việt Nam một cái chủ đề là vũ trụ, chủ đề viễn tưởng. Khi mà có cái sự tương tác và cái sự nhập vai thì nó sẽ tạo ra được cái sự khám phá.
1: Chuyến hành trình khám phá bảo tàng gia vị Zero Gallery đã khép lại, nhưng mà dư vị về một không gian văn hóa độc đáo nơi công nghệ hiện đại giao thoa cùng truyền thống nghìn đời vẫn đọng lại trọn vẹn trong lòng người xem. Đây thực sự là một cách làm du lịch và bảo tồn di sản đầy cảm hứng, khẳng định sức sống trường tồn của văn hóa ẩm thực Việt Nam trong dòng chảy thời gian.

0: chuyện đêm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có những câu chuyện khiến chúng ta phải lặng người vì xúc động, và cũng có những con người khiến chúng ta phải thốt lên những lời thán phục bởi nghị lực phi thường của họ. Người mà chúng tôi muốn giới thiệu cùng quý vị và các bạn trong mục chuyện đêm của chương trình hôm nay là kình ngư khuyết tật Phạm Tuấn Hưng, một chàng trai Gen Z đến từ Quảng Ninh. Mặc dù bị mất cả đôi chân do một tai nạn đáng tiếc khi mới 2 tuổi, nhưng với nghị lực phi thường vượt lên số phận, Tuấn Hưng đã trở thành thành viên đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam. Từ chiếc huy chương đồng đầu tiên vào năm 2020, đến nay anh đã sở hữu gần 30 huy chương các loại ở các giải đấu trong nước và quốc tế. Ngoài ra, Phạm Tuấn Hưng là một trong những gương mặt sáng tạo nội dung truyền cảm hứng nổi bật trên TikTok. Anh sở hữu gần 700.000 lượt theo dõi cùng với hàng triệu lượt xem nhờ những video ghi lại hành trình vượt lên nghịch cảnh và niềm đam mê thể thao. Mục chuyện đêm hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của Phạm Tuấn Hưng về hành trình vượt lên số phận, chinh phục những đường đua xanh.
2: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
1: Xin chào Tuấn Hưng, rất vui được gặp bạn ngày hôm nay. Trước khi nói về những cái thành quả và

0: những vinh quang, thì bạn có thể giới thiệu đôi chút cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về bản thân mình cũng như là công việc của bạn được không?
1: Tôi là Phạm Tuấn Hưng, tôi sinh năm 2002, tôi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại tôi đang là vận động viên bơi lội của đội tuyển bơi Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Để có được sự tự tin như hiện tại thì chắc hẳn là bạn đã phải đi qua một hành trình rất dài. Bạn có thể chia sẻ về cái biến cố của mình khi mà bạn mới chỉ 2 tuổi thôi. Sự việc này đã thay đổi hoàn toàn cái cuộc đời của bạn như thế nào?
1: Câu chuyện của mình thì hồi đấy là mình lên nhà bác, mình trong nhà, đi với mẹ lên nhà bác trong nhà. Thế là lúc các mẹ cũng vào trong nhà mẹ nấu ăn, thì mình cũng loay hoay mình chơi với con chó con ở ngoài sân đấy. Thế là nhà người ta có nuôi con gấu ấy, mà nhốt ở trong lồng cơ. Thế là mình theo con chó con, mình 2 tuổi đâu biết đâu. Lúc đấy cũng nghịch lắm. Thấy mẹ bảo là hồi đấy cũng nghịch, cũng năng động. Thế là ra đấy chơi gần gần đấy, xong chạy quanh cái lồng gấu ấy. Thế là trượt chân vào. Và trượt chân vào thì con gấu nó với được chân, nó cắn mình luôn. Sau đấy mẹ ra, mẹ phát hiện thì mẹ mới giằng co với nó để mẹ cứu ra đưa đi bệnh viện. Tại vì lúc đấy quá bé để mình có thể nhận thức được cái điều, nói chung là không biết đau mà không biết một cái gì cả, lúc đấy chỉ biết khóc thôi. Lúc đấy là chỉ biết khóc.
0: Vâng, một tai nạn đáng tiếc, nhưng mà hôm nay thì đứng trước tôi là một vận động viên chuyên nghiệp, một người truyền cảm hứng với nụ cười luôn nở trên môi. Điểm lại một chút về những thành tích mà Hưng đã đạt được trong những năm qua như thế này. Phạm Tuấn Hưng, thành viên đội tuyển bơi người khuyết tật quốc gia và Thành phố Hồ Chí Minh, từng giành nhiều huy chương tại giải bơi người khuyết tật toàn quốc như là 2 huy chương bạc có nội dung 50m và 100m bơi ếch năm 2025, đồng thời góp mặt tại ASEAN Paragame 2025. Từ tấm huy chương đồng đầu tiên bạn đã giành được năm 2020 thì Phạm Tuấn Hưng không ngừng vươn lên và sở hữu gần 30 huy chương ở các giải đấu trong và ngoài nước. Hưng thân mến, khi mà bắt đầu nhận thức được cái sự khác biệt của cơ thể so với bạn bè đồng trang lứa thì điều gì đã giúp một cậu bé Hưng không gục ngã mà lại nảy ra những cái suy nghĩ hết sức là tích cực, đó là mất đi cái này thì sẽ được cái khác.
1: Lúc mà mình nhận ra cái cơ thể mình nó khác biệt so với những người khác thì lúc đầu mình cũng cảm thấy tự ti một chút, nhưng mà mình cũng động viên bản thân mình nhiều và mình có cái gọi là mình có cái suy nghĩ rất là tích cực là mình mất đi cái này thì mình sẽ được những cái khác, và mình như thế này mình có may mắn hơn rất là nhiều người ta còn khó khăn hơn mình rất là nhiều, nên là mình không có gì mà mình phải gục ngã hay là mình từ bỏ cả, mình cứ cố gắng và quyết tâm thôi. Muốn làm một cái điều gì đó mà mình không làm được ấy, thì lúc đấy là mình có những cái sự quyết tâm, mình bảo là mình làm được một cái điều gì đấy, mình phải làm được cái điều đó để cho mình có thể thích nghi được với cơ thể này và mình có thể tự lập được. Phải từ bé, từ lúc mà mình bị đấy là mình bắt đầu mình phải làm quen với cơ thể này rồi, nên là kể mà làm được những cái việc hàng ngày hay là mình có thể chơi được thể thao đi thì nó còn gian nan rất là nhiều so với những người bình thường.
0: Vâng, thính giả sẽ rất là bất ngờ khi biết là một vận động viên bơi lội khuyết tật nhưng lại có thêm một cái niềm đam mê cháy bỏng về bóng đá. Phải chăng là bộ môn này thì có một điều gì đó khiến cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn không?
1: Tôi xem World Cup thì từ năm 2010. Năm đó thì cả nhà cũng đến mùa World Cup mà nhà người người là cùng nhau xem World Cup. Thế nhà mình thì cũng xem thì mọi người cũng bàn tán, lúc đấy không hiểu gì đâu, chỉ biết là lúc thắng thì mọi người gieo hò vậy thôi, còn lúc thua thì mọi người cũng thất vọng xong bàn tán vậy thôi. Mình là một fan của Cristiano Ronaldo và là fan của đội tuyển Bồ Đào Nha thì mình đồng cảm được trong câu chuyện của anh đấy. Ronaldo thì hồi nhỏ thì Ronaldo cũng có một cái căn bệnh ở trong người, nhưng mà sau đấy thì anh ấy vẫn cố gắng hàng ngày chăm chỉ tập luyện để có thể trở thành một cầu thủ vĩ đại như bây giờ. Mình cũng cảm thấy đồng cảm và mình hâm mộ.
0: Hưng từng kể rằng là bạn bắt đầu chơi bóng đá bằng tay rồi sau đó thì mới chuyển sang dùng phần chân còn lại của mình. Quá trình tập luyện đó thì đã diễn ra gian khổ như thế nào để bạn có thể tâng bóng được hàng nghìn quả như bây giờ?
1: Lý do mà mình biết đến bóng đá và mình chơi bóng đá thì cũng là tình cờ thôi. Cái hồi đấy thì nhà mình cũng kiểu xem bóng đá. Thế là mình lúc đấy là trận đấu của Bồ Đào Nha đấy, có Ronaldo luôn. Đấy, cái duyên Ronaldo rất là lớn. Thế là mình mới thấy anh ấy có những pha đảo bóng hay những pha sút bóng rất là hay. Thế là mình cũng bắt đầu trong đầu mình nảy lên một cái suy nghĩ là người ta đá được như thế thì liệu mình còn một phần chân như thế này, mình có làm được những cái điều đấy hoặc là mình có thể đá được trái bóng không. Thế là mình thử tập luyện. Mới đầu mình cũng chỉ dám tập luyện ở nhà thôi. mình chơi xoay quanh quả bóng ở trong nhà, sút bóng, tung bóng các kiểu để cho làm quen cảm giác bóng. Sau đấy thì mình cũng quen hơn một chút. Kể ra câu chuyện thì lúc đầu là mình chơi bóng bằng tay, mình cầm bóng rồi mình đập bóng vào tường vậy thôi. Sau đấy thì mình ra sân, mình xem các bạn đá, thích quá, thế là mình cũng xin các bạn vào đá. Thì mới đầu các bạn cũng do dự, các bạn bảo là thế này đá kiểu gì đây. Thế mình cũng cứ xin mãi, thế các bạn bảo cho vào bắt gôn thôi, chơi bằng tay thì cho bắt gôn thôi. Thế là bắt gôn thì mình ở gôn ấy, mình quan sát là các bạn đá được bằng chân rất là hay và là rất là uyển chuyển. Thế mình bảo chứ thôi mình quyết tâm, mình tập luyện bằng phần chân này của mình đi. Thế là mình về mình chỉ dùng tay để di chuyển, còn mình sẽ tập trung vào phần chân nhiều hơn để tập luyện. Sau đấy cũng một thời gian dài ấy, lúc đầu rất là khó. Thế là một thời gian dài khoảng mất 2-3 tháng ấy, thì mình bắt đầu mình quen bằng chân. Thế mình ra sân mình xin các bạn đá, bảo bây giờ mình có thể đá bằng chân là không dùng tay rồi. Thì bắt đầu các bạn cũng, hôm đấy cũng thiếu người, may là cũng thiếu người, thì các bạn cho lên đá tiền đạo. Thế là lúc đấy ghi được bàn thắng đầu tiên, thực sự rất là mừng, bởi vì không nghĩ mình làm được cái điều vậy, mình có thể ghi bàn được bằng chính phần chân này của mình.
0: Từ một người chơi thể thao nghiệp dư trên sân cỏ và mặt nước, thì cơ duyên nào đã đưa bạn đến với con đường bơi lội chuyên nghiệp và những cái tấm huy chương vàng quốc gia?
1: Nếu nói về thích chơi môn thể thao nào nhất thì mình thích nhất là bóng đá. Nhưng ngoài bóng đá ra thì mình cũng có chơi các bộ môn khác, chẳng hạn như bơi lội, và mình cũng là đang thi đấu chuyên nghiệp bơi lội. Nhà mình thì cũng ở gần sông, nên là thi thoảng hè này các bạn hay rủ nhau ra ngoài sông, ngoài biển bơi. Lúc đầu cũng đâu biết bơi đâu, cũng ở gần bờ thôi, nhưng mà tự dưng xuống nước mình cảm thấy cơ thể mình ấy nó nhẹ hơn những bạn khác, là nó cứ nổi lên thôi, nó nổi lên. Nhờ lợi thế đấy thì mình tập tay, mình thấy các bạn bơi sao mình cứ tập quạt tay như thế. Sau 2-3 tháng thì cũng biết bơi thì tập luyện ấy, xong cũng đăng clip bơi ấy. Thế là tới tận 2020 thì lúc đấy là có thầy huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia, thầy thấy video, thầy mới liên hệ và bảo là vào tập thử. Thì năm đầu tiên mình nhớ là mình tập 21 ngày ở Đà Nẵng cùng anh chị đội tuyển, thì mình đã đạt được tấm huy chương đồng đầu tiên ở giải vô địch toàn quốc. Còn sang đến năm sau thì mình lại càng đổi màu, sang tới 2021 thì dịch không nói rồi, 22 thì mình lại đổi sang được tấm huy chương bạc, sang 23 thì mình lại đổi lên tấm huy chương vàng.
0: Nếu dùng 3 từ để miêu tả về chính mình trong thể thao và cuộc sống thì Hưng sẽ chọn những từ như thế nào?
1: Nói về 3 từ với bản thân thì chắc là sắc bén này, lì lợm và nhiệt huyết. Nói về lì lợm thì mình thấy là mình đã vượt qua những cái biến cố trong cái cuộc sống, thì mình cảm thấy là mình cũng khá là mạnh mẽ. Nếu mà mình nhìn lại câu chuyện của mình nhé, mình thấy mình là một người khá là mạnh mẽ. Cái thời điểm đấy, nếu mà để mà nhắc đến bây giờ thì mình không dám là mình tưởng tượng như thế nào, nhưng mà mình đã vượt qua nó một cách rất là tốt để cho đến có thể hoàn thiện và cố gắng được như bây giờ thì cũng phải là một quá trình.
0: Đã bao giờ một chàng trai lì lợm như Hưng lại cảm thấy muốn bỏ cuộc chưa? Và đặc biệt là những cái lúc bạn miêu tả là rơi nước mắt ở dưới bể bơi vì áp lực tập luyện.
1: Nói về nản lòng chắc chắn là có rồi. Nhiều lúc mà mình tập luyện ấy, mình bị chấn thương hoặc là mình làm những cái mà nó cực kỳ là khó, mình không thể làm được ấy, nó rất là khó. Mình lúc đấy mình cũng nản lắm, mình bảo như tại sao mà mình không cố gắng hơn mà mình làm mãi mình không làm được, cũng thất vọng về bản thân lắm. Nhưng mà rồi ngơi một thời gian thì mình lại tiếp tục, mình bảo thôi được rồi, mình lại quyết tâm mình làm điều đấy tiếp. Khó khăn nhất lúc bơi thì mình cảm thấy là lúc mà mình thay đổi đi từ kiểu bơi mà mình bơi hàng ngày ở nhà, bơi gọi là bơi nghiệp dư ấy, thì chuyển sang chuyên nghiệp, thì lúc đấy là coi như là làm lại tập lại từ đầu luôn, là từ cách thở này, cách động tác bơi này, như một người mới tập bơi vậy đấy. Thời điểm đấy rất là khó, lúc đấy mình cũng bỏ cuộc luôn, mình từng khóc ở dưới bể bơi luôn, bởi vì lúc đấy nó quá là mệt, quá là áp lực luôn. Thầy lại cứ bắt bơi kiểu bắt nhiều hơn ấy để cho mình bơi tăng thể lực, mà lúc đấy mình mới vào nên là mình cũng kiểu rưng rồi rơi nước mắt vậy thôi. Nhưng sau này mình mới hiểu ra muốn thành công ấy, muốn có đạt được kết quả tốt ấy, thì mình phải cố gắng tập luyện, kiên trì.
0: Hiện nay thì các video tập luyện của Hưng ở trên mạng xã hội thì nhận được rất nhiều sự quan tâm. Và cảm giác của bạn thế nào khi mà biết mình không chỉ chơi cho bản thân mình mà còn đang truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác?
1: Lúc đầu mình chơi bóng đá thì mình không nghĩ đến một ngày mà mình có thể được mọi người biết đến nhiều và mọi người quý mến như bây giờ. Nhưng mà cho đến khi mà cái thời điểm là mình bắt đầu mình đăng những cái video mà mình tập luyện hàng ngày, mình đá bóng ấy, đăng lên mạng xã hội thì tự dưng được mọi người đón nhận, mọi người quý mến, mọi người gửi lời chúc rất là nhiều. Nên là lúc đấy mình cảm thấy rất là vui và mình cảm thấy là thì ra là mình đam mê thể thao mình cũng truyền được tải những cái động lực, những cái mà truyền cảm hứng đến những bạn trẻ và những người đang xem video của mình. Hồi đấy mình cứ đăng vui vui, đăng giải rác mà. Lúc đăng lúc không, nhưng mà sau này thì mình đăng đều hơn. Mình tính ra là mình xây kênh được cũng 3-4 năm rồi đấy.
0: Cuối cùng thì Hưng có lời nhắn nhủ hay là một cái thông điệp nào muốn gửi đến những người đang phải đối mặt với nghịch cảnh trong cuộc sống không?
1: Nếu mà để nói về một câu slogan để mà truyền tải cũng như là gửi đến những người đang xem video và những người đang gặp những khó khăn trong cuộc sống đi, thì mình nghĩ là các bạn đừng có ngại về cái khuyết điểm của các bạn. Các bạn hãy biến những cái điều đấy trở thành những cái điều đặc biệt nhất để các bạn tỏa sáng ở trong cuộc sống này. Điều đã giúp mình trở nên tự tin hơn chắc là đấy là mình cảm thấy là sự quyết tâm ở trong cơ thể mình và sự kiên trì tập luyện. Làm cái gì cũng phải cần có sự kiên trì và sự cố gắng thì mình mới đạt được những cái mục tiêu mà mình đã đề ra, và mình như vậy mình sẽ cảm thấy tự tin hơn.
0: Những dự định sắp tới trong tương lai của bạn là gì?
1: Dự định trong tương lai của mình thì mình vẫn sẽ làm những nội dung truyền tải năng lượng tích cực và truyền cảm hứng đến những người xem, khán giả. Và mục tiêu của cô là giành được những tấm huy chương quốc tế về cho đội tuyển Việt Nam, cũng như là chính bản thân mình và gia đình mình.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của Hưng một lần nữa chứng minh nghịch cảnh có thể lấy đi đôi chân nhưng không bao giờ có thể ngăn cản một trái tim muốn bay xa. Hãy biến khuyết điểm thành điều đặc biệt để tỏa sáng. Một thông điệp quá đỗi mạnh mẽ từ chàng trai mang trái tim không khuất phục. Cảm ơn Phạm Tuấn Hưng về cuộc trò chuyện đầy cảm xúc này. Chúc cho mục tiêu tiếp tục giành huy chương quốc tế của bạn sớm trở thành hiện thực.

Thưa quý vị và các bạn, bài hát Sống như những đóa hoa do nhạc sĩ Tạ Quang Thắng sáng tác vào năm 2013 được lấy cảm hứng từ khát vọng sống đẹp, ý chí vươn lên và tinh thần lạc quan của con người trước những nghịch cảnh của cuộc đời. Bài hát ví mỗi con người như một đóa hoa nhỏ trong khu vườn lớn. Dù sinh ra ở đâu, hoàn cảnh ra sao, mỗi người đều mang sắc hương riêng và có quyền tỏa ngát hương thơm, cống hiến giá trị tốt đẹp cho đời. Ca khúc nhanh chóng chạm đến trái tim công chúng nhờ giai điệu mộc mạc, sâu lắng, mang âm hưởng acoustic ballad, trở thành nguồn cảm hứng lớn cho các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là việc cổ vũ tinh thần cho những mảnh đời khó khăn và người khuyết tật vươn lên số phận. Mục quà tặng VV1 hôm nay xin gửi tặng Kình Ngư Phạm Tuấn Hưng, nhân vật của mục Chuyện đêm hôm nay, cùng quý vị thính giả ca khúc Sống như những đóa hoa của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VV tuần sau.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới,
1: những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
1: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng, chủ trì phiên họp thường trực của Ban Chỉ đạo. Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cần tiếp tục củng cố, làm rõ cơ sở chính trị, lý luận và thực tiễn, hệ thống hóa đầy đủ quá trình sửa đổi, bổ sung điều lệ qua các kỳ đại hội, kế thừa kết quả tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng.
5: Mọi ý kiến tham gia phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan, kể cả những ý kiến khác nhau, thậm chí có những vấn đề khác nhau, tiếp thu hay không tiếp thu đều phải được giải trình thấu đáo, nêu rõ căn cứ, đảm bảo sức thuyết phục. Kiên quyết khắc phục việc lấy ý kiến hình thức, lựa chọn hoặc tổng hợp ý kiến theo nhận định chủ quan của cơ quan tham mưu hoặc là ý của lãnh đạo. Yêu cầu xuyên suốt là phải bám sát thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn. Từ thực tiễn phải chỉ ra đúng những vướng mắc, nguyên nhân và hướng xử lý. Từ những yêu cầu phát triển và nhận diện đến những vấn đề căn bản về tổ chức và hoạt động của Đảng cần được nghiên cứu lâu dài. Điều lệ là phải kế thừa những nguyên tắc đã được lịch sử và thực tiễn chứng minh. Đồng thời xác lập cái khuôn khổ cho tổ chức hoạt động của Đảng đáp ứng yêu cầu của Đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước trong một cái giai đoạn phát triển mới.
4: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng các quy định chặt chẽ, bịt kín kẽ hở, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa không cản trở sự phát triển, đồng thời tuân thủ nghiêm túc các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác lập pháp.
6: Loại bỏ cái tư tưởng cục bộ lợi ích nhóm, đưa các cái cơ mà thuộc về chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của mình vào trong luật và những cái nội dung có liên quan để tạo ra những cái kẽ hở. Và vừa qua là qua xử lý một số các cái vụ án vụ việc có rất nhiều những vấn đề do vướng mắc theo quy định của pháp luật hoặc có những cái kẽ hở hoặc những cái điểm nghẽn trong các cái dự án quy định pháp luật, kể cả trong luật và trong nghị định của chính phủ. Đây chúng ta phải tập trung làm rất kỹ, bịt được cái kẽ hở. Đảm bảo mục tiêu quản lý của chúng ta nên phải tạo một cái không gian phát triển mới và tuyệt đối chấp hành đầy đủ cái quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật.
4: Tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng có buổi trao đổi và truyền đạt chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh bền vững và tăng trưởng hai con số cho các học viên đang tham gia chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ 2. Thủ tướng cho rằng, cùng với những quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, yếu tố then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu là năng lực điều hành của chính phủ, năng lực thực thi của bộ ngành địa phương. Cũng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề đổi mới tư duy xây dựng thể chế pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Tối nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A, qua đó phát hiện quy tập được 14 bộ hải cốt liệt sĩ, trong đó một bộ có di vật kèm theo. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 16 tháng 9, các lực lượng đã phát hiện quy tập được 646 bộ hải cốt liệt sĩ, trong đó 297 bộ có di vật. Ban chỉ đạo 515 thành phố Quảng Ninh vừa sơ kết chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau gần 50 ngày, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm từ hơn 800 phần mộ tại 18 nghĩa trang, trong đó có 713 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
8: Chiến dịch được Quảng Ninh triển khai từ ngày 29 tháng 5 đến 14 tháng 7 năm nay tại 18 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 15 xã phường đặc khu. Chỉ sau gần 50 ngày, Ban chỉ đạo 515 thành phố Quảng Ninh đã hoàn thành tất cả khối lượng công việc. Cùng với nguồn mẫu hài cốt, Quảng Ninh đã thu nhận 3.173 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, bổ sung dữ liệu phục vụ đối sánh trong giai đoạn tiếp theo. Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 3 cho biết.
9: Với cái tinh thần chủ động tích cực ấy, thì Quảng Ninh đã triển khai kế hoạch ngay từ đầu và Quảng Ninh đã hoàn thành tốt cái nội dung này. Ban chỉ đạo 515 quân khu đánh giá rất là cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như là cái sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân để mà cái chiến dịch 500 ngày đêm của Quảng Ninh hoàn thành được trọn vẹn.
10: Capella Hà Nội là khách sạn duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 100 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026 do tổ chức chuyên về xếp hạng khách sạn toàn cầu công bố trong tháng 9 này. Đây là lần đầu Capella Hà Nội được đưa vào bảng xếp hạng khách sạn có thiết kế lấy cảm hứng từ thế giới sân khấu opera những năm 1920 và nằm gần nhà hát lớn Hà Nội. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột Mỹ-Iran kéo dài và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi các bên sớm mở lại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo không nên để căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục lan rộng sang Yemen và khu vực Biển Đỏ. Trong diễn biến liên quan đến tình hình an ninh ở khu vực Trung Đông, hôm qua Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã ra khuyến cáo công dân về việc đi lại tới Ả Rập Xê Út sau khi chính quyền sở tại đưa ra cảnh báo an ninh tại thành địa Mecca cùng một số khu vực khác trước nguy cơ từ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen. Các cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố đã bắn hạ một UAV hướng về phía thành địa Mecca trong tuần này. Phía Houthi bác bỏ cáo buộc, khẳng định các hoạt động của lực lượng này chỉ nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và căn cứ quân sự nằm cách xa các địa điểm linh thiêng. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo chuyển 52 triệu đô la viện trợ quân sự ban đầu dành cho một số nước châu Âu và Trung Đông sang Panama, Peru, Ecuador và Colombia, trong động thái cho thấy Mỹ đang dành thêm nguồn lực cho Tây bán cầu. Washington cho biết nguồn tài trợ được chuyển đổi sẽ hỗ trợ các nỗ lực chống buôn lậu ma túy, tăng cường an ninh và bảo vệ các lợi ích chiến lược của Mỹ tại khu vực, trong đó có an ninh đối với kênh đào Panama. Tại thành phố Gaza, dải Gaza, một tòa nhà vốn bị hư hại do xung đột đã bị đổ sập, cướp đi sinh mạng của 16 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em người Palestine phải di rời đang tạm trú tại đây. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người bị mất tích, số người thiệt mạng dự kiến còn tăng. Sau hơn một tháng trì hoãn, ngày mai Australia sẽ công bố chính sách nhập cư mới của nước này theo hướng cắt giảm người nhập cư để giảm sức ép lên các vấn đề xã hội. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
11: Theo truyền thông Australia, trong bài phát biểu vào ngày mai, Bộ trưởng Nội vụ nước này là ông Tony Burke sẽ công bố một số thay đổi trong chính sách nhập cư của nước này nhằm đưa số người nhập cư từ 300.000 người xuống còn 225.000 người một năm vào năm 2028. Một số tờ báo của Australia cho biết trong những thay đổi sẽ được Bộ trưởng Nội vụ đề cập sẽ có việc thắt chặt việc cấp các loại thị thực tạm thời mà hiện đang được cấp cho khoảng 3 triệu người, đảm bảo những người được cấp thị thực sẽ rời Australia đúng thời hạn và hạn chế việc chuyển đổi thị thực liên tục cũng như hạn chế số lượng đơn xin cấp thị thực bảo hộ. Mặc dù số lượng thị thực cấp cho sinh viên quốc tế có thể không bị cắt giảm, song chính sách mới được cho là sẽ không cho các sinh viên quốc tế mang theo gia đình trong thời gian học tập tại Australia. Tuy vậy, hiện chưa rõ chính sách mới có từ chối cấp thị thực cho gia đình của các lao động có tay nghề hay không.
10: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới.
12: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
13: Thưa quý vị và các bạn, Lâm Đồng là nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu lớn của khu vực Tây Nguyên. Mỗi năm hàng trăm đề tài khoa học công nghệ ra đời, nhưng không ít sản phẩm vẫn chịu cảnh xếp gió trong phòng thí nghiệm. Làm sao để rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến thị trường? Đó là trăn trở lớn của địa phương khi triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược và động lực trung tâm để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
14: Cảm nhận chiều sâu thông tin.
13: Nhiều năm qua, bức tranh nghiên cứu khoa học tại Lâm Đồng xuất hiện một thực trạng nghịch lý. Trường đại học có sản phẩm, doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới, nhưng cả hai lại không tìm thấy nhau. Mối trăn trở này được thể hiện rõ qua góc nhìn của cả người trong cuộc lẫn cơ quan quản lý. Tại Trường Đại học Đà Lạt, mỗi năm có hơn 1.000 đề tài, công trình khoa học ra đời. Nhận định về rào cản khiến các kết quả nghiên cứu khó bước ra đời sống, tiến sĩ Trần Nhật Thiện, trưởng phòng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế Trường Đại học Đà Lạt cho biết.
14: Doanh nghiệp có thể đặt hàng các trường đại học để mà làm ra những sản phẩm mới hơn, đặc thù hơn, giá trị gia tăng sâu hơn để sản xuất, để bán được hay không?
15: Điều khó nhất hiện nay không phải là chúng ta đang thiếu ý tưởng cho việc triển khai các đề tài nghiên cứu, cũng như là không phải là thiếu đội ngũ các nhà khoa học, mà thực sự ở đây chưa hình thành được sự liên kết đủ mạnh giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để cùng giải quyết những bài toán phát triển của địa phương.
13: Để xóa bỏ sự manh mún phân tán, Lâm Đồng đang chuyển dịch mạnh mẽ tư duy. Thay vì hỏi nhà khoa học có đề tài gì để nghiên cứu, địa phương sẽ chuyển sang doanh nghiệp và thị trường đang cần giải bài toán gì. Trong các lĩnh vực lợi thế như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học hay dược liệu, giáo sư tiến sĩ Dương Tấn Nhật, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Sự Sống nhấn mạnh, sự tham gia của doanh nghiệp ngay từ đầu là chìa khóa quyết định.
16: Nếu ta liên kết được thêm các doanh nghiệp thì có thể nhờ nguồn vốn trợ lực đó thì giai đoạn mà từ phòng thí nghiệm mà ra bên ngoài thì sẽ tốt hơn, dần dần sẽ trở thành những cái sản phẩm thương mại.
13: Về mặt phương pháp luận, tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Đại học Việt Đức phân định rõ trách nhiệm kiềng ba chân trong hệ sinh thái mới.
17: Mỗi bên liên quan sẽ có một trách nhiệm. Nhà nước thì kiến tạo về mặt chính sách và mặt môi trường và đặt bài toán, đặt ra các yêu cầu các trường đại học, các doanh nghiệp cần tham gia vào. Trường đại học thì phải tập trung vào công tác đào tạo và nghiên cứu. Doanh nghiệp thì tập trung vào đầu tư và cùng với các cơ sở nghiên cứu để chúng ta thử nghiệm, trên cơ sở đó là thương mại hóa.
13: Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định, tỉnh sẽ đóng vai trò nhạc trưởng điều phối để đảm bảo các kết quả nghiên cứu phải ra được thị trường.
18: Từ những yêu cầu của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ đặt bài ngược lại cho các trường đại học, các viện nghiên cứu, và chúng tôi sẽ là người điều phối, cấp kinh phí cũng như hoạt động điều hành, làm sao phải ra được sản phẩm và sản phẩm đó phải được thương mại hóa.
13: Song song với việc đổi mới cơ chế đặt hàng, Lâm Đồng cũng tích cực chuẩn bị hạ tầng dài hạn bằng đề án thành lập khu công nghệ cao quy mô hơn 500 hectare, định hướng mô hình xanh, thông minh và đa ngành. Nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được tính toán kỹ lưỡng ngay từ bước lập đề án để đảm bảo tính khả thi. Đặc biệt, công tác ươm mầm tài năng trẻ được coi là nền tảng bền vững. Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm 2026 vừa qua đã thu hút hơn 600 giải pháp tham gia. Việc thẩm định được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ để chọn ra những sản phẩm mang đậm bản sắc Tây Nguyên, có khả năng ứng dụng thực tế cao. Thưa quý vị và các bạn, từ việc chủ động đặt hàng nghiên cứu, hoàn thiện hạ tầng công nghệ cao cho đến ươm mầm các ý tưởng trẻ, Lâm Đồng đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất. Đó chính là con đường ngắn nhất để đưa nghiên cứu khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tạo động lực phát triển, bứt phá cho kinh tế địa phương.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, ngày 17 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, ruộng manh mún, lợi nhuận thấp, khi cây lúa không đủ sức giữ chân người nông dân. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, bỏ cơ chế ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp thu giữ tiền, liệu có chấm dứt quỹ phụ huynh. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, chính sách mới dần đưa bất động sản về giá trị thực. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, đột phá từ công nghệ giải trình gen thế hệ mới. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, giải trình gen thế hệ mới, góp phần xác định danh tính cho liệt sĩ. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, Quảng Trị, cảnh sát giao thông chủ động các phương án ứng phó với mưa lũ. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, mang làng lên mạng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, nghị quyết 24 của Bộ Chính trị xây dựng một môi trường thể chế để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, từ lợi thế bản địa đến động lực tăng trưởng. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Tân Cảng Sài Gòn, kiến tạo cảng xanh, cảng thông minh trong kỷ nguyên mới. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, những người giữ hồn Trung thu xưa. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, những cơ hội mới từ APEC, sự kết nối giữa Việt Nam với khu vực và thế giới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, phòng chống bạo lực gia đình trên môi trường số, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.
3: Ngôi nhà ASEAN.
4: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN với các nội dung sau. Chi tiêu của khách du lịch Đông Nam Á dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Du lịch Thái Lan chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài. Singapore thay đổi vai trò của nhân viên trong thời đại AI. Thưa quý vị và các bạn, theo một khảo sát của bộ phận Southeast Asia Pulse Check thuộc tập đoàn Hilton, du lịch Đông Nam Á đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới, trong đó sự thay đổi đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng chuyến đi mà còn ở cách du khách lựa chọn và tận hưởng hành trình. Sau những năm ưu tiên sự thuận tiện và cân nhắc chi phí, người dân trong khu vực đang có xu hướng dành nhiều ngân sách hơn cho những chuyến đi được cho là đáng giá, bao gồm nhiều trải nghiệm hơn, nhiều điểm đến hơn và thời gian lưu trú dài hơn.
1: Theo kết quả khảo sát, 96% du khách Đông Nam Á được hỏi dự định đi du lịch trong khu vực trong 12 tháng tới. Đáng chú ý, xu hướng nổi bật nhất là gia tăng mức chi tiêu. Gần 6 trong số 10 du khách cho biết sẽ dành ngân sách lớn hơn cho mỗi chuyến đi. Trong khi đó, một bộ phận đáng kể muốn kết hợp nhiều điểm đến hơn trong cùng một hành trình hoặc kéo dài thời gian lưu trú. Điều này cho thấy thị trường du lịch khu vực đang chuyển từ tâm lý đi cho biết sang đi để trải nghiệm. Một chuyến đi không còn đơn thuần được tính bằng số ngày hay số địa danh đã ghé qua, mà ngày càng được đánh giá bởi chất lượng và mức độ ý nghĩa của trải nghiệm. Ông Eddie Somagilawa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ASEAN cho biết.
0: Sự cân bằng giữa tính tiện lợi và chất lượng trải nghiệm là chìa khóa với du lịch của các nước ASEAN. Với sự đa dạng về cảnh sắc thiên nhiên, về văn hóa, nên có thể mang lại những trải nghiệm rất đa dạng cho du khách.
1: Một trong những thay đổi rõ nét nhất là nhu cầu khám phá đang gia tăng. Hơn một nửa du khách Đông Nam Á có xu hướng ghé thăm nhiều thành phố hoặc khu vực trong cùng một quốc gia trong một chuyến đi. Thay vì chỉ lựa chọn một điểm đến nổi tiếng, họ muốn kết hợp các địa danh, trải nghiệm và không gian khác nhau để tạo nên một hành trình phong phú hơn. Tuy nhiên, khám phá không đồng nghĩa với việc từ bỏ những nơi quen thuộc. Du khách Đông Nam Á đang tìm cách cân bằng giữa cái mới và cái đã biết. Bangkok của Thái Lan, Singapore và Bali của Indonesia tiếp tục nằm trong nhóm những điểm đến được du khách Đông Nam Á quan tâm nhất. Bên cạnh các trung tâm du lịch quen thuộc thì sự nổi lên của những điểm nghỉ dưỡng như Pattaya, Phú Quốc hay Penang cho thấy dòng khách đang có xu hướng mở rộng khỏi các đô thị cửa ngõ, tìm kiếm những không gian nghỉ ngơi và trải nghiệm chuyên biệt hơn. Một điểm đáng chú ý khác là dù sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, du khách vẫn rất nhạy cảm với giá trị nhận được. Đáng tiền tiếp tục là một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn điểm đến. Điều này có nghĩa là tăng ngân sách không đồng nghĩa với chi tiêu thiếu cân nhắc. Du khách muốn trả nhiều hơn nhưng đổi lại phải nhận được trải nghiệm tương xứng. Ẩm thực vì thế trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng. Với nhiều du khách, món ăn địa phương không còn là một phần phụ của chuyến đi mà đã trở thành một trải nghiệm chính. Bên cạnh đó là nhu cầu về thiên nhiên, biển, chăm sóc sức khỏe hay những điểm đến thân thiện với gia đình. Những khác biệt này đang mở ra cơ hội cho một thị trường du lịch đa dạng hơn, nơi mỗi điểm đến có thể xây dựng lợi thế dựa trên một hệ sinh thái trải nghiệm riêng. Nhìn tổng thể, du lịch Đông Nam Á trong thời gian tới sẽ không đơn thuần là câu chuyện về nhiều người đi du lịch hơn, mà là mỗi chuyến đi được đầu tư nhiều hơn về thời gian, ngân sách và trải nghiệm. Du khách muốn khám phá nhưng vẫn quan tâm đến giá trị, muốn những điều mới mẻ nhưng không hoàn toàn từ bỏ sự quen thuộc. Như vậy, đây có thể là một giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều hơn vào chất lượng của nhu cầu. Và những điểm đến doanh nghiệp nào hiểu được điều du khách thực sự muốn trải nghiệm sẽ có nhiều cơ hội hơn để giữ chân dòng khách đang ngày càng có nhiều lựa chọn.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong lĩnh vực du lịch thì Thái Lan đang chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài 13 ngày, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, bao gồm Tết Trung Thu và Quốc khánh Trung Quốc. Tổng cục Du lịch Thái Lan dự báo sẽ có khoảng 250.000 lượt khách Trung Quốc nhập cảnh trong thời gian này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Theo ước tính từ Tổng cục Du lịch Thái Lan, đợt cao điểm du lịch sắp tới dự kiến đóng góp khoảng 11,5 tỷ bạt, tương đương khoảng gần 350 triệu đô la Mỹ cho doanh thu du lịch Thái Lan. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách tăng 24% và doanh thu dự kiến tăng 37%, phản ánh xu hướng tăng mức chi tiêu bình quân trên mỗi lượt du khách. Thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan, bà Thanape cho biết các chỉ số dự báo sớm cho thấy lượng đặt phòng tháng 10 tới của Thái Lan đã tăng 16%, trong khi lượng tìm kiếm chuyến bay từ Trung Quốc tăng 24%. Nhu cầu tập trung lớn từ các thành phố Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Hàng Châu và Trùng Khánh nối liền qua các đường bay thẳng tới Bangkok, Chiang Mai, Phuket và Udon Thani. Kỳ nghỉ kéo dài được kỳ vọng sẽ gia tăng thời gian lưu trú và phân bổ dòng khách tới nhiều điểm ngoài các trung tâm du lịch truyền thống. Để hỗ trợ kích cầu, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang triển khai chiến dịch gồm các chương trình hợp tác với các đối tác lữ hành, quảng bá văn hóa và ưu đãi cho du khách hướng tới mục tiêu đạt 2,7 nghìn tỷ bạt, tương đương hơn 81 tỷ đô la Mỹ tổng doanh thu du lịch cho cả năm 2026. Đợt cao điểm này diễn ra trong bối cảnh du lịch Thái Lan ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ từ đầu năm nay với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu khoảng hơn 1 nghìn tỷ bạt. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách lớn nhất với hơn 3,6 triệu lượt, theo sau là Malaysia, Ấn Độ, Nga và Hàn Quốc.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang nhanh chóng thay đổi cách con người làm việc. Tại Singapore, AI không chỉ tự động hóa những công việc lặp lại mà còn làm thay đổi vai trò của người lao động. Khi AI trở thành một đồng nghiệp mới trong môi trường công sở, câu hỏi đặt ra không còn là AI có thể thay thế con người hay không, mà là con người sẽ thay đổi vai trò của mình như thế nào để làm việc hiệu quả hơn cùng với AI.
3: Anh Ong Ju Chuan hiện đang là một quản lý cấp cao tại bộ phận kiểm toán của công ty Ernst & Young, Singapore. Hiện nay, các trợ lý AI đã trở thành công cụ đắc lực của anh trong công việc hàng ngày. Thay vì dành nhiều thời gian xem xét từng tài liệu, anh có thể giao cho AI thực hiện những phân tích tài liệu ban đầu, trong khi anh tập trung vào các nhiệm vụ khác. Anh Ong Ju Chuan cho biết.
4: Tôi chỉ mất khoảng 3 phút để chạy một bản phân tích do nhân viên gửi, trong khi nếu tự mình xem xét chi tiết toàn bộ thì có lẽ là tôi sẽ phải mất khoảng 2 tiếng.
3: Tuy nhiên, tốc độ xử lý không đồng nghĩa với việc AI có thể tự đưa ra quyết định cuối cùng. Trong lĩnh vực kiểm toán, nơi mỗi sai sót đều có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả, đánh giá chuyên môn và trách nhiệm của con người vẫn giữ vai trò then chốt. Khi các tác nhân AI ngày càng có khả năng đảm nhận nhiều nhiệm vụ, nội dung công việc cũng đang được thiết kế lại. Người lao động không chỉ thực hiện các công việc mà còn phải biết giao việc cho AI, đặt câu hỏi, đánh giá kết quả và điều chỉnh quy trình để đạt được hiệu quả cao hơn. Bà Audrey Chan, giám đốc điều hành kiêm trưởng bộ phận nhân sự tại công ty Carey Consulting, cho biết.
4: AI đang làm thay đổi cách thức và nội dung công việc nhanh hơn nhiều so với việc thay đổi chức danh trong công việc. Thay vì thay thế hoàn toàn con người thì AI đang thúc đẩy người lao động tái thiết kế công việc và nâng cao kỹ năng. Các nhà tuyển dụng ngày càng tìm kiếm những người vừa có chuyên môn, lại vừa biết cách ứng dụng AI để tăng năng suất, cải tiến quy trình và khai thác dữ liệu hiệu quả hơn.
3: Bà Audrey Chan cũng cho biết thêm, AI đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi, từ nhân sự, tài chính, pháp lý đến quản lý rủi ro và tiếp thị. Theo khảo sát của công ty phần mềm SAP, trên 200 doanh nghiệp cho thấy 92% đang tìm hiểu hoặc đã sử dụng tác nhân AI, tăng mạnh so với mức 69% một năm trước. Hiện, AI đang hỗ trợ khoảng 27% công việc tại các doanh nghiệp Singapore và dự kiến tăng lên 47% trong 2 năm tới. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào AI cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với những nhân viên mới. Khi quá quen với những câu trả lời có sẵn, người lao động có thể mất đi cơ hội rèn luyện tư duy độc lập và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Bà Aileen, giám đốc điều hành của công ty phần mềm Sharp Singapore, cho biết.
4: Rủi ro lớn nhất không phải là nhân viên sử dụng AI, mà là việc họ sử dụng AI mà không học cách tư duy. Vì vậy thì các doanh nghiệp cần khuyến khích việc học hỏi trong công việc để cho AI trở thành công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế tư duy của con người.
3: Bà Aileen cho rằng, trong môi trường làm việc có sử dụng AI, nhân viên vẫn cần tự hình thành nhận định, rèn luyện tư duy phản biện và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Với doanh nghiệp, bên cạnh ứng dụng AI, cần xây dựng dữ liệu đáng tin cậy và nâng cao năng lực cho người lao động. Tại Singapore, AI đang mở ra một cách thức làm việc mới. Nhưng để công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển, con người vẫn phải là người định hướng, kiểm soát và chịu trách nhiệm về những quyết định cuối cùng.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Thank you. Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
7: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
8: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
7: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
8: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
7: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
8: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
1: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
0: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
1: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sự gặp gỡ giữa nền văn hóa của châu Âu với nền văn hóa của châu Phi và người da đen châu Mỹ đã tạo ra những sản phẩm tinh thần có giá trị, đóng góp vào kho tàng văn hóa chung của loài người, trong đó về âm nhạc thì phải kể đến nhạc cha. Đây là sự tổng hợp các bài ca và hợp xướng của đạo Tin Lành, tiết tấu của người da đen, khoa học về dàn nhạc và hòa âm của người châu Âu. Nhạc cha sau khi ra đời đã phát triển nhanh chóng. Trải qua hàng thế kỷ, nhạc cha đã có sức sống mạnh mẽ, độc đáo và phong phú với những trường phái khác nhau, gắn liền với tên tuổi của những ca sĩ đã đi vào huyền thoại trong nền âm nhạc thế giới. Có thể kể đến như Louis Armstrong, King Oliver, Duke Ellington, Joe Pass, Michael Brecker, Charlie Parker, Sean Coltrane và Ella Fitzgerald, Dinah Crowe, v.v. và rất nhiều nhạc sĩ và ca sĩ nhạc cha nổi tiếng khác nữa. Chương trình hôm nay thì Tiến Mạnh mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của nhạc cha.

Vừa rồi là bản Summertime của nhạc sĩ George Gershwin do nhóm nhạc gia của anh em nhà Class trình bày. Bằng cách biến hóa những cấu trúc âm nhạc châu Âu thành điệu blues, thành lối hot, thành nhịp swing qua việc sử dụng thuần thục những nhạc

0: cha đã phát triển với nhiều phong cách khác nhau. Mỗi thời kỳ thì các nhạc sĩ sáng tác cũng như các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cha đều có sự ảnh hưởng học tập, kế thừa và đưa ra những cái sáng tạo mới đấy. Vậy nhạc sĩ Quyền Văn Minh có thể giới thiệu rõ hơn về điều này không ạ?
1: Mỗi một thời kỳ nó mang một cái đặc trưng riêng cho chúng ta ghi nhận được cái sự sáng tạo của con người. Nghệ sĩ luôn luôn tham khảo thế hệ đằng trước, nhưng lại luôn muốn chơi hay hơn, phát triển hơn thế hệ đằng trước. Vì thế cái lịch sử phát triển của nhạc gia, tôi thấy là cái sự phát triển của nó mang cái tính chất hết sức logic, hết sức văn hóa, hết sức văn học nghệ thuật. Vì người ta tôn trọng tất cả những cái gì thuộc về lịch sử. Tôi lấy một thí dụ như là Louis Armstrong. Trong thập niên năm 20, ông ta là một người gọi là vua về trumpet. Vừa thổi kèn trumpet, ông ta vừa có thể hát, vừa solo, là một huyền thoại. Thế nhưng cái độ phát triển kỹ thuật đến bây giờ là nhiều khi những cái sinh viên tốt nghiệp ở trong cái trường Berkeley hay là một số cái trường đại học ra ở châu Âu thì họ đã có những cái kỹ thuật. Thậm chí nếu mà ta nghe so sánh thì ta thấy là Louis Armstrong ông ta là một sự hết sức đơn giản. Nhưng thực ra đấy là một cái sự tích lũy, nghiên cứu phát triển. Với cái sự đúc kết thông qua các cái hệ thống giáo dục thì người ta đã đào luyện ra những nghệ sĩ trẻ tuyệt vời. Và người ta cho tất cả những cái điều đó là gắn liền với cái lịch sử đó. Chứ không phải là người ta phủ nhận cái thời kỳ tiền lịch sử của nhạc gia. Trong những cái giáo trình giảng dạy của các trường đại học ở trên thế giới, họ luôn luôn nhấn mạnh là các học sinh phải được học và phải hiểu rõ được là cái thời kỳ phát triển đỉnh điểm nhất của năm 20, những học lịch sử phải học cả thân thế về Louis Armstrong, thân thế về Charlie Parker, thân thế về những cái nhân vật mà đã mất đi rồi. Họ có những cái thời kỳ riêng rồi ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay. Thì đấy tôi cho là một cái sự phát triển đó, cái hết sức chi tiết. Ở Việt Nam ta thì ta chưa làm được cái việc đấy. Bởi vì ngay giảng viên để giảng về hòa âm, giảng về lịch sử nhạc gia rồi thân thế sự nghiệp của tất cả các nghệ sĩ vĩ đại thì chúng ta chưa có người. Và bản thân tài liệu của chúng ta nó cũng chưa thực sự đầy đủ. Nhưng còn ở các cái trường âm nhạc dạy nhạc gia trên thế giới thì họ có đầy đủ. Và thậm chí họ còn chi tiết đến mức độ là ngoài những nhân vật đã nổi tiếng mà chúng ta biết, còn có những nhân vật rất giỏi nữa mà chúng ta không được biết.
0: Vâng, thưa nhạc sĩ Quyền Văn Minh, theo tôi biết thì những sáng tạo trong nhạc cha vẫn luôn dựa trên hai khuynh hướng chính. Thứ nhất là những bài hát nhạc cha, và thứ hai là những tác phẩm nhạc cha không lời viết cho các nhạc cụ chính tấu. Nhạc sĩ Quyền Văn Minh có thể giới thiệu rõ hơn về điều này không ạ?
1: Nhạc cha có hai khuynh hướng chủ yếu là nhạc không lời và những bản nhạc có lời hát, ca sĩ hát. Cái nhạc không lời ở thời kỳ hiện đại về sau này, nhất là thời kỳ mà Charlie Parker ông đẻ ra cái dòng nhạc bebop, rồi sau đó đến Miles Davis, thì là những nhạc sĩ đã viết những bản nhạc không lời. Và cho đến ngày nay, những sáng tác về nhạc gia mới chủ yếu là nhạc không lời, nó mang tính chất người ta có thể gọi nó là gia modern. Thế còn những bản nhạc có lời thì nó thuộc về thời kỳ những tác phẩm trước năm 1920 và sau năm 1920 cho đến năm 1950. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn có một số những cái sáng tác mới, nhưng mà nó mang tính chất là gia Latin, chứ nó không còn thuần túy như là gia classic của cái thời kỳ trước. Nhưng ngược lại thì các nghệ sĩ của cái thời hiện đại, của những cái năm 2000, thì người ta vẫn chơi những bản nhạc của cái thời kỳ gia classic đó, nhưng họ chơi với phong cách của cái gia modern.
0: Như nghệ sĩ nói là nhạc gia có lời thì đã xuất hiện từ những năm 20 và cho đến nay. Nghệ sĩ có thể giới thiệu một số tác giả và những bài hát nhạc gia có lời không ạ?
1: Trong cái thời kỳ năm 1920, nó là một thời kỳ mà phát triển rực rỡ nhất của nhạc gia ở nước Mỹ. Ở thời kỳ này nó xuất hiện rất nhiều những nghệ sĩ tài năng, những con người mà có thể dùng từ cái từ là vĩ đại cho nhạc gia ở trên thế giới. Về giọng hát thì nổi tiếng nhất là bà Ella Fitzgerald, rồi Billie Holiday, rồi Sarah Vaughan. Đây là những ca sĩ, họ có rất nhiều nữa. Tôi có những cái thông tin và có những cái đĩa thì trong đó hát những bản nhạc rất là kinh điển. Ví dụ như là On Love Me, hay là hát những sáng tác của Brazil là Desafinado. Thế rồi các cái ca sĩ của nhạc gia thì vẫn cứ tồn tại và phát triển. Họ vẫn biểu diễn, họ vẫn thu đĩa. Và cho đến ngày nay là có một cái rộ lên phong trào nghe một cái nghệ sĩ người Canada sống ở Mỹ là Dana Crone. Thì cô ta là một người rất trẻ, cũng hát những bản nhạc gia kinh điển.

0: như là Let's Fall in Love hay là một số bản nhạc khác, và cô ta chơi piano và hát cùng với một cái tốp nhạc là những nhạc công già. Họ chơi với một phong cách ra cổ điển nhưng đã pha trộn một chút cái kỹ xảo, những cái cách tiến hành theo kiểu ra một lần.
1: Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Quyền Văn Minh đã tham gia với chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc trao đổi của nhạc sĩ Quyền Văn Minh thì chúng ta đã biết được rằng là trong quá trình phát triển thì nhạc jazz đã tạo ra những cái khuynh hướng rất là khác nhau. Cho đến nay thì nhạc jazz đã phát triển rất phong phú. Và để bổ sung thêm một số những thông tin trong những giai đoạn phát triển của nhạc jazz thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn. Trong cuốn Jazz Rock Pop do nhà xuất bản âm nhạc phát hành vào năm 1990 thì đã biết rằng nhạc jazz ra đời vào năm 1900 ở New Orleans của nước Mỹ, và lịch sử phát triển của nhạc jazz được chia thành 5 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là từ năm 1900 đến năm 1917, khởi đầu tại thành phố New Orleans. Một số nghệ sĩ tài tử da đen đã tự sửa những chiếc kèn mượn của quân nhạc để thành lập một nhóm nhạc, sáng tạo ra một cách biểu diễn mới làm nền tảng cho nhạc jazz sau này. Đó là cái giai đoạn khởi đầu của nhạc jazz. Cũng tại thành phố New Orleans là nơi sinh ra của các nghệ sĩ nhạc jazz lừng danh, ví dụ như nghệ sĩ kèn Cockney King Oliver, nghệ sĩ piano Jolly Roll Morton và đặc biệt là nghệ sĩ kèn trumpet kiêm ca sĩ Louis Armstrong. Dàn nhạc đầu tiên đưa nghệ thuật nhạc jazz vào New York và sau đó vào châu Âu là một dàn nhạc của người da trắng bắt chước nghệ thuật của người da đen mang tên là Original Jazz Band. Dàn nhạc này được vinh danh đầu tiên năm 1917 thu thanh nhạc jazz và đĩa nhạc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức bản Riverside Blues của nhạc sĩ King Oliver sáng tác và trình bày năm 1923.

Thưa quý vị, giai đoạn phát triển thứ hai của nhạc jazz, đây là thời kỳ jazz cổ từ năm 1917 đến năm 1929. Thời kỳ này là những dàn nhạc jazz của người da đen New Orleans đã tới Chicago. Vào giai đoạn này thì nghệ sĩ Louis Armstrong đã tạo ra một lối độc tấu thuần túy với cây kèn trumpet và giọng hát nhiều màu sắc diễn cảm được đông đảo công chúng đón nhận. Đây là những thời kỳ mà nhạc jazz phát triển mạnh với nhiều khuynh hướng khác nhau. Những thể nghiệm về việc ghi chép nhạc jazz ra giấy được Docker Ellington ứng dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác cùng với giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ Louis Armstrong, bài Dream, A Little Dream.

Giai đoạn thứ ba là thời kỳ của nhạc cha cổ điển từ năm 1929 đến năm 1945, còn gọi là giai đoạn swing. Giai đoạn này thuộc về người độc tấu đứng đầu của một dàn nhạc nhỏ gọi là combo, và đây cũng là giai đoạn của những dàn nhạc lớn cho khiêu vũ, mở đầu cho những buổi hòa nhạc cha. Nhiều tác phẩm nhạc cha chủ yếu mang đậm chất blues, hòa âm của hợp xướng đạo Tin Lành bắt nguồn từ những tác phẩm của nhạc sĩ Handel và Mendelssohn. Tiếp sau đó thì ảnh hưởng hòa âm của các nhạc sĩ như Chopin, Grieg, Wagner, Franck tiếp cận theo cách sắp xếp những chồng âm của Debussy. Phong cách âm nhạc theo chủ nghĩa ấn tượng, Doug Ellington đã khai thác triệt để các kỹ thuật dùng cho các nhạc cụ như Chopin, pha trộn các màu sắc của âm thanh. Bây giờ mời quý vị sẽ cùng nghe In the Sentimental Mood của nhạc sĩ Doug Ellington do nhóm nhạc cha của anh em nhà Class trình bày.

Thưa quý vị, giai đoạn phát triển thứ tư của nhạc cha là nhạc cha hiện đại từ năm 1945 đến năm 1955. Nhịp điệu bốp được phát triển và đưa nhạc cha thoát khỏi những khung chật hẹp về hòa âm và tiết tấu cũ, nhưng vẫn giữ nguyên truyền thống của điệu blues và điệu swing vẫn được các nghệ sĩ sử dụng. Các công ty sản xuất đĩa nhạc đã tung ra thị trường nhiều đĩa nhạc của các nghệ sĩ độc tấu nổi tiếng của New Orleans và đã thu hút được đông đảo giới trẻ. Trong thời kỳ này, ba dòng nhạc chính thúc đẩy nhạc cha hiện đại phát triển đó là phong cách bốp, phong cách cool và hard bop. Trong đó phải nói đến sự đóng góp của nhạc sĩ kèn saxophone alto là Charlie Parker. Trước khi tiếp tục chương trình, mời quý vị sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Celebrity có sử dụng điệu bebop của nhạc sĩ Charlie Parker.

Giai đoạn thứ 5 đó là thời kỳ của nhạc jazz hiện đại từ năm 1945 cho đến nay. Giai đoạn này thì khuynh hướng free jazz của nghệ sĩ Coleman đã xóa bỏ tất cả mọi cấu trúc trước đây, thả hoàn toàn cho người nghệ sĩ ứng tác ngẫu nhiên. Nhiều nghệ sĩ hát nhạc jazz nổi tiếng như Ella Fitzgerald và các nghệ sĩ sáng tác nhạc jazz cho dàn nhạc như Miles Davis, John Coltrane, Elvin Jones đã được nhiều người biết tới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức My One and Only Love của nhạc sĩ John Coltrane do chính nghệ sĩ trình tấu kèn saxophone tenor cùng với nghệ sĩ Doug Ellington, nghệ sĩ Tyner đàn piano, nghệ sĩ Bill Corrison Quokman đàn bass, nghệ sĩ Hannes Jones và Ut Jay bộ trống cùng với giọng hát của Hartman. Khi nghe tác phẩm này thì quý vị cũng sẽ thấy cấu trúc mang tính ngẫu hứng tự do, và phần mở đầu là phần trình tấu của các nhạc cụ, sau đó đến phần của ca sĩ thể hiện, rồi lại đến phần ngẫu hứng của các nghệ sĩ biểu diễn các nhạc cụ và tạo nên một không gian âm nhạc thú vị.

Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu về sự ra đời của nhạc cha và các giai đoạn phát triển trong lịch sử của nhạc cha. Chương trình lần sau, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu với quý vị về những đặc trưng cơ bản của nhạc cha. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn.

0: Các nhà khảo cổ Ai Cập và Trung Quốc vừa phát hiện một phù điêu về thần Hapi, vị thần gắn liền với những trận lũ hàng năm của sông Nin, trong quá trình khai quật tại quần thể đền Karnak ở thành phố Luxor, miền Nam Ai Cập. Phát hiện này có thể cung cấp thêm manh mối về đời sống tôn giáo và nghệ thuật Ai Cập cổ đại cách đây hơn 2.500 năm. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
1: Theo nhóm khảo cổ, phù điêu thần Hapi được tìm thấy tại một nhà nguyện dành cho thần Osiris, vị thần cai quản thế giới bên kia. Hapi được thể hiện dưới dạng một cặp nhân vật có thân hình đầy đặn, cùng mang lễ vật hướng về lối vào đền. Các dòng chữ trước mỗi hình Hapi cho biết loại lễ vật được dâng. Nhà nghiên cứu Văn Tĩnh thuộc Viện Lịch sử Thế giới, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết việc Hapi xuất hiện trong nhà nguyện dành cho thần Osiris không phải là điều bất thường. Theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại, các vị thần thuộc về cùng một thế giới và thường xuất hiện trong đền thờ của nhau. Hàng năm, nước sông Nin dâng cao, mang nước và phù sa màu mỡ đến các cánh đồng, tạo điều kiện cho hoạt động canh tác. Vì vậy, Hapi trở thành biểu tượng của nguồn sống và sự sung túc. Hình ảnh vị thần thường được thể hiện dưới thân hình đầy đặn để biểu đạt sự dồi dào của sông Nin.
2: Sự trù phú của sông Nin cần được thể hiện trong các phù điêu và tranh tường của người Ai Cập cổ đại. Nhưng sự trù phú là một khái niệm trừu tượng. Vậy làm thế nào để thể hiện điều đó? Họ đã khắc họa một nhân vật nam có thân hình đầy đặn để cho mọi người biết đây chính là Hapi, hiện thân của sự trù phú của sông Nin.
1: Ngoài phù điêu Hapi, đoàn khảo cổ Ai Cập Trung Quốc còn phát hiện một hồ thiêng chưa từng được ghi nhận trước đây, một phù điêu về nhân vật nữ linh thiêng cùng nhiều mảnh đá có chữ khắc tại khu vực thờ thần Montu thuộc quần thể đền Karnak. Hợp tác khảo cổ giữa hai nước bắt đầu từ năm 2018. Đến nay, nhóm nghiên cứu đã xác định được đầy đủ cấu trúc kiến trúc của năm nhà nguyện dành cho thần Osiris.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, ngày có mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực thành phố Hà Nội, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, nhiều mây phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, phía Nam từ 30 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
4: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
3: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
4: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
3: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, rau quả xuất khẩu tăng trưởng vượt bậc là nội dung sẽ có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Ruộng manh mún thu nhập thấp khi cây lúa không đủ sức giữ chân người nông dân. Tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo an toàn hồ đập trước mưa lũ liên tiếp để làm tốt công tác giữ rừng tận gốc.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đây là tháng thứ hai, ngành rau quả tiếp tục bứt phá, vượt trên 1 tỷ đô la Mỹ với điểm nhấn của nhiều ngành hàng, trong đó có sầu riêng, mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực rau quả, cho thấy xuất khẩu rau quả năm nay nhiều khả năng tiếp tục cán mốc lịch sử. Tính chung cả 8 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt xấp xỉ 5,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
3: Có thể nói Trung Quốc hiện vẫn là một trong những thị trường xuất khẩu rau quả tiềm năng, chiếm kim ngạch cao xuất khẩu rau quả của cả nước. Ông Phạm Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao, đánh giá rất cao thị trường này trong việc nhập sản phẩm rau quả. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường thời gian qua cũng rất khắt khe, đòi hỏi tiêu chuẩn cao cho sản phẩm.
4: Thị trường Trung Quốc ấy rất là rộng lớn và người ta tiêu thụ cái sản lượng nông sản cũng là rất nhiều. Mà cái vấn đề là làm sao mà đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm, đảm bảo được cái an toàn vệ sinh sản phẩm, và đặc biệt thị trường Trung Quốc rất quan trọng đến cái mẫu mã. Thị trường Trung Quốc thì cái thị trường mà cũng rất là yêu cầu ngặt nghèo về các cái an toàn vệ sinh chất lượng.
3: Những ngày này, người nông dân ở thủ phủ sầu riêng Đắk Lắk đang tích cực thu hoạch vụ mùa 2026. Đây được xem là mùa sầu riêng có giá cả ổn định trong nhiều năm qua. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ trong tháng 8 năm 2026, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt xấp xỉ 5,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,8% so với 8 tháng đầu năm 2025. Đây là tốc độ tăng trưởng bứt phá khi cột mốc 5,8 tỷ đô la Mỹ đạt được sớm hơn so với năm ngoái. Năm 2025 phải đến tháng 9 ngành rau quả mới vượt mốc này. Động lực lớn nhất thúc đẩy kim ngạch tháng 8 năm 2026 vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ đến từ mặt hàng sầu riêng, khi các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Lâm Đồng đang vào giai đoạn thu hoạch rộ. Việc Thái Lan đã kết thúc vụ sầu riêng hè tạo lợi thế cho sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế, dự kiến đóng góp 1,5 đến 2 tỷ đô la Mỹ trong các tháng cuối năm. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá rất cao về mặt hàng sầu riêng cũng như thị trường tiêu thụ mặt hàng này.
5: Cái ngành hàng rau quả thì xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, cái ngành hàng mà nói là có cái giá trị tiềm năng rất lớn. Sầu riêng có một cái vị thế tốt, mà cái chính ở đây là sầu riêng của Việt Nam thì chúng ta giải vụ được từ tháng 4 cho đến khoảng tháng 11, 12 hàng năm. Do vậy mà cái nguồn cung cho sầu riêng và thị trường Trung Quốc rất là dồi dào và cũng như là nó ổn định.
3: Tại thủ phủ sầu riêng ở Đắk Lắk, từ tờ mờ sáng, những chiếc xe tải, xe chuyên dụng đã về các vườn sầu riêng mua hàng. Anh Nguyễn Văn Hoàng ở xã Krông Bắc có hơn 50 gốc sầu riêng bắt đầu cho thu hoạch. Từ đầu mùa đến nay, giá sầu riêng luôn đạt từ 60 đến 70.000 đồng 1 kg bán ngay tại vườn. So với năm trước, năm nay giá sầu riêng ổn định hơn. Bình quân mỗi cây sầu riêng cho từ 1 tạ đến 2 tạ quả, thu lời từ 5 đến 10 triệu đồng. Sầu riêng hiệu quả mấy năm nay, bởi thế anh Hoàng đang tiếp tục trồng thêm sầu riêng gối vụ tại mấy công đất của gia đình. Anh rất phấn khởi.
6: Sầu riêng được giá lắm, nên chúng tôi mở rộng quy mô để trồng thêm. Tôi đang trồng thêm mấy chục cây và mọi người ở trong này cũng đang trồng thêm, mở rộng quy mô trồng rất nhiều. Chúng tôi rất mừng và hào hứng để mở rộng thêm quy mô trồng thêm.
3: Ngoài sầu riêng, chuối, dừa, dứa, chanh leo cũng đang tăng trưởng ổn định, giúp cơ cấu sản phẩm đa dạng hơn so với các năm trước. Không chỉ đón tin vui từ tổng giá trị xuất khẩu, cơ cấu thị trường rau quả cũng trở nên đồng đều hơn, phản ánh sự dịch chuyển trong tư duy đa dạng hóa thị trường. Trong thời gian tới, việc tiếp tục gia tăng các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp mã số các vùng trồng, khẳng định giá trị, chất lượng các mặt hàng rau quả, đồng thời cần thêm nhiều giải pháp để hỗ trợ phát triển ngành hàng này là điều rất cần thiết. Với đà tăng trưởng hiện nay cùng nguồn cung dồi dào trong những tháng cuối năm, xuất khẩu rau quả nước ta được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở mức cao. Đặc biệt, mùa thu hoạch sầu riêng Tây Nguyên cao điểm vào tháng 9, tháng 10 và nhu cầu tiêu thụ gia tăng tại các thị trường lớn sẽ là những động lực quan trọng tạo dư địa để ngành hàng rau quả hướng tới những mốc kim ngạch mới trong năm 2026. Ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, nhận xét.
7: Khi mà chúng ta vượt qua được những cái tiêu chuẩn của nông sản khắt khe, các nước đang phát triển, khi mà chúng ta đã vượt qua được thì nó cũng giống như là nông sản của chúng ta đã có một cái giấy thông hành. Cái giấy thông hành ấy có thể chúng ta bước chân vào những cái thị trường cao hơn và từ đó thì cái uy tín và cái vị thế của cái nông sản của Việt Nam tăng lên.
3: Tuy nhiên, để duy trì tăng trưởng bền vững, ngành rau quả cần tiếp tục kiểm soát chặt chất lượng, an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu. Đây cũng là yếu tố then chốt để chuyển lợi thế về mùa vụ và sản lượng thành giá trị xuất khẩu ổn định, lâu dài.
0: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế, song vấn đề đặt ra với nông sản Việt Nam vẫn là chất lượng sản phẩm chưa thật sự ổn định, tỷ lệ đồng đều còn thấp, vẫn còn xảy ra tình trạng dư lượng hóa chất cấm trên một số mặt hàng. Công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói cũng như là hoạt động kiểm nghiệm, giám định, cấp chứng nhận cho hàng xuất khẩu còn bất cập, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả xuất khẩu. Để tăng tính cạnh tranh cho nông sản, đặc biệt là rau quả của Việt Nam, câu chuyện xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường cần phải được đặt ra. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, không ít thị trường nhập khẩu đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe đối với rau và trái cây của nước ta khi xuất khẩu sang nước bạn. Từ phía doanh nghiệp và người trồng, những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường đang tạo áp lực ra sao với họ?
8: Cái việc mà cái tiêu chuẩn á, thì không phải đến bây giờ mà người ta mới yêu cầu. Nhưng mà đến cái thời điểm, những cái thời gian gần đây ấy, thì cái yêu cầu tuân thủ nó cao hơn trước đây. Vì vậy thì thực sự ra là cái điều kiện và cái yêu cầu đặt ra là cho dù họ không yêu cầu thì chúng ta cũng bắt buộc phải thay đổi. Hiện nay thì chúng ta mới chỉ có khoảng độ 4-5% sản xuất theo cái tiêu chuẩn GAP, nghĩa là gần 95% còn lại là chúng ta đang sản xuất chưa có một cái quy trình nào cụ thể. Và nếu mà chúng ta chưa có một cái quy trình nào cụ thể, đồng nghĩa rằng là cái chất lượng chúng ta không thể ổn định. Và cái điều này là đặt ra cho cái người sản xuất là rủi ro rất lớn cho những người làm thương mại và đặc biệt là không an toàn cho người tiêu dùng.
1: Một số ý kiến cũng cho rằng hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam hiện chỉ bán các sản phẩm tươi mà thiếu các công nghệ bảo quản sau thu hoạch, công nghệ chế biến sâu để làm gia tăng giá trị cho sản phẩm. Thưa ông có chia sẻ gì về vấn đề này?
8: Trong khoảng 3 năm đổ lại đây thì chúng ta thấy rằng là cái xuất khẩu của chúng ta đang tăng dần đối với chế biến sâu. Và một cái quan trọng lớn nhất đó nữa là cái nhu cầu của thế giới, đặc biệt là cái thị trường của Mỹ hoặc là thị trường của châu Âu, thì chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu về vấn đề người tiêu dùng quan tâm tới cái mặt hàng mà chế biến là ngày càng rất là cao. Chúng ta biết là cái khảo sát của Mỹ trong 2021 đến 2024 đối với các cái sản phẩm mà chế biến, ví dụ như là salad hoặc là các cái sản phẩm mà chế biến, thì cái khảo sát của Amazon cho thấy rằng là cái mức độ mà tăng trưởng trong cái giai đoạn đấy là nó lên tới 550% đối với cái salad. Còn đối với các cái sản phẩm mà chế biến từ cái chế biến sấy thì nó tăng khoảng độ 250%. Như thế thì chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu của người tiêu dùng trong cái thời gian gần đây thì cái người tiêu dùng đã có nhiều cái thay đổi và cái chế biến sạch thì nó là một trong những cái lựa chọn rất là cao.
1: Việt Nam có rất nhiều loại trái cây đặc sản mà các nước nhập khẩu rất ưa chuộng. Tuy nhiên nhiều nơi vẫn chưa biết đến chúng ta vì chưa xây dựng được thương hiệu. Để vươn ra thế giới chúng ta cần phải xây dựng và quảng bá thương hiệu của mình như thế nào thưa ông?
8: Để mà nâng cao được cái thương hiệu trên thị trường quốc tế thì các cái doanh nghiệp cũng cần phải xây dựng các cái thương hiệu của mình. Và đặc biệt đối với cái công tác xúc tiến thương mại của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta xuất khẩu rất là mạnh nhưng mà cái công tác mà xúc tiến thương mại thì chúng ta chỉ có tham gia một số các cái hội trợ triển lãm để mà duy trì được cái chuyên suốt đối với các cái hoạt động xúc tiến thương mại thì theo tôi là Bộ Công Thương với là Bộ Nông nghiệp thì chúng ta cũng nên duy trì thường xuyên và thường niên chúng ta có các cái hoạt động về giới thiệu các cái tuần lễ đối với các cái loại mà trái cây đặc sản của Việt Nam ở các cái thị trường chính. Ví dụ như ngoài Trung Quốc ra thì chúng ta ở có thị trường Mỹ, chúng ta có cái thị trường ở Nhật Bản, chúng ta có thị trường Hàn Quốc, chúng ta có thị trường mà châu Âu. Thì đấy là những cái thị trường trọng điểm của chúng ta. Chúng ta nên có những cái sự duy trì đối với các cái sự kiện mang tính quảng bá thường kỳ tại các cái nước mà chúng ta có cái kim ngạch xuất khẩu lớn để quảng bá và lan tỏa cái thương hiệu nông sản của Việt Nam tại các cái thị trường đấy.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
9: Thông tin quảng cáo.

0: Tôi làm đúng y chú bảo, bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
1: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
0: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn Kali Sunfat Lâm Thao.
2: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Đồng chí Doanh Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Đảng ủy xã Sơ Ró. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm việc với Đảng ủy xã Bình Hiệp. Chương trình còn có phóng sự phản ánh nỗ lực đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân của các địa phương trong tỉnh, góp phần hỗ trợ để người dân có thể tự sử dụng công nghệ thuần thục hơn. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ngày 15 tháng 9 theo giờ địa phương, tại thành phố Lisbon, Cộng hòa Bồ Đào Nha, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bồ Đào Nha, Nguyễn Mạnh Thắng. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương tại bàn thờ Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán. Hoạt động này thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, ngay từ những năm tháng đầu ra đi tìm đường cứu nước. Người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã từng đặt chân đến các cảng biển ở Bồ Đào Nha, trong đó có Lisbon, để đúc kết thêm kinh nghiệm cho con đường cách mạng giải phóng dân tộc. Làm việc với Đại sứ quán, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trân trọng cảm ơn Đại sứ Nguyễn Mạnh Thắng cùng các thành viên đã hỗ trợ tận tình cho các hoạt động xúc tiến đầu tư của địa phương tại Bồ Đào Nha, đặc biệt là việc kết nối giao thương giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Guada. Qua đây, đồng chí Phạm Anh Tuấn mong muốn Đại sứ quán tiếp tục là cầu nối thắt chặt tình đoàn kết giữa hai quốc gia, đồng thời phối hợp với Hội hữu nghị Bồ Đào Nha Việt Nam phát huy mối lương duyên lịch sử đặc biệt của giáo sĩ Francisco de Pina, người từng sinh sống tại vùng đất nước mặn và có đóng góp quan trọng trong việc hình thành chữ quốc ngữ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai kỳ vọng từ nền tảng liên kết văn hóa đặc biệt này sẽ mở ra các cơ hội hợp tác thương mại thực chất trong tương lai. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Mạnh Thắng đánh giá cao những hoạt động xúc tiến đầu tư bài bản và thực chất của tỉnh Gia Lai tại Bồ Đào Nha. Về phía Đại sứ quán sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ mở rộng giao lưu nhân dân và hợp tác thương mại đi vào chiều sâu, thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa Gia Lai và thành phố Guada. Trước mắt, Đại sứ quán sẽ phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho đoàn công tác của thành phố Guada sang thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Gia Lai vì sự phát triển chung.
0: Thực hiện chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 16 tháng 9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Doanh Lan Chung đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơ Ró để nắm tình hình dư luận nhân dân, tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian đến. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơ Ró, đoàn công tác đã nghe đại diện lãnh đạo xã báo cáo về những kết quả đạt được trong lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ đầu năm đến nay. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt đồng bộ việc thực hiện các nhiệm vụ, qua đó đạt được một số kết quả như công tác trồng rừng đạt trên 190 ha, đạt 100% kế hoạch, tổng thu ngân sách đạt 205% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 79%. Công tác cải cách hành chính và phục vụ người dân doanh nghiệp được duy trì thông suốt, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận và giải quyết gần 1.670 hồ sơ trực tuyến. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác phát triển đảng viên đạt 100% kế hoạch. Tuy nhiên, với đặc thù của một xã vùng sâu vùng xa, xã đặc biệt khó khăn, sau đó cũng đang gặp một số khó khăn vướng mắc như nguồn lực đầu tư còn hạn chế so với nhu cầu, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, thiếu kết nối, nhiều tuyến đường xuống cấp, tỷ lệ hộ nghèo cao với 398 hộ, chiếm tỷ lệ gần 24% tổng số hộ dân toàn xã. Từ thực tiễn của địa phương, Đảng ủy xã đề xuất tỉnh ưu tiên đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông liên xã, đường ra khu sản xuất và đã nhanh dự án cầu đất bơ cơ. Từng bước hình thành trục kết nối liên xã, quan tâm xem xét chủ trương đầu tư xây dựng trường trung học phổ thông tại xã Sơ Ró. ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Chung đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sô Ró cần tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, tổ chức thực hiện tốt phân công công việc, đánh giá cụ thể hiệu quả đối với từng nhiệm vụ được giao, tạo được sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Cùng với đó, cần tập trung phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, tăng cường các giải pháp thu hút đầu tư, tận dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để tăng cường giao thông kết nối. Đặc biệt, phải tập trung thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho người dân. Đồng chí Gia Lai Chung đồng thời đề nghị, xã Sô Ró cần quan tâm phát triển giáo dục, y tế, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Dịp này, đồng chí Gia Lai Chung đã tặng quà cho đảng ủy xã. Nhà máy đường An Khê tặng 8 căn nhà tình nghĩa cho 8 hộ nghèo tại hai xã Đắc Sông và Sô Ró. Mỗi căn trị giá 60 triệu đồng và tặng 2 bộ máy tính cho hai xã.
1: Cũng trong chiều ngày 16 tháng 9, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy,

ổn định. Tổng giá trị sản phẩm các ngành sản xuất chính ước đạt trên 823 tỷ đồng, tăng hơn 6,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 94,6% dự toán tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97,57%. Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục từ 9 trường xuống còn 3 trường và giảm số thôn từ 16 xuống còn 9 thôn được triển khai bước đầu ổn định. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ. Trung tâm phục vụ hành chính công xã duy trì hoạt động hiệu quả với 100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 99%. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt 100% và thanh toán trực tuyến đạt 98,49%. Tại buổi làm việc, xã Bình Hiệp kiến nghị đề xuất Trung ương sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chính sách tiền lương phụ cấp cho cán bộ công chức. Phân bổ kinh phí từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất, các khu dân cư do huyện Tây Sơn Cửu làm chủ đầu tư về cho xã để hoàn thiện giải phóng mặt bằng, thi công và quyết toán các công trình. Trọng tâm là tuyến đường Tây Sơn Cát Hiệp. Bổ sung quy hoạch và bố trí danh mục đầu tư công trung hạn 2026-2030, tuyến đường trục kết nối từ đường dẫn cao tốc Bắc Nam, quốc lộ 19B đi xã Hòa Hội, dài khoảng 7,8 km. Bố trí khoảng 12 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng khu chứng tích Thuận Ninh. Có chủ trương tạm giao 43 hectare đất, đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số thôn M6, thiếu đất sản xuất. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đề nghị xã Bình Hiệp đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Xã cần ra soát, bố trí đội ngũ cán bộ công chức đúng năng lực, sở trường và vị trí việc làm, đẩy mạnh ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 và số hóa hồ sơ cán bộ. Đồng thời, siết chặt kỷ cương, kỷ luật và đạo đức công vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Về phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu xã tập trung tạo chuyển biến ở các lĩnh vực tạo nguồn thu và việc làm, tháo gỡ khó khăn trong thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Trên lĩnh vực nông nghiệp, cần chuyển mạnh từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển các sản phẩm OCOP gắn với thị trường và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tiêu thụ. Trên lĩnh vực công nghiệp và logistics, địa phương phối hợp hoàn thiện quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, biến các định hướng phát triển thành mô hình, dự án sinh lời và tạo việc làm thực tế. Bên cạnh đó, địa phương tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm, quản lý chặt chẽ tài chính, xử lý dứt điểm tài sản công vô dư sau sáp nhập, tránh lãng phí, thất thoát. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương lưu ý, xã tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, khai thác lợi thế cảnh quan để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

0: địa bàn tỉnh nhằm tập trung xử lý những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý, sắp xếp, xử lý và khai thác các cơ sở nhà đất vô dư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có lãnh đạo các sở ngành đơn vị địa phương liên quan. Theo báo cáo của Sở Tài chính, sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, tỉnh Gia Lai hiện có 8.484 cơ sở nhà đất cấp tỉnh và cấp xã, trong đó có 1.613 cơ sở thuộc diện vô dư. Đến nay cả tỉnh có 557 cơ sở đã được bố trí sử dụng làm trụ sở, cơ sở sự nghiệp và thiết chế văn hóa thể thao công cộng, còn 1.056 cơ sở đang tiếp tục xử lý. Đối với các cơ sở này, các địa phương đang thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch và quản lý tài sản công, gồm lập quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch phân lô chi tiết, đưa vào kế hoạch sử dụng đất, xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá khởi điểm, thanh lý tài sản trên đất và hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành địa phương tập trung thảo luận đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà đất vô dư, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng và khai thác tài sản công. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận sự chủ động của các cơ quan đơn vị trong rà soát, xử lý tài sản công sau sắp xếp, đồng thời yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm tài sản công được quản lý sử dụng đúng quy định, hiệu quả, tránh lãng phí. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.
1: Cái việc mà sử dụng, xử lý công sản vô dư là một cái việc làm hết sức là quan trọng. Đòi hỏi là chúng ta phải làm nhanh, nhưng mà nó phải chặt chẽ về mặt pháp lý. Cho nên là trên tinh thần đó tôi đề nghị là hôm nay là Sở Tài chính, cơ quan trụ trì, các ông chí phải làm hết trách nhiệm của mình. Tôi đề nghị là sau cái cuộc họp này là tất cả là địa phương các ông chí phải ngồi lại xây dựng cái phương án chi tiết. Bây giờ cái quan trọng nhất của mình là một là phải xác định lại xem từ tất cả công sản đó cái nào là chưa có hồ sơ, cái nào là chưa đo đạt, chưa có diện tích là các ông chí phải làm cho đầy đủ. Cái nào chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi cái nào bàn giao chưa có hạch toán vào sổ sách, chưa có hạch toán vào tài sản của xã là các ông chí phải làm đảm bảo.
0: Việc hoàn thiện phương án xử lý từng cơ sở nhà đất vô dư được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo lộ trình, các địa phương phải hoàn thành định giá, đấu giá thanh lý tài sản trên đất và thu hồi đất trong tháng 10, hoàn thiện hồ sơ phục vụ đấu giá, đấu thầu trong tháng 11, đồng thời phấn đấu hoàn thành 100% hồ sơ phương án xử lý chi tiết trước ngày 31 tháng 12 năm nay.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra, xác minh thực tế các tàu cá của tỉnh Quảng Trị đang neo đậu hoặc có hoạt động mua bán, chuyển nhượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cụ thể, đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và tàu cá tạm ngừng dịch vụ truyền dữ liệu giám sát hành trình đang neo đậu trên địa bàn phải tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối không cho phép tham gia hoạt động khai thác thủy sản khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định và xử lý nghiêm nếu cố tình vi phạm. Đối với các tàu cá mua, chuyển nhượng từ tỉnh Quảng Trị nhưng chưa làm thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ, cơ quan chức năng địa phương hướng dẫn các chủ tàu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp tàu đã giải bản hoặc chuyển sang mục đích khác, không phải khai thác thủy sản, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan lập biên bản xác minh tình trạng thực tế của tàu. Trước đó vào ngày 12 tháng 9 vừa qua, tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi tỉnh Gia Lai đề nghị phối hợp kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động của tỉnh này đang neo đậu tại cảng cá Tam Quan, phường Hòa Nhân Bắc. Đây là con tàu có chiều dài 17,6 mét, đã tạm ngừng truyền dữ liệu giám sát hành trình từ ngày 30 tháng 7 năm 2026, trong thời gian không đi khai thác trên biển.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án nhà máy thủy điện Sê Sanh 3 mở rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện. Dự án được triển khai tại xã Gia Ly, tỉnh Gia Lai và xã Gia Ly, tỉnh Quảng Ngãi. Dự án nhà máy thủy điện Sê Sanh 3 mở rộng có công suất thiết kế 130 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng hơn 90,5 triệu kWh một năm. với mục tiêu tận dụng nguồn nước

xả thừa vào mùa lũ của nhà máy thủy điện Sơ Sơn 3 hiện hữu để phát điện, qua đó bổ sung nguồn điện sạch, tăng công suất dự phòng, nâng cao tính linh hoạt và an toàn của hệ thống điện. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 3.486 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 697 tỷ đồng, chiếm 20%, vốn huy động hơn 2.789 tỷ đồng, chiếm 80%. Dự án sử dụng khoảng 47,8 hectare đất, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo tiến độ, từ tháng 9 này đến tháng 4 năm 2027, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành,

0: Tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Không sử dụng thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ theo quy định, xem xét việc sử dụng năng lượng xanh trong sản xuất.
1: Từ nay đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu kêu gọi đầu tư xây dựng mới từ 10 đến 15 cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn, góp phần hạn chế hoạt động giết mổ nhỏ lẻ phân tán trong khu dân cư để nâng cao khả năng kiểm soát dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 806 cơ sở giết mổ động vật, nhưng chỉ 11 cơ sở được tổ chức theo hình thức tập trung, đáp ứng khoảng 38% nhu cầu giết mổ gia súc và 32% nhu cầu giết mổ gia cầm. Trong khi đó, 795 cơ sở còn lại là các điểm giết mổ nhỏ lẻ nằm rải rác trong khu dân cư. Đáng nói, trong số các cơ sở nhỏ lẻ này, mới có 82 cơ sở được cấp giấy phép kinh doanh và 291 cơ sở thực hiện cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định tại thông tư số 17 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục sắp xếp lại mạng lưới giết mổ, nhất là tại những khu vực có mật độ cơ sở nhỏ lẻ cao nhằm thuận lợi hơn cho công tác kiểm soát thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt, từng bước hạn chế tình trạng giết mổ nhỏ lẻ tự phát trong khu dân cư.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số sẽ khó đi vào cuộc sống nếu người dân chưa làm chủ những tiện ích số ngay trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, cùng với việc xây dựng hạ tầng và cung cấp dịch vụ số, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang chú trọng đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân. Từ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến đến trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên môi trường mạng, cách làm đang dần chuyển từ hướng dẫn một lần sang hỗ trợ để người dân có thể tự sử dụng công nghệ. Phản ánh của phóng viên Ngô Sơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, với chị Đinh Thị Hồng Chỉnh ở thôn 6 xã An Lão, việc nộp hồ sơ trực tuyến trước đây còn khá mới. Nhưng sau khi được lực lượng thanh niên hướng dẫn, chị đã từng bước làm quen và có thể tự thực hiện các thủ tục trên môi trường số. Chị Chỉnh chia sẻ.
2: Trong thời gian qua là về công nghệ số phát triển là mình cũng đã tiếp cận được. Và nói chung là mình cũng có thể thực hiện được nộp trực tuyến trên hệ thống. Với lại công tác phục vụ của các nhân viên, đồ cán bộ ra rất là nhiệt tình.
1: Không chỉ phục vụ việc thực hiện thủ tục hành chính, kỹ năng số còn giúp người dân chủ động hơn trong tiếp cận thông tin và bảo vệ mình trước những rủi ro trên môi trường mạng. Chị Đinh Thị Thùy Nga, thôn Đắc Mang, xã Ân Tường bày tỏ.
3: Trước kia tôi sử dụng công nghệ hơi lúng túng, nhưng mà giờ đã có anh chị tiếp cận và giảng dạy để cho tôi hiểu, để tiếp cận những thông tin bổ ích về xã, tỉnh, nên tôi đã dần tìm hiểu và tiếp cận nhanh hơn. Tôi đã phòng chống được các nguyên do từ các lừa đảo và chia sẻ được gia đình một cách nhanh chóng và hiểu rõ ràng về luật an ninh mạng.
1: Để quá trình chuyển đổi số được triển khai rộng hơn, toàn tỉnh đã thành lập

0: Thì hiện nay thì Ủy ban nhân xã Đại Di đã thực hiện cái mô hình nhà văn hóa số tại 5 thôn trên địa bàn xã. Thì qua cái mô hình nhà văn hóa số hiện nay thì cái kết quả đạt được nó rất là hiệu quả nhằm để thực hiện cái mô hình chuyển đổi số tại địa phương. Thì hiện nay thì nhà văn hóa số không chỉ là cái nơi mà sinh hoạt cộng đồng dân cư mà còn là cái nơi để người dân có thể là tiếp cận các cái công nghệ số, nộp hồ sơ trực tuyến cũng như là các cái dịch vụ số khác để phục vụ hỗ trợ cái đời sống nhu cầu hàng ngày của người dân trong cái thời đại số hiện nay.
1: Cùng với các mô hình tại cơ sở, những cách làm như gia đình số, chợ số, nông thôn số, đại sứ số tiếp tục được mở rộng. Các nền tảng học trực tuyến, tài liệu số ngắn gọn cũng được xây dựng, giúp người dân có thể tiếp cận và bổ sung kỹ năng số thuận tiện hơn. Mục tiêu không chỉ là để người dân biết sử dụng một ứng dụng hay hoàn thành một thủ tục trực tuyến, mà từng bước hình thành thói quen chủ động tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số trong đời sống. Một chính quyền số không chỉ được tạo nên từ những nền tảng công nghệ hay những dịch vụ được cung cấp trên môi trường mạng. Đó còn là quá trình người dân thay đổi cách tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục giao dịch và tương tác với chính quyền. Khi mỗi người dân có thêm kỹ năng và sự chủ động trong môi trường số, chuyển đổi số mới thực sự đi vào đời sống. Từ những công dân số, nền tảng cho một chính quyền số gần dân, thuận tiện và hiệu quả đang từng bước được hình thành.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nỗ lực đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân của các địa phương trong tỉnh, góp phần hỗ trợ để người dân có thể tự sử dụng công nghệ thuần thục hơn. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh. Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận. Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C. Khu vực phía đông tỉnh. Mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Dự báo thời tiết biển. Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4, biển bình thường. Sóng cao 1 đến 2 mét.
1: Thông tin quảng cáo.
3: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy? Về một về.

0: lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbovet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbovet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần. Diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Chui mũi giáng kiến

0: bộ vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loài côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
3: Này đây.

0: hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sai quy trình trong quản lý tại các địa phương. Trong phần tin thế giới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023. Hầu hết các thi thể được tìm thấy sau thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc đều chưa được xác định danh tính. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Công nghiệp văn hóa, nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng hai con số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, bên lề diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 tại Trung Quốc, chiều qua tại Bắc Kinh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thả Cây Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Tia Say Ha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Ngài Chan Chun Sing, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore, tiếp xã giao Thiếu tướng Stefan Willer, Cục trưởng, xin lỗi quý vị, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Đức.
3: Tại cuộc gặp Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thả Cây Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, hai bên đánh giá cao kết quả phối hợp triển khai kế hoạch hợp tác năm 2026 của các cơ quan đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian qua, nhất là việc triển khai các nhiệm vụ được lãnh đạo cấp cao hai nước giao cho Bộ Quốc phòng mỗi nước triển khai thực hiện. Hai bên thống nhất cùng nhau tập trung triển khai tốt các nội dung quan hệ hợp tác trọng tâm. Còn tại cuộc gặp với Đại tướng Tây Si Ha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, những kết quả đạt được thời gian qua là nỗ lực của cả hai nhà nước, hai quân đội vì sự phát triển chung. Nhấn mạnh năm 2027 kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai Bộ Quốc phòng có những nội dung thiết thực nhân dịp kỷ niệm ý nghĩa này. Mong đất nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân Campuchia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và chuyên gia quân tình nguyện hy sinh tại Campuchia, đóng góp thiết thực vào thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Gặp song phương Ngài Chan Chun Sing, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore, hai bên nhất trí thời gian tới trên các cơ sở văn bản đã được ký kết sẽ tập trung triển khai các nội dung quan hệ hợp tác đạt chất lượng hiệu quả. Trước mắt tập trung phối hợp tổ chức thành công đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 17 tại Singapore. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời và bày tỏ vui mừng được đón lãnh đạo Bộ Quốc phòng Singapore tham dự và doanh nghiệp quân đội Singapore tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 tới tại Hà Nội. Tiếp xã giao Thiếu tướng Stefan Willer, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Đức, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Đức thời gian qua đã có sự phát triển tốt đẹp, nổi bật là các nội dung hợp tác về gìn giữ hòa bình, đào tạo, trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Đức kết nối hợp tác ngày càng tốt hơn trong ASEAN. Phó Cục trưởng Cục Chính sách Quốc phòng cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã mời các doanh nghiệp của Đức tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam vào tháng 12 tới đây.
2: Thực hiện kế hoạch tháng cao điểm phòng chống EU từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ quyết tâm gỡ thẻ vàng thủy sản trong năm 2026, các bộ ngành địa phương đã tập trung cao nhất nguồn lực, tổ chức thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không tuân thủ quy định EU. Ghi nhận của phóng viên Hương Giang và Tuấn Nam.
4: Tại cảng cá Cửa Sót, xã Lộc Hà, một trong những cảng cá đông đúc bậc nhất của tỉnh Hà Tĩnh, mỗi chuyến tàu ra khơi hay cập bến đều phải thực hiện đầy đủ quy trình khai báo với lực lượng chức năng và cơ quan quản lý cảng. Nếu trước đây, phần lớn việc ghi chép khai báo được thực hiện bằng giấy tờ, thì nay các phần mềm như VN Fishbay và Nhật ký khai thác điện tử ECDT đang từng bước thay đổi cách làm thủ tục tại cảng. Thông tin được cập nhật nhanh hơn, việc kiểm tra đối chiếu cũng thuận tiện hơn, giúp ngư dân rút ngắn thời gian làm thủ tục khi tàu xuất bến và cập cảng.
5: Đầu tiên thì cũng có bất tiện, cái sau đây thì các cấp các ngành tuyên truyền thì chúng tôi cũng đi vào cùng thực hành cũng nhanh gọn.
6: Đảng và Nhà nước đã đề ra cho chúng tôi, người dân đã chấp hành rất là nghiêm túc. Nói chung là trước khi ra này phải khai báo đến ban quản lý cảng xin dầu, và sau đó là ra xuất nhập ngoài trạm biên phòng cơ sở, sau đó mới đi biển được.
4: Qua tháng cao điểm, Hà Tĩnh đã không để xảy ra trường hợp tàu cá ngư dân vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. 100% tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được kiểm soát chặt chẽ tại bến. Việc đánh dấu kẻ vẽ biển số tàu cá được thực hiện đầy đủ theo quy định. Tại tỉnh An Giang, một trong những địa phương có số lượng tàu cá nhiều nhất cả nước, công tác quản lý đội tàu đang được đẩy mạnh trên nền tảng số. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành tổng kiểm kê, rà soát và cập nhật thông tin đối với 100% tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBase. Tỷ lệ tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản đạt trên 97%, cùng với việc chuẩn hóa dữ liệu, các công cụ số như hệ thống giám sát hành trình và nhật ký khai thác điện tử đang hỗ trợ cơ quan chức năng theo dõi hoạt động của tàu cá, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý kiểm soát từ sớm từ xa. Ông Võ Văn Võ, quyền chi cục trưởng chi cục thủy sản và kiểm ngư tỉnh An Giang nhấn mạnh.
7: Việc giám sát tàu cá qua VMS cũng được duy trì, nhất là đối với nhóm tàu mà từ 15 mét trở lên. Qua đó thì cũng phát hiện rất là nhiều cái trường hợp bị mất kết nối để mà xử lý. Đầu năm đến nay đã lập biên bản vi phạm chính là 182 lượt trên 102 tàu, ban hành là 97 quyết định xử phạt hành chính với số tiền nộp phạt là trên 61 tỷ đồng.
4: Triển khai kế hoạch hành động chống khai thác IUU của Thủ tướng Chính phủ, các nhiệm vụ đã được phân công cụ thể cho từng bộ ngành địa phương gắn với các khuyến nghị sau đợt thanh tra lần thứ 5 của EC. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, một nỗ lực đáng chú ý là việc kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, gồm dữ liệu của ngành thủy sản, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Tài chính. Nền tảng dữ liệu liên thông giúp các cơ quan quản lý theo dõi xuyên suốt, toàn trình, từ hoạt động khai thác đến kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu thủy sản. Qua đó, các cơ quan chức năng có thêm công cụ để nhận diện vấn đề, đánh giá kết quả và theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ.
8: Theo báo cáo, theo cập nhật thông tin thì hiện tại bây giờ đã có một cái platform chung để có thể lấy tất cả dữ liệu từ các hệ thống về và sẽ hoàn thiện cái hệ thống kết nối cũng như bổ sung những cái trường thông tin mà nó chưa đầy đủ theo yêu cầu của EC. Ví dụ như là cái theo dõi quá trình xử lý vi phạm hành chính, đấy thì các hệ thống hiện tại còn thiếu, hay là cái kiểm soát giữa cái nguyên liệu nhập khẩu theo cái BSMA hoặc là container.
4: Theo thống kê của cơ quan chức năng, 8 tháng của năm 2026, số tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ đã giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Số tàu vượt ranh giới cho phép khai thác cũng giảm khoảng 80%, trong khi số tàu mất kết nối giám sát hành trình giảm khoảng 55% so với cùng kỳ năm 2025.
2: Tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe tin dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Đêm qua và sáng sớm nay, khu vực thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to. Dự báo từ sáng sớm nay đến hết đêm nay thì khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm. Từ sáng sớm nay đến hết ngày hôm nay thì khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90mm. Theo cảnh báo thì từ ngày mai 18 tháng 9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An thì có xu hướng giảm dần. Và dự báo tác động của mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở trên đất sườn dốc. Tại tỉnh Thanh Hóa thì đêm qua tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, mực nước trên nhiều tuyến sông chính đang dâng cao. Đáng chú ý là trên sông Mã và sông Bưởi dâng cao đã khiến cho hàng trăm hộ dân các xã Kim Tân, Thành Vinh và Thạch Quảng của huyện Thạch Thành cũ ngập sâu. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Đêm qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận có mưa vừa đến mưa to. Nước sông Bưởi chảy qua các xã Thành Vinh, Thạch Quảng và Kim Tân dâng cao, gây ngập cục bộ trên các nhiều nơi. Đáng chú ý là tại xã Thành Vinh hơn 300 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu bị ngập. Xã đã tổ chức di dời hàng chục hộ dân ở khu vực ngập sâu, vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Xã Thạch Quảng và xã Kim Tân cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Bà Bùi Thị Yến, trưởng thôn Lâm Thủy, xã Thạch Quảng cho biết.
10: Thôn thì cũng cố gắng để mà huy động hết mọi nguồn lực để mà hỗ trợ bà con di dời tài sản và con người lên trên những cái chỗ đảm bảo nhất, tuyên truyền để bà con không đi ra những cái nơi mà nó nguy hiểm.
11: Để ứng phó mưa lũ thì Ủy ban nhân dân các địa phương này đã huy động lực lượng ứng trực 24/24 tại những đoạn đường ngập sâu, đồng thời căng dây và cắm biển cảnh báo cấm người và xe cộ qua lại trên các tuyến đường trên để đảm bảo an toàn, di dời người dân khu vực ngập sâu đến nơi an toàn, đồng thời tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân hạn chế di chuyển khi không thật sự cần thiết. Trong khi đó, khu vực miền núi ghi nhận tình trạng sạt lở tại nhiều điểm trên các tuyến giao thông, ngập chia cắt tại các ngầm tràn. Trước diễn biến mưa lớn kéo dài thì hàng nghìn học sinh đã được cho nghỉ học đảm bảo an toàn. Chiều tối qua, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các đơn vị địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và khẩn trương sơ tán người dân, chủ động ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông.
2: Thống kê mới nhất từ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hiện trên địa bàn vẫn còn gần 7.000 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Đáng chú ý là gần 5.000 doanh nghiệp trong số đó dù được Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân các khu vực mời đến làm việc nhưng vẫn không chịu đến theo quy định. Thời gian qua thì cơ quan này đã phối hợp với các Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực trên địa bàn thành phố ra soát và làm việc với các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Từ đến ngày 31 tháng 8 vừa qua thì số tiền các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khoảng 6.600 tỷ đồng, chiếm hơn 4% kế hoạch thu. Chuyển sang một thông tin khác đang được dư luận quan tâm. Tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa đầu năm học mới đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận xã hội. Trong chỉ đạo mới nhất thì Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể, xử lý triệt để, dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa. Đáng chú ý, tối qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin tới báo chí nguyên nhân dẫn tới tình trạng đứt gãy nguồn cung sách giáo khoa năm học 2026-2027 xuất phát trực tiếp từ sự thụ động chậm trễ và thực hiện sai quy trình trong công tác quản lý tại các địa phương. Các địa phương là cấp trực tiếp quản lý cơ sở giáo dục, nắm rõ biến động tuyển sinh và sáp nhập trường lớp. Tuy nhiên thì công tác tổng hợp dữ liệu năm học mới tại nhiều nơi chưa được thực hiện đầy đủ, khiến cho đơn vị phát hành phải đặt hàng dựa trên ước tính. Hậu quả là nhu cầu phát sinh toàn quốc tăng hơn 69 triệu bản, tương đương hơn 39% so với dự báo ban đầu, vượt xa khả năng dự phòng thông thường. Để chấm dứt tình trạng thiếu hụt cục bộ và đảm bảo tính chủ động trong khâu cung ứng sách giáo khoa cho các năm học tiếp theo, theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, việc khắc phục cần tập trung vào các định hướng và các giải pháp trọng tâm sau.
3: Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của số liệu dự báo, số lượng học sinh và nhu cầu sách giáo khoa trên địa bàn. Trường hợp các địa phương muốn chủ động triển khai chính sách

0: miễn phí hoặc hỗ trợ sách giáo khoa sớm hơn lộ trình chung, bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lập dự toán và thời hạn phê duyệt kế hoạch nhu cầu trước ngày 30 tháng 10 hàng năm, theo đúng quy định hiện hành để bảo đảm sách nhập kho thư viện đúng thời gian quy định. Cần xem xét đề xuất đưa sách giáo khoa vào danh mục sản phẩm, dịch vụ công thiết yếu. Việc định danh này sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc, cho phép nhà nước và các nhà xuất bản chủ động hơn trong cơ chế đặt hàng, bố trí ngân sách, dự trữ quốc gia và điều tiết nguồn hàng kịp thời khi xuất hiện biến động nhu cầu đột biến tại các vùng miền.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định tăng lãi suất thêm 0,25%, đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua trong bối cảnh ngân hàng trung ương này nỗ lực ngăn chặn tình trạng lạm phát tăng cao. Theo đánh giá, thì đợt tăng lãi suất sẽ hỗ trợ đưa chỉ số lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách kịp thời hơn. Theo báo cáo tóm tắt dự báo kinh tế cũng được công bố trong ngày hôm qua, thì đa số các nhà hoạch định chính sách của Fed dự báo sẽ cần ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trước khi kết thúc năm nay. Hạ viện Mỹ tối qua theo giờ địa phương đã lần thứ 3 thông qua một nghị quyết nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran trong bối cảnh xung đột kéo dài gần 7 tháng đang gây sức ép ngày càng lớn lên ngân sách và kho vũ khí của Mỹ. Trước đó, các nhà lập pháp đã thông qua các nghị quyết phản chiến tương tự vào tháng 6 và tháng 7. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
2: Nghị quyết về quyền chiến tranh được Hạ viện thông qua yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự chống lại Iran nếu không được Quốc hội cho phép. Đáng chú ý, có 7 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cùng phe Dân Chủ ủng hộ nghị quyết nhiều hơn so với các cuộc bỏ phiếu tương tự trước đây. Tuy nhiên, nghị quyết chưa đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự. Các nỗ lực tương tự trước đây đều chưa được chuyển tới Tổng thống và Nhà Trắng phản đối việc Quốc hội hạn chế quyền tiến hành chiến dịch của Tổng thống. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong lúc xuất hiện thêm các lo lắng về chi phí và mức độ tiêu hao vũ khí của Mỹ trong cuộc chiến. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính chiến dịch chống lại Iran đã tiêu tốn khoảng 38 tỷ đô la tính tới ngày 1 tháng 8 và có thể tiếp tục tốn thêm từ 2 tới 3 tỷ đô la mỗi tháng.
1: Truyền thông khu vực dẫn lại các nguồn tin Mỹ tối qua cho biết đầu tuần này, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công một tàu được Mỹ thuê gần eo biển Hormuz. Đợt tập kích khiến một số người trên tàu bị thương. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Các nguồn tin khẳng định, tại thời điểm con tàu bị tập kích, một số công dân Mỹ cũng đang có mặt trên tàu. Tuy nhiên, các nguồn tin không nói rõ có công dân Mỹ trong số những người bị thương hay không. Thời điểm chính xác vụ tấn công xảy ra cũng không được đề cập. Tương tự, danh tính con tàu cũng như quốc gia đang điều trị cho những người bị thương cũng không được nhắc đến. Đây là lần thứ hai kể từ sau đợt đụng độ mới nhất giữa Mỹ và Iran kết thúc giữa tuần trước, xuất hiện thông tin Iran tấn công mục tiêu liên quan đến Mỹ. Liên quan nỗ lực ngoại giao mới nhất nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran, chiều qua Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tại điện đàm, hai bên tập trung trao đổi những diễn biến mới nhất liên quan trong khu vực, cũng như các nỗ lực khôi phục tiến trình hòa đàm bị đình trệ nhiều tuần qua giữa Mỹ và Iran. Thông tin chi tiết khác của cuộc điện đàm không được đề cập.
1: Nhiều tuần sau trận lũ quét kinh hoàng ở khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, hôm qua thì chính phủ Nepal xác nhận hiện chỉ có khoảng 7% thi thể được tìm thấy đã được xác định danh tính. Công cuộc tái thiết sau thảm họa đang đứng trước nhiều khó khăn. Đình Nam, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
4: Theo cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Nepal, 1.399 người đã thiệt mạng và khoảng 5.200 người vẫn còn mất tích, trong đó có 636 người nước ngoài trong thảm họa lũ quét kinh hoàng hồi cuối tháng 8 vừa qua. Giới chức Nepal hiện đã thu thập mẫu ADN từ 1.206 thi thể và 1.889 mẫu từ các thành viên gia đình của những người mất tích. Tuy nhiên đến nay, mới chỉ có 105 thi thể được nhận dạng và bàn giao cho gia đình. Hoạt động tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang diễn ra, song trọng tâm nhiệm vụ đang được chuyển sang công tác hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và tiến hành công cuộc tái thiết. Trong nỗ lực vận động quốc tế, chính phủ Nepal ước tính chi phí tái thiết sau thảm họa có thể lên tới khoảng 5 tỷ đô la Mỹ, đồng thời kêu gọi các quốc gia giàu có và các tổ chức quốc tế hỗ trợ. Kathmandu nhấn mạnh, Nepal chỉ đóng góp rất nhỏ vào lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, nhưng lại đang phải hứng chịu những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
1: Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Hôm qua tại vòng tứ kết giải Bia Carumba băng nữ vô địch thế giới 2026 diễn ra ở Pháp thì vận động viên Nguyễn Đức Yến Sinh một lần nữa thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch châu Á khi chạm trán với Heo Chae-won, nữ cơ thủ top đầu của Hàn Quốc hiện tại. Đại diện Việt Nam đã giành chiến thắng đầy ấn tượng với tỷ số đó là 30-20 trước cơ thủ đến từ xứ sở Kim Chi. Với thành tích này

0: Yến Sinh chắc chắn sở hữu tấm huy chương danh giá của giải đấu. Và trong trường hợp xấu nhất thì vận động viên 22 tuổi vẫn giành huy chương đồng. Đây cũng là thành tích tốt nhất của các nữ tay cơ Việt Nam tại giải vô địch nữ thế giới. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã mở màn tại AZ 2026 bằng chiến thắng đầu tiên với tỷ số 3-0 khi mà gặp Qatar ở bảng D. Trước đối thủ được đánh giá thấp hơn về thứ hạng, thầy trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã có khởi đầu thuận lợi. Thưa quý vị, thưa các bạn, mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 gắn với yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ, đòi hỏi khơi thông mọi nguồn lực, làm mới các động lực tăng trưởng và phát triển những ngành có giá trị gia tăng cao. Kết luận số 18 của Trung ương đặt ra yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển các ngành lĩnh vực và mô hình kinh tế mới. Cùng với đó, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị định hướng các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030. Biên tập viên Nguyên Long có bình luận: công nghiệp văn hóa, nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng hai con số.
1: 6 tháng đầu năm nay, thành phố Đà Nẵng đã đón hơn 9,7 triệu lượt khách lưu trú, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Trong đó, lượt khách quốc tế tăng gần 29%. Đà tăng trưởng gắn liền với hàng loạt sự kiện văn hóa, lễ hội quy mô lớn như triển lãm sắc màu đất Quảng, lễ hội pháo hoa quốc tế. Và không thể không nhắc tới di sản Hội An đã thu hút khoảng 3 triệu lượt khách tham quan lưu trú tại đây. Sau hơn 400 năm thất truyền, gốm Chu Đậu đã được hồi sinh mạnh mẽ bởi một doanh nghiệp, không chỉ hình thành nên những lớp nghệ nhân trẻ phục hồi gốm cổ, mà còn sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều di sản văn hóa và sản phẩm làng nghề truyền thống mang lại giá trị kinh tế, việc làm ổn định cho hàng triệu lao động địa phương và nhiều tỷ đô la xuất khẩu. Việt Nam hiện có hơn 500 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục quốc gia và hàng nghìn di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia được du khách trong và ngoài nước yêu mến. Hơn 5.400 làng nghề, trong đó hơn 1.800 làng nghề truyền thống, tạo ra hàng triệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu tới 163 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chưa kể rất nhiều lĩnh vực văn hóa khác như điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, thời trang, ẩm thực, trò chơi số, v.v. Thế nhưng, mức độ đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa vào tăng trưởng kinh tế cả nước còn khá khiêm tốn. Tỷ trọng ước đạt khoảng 4-5% GDP trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2025. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định phát triển văn hóa con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột là hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Vì thế, phải biến giá trị văn hóa thành sản phẩm, thương hiệu, thị trường, việc làm và giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Phấn đấu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP và hình thành từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa vào năm 2030 và thực sự trở thành trụ cột của phát triển bền vững, đóng góp 9% GDP vào năm 2045. Chương trình hành động của Chính phủ cũng đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ cần triển khai để đưa nghị quyết vào cuộc sống, từ hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực đến phát triển hệ sinh thái sáng tạo, công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa và tăng cường hội nhập quốc tế. Vấn đề cốt lõi vẫn là câu chuyện thực thi. Chỉ đơn cử, Việt Nam có hàng nghìn làng nghề sản xuất ra hàng triệu sản phẩm thủ công, xuất khẩu tới hơn 160 quốc gia, thu về hàng tỷ đô la mỗi năm. Nhưng dấu ấn thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế vẫn còn khá mờ nhạt. Lịch sử, di sản, làng nghề Việt Nam là cả một kho tài nguyên khổng lồ. Làm thế nào để tổ chức nguồn tài nguyên ấy thành những sản phẩm có thương hiệu, tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế và góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia theo yêu cầu Nghị quyết 80 đặt ra? Từ cách hồi sinh gốm Chu Đậu cho thấy, cuối cùng vẫn là câu chuyện thực thi, cách thức thực thi. Và đó cũng chính là bài học cần được nghiên cứu và lan tỏa để hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng hai con số một cách tự chủ và bền vững.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Công nghiệp văn hóa, nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng hai con số.
2: thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, ngày có mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, phía Nam từ 30 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sau một tháng triển khai cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã đạt được những kết quả tích cực, thiết thực góp phần gỡ thẻ vàng của EC đối với ngành thủy sản của Việt Nam. Các bộ ngành và địa phương sẽ báo cáo kết quả công tác phòng chống IUU gửi về cơ quan đầu mối trước ngày 20 tháng 9 để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo và gửi Ủy ban châu Âu trước ngày 1 tháng 10, trực tiếp trả lời 38 khuyến nghị được EC đưa ra sau đợt thanh tra lần thứ 5. Theo lý giải của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, tình trạng thiếu sách giáo khoa hiện nay là do sự thụ động chậm trễ và sai quy trình trong quản lý tại các địa phương. Hậu quả là nhu cầu phát sinh toàn quốc tăng hơn 69 triệu bản, tương đương hơn 39% so với dự báo ban đầu, vượt xa khả năng dự phòng thông thường. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định tăng lãi suất thêm 0,25%, đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua, trong bối cảnh ngân hàng trung ương này đã nỗ lực ngăn chặn tình trạng lạm phát tăng cao. Theo đánh giá thì đợt tăng lãi suất sẽ hỗ trợ đưa chỉ số lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách kịp thời hơn. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay

0: tôi bổ củi được rồi. Củi đâu? Đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
11: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: phỏng vấn viện trưởng Viện Hóa học Môi trường Quân sự Binh chủng Hóa học về chủ đề sức mạnh khoa học hồi sinh những vùng đất ô nhiễm;
0: phóng sự lá chắn trước ngày quy đây; bảo vệ an toàn thông tin, phòng chống tấn công mạng quân sự trước nguy cơ của máy tính lượng tử.
1: Cuối chương trình, trong một 500 ngày đêm hành trình tri ân, có phóng sự số hóa hành trình tìm lại danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 khai mạc sáng ngày 16 tháng 9 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự diễn đàn. Với chủ đề xây dựng đồng thuận về ổn định cùng thúc đẩy quản trị an ninh, diễn đàn gồm 2 phiên toàn thể và 8 phiên đồng thời.
3: Phát biểu tại phiên toàn thể 1 của diễn đàn, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng 20 năm qua, diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh ngày càng khẳng định vai trò và sức hút là một trong những diễn đàn quan trọng hàng đầu về quốc phòng và an ninh. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chúng ta không mong muốn một trật tự quốc tế bị chi phối bởi chính trị cường quyền, đơn phương hay áp đặt, bất chấp luật pháp và thể chế quốc tế. Chúng ta không mong muốn một sự bất ổn, chiến lược, mà ở đó có sự cạnh tranh mâu thuẫn không lành mạnh giữa các quốc gia. Bởi nếu vậy, thế giới khó có thể hòa bình. Nhân dân Việt Nam rất thấu hiểu giá trị của hòa bình. Để củng cố nền tảng trật tự quốc tế, xây dựng sự ổn định chiến lược như mong muốn nêu ra, Đại tướng Phan Văn Giang đã đề xuất 4 vấn đề cơ bản cần quan tâm. Thứ nhất, các quốc gia cần thiện chí và chân thành, tin cậy chiến lược và chia sẻ trách nhiệm. Thiếu thiện chí thì dễ đối đầu, thiếu tin cậy sẽ dễ sinh nghi kỵ, thiếu trách nhiệm rất dễ thờ ơ, vô cảm. Đây là những nguyên nhân sâu xa dẫn đến mâu thuẫn, xung đột, bất ổn. Việc đề cao trách nhiệm của các nước lớn là rất quan trọng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cần phải cao. Không phân biệt nước lớn hay nước nhỏ, các quốc gia cần tôn trọng độc lập và lợi ích chính đáng của nhau. Không nên tìm kiếm an ninh cho quốc gia mình mà gây bất ổn cho quốc gia khác, không để cạnh tranh thu hẹp không gian hợp tác. Thứ hai, luật pháp quốc tế trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc có vai trò bảo vệ hòa bình, thúc đẩy hợp tác, bảo vệ quyền con người, cần được tôn trọng, xem đó là nền tảng điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia. Nếu không, chúng ta khó có thể xây dựng được một trật tự quốc tế và sự ổn định chiến lược công bằng và bao trùm. Thứ ba, cần phát huy vai trò các cơ chế đa phương, trong đó Liên Hợp Quốc là trung tâm trong quản trị an ninh toàn cầu. Tại châu Á-Thái Bình Dương, ASEAN có vai trò trung tâm trong định hình cấu trúc khu vực, duy trì hòa bình và ổn định, ngăn ngừa xung đột, thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia trong và ngoài khu vực Đông Nam Á. Việt Nam luôn tôn trọng và thực thi đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông.

0: DOC, đồng thời mong muốn đẩy nhanh tiến trình đàm phán ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, với hiệu lực, hiệu quả, thực chất và khả thi. Cũng trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Thứ tư, chúng ta cần đến sự đoàn kết và đồng thuận, sự giúp đỡ và sẻ chia. Đại tướng Phan Văn Giang nêu câu ngạn ngữ Trung Hoa, đồng chu cộng tế, cùng trên một con thuyền, cần giúp nhau vượt qua sóng gió. Trong một thế giới còn nhiều biến động, các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, một quốc gia khó có thể tự mình đơn lẻ ứng phó hiệu quả trước các thách thức an ninh đang ngày càng phức tạp, cả truyền thống và phi truyền thống. Cũng trong bài phát biểu, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ chia sẻ trước thảm họa lũ quét xảy ra mới đây tại khu vực biên giới Trung Quốc và Nepal, đồng thời thông báo triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến được tổ chức vào tháng 12 năm nay sẽ có chủ đề hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, thể hiện mong muốn của Việt Nam cùng các nước hợp tác phát triển nền quốc phòng ngày càng vững mạnh để bảo đảm có thể giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, cùng nhau góp phần bảo vệ hòa bình khu vực và thế giới.
1: Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng vừa tổ chức phiên họp xem xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.
0: Tại phiên họp, đại diện cơ quan thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích của các tập thể và cá nhân được xem xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến và thời kỳ đổi mới. Theo đó, các tập thể cá nhân được xem xét đề nghị danh hiệu đều có thành tích đặc biệt xuất sắc, đủ điều kiện tiêu chuẩn. Phát biểu kết luận phiên họp, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc xem xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến và thời kỳ đổi mới thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, tri ân của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với những tập thể cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, tiếp tục hoàn thiện báo cáo để làm nổi bật thành tích của các tập thể cá nhân, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan bổ sung hồ sơ các tập thể cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chí để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định. Quá trình hoàn thiện hồ sơ cần bảo đảm nghiêm túc, khách quan, chính xác, có sức thuyết phục, tạo sự tin tưởng, thống nhất cao trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
1: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự chỉ đạo lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống 21 tháng 9 năm 1976, 21 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Trường Sĩ quan Phòng hóa, Binh chủng Hóa học.
0: 50 năm qua, Trường Sĩ quan Phòng hóa đã tổ chức được hàng trăm khóa huấn luyện, đào tạo, hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp với nhiều chuyên ngành khác nhau. Lớp lớp các thế hệ cán bộ học viên tốt nghiệp ra trường không ngừng học tập, rèn luyện, kế thừa phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, truyền thống phòng chống tốt, chiến đấu giỏi của Bộ đội Hóa học anh hùng, luôn đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi cương vị được giao. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng những thành tích xuất sắc và cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên chiến sĩ Trường Sĩ quan Phòng hóa đã đạt được trong 50 năm qua. Yêu cầu nhà trường tiếp tục tập trung nghiên cứu vận dụng có hiệu quả quan điểm, tư tưởng của Đảng về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
2: Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng phòng hóa trong tình hình mới. Coi trọng dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất, chuyển mạnh từ tư duy dạy những gì mình có sang dạy những gì người học và quân đội cần, từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện thể lực, phẩm chất, năng lực người học, từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học viên, tăng cường giáo dục bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kinh tế, văn hóa xã hội, dân tộc tôn giáo, tin học, ngoại ngữ, để học viên ra trường hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ trên từng cương vị được đảm nhiệm, có đủ năng lực làm việc trong hệ thống chính trị và môi trường quốc tế.
1: Tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho học viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2026. Đợt này, các học viên được cử đi học tập nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực, chuyên ngành, qua đó góp phần nâng cao trình độ, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.
0: Thưa ủy quyền của Thủ trưởng Tổng

0: đội Cụ Hồ. Trung úy Nguyễn Thanh Hải, học viên đoàn 871, được cử đi đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài đợt này, nói.
1: Được lựa chọn đi đào tạo ở nước ngoài, bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự, phấn khởi nhưng cũng xác định đây là trách nhiệm rất lớn. Thời gian qua tôi đã chủ động củng cố ngoại ngữ, tìm hiểu về chương trình đào tạo, môi trường học tập cũng như văn hóa, phong tục của nước sở tại. Tôi cũng chuẩn bị cho mình tâm thế sẵn sàng thích nghi với môi trường mới, chủ động khắc phục những khó khăn trong học tập và sinh hoạt để có thể nhanh chóng bắt kịp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Viện Hóa học Môi trường Quân sự Binh chủng Hóa học đã khẳng định vai trò nòng cốt trong nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ quốc phòng, an ninh và dân sinh. Viện đã từng bước làm chủ công nghệ ứng phó xử lý sự cố hóa chất độc, sinh học, bức xạ, hạt nhân, đồng thời tích cực khắc phục hậu quả chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Viện, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân với Đại tá Phùng Khắc Huy Chú, Viện trưởng Viện Hóa học Môi trường Quân sự.
4: Thưa Đại tá Phùng Khắc Huy Chú, hiện nay việc xử lý các điểm nóng ô nhiễm dioxin hay là chất độc tồn lưu sau chiến tranh như tại sân bay Biên Hòa thì đòi hỏi yêu cầu ngày càng cấp thiết. Nhìn vào thực tế thì các công nghệ xử lý do Viện nghiên cứu đã đáp ứng như thế nào trong việc giải bài toán vừa xử lý triệt để vừa tối ưu hóa chi phí để bớt phụ thuộc vào công nghệ ngoại nhập?
5: Trong 50 năm xây dựng và phát triển của Viện, bằng sự kế thừa của tất cả các công trình nghiên cứu từ trước đến nay của Viện, thì hiện nay yêu cầu công nghệ xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh ở Việt Nam thì Viện Hóa học Môi trường Quân sự của chúng tôi thì đáp ứng được đầy đủ các yếu tố. Thứ nhất về xử lý triệt để đáp ứng được các quy chuẩn hiện hành của Việt Nam. Cái thứ hai là chi phí phải thấp. Cái thứ ba là phải phù hợp với điều kiện về nhân lực, trình độ khoa công nghệ, vật tư, trang thiết bị trong nước. Và cái thứ tư chính là dễ vận hành, bảo quản, bảo dưỡng. Thế thì hiện nay thì chúng tôi đã hoàn thiện và đã thực tế triển khai về xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh với hai công nghệ để xử lý triệt để đối với hai đối tượng chất độc là xử lý chất độc CS và xử lý chất độc da cam dioxin.
4: Đó là những công nghệ có tính đột phá ra sao thưa đồng chí?
5: Thì hiện nay trong quá trình phát triển của Việt Nam ấy, từ sau khi có nghị quyết cũng như các chủ trương chính sách của Đảng về công tác khắc phục của chiến tranh thì nhiều nhà khoa học với nhiều thế hệ đã nghiên cứu các công nghệ khác nhau để xử lý chất độc da cam dioxin cũng như chất độc khác, từ các công nghệ hóa học, sinh học, hóa lý. Thì hiện nay công nghệ về xử lý oxy hóa nhiệt là một trong những công nghệ tối ưu nhất và xử lý hiệu quả nhất. Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã làm chủ được toàn bộ các quy trình công nghệ từ khâu thiết kế, chế tạo đến khâu vận hành và tiến hành xử lý. Ví dụ như đối với xử lý chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh thì chúng tôi đã nghiên cứu thiết kế chế tạo được hệ thống lò đốt hai cấp đáp ứng được các quy chuẩn hiện hành của Việt Nam của Bộ Tài nguyên Môi trường cũng như của Bộ Khoa công nghệ để xử lý toàn bộ chất độc CS cũng như sản phẩm thủy vân chất độc CS mà cách đây hơn 20 năm chúng ta đã làm, chỉ làm giảm tích độc của nó thôi. Thì hiện nay chúng tôi đã xử lý toàn bộ các chất độc này để trả lại toàn bộ diện tích đất cho các địa phương để phát triển kinh tế xã hội. Thì song song với nó thì dioxin cũng tương tự như vậy. Thì trước đây thì chúng ta sử dụng rất nhiều công nghệ như công nghệ sinh học, công nghệ rửa giải, công nghệ hóa học. Thì mỗi công nghệ đều có những ưu điểm khác nhau. Thì đến thời điểm này thì công nghệ xử lý nhiệt thì chúng tôi đã làm chủ được thiết kế chế tạo ra được cái hệ thống lò đốt oxy hóa để xử lý việc này. Thì tuy nhiên cách tiếp cận của chúng tôi là tiếp cận liên ngành và đa lĩnh vực, nên đối với từng khoảng đồng độ khác nhau thì sẽ có những loại công nghệ phù hợp khác nhau. Thì hiện nay trong cái dự án xử lý chất độc da cam dioxin tại sân bay Phú Cát ấy, chúng tôi kết hợp có đến 3 công nghệ để đáp ứng cho từng loại đối tượng khác nhau. Để mục tiêu như tôi nói là để giảm cái chi phí, giảm thời gian và tăng cái tính hiệu quả. Thì đấy là cái tiếp cận đa ngành, tiếp cận đa lĩnh vực khoa công nghệ.
4: Nếu như làm một phép so sánh thì công nghệ này có sự tối ưu ra sao so với những công nghệ do nước ngoài hỗ trợ?
5: Thì đầu tiên thì chúng ta so sánh với thời gian. Nếu khi chúng ta sử dụng một cái công nghệ của nước ngoài với sự hỗ trợ của nước ngoài, ví dụ như cụ thể tại sân bay Đà Nẵng mà cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ trước đây và hiện nay là chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ chúng ta, thì để tổ chức triển khai thực hiện từ lúc xây dựng dự án đến lúc triển khai mất khoảng 10 năm. Và hiện nay sân bay Biên Hòa cũng vậy, tôi nghĩ rằng thời gian nó

0: sẽ còn lâu hơn như vậy. Thế thì cụ thể với công nghệ của chúng tôi đã triển khai thực hiện nghiên cứu, thì cụ thể thì vừa rồi Bộ Quốc phòng đã phê duyệt cái dự án xử lý chất độc da cam dioxin tại sân bay Phú Cát. Thì trong thời gian chỉ có 3 năm, chúng tôi khẳng định sẽ thực hiện xử lý toàn bộ được sân bay Phú Cát. Đấy là mặt thời gian. Về mặt kinh phí công nghệ thì đáp ứng được rất nhiều các công nghệ và xử lý ở nhiều giải nồng độ ô nhiễm khác nhau, thì chi phí cũng giảm đi khá là nhiều.
1: Vâng, với những công nghệ mang tính đột phá mà đồng chí vừa đề cập, thì chúng ta mất khoảng bao lâu để khắc phục triệt để các điểm nóng ô nhiễm chất độc da cam dioxin hiện nay?
0: Với cái công nghệ hiện nay chúng ta đã làm chủ rồi, thì hiện nay trong cái kế hoạch 2215 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã ban hành cái kế hoạch để triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả chiến tranh và định hướng là cố gắng đến 2030, muộn nhất đến 2045, toàn bộ các điểm nóng về ô nhiễm chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh ở Việt Nam phải kết thúc. Và chúng tôi cũng đang nỗ lực hết sức cố gắng để kết thúc sớm hơn cái thời điểm này. Như vậy là hy vọng rằng trong vòng khoảng chưa đến 10 năm nữa thì chúng ta sẽ xóa được toàn bộ các điểm nóng về ô nhiễm da cam dioxin.
1: Cùng với nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh, thì hiện nay Viện Hóa học Môi trường Quân sự đã phát huy sức mạnh khoa học công nghệ như thế nào để ứng phó kịp thời với các sự cố hóa chất độc, sinh học, bức xạ hạt nhân?
0: Cũng phải nói rằng là khi thực hiện cái công tác ứng phó sự cố ấy, hai vấn đề mà chúng ta đều phải tuân thủ. Cái thứ nhất là phải tuân thủ đúng quy trình trình tự của cơ chế ứng phó. Cái nội dung thứ hai là phải đúng yêu cầu về mặt khoa học của vấn đề. Và cái tốc độ cũng như cái phát huy sức mạnh tổng hợp là rất cần thiết. Thì hiện nay đối với việc huy động các lực lượng, các nhà khoa học ấy, cũng như là xây dựng cái mạng lưới chuyên gia có tâm huyết, thì đấy là những nội dung mà tôi nghĩ rằng là rất cần thiết. Và thực tế chứng minh qua cái sự cố mà ứng phó sự cố cái nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông thì chúng tôi đã phát huy rất tốt cái việc này. Đầu tiên chúng tôi huy động cái lực lượng các nhà khoa học tại chỗ của viện. Song song với đó là chúng tôi cũng huy động các nhà khoa học khác tham mưu cho Ủy ban dân thành phố Hà Nội cũng như Bộ Quốc phòng thành lập các hội đồng đánh giá ngay cái phương án để xử lý. Thì đấy là một những cái mà tôi nghĩ rằng là rất có hiệu quả. Và hiện nay chính chúng tôi cũng đang tham mưu đề xuất và trực tiếp thực hiện cái công việc này.
1: Vậy thì làm sao để chúng ta rút ngắn được cái thời gian ứng phó, xử lý các sự cố với cái tính khẩn cấp trên thực địa và độ chính xác cao nhằm giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản?
0: Thì hiện nay sau khi luật phòng thủ dân sự ra đời và đặc biệt vừa rồi thì chúng ta đã thông qua luật tình trạng khẩn cấp. Đấy là những cái về mặt pháp lý hết sức quan trọng để rút ngắn được cái thời gian này. Và hiện nay chúng tôi cũng đang tham mưu cũng cùng như phối hợp với các cơ quan chức năng trong Bộ Quốc phòng hoặc là Ủy ban phòng thủ dân sự quốc gia để nghiên cứu hoàn thiện dần các quy trình này. Và thực tiễn thì chúng tôi cũng tăng cường công tác luyện tập, diễn tập và phổ biến cách thức tổ chức triển khai thực hiện khi có một sự cố xảy ra như thế nào. Đấy, thì vừa rồi báo cáo ông chí là kể cả sự cố tại nhà máy chế phốt pho ở Tà Lòng, ở Lào Cai. Đấy, vừa rồi kể cả sự cố cháy ở trên bãi Bằng. Thì khi nhận được lệnh thì trong vòng khoảng 5 đến 10 phút là chúng tôi đã có thể huy động triển khai lực lượng và trong vòng khoảng 1 giờ đến 1-2 tiếng thì chúng tôi đã có mặt ở tại hiện trường. Chúng tôi huy động phối hợp ngay với lực lượng hóa của quân khu, phối hợp ngay với địa phương để cho anh em vào trinh sát nắm bắt tình hình, sau đó lấy mẫu về phân tích, sau đó trả kết quả. Đấy, xong xác định xem cái phạm vi mức độ ô nhiễm thế nào và cách thức xử lý thế nào. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng hết sức có cái giá trị về để rút ngắn cái thời gian.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Phùng Khắc Huy Chú, Viện trưởng Viện Hóa học Môi trường Quân sự Binh chủng Hóa học đã trả lời phỏng vấn.
2: Thưa quý thính giả, thưa các đồng chí, trong các cuộc chiến tranh xung đột hiện đại, không gian mạng đã trở thành một chiến trường. Một mã độc có thể nằm im rất lâu, âm thầm thu thập thông tin, đến thời điểm quyết định mới kích hoạt, gây gián đoạn hệ thống. Nguy cơ ấy càng phức tạp khi thế giới tiến gần tới kỷ nguyên máy tính lượng tử. Công nghệ này sẽ mở ra năng lực tính toán mới, nhưng cũng đặt ra nhiều phương thức mật mã hiện nay trước thách thức chưa từng có. Mời quý vị và các đồng chí nghe phóng sự Lá chắn trước ngày quy đây do Trường Giang thực hiện.
3: Chiến tranh hiện đại cho thấy tấn công mạng có thể đi trước hoặc diễn ra đồng thời với hoạt động quân sự. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, một giờ trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát trên quy mô lớn, mạng thông tin vệ tinh Kasat của Vinasat bị tấn công. Theo tuyên bố chính thức của Liên minh châu Âu, vụ việc gây mất kết nối, gián đoạn liên lạc tại nhiều cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng ở Ukraine. Mức độ ảnh hưởng còn lan sang một số quốc gia thành viên EU. Một chiến dịch tấn công mạng có chủ đích thường được chuẩn bị kỹ, dùng nhiều tầng che giấu, khai thác cả sơ hở kỹ thuật lẫn con người. Với hệ thống quân sự, dữ liệu bị thu thập hôm nay có thể phục vụ cho phân tích tình báo và có thể bị kích hoạt khi tình huống thay đổi. Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 cảnh báo.
4: Về phía góc độ quân sự thì tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là mối hiểm họa lớn nhất với những hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia đang đối mặt những cái việc tấn công mạng có chủ đích, mà những cuộc tấn công này thường nó rất là tinh vi. Các cái đối tượng tấn công thì thường họ có những cái biện pháp để cài đặt các cái mã độc hoặc là khai thác các điểm yếu, cài cắm rất sâu vào trong các hệ thống trọng yếu quốc gia với mục đích là có thể một thời gian rất dài và những cái đối tượng sẽ thu thập các thông tin quan trọng, và khi có chiến tranh thì có thể gây gián đoạn, thậm chí làm tê liệt các hệ thống, mà đặc biệt là các hệ thống thông tin quân sự.
3: Nếu máy tính thông thường xử lý thông tin bằng bit mang giá trị 0 hoặc 1 thì máy tính lượng tử dùng qubit. Nhờ những tính chất đặc biệt của cơ học lượng tử, qubit giúp một số thuật toán giải những bài toán mà máy tính thông thường cần thời gian rất dài. Máy tính lượng tử đã tồn tại ở quy mô nghiên cứu thử nghiệm. Nhưng NIST, Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ khẳng định các hệ thống hiện tại còn quá nhỏ và thiếu ổn định để đe dọa mật mã. Chưa ai biết chính xác khi nào năng lực ấy xuất hiện. Quy đây không phải ngày đã định lên lịch, mà là thời điểm máy tính lượng tử đạt ngưỡng có thể phá được những cơ chế mật mã phổ biến. Tháng 8 năm 2024, NIST công bố 3 tiêu chuẩn mật mã hậu lượng tử đầu tiên và khuyến nghị bắt đầu chuyển đổi ngay. Các thuật toán này chạy trên máy tính hiện có nhưng được thiết kế để chống cả tấn công thông thường và tấn công lượng tử trong tương lai. Việc thay đổi toàn bộ sản phẩm, thiết bị và hạ tầng cần nhiều năm. Chính độ trễ ấy làm cho cuộc chuẩn bị trở nên cấp thiết. Đại tá Hoàng Nam, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu phân tích.
5: Khi mà đặt trong cái bối cảnh nguy cơ máy tính lượng tử và các cái mối đe dọa mang tính chất thu thập bản mã trước và giải mã sau, chờ khi có đủ thông tin thì người ta sẽ giải mã. Các quốc gia thù địch thì có thể thu thập lưu trữ dữ liệu đã mã hóa, đặc biệt là dữ liệu có giá trị bí mật lâu dài, để chờ khi có năng lực tính toán lượng tử đủ mạnh thì sẽ tiến hành giải mã.
3: Đối phó nguy cơ lượng tử không thể bắt đầu bằng việc mua một thiết bị mới. Trước hết, phải biết hệ thống đang bảo vệ cái gì và dùng khóa nào để bảo vệ. Cần kiểm kê tài sản mật mã như thuật toán, giao thức, chứng thư số, khóa, thiết bị và phần mềm, đồng thời phân loại dữ liệu theo thời hạn phải giữ bí mật. Dữ liệu cần bảo vệ càng lâu, càng phải được ưu tiên đánh giá và chuyển đổi sớm. Dữ liệu quân sự, dữ liệu mật và nhật ký vận hành nhạy cảm không được đưa lên nền tảng bên ngoài khi chưa kiểm soát chặt chẽ. Cùng với chuyển đổi mật mã là phòng thủ theo chiều sâu. Mạng cần được phân vùng để nếu một điểm bị xâm nhập, mã độc không thể tự do lan sang toàn hệ thống. Quyền truy cập phải cấp đúng người, đúng nhiệm vụ, đúng thời gian. Các hoạt động bất thường phải được ghi nhận và cảnh báo. Công nghệ giúp phát hiện nhanh, nhưng kỷ luật vận hành quyết định khả năng ngăn một đốm lửa trở thành đám cháy số. Biện pháp quan trọng cấp thiết là phải chủ động nhận diện nơi đang dùng mật mã có nguy cơ, bảo vệ dữ liệu có giá trị lâu dài, luyện tập xử trí khi hệ thống bị xâm nhập và làm chủ công nghệ trước khi quy đầy xuất hiện. Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 cho biết.
4: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh nghiên cứu về máy tính lượng tử, về các giải pháp hậu lượng tử. Từ ở đây ý là các hệ thống mã hóa phức tạp để chống lại cái máy tính lượng tử. Đây là một vấn đề mới, vấn đề khó. Chúng ta cũng xác định rằng là công nghệ an ninh mạng và lượng tử là một trong 10 công nghệ lõi của quốc gia, công nghệ chiến lược của quốc gia. Thì chúng tôi sẽ phải tập trung lực lượng nghiên cứu để mà làm chủ công nghệ và có những biện pháp để ngăn chặn các cái hình thức chiến thuật là thu thập trước, giải mã sau. Thu thập thông tin vào thời điểm này, nhưng khi máy tính lượng tử thì mới giải mã. Và chúng ta cũng phải sẵn sàng khi mà ngày quy đây là ngày quantum day nó đến, thì chúng ta đã có đầy đủ các giải pháp để mà đối diện với lại cái sự phát triển mới của học nghệ.
3: Cuộc đua lượng tử chưa có vạch đích báo trước, nhưng trong bảo mật, chờ nhìn thấy nguy cơ mới hành động, thường đã quá muộn. Lá chắn trước quy đây phải được dựng từ hôm nay. Không gian mạng không có tiếng súng, nhưng mỗi lỗ hổng đều có thể trở thành một cửa mở. Bảo vệ thông tin quân sự là giữ an toàn dữ liệu hiện tại và là giữ bí mật trước năng lực giải mã trong tương lai. Bảo đảm thông tin chỉ huy bí mật, chính xác, thông suốt để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền số của quốc gia trên không gian mạng.
6: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
7: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ diễn ra tại các địa bàn tìm kiếm, nghĩa trang hay phòng xét nghiệm ADN. Phía sau hành trình ấy còn có những kỹ sư công nghệ trẻ đang xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, số hóa từng hồ sơ, từng mẫu hài cốt liệt sĩ. Với họ, mỗi dòng mã không đơn thuần là một thao tác kỹ thuật, bởi sau mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác là một người lính đang chờ được gọi lại đúng tên mình. Là niềm mong mỏi kéo dài hàng chục năm của biết bao gia đình liệt sĩ. Phóng sự số hóa hành trình tìm lại danh tính hài cốt liệt sĩ của Nguyên An, chúng ta cùng theo dõi.
2: Ở một căn phòng làm việc của Viettel, có những người trẻ nhiều đêm thức trắng để sửa một lỗi hiển thị dữ liệu. Thoạt nhìn, đó chỉ là câu chuyện rất bình thường của những người làm công nghệ. Nhưng phía sau những dòng mã lặng im ấy lại là một hành trình đặc biệt, hành trình góp phần đưa các liệt sĩ trở về đúng tên của mình. Trần Thị Xoan, chuyên viên giải pháp nghiệp vụ của Viettel, là một trong những người trực tiếp tham gia xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. Xoan và các cộng sự của mình đã chạy đua với thời gian để xây dựng một hệ thống quản lý dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn quốc, nơi toàn bộ quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, cập nhật thông tin, số hóa hồ sơ, quản lý dữ liệu và theo dõi tiến độ đều được vận hành trên môi trường số.
8: Giải pháp quản lý mẫu hồ sơ hài cốt liệt sĩ thì được xây dựng bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, sẽ giúp cho số hóa toàn bộ quá trình lấy mẫu, từ chụp ảnh các cái quá trình đến scan tài liệu hồ sơ liên quan, và đồng thời hiển thị cái số liệu báo cáo theo thời gian thực, đảm bảo lãnh đạo các cấp có thể nắm thông tin về cái tình hình lấy mẫu các địa phương, quân khu, từ đó thì có thể đưa ra các cái chỉ đạo kịp thời. Ở bài toán về giải pháp công nghệ thì thứ nhất là đảm bảo đường truyền mạng liên quan đến cái việc là mạng internet, chứ không thể sử dụng mạng số liệu truyền dữ liệu quân sự được, bởi vì nó sẽ bất tiện cho người dùng trong quá trình thực hiện trực tiếp tại cái địa hình, tại cái hiện trường làm. Do đó thì đầu tiên là vấn đề về đảm bảo được cái đường truyền mạng internet, thứ hai là cái giải pháp phải đơn giản dễ sử dụng, thứ ba thì cập nhật các cái thông tin một cách nhanh nhất, chính xác nhất để có cái số liệu chỉ đạo kịp thời.
2: Đây là lần đầu tiên công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được tổ chức theo một chuỗi quy trình đồng bộ trên quy mô toàn quốc, từ lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản cho tới số hóa và quản lý dữ liệu. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu dữ liệu không chính xác, không đồng bộ hoặc bị chậm cập nhật, toàn bộ quá trình phía sau cũng có thể bị ảnh hưởng. Và chỉ một sai lệch nhỏ đôi khi cũng có thể khiến hành trình xác định danh tính của liệt sĩ bị kéo dài thêm nhiều năm. Đồng chí Trần Thị Xoan cho biết điểm đặc biệt của hệ thống không chỉ nằm ở việc lưu trữ dữ liệu, mà ở cách tổ chức và quản lý dữ liệu theo phân cấp, phân quyền rất chặt chẽ.
8: Phần mềm này sẽ được phân cấp phân quyền. Hiện tại phần mềm đang đáp ứng cái việc là ghi nhận, lưu trữ và đảm bảo cái số liệu chính xác nhất tại thời điểm trong chiến dịch 500 ngày đêm. Sẽ có cái định hướng về việc là kết nối với các cơ sở dữ liệu như là cơ sở dữ liệu người có công, cơ sở dữ liệu ADN của Bộ Công an, để đảm bảo là cái quá trình toàn trình từ lúc khai quật lấy mẫu đến cái lúc là sẽ xét nghiệm ADN, đến các cái bước là liên quan đến xác định danh tính liệt sĩ và có thể thông báo đến tận người thân.
2: Hệ thống cho phép theo dõi đầy đủ thông tin của từng mẫu hài cốt liệt sĩ trong suốt quá trình triển khai, tạo nên một dòng đời dữ liệu rõ ràng và xuyên suốt. Mẫu được lấy tại đâu, do tổ công tác nào thực hiện, quá trình bàn giao ra sao, đang được lưu trữ ở đơn vị nào hay đang ở giai đoạn xử lý nào, tất cả đều được cập nhật và kiểm soát thống nhất trên hệ thống. Những người xây dựng hệ thống này là những kỹ sư rất trẻ. Họ sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa, không trải qua những năm tháng bom đạn, không trực tiếp sống trong mất mát thời chiến. Nhưng giờ đây, chính họ lại đang góp phần nối dài hành trình tri ân bằng ngôn ngữ của thời đại số. Và họ hiểu, phần mềm này liên quan trực tiếp đến dữ liệu hài cốt liệt sĩ, một loại dữ liệu đặc biệt đòi hỏi tính chính xác, bảo mật và đồng bộ rất cao. Phía sau mỗi dữ liệu ấy là sự mong chờ khắc khoải của hàng vạn gia đình liệt sĩ suốt mấy chục năm qua.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hùng Sơn, kỹ thuật viên âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Nhịp sống của đất nước,
10: bước chuyển mình của thế giới
11: được ghi nhận trung thực
9: và phản ánh kịp thời
10: trong các chương trình
9: trên kênh Thời sự VV1
11: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Bây giờ là 7

0: Các biên tập viên Hoàng Ngân và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với chương trình Theo dòng thời sự hôm nay, thứ Năm, ngày 17 tháng 9 năm 2026.
1: Ngay sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong khung giờ đầu tiên để quý vị tiện theo dõi.
0: Đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách là chủ đề của câu chuyện thời sự sáng nay. Khách mời bàn luận cùng chương trình là ông Hoàng Minh Hiếu, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
1: Đến với chuyên mục tăng trưởng cao tạo nền chắc, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc có bài viết phân tích về sự hình thành hệ sinh thái công nghiệp mới làm động lực tăng trưởng cho thành phố Quảng Ninh.
0: Việc tăng cường hợp tác với các nước Trung Á sẽ tạo những cơ hội gì trong việc nâng cao vị thế của Hàn Quốc ở khu vực và toàn cầu? Nội dung này sẽ được phân tích trong vấn đề quốc tế.
1: Bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Tại cuộc họp diễn ra hôm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp tục chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể, xử lý triệt để dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa. Về vấn đề cung ứng suất ăn học đường có nhiều bất cập và chưa đảm bảo cả về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải trao đổi làm việc với các địa phương, đồng thời nhấn mạnh đây là trách nhiệm của các địa phương, nhất là chính quyền cơ sở, đề nghị các đồng chí Bí thư, Chủ tịch và Ban Thường vụ phải phát huy trách nhiệm trong công tác chăm lo học sinh, đảm bảo đúng tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
0: Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Huế vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu và triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh chậm nhất là ngày 18 tháng 9 này. Với các trường ở xa trung tâm, các hiệu trưởng cần chủ động tổng hợp nhu cầu và làm việc trực tiếp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để chuyển sách đến tận trường theo số lượng đăng ký.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk, vừa tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho đội K51 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2026-2027. Tin của phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên.
2: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã kiện toàn tổ chức, biên chế đội K51. Trong đó, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại Campuchia được chia làm 3 bộ phận, triển khai khảo sát, tìm kiếm trên địa bàn được phân công. Cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành huấn luyện chuyên môn, bồi dưỡng tiếng Khmer, kỹ năng dân vận, kiến thức về phong tục, tập quán và đối ngoại quân sự. Đơn vị cũng bảo đảm phương tiện, trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật, vật tư y tế, kinh phí và hoàn tất các thủ tục hành chính, pháp lý phục vụ nhiệm vụ. Đáng chú ý, qua thu nhập, xác minh thông tin, các lực lượng đã có 54 thông tin về mộ liệt sĩ tại tỉnh Mundukiri. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để đội K51 tổ chức khảo sát, xác định vị trí và tìm kiếm ngay từ đầu mùa khô. Trước lễ xuất quân, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về việc thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ, sở hữu và sử dụng phương tiện bay không người lái trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Bộ Chỉ huy Quân sự chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị địa phương liên quan xác định công bố tọa độ chi tiết của 4 khu vực này trên cổng thông tin điện tử thành phố, đồng thời thực hiện việc cấp phép quản lý, giám sát và kiểm tra hoạt động bay. Trong trường hợp đặc biệt vì lý do quốc phòng an ninh hoặc an toàn xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có quyền quyết định hạn chế hoặc cấm bay tạm thời tại